אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף ד'. לשיעור כרגלי אני מקדיש לנשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס ליביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף ג' עמוד ב', במילים תנו רבנן. תנו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו ורואה ששוחט כראוי. אבל באו מצאו ששחט כבר, חותך כזית מהבשר ונותן לו לקוטי. ואכלו, אם הקוטי אכל, מותר לאכול בשחיטתו. ואם לאו, שהקוטי לא אכל מהבשר, אסור לאכול בשחיטתו. שמה זה נבלה. כיוצא בו מצאנו הלכה דומה, מצא בידו של הקוטי, כאן אנחנו עוברים לדף ד' עמוד א'. דקוריה של ציפורים, מחרוזת של ציפורים שחוטים, ולא יודע אם נשחטו כראוי, קוטע חותך ראשו של אחד מהן ונותן לו לקוטי לאכול. אם אכלו, מותר לישראל לאכול משחיטתו, שהם לא חשודים לאכול מה שלא שחוט כראוי. ואם לאו שקוטי לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. הבעיה היא שסובר שלתחילה צריך דווקא עומד על גביו ולא מועיל יוצא ונכנס, די הכזאת ברישה של הברייתא. רבה שסובר שלתחילה גם יוצא ונכנס מועיל, די הכזאת בסיפה של הברייתא. מברת הגמרא, הבעיה די הכזאת ברישה, ומה שכתוב ברישה, שחיטת קוטי מותרת. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו. הוא מדייק בכך, תיימה שהשחיטה מותרת, משום ישראל עומד על גביו. אבל כשהוא יוצא ונכנס, לא מותר לכתחילה. אבל דייק בסיפה, ממה שכתוב בסיפה, אבל בא ומצאו ששחט חותך כזית ונותן לו. הוא מדייק בכך, מכך, טיימר שצריך לבדוק משום דבר ומצאו ששחט כבר. אבל כשהוא יוצא ונכנס, שפיר דמי, השחיטה כשרה לכתחילה, ולא צריך לבדוק. ולאביי קשיא, מה שמדויק בסיפה, שדווקא שמצאו שחט צריך לבדוק. אמר לך אביי, כשהוא יוצא ונכנס, נמי, בא ומצאו כרילי, גם לקרא שמוצא אותו לשחוט, שהרי הוא לא רואה את השחיטה. וגם על זה נאמר, נאמרה הלכה שצריך לבדוק. ולרבה קשיא, מה שמדויק ברישה, שהשחיטה מותרת רק כשעומד על גביו. אמר לך רבה, יוצא ונכנס לנמי כעומד על גביו דמי, גם לחשב שעומד על גביו ורואה כיצד שוחט, שהשחיטה מותרת לכתחילה. שנינו בהמשך הברייתא, כיוצא בו, מצא בידו דקוריה של ציפורין, קוטע ראשו. מקשה הגמרא, אמי, מדוע אם הקוטי אוכל ראש ציפור אחת? כולם מותרים ליחוש, הרי יש לחשוש, דיל מההי הוא דאבה שחית שפיר. שמה רק הציפור שאכל הייתה שחוטה כראוי, ולכן הוא אכלה. אבל שאר הציפורים לא שחוטים כראוי. בתרץ לגמרא, אמר רב מנשה, כאן לך יש לנו סימן, מכניס איזמל בזכרים. אמר רב מנשה, מדובר במכניסן את כל הציפורים, תחת כנפיו, שהקוטי לא יראה מה הוא נותן לו. ואם אוכל, הרי שכולם שחוטים כראוי. בקשה הגמרא ודילמה ונחשוש שמה סימן האב היעיב למגבי. היה לקוטי סימן בציפור שנתן לו שהיא שחוטה כראוי. ואין מכך הוכחה על שאר הציפורים. מתרץ לגמרא, אמר רב שרשיה, דממסמס למסמוסי, הוא ממאך וקוטש את מה שנותן לו
שלא יהיה ניכר הסימן. בקשה הגמרא ודילמה כסברי קוטים שאין שחיטה לעוף מן התורה, שבפסוק כתוב רק בהמה וזבחת מבקרך וצונחה, ולומדים בהקש לעוף, והקוטים מקפידים רק על מה שכתוב בתורה ולא על מה שרבנן דורשים, ולכן הוא אכל אפילו שלא שחוט כראוי. נוחה הגמרא, ולתאמיך ולפי סברתך שמקפידים רק על מה שכתוב בפורש, מדוע אתה מקשה רק על אוף? הרי שאר הלכות שחיטה כגון שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור שהם פוסלים את השחיטה, מי כתיבן? האם הם כתובים מפורש בתורה? הרי זה הלכה למשה בסיני. אם כן, בשחיטת בהמה כיצד סומכים עליהם? אלא כיוון דאחזיקו בהו, במה שאנו רואים שמחזיקים אפילו שלא כתוב מפורש בתורה, כגון בהלכות שחיטה, אחזיקו בהו, הם מוחזקים ונאמנים על כך גם לנו. החילמי בשחיטת אוף כיוון דאחזיקו, ידוע לנו שהם הוחזקו לשחוט אוף, אף שלא כתוב מפורש, אחזיקו, הם נאמנים על כך וסומכים עליהם. והחזיק לא אחזוק בדלא כתיבה. כשהחזיקו במה שלא כתוב בתורה, האם נחשב למוחזק גם לישראל שאנו סומכים עליהם או לא? זה מחלוקת תנאי. נתניה מצא קוטי, מצא שקוטי אפה מותרת באכילה בפסח ולא חוששים שהחמיצה, וכן ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. רבי אליעזר אוסר אפילו לאכול, לפי שאין הקוטי בקיעין בדקדוקי מצות בישראל. הם לא דקדוקים בדקדוקי מצוות בישראל, שהם לא יודעים את כל ההלכות, מה נקרא חמץ ומה לא, וחוששים שמה זה יחמיץ. רבן שמעון בגמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר בישראל. מבארת הגמרא את המחלוקת, אמר מר, מצת קוטי מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. מקשה הגמרא פשיטה, אם מותר לאכול בפסח, הרי שזה לא חמץ, אם כן פשוט שיוצא בה בלילה הראשון של פסח. ומדוע צריכה הברייתא לשנות את ההלכה הזאת? מתרץ את הגמרא, מה עוד לתימה? הייתי אומר, אף שהם מקפידים שלא יחמיץ, אבל הם לא בקי בשימור, שצריך לשמור את המצה לשם מצוות מצה. כמה שמלן, הברייתא שגם בהלכה זו הם בקיים ויוצאים בזה ידי חובה. רבי אליעזר אומר, לפי שאין בקיעין בדקדוקי מצוות. ואת הגמרא, כסבר לא בקיעי בשימור, הם לא בקיעים לשמור שלא יחמיץ. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר בישראל, ולכן מותר לאכול מצה של קוטי. מקשה הגמרא, היינו תנא קמא, מתרצת הגמרא, איכא ביניהו, המחלוקת ביניהם, במצווה דכתיבה בתורה, ולא אחזוקי בה. ואנחנו לא יודעים אם הם החזיקו בזה. תנא קמא סבר, כיוון לכתיבה בתורה, אף על גב זה לא החזיקו בה, סומכים עליהם, שכנראה, היות וכתוב בתורה, הם מקפידים. רבן שמעון בגמליאל סבר, אי ידוע לנו שאחזוק אין, אפשר לסמוך עליהם. אי לא ידוע לנו שאחזוק לא סומכים עליהם, אפילו שזה כתוב בתורה. בקשה הגמרא, אחי, שבכך לחלקו, מדוע אומר רבן שמעון, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, שמשמע שבא לרבות יותר מתנא קמא. ולדבריך, האם החזיקו מבעילה לשנות, שהמשמעות היא שממעט בדברי תנא קמא, שגם מה
על שכתוב לא סומכים עליהם אלא אם הוחזקו בכך. מתרצת הגמרא, אלא איקה ביניו המחלוקת ביניהם דלא כתיבה בתורה והחזיקו בה והם החזיקו בכך. תנא קמא סבר, כיוון דלא כתיבה מפורש בתורה אף על גב דהחזיקו בה, נמי לא סומכים עליהם. רבן שמעון בן גמליאל סבר, כיוון דהחזוק היות והחזיקו, אף שלא כתוב החזוק, הם מוחזקים וסומכים עליהם. וזה המחלוקת תנאים שהגמרא אמרה לאל שהחזיקו במצווה שלא כתובה בתורה. גופה אמר רבה, ישראל מומר אוכל נבלות לתיאבון, בודק סכין ונותן לו, מותר לאכול משחיתתו. מבררת הגמרא, מה הייתה עם שסומכים עליו? מבררת הגמרא, כיוון דאיקה היתרה ואיסורה. כשיש לפניו גם היתר וגם איסור, לא שווי, כי לא יניח את היתרה, ואכיל איסורה, ויוכל איסור. לכן אנו אומרים, שוודאי שחט כראוי, ולא נבלה בידיים. מקשה הגמרא, היא אחי שרוצה לאכול בשר כשר, כי לא בדק את הסכין קודם, נמי נסמוך שזה כשר, שרי לא רוצה לאכול נבלה. מתרץ לגמרא, מתרח לא תרח, לתרוח בשביל לאכול בשר הוא לא תורח. לכן אם הוא בודק סכין ונותן לו, ודאי הוא ישחוט כראוי, אבל אם לא בודק סכין, המומר לא יתרח לבדוק שיהיה סכין יפה. אמרו לרבה, רבנן לרבה, תניה למסייע לך. שנינו בברייתא ראיה לדבריך. חמצן של עוברי עבירה, חמץ של מי שלא מבאר את חמצו בפסח, אחרי הפסח, כאן אנחנו עוברים דף ד' עמוד ב'. מותר לקשרים, מותר לקשרים לאכול מיד, ואפילו שעדיין לא היה לו זמן לאפות חמץ חדש. וטעם לכך מפני שהם מחליפים את החמץ שלהם עם גוי, וחמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר באכילה. סברו הבני הישיבה, המני ברייתא הזאת שנויה כדעת רבי יהודה היא, דאמר חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, לאחר הפסח אסור מדאורייתא. וקטן לי בברייתא שמותר לאכול את החמץ מפני של מחליפין. אלמה, הרי שאפילו באיסור דאורייתא תולים לומר לא שביק היתרה ואכיל איסורה. לא מניח את היתר באופן שיש לו ואוכל איסור, וכן לגבי מומר אוכל נבלות לתיאבון, כשיש לו סכין בדוקה אני תולה ששוחט כראוי, ולא יפסול את השחיטה ויוכל איסור. דוחה הגמרא, ממאי לומר שהברייתא הולכת כשיטת רבי יהודה, דילמה רבי שמעון היא, דאמר חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח לאחר הפסח אסור רק מדרבנן, וכי מקלינן, ומה שמקילים לומר שהחליף זה רק בדרבנן, אבל בדאורייתא לא מקלינן, באיסור דאורייתא כגון בשחיטה לא תולים לכולה להכשיר. מתרץ לגמרא, ותהווה נמי רבי שמעון, גם אם נעמיד את הברייתא כרבי שמעון, יש מכאן ראיה, משום שמי קטני שני שאני אומר החליפו מלשון ספק, שאני תולה לומר שהחליפו, ולכן יש לומר שרק בדרבנן תולים לומר כך. הרי מפני שמחליפין קטני מלשון ודאות, בוודאי שמחליפין. אם כך, ומה בדרבנן אם באיסור דרבנן, כגון חמץ לאחר הפסח, לא שביק היתרה ואכיל איסורה, ולכן הוא מחליף בדאורייתא ואיסור דאורייתא כגון שחיטה, לא כל שכן שהוא לא יניח את היתר ויוכל איסור, וודאי
שוחט כראוי. מביא הגמרא ראיה למה מסייע עלי לרבה, שנינו בברייתא הכל שוחטין, ואפילו קוטי ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל שקשר לשחוט, איך ידעמי מדוע הוא ערל? אי לימה, משום שמתו אחיו מחמת המילה, שאסור לו למול מחמת סכנה. מקשה הגמרא, היי ישראל מעל יהוא, הרי הוא ישראל לכל דבר, ומה החידוש שיכול לשחוט? אלא פשיטה שהוא ערל, משום שהוא מומר לערלות, שהוא מומר על, הוא מומר לשחוט, אלא פשיטה שהוא ערל, משום שהוא מומר לערלות, שהוא מומר על מצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא הרי מומר על מצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא הבי מומר, אין לו דין של מומר, לכל התורה כולה. עוד פעם, נתחיל מההתחלה. מביאה הגמרא ראיה. למה מסייל אל רבה, שנינו בברייתא, הכל שוחטין ואפילו קוטי, ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל שקשר לשחוט, איך ידעמי? מדוע ערל? אי למה, אם משום שמתו אחיו מחמת מילה, שאסור לו למול מחמת סכנה. בקשה הגמרא, היי ישראל מעל יהוא, הרי הוא ישראל לכל דבר, ומה החידוש שיכול לשחוט? אלא פשיטה שהוא ערל, משום שהוא מומר לערלות, שהוא מומר למצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא אבי מומר, אין לו דין של מומר לכל התורה כולה, ולכן הוא שוחט כראוי. אימא סייפה ואפילו ישראל מומר, מברכת לגמרא, היי מומר, איך ידעמי, במה מדובר? אם מומר לדבר אחד, אם מדובר שהוא מומר לאחד מהמצוות ולא על שחיטה, ולכן שחיטתו כשרה, היינו מומר לערלות, הרי זה האופן של מומר לערלות, שהברייתא כבר אמרה שהוא לא חשוד על שאר המצוות. ומדוע שונה שוב ההלכה הזאת? אלא לו צריך לומר שמדובר במומר לאותו דבר, לאכול לבלות לתיאבון. וכתה רבה, והברייתא מחדשת את ההלכה של רבה, שאף שחשוד על השחיטה, אם מביאים לו סכין לשחוט, הוא ישחוט כראוי, ולא חשוד לנבל את השחיטה בידיים. דוחה הגמרא, לא, אין כאן מכאן ראיה. לעולם אי מלאך שמומר לו אותו דבר לכל נבלות, לא כשרה שחיטתו. מה איתה עם הכיוון? דדש בעיות ורגיל לאכול נבלות, כהיתר האדם מילה. הדבר נחשב בפניו כהיתר. לא שייך לומר שלא יניח את היתר ויוכל איסור, שהדבר לא נראה בעיניו כאיסור, אלא כוונת הברייתא ואפילו ישראל מומר, למומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן, ואמר רב ענן, אמר שמואל, ישראל אף שהוא מומר לעבודת כוכבים, שזה חמור שנחשב ככופר בכל התורה כולה, מותר לאכול משחיטתו. גופה, אמר רב ענן, אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. וראיה לכך שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה, שהיה צדיק גמור, שנהנה מסעודת אחאב, שהיה עובד עבודה זרה, שנאמר ויזבח לו אחאב ליהושפט צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, ויסיתהו פיתה אותו לעלות אל רמות גלעד למלחמה, הרי שאף שאחאב עבד עבודה זרה, שחיטתו כשרה. תוכה הגמרא, ודיל מאמיז בך זבח, אחאב באמת שחט בשביל יהושפט, שחשב שיוכל איתו, אבל באמת יהושפט מיכה לא אכל מכך, שסבר ששחיטתו פסולה. עונה הגמרא, ויסיתהו כתיב, פיתה אותו על ידי האכילה לעלות למלחמה, הרי שהוא אכל משחיטתו.
פתוחה הגמרא, ודילמה פיתה אותו בדברים ולא באכילה. עונה הגמרא, אין הסתה בדברים, אלא על ידי אכילה ושתייה. ואם כתוב שאחאב פיתה את יהושפט, הרי שאכל משחיתתו. מקשה הגמרא, ולא מצאנו הסתה ולא אכילה, הרי והכתיב, כי הסיתך אחיך לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים. משמע שמסית אותו בדברים. עונה הגמרא, שגם שם מדובר באכילה ובשתייה, שלדי האכילה הדברים נכנסים לליבו. בקשה הגמרא, והכתיב היומר השם אל השטן, ותסיתני בו לבלעו חינם, ואף שלצל הקדוש ברוך הוא לא שייך אכילה, כתוב לשון הסתה. מתרץ הגמרא, למעלה שני, כלפי מעלה שלא שייך שם אכילה, הסתה זה בדברים, אבל אצל בני אדם עיקר הסתה על ידי אכילה ושתייה. כן. בקשה הגמרא, ודילמה יושפת משתה אשתי, אשתו תושתה ובכך הסיתו, אבל מייחה לאכול הוא לא אכל, ואין ראיה ששחיתתו כשרה. עונה הגמרא, מהי שן השתייה? במה שונה שתיית יינו של אחאב, שלא אומרים שאסור משום יין נסך, שעוד אמרים לאן, שישראל מומר לעבודת כוכבים, לא אבי, לא נחשב למומר לכל התורה כולה. ולכן יינו מותר לשתייה. אם כן, לגבי אכילה, משחיתתו נמי, גם תהיה מותרת. משום שמומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה. ואף אם לא אכל, ויש ראיה ששחיתתו מותרת. דוחה הגמרא, אחי אשתה, האם יש דמיון ביניהם? הרי האיסור בשתייה, גם אם אחאב נחשב למומר לכל התורה, ודינו כגוי, משום סתם יינן הוא, שלא ראינו שנסך את היין לעבודה זרה, שרבנן גזרו שגם זה נאסר בהנאה. אבל ועדיין בזמן של יהושפט לא נאסר סתם יינן של עובדי כוכבים, ולכן היה מותר ליהושפט לשתות. אבל לגבי אכילה משחיתתו, אי מלאך שמומר לעבודת כוכבים, אבי נחשב למומר לכל התורה כולה, ושחיתתו אסורה, ולכן יהושפט לא אכל. בתרץ לגמרא, היא בעת אימה, אם תרצה לומר, מוכח שיהושפט גם אכל ממה ששחט לפניו, משום שלאו אורחי דמלכה, לא דרך של המלך, מי שתייה בלא מייחלה, לשתות בלי לאכול. ואם הוא שתה, שהרי אי אפשר להסית בלי שתייה, ממילא מוכח שגם אכל משחיתתו. ובעת אמה, מוכח מהפסוק שאכל, ויזבח ויסיתהו כתיב, משמע במה הסיתו, בזביחה על ידי הזביחה, דהיינו באכילה, שבפסוק מוזכר אכילה ולא שתייה, הרי ששחיתתו כשרה אף שהיה מומר לעבודה זרה. מקשה הגמרא, ודילמה עובדיה שהיה צדיק, זבח שחט ולכן יהושפט אכל, אבל שחיתת אחאב פסולה, מתרץ לגמרא, ויזבח לו צאן ובקר לרוב, כתיב. ועובדיה לבדו לא היה ספיק, לא היה מספיק לשחוט כל כך הרבה בהמות, אלא שחטו גם המשרתים של אחאב, שגם עבדו עבודה זרה, ויהושפט אכל משחיתתה. מקשה הגמרא, ודילמה 7,000 אנשים שלא עבדו עבודה זרה, הם זבוח, שחטו את כל הבהמות, דכתיב, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל. הרי שנשארו 7,000 צדיקים, ואולי הם שחטו. מתרץ לגמרא, תמורי הבו מתמרי. הם היו מתחבאים מאיזבל, שמא תהרוג אותם.
בקשה הגמרא, ודין מגברי דאחאב, מאנשים שהיו אצל אחאב, הוו מעלו, היו כשרים, שהרי מהשבעת אלפים כשרים, שהיו מהשבעת אלפים כשרים, והם שחטו בשביל יהושפט, ואין ראיה ששחיטת מומר לעבודה זרה כשרה. ולהגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך, משום דכתיב, מושל מקשיב על דבר שקר, ממילא כל משרתיו רשעים, שכאשר רואים שהאדון אוהב שקר ורע, הם אומרים לו דברי שקר, בשביל למצוא חן בעיניו, ונעשים רשעים. הרי שאם אחאב היה רשע, גם משרתיו רשעים. בקשה הגמרא, ודילמה גברא עד יהושפט, האנשים של יהושפט, למי לא הבו מעלו, גם הם לא היו טובים, וממילא מה שזבוח גברי דאחאב, ששחטו אנשי אחאב, אכול גברי דיושפט, שלא היו כשרים. ומה שזבוח עובדיה, שהצדיק, אכל יהושפט, ואין הוכחה שאכל משחיטת מומר. עונה הגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך, מדי מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. במה שראינו בפסוק, שמושל רשע, כל משרתיו נעשים רשעים. במילה מדויק על דבר אמת, כשהמושל הוא צדיק, גם משרתיו צדיקים. בקשה הגמרא, ודילמה זבוח, גברי דאחאב, מה ששחטו האנשים של אחאב, אכל מכך, כן, מה ששחטו אנשים של אחאב, אכל מכך אחאב וגברי, ומה שזבוח גברי דיושפט, אכל יושפט וגברי, אכלו מכך יושפט ואנשים שלו, ועדיין אין הוכחה שאכל משחיטה של אחאב, כי אנחנו עוברים דף ה' עמוד א'. מתרץ לגמרא, יושפט לא היה מפליג, לא הבדיל נפשי מיני את עצמו מאחאב, אף שהיה מומר לעבודה זרה, משום שהוא לא מומר לכל התורה, ושחיטתו מותרת. מברר את הגמרא, מנה לן שלא הבדיל את עצמו, אילה, אם לומר מדכתיב, שיושפט אומר לאחאב, כמוני כמוך, כעמי כעמך, שמשמע שסומך עליו כמותו. בקשה הגמרא, אלא מעטה, מה שאומר לו, בכיסוסים מסוסיך, אחי למי, האם גם הכוונה שסומך עליהם באיסור ואיתר, הרי זה לא שייך לגבי סוסים, אלא התכוון לומר לו לגבי לצאת למלחמה, מה דהבי הסוסיך, מה שיהיה לסוסיך שלך, תהבי הסוסה יהיה גם לסוסים שלי. אחי למי, גם מה שאמר כמוני כמוך, לא הכוונה לגבי שסומך עליו ביסורים, אלא במלחמה, מה ידאבי עלך, ואל ואימך מה שיקרה לך עולמך, תאה ועליי ואל ועמי, יהיה גם לי ולעמי. אבל לא דיבר לעניין נאמנות של איסור ויתר. מתרץ הגמרא, אלא רואים שלא יבדיל את עצמו מאחה, שכתוב, ומלך ישראל, כתוב ככה, הוא מלך ישראל ויושפט מלך יהודה, יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגדי מלכות, בגורן פתח שער שומרון. בברית הגמרא, מהי הכוונה גורן? אילם הגורן ממש, מקום אספת התבועה, התבועים בשער שומרון, גורן הווה, אלא הכוונה, כי כמה כמו גורן, כמו ששנינו במשנה, לתנן סנדרין הייתה יושבת כחצי גורן עגולה, שיהו רואין זה את זה, שמתווכחין בהלכה. וכן כאן יושפט ואחאב ישבו אחד מול השני בחיבה ורעות, ולא חשדו אחד בשני. מביאה הגמרא ראיה, למה מסייע לרב ענן. כתוב, והעורבים מביאים לו לאליהו הנביא לחם ובשר.
מביאים לאליהו נביא לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, ואמר רב יהודה, אמר רב, העורבים לקחו את הבשר מבית טבחי דאחאב, מבית המטבחיים של אחאב. הרי שאליהו אכל משחיטה של אחאב, אף שהיה מומר לעבודה זרה. דוחה הגמרא, על פי הדיבור שני, מה שאליהו אכל משחיטת אחאב, הוא על פי הדיבור, שהקדוש ברוך הוא התיר לו לאכול את זה, ואין מכך ראיה ששחיטת מומר לעבודה זרה מותרת. בברית הגמרא, מי הם העורבים שהביאו לאליהו את האוכל? אמר אבינה, הם היו עורבים ממש. אמר לי רב אדר בר מניומי ודילמה תראי גברי שני אנשים, דאב ישמעיו שם שהשם שלהם היו עורבים, הם הביאו לו את האוכל. מי לא כתיב, האם לא מצאנו שכתוב, ויהרגו את עורב בצור עורב. ואת זאב, הרי שיש אנשים ששמם עורב. עונה לו רבינה, אמר לאית רמי מילטה, האם נזדמן הדבר לתרביהו הווה שמיו עורבים? לא מסתבר שלשני אנשים קראו את אותו שם. בקשה הגמרא, ודיל מה הם היו אנשים, ועל שם מקומן הם נקראו עורבים. מי לא כתיב, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, וקשיה לן, הלשון בפסוק, קרי לנערה שהיא כבר גדולה, וקרי לקטנה שהיא עדיין קטנה. ואמר רב פדט, שהיא הייתה קטנה דמין נאורן, במקום שקראו לו נאורה, ועל שם כל נקראה נערה, הרי שאדם נקרא על שם המקום. אם כן, ייתכן שעורבים הם אנשים שבאים ממקום שקראו לו עורב. בתרץ לגמרא, אם כן, שהכוונה לאנשים שבאים מעורב, עורבים מבילה לכתוב, שלא נטעה לומר שהכוונה לעורבים ממש, ומה שכתוב עורבים, הרי שהכוונה לעורבים ממש. מביאה הגמרא ראיה לממסיילי לרב ענן, שנינו הברייתא, הכל שוחטין ואפילו קוטי, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל אחידה מי, מדוע הוא לא מל? אילי מה, אם נאמר, משום שמתו אחיו מחמת מילה, או מחמת סכנה אסור לו למול, אם כן, היי ישראל מעל יהו, הוא פשוט שמותר לו לשחוט, שרי הוא ישראל גמור, ומדוע מעל יהו, ומדוע הברייתא צריכה לשנות זאת, אלא פשיטה שלא מל משום שהוא מומר להרעלות, ואתה לא סובר שהמומר לדבר אחד, אינו מומר לכל התורה. אימא סייפה, ואפילו ישראל מומר, מברר את הגמרא, איך ידע מי כיצד מדובר. אם הוא אמר לדבר אחד, אם הוא אמר לאחד מהמצוות ולא על השחיטה, היינו מומר להרעלות. אם כן, זה כמו מומר להרעלות, שכבר כתוב ששחיטתו כשרה. כן? כתוב כבר ששחיטתו כשרה. אם זה כמו מומר להרעלות שכבר כתוב ששחיטתו כשרה, מומר להרעלות, אם כן זה כמו מומר להרעלות שכבר שחיטתו כשרה, שהוא לא מומר לכל התורה. אנחנו אומרים שאם הוא מומר להרעלות שכבר שחיטתו כשרה, שהוא לא מומר לכל התורה, אלא לאו הכוונה שהוא מומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן. והברייתא מחדשת את ההלכה של רב ענן, שמומר לעבודה זרה שחיטתו כשרה. דוחה הגמרא, לא, אין מכאן ראיה, לעולם אי מלאך שמומר לעבודת כוכבים, לא, אין שחיטתו כשרה. ואמר מר, חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. וכן העובד עבודה זרה ככופר בכל התורה, ושחיטתו פסולה.
אלא הפירוש בברייתא מומר לאותו דבר לשחיטה וכדרבה. הברייתא אומרת את ההלכה של רבה, שמומר אוכל נבלות לתאבון אם בדק סכין ונתן לו שחיטתו כשרה. בקשה הגמרא המיטיבי שענינו בברייתא, כתוב בפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן. דורשים המילה מכם שמשמע חלק ולא כולכם, להוציא את המומר שלא יכול להקריב קורבן. ובמה שהמיעוט מכם שממעט מומר נאמר רק לגבי ישראל, דורשים שרק בכם חילקתי שמומר לא יכול להקריב מן הבהמה, להביא שאף בני אדם שדומים מעשיהם לבהמה שלא מקיימים מצוות יכולים להקריב קורבנות. מכאן אמרי מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה. חוץ מן המומר הוא מנסח את היין לעבודה זרה ומחלל שבתות בפרסיה, שהם יכולים להביא, שהם לא יכולים להביא קורבנות. מבארת הגמרא את הברייתא הגוף הקשיא. הברייתא סותרת את עצמה. אמרת ברישא שדורשים מכם ולא כולכם להוציא את המומר שלא יכול להביא קורבנות, והדר ואחר כך תני מקבלין קורבנות מפושעי ישראל שכן יכולים להביא קורבנות. בתרץ הגמרא, הקושייה הזו לא קשיא, משום שברישא מדובר במומר לכל התורה כולה ולכן לא יכול להביא קורבן, אבל במציאתה מדובר במומר לדבר אחד ולכן הוא יכול להביא קורבן. מקשה הגמרא, אם הסיפה חוץ מן המומר הוא מנסח את היין ומחלל שבת בפרסיה. מבררת הגמרא, היי מומר, איך ידע מי מה מדובר? היא במומר לכל התורה כולה, היינו רישא, כבר שנינו ברישא שמומר לא יכול להביא קורבן, והיא הכוונה למומר לדבר אחד שלא יכול להביא קורבן, קשיא מציאתא שביארנו שכן יכול להביא קורבן, אל עליו אחי כאמר, חוץ מן המומר לנסח את היין, שזה מקרה אחד, דהיינו שהוא מומר לעבוד עבודה זרה או לחלל שבתות בפרסיה. על מה רואים הברייתא שמומר לעבודת כוכבים הווה נחשב למומר לכל התורה כולה. וטיובתא דרב ענן שסובר ששחיטתו כשרה ולא נחשב למומר לכל התורה. מסיקה הגמרא שאכן טיובתא. מקשה הגמרא, והוא הדין שמומר לא יכול להביא קורבן מאחה נפקה. מהפסוק מכם לומדים את זה. הרי זה הגמרא מקשה קושייה. וההלכה שמומר לא יכול להביא קורבן מאחה נפקה, מהפסוק הזה, מכם לומדים את זה? הרי מעתם נפקה. כאן אנחנו עוברים דף ה' עמוד ב', שכתוב לגבי קורבן חטאת, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בהסותה, דורשים המילה מעם שמשמע חלק, פרט למומר לעבור במזיד, שאף שעבר עבירה בשוגג לא יכול להביא חטאת. רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון דורשים זאת במה שכתוב אשר לא תעשנה בשגגה והשם, בהמשך הפסוק הוא הורה אליו חטאתו אשר חטא והביא את קורבנו. דורשים מסמירות הפסוק השב מידיעתו שאם הוא יודע שזה אסור לא היה עושה מביא קורבן על שגגתו, אבל אם אינו שב מידיעתו, כגון מומר שגם אם היה יודע שאסור לא היה פורש מכך, אף שהיה שוגג על כך, אינו מביא קורבן על שגגתו. ואמרינן, מהי ביניו? הרי כולם סוברים שמומר לא יכול להקריב חטאת, ומהו החילוק מהיכן דורשים?
והרב אמר רב אמנונה, מומר לאכול חלב והביא קורבן על הדם שאכל בשוגג דם, איקה בניו. האם יכול להביא קורבן לתנא קמא, הרי הוא נקרא מומר, ולא יכול להביא חטאת גם על הדם. ולרבי שמעון, על אכילת דם הוא שב בידיעתו, שאם הוא היה יודע שזה אסור, לא היה אוכל, ולכן הוא נקרא, הוא יכול להביא קורבן לכך. הרי שלומדים בפסוקים אלה, שמומר לא יכול להביא קורבן. ומדוע צריך ללמוד זאת מהפסוק מכם? בתרץ לגמרא, חדה, פסוק אחד, נאמר בחטאת, וחדה בעולה. וצריך לכתוב בשניהם, דיש מילן שחטאת הוא לא מביא משום דלק הפרעו, והיות והוא מומר שבדעתו לעבור על כך במזיד, אף שעשה בשוגג, הוא לא ראוי לכפרה. אבל עולה דדורון הוא שזה בא כנדבה אימה לקבל מיני, אף שהוא מומר. ויש מיינן שעולה לא מקבלים ממנו משום דליו חיוב ההוא להביא עולה, ויות והוא מומר לא מקבלים ממנו מתנות, אבל חטאת דחיוב ההוא להביא למי שעשה בשוגג, אימא לקבל מיני שלא יהיה נזכר במה שהוא חוטא. לכן צריך הפסוק גם בחטאת וגם בעולה. בקשה הגמרא, וכל איכה בכל מקום נכתיב בהמה, זה מלשון גריאותה היא, שהברייתא לאל דורשת מכך שאפילו פושע שמעשיו דומים לבהמה יכול להקריב קורבנות, הרי והכתיב אדם ובהמה תושיע השם. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו הם בני אדם שהם ערומין, חכמים בדעת, ומשימין עצמם כבהמה, שמתנהגים בענווה ובשפלות רוח כבהמה, הרי שדרושים לשבח. בתרץ לגמרא, אתם כתיב אדם ובהמה, שבהמה כתוב סמוך לאדם, נדרש לשבח, אך הבהמה לחודי כתיב, משמעותו לגנאי. מקשה הגמרא, בכל אחד הכתיב אדם ובהמה בסמיכות מעליותה היא, נדרש לשבח, והכתיב וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. ודורשים שזרע בהמה הכוונה לבורים ועמי הארץ. הרי אף שכתוב בהמה ביחד עם אדם, דורשים לגנאי. בתרץ לגמרא, אתם חלקי קרא. פסוק חילק זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, ולא כתובים ביחד, אלא כל אחד נדרש בפני עצמו, לכן לא דורשים לשבח. יש כאן סימן נקלף. אמר רבי חנן, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, רבן גמליאל ודמנו נמנו, דנו ועמדו במניין על שחיטת קוטי ואסרוה. אמר לרבי זירה, לרבי יעקב בר אידי, שמה לא שמע רבי ששחיטת קוטי אסורה, אלא בשאין ישראל עומד על גביו ורואה כיצד שוחט. אבל כשישראל עומד על גביו שחיטתו כשרה. אמר לרמי, אמר לדמי, היי מדרבנן, כדלא גמירי אין שישמעיתה, כמו מי שלא למד הלכה מהגמרה. כיצד אפשר לומר כך? הרי בשאין ישראל עומד על גביו למם רבי ששחיטתו פסולה, הרי הקוטים לא מקפידים על לפני עיוור לא תיתן מכשול, ונותנים לו לאכול אף אם לא שחטו כראוי, וודאי מה שהיו צריכים לאסור, אף שעומד על גביו. שאלת הגמרא, קבלה מיני, רבי זרע שעשרו אף שישראל עומד על גביו, או לא קבלה מיני, וסובר שאסור רק בשלו עומד על גביו. תשמד, אמר רב נחמן בר יצחק, אמר רב אסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת קוטי. ואף רבי אסי אכל משחיטת קוטי. ותהי ברבי זירא, תמה על כך רבי זירא והסתפק, כיצד הם אכלו משחיטת קוטי?
האם לא שמיע לו, הם לא שמעו,

סוברים כך, אלא ששחיטת קוט היא מותרת. הדר, אחר שהסתפק פשיט לנפשי, פשט לעצמו מסתברא, דשמיע לו שרבן גמליאל אסר, ולא קיבלוה, אלא סוברים שמותר. משום דאיסא על כדעתך, לא שמיע לו שאסרו את שחיטתו, ואי אבא שמיע לו, אבו מקבל אלי ולא היו אוכלים, איך המסתה ימילתה, איך יגרום השטן לצדיקים, למיכה ליסורה אפילו בשוגג, הרי אשתה באמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, כמו שהגמרא תספר לכמן על החמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא אכלה דבר שעשו מאכילה, צדיקים עצמן או כל שכן, שהקדוש ברוך הוא לא יביא שיוכלו מה שאסרו לאכול, הרי שאם הם אכלו, משום שאף ששמעו שרבן גמליאל אסר, הם סוברים שמותר. כאן אנחנו עוברים לדף ו' עמוד א', מוכיחה הגמרא, והיא סלקה דעתך, לא קיבלו מיני, וסובר שרבן גמליאל אסר רק שאין עומד על גביו, לשנלי שיתרץ לעצמו, שבאמת רבי יוחנן ידע וסבר את התקנה של רבן גמליאל. וכאן במקרה של רבי יוחנן ורבי אסי אכלו, מדובר שישראל עומד על גביו ולכן שחיטתו כשרה. וכאן מה שרבן גמליאל אסר, מדובר כשאין ישראל עומד על גביו ואסור, משום שהם לא חוששים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אל עליו ממה שלא פשט מכך, שמע מינה קבלה מיני, שרבן גמליאל אסר אף כשעומד על גביו. פסיקה הגמרא, אכן שמע מינה. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת. בסייעתא דשמיא אנחנו סיימנו את הדף היומי, כבר אנחנו אוחזים, כבר בעצם שני דפים סיימנו בסייעתא דשמיא, עכשיו אוחזים בדף הוו. אנחנו נסיים עם הפרק היומי ברמב״ם, כן, הפרק היומי ברמב״ם, הלכות ברכות, פרק ג', כן, אומר הרמב״ם, חמישה מינים הן, החיטין והשעורים והכוסמין, חיטים מדבריות ושיבולת שועל והשיפון, הכוסמין ממין החיטין ושיבולת שועל והשיפון ממין השעורים, וחמשת המינים הללו האלו, כשהן שיבולים, נקראים תבועה בכל מקום, ואחר שדשין וזורין אותן ברוח לנקותן, נקראין דגן, וכשתוכנין את אחד מהם ולשין את כמחו ואופין אותו, נקרא פת, והפת הנעשית מאחד מהן היא הנקראת פת בכל מקום, בלא לוויה, ללא שם נוסף. הלכה בית, האוכל פת חייב לברך לפניה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אכל דגן שלוק מבושל כמות שהוא, מברך לפניו בורא פרי אדמה ולאחריו בורא נפשות רבות. אכל קמח, מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות. הלכה ג', קמח של אחד מחמשת המינים שקלוהו וערבו במים או בשאר משקין, אם היה עווה כדי שיהיה ראוי לאכילה ולעתו ואכלו, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות, ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה, מברך עליו בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות. ד. קמח של אחד מחמשת המינים שבישלו בגדרה, בין לבדו, בין שערבו עם דברים אחרים, כגון לביבות וכיוצא בהן, וכן הדגן שחילקו לשניים, או קטשו ובשלו בגדרה, כגון הריפות וגרס קרמל, וכיוצא בהן, וכל זה הוא הנקרא מעשה גדרה. וכן כל תבשיל שערב בו אחד מחמשת המינים, בין קמח בין פת בתחילה, מברך עליו בורא מיני מזונות. הלכה ה', במה דברים אמורים? כשהיה אותו המין חשוב אצלו ולא היה תפלה, אבל אם היה אחד מחמשת המינים
שערב תפילה

אינו מברך אלא על העיקר, ופותר את התפילה. וזה כלל בברכות, כלשהו עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. בין שהייתה התפילה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. הלכה ואב, כיצד היא התפילה המעורבת? לפת מן ירק או קרוב שבישלו וערב בו קמח של אחד מחמשת המינים כדי לדבקו, לעשותו סמיך, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר, וקמח זה תפילה, שכל דבר שמערבין אותו כדי לדבק, או כדי ליתן ריח, או כדי לצבוע תפשיל, הרי זה תפילה לו. אבל אם ערב כדי ליתן טעם בתערובת, הרי הוא עיקר. לפיכך, מיני דבר שמבשלים אותן ונותנים בהן חלב חיטה כדי לדבק, ועושים מהן מיני מתיקה, אינו מברך על הבורא מיני מזונות, מפני שהדבש הוא העיקר. הלכה זין, כיצד היא התפלה שאינה מעורבת? הרי שצריך לאכול דג מליח, ואכל אפת אמו, כדי שלא יזיק המליח גרונו או לשונו, מברך על המליח ופותר את הפת, מפני שהפת תפלה לו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה חטא, הפת ש... פיתת אותה פיתים, כן, שפירה לפירורים, ובישלה בגדרה או לשה במרק, אם יש בפתיתין כזית, או שניכר שאין פת ולא נשתנתה צורתה, מברך עליה בתחילה המוציא. ואם אין בהן כזית, או שעברה צורת הפת בבישול, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות. הלכת את עיסה שנאפת בקרקע, כמו שהרביעים שוכני המדבריות אופין, הועיל ואין עליה צורת פת, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות. ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב, או שערב בה מיני תבלין והפעה, והיא הנקראת פת הבאה בכסנין, אף על פי שהיא שהוא פת, מברך עליה בורא מיני מזונות, ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. הלכה יוד, אורז שבישלו או שעשה ממנו פת, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף בורא נפשות, ובלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר, אלא אורז לבדו, אבל פת דוחן או פת של שאר מיני קטניות, בתחילה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. הלכה י' א', כל שמברכין עליו בתחילה המוציא, מברכין לאחריו ברכת המזון כסדרה ארבע ברכות. וכל שמברכין עליה בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים לאחריו ברכה אחת מעין שלוש, חוץ מן האורז. הלכה י' ב', במה דברים אמורים? שאכל מכזית ולמעלה. אבל האוכל פחות מכזית, בין מן הפת, בין משאר אוכלין, ושותה פחות מרביעית, בין מן היין, בין משאר משקין, מברך בתחילה הברכה הראויה לאותו המין, ולבסוף אינו מברך כלל. והלכה האחרונה להיום, בפרק לרמב"ם, הלכה י"ג, וזוהי ברכה אחת שמעין שלוש, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ונחלת את אבותינו. רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ולירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך ועלינו לתוכה וסוכנו בבניינה ולברכה עליה בקדושה ובטהרה. ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. ובשבתות וימים טובים הוא אומר בברכה זו מכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון. כן, אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את הפרק היומי ברמב״ם, וכעת אנחנו אם ירצה השם נגיד משהו מיוחד שכדאי כדאי לדעת אותו. אני רוצה להגיד איזה פרק, נתחיל את הפרק הזה, פרק הראשון בתנ״ך ביהושע,
אנחנו נקרא את הפרק הראשון, ולפי הזמן שיותיר לנו, נשתדל לסיים את הפרק, ואם לא, אז בעזרת השם בשיעור הבא. אומר הפסוק, ויהי אחרי מות משה, עבד השם, לאחר שתמו 30 ימי האבל, ויאמר השם אל יהושע בן נון, אשר היה משרת, משרתו של משה לאמור, וכך אמר לו, משה עבדי מת, ואילו היה עדיין חי, לא יכולתם לעבור את הירדן, כי עליו נגזר לבל יעבור אותו. ועתה, הועיל והוא מת, קום, הזדרז, לעבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אחריך, ללכת אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. ואל תתעצלו בכיבוש הארץ, כי כל מקום אשר תדרוך, כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. ואלו גבולות הארץ שנאמרו למשה, מהמדבר ומדבר קדש הנקרא מדבר צין, שעל יד אדום בגבול הנגב, בדרום מזרח הארץ, ועד יער הלבנון הזה, שבמזרחה של ארץ ישראל. ואמר הזה, אף על פי שהיה בישראל מעבר הירדן, לפי שהיה נראה משם. ועד הנער הגדול נער פרט שבצפון, כך יהיה גבול רוחב הארץ מדרום לצפון, בצידה המזרחי, ובכלל זה כל ארץ החיטים, ומשם ועד הים הגדול, בכיוון מבור, מקום שקיעת השמש במערבה של ישראל, זה יהיה גבולה של כל הארץ לאורכה, מן המזרח למערב, כך יהיה גבולכם. וכפי שהבטחתי למשה, לא יתייצב, לא יתגבר איש לפניך לתפוס שררה, או לדבר דבר נגדך, כל ימי חייך, אלא אתה תהיה המנהיג, כאשר הייתי עם משה, שקראתי למשה את הים, אהיה עמך להשרות שכינתי עליך בניסים ובנפלאות, ואקרא לפניך את הירדן. לא ארפך, לא אתן לך רפיון ממני, ואחזק אותך, ולא אעזבך, שלא תסור רוח קודשי ממך. חזק תתחזק ואמץ בהנהגת העם כראוי, להנחילו את הארץ. והיה לבן חיל, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, בשבועתי לא תשוב ריקם. רק חזק ואמץ מאוד בתורה, לשמור את עצמך ומצוות לא תעשה, ולעשות מצוות עשה. ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען ובעבור שמירת התורה, תשכיל, תצליח בכל אשר תלך. כי מצוות התורה ילמדו דרך סלולה בכל דרכי בני אדם, כי לולי זאת לא תוכל להועיל כלום בהנהגת העם כראוי. לא ימוש, לא יסור ספר התורה הזה מפיך, ותעיין ותעסוק בו, והגית ותתבונן בו בלבך יומם ולילה, למען תשמור את מצוות לא תעשה, ולעשות את מצוות תעשה, ותעשה ככל הכתוב בו, כי אז כשתשמור לעשות כן, תצליח את דרכך גם תשכיל. ולאחר שציווהו הקדוש ברוך הוא על החיזוק בחלוקת הנחלות ובשמירת התורה, הסביר לו כי לא חיזקו כאן בענייני המלחמה נגד האויבים, כי כבר חיזקו בעניין הזה בעבר. וכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלא ציוויתיך בימי משה חזק ואמץ במלחמה מול האויב, אל תערוץ ואל תחת, אל תפחד, והמשך להתחזק בלבך, ולא ליפול מהמדרגה שלך, כי עמך השם אלוקיך בכל השתלך, גם בלכתך למלחמה נגד האויב. כן, אומר הפסוק הבא, ואתה כשתשמע את הדבר השם, התחזק עכשיו כששמע את דבר השם, התחזק יהושע, ויצב וציווה יהושע ביום ההוא שתמו ימי אבלו של משה, את שוטרי העם הממונים להשמיע לעם דברי המושל ולוודא את קיומם לאמור, וכך אמר להם. הוא אמר להם, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור ותאמרו להם, הכינו לכם צידה מזון,
כי בעוד בסוף שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה כדי לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם לרשתה. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כי כמעט סיימנו את הפרק, בעזרת השם בשבוע, בשיעור הבא, נשלים את הפרק הזה בעזרת השם לנדר. עד כאן שיעורנו, שמי רבי דובר, שמחתי להיות איתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין, בוקר של יום רביעי, מתקרבים לסוף שבוע. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועלי דיגיטל איציק זר. משפט נתניהו. היום אמורה יהודית תירוש, התופרת הראשית של תיק 4000, לסיים את חקירתה הנגדית הכושלת, חקירתו הנגדית הכושלת של נתניהו בתיק 4000 אחרי 31 דיונים. 31 דיונים. אתמול, אחרי עוד רגע של אובדן אשתונות כל כך צפוי, אמרה תירוש על נתניהו שהוא חותך את הורידים. כשהתכוונה לכעס שלו אחרי רעיון עיין בזמנו בוואלה לדוב גילאר, רעיון שנכנס לכתב האישום בצורה מוזרה כהיענות חריגה. תירוש אמנם מיירה להתנצל, אבל ברפרטואר הלשוני שלה יש עוד גם את אדוני ינסו, וההתעקשות הילדותית שלה לקרוא לנתניהו הנאשם, ועוד ועוד התגרויות מטופשות ומכוערות. ככה זה כשאת באה עם אפס ראיות, אבל חמושה בשנאה יוקדת לנתניהו. ככה זה כשאת באה עם רצון לייצר אווירה בשביל התקשורת, בשביל השופרות שלך, וככה זה כשאת באה עם הבטחות ריקות מתוכן שתצליחי להפליל את נתניהו בחקירתו הנגדית, לאחר שלא הצלחת לעשות זאת לאורך כל פרשת התביעה. אם תירוש הייתה באה עם ראיות ועם האמת, היא לא הייתה צריכה 31 דיונים. 31 דיונים של סיפורי אלף ולילה, שאלות מוזרות וארוכות כאורך הגלות, ונזיפות קשות מהשופטים שהיא מנהלת חקירה לא אפקטיבית. זו הבושה המקצועית הכי גדולה ששופטים אומרים לפרקליטה, את מנהלת חקירה לא אפקטיבית. השנאה מקלקלת את השורה. במקרה של תירוש, השנאה העבירה אותה על דעתה. מול נתניהו, שנמצא בכמה דרגות מעליה, רק כמה דרגות אינטלקט מעליה, אין לה, לא היה לה, מלכתחילה סיכוי. אתמול נתניהו חוות בה שהיא לא דוברת אמת, שהתיק שלה קרס, שכל עולמה זה לנסות להפיל אותו. כל מילה שנתניהו אמת. והאמת ניכר הכאיבה מאוד לתירוש וגרמה לה להתפרע ולהשתולל פעם אחר פעם. זו פרקליטה במצוקה, וכך לא מתנהגת פרקליטה שנחשבת בחירה. כך מתנהלת פרקליטה ששרחה. טוב, כותרות העיתונים לפני ידיעות אחרונות ומעריב, שני עיתונים, אני קורא להם חמוצים. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, מפקד חיל האוויר היוצא תומר בר, התמונה לגבי השביעי באוקטובר, תתברר רק בוועדת חקירה חיצונית ואובייקטיביות. שימו לב שתומר בר לא משתמש במילה ממלכתית, הוא אומר חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היו כבר כאלה שסילפו את דבריו, אבל יש לזה משמעות. עוד כותרת קטנה בנוגע למשפט נתניהו, כותרת ביזיון בית המשפט, אין גבולות, פעיל הימין מרדכי דוד עבר להטריד כעת גם את ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, רבקה פרידמן פלדמן, רגע לפני עדות ראש הממשלה, בן דרור ימיני, עם מאמר נחצו הקווים השחורים, בן דרור ימיני, מעניין אם בן דרור ימיני א', כתב דברים דומים כשברק כהן הטריד את, גם את רבקה פרידמן פלדמן וגם את נדמה לי עודד שחם ממש במעבר חצייה בסרטון הרבה יותר ארוך. מעניין, אבל אני רוצה להגיד לבן דרור ימיני, אין לך שום מושג מה קורה בתיקי א', אז אל תקפוץ כשאתה רואה איזשהו משהו שמתאים לאג'נדה שלך. מביך, פשוט מביך האנשים האלה. הופכים את כל היוצרות. לא מספיק שהעיתון מתעלם לחלוטין עם מה שקורה במשפט נתניהו, אז הוא מתייחס אליו בצורה עקיפה, באמצעות סרטון קצת עיתולי, אני חושב, אבל ניחה, אני לא אוהב את זה, בשורה התחתונה, לא את ברק כהן, ולא את העניין של מרדכי ויד, במקרה הספציפי הזה עם השופטת. לא צריכים לדבר עם שופטים. עוד כותרת במעריב על חבל דק, דונלד טראמפ הבהיר אתמול, התייחסות לאיראן, דונלד טראמפ הבהיר אתמול כי לא יאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני, אלמלא התקיפות שלנו בחודש יוני לאיראן היה גרעין בתוך שבועיים, והמזרח התיכון היה נעלם. מזכיר ההגנה אגסט, הפסקת האש בתוקף, טראמפ יקבל החלטה אם המצב יסלים. דיווח באיראן, אימותים בצמרת השלטון בין הנשיא למשמרות המהפכה. גדי אייזנקוט כותרת, הממשלה איבדה את אמון הציבור, יור מפלגת ישר, הציג את יורם כהן, לשעבר ראש השבק המצטרף החדש למפלגתו, וטען לפיד ובנט, התקינו אותי על האיחוד 5 דקות לפני התקשורת, כהן, זיני, מדד על פי מעשיו, אז זה אומר שיורם כהן בכל ההופעות האנטי נתניהו שלו לאורך החודשים האחרונים, היה פשוט איש פוליטי, בא ממקום פוליטי, לא מפוזיציה נקייה, ומינף את עצמו עכשיו למפלגתו של אייזנקוט. בסדר, כללי המשחק, אבל לפחות שיהיה, היה נותן גילוי נאות שכוונתו לפוליטיקה, כבר מלכתחילה, כשהוא תוקף כל פעם את נתניהו. עוד כותרת, לבנון, בלב המבוך הלבנוני, בצהל מזהים שינוי מגמה באופי הלחימה של חיזבאללה בדרום לבנון, ירי מרחוק והפעלת רחפני נפץ, קצין בכיר, למרות הדיבורים, בפועל יש לחימה שאינה פוסקת. אז ידיו של צהל לא כבולות, כן? כפי שהכותרת בידיעות אחרונות בישרה לנו השבוע, ממש לא כבולות. אוקיי. עד כאן כותרות העיתונים, אנחנו אומרים בוקר טוב לאולגה דויץ', עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו ממש באיזשהו סוג של לקראת החלטה בעניין האיראני. הלילה מרכז הסחר הימי הבריטי התקן שספינת מטען הותקפה במצר הורמוז, למרות זאת הבריטים כמו שאר אירופה בוחרים בכל זאת שלא להצטרף למערכה נגד המשטר האיראני. תמונת מצב?
2: זה בדיוק כמו שאתה מתאר, אירופה גם הבוקר וגם הלילה בוחרת לא להפתיע מזה שנים, ובהקשר של מזרק התיכון, בטח ובטח מ-7 באוקטובר, הם בוחרים בצורה קונסיסטנטית להישאר על השוליים, על השוליים של המלחמה, על השוליים של של תזוזות טקטוניות במזרק התיכון ובעולם, ובשוליים של לקחת הובלה. הם, אם צורקים את הכותרות, ועכשיו שחיכיתי שתתקשרו אליי, עשיתי זאת כדי, על מנת לראות האם אולי מאתמול בלילה אני עוד הופתע, כן, לראות איזה התפתחות בחדשות באירופה, אבל כמובן שלא. בכותרות, אפילו בחלק גדול מהעיתונים הבוקר באירופה, המלחמה באיראן וכל מה שקורה בהורמוז, זה אייטם מספר בין 3 ל-6, כן? וכל פעם הם מדווחים על כך כמעט בגוף שלישי. זאת אומרת, אי שם הרחוק מתרחשת מלחמה שארצות הברית וישראל התחילו, איראן השיבה, ואז איראן השביטה את העולם, ועכשיו אנחנו רואים את השעריות של זה. זה פחות או יותר הדיווח. אנחנו ראינו שהם כן פלירטטו, נגיד את זה ככה, לפני חודש וחצי בערך באיזושהי ועידה וכנס וקבוצה של מדינות, אבל לרוב זה נשאר ברמה הצרפתית, דמגוגית, אפילו הייתי אומרת, אירופה שוב ושוב מראה שאין לה אחדות הגנתית, ואין לה אחדות, אחדות אפילו פוליטית, כאילו כיוון פוליטי, והיא לרוב מצהירה הצהרות גדולות, אבל פשוט בצורה קונסיסטנטית נשארת על השוליים. מה כן מעסיק אותה? היא נמצאת בסוג של חרדה, אפילו הייתי אומרת, כלכלית. מתחילת המלחמה באירופה בעיקר מדברים על משבר בנפט, במשאבים אנרגטיים, בחשש ממשבר כלכלי, אינפלציה, עלייה במחירים וכן הלאה וכן הלאה, ואיך הם התמודדו עם זה ביבשת. גם בהקשר הזה אנחנו רואים שארבע שנים מפרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הם גם לא באמת יותר מוכנים למשבר הזה, אז אירופה גם מוכיחה חוסר מוכנות לתת מענה אפילו על אדמתה לקצב ההתפתחויות בעולם. ואירופה עדיין, זה ממש מעניין, כי הנה הבוקר אנחנו מדברים על ספינה בריטית, זאת אומרת, במציאות של היום אין את התקפה יותר בוטה מזה, מאשר לתקוף ספינה שהיא נושאת משאב כל כך קריטי, אין התקפה יותר קיומית מזה, אבל אירופה עדיין רואה משבר מרכזי עבורה, וכנושא מרכזי מצב מול רוסיה. הם עדיין בוחרים גם בפרלמנט האירופי וגם בשאר המדינות לדבר על פלישה של רוסיה, ויש חשש גדול שרוסיה אפילו תפלוש אירופה, למרות שתסריט כזה אפילו לפני המלחמה מול איראן, ובטח ובטח עכשיו הוא אפילו לא מתקרב לריאלי. וחשוב גם שאנחנו מהפינה שלנו, קטנה של העולם, נבין מה ההשלכות של זה עבורנו. האנטגוניזם כלפי ארצות הברית הולך וגדל באירופה כנגזרת מכל הדבר הזה, ואנחנו איכשהו קשורים לזה ובאים כמו זנב סוג של התופעה הזאת, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד קשובים, כי מצד אחד אירופה היא שותפה הכי אסטרטגית בשבילנו, כלכלית היא שותפה.
1: למה? בואי תסביר את זה. אני לא חושב שהיא שותפה אסטרטגית כלכלית, אני חושב שהמעמד שלה הולך ויורד עם השנים.
2: כלכלית אירופה עדיין שותפה מסחרית מספר אחד של ישראל. זה הגיוני, היא הכי קרובה לנו, תרבותית היא הכי קרובה לנו, תיירותית.
1: אז למה אנחנו צריכים לחשוב, אם הם צריכים אותנו כלכלית ויש לנו מוצרים, אז למה צריך לחשוש?
2: אנחנו צריכים לחשוש כי היום יחסים בין מדינות הם מורכבים, הם לא לינארים. מצד אחד הם צריכים אותנו, אבל בו זמנית אנחנו גם צריכים אותם. רק לפני שבוע וחצי בבריסל דנו על אופציה להפסיק את הסכם האסוציאטיבי בין איחוד אירופי לישראל. זה לא רק משהו הצהרתי, מדובר בהסכם שנותן לאוניברסיטאות בישראל המון מימון וגישה למחקרים באירופה, המון שיתופי פעולה, מדובר במסחר שהוא עם פחות מכס או בלי מכס, וכל מיני עטבות וכל מיני יחס מיוחד, זה לא רק מול בריסל, אלא לאיחוד אירופי. לאירופה יש יחסים כאלה עם המון מדינות בעולם, ואנחנו לא רוצים למקם את עצמנו.
1: צד שני, אולגה, יש גם מימון אחר, מימון לארגוני מחאה, כל מיני איחוד אירופי, כל מיני ארגונים אירופיים שמייצרים פה תסיסה. צריך גם
2: חד משמעית, כן. חד משמעית. אני אפילו אגיד לך נתון מאוד מעניין. אתמול איחוד אירופי פרסם שהוא מתקצב 6 מיליון יורו למימון לארגונים ותוכניות שאמורים לעזור לפלסטינים להתמודד עם אלימות של מתנחלים, וזה לא הדבר היחיד. איחוד אירופי מימנה בעבר ארגונים פלסטינים וישראלים ש הובילו את השיח והשמות שישראל היא אפרטייד ומריבה בעזה וכן הלאה וכן הלאה, חד משמעית. ולכן אני אומרת, המערכת היחסים היא מסובכת, אנחנו לא צריכים לבוא ממקום של פחד. המפה העולמית השתנתה, ישראל חד משמעית בשנתיים וחצי האחרונות עם כל מה שמתרחש לנו פה במדינה, היא הפגינה עליונות שכולם שמים לב אליה. בוא נגיד גם שנגיד פה גם שייצוא של נשק ופתרונות צבאים לאירופה מישראל, הוא הולך לגדל. ביקוש מאירופה מאוד מאוד גדול, זה לא בא מבריסל, זה בא ממדינות, מכל אחד מהמדינות. אבל אנחנו צריכים לראות פה בירושלים איך אנחנו מצד אחד עובדים מול כל מדינה בנפרד, ומסתכלים על מה, איך היחסים שלנו מול כל מדינה משרתים אותנו, ומצד שני להיות מאוד קשובים למצב היותר הגדול, כן, באירופה. חשוב גם מאוד להגיד שהיום גם הקהל הרחב ומה האירופאי הממוצע מרגיש כתנו, וכן איפשהו משפיע אלינו. אנחנו לא רוצים לראות תמונות שישראלים מטיילים באירופה ומפחדים מה יקרה להם, הם יתקעו באיזה הפגנה. אז המצב הוא מאוד מאוד מורכב. אנחנו שוב לא צריכים לפחד, אנחנו צריכים להבין שאירופה מאיימת אך לרוב לא מיישמת. אבל אסור גם להשליך אירופה כאילו היא לא חשובה.
1: כן. בואי נעבור אולגה להודעה של איחוד האמירויות שהיא עוזבת את אופק. מה המשמעות? כן, מה המשמעות?
2: תראה, זה נורא מעניין מה שקרה, ואני עוקבת אחרי התפתחויות מהסוג הזה ממש בסקרנות גדולה, כי לדעתי אנחנו עדים לסוג של שבירת כלים ברמה עולמית. שים לב מה טראמפ למעשה עושה בשנים האחרונות. הוא מראה לכל העולם שהמוסדות והארגונים הטרנס-אטלנטיים והעולמים שהקמנו אותם אחרי מלחמת העולם השנייה על מנת לשמור על יציבות ודמוקרטיה ואיזשהו סדר עולמי כולל בפן הכלכלי, לא משרתים אותנו, הם לא באמת מתפקדים, ואנחנו יכולים גם בלעדיהם. הוא מראה לנו את זה בצורה הכי בוטה עם כל מה שקשור לאום, כן, והמועצת השלום שהוא הקים כדי לדון באיך לבנות עזה מחדש, זה אפילו צד אחד יותר קדימה. אני אקים משהו בינלאומי משלי, ואני אראה לאום שאני יכול בלעדיהם. אנחנו רואים עכשיו ביציאה של אמירויות מאופק עוד דוגמה לזה. זאת אומרת, אחרי עשרות שנים של קרטל סוג של כמה מדינות שמתיישבות ואומרות, זאת הקווטה, זה כמות הנפט שנייצר, אלו הכללים, אמירויות שהיא בעל ברית הכי גדולה בין המפרציות של ארצות הברית, קמה ואומרת, א', אני שמה את עצמי בצד האמריקני בצורה הכי בוטה, ב', אני מעכשיו אחליט בעצמי מה אני עושה עם המשאב שהעולם הכי צריך לקוק לו כרגע, וג', טראמפ למעשה אומר כהקדמה לשבירת המצור, כן, שאיראן הטילה על אורמוז, יש לנו גם מסלול אלטרנטיבי יבשתי כדי לעקוף את זה. אני רואה את זה כצד מקדים למה שראינו מיום ראשון, שטראמפ למעשה מנסה להראות לעולם, אני יכול להתמודד עם זה ואני אשבור את המצור הזה. אנחנו רואים גם השבוע ש
1: אבל הוא לא, זה לא צעד נגד גם ערב הסעודית, שהיא גם בת ברית של ארצות הברית.
2: על פניו, אבל כמו שראינו מתחילת המלחמה, קטר וסעודי, וסעודים שכל השנים האלה, אנחנו יודעים, היו הרבה יותר חברים עם איראן מאשר איתנו או עם ארצות הברית, אנחנו רואים שקט מוחלט. אנחנו מצד אחד רואים הסעודים, בניגוד לאמירטים, גם לא מגינים על עצמה, נכון, האיראנים ירו ושלחו טילים, הסעודים לא הגיבו כל כך, אבל הם מצד שני, גם הם וגם קטר שקטים, ואנחנו רואים שבמועצת הביטחון, שתי המדינות מצטרפות לארצות הברית עם הצעת החלטה נגד איראן, יש פה תזוזה טקטונית, שהיא ממשיכה לבודד את איראן.
1: כן,
2: היא... כן.
1: משחקת לטובת ישראל.
2: בטווח ארוך, כן, אנחנו ביום יום אנחנו נמשיך לשלם את המחיר, במחירים, כן, אבל בטווח הבינוני והארוך, אני כן רואה איזושהי תזוזה אזורית שתשנה גם לנו את המציאות, בתקווה.
1: אולגה דויטש, עמיתה בחירה במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב לעורך תדין אודליה קדמי, משנה לראש מועצת, למשנה לראש מועצת זיכרון יעקב.
3: נכון מאוד, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב. ביום חמישי בבוקר נתחיל עם זה, כנס של כך פגע, הכותרת שלו, כך פגע בגץ בצהל, במעל הגבורה בירושלים, בהשתתפותך, השתתפותה של עסקה בינה, יצחק בונשל ולרן בן ארי, תפרטי לנו קצת. אני רואה את הקמפיין שמתנהל.
3: בערב כמובן.
1: כן, מה?
3: אני אומרת בחמישי בערב.
1: חמישי בערב,
3: כן, נדייק.
1: אני רואה את הקמפיין
3: ש... לא כולם קמים לפנות בוקר כמוך, אלי.
1: אוקיי, גם בערב אני, אבל אתה יודעת. מי שעה מוקדמת בבוקר עד השעות הקטנות של הלילה. זה בסדר. אז בואי תפרטי.
3: טוב, אז בעצם אתה יודע, בשבועות האחרונים אנחנו באמת חווים פה איזשהו שיא של ניתוק של בגץ מהעם, ואנחנו רואים את זה באמת בשני פסקי דין. יש לנו את בגץ בן גביר, שבו מספר ימים לפני הדיון, בעצם בגץ מודיע שלא ניתן להיכנס לדיון, בעצם הדרה של העם ופגיעה בעיקרון הקדוש של פומביות הדיון, וזה מחמיר בבגץ ועדת חקירה, כשאפילו בעלי דין ומשפחות שכולות לא מורשות להיכנס לתוך הדיון. ומה שמעניין זה שבמסגרת אותו בגץ ועדת חקירה, זה אבא גור מעלה שם את נושא הפרימטר, פתאום זה תופס איזושהי תנופה ציבורית, נכון? פתאום אנחנו שומעים יותר שיח על זה, כמובן הקשות, הפרצוף המופתע של כבוב ששומע על כך לראשונה מסתבר. אז הרגשנו באמת צורך להביא יותר לקדמת הבמה את הפרסה של התערבות בגץ בנושאים ביטחוניים, איך ההתערבות שלו משפיעה על צהל, בדברים הקטנים, בדברים הגדולים, וצריך להגיד שבאמת ברל קרומבי, האלוף, גם נרתם כאן מאחורי הקלעים כדי להרים את הערב המאוד מיוחד הזה, בעצם הרצאות סטד קצרות, מאוד מתומצתות כאלה, ואנחנו באמת מזמינים את הקהל הרחב להגיע ולשמוע.
1: אז כן. רק תספרי לנו איפה זה בדיוק?
3: אז שמונה בערב, כן. ביום חמישי, במעל הגבורה. מי שלא מכיר, זה ממש מול הסינמה סיטי, מעל שכמובן הוקם בימי המלחמה, ו... משתייכות אליו בעצם איזשהו מעל ש... בא לתת איזה מקום מיוחד לאותן משפחות שכולות, בהמשך גם יצטרפו משפחות החטופים. וכן, ולמעשה זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות שם ביום חמישי, הרצאה שהיא ראשונה בסדרה, כנראה יהיה לזה המשך. אז יש בהחלט למה לצפות.
1: אתם מרים לקמפיין הנגדי שמעלילים עלילות דם על בגץ, היה איזשהו נדמה לי תחקיר בתאגיד, תחקיר במחות, בתאגיד השידור, איך מאשימים את בגץ לשווא, יש לכם איזשהו תשתית, אני מניח גם מידע על איך הוא מתערב, לפעמים זה התערבויות של לא בפסקי דין, אלא התערבויות של מאחורי הקלעים, לבוא ולהגיע לצדדים, להגיד להם, לאותת להם להתפשר על החלטה כזו או אחרת.
3: כן, נכון, אז אכן היה בזמן אמת תחקיר, צריך להגיד שעורכת הדין עסקה בינה, משיחה שלי איתה, כן, התראינה שם 3.5 שעות, ומתוך הזמן הזה הכניסו כמה דקות של טיעונים שהיו ככה מאוד שוליים, אפילו אפשר להגיד.
1: הטריק הידוע, דליה, הטריק הידוע.
3: כן, ברור.
1: כאילו מאזנים את זה עם רעיון ואז הופכים את זה לדבר שולי זוטה זוטות. לא נותנים איזון.
3: נכון, נכון. בדיוק, ותמיד יש את השאלה מה עדיף. אולי לא להתראיין בכלל, לא לשתף פעולה איתם, הרי אנחנו יודעים שהם יסלפו ויערפו. אז מה נכון לעשות? במקרה הזה אני חושבת שעצם התחקיר הזה הוא הישג. מדוע? כי הנה הצלחנו להעלות על סדר היום הציבורי סימן שאלה לגבי בגץ. ובגץ פה נאלץ להיכנס לאיזושהי מגננה. כמובן שכאן 11 מגבה אותו בכל דרך אפשרית שם, אבל עדיין הוא נמצא במקום של מגננה, וזה חשוב. זה חשוב, כי זה אומר שהם מבינים שיש פה איזושהי התעוררות ציבורית, וזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים להכניס אותם. יותר ללחץ, אנחנו רוצים לגרום להם להבין שמה שהם עושים הוא שקוף, רואים לכם, רואים לכם. ובהיבט הזה נכון שלא יצאו שם מרב הטיעונים, אבל צריך להגיד שקודם כל, עורכת הדין עסקה בינה, שוב, שאני אפר לרגליה, כן, והיא עושה פעילות ציבורית עצומה, בעזרת השם בקרוב, יוצאת עם ספר, תחקיר מאוד מקיף לגבי ההתערבות הפושעת של בגץ, ואנחנו יודעים שיש עוד כל מיני, כן, ספר, לדעתי זה הולך להיות ממש כתב אישום. ויש עוד כל מיני מהלכים, אבל אין ספק שחייבים את הנקודה הזאת, חייבים לדבר עליה יותר, שוב, בגלל זה יש את המפגש הזה ביום חמישי, ועוד תחקירים, ואנחנו, אתה יודע, גם גלי ישראל, גם ערוץ 14, בפלטפורמות של המחנה השפוי, כן? אנחנו חייבים להנגיש את המידע הזה לציבור, כי באמת הציבור לא מתחיל להבין את ההתערבות הזאת של בגץ, ואת ההשלכות ההרסניות של האקטיביות שלהם.
1: כן, אין ספק שחשוב קודם כל להביא את המידע על ההתערבות הזאת, טוב שעסקה כותבת ספר עם תשתית מידע על העניין הזה, כי מתנהל איזשהו קמפיין שמנסה להוציא את בגץ מכל העניינים האלה, בהנחה שהוא לא ייבדק.
3: דרך אגב, כן. קמפיין כל כך חצוף, שמוכן אפילו לצאת נגד המשפחות השכולות, ממש להציר את דמם כדי להגן על החלטות הזויות של בגץ. וזה, אתה אומר כבר, זהו, שחטו את כל הפרות הקדושות, אתה יודע, הנה, פורסם גם כחברתי עמליה עוזר, ריצה קטעים מפודקאסט לאחרונה של רונן ברגמן, אתה יודע, הוא משתלח שם במשפחות שכולות, בטלי גבילי, אמא של החלל האחרון מצהל, החטוף רני גבילי, אין להם גבולות לאנשים האלה. והגיע הזמן שאתה יודע, שנקום ונגיד, enough is enough. כן. לא יכול להיות. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, ובאמת, אתה יודע.
1: אני חושב שהתקדמנו כברת דרך. המערכת מתגוננת. המערכת המשפטית נכון. היא פשוט במגננה, והיא די מבועלת. יש לה עדיין הרבה נכון. מאוד כוח, אבל לא לעולם חוסן.
3: נכון.
1: אודליה, נעבור
3: נכון,
1: קצת...
3: נכון, רואים את זה במשפטי. נכון. משפטי נתניהו, אני רוצה להגיד בדיוק.
1: כן, אז בואי נעבור למשפט נתניהו. את משתתפת מדי פעם באולפנה הפתוח, נחשפת לחומרים, לפרסה הזאת שמאלצים ראש הממשלה להגיע גם בשעה 4 אתמול, שעה 4, ולהעיד את שעה 7, ועל מה? על מה? על שאלות מוזרות, ארוכות, לא קשורות, לא רלוונטיות, מריחת זמן אחת גדולה. סוף סוף היום ניפטר מעונשה של החקירה הנגדית של יהודית תירוש, אבל, ונכון שזה לקראת סיום, אבל פרסה של עשרות דיונים, מריחת זמן מיותרת לגמרי.
3: כן. אתה יודע, אתמול ישבתי באיזה פאנל ודיברו, אתה יודע, מדברים על איראן, מדברים על כל מה שקורה במצב הגיאופוליטי, ועל כך שיש באמת שני מנהיגים היום בעולם, אחד יושב בוושינגטון, אחד בירושלים, שהם למעשה ככה מזיזים את, את המצפן, ויש להם באמת השפעה כל כך גורלית על מה שקורה, ואז תיקנתי את הכתב ואמרתי לו, אתה יודע, הוא לא יושב בירושלים, הוא כרגע ברגע זה יושב באולם בית המשפט בתל אביב, בחקירה נגדית. תשמע, באמת, האירוע הזה, הוא באמת, אי אפשר לתאר את הטירוף שלו כבר. ובאמת, זכיתי להצטרף לאחרונה לאולפן הפתוח של כנרת בראשי, אתה יושב שם באמת ועושה, אין לי איך להגדיר את זה, אלא זה מצווה, זה באמת, זה מפעל חיים של כנרת, וזה משהו שהוא באמת עוד ידובר בו, על התרומה הציבורית האדירה שיש פה במשפט הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל. ואי אפשר שלא לתפוס את הראש כל פעם מחדש ולהגיד מה קורה פה, איך יכול להיות שאנחנו מתעסקים בשטויות האלה. עכשיו זה בכל קנה מידה, זאת אומרת, אני כעורכת דין, תיקים שניהלתי בבית משפט, בסדר, זה מעולם לא הגיע לרמה כזאת של זוטות, וזה כל כך מורגש פה ומופגן. האירוע הוא באמת מריחת זמן, יש פה באמת טקטיקה של התשה. לפעמים נדמה לי כשאני ככה קוראת את התמלול ומנסה להרגיש, ואתה יודע, צריך להגיד, נתניהו עומד פה בגבורה אילאית, בסבלנות אין קץ.
1: לחלוטין.
3: זה משהו באמת על אנושי. אתה אומר, היא מנסה, יהודית תירוש, בכל דרך, היא מנסה לבלבל אותו. היא מנסה, ממש עם מניפולציות.
1: להטעות, פשוט להטעות.
3: ממש להטעות. ושוב, מדובר פה במאות שעות כבר של דיונים על שטויות של שטויות. אני חושבת שהיא באמת, הטקטיקה היא לנסות להביא אותו וצוות ההגנה במובן מסוים, אבל בעיקר את נתניהו, למקום שבו הוא יגיד, איני יכול עוד. ואני חושבת שכל בן אדם נורמלי אחר כבר היה שם מזמן.
1: כן, אני תמיד יודע למשתאה. ראש ממשלה בתקופה מאוד מאוד, בתקופת מלחמה, בתקופה כך מאתגרת, עמוסה מאוד מבחינתו, כל כך חד ומפוקס, ממש חד קטר, הוא חובט וסונט בתירוש, זה כמה רמות מעליה, זה פשוט לא כוחות, אבל למרות כל זה, זה ממש על אנושי, אני משתהה כל הזמן לכוחות העצומים שיש לנתניהו, והוא הצליח באמת לאורך כל הדיונים פשוט לעשות בית ספר ליהודית תירוש. היא לא שם, זה היה קרב אבוד מראש.
3: נכון, ואתה גם שומע הניסיונות הבלבול שלה, שוב, מדובר, יהודית תירוש לא פריירית, כן, צריך להגיד, ויש לה נחישות, יש לה מטרה מוצבת לנגד עיניה, היא תעשה הכל בשבילה. ואתה יודע, וצריך להגיד גם שהשופטים, הם לא באירוע, הם כאילו מדי פעם, בסדר, מדי פעם גם להם ככה נמאס, אבל הנה, תראה את ההחלטה אתמול, החליטו לבטל את הדיון. עכשיו, הפרקליטות מתנגדת, עכשיו, מי אתם בכלל? שופטים כבר קיבלו החלטה, למה אתם חוזרים בכם, למה אתם מתקפלים, איך אתם סופרים כאילו את הפרקליטות ככה, שממש אתה רואה שהגורם הדומיננטי במשפט נתניהו, זה לא השופטים ולא הגנה, זה התביעה. היא נותנת את הטון, וזה כאילו לה יש את המילה האחרונה.
1: נכון.
3: זה נורא, וזה מדהיג מאוד לגבי ההמשך.
1: כן, מדהיג מאוד, אבל עדיין ידו של נתניהו לעליונה. אודליה קדמי, עורכת הדין אודליה קדמי, תודה רבה, בוקר טוב.
3: תודה, אלי. טוב.
1: בוקר טוב יאיר מעיין, ראש עיריית ערד ולשעבר מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
4: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, אז בוא, יאיר, בוא נשמע סרטון שפרסמת על מר בנט.
5: אתמול ראיתי שבנט קרא את דוח בקר המדינה, הוא אומר, אנחנו נחזור לממשלה, אנחנו נעשה פה סדר, וביבי מקים את המדינה הפלסטינית. עכשיו, מה יפה? אותו דוח מבקר מדינה בדיוק יצא לפני שבנט נהיה ראש ממשלה. בנט נבחר, הייתי אז מנכ״ל רשות הבדואים, שלחתי לו מיד לבנט, לשר לביטחון פנים, לשר האוצר, למנכ״ל ראש ממשלה, יש דוח חמור של מבקר המדינה על משילות, אין משילות בנגב, אלה הצעדים הנדרשים, נא לזמן דחוף דיון, וצריך להוסיף שוטרים, ופרקליטות, ובתי משפט, ויחידות האכיפה, וגורמי האכיפה. מה עשתה ממשלת בנט? היא כדי שיהיה לרוב, ויתרו למפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית, הפקירו את הנגב. בנט בנה את המדינה האסלאמית. הוא, המנכ"לית שלו, נתנה אישור לבדואים לבנות בתים של 70 מטר ללא היתר בנייה, בניגוד לחוק. הוא עצר את הנטיות בנגב שנועדו לייצר משילות, עצר את ההריסות של בתים בנגב, נתן לבנות לו חוקי, עצר את המשטרה, לא גייסו שוטרים חדשים. דרך אגב, שנה שלמה הוא ראש ממשלה, עד רגע זה הוא לא קיים אף דיון על משילות עם הרשות הבדואים, שזה התפקיד שלה לייצר את המשילות. פנינו לה שיש גניבות חשמל, יש גניבות של תקציבי חינוך ממוסדות חינוך. שום דיון, שום עשייה, אפס משילות.
1: כן, אז זה התמצית, גם הזמנת אותו למופע סטנדאפ בהמשך. אכן סטנדאפיסט.
4: כן, כמה אתה יכול לספר בדיחות ולעשות חוק? אם היית ראש ממשלה, היית ראש ממשלה, לא טיפלת במשילות ועשית הפוך. דאגת שלא תהיה משילות בנגב. פעלת בכל הכוח שלא תהיה משילות כשהיית שנה ראש ממשלה, שמעולם הוא לא ביקר בנגב בשנה הזאת, אפילו יום אחד. פתאום עכשיו הוא מובטל, הוא מתחיל לבוא לבקר בנגב. הוא לא קיים דיון אחד, פעם אחת הוא לא פגש את רשות הבדואים. הוא ניסה לפרק את רשות הבדואים, כי זה גורם שהבדואים לא אוהבים אותו, כי הגורם הזה שנקרא רשות הבדואים מטפל במשילות בנגב. גופי האכיפה בנגב, הם הלכו למשרד המשפטים, ישבו שם כדי לבטל את כל האכיפה, לשנות את החוקים בנושא האכיפה, לא לאכוף הריסות בנייה, לא לאכוף עבירות בנייה.
1: אז אתה אומר שבנט יחד עם המערכת המשפטית למעשה גרמו לאובדן המשילות, החריפו את המצב.
4: החריפו את המצב בצורה חריגה וגם לא חוקית. שינו חוקים של אכיפה, של אכיפת חוקי הבנייה, הוציאו מכתב רשמי של משרד ממשלתי, שמאשר לבדואים בנגב לבנות 70 מטר ללא היתר בנייה. שמעת דבר כזה? מטר אסור לבנות בלי היתר. מדובר על אדמות ללא חוזה על הקרקע. מדובר במקום בלי תב"ע. אסור לך לבנות כלום. לא רק שזה, עוד הוא נתן אישור. תבנו עד 70 מטר. בלי היתר אין בעיה, עד 70 מטר. 80 מטר נפעל באכיפה. עד 70 מטר תבנו מה שבא לכם. לא יוסיפו שוטרים. לא טיפלו במשילות, לא טיפלו בפרוטקשן. הוא אומר, יש פרוטקשן. אנחנו, ירו עלינו, על עובדי רשות הבדואים, על קבלנים של רשות הבדואים, ירו עלינו. תעשה מיד דיון חירום על הסיפור הזה. שום דבר, אפילו לא התקשר לשאול מה שלום החיים, מה שלום העובדים, כלום. שום דיון על פרוטקשן, בשום דיון עם רשות הבדואים, הגוף המקצועי שעוסק בנושא במשילות שנה שלמה. עכשיו, אין לי בעיה שלא עשית את זה. אבל אל תבוא עכשיו תגיד, חבר'ה, אנחנו נחזיר את המשילות. איך תחזיר? אתה פירקת את המשילות בנגב. זה מה שהוא עשה.
1: אתה אמרת שהקים אפילו מדינה אסלאמית בנגב.
4: הוא אומר לביבי, אתה עושה פה מדינה פלסטינית, אדוני, אתה הקמת אותה. אתה בעצמך נתת להם לבנות עד 70 מטר ללא היתר בנייה. אתה עצרת את ההריסות בשכונה שבה היה גר סעיד חרומי בשגב שלום. בגלל זה לא פינו משם את הבדואים שהיו עליהם פסקי דין. בגלל זה לא ביצעו קו חשמל, קו חשמל אסטרטגי של כל הנגב. עצרו את העבודות שלו, קיבלנו הוראה, תעצרו את העבודות, תפנו את הקבלן מהשטח. שמע, זה גם הפרת אמונים, זה לא רק אובדן משילות. יש חוזה במיליונים לקבלן שמדינת ישראל מעסיקה, אני מקבל הוראה מהשר, תפנו את הקבלן מהשטח, זה עבירה פלילית.
1: תסביר?
4: כשמדינה, זה נקרא פרת אמונים לשר. אם יש קבלן בשטח שעובד,
1: כן.
4: ומגיע השר ואומר לך, תפנה את הקבלן מהשטח, ואנחנו צריכים עכשיו לשלם לו פיצויים, ואנחנו בגלל זה לא, לא עושים עבודות פיתוח שתפקידם לגרום לפינוי האוכלוסייה.
1: אוקיי.
4: ואנחנו עכשיו נדרשים לשלם פיצוי כספי לקבלן, אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס של המדינה, זה נקרא הפרת אמונים.
1: כן.
4: שר שפועל בגלל,
1: וכל זה נולד מהשותפות עם רם.
4: כל זה רם, כן, כן. עשרו את הנטיות בנגב. שנים שהקרן קיימת ישראל לבצעת נטיות בנגב.
1: כן.
4: עשרות על חדונם כדי לשמור על אדמות המדינה. באמצע העבודות, נתנו רעת, עצרו את העבודות, אמרו לקקל, תתפנו מה שהטחתם, לא, אין יותר נטיות, אין יותר נטיות.
1: כן.
4: רצו לעצור את הנטיות בכל הנגב.
1: כן, זו הצביעות האופיינית של מר בנט, והניתוק שלו, היוהרה והמגלומניה, כל אותן תכונות.
4: אין לי בעיה, הייתה לך מפלגה, לא הייתה לך ברירה, עשית מה שעשית, עכשיו שאתה, אל תדבר על זה לפחות. דבר על דברים אחרים, אולי עשית דברים טובים. פה פעלת בניגוד לאינטרס הלאומי, פעלת בניגוד למשילות, פעלת בניגוד לחוק, פעלת נגד תושבי הנגב, ועכשיו אתה אומר, תראו מה הנגב נראה, זה אתה עשית.
1: יאיר, בוא נעבור לתמונת המצב כרגע. אני דיברתי עם אנשי תנועת רגבים, נדמה לי בשבוע שעבר, והם אומרים שנכון שהמצב לאור דוח המבקר הוא לא פשוט, הוא מאתגר, הוא מורכב, אבל הם רואים את האור בקצה המנהרה. אתה רואה אותו? שמתחילות פעולות וכדומה.
4: ראשית, דוח מבקר המדינה הוא דוח חמור ונוקב. אני ישבתי עם אנשי המבקר, אני נתתי להם הרבה מאוד מדעים, המצב בנגב חמור, המצב בנגב שנים חמור בנושא המשילות. יש שינוי דרמטי בנגב בשנתיים האחרונות בשני נושאים, משמעותי מאוד.
1: כן.
4: משטרת ישראל התעצמה בנגב, יש פה תוספת, בפועל כבר נקלטו מאות שוטרים חדשים, הורידו לפה כוחות של המשמר הלאומי, יחידות טקטיות של מג"ב, והמשטרה פועלת בשטח בעוצמה כנגד הפשיעה. הדבר השני זה בנושא אכיפת ההריסות. היו פסקי דין של בתי משפט שהממשלה הספיעה אותם, לא פעלה בהם. בשנתיים האחרונות ביצעו פינויים של לפי פסקי דין של בתי משפט של בדואים שיושבים לא חוקי על כביש 6, על קו החשמל, בשטחי.

0: עכשיו בשנתיים האחרונות יש הרבה אלפי פינויים שנעשו, אז זה בהחלט שינוי דרמטי. אין משילות במובן הרחב של המילה. יש סיפור של גנבות חשמל, גנבות כספים ממוסדות חינוך, מס הכנסה, פרקליטות, בתי משפט, כל הדבר הזה בחולשה.
1: מאוד,
0: דברים
1: כן.
0: שאנחנו דרשנו לתגבר אותם, להוסיף כוח אדם, להוסיף עוד משאבים כדי לייצר משילות בנגב, זה לא קורה.
1: זה לא קורה, בתקווה שיקרה. יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, ולשעבר מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות בדואים בנגב, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
2: בוקר טוב אלי.
1: עמית, אתמול שלחת, פנית ליו"ר ועדת הבחירות שופט העליון סולברג בדרישה לפתוח בבדיקה דחופה בנוגע להתערבות גופים זרים בבחירות בישראל. זה בעקבות מידע שהגיע לך? בוא תפרט לנו.
2: כן, התארגנות שנקרא מעבר לאוקיינוס של גורמים שמשקיעים לפי הנתונים לפחות שאני קיבלתי סכומי עתק במטרה להביא אנשים משם כדי שיצביעו למפלגות מסוימות. אין בעיה לעודד הצבעה כמובן, להפך, אולי אפילו זה בעל ערך דמוקרטי, אבל כאן מדובר גם על גופים בינלאומיים וגם על לעודד מה שנקרא הצבעה למפלגות מסוימות, מה שמחייב דיווח על פי חוק הבחירות. כל גוף כזה, מה שנקרא בחוק גוף פעיל בבחירות, חייב להיות מדווח ומפוקח. כל זה כמובן לא קורה כרגע, ולכן דרשתי עם השופט סולברג. אנחנו צריכים להיות עם שבע עיניים בבחירות האלו. אנחנו חיים כבר בעידן שגם אחרי שיש תוצאה בזים לה ורואים אותה כפחות מהמלצה. כן. חבורות גדולות והולכות לצערי הרב, גם כמובן במערכת המשפטית ובבירוקרטיה. חוק הוא לא דבר שהם מרגישים מחויבים אליו. כלומר, רצון הציבור נרמס בשנים האחרונות בצורה קיצונית, אז אין ספק שגם את מה שהם מכנים הדמוקרטיה הפורמלית, הם מסוגלים, ראי לא כולם, אבל ודאי חלקים בהם מסוגלים גם לתמי את תואר הבחירות, ולכן אנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו באמת על זה, עורך דין בומבך עושה עבודה רצינית, ואנחנו לא מוכנים ששום פתק לא יגיע ליעדו, כלומר יממש את רצון הציבור באופן מלא, ועל זה אנחנו עובדים.
1: כן, וכשאתה אומר סכומי עתק, למה אתה מתכוון? מיליונים? עשרות מיליונים?
2: תראה, מבחינת התוכניות זה יותר מעשרות מיליונים, כלומר התוכניות כפי שהן מוצגות באתרים האלו והמסמכים האלו,
1: עשרות מיליוני דולר, אתה צריך להדגיש. כן,
2: כן, מדברים על שיירות של מטוסים וכו' וכו'. ואני רוצה לומר עוד משהו, יש פה עוד מרכיב שהוא מרכיב שהשמאל הרדיקלי משקיע בו עכשיו המון, אתה רואה את זה גם ברשתות, בהצהרות של נועם טיבון של אחרים, וזה בהצבעה במגזר הערבי. שוב, זה לא עכשיו מטעמי דמוקרטיה של עידוד הצבעה, זה מטעמי מפלגה מסוימת, ומפלגה צריכה לדווח, ומפלגה צריכה מפוקחת, והכל צריך להיות על השולחן, וזה לב העניין בהקשר הזה.
1: כן. זה לא תופעה חדשה. כל מערכת בחירות יש זרימה של כסף אדיר כדי לנסות להשפיע על הבחירות, כסף זר בדרכים עקיפות. אפשר להגיד.
2: אנחנו, אתה צודק, אנחנו בזמן מלחמה שהרבה מונח על הכף, ואנחנו באמת צריכים לצאת מהבית הפעם כדי להילחם על הבית, ולכן כל סטייה או כל ניסיון של השמאל להזיז אותנו שמאלה שלא כחוק, כן, אני לא יודע, אנשים עושים פעולות חוקיות, רוצים שאנשים יבואו לקלפי, כל זה בסדר גמור. אבל כשעושים את זה שלא כחוק, ועושים את זה מתחת לרדאר, וכשעושים את זה, וכשמשקיעים גופים בינלאומיים, שגם בימים כתיקונם, לא במלחמה ולא בבחירות, זאת התערבות פסולה בענייני הריבוניים של מדינה. אז כל זה צריך להיות לעינינו כוועדת בחירות.
1: אין ספק.
2: תשמע, אני אומר לך זמן מלחמה, ואני לך לא צריך לומר, אתה נמצא שם הרבה מאוד, אבל אני אתמול בזמן מלחמה ישבתי 3 שעות במרתף של בית המשפט המחוזי בתל אביב.
1: כן.
2: חוויה שהיא מצ... אני הייתי שם כבר

0: פעמי לי. אבל זאת חוויה כל כך מצמררת. ואני יודע מה מדובר, אני יודע מה מונח על הכף. אני חבר ועדת חוץ וביטחון, אני קורא את הדוחות המודיעיניים, אני יודע מה היה אתמול על הכף, על מה דיבר ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, אני חושב שכולם מבינים, אבל כל דקה, וכל מילה שלו, וכל תשומת לב, היא כל כך חשובה, היא כל כך משמעותית. אפשר לקמת את זה, סליחה שאני אומר, לחיילים ולעתיד ילדינו, ולמהלכי מלחמה שהם יכולים להיות, כל מהלך הוא דרמטי, ועומדת הגברת תירוש והפרקליטות, וכופה עלינו, על הציבור, שראש הממשלה שלנו שאחראי על הביטחון, ובאמת כל שיחה שלו היא קריטית בדקות הקריטיות האלו, שואלת הרי על, על, על הרעיון אצל דוב גילהר, האם הוא זוכר איזה חצי משפט, אין עזיה, זה פשוט עניין פתולוגי, אני אמרתי, אנחנו לא בבית משפט, אנחנו בבית חולים, זאת רדיפה חולנית, באמת, עובדה שהשופטים התעקשו לקיים אתמול דיון, אי אפשר להגזים בחרפה הזאת. אז אני אומר בכל ההיבטים, אנחנו בזמן מלחמה, החבורה הזאת חיה ביקום מקביל, אנחנו כאן, אנחנו דואגים לעם, למדינה, צריכים להיות שוב, אני חוזר, בשבע עיניים על הבחירות, וכדי שתופעות כאלו, כמו משפט נתניהו, שהוא מזמן משפט של כולנו.
1: כן, אז היה, אני באמת ממליץ לכל אזרח, וגם לכל נבחר ציבור, להגיע מדי פעם למינוס שתיים שם, בבית המשפט המחוזי, בתל אביב, כדי להבין את גודל ההזיה. באמת, יושבת שם גברת תירוש עם שאלות, תיק תקשורת, זה סוג של תוכנית תיק תקשורת, אפילו לא משפט פלילי, ובאמת, והיא מדברת, אני אומר לעצמי, את מדברת, את הרי כי מקבלת טענות חריגה מדי יום בתקשורת, אבל ניחה, אתה לא יודע.
0: תשמע, אלי, זה דברים, הדברים הם כל כך חזבים על כל מי שמכיר את הפרקטיקה, נניח במקרה שנידון אתמול, אבל אני אומר שעל על, על, ניר חפץ אמר לעורך וואלה שהרעיון יהיה בהסכמה, שיהיה אפשר לראות שאחר כך, דברים פשוטים, דברים קורים כל היום, אני בממשלה עם שרים עבדתי, זה דברים פשוטים, יש פה פשוט אובססיה ורדיפה חולנית, אפילו לא של נתניהו, של רצון הבוחר. כן. פשוט של רצון הבוחר, נתניהו מפריע להם, אתה רואה שזה עבר את כל המידות שהחבורה הזאת מדברת בשמם, כלומר סבירות ומידתיות. לכן אמרתי, אתמול זה היה השיא של הניגודיות, בין הצורך שראש הממשלה יעסוק בדברים הכי חשובים היום, אולי מחר יהיו נוספים או אחרים, הכי חשובים, ושלושה שופטים מכריחים אותו לשבת שלוש שעות, ולדון באיזה חצי משפט לפני 11 שנים, שהוא צריך לזכור, ואם הוא לא זוכר, אז שואלת אותו שבע פעמים, ואנחנו יושבים שם שלוש שעות, וראש ממשלה שכולנו יודעים, ואני אומר שוב, כל מי שמכיר את ענייני הביטחון יודע בדיוק מה הוא עסק אתמול, ולמה כל שיחה זה, אתה יודע, כל סנטימטר של, של שיחה, אם אני, כמשל אני אומר, זה קילומטרים במציאות.
1: כן.
0: והחבורה הזאת פשוט היא לא רק מנותקת, היא מנוכרת. לאינטרס הלאומי, זה כבר לא ניתוק, זה פשוט ניכור לאינטרס הלאומי ולביטחון של כל אזרח.
1: כן, מאזין שלנו מחזק את הדברים שאמרת על ניסיונות זרים להתערב בבחירות, הוא אומר, יש לי בפלורידה חברים, הגופים האלה מדברים עם ישראלים, הם בודקים אותם, אם אתה ברשתות החברתיות, אם אתה ימני, אז לא מדברים איתם, אם אתה בצד השני של המפה, בצד השמאלי, מסדרים להם טיסה ומלון לשבוע. אז זה רק מחזק את הדברים שאמרת. עמית, יש גם כוונה של הקואליציה לקדם חוק לשינוי שיטת מינוי הבכירים בישראל, או תפרט לנו, הוא סך הכל בערך כמו ארצות הברית למעשה.
0: כן, כן. תראה, למעשה זה חוק שאני כבר הנחתי בקדנציה הקודמת, כבר בכנסת ה-23. זה שוב פעם, זה מושכלות יסוד של הדמוקרטיה, שהיום הן כאילו נתונות בוויכוח, כי נוצרו יש מאין תזות שאף אחד לא מכיר, כל מי שלמד מדעי המדינה, אני יודע, ב-200 שנה האחרונות לא מכיר, אבל נוצרו בישראל, ולכן צריך לחזור לדברים הפשוטים. ממשלה נבחרת מכוח אמון הכנסת על ידי הציבור, כדי לממש את מדיניות הציבור, אנחנו הולכים לבחירות, אני אומר את זה כאילו נשמע שיעור באזרחות לכיתה א', אבל שם מונח הכל, ואנחנו מציגים את המצע, ובוחרים בנו כדי לממש מדיניות. חלק מזה זו חובתה של הממשלה, זה לא זכותה, למנות את האנשים שיוכלו לממש את המדיניות. ושוב אני אומר, היום לא צריך להסביר למאזינים, אנחנו רואים את, במקום לסכל מחבלים, הם מסכלים את המדיניות שלנו, לסכל מחבלים. אז אם זה הפצריה, ואם זה הייעוץ המשפטי באלף אחד דברים, אני ממליץ שוב למאזינים לקרוא את הדוח של שר המשפטים לוין, טרום פיתורי היועמשית, פשוט סיכול מתמשך של רצון הציבור. זה הגיע לרמות הכי הזויות, שגם שבית המשפט העליון, שלא חשוד באהבת יתר למדיניות של הקואליציה הזאת, על פי הניסיון, אומר לגלי בהרב מיארה שהיא פשוט ממציאה דברים, גם ברמה משפטית נמוכה של המצאה דברים וסיכול מדיניות הממשלה. לכן חובת ממשלה לממש את מדיניותה, חלק מזה בכל מדינה דמוקרטית. זה כמובן למנות, הזכרת את ארצות הברית, מדינות אחרות. בסוף אנחנו מדברים על חוק שיקח את משרות המדיניות, אני לא אומר כל פקיד, בשרשר את הפקידות בשירות המדינה, אבל אתה יודע, כן. ראשי אגפים, מה שנקרא, ראשי אגפים בכירים, כלומר, ראשי מנהל, סמנכלים, זה בערך במדינת ישראל, אז מדובר, אם בארצות הברית זה 5,000, פה זה בערך 500, נניח 400, משרות כאלו באופן כללי, ומתוכם אפשר גם לבחור רק חלק ולעשות את זה בצורה מדורגת. עשינו בזמנו משרות אמון מסוימות, זה נקרא משנה למנכ״ל וכו', זה לא מספיק, צריך לאפשר. ואני אומר את הדברים האלה גם אם הייתי שמאל, הייתי אומר אותו דבר. אנחנו רוצים לחיות בחברה חופשית שבה הציבור בוחר ומסוגל לממש את המדיניות שבה הוא מאמין, כן. ולכן זה חלק מזה. אז זה מהות החוק.
1: ואיפה זה עומד? איפה הצעת החוק הזאת עומדת?
0: אנחנו בכנסת שנמצאת ב... אתה מראיין אותי עכשיו, אתה יודע, כמה ימים לפני המושב האחרון, בכל מקרה, מה שנקרא, מושב הקיץ האחרון, אז בהליכי חקיקה מניסיוני של השנים האחרונות, אני חושב שזה אתגר להעביר בשבועות שנותרו, אני יודע, אתה יודע, ממאי עד יולי, איך שלא סופרים את זה, זה לא הרבה. אז אני לא יודע לומר לך, אנחנו בתחילת הליך החקיקה בהקשר הזה. אני מקווה שכולנו ניתן גז ונצליח לממש את זה. מה שלא נצליח, נעשה בקדנציה הבאה. זה מה שמונח על הכף בסוף. רצון הציבור, אחד הדברים הכי חשובים במערכת הבחירות הללו. אנחנו הגענו בקדנציה האחרונה למחוזות מסוכנים. ממשלה שאומרת לראש שבק, אפרופו מינויים, חובת מינויים וחובת פיתורים. אומרת לו, אתה מפוטר, והוא אומר, אני אנהל את השיחה עם הפורום המתאים, הדברים הללו לא יכולים להימשך במדינת ישראל. זה באמת גובל בסכנה, ראש שירות חשאי שלא נתון למרות הממשלה, גם בצבא היו תופעות נוראיות במלחמה הזאת, כן. כל זה חייב להיות מאחורינו, כדי שנחיה בחברה מתוקנת.
1: קוראים לזה דיפ סטייט, קוראים לזה דיפ סטייט. זה מה שקרה פה, התעצם בצורה מפחידה, ואכן צריך...
0: זה כבר מינוס 2, כמו בבית המשפט המחוזי, זה כבר דיפ דיפ סטייט.
1: אכן כך. חבר הכנסת עמית הלוי, הבחנה יפה מאוד. תודה, חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד.
0: יום טוב.
1: תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות. עד כאן לקום הצד ימין, כנאלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, אני גם אהיה שם לקראת סוף התוכנית שלו על ההזיה של משפט נתניהו.

0: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
6: אלדן,
5: כפוף לתקנון.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: שבע באולפן זיו מאור. היום יום רביעי, יוטט בייר תשפ"ו, 34 יום שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר, 6 במאי 2026. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי מבצע זעם אפי הסתיים וכי כעת ארצות הברית נמצאת במבצע חירות. נזכיר כי על פי החוק בארצות הברית, הערכת המבצע מעבר ל-60 יום דורשת את אישור הקונגרס. בהמשך הלילה פרסם הנשיא טראמפ כי ארצות הברית זונחת את פרויקט חירות, במסגרתו ליווה הצי האמריקני אוניות סוחר ששברו את המצור האיראני באורמוז. בהודעתו טען טראמפ כי הדבר נעשה על פי בקשת פקיסטן ולאור התקדמות לקראת הסכם מלא וסופי עם איראן. בתוך כך בבייג'ינג נועדים בשעה זו שרי החוץ של איראן ושל סין. בלבנון האויב שיגר במהלך הלילה רקטות לעבר כוחותינו, האויב החטיא לכוחותינו, שלום. חבר הכנסת עמית הלוי פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לבירור סכומי עתק המועברים להטסת מצביעי שמאל לישראל ביום הבחירות. הלוי טוען כי גורמים זרים משקיעים עשרות מיליוני דולרים במימון שיירות מטוסים, בין השאר לעידוד הצבעה במגזר הערבי. באוקראינה 27 בני אדם נהרגו הלילה בשורת מתקפות רוסיות. המתקפות התבצעו בטרם נכנסה לתוקפה הפסקת אש שהוכרזה לציון יום הניצחון על הנאצים. בקלנסווה שני צעירים בני 20 נרצחו בירי, אדם נוסף נפצע קשה. במשטרה אומרים כי הרקע הוא נקמת דם. בדליית אל קרמל מכבי אש השתלטו על שריפה שפרצה בשתי מכליות גז. בהודעת הכבאות נכתב כי סמוך למכליות היה מצבור של מאות מכלי גז בישול. האש כובתה בטרם התפשטה לעברם ובכך נמנע אסון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל העונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם קל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם. ראו זה פלא. כבר לא אכפת לי איך טראמפ יכניע את איראן. אם בנשק כלכלי, ואם במטוסים, ואם במתחים מספינות טילים שהגיעו לאזור. רק שיכניע. טוב, עוד משהו. תחזרו לשגרה. למרות שפיקוד העורף העריך את תקופת החירום בשבועיים נוספים. אלא שטראמפ לא תאם את המדיניות שלו עם פיקוד העורף שלנו, וטראמפ הכריז הלילה, שימו לב, טראמפ הכריז הלילה, שהושגה התקדמות גדולה במסע ומתן עם איראן, והמצור על מצרי הורמוז, אמנם לא הופסק, אבל המבצע שתוכנן הוא שעה. הוא עכשיו על הולד. כי פקיסטן ומדינות נוספות ביקשו צ'אנס נוסף לאיראן, וטראמפ נענה ברוב טובו. עכשיו, בדרך כלל אני לא נוהג לתת קרדיט למישהו לא מנחה התוכנית הזאת, אבל הפעם אחרוג ממנהגי, למרות שאין לי מושג מי אמר זאת לפניי. שמתברר שיש מלחמות שלא צריך לראות בהן כדור אחד, ובכל זאת יש מצב שתשיג את המטרה. והמטרה היא כניעה של איראן. נראה לי שזה המקרה שלנו. והמטרה היא כניעה של איראן. אין נשק גרעיני, אבל מאזינים יקרים, כדאי לשוב ולהזכיר פרט נוסף. אף אחד לא עוסק בכך. מבחינת ישראל הוא קריטי, שאין גם טילים בליסטיים ארוכי טווח. יש מצב, מזלים לכם, יש מצב שבאמת איראן כבר לא מסוגלת להתמודד עם המצב שבו עוד מעט לא יהיה חשמל בכלל, לא יהיה דלק, לא יהיה לחם. יש מצב שאיראן באמת על סף שבירה. המצב רוח של טראמפ די, המורל שלו די גבוה. יש מצב שאיראן על סף שבירה, אולי אפילו קנייה. ושימו לב שטראמפ מגלה סבלנות, והוא אחד שאין לו סבלנות לכתבים מטורללים של CNN או ה-New York Times. הוא מגלה סבלנות ואורך רוח כלפי מדינת פשע ורשע. ובחירות האמצע הולכות ומתקרבות. מה אתם חושבים, שטראמפ לא יודע זאת? ונראה כאילו טראמפ אמור היה כבר ללחוץ על ההדק. כי הרוב בסנאט ובבית הנבחרים בסכנה. לא יודע, ככה, סתם השערה. השערה. לא, מה זה השערה? השערה, עם עין. תודה לאלה שלי עדיין את העין ואת החטא. אז ההשערה היא שיכול להיות שטראמפ אולי לא מוותר על בחירות האמצע, אבל הוא מבין את הסכנה האיראנית. והוא כבר לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה ולא קדימה ולא אחורה. לטראמפ יש מספיק זמן עד נובמבר. וגם אם הסקרים משפיעים היום, אז טראמפ אומר לעצמו, הסקרים האלה לא משפיעים עליי. טראמפ רוצה כנראה להכניע את איראן. זה יהיה הרבה לפני נובמבר. מאזינים יקרים, לא יודע. לדעתי אין איראן, כפי שהכרנו. זה ברור. וטראמפ יודע זאת טוב מכולנו. תנו צ'אנס לנשיא. הגידו כן לזקן הכי צעיר שאתם מכירים. וכל מה שטראמפ אומר הוא נכון ומדויק. לאיראן אין חיל אוויר, אין חיל הים. הוא חוזר על זה כל יום, פעמיים ביום. אין להם חיל אוויר, אין להם חיל הים, אין סייבר, אין צבא, אין מדינה. יש רק כנופיה של משמרות המהפכה, וגם הם עומדים לסיים משמרת. שימו בצד את האגדה, את הקשקוש הזה שלפיו איראן שוב מתקרבת לפצצה, עניין של כמה חודשים, מקסימום שנה. שהיא כבר שווה להשאיר אורניום, באמת, אין להם מה לעשות, אין להם מה לאכול, הם מעשירים אורניום. וזה נכון, השארת האורניום והשיבה אל הפצצה והטיפול בפצצה, זה נכון כמו שקמלה האריס נבחרה לנשיאת ארצות הברית. מצד שני, אתם זוכרים שקמלה ניצחה כמעט בכל הסקרים, כולל באוהיו ובאיידהו. זהו. עכשיו ברק רביד, אמנון אברמוביץ', דני קושמרו, יונית, אבי וייס, מול אבי רצון. ארצות הברית רחוקה מניצחון מצד אחד, לעומת זה שטוען שלמעשה פלוס מינוס אין איראן. מפקד חיל האוויר תומר בר מבין שאין טעם לבנות על חדשות 12, 13, ידיעות אחרונות וישראל היום. והארץ כמובן. היום אין הבדל. אין הבדל בין ידיעות, ישראל היום והארץ. תומר בר מבין שאין טעם לבנות עליהם. לדעתי הוא מבין את חשיבות רדיו גלי ישראל, הרשתות החברתיות וערוץ 14. הרי מפקד חיל האוויר היוצא יכול היה בקלות לומר שהתמונה לגבי השבעה באוקטובר תתברר אך ורק בוועדת חקירה ממלכתית שימנה יצחק עמית. אבל לא. תומר בר הוא אולי קפלניסט על מלא, והוא, תומר בר, היה זה שנרמל כאן סרבנים וסרבנות, אוקיי, סרבני התנדבות, אבל תומר בר לא טמבל. חיל האוויר שלו באיראן, ולא רק באיראן, הוכיחו זאת. תומר בר הוא גם לא תמיר היימן העילג, שבקושי מחבר שני משפטים. אבל היא מבינה היטב, רבקה פלדמן פרידמן מבינה היטב, מה הם מצפים ממנה, וכך היא פועלת. ואז אתמול, אתם יושבים, וואו, שומו שמיים, האזיני ארץ, מרדכי דוד, ליווה אותה אתמול בדרך לבית המשפט או מבית המשפט. 15 שניות, 20 שניות, לא יותר. אבל אם יש מקרה שבו צריך לאמץ את דבריה של גלי בערב מיירה, זה בדיוק מה שקרה אתמול עם מרדכי דוד וריפקלה פרידמן פלדמן. אתמול. מקרה קלאסי של הפרעה לאיש ציבור. במקרה שלנו אשת

0: ציבור, על מלא מלא. ומחאה היא יעילה כאשר אתה מפריע לאיש ציבור. כי אין מחאה ללא הפרעה לסדר הציבורי. הפרה של הסדר הציבורי. כן? וזה כולל את אלה שכאילו אחראים על הסדר הציבורי בעולמנו המשפטי. אגב, 100 אנשים שלחו לי את הסרטון. מרדכי דוד היה מאוד מנומס איתה, כפי שצריך. מאוד מאוד מנומס. כפי שצריך, הוא דתי, היא דתייה, והם שמרו נגיעה. את יורם כהן שמרתי לסוף, ראש השבק הכי עלוב, הכי מנומס, הכי טיפש. בעצם אולי קרמי גילון משתווה אליו. על יורם כהן הוא באמת כלום ושום דבר. הוא מצטרף לגדי אייזנקוט. וואו, נפלתי מהכיסא, גיים צ'נג'ר. ראש השבק הכי אפור שהיה לנו, הצטרף אל הרמטכ"ל הכי אפור שהיה לנו. שני אנשי ביטחון ג'ובניקים. שניהם גם די אילגים, מתקשים שניהם לחבר שני משפטים בעברית תקנית, ויורם כהן הזה הוא בלופר לא קטן, כמו אלשך, ויורם כהן הוא איש ביטחון, כמו שיאיר גולן הוא איש צבא. ככה קבלו מקבץ של הדבר הזה שנקרא הג'ובניק מהשבק.
1: מדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית, אמר ראש הממשלה לפני ימים. להבנתי, המלחמה הקיומית כיום היא איננה אל מול החמאס והחיזבאללה, אלא אל מול המעוניינים לשנות את צביונה הדמוקרטי של ישראל. המעוניינים לשנות את צביוני הדמוקרטיה של ישראל ולסכן את ביטחונה הלאומי רק כדי להישאר בשלטון.
2: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות הייתי אומר להם צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעבדים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן הייתי מדבר גם על דברים אחרים כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל, לטובתנו.
3: חמאס עכשיו, המילה הזאת שהפכה כבר לקלישה, מורתה לפי דעתך? הוא יחשוב פעמיים?
4: אם אנחנו הרתענו אותם, אני חושב שכן.
5: אתה חושב שאנחנו עומדים בפני סנאריו כזה שראש הממשלה לא יקיים את הבחירות במועדן?
6: בהחלט יכול להיות. אני לא מוצא איזה מכלל אפשרות. אם הוא יגיד שהמצב מצב חירום, יכול להיות שגם נהיה במצב חירום, אז יכולים לדחות את הבחירות בשנה או בשנתיים.
7: כלומר, אתה גם לאותם מילואימניקים, אתה לא קורא סרבנים.
2: כל עוד, אני אומר שוב פעם, כל עוד הם לא נקראו לצהל להגיע למלחמה, כן, לעשות פקודה כזו או אחרת, והם אמרו אנחנו מסרבים על רקע אידיאולוגי לעשות את הפקודה הזאת, אז אני יכול להבין אותם.
0: הוא יכול להבין אותם. מה הפאנק? איך? מי קיבל את הת... טמבל הזה לשבק, מי? תגידו, סתם אתם חושבים שאני אומר לכם עברית דלוחה? שמעתם אותו? תגידו, האיש הזה קרא ספר מימיו? אולי כמו אייזנקוט. צבע את הספר ההוא. ואני בוויכוח פנימי, עם עצמי, מי תורם יותר למחנה, מה אתם רוצים, איך מה, שינוי, איך הם קוראים לעצמם עכשיו, שינוי, עדכון, משהו כזה. אני בביקוח הזה, מי תורם למחנה הזה,

0: יותר. כאילו, או יורם כהן תורם יותר לאייזנקוט, או שרון שרעבי לליברמן. ושימו לב, יש להם עסק כאן עם חופשי כיפות. גם אייזנקוט, גם ליברמן, יש להם עסק עם חופשי כיפות. מה בדיוק יש בסוג כזה של חופשי כיפה? עזבו את הגודל של הכיפה. כי כמו אצל בנט, היא לא רלוונטית. מה גם שגודל הכיפה משתנה מעת לעת. עד שהיא נעלמת. עכשיו תקשיבו. הנה, אני חייב לחזור ולהביא ציטוט מפיו של יורם כהן. כאמור, אילג יותר מתמיר איימן. זה לא פשוט להיות אילג יותר מתמיר איימן. הנה, יורם כהן נקודתיים. שש מילים. אני מבין את מי שמפסיק להתנדב. כפי שאני מבין את יורם כהן, הפלג המתון של רעם, תעל או חדש, מתאים לו ביותר. טוב, אנחנו חייבים למהר היום, יש לנו עניינים פוליטיים, יהיה איתנו אברהם גרינצייג, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי, יהיה איתנו כתב הכנסת של ערוץ 14, אברהם חסון, ציפורי ושיפוני על משפט נתניהו, אבל עם ציפורי ושיפוני, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה מסיים ואיך אתה מסיים. בכל מקרה, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, לא, מפיק ועורך בפועל. ניב יוחנן, יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. קניות ואנחנו שווים.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: עדיין לדן?
6: 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני אקי.
19: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
20: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
21: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים נעיזו הבחירה.
22: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
24: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: בוקר טוב לך, אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך, יועץ האסטרטגי, פרשן פוליטי, אברהם גרינצייג.
2: בוקר טוב.
0: שמח לשוב אליך, אברהם, שמח לשוב גם אליך, אברהם השני. שניכם ראשונים מבחינתי. חבר'ה, תעזרו לי להבין, כמה מנדטים יוסיף יורם כהן לאיזנקוט, וכמה מאות או עשרות מנדטים יוסיף שרון שרבי לאביגדור ליברמן. בבקשה, עזרו לי להבין באיזו מדינה פוליטית, מפלגתית, אני חי. אני אתחיל איתך דווקא, אברהם גרינצייג. בבקשה.
2: אני חושב שזה לא יוסיף אפילו מנדט אחד, לא זה ולא זה. אני בכלל חושב שהתופעה של צירוף כוכבים היא לא באמת מועילה אלקטורלית. זאת אומרת, היא נחמדה לצרש וכותרות, ואולי איזה הישגים פנימיים כזה, כשזה איזנקוט מול בנט, מי יביא אליו איזה מישהו. אבל באמת באמת אנשים בוחרים בסוף לפי יושב ראש רשימה, ובדרך כלל הם כבר נעולים על ההחלטה שלהם או ננעלים עליה בגלל זה. המשקל של עוד חבר פה ועוד חבר שם, כשכולם יודעים שיש איזה מסע של חיפוש כל מיני כאלה כוכבים, אני חושב שהערך של זה כמעט אפסי. וזה הולך גם לכיוון השני, זאת אומרת, גם לצירוף וגם לנטישה. זאת אומרת, גם כשאתה רואה אצל גנץ, למשל, שעוזבים אותו טרופר או גינסבורג או כל מיני כאלה, הם לא לוקחים איתם את המנדטים, שאם יש לגנץ את המנדטים האלה, אז הם לא לוקחים איתם בעזיבתם.
0: כי אם הם כל כך אטריקטיביים, מדוע זה לא מתבטא בסקרים, כאשר הם עדיין עם בני גנץ, לא?
2: נכון, ובל נשכח שגנץ כבר היה הרי במצב שהסקרים לא כל כך החמירו לו, והוא בכל זאת הצליח לעבור חסימה, והיה באותה תקופה מישהו שעזב אותו, שקראו לו אבי ניסנקורן, שהיה משוכנע שהוא הולך להיות דווקא הבטחה הגדולה של הבחירות, וכולנו זוכרים איך זה נגמר.
0: כן, אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, תובנותיך.
3: כן, אז אני מסכים עם אברהם, אבל אני כן אגיד משהו אחר. בסוף אני לא חושב שהפרסונה הספציפית יורם כהן, שרבי או כל אחד אחר, היא זו שמביאה את המנדטים הנוספים, אבל צריך להבין שבסוף התחרות כרגע בגוש השמאל זה על ההובלה. כל אחד מבין שברגע שהוא יוכתר כראש הגוש, כמוביל הגוש, רוב המנדטים של חבריו לגוש יעברו אליו. ברור לכולנו שבנט ואיזנקוט הם בסוף כמעט אותה מפלגה, וגם מצביעי הגוש יודעים זאת, והם פשוט מחכים לראות שמי יגיע לישורת האחרונה כמוביל, כדי להעביר אליו את מרב המנדטים. אני מעריך שבסוף אנחנו נראה מוביל אחד, ובעצם רוב המנדטים יעברו אליו. לכן, מה שקרה אתמול עם יורם כהן לצורך העניין, הוא לא באמת הוסיף מנדט לאיזנקוט כפרסונה, אבל המשמעות היא שבסוף איזנקוט זכה במישהו שגם בנט וגם הוא עצמו רטפו אחריו, זה סוג של אמירה, הנה יורם כהן בחר בי כמוביל הגוש, לכן אתם צריכים להצביע לי. אז האם יורם כהן מוסיף מנדטים? לא, אבל האמירה שהוא מביא איתה, שאני בחרתי את איזנקוט, הבני בנט, מבחינתי הוא זה שיכול להוביל לניצחון, אולי זה כן יוסיף לו מנדטים על חשבון בנט, וזה גם מה שאנחנו רואים ויכולים להבין את הסיבה למה איזנקוט ובנט רוצים אחרי כל מיני חברי כנסת מהספסלים האחוריים של האופוזיציה, כמו איתן גינסבורג או חילי טרופר, כי בסוף איתן גינסבורג לא מוסיף מנדטים, אבל המשמעות היא שחבר כנסת שבא ואומר, אני עוזב את המפלגה שלי ועובר למוביל הגוש, בנט או איזנקוט, למי שהם הופכים, זה בעצם האמירה שהם מצפים שתביא להם מנדטים. אז לסיכום, הפרסונה עצמה לא מוסיפה מנדטים, האמירה היא בעיקר מה שהם מחפשים.
0: כן, אני לא שוכר גם את הסכינים בגב של חילי טרופר ושל אותו גינסבורג וכל אלה שגנץ טיפח, ורק בגללו אנחנו יודעים וזוכרים בכלל מי הם השניים הללו. אבל אני רוצה לשאול אותך, אברהם חסון, תכף אני חוזר אליך, אברהם גרינצייג, אברהם חסון, לאן, לאיזה כיוון זה הולך? מי יפתח פער ויהיה למעשה מנהיג אותו גוש, גוש השמאל? זה יהיה איזנקוט או שזה יהיה, או שזה יהיה בנט? ואולי בסוף הם כולם יצטרכו להיכנס תחת כנפיו של אותו זה שיפתח את הפער.
3: אז אנחנו באמת רואים שלפחות לעת עתה, לא משנה איזה פעולה השני עושה, הפער עדיין לא נפתח. בנט התחבר ליאיר לפיד, יצא בבליץ רעיונות, הציג רשימה של ילדים בני 18, כל התעלולים האלה, ואנחנו רואים שהמנדטים שלו לא גדלים. אייזנקוט מצידו גם לאט לאט חושף את הרשימה שלו, צריך להגיד הוא הרבה יותר שקט, אבל גם שם אנחנו לא רואים שהפער גדל. אני חושב שבסוף כרגע גוש השמאל בוחן את עצמו, הוא לא מקבל החלטה כרגע, הוא רוצה לראות איזה חיבורים או תדידים להיות. שמענו על אולי אפשרות של חיבורים בין אייזנקוט לליברמן, שזה לא ספק חיבור די מפתיע, ואז אולי זה מה שישנה את הפער, אבל אני חושב שבסוף אנחנו נגלה את מי הוביל את הגוש רק ממש קרוב וסמוך לבחירות, ואז כפי שאמרת, אני באמת מסכים איתך, ברגע שיחליטו מי מוביל הגוש, אנחנו פשוט נראה את מרב המנדטים של המפלגה השנייה עוברים למוביל הגוש, ובעצם מוחקים את המפלגה השנייה, כי בסוף אנחנו מבינים שגוש השמאל לא יכול להחזיק שני מפלגות כאלה, זה גם לא נכון לפוליטית צריך להגיד, אבל זה גם לא נכון, זה לא אפשרי מבחינת המנדטים.
0: אברהם גרינצייג, תגיד, יש מצב שמפלגת שמאל, כמו המפלגה הזאת של אייזנקוט, תחבור לממשלת כאילו ימין, אני חושב שהיום ליברמן הוא שמאל על מלא מלא, ליברמן הוא שמאל על מלא מלא, עם כל החרטוטים שלו על ימין ועל החמאס ועל הנייה ו-48 שעות, רק רואה את מי הוא מצרף אליו ומה הוא חושב ומה הוא אומר ואיך הוא רוצה להביא כאן לשינוי במדינת ישראל. תגיד, אבל עדיין יש מצב שאייזנקוט וליברמן חוברים האחד אל השני, ומי עומד בראש הרשימה? כי אתם דיברתם כאן, בעצם מי שחשוב זה מי שמוביל את הרשימה.
2: נכון, אני אגיד לך, תראה, הפוליטיקה תמיד, הבעיה בפוליטיקה שבחברות, זה תמיד בעיית האגו. כי לפחות אדם אחד מהם צריך
0: להגיד... הם כולם מדברים על זה שהם משאירים את האגו בצד, כולם.
2: כן, זה ודאי. לא, אבל גם אחרי שמשאירים את האגו בצד, אז אתה יודע שיש עדיין הרמת אגו שנשארת גם באמצע.
0: זה נכון.
2: ובשביל שאחד יגיד שהוא מוכן להיות מספר 2, הוא צריך גם להיות במקום מאוד מאוד בעייתי בסקרים, וכן הלאה. אני לא חושב שהם מסוגלים להתאחד. לא כל כך עניין של הבדלי אידיאולוגיות גדולים או של... זה, אני חושב שהם גם מבינים שאני לא כל כך פועלתי להם מבחינת מנדטים. זאת אומרת, אין בזה שום מטרה אמיתית. אין בזה שום רווח פוליטי או אלקטורלי, ואין בזה שום... גם ההצהרה של הקרב על ראשות הגוש כביכול. אני כן חושב שאייזנקוט פחות או יותר ידרוס את בנט ולפיד, אם לא יהיה שינוי.
0: ברצינות?
2: בחירות. כן, כך דעתי, שוב,
0: לדעתי אם זה יהיה ברוב כזה ברור, לדעתי...
2: או, אז אצליים הם יפרשו, או יצטרפו בזה...
0: לא, אני רוצה להגיד משהו, השערה. אני לא ברדוגו, אבל אני מנסה להתקרב אליו. השערה שלי, תקשיב, אברהמס, תקשיבו. לדעתי, אם גדי אייזנקוט... מעשה פלא, אחד הדברים הכי מביכים ומוזרים שרק יכולים להיות, באמת אחד האנשים הכי אפורים שבחיים הציבוריים שלנו, אוקיי, אבל הוא יפתח פער. לדעתי אם הפער הזה יהיה כל כך ברור, לדעתי נפתלי בנט יפרוש מהחיים הפוליטיים.
2: אני לא יודע אם הוא מסוגל לזה. זאת אומרת, ההודעה בתבוסה פה כל כך גדולה שהוא יעדיף להיות איזה מספר 2 או 3.
0: מה זה, אחד שרדף אחרי פחי זבל כדי לקושש...
2: אם אתה מחפש את הקולות החסרים, את 1400 קולות שהם חסרים לו, אז כן.
3: הנקודה שלי בסוף...
0: כן, אברהם, חסון?
3: אני פשוט מעריך שלא בנט ולא ליברמן, הם לא יהיו מוכנים לעוד קדנציה באופוזיציה, ואנחנו נראה אותם חוברים לממשלה בראשות
0: לא, אני מדבר על לפני הבחירות, אברהם חסון, אני מדבר לפני הבחירות. אם אייזנקוט יפתח פער כזה של נאמר 20-10, או אייזנקוט כפול, או כמעט כפול מבנט, מה יש לבנט להמשיך ולחפש בחיים הפוליטיים?
2: אני חושב שזה יהיה הפער, אני חושב שאייזנקוט יעבור, לדעתי יביא ל-20 פלוס, ובנט 10 מינוס, זאת אומרת חד ספרתי.
0: וואו, לדעתי הוא לא יישאר בחיים הפוליטיים, הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות אם זה יהיה כך.
2: אני אינני יודע, אבל אני כן יודע דבר אחד. כל מצביע שאני מכיר לפחות, ולערכתי זה גם דבר שחוזר על עצמו אצל בנט מאז שהוא הוצץ בפוליטיקה, בנט המצביעים שלו מאוד פריחים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. יפה, אני אוהב את המונח הזה, פריח, יפה.
2: כן. נכון, ולכן תמיד, תמיד, תמיד, אגב, הוא התחיל עם מספרים גבוהים בסקרים, וסיים עם שליש ומטה בתוצאות בקלפי. ואיזנקוט הוא סוג של התחילה אצל מצביע הגוש, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מצביע המרכז שמאל הממוצע, אם הוא שם בנט, הוא מעקם את האף בדרך כלל. ואם הוא שם איזנקוט, זה סבבה לו בסך הכל. לכן בסוף התחילה מנצח בדברים האלה, ולא יעזור כל משחקי הצירופים והקרבות והאימותים המתוחכמים והוא שמצייץ ככה והוא שלוחץ ככה, כל זה לא משחק תפקיד אצל רוב הבוחרים. מה שמשחק אצלנו שאיזנקוט נתפס אצלם כאדם יותר רציני, אולי גם איזו הבטחה קצת יותר חדשה מבנט שהוא שחוק כבר מוצר שחוק ומשומש, אני חושב שהוא כמעט יעלים אותו.
0: אוקיי, מה אומר ומה אדבר? אברהם חסון, אברהם גרינצייג, תודה רבה, מכל מלמדי השכלתי והרחבתי דעת.
2: תודה לך.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, כל טוב. ציפורי מתפרץ עכשיו לאולפן, לא נכנס, מתפרץ. מה אתה צוחק? תהיה יותר עדין, ציפורי. אלי ציפורי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אבי.
0: מה שלומך, אלי?
1: נהדר, בסך הכל בסדר.
0: תכף אני רוצה שתתרום לי משהו פוליטי. שיפוני!
4: בוקר טוב.
0: בוקר
4: טוב. יש לי משהו פוליטי להתרום לך.
0: נו?
4: למה שבנט תפרוש? גם עם 6 מנדטים הוא יכול להיות ראש ממשלה.
0: לא, לא, לא, די, די, די. עזוב, עזוב. אני מבין את הסרקזם, אני מבין את הציניות.
4: לא, לא סרקזם, הוא יגיד, אתם רוצים להחליף את נתניהו? אני ראש ממשלה.
0: עם 6 מנדטים ואייזנקוט
4: עם 20? עם 4 מנדטים, עם 4 מנדטים.
0: מה, אתה אומר, אתה ציפורי, תעזור לי, אני על שיפוני לא יכול.
1: תראה, חיים רמון העלה בתוכניתי ביום שישי האחרון,
0: תוכנית המדהימה, התוכנית המדהימה שלך ביום שישי אלי.
1: שדווקא ליברמן יעשה את תרגיל בנט, וזה באמת נקודה מעניינת.
0: אתה אומר אם בנט עשה למה שאני לא עושה.
1: נכון, הוא יבוא ויגיד לו, אתה רוצה ממשלה שלך? תן לי להיות ראש ממשלה ראשון עם 8, 9, 10, לא יודע, 7 מנדטים שהוא יקבל. אתה עשית את זה, אני אעשה את זה. מעניין.
0: כן, מאוד. מאוד מעניין.
1: כן.
0: טוב, אוקיי.
4: אני רוצה שוב לעלות, אני רוצה שוב לעלות. יש שם יותר מדי בנטים, אתה מבין? זאת אומרת, יכול להיות שיצטרכו שם רוטציה של איזה 4 ראשי ממשלה, וזהו, יהיה סיסו וסמכו. מקווה שלא נגיע לזה חלילה.
0: לא, לא, לא, לא, לא נגיע לזה, אבל אני יש לי תחושה שבאמת, עם כל די, כמה אפשר לבקר את בנט וללעוג לו, ויש מה לבקר ובעיקר יש מה ללעוג לו, על כל השקרים ועל כל ההמצאות ועל כל הפדיחות שהוא עושה בפוליטיקה במדינה כמו מדינת ישראל, במצבה של מדינת ישראל, אבל אם אייזנקוט יפתח פער, בוא נאמר 20 מול 10 או אפילו 16 מול 8, בנט לא התמודד בבחירות, לדעתי, ככה עניות דעתי, בנט לא התמודד בבחירות, אבל מי שהתמודד אתמול בבית המשפט, היה ראש ממשלת ישראל, ציפורי, והוא, מה זה, נכנס חזיתית שם בגברת תירוש, בכלל, בכל המערכת המשפטית הזאת שתפרה לו את התיקים.
1: כן, הוא היה חד אתמול כהרגלו, אמר לה, את לא דוברת אמת, את תפרת לי תיק, התיק שלך קרס וכדומה, הוא באמת נתניהו, זה כמה ליגות מעליה.
0: על מה זה היה? על מה זה היה בדיוק?
1: תראה, 7 בערב, הגברת הזאת, היא חוקרת אותו על רעיון עם דוב גלער בוואלה בזמנו, אותו איש שמאל קיצוני, מנסה להפוך את היוצרות, מנסה להרחיב את כתב אישום. תראה, אבי, אני רוצה לדבר על ההתנהלות
0: שלו. וזה אחרי שהוא דיבר עם טראמפ, ועם נשיא צ'כיה, או ראש ממשלת צ'כיה, ועוד מנהיגים של מדינות ערביות.
1: נכון, מנסה להטיש אותו, אולי יתפלק לו משהו, אולי יגלוש לו מהלשון, זה לא, הוא נמצא בכמה, זה לא, זה קרב עבוד, כמה רמות מעליה, תיק 4,000 זה פגר, אני רוצה אבל לדבר על ההתנהלות של הגברת הזאת, שעברה את כל הקווים האדומים והשחורים ואיזה צבע שתרצה מבחינת אנושיות. אני מדבר על אנושיות. עזוב משפט עכשיו. אין לה ראיות. התיק הזה מת.
0: כן.
1: באמת, התיק הזה מת. כן. הוא פגר. היא אומרת לו אתמול באיזושהי הזדמנות, אומרת עליו, נתניהו חתך את הורידים, כלומר, בנוגע לכתבה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, כן.
1: עכשיו זה מצטרף לה, גם אותך, אנסו אדוני, וזה מצטרף כן. להתעקשות המכוערת שלה והילדותית, לקרוא לו נאשם ונאשם כדי להוציא אותו משלוותו. מי את בכלל? אני שואל את מי את גברת הירוש, מי שמח, בא ראש ממשלה, כן, בא ראש ממשלה בתקופה הכי מאתגרת של מדינת ישראל, מבוגר ממך ב-20 שנה לפחות, טיפת כבוד, טיפת אנושיות, ואני שואל, מה זה הרוע הזו, הרשעות והשנאה והאכזריות שמציפה את החבורה הזאת בפרקליטות? הוא אמר לה אתמול משפט מאוד חכם, הוא אמר לה, לי יש עוד כמה דברים לעסוק עם זה, חוץ מזה לשאול, כן. לענות לשאלות סרק שלה, כן. כל הלמך זה להפיל אותי. כך הוא אמר לה, כל הלמך ועשר שנים היא מתעללת בדמוקרטיה, עזוב, מתעללת כבר בין נתניהו ובין נאשמים אחרים.
0: מתעללת במדינת ישראל.
1: מתעללת במדינת ישראל.
0: באזרחי מדינת ישראל, לאו דווקא ביביסטים או לא ביביסטים.
1: ואני מייחל לכך, שמה שהיא עשתה והתעללה, לא רק היא, ליד בן ארי, התעללה באכזריות אין קץ באנשים, לא רק בנתניהו. אני מייחל לכך שזה יקרה גם לה. כלומר, שיתפקו...
0: שמה שהם עשו עם משפחת אלוביץ'.
1: שיתפקו לאבי בדלת בשש בבוקר, לעיני ילדיה, יעצרו אותה על מרמה והפרת אמונים. יש מספיק, יש תשתית ראייתית לכך, כן? בעדויות של ידי הגנה. יעצרו אותה, ישליחו אותה לכלא עם פשפשים, יביאו את הבן זוג שלה, או את אמא שלה, או את אבא שלה, כמו שהיא עשתה לאחרים. זה העונש של הפושעים האלה, באמת.

0: ראש הממשלה בתקופה כזו,
1: אלי, אני לא אתווכח איתך עכשיו על השופטים שהם מאפשרים את כל הדברים.
0: נכון, טעות גדולה, ואני אומר על מה, את מדברת איתו על איזשהו פיקציה של היענות חריגה, אבי, אני ראיתי אותה במו ידיה מתדרכת את גליקמן במסדרונות בית המשפט ואחרים, אני ראיתי אותה מחזיקה את ידו של גליקמן, היה סרטון שהיא מבלה עם גליקמן וברוך קרא בפאב באילת, את מדברת על היענות חריגה, את מדברת על היענות חריגה וסיקור רועד, את מקבלת אותו מדי יום ביחסי השחתה, כן. עם כל השופרות שלך. אבי, תקשיב, היא, רק משפט אחרון, היא נסוגה מכתב האישום אחד בתיק בזק רשות נראות, היא נסוגה כן. מסעיף אישום מאוד חמור של שאול, אף אחד לא שמעת על זה מילה.
1: כלום.
0: אל יחסי השחתה.
1: כן, עידו שיפוני. יום אתמול, אני, בבית המשפט המחוזי,
2: אחר הצהריים. אני מתאום שלה, כאילו נעצרת בבוקר וזה, רק שנייה, תן לי עוד כמה שניות.
1: הוא עשה איזה כל כך נכון, ולא יכולתי להשחיל מילה אפילו, והסכמתי עם כל מילה.
2: לא, לא, באמת, זה היה כיף כאילו לשמוע. אני, אגב, אני שב וחוזר על זה. התובע המיוחד לסיפור של תיקי אלפים זה אני. לא לשכוח את זה, ולא לעלות כל מיני שמות כשיגיע היום.
1: באיטלקית, באיטלקית שמישהו אומר דבר כזה, אומרים לו, צ'ואה, ובכן, תסביר.
2: אוקיי. לא, כשנגיע ליום הזה, שצריך לעצור אותה בשש בבוקר, התובע שאחראי על זה, זה חייב להיות אני, כאילו, אני לא רואה בן אדם אחר בארץ שיותר מתאים לזה.
1: כן, ברור.
2: אבל זה אנחנו עושים, אתה יודע,
1: וזה אני ממקומך הצנוע, ממקומך הצנוע, כן.
2: כן, אני שם את זה בצד, אתה יודע, אני לא העניין פה. אז תשמע, אתמול זה באמת, אנחנו כל פעם רואים, כל פעם חושבים שזה אי אפשר, אין, זה לא ייתכן מה שקורה, ואתה אומר, זה פה מדע בדיוני מה שקורה פה. ואתמול היא לקראת סוף הדיון, כבר באיזה שש בערב, שש וחצי בערב, היא מתחילה לנסות לשנות את כתב האישום, שלא מסתדר. מה לעשות? הכתבה של דוב גילר לא נערכה, הכל זה שקרים, היא לא דחו את הפרסום שלה בכמה ימים והכל. והיא יושבת, והיא עומדת שם ומנסה לשנות את כתב האישום, שבעצם הם התכוונו לא שנתניהו ערך את זה ווואלה הסכימו, אלא שוואלה נתנו את זה, נתנו לו את זה כבר ערוך, ובזה בעצם בגלל שהוא התעצבן, הם ערכו את זה, וזה מראה את היחסי שוחד. עם אלוביץ', גם זה שהוא דרש שלא יהיה דוב גילאר, ושמו את דוב גילאר, זה מראה שהיה יחסי שוחד. הכל מראה שהיה יחסי שוחד. החצופה הזאת, היא עומדת שם, ואתה רואה שחדד וז'ק חן, הם כבר לא אכפת להם, זה כבר משהו בין מצחיק לכאילו הזיה, והם אומרים, יאללה, כבר שתסיים, זה מצחיק, אבל הסיפור זה השופטים, השופטים יושבים אתמול.
1: השופטים?
2: אתה רוצה להגיד שאתה תמיד מתווכח איתי על זה?
1: לא, לא, אני חשבתי שהמשפט הבא שאתה רוצה להגיד זה שחובה למנות את שלושתם לבית המשפט העליון, לקדם אותם.
2: אבי, אתה יודע שאני שחקן קבוצתי, בוא תגיד את זה, כאילו, שאני, אתה תמיד מתווכח איתי ואני אומר, לא, השופטים וזה.
1: כן, כן, מה רצית לומר על השופטים?
2: אז השופטים אתמול יושבים, אתה רואה שהם יודעים מה קורה פה, אתה רואה שהם מבינים מה קורה פה, ואתה רואה שהם לא מעזים, היא עושה שם מה שהיא רוצה, הם מפוחדים. הם מפוחדים, אני אומר את זה בבירור. השופטים מפחדים לשים נקודה, להגיד לה, די, כאילו, לכי מפה כבר.
1: אתה שומע, אלי, מה אומר עידו, שיפוני? השופטים מפחדים.
2: אני אגיד יותר ברור, הם מאוימים. אין שום הסבר אחר, משפטי ודאי שלא. תשמע, אתה ראית אותם אתמול, ממש, הם מתחננים לפניה, שכאילו, הם מנסים להעביר, ומנסים אולי ככה, אולי... עכשיו, אנחנו משחקים פה מחוץ לאטמוספירה בכלל, לא בתוך התיק. באיזושהי הזיה מאליזה בארץ הפלאות. והם מנסים למצוא איזה, לגשר, כאילו, אתה יודע, שאולי זה בסדר מה שהיא עושה עכשיו, הכל. אני אומר שוב, הם מאוימים, אין שום הסבר אחר, אני לא יכול לראות פה שום הסבר אחר להתנהלות הזו שלהם, אני לא ראיתי מימיים כזה דבר.
1: אני חייב לומר משהו לך ולאלי בעניין הזה של השופטים. אני הייתי כל הזמן באותו מקום, אתם הייתם רחוקים ממני, יש לי תחושה שהתקרבתם לעמדותיי בקשר למקומם של השופטים במשפט, מה הם אמורים ואתה יודע מה, אפילו מה הם חייבים לעשות או לנהוג אחרי כל מה שהם שומעים בשלוש

0: השנים האחרונות. אלי, אני צודק או ש...
1: אני חושב שההתנהלות שלהם בחודש האחרון, גם עם ההתעקשות על להביא אותו, להביא את ראש הממשלה, כן. בתקופה שהם מבינים, הם קוראים עיתונים, הם חיים בתוך עמם, היא הייתה ממש, נולדה מלחץ תקשורתי, זה ברור לי. יש פה קמפיין מאוד שמשתלח בשופטים והם נכנעו ללחץ הזה, אבל אני וגם אני מסכים שהם נתנו חבל יותר מדי ארוך לגברת תירוש, באמת סבלנות
0: אין קץ. זה לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא חודשיים, זה כבר אני... שנים הם שומעים דברים זוועתיים.
1: אבל עדיין, אבי, אני אומר שוב, לחזור שנה לפני תום פרשת התביעה, הם יוציאו את ההמלצה הזאת לסגת מסעיף השוחד, ואני רוצה, אתה יודע, כל קורא אם אפשר לשופטים. היום היא מסיימת את החקירה הנגדית.
0: כן.
1: מסיימת החקירה הנגדית שלה בתיק 4. הבטיחה שהיא תפליא, לא הצליחה.
0: ואז נתניהו מתפנה לנהל את ענייני המדינה?
1: לא, ואז הוא צריך חקירה נגדית בתיק 2000, וחקירות חזרות.
0: כמה, עוד?
1: גג 10 דיונים, גג. גג 10 דיונים. ואני מצפה מהם, הם מבינים את זה, להכניס שוב פעם את הצדדים, או רק אותה, ללשכה, ולהגיד לגברת תירוש, אנחנו מכאן לא ממשיכים יותר עם תיק 4,000. אין לך תיק. אני מצפה לעשות את זה. אני רוצה שהם יעשו את זה. הם יודעים היטב את תמונת המצב. הם יודעים, אתה רואה בין ההערות של, בין השורות, בהערות הקטנות, הסבלניות האלה, הם מבינים היטב שהיא בילפה אותם. היא בילפה אותם. אתמול אמר לה, אתה יודע,
0: למה, השופט למה הם לא, אתה יודע מה, עזוב אומרים, שחם. למה הם לא רומזים על זה? למה הם, עזוב אומרים, למה הם לא רומזים? את יודעת מה, תפסיקי, לא, שלא אגידו, תפסיקי עם הבלופים.
1: אבי, שחם אמר לה יותר מזה, פעמיים החקירה הנגדית שלך לא אפקטיבית. זה רמז ברור. אבל מצד שני, הם אפשרו לה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. להגיד למישהו, לפרקליטה, כזאת בחירה, כביכול, חקירה שלך לא אפקטיבית, זה האלבון המקצועי הכי גדול. אבל שוב, אני מצפה, החקירה הנגדית תסתיים היום. מצפה מהם להכניס את הצדדים ללשכה אותה, ולהגיד שוב, אין לכם תיק, אין לנו כוונה להמשיך בתיק 4,000, זה בזבוז זמן עם חקירות נגדיות או עדי הגנה נוספים בתיק, אין תוחלת. זה מה שאני מצפה מהם.
0: סיכום שלך של יום הדיונים החשוב אתמול, ושהמשיך כאן בתוכניתי, עידו?
2: הם לא יכניסו אותה ללשכה, ההחלטה לא בידיה, זה לא תיק שמתנהל באמת בפרקליטות התיק הזה, אין פה תיק בכלל, ההחלטה היא רק של בהרב מיירה, ומשהו אני רוצה לומר על זה, זה נכון שבשנת 23, הרבה לפני תום פרשת התביעה, הם באו ואמרו את מה שאמרו, שאין פה תיק, כאילו בואו תרדו מישום השוחד וכל זה, מה שהם ספגו בגלל זה, תורף להם בכל הגוף עד עכשיו, ואין שום סיכוי בעולם שהם יצייצו לפני שהיא תחליט שהיא סיימה, ואתה יודע מה? אני לא חושב שזה מופרך לומר שיש מצב שגם היום היא לא תסיים את החקירה הנגדית, כי תגיד להם, לא, יש עוד איזה שאלה מטומטמת שלא שאלתי, ואני צריכה לשאול אותה, אני צריכה עוד יום, אני אומר, רוב הסיכויים שלו, אבל כך בחשבון גם כזו אפשרות, ותשמע, תקופה ארוכה, אני הגנתי על השופטים והכל, וחשבתי שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שגם כמו שאלי אומר, בסבב הזה של אחרי המלחמה עם איראן, פה קרה איתם איזה משהו שהם ממש איבדו כל יכולת לשלוט בדיון, לשלוט במצב, והם כן. הם פשוט, הם לא מנהלים יותר את התיק. הם לא מנהלים יותר את התיק, אוקיי. הם רק שומעים אותו. וזהו, אוקיי. בוא נראה, אני חושב שיש פחות מ10 דיונים, אני חושב שאחרי שנתניהו יסיים את זה, יש לנו תיק 2000, אני לא רואה תיק 2000 נמשך יותר מ3-4 דיונים, אחר כך אוקיי. יש לנו דיון 2 של חקירה חוזרת, אוקיי. ובזה נתניהו סיים, ו... ואין פה זרק כדי הגנה.
0: עורך הדין עידו שיפוני, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: פרופסור אלי ציפורי, תודה רבה.
1: תודה, אבי, לעונג לי.
0: תודה גם לך, גם לי. זהו, אנחנו סיימנו. וואו, אני מה זה מתרגש לקראת הופעת הבכורה של יורם כהן וגדי אייזנקוט. איפה זה יהיה? בגני התערוכה? או ב... טוב, לא רציתי להגיד איזה מקום שם ליד צומת מסובים, אבל... שיהיו בריאים. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך העורך והמפיק שלנו בפועל, ניב יוחנן יוחננוב, תשננו את השם הזה, ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך, טכנאי השידור שלנו, משה רחמקין, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם רק ביום ראשון, מחר יש כאן יום התרמה בזמן תוכניתי, אז אנחנו נשתמע ביום ראשון בבוקר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, להתראות, תל חי.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
18: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
19: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום, באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
21: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
23: Let's I'm
24: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
25: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים. עם שנתיים אחריות כוכבית 3003 כפוף לתקנון
26: מילואימניקים ומילואימניקיות אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה
27: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת
26: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל אז קבלו.
28: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גלי ישראל, החדשות.
30: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. מזכיר המדינה האמריקני אומר כי מבצע זעם אפי הסתיים וכי כעת ארצות הברית נמצאת במבצע חירות. על פי החוק בארצות הברית, הערכת המבצע מעבר ל-60 יום דורשת את אישור הקונגרס. בהמשך הלילה פרסם הנשיא טראמפ כי ארצות הברית זונחת את פרויקט חירות, במסגרתו ליווה הצי האמריקני אוניות סוחר ששברו את המצור האיראני באורמוז. בהודעתו טען טראמפ כי הדבר נעשה על פי בקשת פקיסטן ולאור התקדמות לקראת הסכם מלא וסופי עם איראן. לאחר הודעתו ירדו מחירי הנפט ב1.7% למחיר 108 דולרים. בתוך כך בבייג'ינג נועדו הבוקר שרי החוץ של איראן ושל סין. בלבנון האויב שיגר במהלך הלילה רקטות לעבר כוחותינו, האויב החטיא לכוחותינו שלום. חבר הכנסת עמית הלוי פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לבירור סכומי עתק המועברים להטסת מצביעי שמאל לישראל. הלוי טוען כי גורמים זרים משקיעים עשרות מיליוני דולרים במימון שיירות מטוסים, בין השאר לעידוד הצבעה במגזר הערבי. משפט נתניהו, התובעת בתיק 4000 יהודי תירוש, אמורה לסיים היום את החקירה הנגדית של ראש הממשלה. לפני 3 שנים הודיעו השופטים לפרקליטות כי אין בסיס להרשעה בשוחד בתיק זה, אך בפרקליטות התעקשו כי התיק יתבסס בתום החקירה הנגדית. נתניהו צפוי להמשיך להתייצב לחקירה נגדית בתיקים אחרים בשבועות הקרובים. בקליפורניה נגזרה שנת מאסר אחת בלבד על מוסלמי שהרג יהודי במהלך הפגנה פרו-ישראלית לפני כשנה. העונש הושג בעסקת טיעון והשופט כתב בפסק הדין כי מדובר בקטטה בין שני חבר'ה מבוגרים. אתמול בניו יורק השתולל המון אנטישמי סמוך לבית כנסת שבו התקיים כנס לשיווק קרקעות ביהודה ושומרון. בקלנסווה שני צעירים בני 20 נרצחו בירי, אדם נוסף נפצע קשה, במשטרה אומרים כי הרקע הוא נקמת דם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
31: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
32: IBI?
31: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: היום מתחמם קלות, אך יוסיף להיות קר מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם קל.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
31: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
32: IBI?
31: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
29: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: שרון גל,

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, האורך ויצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, תחנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרלי, איציק זר על הדיגיטל, ויפתח רונטל על הקו. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור, תודה גמור. מצבנו טוב. שמע, נשיא אמריקאי בדבריו אתמול מעדיף לתת איזשהו סיכוי עדיין להכנעה או להכרעה באמצעות, שים לב שאני משתמש במילה הכנעה, באמצעות הסכם קנייה. אני חושב שהסיכוי לכך הוא לא גבוה, והאיראנים לא יחתמו על הסכם מבלי שהם יחטפו עוד מכה קשה, בעיקר בכל מה שקשור לתשתיות הכלכליות שלהם. שזה גם דרך אגב...
0: למרות שהוא כותב בלילה, פתאום זה הבזיק לי, כי אתה יודע, עבדתי עד השעות הקטנות, פתאום הוא כותב שיש התקדמות משמעותית, ולכן הוא צריך גם את מבצע פרויקט החופש. ועדיין אתה מעריך שהם לא יגישו לו את הקנייה מוכן ככה.
1: אבל זה הגישה האיראנית, אנחנו מכירים את זה, זה אומנות המסע ומתן, והמריחת הזמן, והערבובים, ובסוף... המטרה לא השתנתה, ואני לא מעריך, אין שום סיכוי שטראמפ ישנה את מטרת העל שלו, שהאורניום האיראני יצא החוצה, ושלא תהיה להם יכולת להשאיר אורניום. זה חיה, אני חושב שזה יעבור דרך מתקפה קצרה. צריכה להיות מכה שבאמת, מה שנקרא, תערוף באופן יותר מלא את הכלכלה, כי הכלכלה האיראנית כבר די ארוסה. ואגב, זה גם מה שיוציא את ההמונים לרחובות. זאת הערכה שלי. אני לא רואה שום שינוי, בוא נגיד, אסטרטגי במטרות המלחמה האלה. הלוואי, אם אתה להגיע לזה בהסדר, אני איתו, לא יגיע.
0: מה זה מכה קצרה שאתה אומר קצרה? אוקיי.
1: קצרה, אני אגיד לך בדיוק. קודם כל אגיד לך לגבי קצרה. קצרה, הכוונה היא לסדר גודל, לדעתי, של, בוא נגיד, בין מספר ירמות. בסדר? לא צריך לתת מזה, כי אין באמת בעיה... מבצעית לפגוע במה שאמריקאים רוצים ובמה שמדינת ישראל רוצה. הבעיה היחידה היא לגבש את המטרות ולהחליט עליהן. ההתנגדות האיראנית ביני לבינך, בלי שאף אחד שומע, היא לא קיימת. אז יורים, נומם. אז יורים עוד קצת טילים על שדות תעופה באמירויות. זה לא התנגדות של מעצמה שיכולה למנוע מתקפה על, קודם כל ולפני הכל, על תחנות הכוח. טהרן תהיה בחושך. טהרן תהיה בלי יכולת לספק באמת מוצרים בסיסיים לאזרחים שלה, כי אין מאיפה להביא את הכסף בכלל. כל המהלכים המסחריים, אפילו הפנימיים הכי בסיסיים, מושבתים ויושבתו, כשאין לך חשמל. ולא יהיה לך יכולת לחמם, היום קר במדינת ישראל, אבל אנחנו לקראת הקיץ, ואין תחבורה, ואיראן מסוגרת, כי אי אפשר יהיה לטוס. שמע, זה מוציא אזרחים החוצה, אין דרך אחרת. המסכנות הזו, המצב הנוראי הזה של האזרחים האיראנים יוציא אותם החוצה. אנחנו בנקודת האל חזור. אם יגיעו להסכם קנייה לבי, לא יגיעו, לא דעתי.
0: טוב.
1: עכשיו, שאלת לגבי אורך המתקפה. אורך המתקפה,
0: כן.
1: כמה יממות, לא יותר מזה. אין שום מגבלה, בעיה לפגוע במה שאמרתי עכשיו, ולוח זמנים מאוד קצר. תלוי כמה מטוסים אתה מעלה לשמיים והכל. וזה רוב המטרות האלה, שים לב, הן כבר נמצאות מעל הקרקע, לא מתחת לקרקע. זאת אומרת, הגישה למטרות יותר נוחה.
0: כן, עדיין, אבל האורניום הוא לא מעל הקרקע, וכאן אתה צריך...
1: לא, תהיה קנייה. אבל השאלה היא לא זאת, השאלה היא אם הקנייה תגיע בדרך...
0: תוך כדי התקיפה או... כן.
1: אני חושב שזה יהיה השלב שבו האיראנים ישבו ויחתמו, לא משנה איפה זה יהיה, זה יהיה בקיסטן, שיהיה בפקיסטן, על הסכם שיוציא את האירוניום החוצה. ואם לא, יתקפו עוד פעם. ואם לא, יוציאו את האירוניום בכוח. שמע, אין סוף זמן לאמריקאי, כי יש להם את הבחירות. אז נכון שאנחנו מתנהלים כמעצמה, עם מעצמה אזורית ומעצמה עולמית, אבל הזמן כן משחק תפקיד, כי יש פה זמן לא רק מדיני, אלא גם פוליטי.
0: תגיד עוד מילה אחת על יורם כהן לפני שאני פרץ שיצטרף לפוליטיקה.
1: על?
0: יורם כהן.
1: שמע, אני אוהב את יורם כהן. אני כל כך מסכים עם עמדותיו, ואני מכבד את דרכו. בוא נגיד ככה, אנשים כמו ירם כהן טוב שיהיו בפוליטיקה, ובכלל לא משנה איפה, הם אנשים שבאים ממקום טוב. מותר לאנשים טובים גם לא להיות בצד הימני הקלאסי של המפה.
0: לא, לא, זה ברור, אין שאלה בכלל. אתה יודע, לי קצת מפריע השימוש בטיקט הביטחוניסט לאורך תקופה כמסווה של, אתה יודע, ביטחוניסט שבאות סוג של פוליטיקאי כבר בתוך האירוע הזה.
1: זה נעשה באופן שוטף, אתה לא שומע את יורם כמו קולגות אחרים שבאמת... הם משתמשים בתפקידם הקודם בשביל לחרב. זה, זה אתה לא שומע מיורם. תשים לב, הוא אומר את דעותיו, והוא מאוד מאוד ממלכתי.
0: לא יודע אם מאוד, היו דברים שנאמרו במהלך התקופה של הרפורמה, וקצת אחר כך שהיו פחות ממלכתיים, ואתה יודע, בקשר להפסקת התנדבות, וכל מיני דברים כאלה.
1: לא, יש לי ביקורת על יורם, אני אומר לו אותם, כי אנחנו חברים מאוד טובים.
0: ובקשר לעזה תוך כדי המלחמה ומה לעשות ואיך לעשות, אתה יודע, פה בסוף הרלביזם השתלט על השיקול דעת המקצועי לפחות לפי טעמי.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אבל כן, הוא איש טוב. כן, הוא איש טוב.
1: תקשיב, בסופו של דבר, גם בימין וגם במקומות האחרים, אם זה במרכז או בשמאל, בסופו של דבר יש רשימות, והרשימות כוללות אנשים. זאת אומרת, אם זה לא יהיה יורם, זה יהיה מישהו אחר שלפי מיטב ההבנה שלי מאוד יכול להיות פחות עם, נקרא לזה, עם תכונות חשובות יש ליורם.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע, אני זוכר לטב את הדברים שנאמרו, ואנחנו, אתה יודע, אני, השימוש בטייטל הזה כדי לנגח תוך כדי מלחמה את הממשלה ולתפוס פוזיציה פוליטית על מלא, בסדר, עכשיו זה על השולחן.
1: אז בהקשר הזה אני לא מסכים איתו, וגם אמרתי לו את זה. אבל זה לא משנה את עמדתי הבסיסית, אבל היא בעת קשורות איתה. בעת. אנחנו מדברים אחד עם השני, וכך טוב שיהיה. הלוואי שיהיה ככה באמת, באופן כללי, נגיד בחברה הישראלית.
0: 100%.
1: בטח באותם מקומות שבהם נמצאים אנשים עם הד ציבורי גדל ומשפיע.
0: מתי אתה מצטרף?
1: טוב, אני עכשיו בזה, ו...
0: אני יודע, אני יודע.
1: רשימה לאומית.
0: ברור. טוב, יאללה, נעמוד בקשר שיהיו...
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. נו,
0: לסיום, כן.
1: אני לרשותה של מדינת ישראל.
0: יפה מאוד, יישר כוח. כל הכבוד. נפתח רונטל, תודה, יום טוב.
1: יום טוב.
0: בוקר שלז, מה קורה?
2: לא, אני לשירותך, שרון, לא לשירות...
0: אשריך.
2: זה גדול פה האירוע. מה קורה?
0: טוב, איך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, טוב לגמרי.
0: נו?
2: איפה לטיל, אתה יודע, אתה אומר לכתב פוליטי, נו, כאילו אייזנקוט, גנץ, ליכוד, שריונים, דבר אליי, מה...
0: יורם כהן, כמה הוא שוקל על משקל המנדטים לפי דעתך, יורם כהן?
2: אז ככה, צריך לדבר שנייה ברמת המקרו על סוגיית השמות וההסתרפות. כי זה באמת אחד הדברים שהכתבים הפוליטיים הכי אוהבים שיש. מי מביא את השם ראשון, איזה שם מצטרף, למי הציעו, איזה ג'וסי צהבה וכיף. שצריך לומר את האמת, האמת, האמת, אין לזה שום השפעה. כלומר, היום כל בן אדם שמצביע, הוא מצביע בגדול לאייזנקוט, לפיד, ביבי, בן גביר, או דברים כאלה. אף אחד לא מצביע לבן גביר בגלל לימור סונר מלך, ואף אחד לא מצביע ללפיד בגלל מאיר כהן. ואף אחד גם לא יצביע לבנט בגלל לירן אביסר או קרן טרנר. יש לזה משמעות לגבי סוגיית האווירה. כלומר, הדבר הראשון זה לברוח מכל מיני מינויים לא מתאימים שיוצאים עליהם אחר כך איזה שהם דברים זה, ולבנות איזושהי אווירה. ומה שעשה אתמול בעצם גדי אייזנקוט ומה שהוא עושה בשבוע האחרון, וזה ברמת המיקרו, זה לבנות איזושהי אווירה. מה האווירה? שרון, אתה שואל, שאלה מצוינת, תודה. זה הקרב של אחרי שגמר שנפתלי בנט התחיל. נפתלי בנט התחיל בלקחת את לפיד כדי לנצח את אייזנקוט בחצי הגמר, גדי אייזנקוט מביא לו את מתן כהנה חובש הכיפה ויורם כהן חובש הכיפה כדי לנצח את חצי הגמר ולהראות לו הנה אני יכול להביא אנשים מהצד השני שאתה הלכת ללפיד.
0: אוקיי.
2: ולכן האירופ הוא יותר טקטי ברמת החצי הגמר ולא איזשהו סטרטגי שאתה אומר אוקיי יורם כהן שווה
0: זה גיים צ'נג'ר. כן, ברור, ברור.
2: כי זה לא, זה לא. ודרך אגב יש לנו דוגמה נהדרת, קוראים לנו נועם טבעון, באמת אחד האנשים שלפחות כלפי חוץ, לפעמים שיש ויכוח עקרוני, אבל בואו נגיד כלפי המחנה השמאל, יש לו איזושהי הילה אחרי השבעה באוקטובר, ואלוף בצהל, והוא הגיע ועשה לפיד חגיגי והכל, ומה קרה מאז? קדחת. לא היה כל אחד שהצטרף למפלגה בגלל נועם טבעון, ולכן צריך לקחת את האירוע הזה של השמות בפרופורציות ולהבין מה עומד מאחורי.
0: פרופורציות זה אנחנו. כידוע לך. רק בוא נצרף את מזל מועלם, שלום, בוקר טוב, מה קורה?
3: טוב. מה קורה? אתה יודע, עוד יום במפעל.
0: אני קופץ אתכם רגע לליברמן, דיברנו על יורם כהן גם אתמול בערב, גם הבוקר, אני חושב שדי מצינו פה ליברמן, המצטרף החדש שלו עולה לשידור ברדיו, הוא כמובן מדבר על שרבי ואומר נגמר עידן החרמות, ואז הוא מוציא הודעה שלו, דיברנו על זה קצת אתמול בערב, מזל, יכול להיות שהוא פוזל ימינה או עושה איזושהי בדיקה?
3: אני חושבת שכולם פוזלים ימינה, גם גדי אייזנקוט פוזל ימינה וגם ליברמן פוזל ימינה, כי הסיפור הוא לחפש איזה שובר שוויון, כי מה שאנחנו רואים, כי אנחנו עוד מעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ולמרות הסקרים הכאלה ואחרים, בגדול הסיפור הוא אותו סיפור. למרות האסון, האסון מתומחר כבר במותג נתניהו. אני שמה את הליכוד. באמת המותג נתניהו, כמו שהמשפט מתומחר במותג נתניהו. ועכשיו צריך, איך אתה שובר את הסיפור הזה? אתה צריך לקחת, עוד פעם, זה אותו סיפור של 20 שנה האחרונות, לקחת כמה מנדטים מהימין. איך אתה עושה את זה? אתה חייב לשזול ימינה. ואני חושבת שמה שגדי, קודם כל מה שבנט ניסה לעשות, אני איש ימין, אני איש ימין, אני איש ימין, הוא כל הזמן חוזר על זה.
0: כן, אבל אנשים לא מטומטמים בסוף.
3: לא, אני, לא, ברור, אני רוצה רק לתאר את הסיטואציה, שאלת האם...
0: לא, כן. נכון, אני מתכוון האם ליברמן הולך להבריז לגוש שהוא נמצא בו כבר כמה שנים.
3: אבל אני מתארת סיטואציה, מה הם מנסים כן, לעשות כן. במהלכים האלה. אייזנקוט אוקיי. אותו דבר עם יורם, איש שבק, הכיפה, איש ימין. אנחנו רואים גם את ליברמן שהוא בעצמו איש ימין. יש לו, כנראה, יש לו אלקטורט ימני מפעם, אבל לא רק. וזה מה שהוא מנסה לעשות. אני לא אתפלא עם ליברמן. ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, בטח אחרי שכבר בנט עשה את זה פעם אחת, ומבינים שאפשר לעשות את זה גם עם 6 מנדטים. ואז הוא יכול גם לבוא לגוש נתניהו וגם לבוא לגוש האחר ולבחור בדבר הזה.
0: ברור.
3: אבל הוא חייב להראות שהוא לא... שמים לב לסנטימנט, כולם מבינים אותו. הציבור הישראלי, אחרי 7 באוקטובר, הלך ימינה. וגם הם מבינים את זה, וזה חלק מזה. הזהות היהודית, היפוך המגמה הזאת, 30 שנות אוסלו שנגמרו. הציבור במקום אחר, ולכן השחקנים הם אותם שחקנים, שזה די מדהים, זה נשאר אותו דבר. אבל הם מנסים ללבוש איזשהו לבוש... אחר עליהם, וכפי שאתה אומר, אתה צודק, הציבור לא, הוא יודע, הוא חכם, מה כן? איפה הפוטנציאל נניח? חשבתי על זה אתמול, על גדי אייזנקוט ויורם כהן. אם הם היו מצליחים להתעלות בדבר הזה של רק לא ביבי,
0: כן.
3: אז יכול להיות שפה היה איזה פתח, אבל מרגע שהמערכת היא מתוכנתת להיות כזאת, זה או, זה מחזיר את הסיפור לאותה נקודה, ופה הם כל הזמן נפלים, כי הם לא מצליחים לייצר אירוע אחר, שהוא לא קשור לאדם מסוים.
0: ברור.
3: וזה חוזר על עצמו, וברגע שזה חוזר על עצמו, זה יתנהג אותו דבר.
0: מה עם גנץ, שלז? ירוץ עד הסוף לפי דעתך באמת, כמו שהוא אומר, או שההתפרקות שם תכניע אותו? שלז?
2: שומע אותי, שרון?
0: כן, עכשיו כן.
2: שרון? שומע. אני אומר, יש גם התפרקות וגם מרוץ עד הסוף, זה לא כל כך סותר. את ההתפרקות אנחנו רואים בגדול מול העיניים. בני גנץ וסביבותו אומרים, אנחנו כבר היינו בסצנה הזאת, היינו כבר באסף זמיר, רם שפע, מיקי חיימוביץ', פרידה מלפיד, יעלון ואשכנזי, כבר היינו במערכת בחירות בשנת 2024, שבו התחלנו את היום מתחת לאחוז החסימה, וסיימנו עם 8 מנדטים. אין לי שום סיבה לפרוש, אומר בני גנץ, שום דבר, בגלל שיש איזה לחץ בחברי הגוש, ועוד רעיון של הפיד, ועוד רעיון של זה, ועוד של גולן שאומרים תפרוש, אני לא חייב עם שום דבר. דרך אגב, שם גם כמובן ביקורת על האובססיה, אומרים סליחה, אם אנחנו בכלל לא הקולות שלכם, אלא קולות ימין, מה אתם רוצים, ממה אתם כל כך מפחדים? אבל אני לא חושב שבניגוד זה, הוא גם עם רימות של כסף, ולכן אני מבין את האמירה שאומרת, אין לנו מה לפרוש, אנחנו חצי שנה לפני הבחירות, עוד הכל יכול להתאפר, הכל יכול להיות, ובעיקר אנחנו עוד נלך לחיבורים, ובמסגרת החיבורים האלה, אולי יקרה איזושהי התאוששות, כך לא, ננדל, כל מיני דברים כאלה.
0: טוב, מה עוד צפו לנו? יש איזה ככה, אני אבין שמופיד מרי
2: יצטרף. קיבלתי עיתונאים ב-11 של ליברמן.
0: מה?
3: כפי שיש לזמר, הם בתוך סיפור פנים גושי, והוא לא יכול להישאר מאחור, הוא חייב לייצר סדר יום. כי סדר היום כרגע, שמתחיל, לא כרגע, מתחיל לפני 10 ימים עם בנט, ובנט כבר בצד, אנחנו מדברים על אייזנקוט. אוקיי. אז ליברמן חייב לייצר סדר יום, אולי הוא יחשוף איזה דמות חדשה, אולי יגיד איזה משהו, אבל בגלל הוא חייב להישאר רלוונטי, כפי שאתם כבר אמרתם, כי זה זה... אירוע פנים גושי, איזה פריימריז על ראשית הגוש שהתפקשש לבנט, צריך להגיד.
2: אני אומר שזה מזכיר לי שרון גל שבהצטרפות של כוכבים לליברמן, לא יודע, מצלצל לי משהו מעבר עם מישהו על הקו פה, לא יודע, היה זה משהו כזה, לא?
0: לא זוכר.
2: היה? מה איתך? יש איזה הצעה? אתה
3: ספר לנו משהו.
2: שרון, מה קורה עם זה?
0: אין תגובה בשלב הזה.
2: די, תפסיק לחרטט אותנו, מישהו יצא לך ללכת לפוליטיקה?
0: אין תגובה בשלב הזה.
2: לא, מישהו יצא לך?
0: אני לא שם, תשמע,
2: לא. אני אצטרף אליו, הוא פרייר.
0: אני לא שם, לא שם, לא שם. ספיק לי.
3: חוץ מזה יש לי, אני
0: לא, תראו, לא, אצלי זה היה, אני באתי, זה עשיתי מה שבא לי, דיברנו ככה, התברקתי די מהר בכל מיני פורומים, דיברנו, לא נכתוב על זה פעם, יום אחד אולי זה ככה, אבל יש לי עדיין את התנאים של החקל, גם כניסה למועדון החקים בכנסת וגם רכבת חינם, אז אין לי שום סיבה פשוט לחזור, אתם מבינים, אני כבר את כל ההטבות יש לי.
2: אתה חי על הקצה פה, אתה חי על הקצה עם כל ההטבות האלה, אני לא יודע, תקשיב, זה מועדון החקלים של הכנסת, תקשיב, בואי נעשה...
0: הכי סיחוק, אה?
2: מדהים אותי שאתה בכלל ברדיו ולא שם עכשיו.
0: אני חייב פעם אחת להיכנס לראות מה הולך שם. רק בוא נגיד רגע, באמת לא הייתי אף פעם, בוא נגיד רגע בוקר טוב למופיד דמרי, שמצטרף לכחול לבן במקום, לא יודע אם במקום, אבל מצטרף. יש גם תנועה לכיוון הזה. מופיד בוקר טוב. מופיד?
4: אני שומע רעשים רק.
0: אנחנו שומעים רדיו שם, אז אנחנו איתך, מה נשמע?
4: אני פתחתי את הרדיו כדי לשמוע אתכם, כן.
0: הנה, יש לך אותי בטלפון, מה העניינים?
4: בסדר.
0: רגע, נגיד תודה למזל ושלז, תודה חבר'ה, יום טוב.
4: תודה, יום טוב.
0: תגיד, יש עתיד לכחול לבן, ברוך המצטרף מה שנקרא, תספר קצת מה... קודם כל תספר, תזכיר לנו בחצי דקה את הרקע שלך, מה, איך אתה מכיר את בני, מה, איך זה קרה?
4: קודם כל עוד לא מצטרף, אני את בני מכיר לא פוליטית. בני למדנו בפנימיות החקלאיות במקביל, הוא למד בכפר ירוק, אני למדתי בכפר גלים, גייסנו באותו יום לנחל, למחנה 80 הוא פלוגת בני משקים, אני פלוגה את בני גרעין, נפגשנו אחרי זה בבד אחד, היינו באותו חדר, באותו צוות, בקורס קצינים, בהמשך, כשהייתי מחת החרמון, הוא היה מפקד יקל, יצאנו מלבנון, כך שההיכרות היא היכרות מהמערכת הצבאית לפני המערכת הפוליטית.
0: ברור, תקופת לבנון, רצועת הביטחון, כן. כל התקופה הזאת, תגיד מה...
4: כן, כאילו... אומר, נכנסנו לבנון ב-78 ויצאנו ב-2000.
0: נכון. מה עכשיו פוליטיקה? בא לך פוליטיקה עכשיו? אגב, במצבה של המפלגה שכולם נוטשים, נראה לך כמו לקנות מניה ששווה משהו?
4: אני לא יודע אם זה הגדרה נכונה. אני הבא בתור, נכון, כרגע. יש שם מורכבות לגבי העזיבה והחיבור של גדעון סער, של תקווה חדשה, איתנו. הוא השאיר הרבה אנשים ברשימה, מי שלפניי למעשה, אקרם חסון, שהוא כרגע חבר כנסת, אבל בחוק הנורווגי, ואם מישהו מהחברים שלנו יתפטר, מכחול לבן, יכול להיות שגדעון סער יחזור, ואז אקרם חסון יישאר ב... לא נורווגי, ואני לא אכנס לכנסת. לכן יש מורכבות שם.
0: אוקיי.
4: העניין הוא רק מאתמול, של שום.
0: אבל יש, אתה יודע, יש תחושה שזה לא יחזיק עד הסוף. כלומר, שבקצב הזה שיש פורשים ואין אחוז חסימה, בגדול 1.7 עם כל המאמץ והקמפיין שבני התחיל לפני כולם, זה לא, לא... למה לפי דעתך זה לא מתרומם?
4: תראה, בוא נחלק את זה לשניים. אחד, בני. בני איש שהוא עשה המון למען המדינה, אנשים יודעים להכיר אותו, הייתה תודה. זה קרה גם ב-2024, אני לא אומר כרגע שצריך, סליחה, בבחירות של הכנסת הקודמת, לא ב-2024, שקיבלנו...
0: עזוב, אני שואל אותך שאלה פשוטה, למה זה לא מתרומם?
4: אני אומר לך, אז לבני יש את האנשים שלו, יש את האוהדים שלו, ועל פי מה שאנחנו מבינים, ועל פי מה שאנחנו יודעים, ועל פי מה שאני מרגיש, כן, נוכל לעבור את אחוז החסימה בזכות בני והעשייה שלו. לכן, כרגע מתקדמים. נכון שחושבים גם על חיבורים כאלה או אחרים, אבל אני לא חושב שזה עת לעזוב. בני יכול עוד להמשיך, יכול להתרומם, יכול להתחזק, יכול להתחבר, ואני חושב...
0: לא עונה לי לשאלה למה זה לא מתרומם, כאילו, יכול להיות שיש בעיה במסרים, יכול להיות שכבר, אתה יודע... בני עשה את הטעות שהוא עזב את קבינט המלחמה בזמן מלחמה, פרידה מאייזנקוט אחר כך, כל הדבר הזה.
4: במערכת הפוליטית יש עליות וירידות. כשבני היה בתוך קבינט המלחמה, הוא הגיע כמעט ל-40 מנדטים. אנשים שהיו איתנו, איתו, רצו להיות המובילים ועזבו והקימו מפלגות אחרות.
0: זו הייתה טעות לעזוב את הקבינט בזמן מלחמה? או את הממשלה בזמן מלחמה בדיעבד?
4: את השאלה הזאת, כדי לקבל את התשובה ואת העמדה שבני צריך לשאול אותו.
0: אני שואל אותך, מה אין לך דעה?
4: דעתי, כן, יש לי, אני אומר לך מה דעתי. אני דעתי, בני עשה דברים, שני דברים גדולים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, פעם אחת שנכנס לממשלה בקורונה, כי היה איום על החיים של תושבי מדינת ישראל, וזה אני חושב שצריכים לזכור לו את זה, ופעם שנייה, כשראה שיש מלחמה, הוא לא נשאר על הטריבונה, לא נשאר ביציע, ירד למגרש, ואמר, אני פה, יש לי ניסיון של שר ביטחון, אני רמקר.
0: מה זה שווה בסוף אם אתה יוצא באמצע מלחמה, וגם שבסופו של דבר בדיעבד מתברר שהתרומה שלך הייתה שניסית כל הזמן לעצור את זה.
4: היציאה יכולת שגרמה לו, העיתוי של היציאה שלו ושל גדי ושל חילי ושל גדעון יכולת שעשה לו למפלגה משהו רע גם לבני. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד לבני כשהייתה מלחמה במדינת ישראל ואנשים נשחטו ונאנסו ונשרפו בבתים שלהם, אתה ישבת וממשרת לדבר פוליטיקה. הוא עזב את הכל, הוא נכנס. אני חושב שעל זה מדינת ישראל ועם ישראל יזכור לו את הדבר הזה, ואני חושב שבני אסור לו לצאת המערכת הפוליטית, הוא חייב להיות
0: טוב.
4: בתוך המערכת, חייב להוביל.
0: זה החליט הציבור. בסדר, מופיד, יאללה, נהיה בקשר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות וכל טוב, תודה.
4: כל טוב.
0: ביי ביי, נתראות. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד יהיו איתנו פרופסור עוזי רבי וגם פרופסור אלבשן. שני פרופסורים אחרי הפרסומות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: גלי ישראל. קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק אין לתואר ראשון.
11: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
12: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: Let's I'm digital.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל
19: הדרך. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
23: אלדן, נותנים את הנשמה.
22: כפוף לתקנון.
24: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
24: 100 אומרים לכם.
25: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
26: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
27: אני אקי.
28: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
29: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
30: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
29: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
31: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
32: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
33: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אלבשן איתנו?
2: אלבשן איתך, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב, פרופסור, מה שלומך?
2: בסדר, אתה רוצה לי, אני אנהל לך את הליינאפ, אין בעיה, ידידי.
1: יאללה, קח את זה.
2: אז זהו, אז עכשיו יש לך בערך 7 דקות עם איתי, ואחרי זה אנחנו עושים לפרסומות וכולי. כאילו, בוא נתקדם.
1: בוא נתקדם.
2: מה קורה, שרון?
1: תשמע, לי, גלי בערב מיירה הגיע עד כאן.
2: לא רק לך. אני גם רוצה להגיד לך שגם בתוך משרד המשפטים יש הרבה מאוד קולות שלא מבינים את ההתנהגות, זאת אומרת, מבינים, יכולים לתת כל מיני הסברים, אבל לא מסכימים לנורמת ההתנהגות שלה, ועל זה כתבתי בידיעות, בדיוק על זה. זה לא קשור בכלל אפילו לעמדות. התנהלות שלא רואה אף אחד, לא רואה את המבקר. יש מבקר לפרקליטות, למייצגים בערכאות, קוראים לו השופט בדימוס פינקלשטיין, לא יכול להיות שהוא בפרשת רועי כחלון יגיד, קצרה ידי מלושיע. אין כזה דבר שהוא לא מקבל תשובות ורק אחרי פרסומים. אותו דבר לגבי הרבה מאוד תיקים, שעד שהתקשורת לא מתערבת, אנחנו לא מקבלים מידע. אותו דבר לגבי הערות שופטי העליון, ששוב ושוב מהירים ונוספים ורומזים, וכל המנגנונים שתמיד העסק הזה עבד לפיהם, לא עובדים. זהו, יש שם מעין תחושה של אולימפוס. אנחנו משוכנעים בדרכנו, ואף אחד לא יסיט אותנו. אני לא מדבר על העמדות, אני מדבר על ההתנהלות המקצועית.
1: לא, אבל הקו האדום בעיניי היה החלטה, או לפחות לפי עמית סגל, שיהודית תירוש אפילו חשבה שנכון לענות לבקשת דחיית העדות של נתניהו אתמול, וגלי בערב מיירה הם הכחישו את זה אמנם, אבל לא באופן פומבי שאני ראיתי, היא זו שהתנגדה. עכשיו, תשמע,
2: חומרים, עד הביטחון,
1: לא, אני אגיד לך מה, הביטחון הלאומי, תשמע, אתה לא עושה שיקול דעת של אדם סביר.
2: בשביל זה יש שופטים. תראה, העמדה שלה דווקא בקטע הזה יכולה להיות נכונה. היא יודעת שחקירה נגדית של נתניהו כנראה מסתיימת היום, צריכים לסיים את הפרק הזה, דווקא פה זה שיקולי תביעה נראה לי נכונים מאוד.
1: בזמן שהמתיחות במפרץ ככה, ויש שיחות טלפון והתייעצויות וכל הדבר. כן, אבל תראה, אתה רואה כאן את האלמנט האישי שם, כן, ששם בצד את הביטחון הלאומי, שיקול דעת של אדם סביר, אומר, אוקיי, במצב ביטחוני כזה, עכשיו אני אתעקש על שעתיים, שלוש עדות בארבע אחרי הצהריים, הבן אדם יום ולילה עובד בקשר למלחמה, עזוב עכשיו פוליטיקה לגמרי, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, זה בעיניי טירוף, זה חציית קו אדום.
2: אני לא אומר פה נכון לא נכון, אני אומר פה זה שופטים מחליטים, והיא אומרת את דעתה, ודווקא פה אני יכול להגיד, אני לא חושב שזו התנהגות לא מקצועית להגיד, ואני לא יודע מה היה בינה לבין יהודי תירוש, את תירוש אני מאוד מעריך, אבל אני רק אגיד שבמובן הזה יכול להיות ש... לא יודע, בשביל זה שופטים, זה לא משהו שאני יכול למתוח עליו ביקורת, כי יש פה שיקולי תביעה לסיים את החקירה הנגדית כמה שיותר מהר ולסיים את הסאגה הזאת. מה אני כן יכול להגיד שזה לא בסדר? שכששופטי עליון נוזפים בך, מהירים לך, כשממשיכה סרבנות הייצוג, לא יכול להיות ששבעה שופטים בהרכב האחרון מדברים על... כן, הקמת ועדת חקירה, לא הקמת ועדת חקירה, והרוח נושבת ללא תהיה ועדת חקירה, לא יכריחו להקים ועדת חקירה. היועצת המשפטית לממשלה והבגצים לא מוכנים לייצג את עמדתה, ששבעה שופטים לא חושבים שהיא עמדה, את עמדת הממשלה, שהיא עמדה ממש כאילו הזויה, בלתי סבירה לחלוטין. עכשיו, הצרבנות ייצוג הזאת זה לא פעם ראשונה, זה בעצם כל הפעמים. היועצת המשפטית הפכה להיות עותרת סדרתית בקצה של העותרים. בית המשפט העליון העיר לה יותר מפעם אחת, כי זה לא תפקידה. תפקידה לא לייצג, או יש לה אפשרות לא לייצג רק במקרים שהיא חושבת שזה קצה הקצה הקצה, ולא הגענו לקצה הקצה, והנה היא לא נשמעת להם, והיא לא נשמעת גם להערות אחרות לגבי כל מיני דברים אחרים, ויש הליכים שיש לנו כבר 22 מערכות, ויש עוד כל מיני דברים, ואלה התנהגויות שגם אנשים מתוך משרד המשפטים לא מצליחים להבין. פלוס, וזה אני, העובדה שהיא לא מתייצבת, לא היא ולא פרקליט המדינה, חושבים שצריכים להתייצב לפני הציבור, כמו שעשה אליקים רובינשטיין, כמו שעשה אבי מנדלבליט, כמו שעשו רבים וטובים תמיד, שנעמדו מהרגע שזה נהיה, שנעמדו מול הציבור ואמרו, אני מני מזוז, אני סוגר את האי היווני, אליקים רובינשטיין, אני מטפל ככה וככה בפרשות האלה והאלה. אותו דבר כל מיני מקרים שהיו, כולל יהודה ויינשטיין, ואנחנו לא זוכרים, אנחנו מקבלים איזה הודעה לתקשורת, או דרך כל מיני צינורות, או הודעות מסודרות של הדוברות, וזהו, והעם צריך להמתין למטה. אני לא אהבתי שנתניהו לא עושה, לא נותן, לא עשה מסיבות עיתונאים עם שאלות. אני גם לא אוהב שהיועצת המשפטית אפילו לא עושה מסיבת עיתונאים אחת. אישה שמשפיעה מאוד עלינו, לי כעם, יש זכות לשמוע, יש לי גם זכות לשאול, אבל לפחות לשמוע מפי הגבורה, ולא באמצעות מכתבי משנים זועמים, ולא באמצעות הודעות דוברים. וזה דבר שהדת הדמוקרטית לא יכולה לסבול.
1: ואתה כותב יפה שכל זה מתאפשר בחסות ההגנה הרמטית שהיא מקבלת מהבייס שלה, נכון? בשל קדושת מאבקה בנתניהו.
2: נכון, נכון, כי אנשים כאלה לא, אני מכיר את אנשים לעומק. אף אחד לא היה מסכים להתנהגות כזאת, אף אחד לא היה חושב שהיא תקינה, אף אחד לא חושב שהיועץ המשפטי לממשלה אמור לא לייצג ממשלה, אלא לא במקרה קצה. אף אחד, אין אחד שחושב שכששופטים רומזים לא צריך להתנהל לפי הרמיזות שלהם. תקשיב, שרון, המערכת הזאת היא גם, כל האיזונים והבלמים שיש לנו במישור הציבורי, הם בנויים על הרבה נורמות שהן נורמות לא כתובות. אין חוק שאומר כשהשופט רומז תבצעי. אבל אלה הנורמות שיפשרו עד היום את כל, והם נפרמו לא רק בעת, זה דווקא לא רק בעתיה, הם נפרמו בשנים האחרונות מאוד, שאנחנו מתנהלים בצורה מאוד זהירה למעלה, כל מי שלוקח חלק במעשה הנהגה, כי הוא מבין שניהול חברה זה עסק עדין, ולכן יש גם כלים שהם כלים לא פורמליים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. זה רמיזות, זה כבוד, זה ממלכתיות, יש כל מיני כאלה. אני לא חושב שמישהו אומר שכששופטים, במיוחד שופטי בגץ עליונים, אומרים כך וכך, רומזים שהיועצת המשפטית לא אמורה לחזור אחורה והנציגים שלה במחלקת בגצים, ובעצם לקבל את ההערה. והנה אנחנו רואים שזה לא קורה. וזה, אלה דברים שהם באמת, הם לא היו. הם לא היו, והכל נובע במובן הזה, הקארט בלנש באמת שהיא מקבלת, מבייס שלם, שמבחינתו היא יכולה לעשות הכל, או כמו שאמר פעם טראמפ, היא יכולה גם לראות במישהו באמצע השדרה החמישית, הם עדיין יצדיקו אותה, ואחר כך הם יצחקו על הצד השני, על המחנה השני, שביבי יראה במישהו בשדרה החמישית, ועדיין יעריץ אותו, וזו תמונת ראי, בעיניי מבהילה על הדמוקרטיה.
1: הנזק שנגרם למערכת, לאמון, כל הדבר הזה, זה פסיכי
2: למוסד,
1: הדבר
2: המוסד,
1: הזה.
2: תראה, אני לא התלהבתי מהרפורמה, כי אני לא אוהב את זה, כי הרפורמה בעצמה לא ביקשה באמת לתקן בעיניי, אלא רק ביקשה להחליף, לשים יועץ משפטי משלנו, לשים שופטים שלנו, לכן אני לא התלהבתי ממנה. אבל פה זה הרס מוחלט של המערכת, שאני לא יודע איך נצליח לתקן אותו. אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט לבנות מערכות חדשות במדינה, כל מדינה, ובטח במדינה כמו ישראל, שהיא מדינה עם הרבה שסעים. זה מאוד לא פשוט, כמו שלא אפשרי לעשות היום חוקה, לדעתי, גם לתקן משהו שנחרב יהיה בלתי אפשרי, וחבל על חוסר אחריות, קודם כל של היועמ"שית.
1: טוב, שיהיו בשורות, אנחנו בוא נהיה אופטימיים, אתה יודע, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, אבל זה מטריף את הדעת, אתה יודע, אני אתמול באמת כבר החזקתי את הראש ואמרתי, בלתי אפשרי הדבר הזה, אבל...
2: אבל דווקא אתמול, שרון, זה לא הדוגמה,
1: כן, הבנתי את עמדתך. לא יודע, לי זה נראה מופרע.
2: הנה, עובדה שהוא הגיע, עובדה שהוא זה, והסתיים, ועוד המשיכו, אגב, אפרופו שאין זמן, אז עוד בסוף המשיכו אחרי, והיום העדות הסתיים, אז כבר יורד. אתה יודע, יש לנו עוד שבוע של חקירה חוזרת, זה כלום, שלא יודע כמה שעות זה ייקח, וגמרנו את הפרק הזה. עדיין ראש הממשלה צריך להיות, אתה יודע, זה המשפט שלו, הוא צריך להיות בקשב לשם גם כשהוא לא מופיע.
1: כן, אבל, טוב. פרופסור אלבשן, תענו לדבר איתך. אחרת. שיהיו בשורות טובות.
2: תודה לך, שרון. תמיד, תמיד,
1: נדים, האורח האחרון שלנו

0: לפחות שאנחנו לא יודעים עליהם, אז תשאל לי איך אתה אומר את זה ואנחנו לא יודעים, אז אני אומר לך, האווירה בעולם הערבי, אנחנו דיברנו כל הזמן שרון על ההשלכות של המלחמה, בדרך כלל רואים תוצאות והישגים של מלחמה אחרי שהיא מסתיימת, ועושים, אמרתי לפני, עושים את כל... פה אנחנו רואים משהו מרתק, משהו שהעוצמות של ישראל למעשה הביאו אותה למדינה שאפשר לסמוך עליה, מדינה which you can rely on it. זה on it. זה המילה בעולם הערבי, זו המילה בבני הברית שלנו, ארצות הברית, שמענו, כל העולם פשוט מאוד נחשף למשהו, באמת שרון, ואני רוצה להדגיש את הנושא, אנחנו באמת לא חיים באיזה אופוריה ואיזה פנטזיה. זה המצב. החלמת האם באמת מישהו ישראלי האמין שאיזה עיתונאי סעודי יעמוד בתקשורת הסעודית ויגיד לסעודים, מדינת היהודים עשתה טובה למדיניות המפרק אחרי שאיראן קראה אותם וגמרה אותם? האם מישהו
1: חלם... אתה מדבר על עבד אל-עזיז אל-חמיס שהבאנו אתמול בערב, כן, על הרשתות, כן, אצלי, מי שרוצה לראות קטע חזק. אבל האמירויות, הטלפון הזה וכל הזה, זה הלחץ והחשש שלהם שטראמפ יעצור, הם רוצים להשפיע... הם מבינים איפה היכולת להשפיע דרך ירושלים, זה דבר מדהים.
0: לא רק הם, שרון, לא רק הם, לא רק הם. הם יודעים טוב מאוד בכל equation, בכל משוואה, כשמדברים עליה, במיוחד בעולם הערבי, יודעים שכל הסכם או כל הסדרה תהיה בלי ההסכמה של ישראל, זה לא יעבוד. ומה שרציתי פה להדגיש...
1: אבל רגע, איזה אינטרס יש להדליף שיחה כזאת, בדיוק עם האמראטים, למי זה שולח מסר? כי בדרך כלל הם לא יוצאות הודעות.
0: לכל המפרצתיות, למצרים, למצרים, לסעודיה, לפקיסטן, לטורקיה, לכל המפרצתיות האלה, כי אני אומר לך, נתניהו ובן זייד זה אחד שני המנהיגים, מי שרוצה לדעת עליהם איך רואים אותם העולם, שיקרא מה אמר אובמה על שניהם ביחד. לכן מה שאני רציתי להגיד, השיחה הזאת היא באה לראות לכל העולם הערבי ולכל העולם הסוני, זה שהאמרת שמה ופתחה את הארנק שלה לכל העולם הסוני והערבי, ועכשיו אף אחד לא היה איתה, עזבו אותה לבד. וישראל, אני רוצה להגיד לך דבר שאני לא יכול, יש רכבת, רכבת, יש טיסות תדירות ל... איחוד האמירויות מאצלנו בעזרה, יום, יום, יום.
1: כן.
0: בתחמושת, בהכל, והם אותו דבר. לכן אתה תראה, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו אחרי המלחמה הזאת, ובתוך כדי המלחמה הזאת, מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים איך ישראל משנה את הצורה שלה, ממעצמה, סליחה, ממדינה שהיא הולכת בשורה, לא רוצה בעיות, ולא רוצה בעיות, אבל תמיד ספגה וספגה, ופתאום רואים אותה בצורה אחרת, בצורה דומיננטית, מבססת הגמוניה. תשמע, ישראל נמצאת בבאב אל-מנדב, שם נמצאת. ישראל, כן, נמצאת בכל מקום, לכן האיחוד האמירויות הבינו, שבאמת אין להם בן ברית חוץ מישראל.
1: יפה, אגב, לא יודע, זה אמיתי עברו ממה שלחת לי עכשיו? מישהו שגם אתה וגם אני, לא, לא, קיבלתי פה, תן לי, זה אמיתי אברומי, תכתוב לי בכן או לא, הידיעה, העולם הערבי פצח בחרם כולל על נתניהו, את המחיר תשלם ישראל, ישראל זיו, 5 במאי 26, באמת? זה אמיתי?
0: זה כדאי. מה זה?
1: שלחו לי כאן כותרת, שלחו לי כאן כותרת, ישראל זיו כתב שהאמון בנתניהו עבד ומנהיגי העולם הערבי לא מוכנים לתת לו לדבר.
0: ישראל זיו, גילוי נאות, הוא חבר טוב שלי, אני מכיר אותו ואני מעריך אותו, ואני אמרתי לך, כל הקצינים והגנרלים האלה שאנחנו למדנו להלל אותם בפעולות הצבאיות שלהם, אנחנו רואים
1: אין לנו זמן לפתח את זה, נדבר על זה, חייבים לצאת לפרסומות, אבל נדבר על זה בהמשך. זה דבר מדהים, אני אשלח לך את זה. נדים, חיבוק, תודה.
0: ביי.
1: ביי ביי, פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי

0: הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מיד נשוב לשרון גל.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב בשבע וחצי, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
1: פתחי וזמרי בעם.
2: תת אלוף במילואים מירי רגב,
3: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
4: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט, זה פאזל בחרדת קודש.
2: אני אומר את זה בחרדת קוטג', אני שומע בקול שלך.
4: בחדרת קודש.
2: חדרת קוטג'.
4: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: יש לייפסטייל? כן?
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם?
16: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. ימחר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
0: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: אנחנו נתראה ערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה רבה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, נורן אשתיבקר ויציג זר, קובי פרל. שועת השם כערף עין, בשורות טובות. נתראה בעוד כמה שעות. ביי ביי.
2: דיווח התנועה בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
4: כוכבית 8096.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: Let's iDigital.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל
11: שלום,
10: הדרך.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הנה אני בא.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתארו.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. דובר צהל מפרסם כי כוחותינו פתחו בגל תקיפות נגד תשתיות חיזבאללה בלבנון. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפת כוחותינו באזור הבקעה שבמזרח המדינה מצפון לקו הצהוב. רשויות מקומיות בצפון ישראל התריעו מפני ידי פיצוצים, אך הבהירו כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות. עוד פרסם דובר צהל כי אתמול תקף חיל האוויר מבנים כסיוע ליחידות קרקעיות וכי מספר מחבלים חוסלו. מזכיר המדינה האמריקני אומר כי מבצע זעם אפי הסתיים וכי כעת ארצות הברית נמצאת במבצע חירות. על פי החוק בארצות הברית, הערכת המבצע מעבר ל-60 יום דורשת את אישור הקונגרס. במהלך הלילה פרסם הנשיא טראמפ כי ארצות הברית זונחת את פרויקט חירות במסגרתו ליווה הצי האמריקני אוניות סחר ששברו את המצור האיראני באורמוז. בהודעתו טען טראמפ כי הדבר נעשה על פי בקשת פקיסטן ולאור התקדמות לקראת הסכם מלא וסופי עם איראן. בתגובה פרסמה סוכנות הידיעות הרשמית של האייתולות כי טראמפ התקפל. לאחר הודעת טראמפ ירדו מחירי הנפט ב1.7% למחיר 108 דולרים. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם נשיא איחוד האמירויות. בהודעה רשמית של הממשלה האמירתית נכתב כי הנשיא שוחח עם מספר מנהיגי מדינות בעקבות חידוש המתקפות האיראניות שלשום. משפטי נתניהו, התובעת בתיק 4,000 יהודי תירוש, אמורה לסיים היום את חקירתה הנגדית של ראש הממשלה. לפני 3 שנים הודיעו השופטים לפרקליטות כי אין בסיס להרשעה בשוחד בתיק זה, אך בפרקליטות התעקשו וטענו כי התיק התבסס בתום החקירה הנגדית. נתניהו צפוי להמשיך להתייצב לחקירה נגדית בתיקים אחרים בשבועות הקרובים. חבר הכנסת עמית הלוי פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשה לבירור סכומי עתק המועברים להטסת מצביעי שמאל לישראל. הלוי טוען כי גורמים זרים משקיעים עשרות מיליוני דולרים במימון שיירות מטוסים, בין השאר לעידוד הצבעה במגזר הערבי. בקליפורניה נגזרה שנת מאסר אחת בלבד על מוסלמי שהרג יהודי במהלך הפגנה פרו-ישראלית לפני כשנה. העונש הושג בעסקת טיעון והשופט כתב בפסק הדין כי מדובר בקטטה בין שני חבר'ה מבוגרים. אתמול בניו יורק השתולל המון אנטישמי סמוך לבית כנסת שבו התקיים כנס לשיווק קרקעות ביהודה ושומרון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם קל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
12: אוקיי. אוקיי.
0: 9:00 עם שי גולדשטיין וארז דדמור.
12: שלום רב לכם, 9:04, 9:00 עד לשעה 10:00. ארץ תדמור, שלום.
13: שלום, תקרא.
12: אם תפתח מקום, תקרא לו ארץ תדמור. זה יפה.
13: אני רושם את זה לפניי.
12: ארץ תדמור, המקום של ארז תדמור.
9: אנחנו...
12: בית קפה כזה שם באזור, אתה
9: לא,
12: יודע, בשומרון.
9: חשבתי בכיוון איזה מדינה קטנה, איזה...
12: אוי, שאתה ישר הולך להקים שמה. מדינה.
9: אתה אה, אומר, אה, ארץ. אה, ארץ זה שם של מקום, מדינה, אתה יודע, נו, מה... ארץ תדמור.
12: אתה יודע מה? אם אתה מקים מדינה, אני בא איתך. איזה תפקיד אתה נותן לי? לא, רציני עכשיו. נגיד, עכשיו אנחנו מקימים מדינה, אתה מקים מדינה, אתה ראש המדינה מבחינתי, כי אני לא רוצה להיות ראש של שום דבר, אתה יודע? קח אתה את רשות המדינה, תן לי תפקיד.
9: רשות האמיתית, או שאני הראש הפיקטיבי ואתה תהיה היועץ המשפטי?
12: לא, לא, לא. במדינה שלנו לא יהיה יועץ משפטי. לא יהיה. לא יהיה בית
9: משפטי. צריך יועץ משפטי. פשוט הוא יהיה יועץ משפטי. לא פירומנית ששורפת את המדינה ומובילה מרד יחד עם ראשי השבק.
12: אתמול גם שמעתי שהיא, מה עשתה אתמול? מה היא ביטלה אתמול?
9: אני כבר לא, תקשיב.
12: אתמול היא גם ביטלה איזה משהו, אני כבר לא עוקב אחר, אני רק רואה שהיועצת המשפטית דורשת לעכב את מה, אני לא זוכר כבר. ואמרתי, הנה עוד לעכב, הכל צריך לעבור דרכה, היא יוצרת מצב שבו כל אירוע שבו הממשלה מקבלת איזה החלטה, מינוי, משהו, היא מבססת.
9: לא, היא גם מפריעה בכוונה, היא מחבלת בכל דרך אפשרית בעבודת הממשלה.
12: זה אנחנו יודעים, אבל אני חושב שיש פה נקודה שהיא יותר חשובה.
9: הכל, הכל צריך מעצבת, לעבור דרכה.
12: היא מעצבת מחדש את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. הכל עובר דרכה. אין דבר שהממשלה עושה שלא מקבל את האישור של היועצת המשפטית לממשלה. זה, ככה היא מנסה לעצב את התפקיד הזה. הלאה, קדימה.
9: זה... הלאה, קדימה. קיבלת הוראות מה... זה, יאללה, דפדפו. נמאס לכולם כבר לשמוע על המשפטנים האלה. יצאו לכולנו מכל החורים.
12: בדיוק. אז בשביל זה אני לא רוצה, אתה יודע, אני באמת כבר לא מתעסק בזה.
9: הם באמת כבר נמאסו. הם הגיעו לנקודה...
12: אני לא מתעסק בזה. אני אגיד לך מה נמאס, אבל...
9: לא, אני אגיד לך, אבל הם הגיעו לנקודה, וזאת הסיבה שהם יפלו. הם הגיעו לנקודה שלכולם נמאס מהם כבר. זה כבר לא שאתה צריך להסביר שהם בעייתיים.
12: אין מה להסביר כבר.
9: הם נמאסו, הם מאוסים.
12: אז בוא אני אגיד לך מה מאוס.
9: הם סנועים. יש פה איזה 60% מהמדינה ששונאת אותם.
12: אבל לפני רגע אמרת שלא רוצים לדבר עליהם עכשיו, נכון?
9: נכון.
12: נכון. אז יש לי בשבילך, אני כן רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר, תראה, לפני... כן, אוקיי, בסדר. אני אקרא לך כותרת. אלמוני... עם ציציות תועד מצית ראות של בית קפה ברמת גן. עכשיו, למה צריך לציין שהוא עם ציציות? תגיד לי, ואם הוא חילוני, אז כתוב, הרי ברור שרוצים לציין שהוא עם ציציות. אגב, יש עכשיו גל, אתה רואה את זה גם בפייסבוק, אנשים שכל הזמן מציינים, הנה הנער הזה, הנער הזה עם הציציות, עשה ככה וככה, הוא עם הציציות, הוא באוטובוס עם הציציות, והם מצלמים אותם והכל, יש איזה מין גל כזה של עכשיו לציין, שמדובר באיש עם ציציות. עכשיו, אם זה היה בן אדם, למה כשיש ידיעה על האלימות, שמשתתפים בחילונים, כן? שבוא נגיד, היא בטח מבחינת האחוזים הרבה יותר גבוהה, כן? לא אומרים אלמוני חילוני,
9: בלי ציציות,
12: אלמוני בלי ציציות וכיפה רצח או עיקה או זה. לא. אתה מבין?
9: כי זה חלק מה... זה גם הדמוניזציה הזו.
12: מה זה דמוניזציה?
9: זאת הסיבה שהם הצליחו לעשות לעצמם את הפסיכוזה הזו לפני כמה זמן, לפני 3 שנים, עם ההפיכה המשטרית ודיקטטורה משיחית. זה טכניקות תעמולה הכי נחותות שיש, כלומר, לך ולי זה נראה בזוי והזוי באותה מידה, פחות או יותר, אבל יש בחוץ אנשים שבאמת הפחד שלהם מהשונה, והם מלבים את זה, וזו חרדה ופסיכוזה, ושמע, בוא נקרא לילד בשמו, זה אחד לאחד התעמולה האנטישמית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 באירופה.
12: כן, היהודים הציצית. היהודים הציצית, ברור, סימנו, הרי המטרה היא, בדיוק כמו שהיה אז, לסמן את סימני, איך זה נקרא, הסממנים היהודיים, כדי שהם לא יעברו לאנשים טוב בגרון. הבן אדם הולך ברחוב, יראה יהודי, מיד ירגיש תחושות רעות נגד היהודי הזה, מיד ירצה, אתה יודע, עכשיו...
9: מאיפה הידיעה הזו, מאיזה עיתון?
12: לא תנחש, תן לי אחד.
9: או העיתון הגרמני, או הארץ, או ידיעות אחרונות.
12: כמובן שידיעות אחרונות.
9: ידיעות אחרונות זה הפך להיות הארץ מחובס. זה עיתון בעל המוטיבים האנטי-ציוניים, השמאל רדיקלי, ולאט לאט, הנה אתה רואה, זה זליגה של מוטיבים אנטישמיים, עיתון הארץ, לידיעות אחרונות.
12: לגמרי. לגמרי.
9: העיקר שיש את אלעד טנה, עורך דתי, הם שמו עורך דתי.
12: עם ציציות.
9: הם שמו עורך עם כיפה, אבל הוא בלי ציצית, אני חושב. אז...
12: אני ראיתי לפחות, אני אומר לך, 3-4 רק אתמול. באמת, אני אומר לך, ראיתי מישהו שצילם באוטובוס, איזה ילד, נער חרד, לא, לא, לא חרדי, נער עם ציצית, כמובן שצילם אותו, אמא, זה, ואמר שהוא ראה מסגד, והוא אמר למה לא הפציצו את המסגד.
9: וזה באותו עיתון יהיה כתוב לך צעירים.
12: צעירים עם בגליל. ציציות.
9: לא, זה זה שהם עושים שהם לא רוצים להגיד, כשהם לא רוצים לעשות פרופיילינג,
12: שזה אז חילוני.
9: יש לך זריקות אבנים, יש לך מאומות, צעירים הציתו, צעירים הציתו, גובי פרוטקשן צעירים מהמגזר הצעיר. עושים הרבה בעיות בגליל.
12: כן, זה הסיפור, בקיצור.
9: תשמע, האירוע הזה של גיא פלג, ובאתי שגם רביל דרוקר עשה רעיונות על בנה ל...
12: איזה אירוע של גיא פלג?
9: שהוא רעיין את המתחכך.
12: כן, כן, כמובן.
9: והבנתי שגם דרוקר עשה למתחכך רעיון על בנה.
12: באמת, לא ראיתי.
9: לא ראיתי, אבל הבנתי, נבדוק את זה, אני אומר, טעון בדיקה, אבל זה מה שסיפרו לי.
12: כן.
9: תשמע, זו הסטמפה הסופית, הכי מזעזעת שיכולנו לקבל, לזה שלאנשים האלה יש אפס מוסר, לאנשים האלה ולכלי התקשורת הללו, 12 ו-13, יש אפס מוסר, כל מה שיש להם זה השתייכות קבוצתית. יש קבוצה שהם סימנו אותה, הקבוצה שלהם, הקבוצה של הטובים, הערכיים, הנאורים, יש את הקבוצה השנייה, הקבוצה של הביביסטים, ישראל השנייה,
12: אלה עם הציציות,
9: אלה עם הציציות.
12: שחייבים לציין, בטח.
9: אם אתה מהקבוצה שלהם, הם כבר ילבינו הכל. עכשיו, זה לא היה פעם ככה. פעם לא היו, היית רואה מישהו שמבצע מעשה מגונה בצעירה, צעירה ממנו בזה 40-50 שנה, 50 שנה, ונענה מלוחמי כיפור.
12: זה מטורף. זה מטורף.
9: לא, אף אחד בשמאל של פעם, עד לפני 5 דקות, עד לפני 5 שנים, עד לפני 3 שנים, עד הפסיכוזה של קפלן, אף אחד לא היה מעלה בדעתו שכלי התקשורת, אפילו לא זה אינדיבידואל עם איזה דעה שונה, מישהו אכל איזה פטריה מקולקלת, קם בבוקר והחליט להגן על המתחכך הזה. כלי התקשורת שלמים, זה החלטה מערכתית, לשים את דרוקר להלבין אותו, ולשים את גיא פלג להלבין אותו, זאת החלטה מערכתית. שניים מכלי התקשורת הגדולים והחזקים בישראל, החליטו שהם יוצאים להגן על בן אדם שביצע מעשה מגונה בשוטרת מגב שצעירה ממנו ב-50 שנה.
12: תשמע.
9: כי הוא מהקבוצה שלהם, והיא מהקבוצה השנייה.
12: יש שיר.
9: תקשיב, זה אירוע מטורף.
12: אני מבין.
9: זה לא עוד אחד מהאירועים שאנחנו חווים פה. כי אין שום דרך גם להלבין את זה, אין שום דרך לחבס את זה, אין שום דרך להצדיק את זה. כל דבר יכול להיות, הפיכה משטרית ולכן מוצדק לפרק את הצבא, כי זה רגע מסוים, ולכן חסימת כבישים, זה בסדר. הפיכה משטרית, אז מותר ליאל יפה להתחכך בשוטרת שצריך. אין לך איך להצדיק את זה, הם מטורפים. זה מחנה שירד מהפסים, כל מה שיש זה הקבוצה שלנו.
12: הם לא צריכים להצדיק את זה. אתה יודע, יש שיר של ברוס ספרינגסטין שנקרא We Take Care of Our Own. זה הסיפור. על זה זה מדבר, על זה שזה לא משנה מה מי ששייך למחנה שלך עשה, אתה חייב להלבין אותו, כי אם אתה לא מלבין אותו, הוא משחיר את המחנה שלך. ולכן אתה חייב להלבין אותו, כל מי שבמחנה שלך חייב להיות לבן וצח ושלג, כדי שבמחנה שלך לא יהיו נקודות השחרה, ואתה לא יוכלו לקום עליך ולהגיד זה. אז הנה הוא, או אתם אומרים שהוא התחכך, בסדר, בית משפט, הפרקליטות אומרת, או מי שלא אומר, היועצת המשפטית, או לא משנה מי, אומר שהוא לא התחכך. עכשיו לך תתווכח, אם היא תתווכח, הוא לא התחכך, גמר, הוא נגמר, הוא לא התחכך, הוא ניסה להפריע לה לתפקד במילוי תפקידה.
9: כל מה שאנחנו רואים, הגז לייטינג ההמוני הזה,
12: זה כל מה שהוא ניסה, הבחור החמוד הזה, סך הכל ניסה להפריע לה בתפקידה, במילוי תפקידה, במקרה יצא שהוא מתחכך בחלק האחורי שלה עם החלק הקדמי שלו. זה במקרה יצא. אז בואו נלבין אותו, כי אסור שבמחנה שלנו יהיה נקודות שחורות כאלה, כי כל המחנה שלהם הוא לבן וטהור, ועשוי כולו ממרמלדה, שרק רוצים טוב וטוב. הם מטרידים נשים, באמת, הרי זה המחנה שנלחם
9: בהטרדות נשים. רק אנשים עם ציציות עושים את זה.
12: בדיוק, רק אנשים עם ציציות מטרידים. אנשים כאלה לא מטרידים אף אחד, הם מנסים להפריע, וזה, ובמקרה הוא התחכך. במקרה יצא לו, הוא לא שם לב אפילו, הוא בן אדם מבוגר, הוא לא שם לב שהוא נוגע בה בכלל.
9: גיבור, גיבור, כיפור.
12: גיבור, כיפור, בדיוק.
9: כל הרעל, כל מכונת הרעל התנפלה עליו וניסתה לחסל אותו. תשמע, גיא פלג הוא מטורף. בן אדם שאומר דבר כזה, בן אדם שרואה את הסרטון הזה, שם שנייה בצד את הסרטונים מהורה, שם הוא דמיין דברים בשדה תימן, אבל שם את זה בצד. בן אדם שרואה את הסרטון הזה ומגיע למסקנה שאייל יפה הוא בכלל קורבן של מכונת רעל שניסתה לחסל. אנשים האלה מטורפים, אבל פה אני פונה, אתה יודע למי?
12: ברדוגו.
9: למגזר המתחנפים ומבקשי הלגיטימציה ומחרחרי האחדות בכל מחיר, והחבר'ה במגזר בציונות הדתית או בימין הרופס שמבקשים לגיטימציה מהשמאל, והם אומרים, זה משני הצדדים, צריך למצוא את הגשר בין שני הצדדים, לשני הצדדים יש טיעונים צודקים, אחד כלפי השני וכו'. אין מציאות הפוכה שבה היית רואה מישהו מהימין, לא כלי תקשורת, לא הממסד, לא הימין, לא כלום. אין מציאות שבה היית רואה מישהו מפגין ימני בן 70, מתחכך בנערה מקיבוצניקית בת 20, והיית רואה מישהו מגן על זה. אין חיה כזאת. הטירוף הזה הוא נחלתו של מחנה אחד. זה הטירוף, ואתם שאתם הולכים ומתחנפים אליהם ומתרפסים בפניהם ומפגשי אחדות וקירוב לבבות, תנו לי ליטוף, תנו לי ליטוף. רואה רבנים, מובילים, אנשים בעלי שיעור קומה, הולכים להתחנף לשקמה ברסלר, לאיזה מפגש אחדות כזה עם, עם המופרעת הזאת.
12: יעקב ברדוגו.
9: ממי אתם מבקשים לגיטימציה? ממי אתם רוצים ליטוף? ממחנה שמגן על סוטים? ממי אתם מבקשים לגיטימציה? כי הסוטים הם מהצד שלו, זה, זה, זה, תשמע.
12: ברדוגו, בוקר טוב.
13: כן.
12: מה העניינים?
13: בסדר, אם אתם כבר מדברים על מחנה השמאל שמלבין, אז אפשר להגיד שיש מחנה אחד שמאמין ביהדות, ואמרתי לכם, הבחירות האלה הם יהיו על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, אז יש מחנה אחד שמאמין ביהדות ודוגל והיה מחנך הקדוש, ויש את מחנה קפלן שמגבה את יאל יפה ולא מוכן לשאול שאלות, אפילו לא את אהוד ברק על מארג היחסים שלו עם ג'פרי אפשטיין. אז יש מחנה אחד והיה מחנך הקדוש, ומחנה אחר שאיך אומרים, בוא נגיד אולי מילה ככה, זה ככה, והיה מחנך סוטה, אתה יודע, שלא יברח לי יותר מדי העניין הזה, אתה מבין?
9: אני אגיד עוד משפט אחד ברדוגו, המשמעות של האירוע הזה ברדוגו, שנייה אחת זה חשוב כי זה נועץ את הכל ואנשים צריכים להבין את זה, המשמעות של האירוע הזה היא שהאנשים האלה מסוגלים לעשות הכל בשם המאבק הקבוצתי והשבטי שלהם, אם הם בטעות מגיעים לשלטון, אין להם קווים אדומים במאבק מול הימין. מי שמצדיק את הסוטה הזה, ואת המעשה המגונה הזה, ולוקח את הצד של הדבר הזה, אין לו קווים אדומים. הוא מבחינתו, במצב נפשי, שכלפי אנשי ימין, הוא יכול לעשות הכל. שאנשים יקחו את זה בחשבון. זה המשמעות שלי אם הם עולים לשלטון.
13: לכן אנחנו באירוע דרמטי, שלפי דעתי עדיין במחנה הימין לא מעכלים אותו, עדיין מתעסקים בשוליים, אבל אני מניח, איך אומרים, אני מניח שהקולות שלנו מגיעים, כי אני מקבל כבר, מתחיל לקבל את התגובות, אתה יודע, אני אתן לכם דוגמה אחרת. כן. אומרים לנו, תראו את השמאל, איך הוא מצופף שורות, ואתם לא מצופפים שורות, אתם לא אומרים, אתם צריכים, אמרתי, סליחה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שלטון דמוקרטי, ושלטון דמוקרטי גם מבקר את האנשים. ציפוף השורות הוא לא מטרה בפני עצמה, ואני אומר את זה כי אני מתחיל לקבל כרגע, בימים האחרונים, אני בטוח שגם אתם, כל מיני אמירות, כרגע צריך לעשות ככה ולעשות אחרת. לא חברים, אנחנו צריכים להביא את האמת של הימין, את האמת של מדינה יהודית, את האמת של ביטחון שנתניהו הביא אחרי השבעה באוקטובר, את האמת של רפורמה משפטית אמיתית לטובת האזרח, ולשים את זה על השולחן, ולדעת לספר את הסיפור שלנו ולנצח, כי נגיד אתמול ראיתי את הצטרפות של אחד יורם כהן. ראיתם את ההצטרפות שלו? מה האמת, יורם כהן שיש, הוא עתיר זכויות בטח במבצעים ועתיר זכויות במעשים, מה האמת של יורם כהן מהשנים האחרונות? הקונספציה של השבעה באוקטובר,
9: השישה באוקטובר, שער מקור ראשון, האיום הקיומי הגדול זה הקרע הפנימי וכל מיני אבלים כאלה, שזה שם קוד לאיום הגדול ביותר זה ביבי, כי הקרע הוא תמיד באחריות הימין, לא באחריות המטורפים שמצדיקים, מתחככים ומבצעי מעשים מגונים.
13: דרך אגב, רק תגיד שהכותרת הזו רשומה על שמו של יורם כהן, מה שאמרת.
9: כן, יורם כהן יום לפני השישה באוקטובר.
13: יורם כהן בשישה באוקטובר, אבל יורם כהן בפרשת שנים... ראש
9: הבק, מדובר באוויל. אני לא מצליח להבין איך אחרי מה שהם עשו לנו פה, ראשי השבק הכושלים האלה לדורותיהם, והרמטכ"לים הכושלים האלה, איך יש אנשים שחושבים שלקחת ראש שבק כושל כזה לשעבר, זה מחזק לך את הרשימה, זה כמו משקולת 100 טון. מי רוצה להצביע לצרת וספחת? בוא תיקח, תשים ברשימת ליקויים ודפקטים, זה משקולת, זה לא נכס הדבר הזה, מצטער.
13: אז תן לי לגמור את הרעיון ברשותך ארז, המשקולת הזאת שהשתמשתי בה, אני שמח שאני כיוונתי לדעת גדולים, השתמשתי במונח הזה בבוקר בתיאור שלי את יורם כהן לגבי גדי איזנקוט, אבל אותו יורם כהן בשליט, נכון שהייתה החלטה מדינית ושהדרג המדיני, אבל הדרג המקצועי בנה את הקונספציה ושמח את ידיו על המחבלים, על שחרור המחבלים, כשהוא אומר שהוא יכול לטפל בהם והוא לא יכול לטפל בהם. ואני יודע שבשנת הסרבנות הגדולה שהייתה פה, אז הוא מחבס לי מילים, הוא דיבר על אי התנדבות. אני בעיניי אי התנדבות וסרבנות חד המה, אבל זה בעיניי, בעיניו לא, בעיניו זה לא נתפס. ולכן, תראה, השנאה של יורם כהן, ואני מכיר אותה ברמה האישית, כי ישבתי איתו, השנאה שלו היא דבר שרק בעתיו אסור לו להיכנס לחיים הציבוריים. ולא תעזור אם יש לו כיפה גדולה שמכסה את כל הפדחת שלו, או שיש לו כיפה כזו, או שאפילו שנינו בוגרי אותו מוסד לימודים, שנינו בוגרי מדרשי התנועם, ואני חושב שהשנאה שיש לו היא שנאה בלתי נתפסת לבנימין נתניהו, לימין, הוא מגדיר לעצמו ימין, הוא קובע שהוא ימין, אני אומר לכם, לא רק שהם אנשי שמאל, שני אלה, גדי ויורם, ועכשיו יגידו, אתם מפחדים מהם? לא רק שאנחנו לא מפחדים מהם, אני חושב שאם יספרו את הסיפור האמיתי שלהם, הם פשוט יתרסקו לחלוטין. אין ברדו. אמת בסיפור הזה.
12: אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקורה בליכוד. נתניהו רוצה 10 שריונים, כל מיני קולות פה ושם, וקצת
13: לא יודע, תקשיב,
12: יש תחושה לא יודע. שאולי אנחנו לפני איזשהו משבר, אולי אפילו מפץ פוליטי.
13: לא יודע, אני פרשן פוליטי, אני לא מתכוון להביע דעה כזו או אחרת. אני יודע שהמפלגה שאליה אני חותר, היא המפלגה המסורתית הגדולה, שבאמת המסד הגדול שלה הוא הליכוד, הוא המפלגה של 40 המנדטים, וכן, אני רואה פוטנציאל לקרוב ל-40 מנדטים של מפלגת הליכוד, ובתנאי, כי לליכוד יש את הנרטיב הכי חזק, יש לו את הסיפור, יש לו את החיבור, הוא הבנוי שיכול, הוא המפלגה שבנויה הכי נכון לקלוט את המפלגה המסורתית הגדולה של 40 המנדטים,
12: רגע, אבל
13: ובתנאי,
12: כן.
13: ובתנאי שהיא תשנה כמה וכמה דברים. אחד, לא, אתה יודע,
12: לא, זה נשמע כאילו המטרה היא לשנות כמה וכמה אנשים, זאת אומרת, כאילו נתניהו לא סומך על תוצאות הפריימריז.
13: זה חלק מזה, זה חלק מהעניין.
12: אבל אין סיכוי שהוא יתקל במרד בליכוד? כי מדובר בעשרה, לא ב-1-2.
13: בוא נגיד ככה, המותג ליכוד הוא מותג חזק ביותר, אבל בתקופה הזו המותג נתניהו חזק הרבה הרבה יותר, ועם כל הכבוד לכמה וכמה, בבלי לפגוע בשמותיהם של חברי הכנסת, את המשקל או את הרכבת הזו עם כל הקרונות, היום לא סוחב המותג ליכוד בלבד, אלא מושך אותו המותג נתניהו עם 90%. עכשיו, כדי שיהיה יותר קל לרכבת הזו ולקטר הזה לנסוע על הפסים האלה של המפלגה המסורתית, הוא צריך להוריד משקולות, ומשקולות יכולות להיות גם בפוליסי שלו וגם בשמות של האנשים. וכן, צריכה להיות מתיחת פנים. הליכוד לא עשה ועידה הרבה מאוד שנים, ולכן הוא לא כל כך מחובר לצעירים. הוא חייב להחזיר את הצעירים, כי הצעירים הולכים ימינה וצריכים הזדהות. בסוף, בפוליטיקה רוצים גם ווינרים. אז נתניהו הוא הווינר הגדול ביותר של הפוליטיקה הישראלית, אבל צריך להחליף כל מיני חוליות שהן לא כל כך ווינריות, היו בארבע שנים האחרונות וקיבלו משימות ולא קיימו אותם. בוא נקרא
9: ברדוגו, הרשימה לא מספיק טובה. היא לא מספיק טובה. לא, אין הרבה אנשים שאתה מסתכל ואתה אומר אנשים בשבילם אבל רוצים להצביע לא, מלבד נתניהו.
13: הרשימה בכללותה צריכה מה שנקרא לספר שני סיפורים. אחד, חיבור לישראליות, ושם אני חושב שהיא מספרת. חיבור להצלחות.
12: וליהדות.
13: להצלחות,
12: כן.
13: ושם ליהדות זה הדבר המרכזי.
12: כן.
13: המאבק הוא על מדינה יהודית, תזכור את זה. מדינה יהודית, זה שורש העניין של מפלגת 40 המנדטים. אבל גם מדינה דמוקרטית,
9: ברדוגו, אנחנו לא, אתה יודע, המאבק פה שלא יהיה נתינים.
12: זה לא סותר, אבל יהודית ודמוקרטית.
9: לא, להפך, זה הולך ביחד, הם רוצים מדינה לא יהודית ולא דמוקרטית.
12: לא, הם מנסים, ואנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית. הם מנסים ליצור משוואה שבה מדינה יהודית שווה מדינה לא דמוקרטית.
9: אבל הם לא דמוקרטיים. אבל הם לא דמוקרטיים.
12: לא משנה מה הם, משנה מה הם מנסים לעשות.
13: אני חושב שהיהדות היא
12: הכי דמוקרטית שיש.
13: הכי דמוקרטית, אתה יודע, אפילו סנהדרין קובעים ברוב, אפילו כל דבר אצלנו הוא ברוב, אפילו על החוק,
12: אתה יודע, אחד הדברים המדהימים ביהדות, שעשה לך רב, אתה תבחר את הרב שלך, אתה לא חייב ללכת אחרי אף אחד, אתה בוחר אחרי מי שאתה הולך. כמה יותר דמוקרטי זה מזה שיש לך את הזכות לבחור מי יהיה הרב שלך, איך אתה חייב, אתה יכול להחליף אותו בכל שלב, אין שום מחויבות, זה הכי דמוקרטי שיש.
13: אני לא מתיימר בתוכנית רדיו לדבר, כל אחד עושה את היהדות שלו. דיברת על הליכוד, הליכוד חייב, ובהמשך לדברים של ארז, מתיחת פנים. עכשיו, מתיחת פנים תהיה מחויבת בהכנסה של דם חדש אל תוך הליכוד. ואני אומר לכם פוטנציאל, ואני מסתכל על הסקרים, פוטנציאל המפלגה המסורתית שבסיסה הוא הליכוד הוא 40 מנדטים, כן. ואני יכולים לקשקש ליד מחר, תזכרו את מה שאמרתי לכם, תהיה מתיחת פנים, יהיה נרטיב נכון, יזיזו אנשים שלא הצליחו, אתה יודע, לא בטוח שמי שיודע להיות שר א' לא יכול להיות שר ב' יותר ברור, טוב או להפך, ברור. 40 מנדטים על השולחן, מדינה יהודית,
12: בעזרת ימותו השם. של הליכוד. אנחנו חייבים לסיים. טוב. תודה רבה, ברדוגו.
13: מה לעשות, שלארז לא ידבר כל כך
12: הרז,
13: הרבה.
12: ארז, נו, מה יהיה?
9: מה, אני יושב פה כמו דג, אני יושב פה.
12: דג. אם כל הדגים היו שותקים כמוך, אתה יודע איך היה נשמע הים?
13: אתה יודע למה הדג בצלחת?
12: כי הוא פתח את הפה.
13: אתה יודע,
9: זה נשמע כמו האיומים של יורם כהן ונדב ארגמן נגד ביבי.
13: ארז מוציא ספר עכשיו, מרד הגנרלים, אני כבר מחכה לראות את הסרט.
12: את הסדרה בנטפליקס, יש סדרה בערוץ 14 קודם כל, אבל הסדרה,
13: אני אומר לך, מרד הגנרלים, ראיתי את הכותרת שלו, את ה... עטיפה, כבר יש לי חשק. אחלה עטיפה.
12: אחלה עטיפה, לא, עטיפה לא ראיתי, ארז, תודה רבה לך באמת.
9: ברדוגו רע, ואתה לא.
12: תראה, אז אתה מבין איזה מערכת יחסים התפתחה פה? טוב, יאללה ברדוגו.
9: יתוקה ליום, ביי ברדוגו.
12: ביי להתראות. טוב, רגע, שנייה, תכף אנחנו ממשיכים, יהיה כאן אלוף משנה במילואים אליעזר צ'יטה כהן, מפקד טייסת ומפקד בסיס רפידים בעבר, בביקורת קשה ביותר נגד מפקד חיל האוויר היוצא תומר בר, זה עוד דקה וחצי, אבל עוד קודם, שימו לב, מאזיני רדיו גלי ישראל, יש לנו הצעה יוצא דופן שלא כדאי לכם לפספס, אם אתם חולמים, מי לא, על קרקע פרטית בטאבו, פרטית בטאבו, במקום שמשלם, שמשלב איכות חיים, נוחות, פוטנציאל, השקעה אמיתית, הכירו את המושבה בנימינה גבעת אדם, מושבה קסומה, שבה כל המשפחה יכולה להרגיש בבית. מאות משפחות כבר בחרו להשקיע כאן, במיקום מנצח, בקרבה לתחנת הרכבת שמחברת אתכם לכל הארץ, ובצמידות לאזורי מגורים קיימים. והחלק המדהים הוא שכל מה שאתם צריכים זה הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות מימון נוחות וגמישות שהחברה מציעה. ולכם, מאזיני רדיו ישראל, גלי ישראל, שמורה הטבה מיוחדת בימים סגורים, הנחה של עד 40 אלף שקלים לרוכשים בפרויקט. אל תחמיצו את ההזדמנות, תצטרפו עוד היום גם אתם להשקעה חכמה שמתחילה בקרקע, ולא סתם קרקע, קרקע פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה. התקשרו עכשיו לכוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה כרגע. אולי נהיה שכנים יום אחד, גם אני, יש לי שם קצת קרקע. בואו תהיו שכנים. מה אנחנו עושים עכשיו, צ'יטה? תכף צ'יטה, אבל קודם פרסומת.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: עדיין לדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין גבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין גבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים נעיצו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: כן, בוקר טוב, אלוף משנה במילואים, אליעזר צ'יטה כהן, מפקד טייסת, מפקד בסיס רפידים לשעבר, שלום לך.
1: ומפקד בסיס חיל האוויר הישראלי היחיד על אדמת מצרים, בדלתא של מצרים.
0: וואו.
1: פעיד נחשון, בסיס נחשון, פעיד, 5 חודשים פיקרתי על בסיס חיל האוויר, שהרכבת האווירית שהגיעה מאמריקה לנדבג, תורגמה לרכבת אווירית של כל טייסות התובלה בחיל האוויר, וכל כמה דקות המריא ונחת מטוס של חיל האוויר הישראלי 60 קילומטר מקהיר. 16 שעות נהיגה הוחלפו ל-20 דקות טיסה.
0: יפה מאוד.
1: עכשיו אתה יכול
0: להמשיך. עכשיו אני יכול להמשיך, צ'יטה. תגיד, אתה רואה אתמול את טקס סיום תפקידו של מפקד חיל האוויר היוצא תומר בר, והוא מדבר על תפקוד חיל האוויר כמובן בשבעה באוקטובר, ואתה די זוהם, הבנתי.
1: אני לא זוהם, אני מסכים איתו.
0: אתה מסכים איתו, אבל אתה זוהם עליו.
1: הוא והחדש הגיעו לבור אחרי, במקום להיות לפני בהרבה, ולהוציא לא הרבה. אני עסקתי ברכישת מסוקי הקרב לחיל האוויר.
0: כן.
1: המסוק קרב הראשון שנרכש, זה היה בגללי. אני ניהלתי שנה מרדפים בבקעה אחרי המנובלים של יאסר ערפאת שבאו מירדן.
0: פדיונים.
1: לבקעה. ויום יום הטייסת שלי עשתה מרדפים, ולמדנו שהם לומדים לירות עלינו, והם התחילו להרוג מפקדים של הצנחנים, ולפגוע לנו בהליקופטרים.
0: אוקיי, צ'יטה, אבל בוא, תן לי...
1: קנינו מסוקי קרב, אוקיי. בשביל דבר כזה, בשביל פיגוע המוני, כמו שהיה בשביל לעשירי.
0: ואז איך אתה מסביר את זה? אתה יודע מה, אני אתן לך...
1: שהם לא הזניקו את מסוקי הקרב.
0: כן, איך אתה מסביר
2: למה?
0: את זה?
2: למה? איפה היה חיל האוויר, איפה היו מסוקי הקרב יום שלם? כי צ'יטה, אנחנו כולנו ידענו שבשביל זה יש מגורי טייסים. בשביל זה אנחנו משקיעים כל כך הרבה על זה שבסיסים של חיל האוויר לא ייראו כמו בסיס צבאי רגיל, אלא מקום שמשפחות יכולות לחיות בו וכן הלאה. ויצאנו מנקודת הנחה, שהייתה מבחינתי מובנת מאליה, שיש מספר מינימלי תמיד של תייסי מטוסים ותייסי מסוקים שיכולים לקפוץ, לא משנה מה, בדיוק בשביל תרחיש כזה, אם מפתיעים אותנו, יכולים להגיב, ואז מגיע 7 באוקטובר, ויום שלם אין חיל אוויר.
1: בוינה, אתה מדבר כמו מפקד תל נוף, אתה מדייק מאוד ואתה צודק מאוד. וזו הסיבה שעזר ויצמן כבר ב-67 עשה מחיל האוויר מגורי משפחות, שזה משפחות
0: של
1: עיר בתוך עיר.
0: כולנו יודעים שיש טייסים בכל זמן נתון מוכנים תוך כך וכך זמן קצר מאוד להיות על המטוס או על המסוק ולטוס.
1: אתה יכול שנייה. להגדיר את המילה כוננות מיידי.
0: בדיוק, לא, אנחנו לא טמבלים, אנחנו מכירים את הצבא, כולנו היינו בצבא, לא משנה אם זה בחיל האוויר או בחיל אחר, אנחנו יודעים, אבל אני אגיד לך, אני אציע לך צ'יטה, אני אציע לך מתוך הדברים שאמר אתמול תומר בר, מפקד חיל האוויר היוצא, אני אציע לך אפשרות. הדבר שתפס אותי בדברים שהוא אומר, זה שבשבעה באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו לראשונה, ואני חושב פה הנקודה, לראשונה בתולדות חיל האוויר, המשימה שלנו הייתה להגן על אזרחי המדינה כשהמלחמה מתחוללת בתוך שטח המדינה, וכשלו. עכשיו שנייה, שי, אבל שנייה, אני רק רוצה לסיים.
1: שנייה,
0: צ'יטה, תן לי, לא, אני אומר את הדברים שאמר.
1: אתה מדבר כמו מפקד אוגדה.
0: לא, צ'יטה, שנייה, בסדר, אבל אני אומר לך שבעצם בדברים האלה של תומר בר, הוא בעצם אומר, חיל האוויר לא היו לו שום תוכניות, שום הבנה, שום אפילו תפיסה שאולי הוא יצטרך להגן על אזרחים בתוך מדינת ישראל, ובגלל זה הוא קשה.
1: יפה. אז אמרת את מה שאתה אומר, אתה רוצה שאני אגיד את מה שאני אומר?
0: אני הצעתי לך אפשרות, עכשיו תגיד אתה מה אתה חושב.
1: שי יקירי, אתה מבצעי ביותר, ואהבתי את כל מה שאמרת.
0: בטח, אני הייתי אפסנאי בחייך, נו.
1: לא, אבל בחיל האוויר יש כוננות מיידי, ויש כוננות 5 דקות. אלה שתי הכוננויות שהובילו אותי להרבה מאוד שנים בבסיסי חיל האוויר. ותמיד, תמיד, תמיד, יש כמה מטוסים של חיל האוויר בכוננות נגד חדירת מטוס אויב, ותמיד, תמיד, תמיד,
0: אוקיי.
1: בבוקר זה במיוחד, במיוחד, יוצא דופן משנים שנים, לא היו. עכשיו, אני שואל אותך, שי היקר, מפקד אוגדה בפועל.
0: אני, כן.
1: תגיד לי, למה זה קרה שמפקד חיל האוויר לא היה בבור, אתה יודע?
0: לא,
1: אני יודע.
0: ספר לי.
1: אני יודע. מפני שראש השבק, הגאון הזה, שהיום נכנס לפוליטיקה, והיה בכל מיני כיכרות בתל אביב.
0: על מי אתה מדבר, יורא?
1: מה?
0: על מי אתה מדבר? על רונן?
1: אני מדבר על ראש השבק שעזב, שסוף בשיבה. סוף עזב, אחרי באיחור של שנה וחצי, שנתיים.
0: רונן בר, כן. אה, רונן, כן.
2: רונן בר עוד לא הולך לפוליטיקה, אבל במדינה המטורפת הזו, לך תדע לאיפה הוא עוד חושב שהוא יכול ללכת.
1: הוא נחשב כגאון בעיני חבריו, אני יודע את זה, אני לא מנחש ואני לא מרחל. אני יודע שהחברים שלו חושבים עליו שהוא גאון. הוא הבן של אבא שלו הגאון. אז אני אומר לך שהוא חתיכת טמבל מזעזע, שלפי טעמי הוא צריך לעמוד היום במשפט בבית הדין העליון.
0: באיזו אשמה? בפני
1: השאלה, איך זה שידעת לפנות בוקר שיש כוננות לפעילות מבצעית חזקה מאוד בעזה, אולי הוא לא ידע סינואר וכמה סינוארים יבואו, אבל הוא ידע שיש פעילות יוצאת דופן בעזה בשתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, ולא הודעת את זה, לא לרמטכ"ל, לא לראש אמ"ן, ולא לראש הממשלה. אם הוא היה אומר את זה או לראש אמ"ן, או לראש הממשלה, או לרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר הישראלי היה בבור בארבע בבוקר, ותאמין לי, כמו שחיל האוויר היה בהשבתה, תוך חצי שעה הוא היה מוציא ארבע אפאצ'י, ורק ארבע אפאצ'י, שמע לי, אני הייתי מפקד טייסת ואני בניתי את תורת הלחימה הזו, ארבע אפאצ'י היו מרסקים את סינואר ואת כל המאות המנובלים שהיו באים לגדר, הוא היה תופס אותם על הגדר ויורה בהם חופשי.
0: אבל תגיד,
1: רגע,
0: לא, אבל אני שואל אותך שאלה, כן, אני שואל אותך,
1: ברגע שהם בעוטף עזה כבר קשה להליקופטרים לראות בהם, כמו שהיה הטייס הזה שראה את כל הטנדרים על הכביש ולא ירה בהם.
0: תגיד, אני מנסה להבין דבר אחר. אני יושב בבית בשבע בבוקר, אפילו לפני, לא זוכר מתי, איך שמתחיל האירוע, אני יושב בבית שלי, רואה טלוויזיה, שומע טלפונים בשידור חי מהאנשים שנמצאים בתוך הקיבוצים, בתוך הנשחטים. אני יודע כבר מה קורה. אני, האזרח הפשוט יושב מול הטלוויזיה, שומע מה קורה. איך באותו רגע שאני הבנתי מה קורה, אני לא מעניין אותי תומר בר, לא מעניין אותי, אני שואל איך בבסיס, איך בבסיס של חיל האוויר, אם אני יודע שעכשיו שוחטים, איך שמה עדיין אף אחד לא יתעורר, איך זה יכול להיות?
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מתלהב עכשיו, התלהבת ועברת לנושא שגוי, שגית.
0: במה שגיתי? במה שגיתי?
1: שגית בתשובה לשאלה, מה תפקידו של השבק, התפקיד היהודי.
0: אבל עזוב את זה, צ'יטה, יש חיל אוויר, יש כונן, בסדר, לדבר. אבל ברגע שהוא לא הודיע, ברגע שהאויב כבר שם, גם אז לא יצאו, גם אז לא עלו מטוסים, גם אז לא עלו מסוקים.
1: Now you are talking, עכשיו אתה מדבר. בגלל זה שראש השבק לא הודיע ב-4 ו-3 ו-2 בבוקר, אז מפקד חיל האוויר היוצא מאתמול, מפקד חיל האוויר הנכנס מאתמול.
0: מה עם מפקד?
1: לבור, הם הגיעו לבור בדיוק כמוך החמוד שלי, הם שמעו בתקשורת ולא מראש השבק, שלוש שעות לפני זה שהאויב עומד להתנפל.
2: אבל אמרנו צידה, בוא שנייה נסדר, אני חושב שיש פה, הסיבה באוקטובר כזו קטסטרופה, היא התלכדות של כמה גורמים, כמה קריסות וכמה אי תפקודים וכמה מחדלים, ואולי גם יותר מזה בכמה תחומים שונים. המחדל המודיעיני הוא אחד, אבל אמרנו, אבל שנייה, צ'יטה, התחלנו את השיחה מזה שאמרנו, הכל, זה לא רק קונספציה, זה הרבה יותר גרוע, זה קריסה,
1: זה טמטום.
2: אבל אני שם את כל זה בצד, אני אומר, אנחנו על רונן בר, אנחנו יודעים שהוא ראש השב"כ הכושל והמופקר והחתרן ביותר והמסוכן ביותר, גם הוא המשיך עם החתרנות שלו ועם המרץ שלו אפילו אחרי שהוא הביא עלינו את האסון הזה.
1: למה הוא לא נהנה על הדבר הכי
2: גרוע? למה? כי המדינה של אימא שלהם,
0: אבל זאת לא השאלה,
2: הם יעשו הכל כדי לא לחקור. לא, אבל השאלה, שנייה, צ'יטה, אני שם בצד את רונן בר, שמנו בצד את רונן בר, צ'יטה, שנייה.
1: חייב להישפט ולהיענש, אומרים ועדת חקירה.
0: על זה אין לנו ויכוח. אני לא...
1: מה זה ועדת חקירה?
0: אבל רגע, צ'יטה.
1: מדוע לא הודיע בשלוש שעות לפנות בוקר?
0: צ'יטה.
1: בשביל להביא את תומר, בשביל להביא את תומר לבור.
0: צ'יטה, כל זה, כל זה...
1: אני אגיד בבור הזה, צ'יטה. חודשים שלמים. צ'יטה. אני יודע מה עושים בבור, תוך דקה, לא תוך שעה.
0: פומה, אני אקרא לך פומה, כי אתה לא עוצר. צ'יטה. תקשיב,
1: אתה לא עוצר, אתה לא, אתה שצלת אליי ואתה לא נותן לי לדבר.
0: איזה לא נותן לך לדבר? אני מנסה לכוונן אותך לשאלה שאני חושב, תראה, לגבי רונן, אבל תן לי רגע, צ'יטה.
1: מפקד חיל האוויר הנכנס והיוצא לא אשמים, הם שמעו כמוך בתקשורת, וזה
2: המזיון. אבל צ'יטה, זה שתי סוגיות שונות, הכישלון המודיעיני, הכישלון המודיעיני זה דבר אחד, כולנו מסכימים על זה שרונן בר אמור לשבת בכלא לשנים ארוכות, ועל המחדל והטמטום וההפקרות והחתרנות של האיש הזה. שם בצד את רונן בר, הרי אמרנו, אמור להיות כוננות, אמורה להיות רמה מסוימת של כוננות מיידית של חיל האוויר, כוננות פלוס 5 וכן הלאה וכן הלאה. אתה יודע מה? לא השאירו מספיק כוננות, היה בתחקיר בתאגיד, השאירו רק שני מטוסים ושני מסוקים ושני כתבאמים. כמה זמן לוקח לכל יתר חיל האוויר לקפוץ? יש פה איזושהי תעלומה, שעד עכשיו לא קיבלנו שום ניסיון לקבל עליה תשובה מסודרת. אוקיי, נכשלתם, נפקרתם, שחררתם את כולם הביתה, הייתם באדממה, הלכתם למסיבות אסיד. כמה זמן לוקח לכם לצאת מהמסיבת אסיד ולעלות על המסוק?
0: הרי כולנו כבר ידענו כשהאירוע התחיל, ממש ידענו מהרגעים הראשונים. אז אם אני ידעתי וארז ידע ואתה ידעת, הכונן בבסיס חיל האוויר לא ידע, לא שמע, לא ראה, הוא נרדם במשמרת, הוא לא ראה טלוויזיה, זה היה בטלוויזיה.
1: אדוני, אתם לא הייתם בתחקיר של טייסת, אני הייתי בתחקיר של הטייסת שלי על היום הארור הזה.
0: כן.
1: הייתי בתחקיר.
0: אוקיי.
1: ושמעתי מה הם אומרים. ומי שהיה בבסיס, מבלי שאמרו לו, שמע כמוך בתקשורת, רץ על טייסת ולקח מסוק, והיו 4-5 מסוקים ראשונים, מסוקי קרב, כן? מסוקים חמושים.

0: למה רק חמישה? למה לקח שמונה שעות ולא כל חיל האוויר תוך שלוש, ארבע שעות? אתה יודע מה? אני אומר, גג, זה אמור להיות הרבה פחות. אבל כל חיל האוויר, כל המסוקים, המערך שאמור להתמודד עם תרחיש כזה, היו גלים. גל של 6:30 בבוקר, גל של 9 בבוקר, גל של 12 בצהריים. פספסת את הגל הראשון. איך יכול להיות שכל חיל האוויר לא למעלה ובולם את הגל השני והשלישי? איך זה יכול להיות? לא קיבלנו על הדבר הזה הסבר כבר 2.5 שנים.
1: ולא תקבל גם.
2: אדוני, אני אומר לך שאני מסכים איתך שזה היה ביזיון טוטלי. אני מתבייש כטייס מבצעי בכיר בחיל האוויר לשעבר. אני התביישתי ואני מתבייש יום יום על זה ששישה עד שבעה אפאצ'י לא היו שם על הגדר וריסקו את כל הסינוארים. אגב, אני מזכיר לך, יש מאות סינוארים היום בבתי הסוהר בישראל. מדוע לא מטפלים בהם? מדוע נותנים להם בית מלון במדינת ישראל? אבל עזוב את זה, בוא נעזוב, אני לא רוצה לשנות
1: את זה. עזוב את זה.
0: אני אגיד לך השערה שלי. אני אגיד לך השערה שלי, צ'יטה.
2: אתה נאמן לנושא שלך שמפקד חיל האוויר הוא השם העיקרי בביזיון של אותו בוקר. ואני אומר לך שהיה ביזיון, ואני מסכים איתך שזה היה ביזיון, מפני שבזמן שאני הייתי מפקד טייסת, וכל מפקדי הטייסות היום, ברגע זה, בחיל האוויר, תוך 5 דקות, מוציאים את חצי הטייסת שלהם לאוויר ברגע שיש כוננות.
1: No.
2: אבל הטמטום של הקונספציה היה שזה לא קורה ולא יקרה, וסינואר הערים עלינו, הבן זונה הזה שבסוף נהרג ושילם בחייו על זה, הבן זונה הזה הערים עלינו הערמה מוצלחת ביותר ונתן לנו לישון בשמירה.
0: אבל גם אם הוא הערים עלינו, גם אם הוא הערים עלינו, אני חייב, תראו, עוד שנייה אנחנו נשמיע פה הקלטה, שי.
1: להמשיך הלאה.
0: עוד שנייה נשמיע פה הקלטה. עומד תת אלוף אסף אגמון, שהוא איש מילואים בכיר במטה חיל האוויר, והוא אומר 3 ימים לפני השבעה באוקטובר, אם מחר תפרוץ מלחמה, אין לחיל האוויר מטה מבצעי. זה המוח של חיל האוויר, גם אם הטייסים התייצבו, זה כגוף בלי מוח. ובשבעה באוקטובר, אני מתאר לעצמי שחלק מהטייסים הגיעו יותר מהר מאשר תוך 6 שעות ו7 שעות ו5.5 שעות. אבל לא היה לחיל האוויר מוח. וזה מה שהם מחביאים מאיתנו. הסרבנות שיתקה את חיל האוויר, והם מחביאים את זה. הם מתביישים בעצמם, אולי מצפונה מייסר אותם, כנראה שחלקם מצפונה מייסר אותם, אבל הם לא מסוגלים לבוא ולהודות ביושר, שגם הטייסים שקפצו לא יכלו לעשות כלום, כי מטה חיל האוויר שותק. אמר לנו את זה 3 ימים לפני אסף אגמון, תת-אלוף אסף אגמון, וזה מה שקרה. זה אחד ועוד אחד, זה ככה פשוט, ואת זה הם מחביאים בכל מחיר.
2: אדוני, לך ודבר עם תת-אלוף אסף אגמון, שאומר שלחיל האוויר אין מפקדה. מאיזה קשקוש יצא המשפט הזה? אתה יודע שהארגון היחיד, ואני הייתי בחיל האוויר בסדיר 24 שנים, בסדיר, מפקד בכיר, טייסות ובסיסים, ועוד 20 מילואים מבצעי, שב-20 מילואים פיקדתי על שדות תעופה בלבנון. מה אני רוצה לומר לך בזה? לא מזה שאני גיבור. אני רוצה לומר לך בזה שחיל האוויר זה הארגון היחיד, המאורגן, היעיל והפעיל במדינת ישראל. הלוואי, הלוואי, הלוואי שממשלת ישראל הייתה עובדת כמו שחיל האוויר, עובד עם תכנון ארוך טווח ועם חשיבה ועם יעילות מבצעית ויעילות ניהולית.
0: אבל זה רק מחמיר, לא את, זה רק מחמיר את החשד שהיה פה משהו
2: לא
0: הרבה יותר גרוע. איך חייל כזה...
2: פה 4 מפקדי חיל האוויר האחרונים.
1: תגיד.
0: איך חייל לא כזה, איך חייל כזה, עם כל הרמה הזו שאנחנו רואים אותה, אנחנו רואים מה הם יודעים לעשות. הפער בין מה שהם יודעים לעשות למה שקרה פה בשבעה באוקטובר הוא בלתי נתפס.
2: אין אף חיל האוויר שישמיד כור אטומי כבר ב-1980 כמו שדוד עברי פיקד עליו, ואין אף חיל האוויר שעשה מבצעי אוויר כאלה מדהימים כמו שהיו בחודש חודשיים האחרונים.
0: אבל גם אין אף חיל אוויר שהפקיר ככה את המדינה שלו 8 שעות. צ'יטה, זה לא נעים להגיד.
2: מה זה הקשקוש הזה? אני מתפלא על אגמון שאמר את זה.
0: בוא נשמע, בוא נשמע את הדברים.
2: הוא יודע שהבור עובד כמו שעון שוויצרי. אין שעונים יותר טובים.
1: מה אתה רוצה לשמוע? מה אתה רוצה לשמוע?
0: בוא נשמיע שנייה את הדברים האלה של אסף אגמון, כי אני יודע, כשמטה חיל האוויר רוצה לעבוד, וכשהוא בכשירות, אז כמו שאתה אומר, זה מטה חיל האוויר הטוב בעולם בפער.
2: הוא הכי טוב בעולם.
0: בפער, לא בקצת, בפער. אבל הוא אומר לך 3 ימים, בוא נשמע את הדברים, כי... צ'יטה, צ'יטה, בוא נשמע שנייה את הדברים ואז תגיד לזה, בוא נשמע את זה.
1: רגע, צ'יטה, שנייה, בוא נקשיב לדברים.
2: עמוד, שי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי, אתה בטח יודע, אני רואה שאתה יודע את הכל. היום, ברגע זה, יש טייסים גרמנים וטייסים אמריקאים שיושבים בטייסות שלנו ולומדים איך אנחנו מפעילים את ה-F-15.
1: לאף

0: אחד אין ספק שחיל האוויר הישראלי הוא אחד מחילות האוויר הטובים בעולם.
1: הוא הטוב בעולם בפער.
0: וטוב בעולם. זה לא העניין, אבל אף אחד גם לא טען, צ'יטה, אף אחד גם לא טען שהבעיה היא בחיל עצמו. הבעיה היא בתפקוד של אותו חיל באותו בוקר, שיש שם איזשהו פער שאף אחד לא יכול להסביר אותו, שלא משנה כל ההסברים שמנסים לתת, יש שם פער שאי אפשר להסביר אותו. והדאגה של אזרחי ישראל היא מזה, שאם בשבעה באוקטובר הייתה נפתחת המלחמה הזאת, לא רק מהדרום, אלא גם מהצפון וגם מאיראן, והיו עושים עלינו פה איזה סיבוב יום כיפור כזה, מדינת ישראל הייתה קמה לחורבן, לחורבן היינו קמים, בגלל שחיל האוויר לא תפקד.
2: ארז ושי יקירים, תקשיבו, התפקיד הבלעדי להודיע לכל מערכת הביטחון שהאויב, במיוחד האויב הטרוריסטי, כי בשנים האחרונות אנחנו לא נלחמים נגד צבאות, אנחנו נלחמים נגד טרוריסטים באיראן ובתימן ובשממן ובפקרן ובלבנון וחיזבאללה וחמאס, אנחנו נלחמים נגד טרוריסטים, והיחיד שעומד מול הטרוריסטים זה התפקיד הבלעדי שלו להודיע שהטרוריסטים באים להתאפל עלינו, זה השבק.
0: זה ברור.
2: וזה שראש השבק, לי יש רק תשובה אחת, שבשלוש, ארבע, חמש בבוקר, ראש השבק ידע, ולא הודיע לרמטכ"ל, ולא הודיע לראש אמ"ן, ולא הודיע לראש הממשלה, חבר'ה, תפסיקו לשאול,
0: אוקיי.
2: ותפסיקו למשרדים
0: מפקד
2: שלכם,
0: חיל האוויר, מפקד חיל האוויר היוצא, בעיניך, אין לו אחריות?
2: מה זאת אומרת יש לו? אדוני, הוא, אתה בחרת מילים שאתה...
0: לא, אתה אומר לא הודיעו לו.
2: אני לא
0: הירו אותו.
2: אתה השבת למילים, אני לא אוכל לישון בשנים הבאות שהוא אמר, הוא מרגיש אחריות אדירה.
1: אבל בצדק הוא מרגיש אחריות, כי צ'יטה... צ'יטה, אתה לא יכול לשים את כל הביצים בסלסלה של אני אקבל התראה מודיעינית. חיל האוויר וצהל אמורים להיות מוכנים למצב שיפתיע אותנו, שהמודיעין ייכשל. אז המודיעין נכשל, אבל מה קורה אחרי שהמודיעין נכשל? האם יש לך יכולת להגיב לכישלון הזה?
2: הם אמורים לדעת שהשבק אומר להם שסינואר בא עם מאות מנובלים בשלוש בבוקר.
1: צ'יטה, זה שני רבדים שונים. היו פה רצף של הכישלון של רונן בר, דבר אחד, זאת הסיבה שיש כוננות מיידית לחיל האוויר. לא תמיד יהיה לך מודיעין, לפעמים המודיעין שוגה, ואתה לא אמור להיות במצב שאם המודיעין כשל אין לך כלום. אתה אמור להיות מסוגל להגיב מהר, ואני רוצה...
0: צ'יטה, שנייה, בסדר.
1: בוא נשמע את הקטע הזה, כי הוא בעיניי מצייר את כל האירוע. די בארץ,
2: אני אוהב את ההתלהבות שלכם.
0: רגע, צ'יטה, אני רוצה לשאול אותך... רגע, צ'יטה, שנייה. הרי לחיל האוויר יש לק מודיעין. יש לו מודיעין משל עצמו גם. איפה היה המודיעין עצמו? איפה לק המודיעין של חיל האוויר? גם הוא נרדם?
2: עכשיו פתחת נושא חדש. מי עוד חוץ משבק? ראש אמן הטמבל הזה עם הכרזות
0: שלו. מה עם להק המודיעין של חיל האוויר?
2: ראש אמן של צהל וראש מודיעין חיל האוויר, אני הובלתי קצת יותר מבצעים, ומבצעים גדולים וחמים מכם, ואני אומר לכם שכל מבצע אצלי התחיל במודיעין שהיה לי על היד. כל מבצע שאני הובלתי, קטן וגדול, התחיל במודיעין. והמודיעין של חיל האוויר נרדם.
0: גם המודיעין של חיל האוויר נרדם, וגם השבק, וגם כולם נרדמו. בסדר, טוב.
2: לא, המפקדים, לא.
0: צ'יטה, לא, אני מצטער, אנחנו חייבים לסיים לצערי. הזמן תם.
2: אתה יודע מי לא נרדם היחיד בארץ הזו?
0: כן, נו.
2: מפקד המודיעין של חיל הים במלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור, מפקד המודיעין של חיל הים.
0: אנחנו חייבים לסיים, אז מה נקבע?
2: היה היחיד שצעק, חבר'ה, זו מלחמה.
0: צ'יטה.
2: כזה היה צריך להיות ראש המודיעין של חיל האוויר, לבוא...
0: אז גם הוא לא היה, גם הוא לא היה בסוף.
2: ולהגיד לו, תשמע...
0: אלוף משנה במילואים, אליעזר ציטה כהן, זמננו תם, אני ממש מודה לך, זמננו תם, אני מצטער. זו הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה לך.
1: תודה, צ'יטה.
0: אנחנו מסיימים על העריכה, אבי איצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה כאן רק ביום ראשון, כן? כן. ובין 2-4 דיבורים כמו חול, יהיו שלום, יום טוב, פתחי וזמרי כבר פה מנמנמים בחוץ ותכף יתעוררו ויכנסו.
3: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: יש לייפסטייל?
9: כן,
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
15: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
16: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אטו 2.
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
25: אני
26: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
27: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
27: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
29: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
30: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
31: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מה 49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאטי ביזה החל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
32: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
33: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שומעים שזה ישראלי,
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. בית המשפט הורה על פירוקה של עמותת המעשים ההומניטריים המזוהה עם מפלגת רע"מ, מאחר שהייתה מעורבת במימון טרור. בבקשת צו הפירוק שהגיש משרד המשפטים נכתב כי העמותה גייסה כספים עבור מדינות אויב כגון תימן וסוריה, וכי תעורר חשד לפעילות משותפת עם ארגון טרור מוכרז. חקירת משרד המשפטים החלה בעקבות תחקיר שביצע ארגון המשפחות השכולות בוחרים בחיים. מארגון קראו לחקור את ראשי העמותה ולהעמידם לדין. בגבול הצפון אוהב תקף לפני זמן קצר ביישוב שתולה. הזקות הופעלו, מיירד שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפילות. במקביל דובר צהל פרסם התראת פינוי ל-12 כפרים בדרום לבנון ובאזור השיעי בבקר. בתימן התרחשו בשעות האחרונות פיצוצים במספר אתרים צבאיים של החות'ים. במקביל התרחשה באזור תקלת תקשורת נרחבת, אף גורם לא נטל אחריות למתקפה. משפטי נתניהו, ראש הממשלה נשאל הבוקר על ראיון שקיים באתר וואלה בשנת 2015. התובעת יהודית תירוש התעכבה באיתור מסמך שחיפשה לצורך חקירתה, וראש הממשלה ביקש מהשופטים שיתירו לו לעבוד על עניינים שקשורים לרשות הממשלה בזמן שהוא ממתין לה על דוכן העדים. זהו יום החקירה האחרון של נתניהו בתיק 4000. בשבועות הקרובים הוא צפוי להיחקר על תיקים נוספים. שר החוץ גדעון סער תוקף את בלגיה בעקבות כתבי אישום שהוגשו נגד 3 מועלים יהודים. בהודעתו כתב סער כי בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה של מדינות הרודפות בפלילים יהודים השומרים על דתם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
20: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם קל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
20: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
34: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
35: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אהבתי. תשרוק טוב אבל, נו.
1: רגע, אני עובד אצלך. אני רוצה לשרוק
0: לא, כי אני לא שורק טוב. אתה רוצה לשמוע?
1: אתה לא שורק טוב?
0: לא, תשמע.
1: זה לא גברי. זה השריקה שלך?
0: כן, אין לי צליל נקי. אצלך יש צליל נקי. תעשה רגע. או.
1: מה, אתה לא שורק טוב?
0: לא.
1: זה הדבר הכי מביך לגבר בעולם.
0: מה? זה הכי מביך? אתה לא ראית כלום.
1: זה ועוד משהו אחד. זה, אתה לא ראית כלום, זה מצחיק.
0: בוקר טוב, שורק הרחוב. מה קורה, זימרי? זימרי החזיר אותנו ל-70s ול-80s, כשגברים היו שורקים בכיף, וזה היה נחשב גברי.
1: ב-70s?
0: היום זה כבר לא קורה.
1: לא, נכון, זה הסינגל דרן כזה?
0: ככה אני שורק.
1: מה, אתה רק נושף.
0: אין לי
1: את זה. אתה שורק מהבת שלי גפן, שהיא עוד מגלה את התחום.
0: זברי, אבל אני חייב להגיד לך, רק תסכים איתי, גברים שורקים, זה פסה מאוד מאוד מאוד. אלא אם כן אתה באיטליה.
1: שני סוגי שריקות. גברים יכולים לשרוק מתי שהם רוצים עם האצבעות, זה סבבה. גברים ששורקים ככה עם השפתיים דג,
0: זה כבר לא קורה, זמרי, אני חייב להגיד לך, זה לא קורה כבר, בשום מקום בעולם.
1: מה, אף אחד לא שורה כבר?
0: לא כסמל, תראו את היכולות שלי, ותראו איך אני מפיק מוזיקה, מפיק מוזיקה, אני תיבת נגינה של איש אחד, זה כבר לא קורה.
1: יופי, פתחנו שוב אקטואלי, מה קורה?
0: נכון, מה העניינים?
1: כיף ענק.
0: בוא נה, אבל זה זווית יפה על השולקות, כאילו, באמת זה נעלם, זה כמו הדברים, זה כמו שלכתוב נעלם.
1: רק אקסל רוז היה שורק טוב.
0: נכון, נכון. לא, וגם... גם אריאל זילבר כזה, לא? יש כאלה. טוב, תעזוב אותי. אם אני הייתי פותח בשריקות, מה הייתי חוטף פה? הייתי חוטף פה מצור ימי. תגיד, אפרופו מצור ימי, תראה איך הכל מתחבר.
1: סליחה.
0: הפער הזה בין הזימלי של הפטריוטים...
1: בין החזות הגברית המתפרצת הזאת.
0: לא, באמת, זימרי, אל תשאול.
1: כן, בוא נדבר שנייה.
0: זה לא עושה לנו טוב.
1: זה יפה שזה מצור ימי, עוד מה הגיע מחץ הדלתא.
0: אין מצור ימי, אתה לא הבנת? אין, הוא שינה את ה... דונלד טראמפ הכריז שהוא משהה את המבצע הימי באורמוז.
1: אורמוז.
0: ונותן הזדמנות למגעים עם ה... אני כבר משעמם את עצמי, אני יודע.
1: אתה משעמם?
0: סליחה. אני באמת...
1: אז למה אתה עושה את זה?
0: כי זה אני צריך לדבר על אקטואליה.
1: לא.
0: מה אתה רוצה? אתה רצית מה נשתנה, לא?
1: לא, נניח אנחנו יכולים
0: להניח... אל תהפוך אותי לשק החבטות של התוכנית ושל הרדיו הישראלי. למה אני אתהפך עליך?
1: כל תוכנית צריכה שק. וכאילו, אני חושב שהגיוני יותר שאתה תהיה שק.
0: אתה יודע מה? אם אתה לא מתרגש, זה הניוז מבחינתי.
1: אני לא מתרגש.
0: אם אתה לא מתרגש מזה שדונלד טראמפ...
1: לא, כל עוד הוא משאיר את המצור שמדמם להם כסף.
0: הסגר נשאר, המצור נשאר, אבל המבצע של חירות החופש הימית באורמוז, אנחנו נלווה את הכלים, זה מושה. למה זה מושה? כדי שהאיראנים יחגגו. והאיראנים, אני לא יודע אם אתה עוקב.
1: הם חוגגים?
0: כן. התקשורת האיראנית, שזה בסוף...
1: מה, 12-13? זה כמו שפרסמו שבוע. כאילו, מרגיש לי שהאנדר שלנו מת. כאילו, הוא כאילו הלך לעולמו, והוא לא איתנו יותר, נכון? ואז יש שקט כזה כשאני שותק. תשתוק רגע?
0: מה?
1: פעם היה אנדר.
0: אני לא יודע מה הוא רוצה היום.
1: יש אנדר?
0: אין בעיה. רוצה לעשות תחרות שריקות עם האצבעות?
1: נכון, היה עכשיו פרסום שהאיראנים פרצו למאגרים של ה-INSS.
0: כן, כן.
1: מה אתם צריכים, כאילו מה?
0: כן, זה חשוף הכל.
1: פרסמו את החרא לשנים, כאילו. זה ממש הם שמו את זה בעיתונים, את השטויות שלהם כזו.
0: זמרי, אם אתה לא מתרגש, אז בואו נעביר את היום רביעי בכיף.
1: אני שוב מתרגש.
0: אני נלחצתי, אני אמרתי, אנחנו ערב תקיפה. אני אתמול הייתי באיזה...
1: איפה היית?
0: נסעתי אתמול ליישוב חרשה. שיש לי שם בן טוב.
1: חרשה, זה ב...
0: כן, צומת שילה עצמו.
1: צומת שילה.
0: בקיצור, ואמרתי, מתי נחזור, בוא נחזור באור, כי אם יתחיל משהו, אולי זה, תבהלתי את כל העולם.
1: אם יתחיל משהו, כן,
0: לא, שאני אהיה מובטח. לא, כי אני חשוב. לא, אני אומר, היישוב לא יתרגש ממה שאמרתי, יש שם... אתה לא מבין איזה, זה אנשים חזקים.
1: יש שם אנשים חמושים של החימוש שלהם, יש חמוש, יש חימוש, זה אקדחים עם אקדח קטן עליהם.
0: בקיצור, אני חוזר, היום בבוקר, אתה יודע, הלכנו לישון, אנחנו מגלים שהדונלד, במקום להפעיל עוד לחץ על איראן, ובמקום לבוא ולהגיד, די, היה לכם כבר הזדמנות להיכנע, ואתם באמת מחזירים כל מיני טיוטות מפגרות כאלה של ההסכמים, ואתם לא נכנעים ולא מנופים בדגל לבן, כמו שאמרתי, הוא יורד ממבצעים שלו, אז אתה אומר, דונלד, או שאתה מכין תחבולת התחבולות, או שאתה, מה קורה איתך?
1: אני חושב ש...
0: או שיש אתכם קנייה בדרך.
1: מתורת הדונלד. אוקיי, ותורת הדונלד היא שילוב של אני אעשה את הדבר הנכון, אבל בדרך תמיד יהיה מלא מלא כאוס. ודונלד טראמפ יש לו את הסגר על הסגר, שזה הדבר בעיניי הכי גיוני שהיה פה והכל טוב.
0: אני מבחינתך שימשיך.
1: עכשיו הוא, תקשיב, הוא משחק איתם. אתמול הם נלחצו. הוא הולך עכשיו לעשות ליווי של ספינות, והם נלחצים. והיום הוא מבטל להם את זה, והם כאילו...
0: טוב, האמת זה גישה, אבל אני... תשמע, אני, כשאני אומרים לי מתקפה...
1: אתה כפסת מלשאול מה האסטרטגיה.
0: אני אומר, כשאני מכינים אותי למתקפה, אני מתכונן למתקפה.
1: לא, אתמול זה לא היה הכנה למתקפה.
0: אני הכנתי את עצמי.
1: דני זקן, כתב הוא פרשן מדיני ישראל היום.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אתה מוכן למתקפה?
0: שיגע את רבי, זה נאמר בדיפלומטיות, הטראמפ הזה. תגיד לנו מה קורה.
1: פתחי הבטיחו לו מתקפה ואין לו, אז מה אומרים לו?
2: את רבק, אבל אני אמא, אני צריך לכתוב, ואתמול כתבתי משהו שהוא קצת שונה ממה שהוא אמר היום.
1: מה כתבת אתמול? דני, תהיה גבר, תגיד מה כתבת אתמול.
2: תראה, בוא אני אתחיל מהדברים הטובים. אני כתבתי על השיחה בין נתניהו לבין זייד, שאחר כך כל היתר כתבו עליה, והארמון הנשיאות של האמירויות הודיע את זה גם כן.
1: כן, רגע, צריך להגיד, אם כבר התחלת בזה, אז בוא נגיד, כאילו זה אירוע כאילו נדיר, ונדיר שהוא מפורסם גם.
2: נדיר שהוא מפורסם, הוא לא כזה נדיר במלחמה. נדיר שהוא מפורסם, נדיר שהם מפרסמים את זה רשמית, זה קרה עוד לפחות פעמיים שלוש במהלך המלחמה.
1: וואלה, על מה הם דיברו?
2: קודם כל הוא נזכיר שאנחנו קצת עוזרים להם בהגנה, ולפי כל מיני גם פרסומים, גם לפי איך שצילומים שיצרו משם, אז היינו שותפים גם לירוטים האחרונים שהיו בימיים האחרונים.
1: אז מה, התקשר להגיד תודה?
2: נתניהו התקשר, והתקשר להגיד שישראל תיתן עוד סיוע אם יידרש. אבל יותר חשוב מזה, הם ניסו לתאם, דיברו על ההקשר של המלחמה והמדיניות של טראמפ בעניין, והעמדה האחידה שהמפרציות וישראל, לפחות חלק מהן, מציגות מול טראמפ בהקשר של איראן, וגם לגבי העתיד, גם לגבי העתיד.
0: שיחה טובה, שיחה של יש עתיד, שיחה של יש עתיד, זה לא...
1: שיחה של למה אתה לא קופץ כזאת?
2: ישר, ישר.
1: ישר?
0: לא, באמת אני שואל עכשיו כאזרח מודאג, שיחה טובה, שיחה של אנחנו עומדים חזק יחד וזה מפרקים אותם והם יקרסו?
2: לככל שאני יודע, שיחה טובה, לא בהקשר שמפרקים אותם, אלא בהקשר הזה שברור לגמרי שישראל והאמירויות יחד איתה גם בחרן וכנראה גם עוד מדינה או שתיים, בסוג של ברית אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, שהרבה יותר חזקה ממה שהייתה לפני המלחמה ושתשפיע על כל האזור אחר כך.
1: אוקיי, אהבנו, אהבנו.
2: טוב, עכשיו הדברים הפחות טובים.
1: יאללה, כן.
2: שהכוונה היא להאיץ את המהלך הזה של העברת האוניות במצר, ולהכניס עוד ספינות אמריקאיות, ספינות קרב אמריקאיות דרך המצר לתוך המפרץ, ושילובו ספינות וכולי, ובאמצע הלילה טראמפ מבטל את כל זה.
0: כמה זה יושב על באמת...
1: על הדנים.
0: לא, איתותים של משהו שהוא קרוב להסכם שאנחנו נהיה מרוצים ממנו?
2: אני רוצה להזכיר שגם בשיחות קודמות שלי איתכם אמרתי שהסכם עדיין יותר קרוב מאשר חזרה למלחמה, וגם זה, העיתותים האלה מגיעים מכל הכיוונים כולל מהאמריקאים. אתמול בערב רובי אמר שבעצם המלחמה, טראמפ הודיע לקונגרס שהמלחמה הסתיימה, ושהשלב הזה הוא השלבים של אחר כך של הניסיונות להגיע לסיום, לפתוח את הורמוז ולהשלים את המשימה בסוגיית הגרעין וסוגיות אחרות.
1: רגע, אם מדברים עכשיו... על הסכם, אז מישהו צריך ממש ממש להתקפל. שוב, לפי... מישהו צריך ממש ממש להתקפל, מה אתה מבין?
2: סוגיית הגרעין לא תהיה התקפלות אמריקאית.
0: יאללה. קניתי. אז מה קרה? אז הגנרל הפקיסטני הזה חזר אליו עם יש לנו איתותים וזה, אבל אני צריך שתעשה איזשהו מעשה שהולך לקראתי ותשחרר שם קצת את הזה, כי הם חייבים גם איזשהו הישג, ואני מביא לך טיוטה.
1: לא משחרר את המצור.
0: לא את המצור, אבל תן לי משהו, את המבצע הזה תשה, תן לי לתת להם משהו, אני מביא לך אותם...
1: מה זה, תוציא את העז כזה?
0: כן.
2: קרוב, אבל אני חושב שזה יותר קרוב לזה שברבת המוכנות של ההנהגה המדינית של איראן, הם כבר על הרצפה עם דגל לבן ומוכנים לקבל כמעט כל תנאי אמריקאי. הבעיה שלהם היא נמצאת באנשי המשמרות והחבר'ה שמתנגדים בוא נאמר ככה, הם מנסים אפילו לטרפד את זה, הירי אל האמירויות נועד בין היתר לפה, להגיד, חבר'ה, אנחנו פה, אתם דברים עם המדיניים, אבל אנחנו אלה שיורים, אלה שעם היד על
0: הידק. חמאס ג'יהאד כזה, כמו דברים שאנחנו רואים פה באמת מארגוני טרור.
2: כן, אבל למה אני אומר שהם על המצפה? כי המצב, הידיעות שמגיעות על המצב הכלכלי בתוך איראן הן דרמטיות.
1: תן לנו קצת.
0: תן לנו שנהנה.
1: תן לנו מה טוב הזה.
0: אתה רוצה מוזיקה רקע?
2: אני אגיד לך למה אני לא עד הסוף נהנה, כי בסוף זה הרוב המכריע, זה פגיעה בציבור האיראני שהוא מאוד רוצה לשנות את המשטר, אבל כן צריך לקוות עם זה. לא, כן צריך לקוות שזה מה שיוביל בסוף, ובתוך זמן לא מיידי, אבל בזמן מה, לזה שהמשטר כן ייפול.
1: מה קורה שם באמת?
2: אנחנו מדברים על אבטלה בשיעור שמגיע לעשרות אחוזים, יש מי שטוען שכבר 50% אבטלה. אנחנו מדברים על אינפלציה שהיא יומית, שכל יום מעלים שם את המחירים. המשמעות של שער הריאל שמגיע כבר קרוב ל2 מיליון דולר, סליחה, 2 מיליון ריאל לדולר, היא המשמעות של זה, היא זה שהמחיר של מוצרי יסוד עולה מאוד, כי את החיטה, את רובה הם קונים מבחוץ, ופיטה, המחיר של פיטה הוא סדר גודל של 1 מיליון ריאל, משהו כזה.
1: זה לא הרבה, זה חצי דולר.
2: כן.
1: לא הרבה.
2: זה עוני, זה לא הרבה.
0: לא, אבל אין להם את הריאל, אין להם ממה לשלם.
2: בדיוק.
0: הם משלמים, אני הבנתי.
1: כי הם לא ריאליים.
0: הם הולכים לשוק, משלמים בקריפטו. ראיתי כתבות.
2: אז יש כלכלת קריפטו קטנה, יש את הכלכלה הנפרדת של משמרות המהפכה, אבל גם היא נמצאת בקנטים, כי הסיפור המרכזי זה שהם את הכסף שלהם מרוויחים מייצוא הנפט, וייצוא הנפט נעצר. אז פה גם הם נמצאים במצוקה קשה, לא משלמים כסף לצבא, לא משלמים כסף לחלק מאנשי משמרות המהפכה, דרגי השטח, ואי אפשר להמשיך עם זה יותר מדי, כלומר ברור להם שהם חייבים להפסיק את המצב, בוודאי מבחינת המצור. שאלת מה יקרה מבחינה פרקטית? כן, יכול להיות שארצות הברית תגיד, אוקיי, אנחנו משחררים איקס כסף, למעשה זו הייתה הצעה לשולחן בתמורה לסיפור של מסירת הגרעין, משחררים איקס כסף ומפקחים עליו שהוא ילך למטרות שצריך, כלומר למטרות הכלכליות ולא למטרות צבאיות.
1: ואז מה, האיראנים מביאים טרקטורים וחופרים את האורנים מחוצה?
2: זו הכוונה, ולא רק האיראנים, אלא בסיוע בינלאומי, כנראה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. ויש טענה שגם הם השאירו, שלא הכל הושמד, שגם הם השאירו חלק. בכל מקרה, האמריקאים אומרים, וזה טראמפ אמר בקולו, אבל אני יודע גם מקורות אחרים, שיש להם מעקב מאוד הדוק אחרי האורניום הזה, ושאכן למיטב ידיעתם, רובו נמצא בבונקרים שהופצצו.
0: אוקיי, עוד לאט נחזור לזה, אני רק רוצה לשאול אותך, אם אני רגע חוזר לשיחה של נתניהו עם האמירויות, עם MBZ.
2: בן זייד, מוחמד בן זייד.
0: מה אומרים שני האנשים האלה שבסוף הם חיים את האזור, הם מבינים את הראש הערבי, האיראני, מה הם אומרים? למה טראמפ לא נותן את המכה הזאת של שבירת הגורגרת, של החשכת טהרן לכמה ימים, שיצאו כבר עם הדגלים, גם משמורות הפחה, כולם השתכנעו. זאת אומרת, האזור רוצה את טראמפ נותן להם בראש, או האזור רוצה, כמו שזימרי אומר, אני לא מתרגש. כל עוד הם נחנקים לאט לאט, המוות האיטי הזה, הכלכלי, גם טוב לנו.
2: אין ספק שכל האזור רוצה שהמשטר באיראן ייפול. אין על זה ויכוח בכלל. כמעט כל האזור, כן? פקיסטן לא עובר, אולי עוד אחרים קצת, אבל הרוב המכריע הוא כמובן רוצה שהמשטר ייפול, כי הוא זה שתקוע כמו עצם בגרון לכל איזושהי התקדמות, הוא עומד מאחרי כל הפיגועים וההסלמות והמלחמות והכל, ובטח שפציץ את המפרציות. אבל כולם ריאליים, לפחות לפי מה שכתבתי בישראל היום, בתחקיר לא קטן שעשיתי על זה, האמריקאים היו אלה שחשבו שאפשר להפיל את המשטר הרבה יותר מהר, אני מדבר על האקסט ועל טראמפ, ודווקא הישראלים וגם אחרים חשבו שהפלת המשטר היא הרבה הרבה יותר מסובכת.
1: זה סותר פרסומים המטרה. שהיו בישראל שטענו שמי שאשם, כמובן, מעניין מי תדרך, הוא דדי ברנע מהמוסד שתדרך, שנתן תחושה שאפשר להפיל את ה... לא?
2: הפוך גוטה, הפוך.
1: לא, אני יודע הפוך, אבל זה מה שפורסם פה.
2: אני יודע שזה מה שפורסם פה, וזה פורסם גם בניו יורק טיימס, וגם במקומות אחרים, יסלחו לי החבר'ה, הם טעו. מי שתדרך אותם או שיקר או היוות או שהם רצו לקבל שקרים. בכל מקרה, הסיפור היה שהתדרוכים גם במר אלאגו בדצמבר וגם בפגישה בפברואר, הישראלים הבהירו שהמטרה הגדולה היא כמובן הפלת המשטר, אבל היא ברת השגה רק אחרי הרבה חודשים, ולא רק באמצעות הפצצה מהאוויר, שהעם האיראני חייב להיות מעורב, ולכן גם צריך לחמש אותו, אבל שזה לא משהו שיקרה רק באמצעות ההפצצות, והמטרה של ההפצצות היא הפגיעה בטילים, תקנים צבאיים, מפעלים וכו' וכו', אבל הפלת המשטר היא משימה מאוד קשה וארוכה. הקסט וטראמפ היו אלה שחשבו שכן אפשר להפיל את זה באמצעים צבאיים. במצגת שהציג להם דדי ברנע, ולא רק הוא, גם עוד קצין אחר שהיה שם מאמן, הם אמרו, חברים, אנחנו מאוד רוצים את זה, אבל זה לא משהו שיקרה בחודשיים של הפצצות.
0: וזה מאוד תלוי בעם האיראני, צריך להוסיף תמיד.
2: כן.
0: תגיד,
2: כן.
0: כן.
1: מה אומרים, כן כולם?
0: כן. לא, כי פתאום ברכה לי השאלה מאוד חשובה. כן, יש לי.
1: כן.
0: דני, אנחנו גם נמצאים השבוע בקמפיין איראן יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה, תוך 9 חודשים. הדבר הזה מסעיר. וואי, איזה נשימה לקחת.
1: זה לא נשימה. זה הייתה נשימה?
0: זה בוז?
1: חשבתי עברה רכבת. מה זה היה? דני, מה קורה?
2: תשמעו. זה, איך אמרת, זה הקמפיין המתוזמן. בסופו של דבר, מבחינת הגרעין באיראן, אין לאיראן יכולת לעשות לא פצצה ולא מתקן גרעיני בטווח הנראה לעין. מה שהם מדברים עליו זה זה שהם יכולים באלף הצנטריפוגות שיש להם מתחת, בית עם החומר של טענת, כאמור לפי אחת הטענות, יש עדיין חלק
0: לפרוץ
2: ממנו.
0: לפרוץ לתוכנית התכנות התחלת סיבוב. אי אפשר, המסכן האזרח הישראלי, הוא קורבן של נתונים ומושגים כלליים ומורפלים, אבל הפריצה לתוכנית של ה... זה, אתה יודע, הוא אומרים לו 9 חודשים, זה באמת נראה לו כמו פחות משנה. אבל האמת, זה בולשיט, כאילו, זה אנחנו יודעים.
2: בולשיט גדול.
0: וואו.
2: זה בולשיט גדול. דבר אחד שהם יכולים לעשות זה לקנות פצצה מצפון קוריאה, ואיכשהו להצליח להעביר אותה, מה שגם לא נראה מאוד מאוד הגיוני. אבל בכל מקרה, הם רחוקים, התרחקו מאוד, גם בגלל הפצצות על המתקני גרעין, גם על האורניום המועשר עצמו, וגם בהקשר הזה שאנחנו עוקבים אחריהם והם לא ירצו לעשות את זה, כי זה בדיוק המשמעות של ההצלחה במלחמה, אותו מונח שקוראים לו הרתעה, והוא מונח שהוא, אנחנו לא מתים עליו אחרי 7 באוקטובר, אבל הוא מונח שקיים, והם לא ירצו להגיע לשם, וזה למה הם מוכנים לוויתורים הגדולים בסוגיית הגרעין.
0: אז מה זה, אני קורא ידיעות אחרונות, מתחת לטייטל ידיעות אחרונות, הכותרת הראשונה היא, המודיעין האמריקאי נקודותיים, איראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. תסביר לי רגע מילה במילה.
2: גם סומלילנד יכולה בתוך 2-3 גם, כן. תראו, המודיעין האמריקאי אכן, זה לא שהמודיעין האמריקאי עשה את זה, אלא היה פרסום באחד העיתונים, נדמה לי רויטר, זה לא בטוח, אבל היה פרסום כזה מפי גורם במודיעין האמריקאי שטוען שכך וכך בסדר, אז הם יכולים להתחיל לעשות, הם יכולים להתקדם לכיוון זה או אחר, להתחיל לחדש ההשערה של אורניום אם נשאר להם. הכל בתיאוריה. בסופו של דבר, להגיע לפצצה, הם התרחקו מאוד, גם בגלל הפגיעה שלנו במה שמכונה המנגנון או המרעום שאמור לפוצץ את הפצצה. הם עשו התקדמות בהכנה לזה אחרי עם כלבי, ובין היתר בהנחיה של חומייני, זו הייתה העילה האמיתית, אם תרצו, ליציאה למלחמה, והצליחו לעשות התקדמות, השגנו אותם אחורה בהקשר הזה, גם מבחינת המדענים שעשו את זה, גם מבחינת המתקנים עצמם והמפעלים שייצרו את החלקים להם. אז כך שהמודיעין האמריקאי, בוא נאמר ככה, הם יכולים להגיע לפצצה בתוך בין שנה ל-20 שנה, משהו כזה, זו הערכה שהמודיעין של דני.
1: בין שנה ל-20 שנה, זה כמו בהודו, בהודו היה על בירות, שאודיות, כי הם לא ידעו, זה היה כאילו בין 3-12% אלכוהול. ככה זה היה שם, כי הם לא ידעו, לא ידעו כמה נכנס ספציפית בחבית.
0: אני מסתכל על מה שהולך לקרות. אנחנו נראה את בנט, את אייזנקוט, עכשיו את יורם כהן וזה, יושבים באולפנים, ואומרים, אנחנו, איראן רחוקה פחות משנה מפצצה, אז מה עשינו? אנחנו, הם הולכים להשתמש בזה פה, להפחיד את הציבור.
2: זה חלק מעניין.
0: זה מדהים.
2: אני חושב שחלק ניכר מהדלפות האלה נועדו בדיוק למטרה הזו, בארצות הברית ובישראל, והם משתמשים בהם. ושימו לב לקמפיין של המפלגה הדמוקרטית שרץ על הקטע הזה שנתניהו גרר את טראמפ, שכאמור... הוא לא הוא רחוק להיות מדויק, והם עושים את זה פשוט מהסיבות הפוליטיות שלהם, ולא משנה מה הנזק שיגרם, גם אם איראן בסוף, והיא משתמשת בזה, כדי להגיע להישגים יותר טובים במשא ומתן.
1: טוב, בסדר.
0: טוב שעשינו שיחה.
1: טוב שעשינו שיחה, תדעו.
0: מה איתך, יש היום משחק. אתה לא, אתה פה לירושלים.
1: לא, פה לירושלים. אתם על הפנים.
2: אני היום רואה, כמובן, ביירן.
1: כן, כן. כן, טוב, זה... לא יודע, אני אומר לך, דוגרים, זה כבר לא מרגש על ליגת האלופות הזאת.
0: זה כן, כן?
2: לא, תראה, המשחק האחרון היה משחק...
1: זה היה מטורף, אבל בכללי, כבר לא אכפת לנו כמו פעם,
2: תודה. אתמול המשחק מבאס למדי, אתמול המשחק משעמם.
1: יודע למה היה מבאס משעמם? נו. פליישמן היה בו. זה האירוע.
2: לא המשחק שהייתי ממליץ ללכת.
1: זה היה בלונדון, נכון?
2: כן, בארץ.
1: אז בזה הוא היה, בהצלחה פליישמן. מי שרוצה לבאס משחקים, תזמינו את פליישמן. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה לך.
2: יאללה פועל, ביי.
1: מה יאללה פועל? יאללה פועל,
0: שאני חלוק היום, אבל לא משנה.
1: למה, מה אתה חלוק?
0: אני הולך למשחק.
1: מה יש היום?
0: תשמע.
1: מה יש היום, מי משחק?
0: פועל נגד ביתר, בבלומפילד.
1: פועל נגד ביתר ושלם? מה אתה חלוק? ביתר ושלם קל.
0: לא, אני לא חלוק על שהם ינצחו, אני חלוק על מה אני רוצה.
1: למה אתה רוצה ש...
0: לא, האמת שהליגה, אני מסודר טוב עם הליגה, אם באר שבע לוקחת אני שמח, אם ביתר לוקחת אני שמח.
1: אם חיפה יורדת אני שמח.
0: חיפה לא מעניינת, ומכבי לא תיקח, והמאמן של השיקור.
1: השיקור.
0: השיקור, אימא של השיקור, אחי.
1: מזמין גט סקסי.
0: שלושה אירועים.
1: נחמד,
0: נחמד.
1: גט סקסי.
0: שלושה אירועים ב... טוב, אני נהיה רציני.
1: למה אתה
0: נשמע? לא יודע, לא יודע, אני לא נורמלי.
1: אתה רוצה שאני אשרוק אותה לא החוצה?
0: בוא נעשה רגע את החורות שריקה עם האצבעות.
1: בוא שריקת דני מזרחי.
0: מה זה אומר?
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.

0: קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
2: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
19: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
23: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדל"ן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
22: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: טוב, אז על פי דיווחים בתקשורת האיראנית, שזה בעצם דוברות משמרות המהפכה, חוגגים את ה... אתה לא רוצה לקרוא לזה יוטרן של טראמפ? אתה לא מתרגש ממנו, אבל זה
1: כוח.
0: סוג... אוקיי, אין לו כוח. דרור בלזדה, כתב לענייני איראן, ערוץ 14, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, פת חבל זמרי.
0: איך אמר דוד שלי בארוחות שישי? מה קורה באיראן? כך הוא היה מחכה אתכם.
2: בגדול בדיוק מה שאמרתם זה הדיווחים מהבוקר, אבל שוב אני גם לא מתרגש, זה להפך, ההודעה הזאת של טראמפ רק נותנת יותר סיכויים לכך שהתקיפה קרובה שם, ורק מחכים אולי לאיזה מודיעין הנכון.
1: תסביר למה זה כאילו מקרב את התקיפה.
2: כי בסוף, אחרי ההודעה הזאת, טראמפ יוצא מושפל של החיים, נראה לכם, אנחנו מכירים את טראמפ מספיק זמן, נראה לכם שבאמת הוא ייתן ככה ליחסי ציבור שלו, לעולם לחשוב ככה על טראמפ? אתם באמת חושבים שטראמפ ייתן ככה למלחמה הזאת ככה להיגמר? נכון, יכול להיות שהוא יגיד, אין להם עכשיו חיל האוויר, אין להם חיל הים, אבל הוא הבטיח, הוא הבטיח להוציא את הגרעין.
1: אבל הוא לא אמר, אני לא הבנתי, אני פספסתי משהו, טראמפ לא אמר בשום שלב שכאילו, הוא כולה אתמול הכריז על איזשהו מבצע ביצי חופש כמו שקראנו לו פה.
2: ההפך, הוא עצר את זה.
1: כן, אני אומר, ועכשיו הוא עצר את זה, אבל עדיין הסגר נמשך על המצרים.
2: נכון.
1: הרי הוא אמר, אני יכול להמשיך את זה חודשים.
2: כן, אני מתייחס לזה שהוא קצת הוריד מהתוקפנות שלו.
1: בדיוק, מה, זה מחר הוא יעלה.
0: זמרי, אתה מפתיע אותי.
2: זה חד משמעית.
1: כל הזמן הוא עושה את זה, מה יש לכם?
0: לא, אבל אתה...
2: חד משמעית.
0: חד משמעית או...
1: חד משמעית, הוא אמר ארבע פעמים אחד. זה ארבע משמעית, הוא אמר את זה.
0: רגע.
2: חד משמעית, בכל רגע שאנחנו עכשיו מדברים, יכולה להיות תקיפה באיראן.
0: בסדר, אבל שנייה, אולי אני מטומטם. אולי אני מטומטם. ואני חושב שאני בצד של המטומטמים, אני גם דרור אומר את זה. אתה לא יכול להיות, שנייה, אתה לא יכול להיות.
1: תראה, דרור, מה אתה אומר?
2: לא, חס וחלילה. אני עולה בתוכניות רק של חכמים.
1: אבל תגיד, אתה התרגשת פה אתמול מהמהלך הזה של טראמפ? אנחנו ישבנו פה, לא, אין עוד אישים. זה לא כמו התחנות כוח שהוא דיבר על זה, אני הולך לבחור ציוויליזציה.
0: זמרי, די. כל העולם, כל הישראלים מתכוננים ועם תכונה למתקפה שתחשיך את איראן. לא צריך להרחיב את זה. ופתאום הוא נסוג, מה, לפעמים הדברים הם מאוד מאוד ברורים.
1: אז אולי רק אני לא הייתי בזה, אני לא הייתי ככה, אבל אולי
2: אני
1: טועה.
2: אני מסכים שראיתי את ההודעה, קצת, אפילו צחקתי, אמרתי, מה זאת השטות הזאת, ואז אמרתי שזה כנראה משהו חכם יותר, אין מצב, בסוף הוא גם צריך להיות, בסוף יש פה איזה עניין של שבוע הבא, מגיע לבייג'ין, להיפגש עם נשיא סין, זה לא פגישה של אהלן אהלן, זה פגישה משמעותית, הוא לא יכול להגיע או באמצע מלחמה, אולי הוא מעדיף שהמלחמה תגיע אחרי. הוא רוצה לשמוע מה הסינים אומרים, כי אתמול שר החוץ האיראני היה בסין.
0: לדעתי אנחנו עושים reverse engineering. באיראן קוראים את זה reverse engineering. אנחנו מאוד אוהבים את טראמפ, ואנחנו אוהבים את לאן שהוא לקח אותנו במלחמה הזאת. אז כל דבר שהוא יעשה, גם אם אנחנו מוכזבים ממנו, אנחנו נמצא, לא תמיד, אבל כרגע אנחנו מוצאים את התירוץ ללמה הוא בעצם איזה, אבל מה לעשות?
1: לא, השאלה היא כזאת, רגע, בנושא הזה, זאת השאלה, רגע, בלזדה. אבל לזדה, שנייה, לא, אתה יכול, רק אני רוצה להגיד, אבל גם בן אדם צריך ללמוד מההיסטוריה עכשיו. כמות הפעמים שאנחנו ישבנו פה, וכל מיני גיא מרוזים חגגו בפטריוטים, הנה הוא לא, הוא לא תוקף, הנה הוא מוותר על הגרעין, הנה הוא זה. אז אנחנו גם צריך להיות לנו איזשהו אורך רוח, במובן ש...
0: יש לי אונו.
1: לא, אני אומר, אבל כאילו אי אפשר, זאת אומרת, מה אנחנו רוצים? כל דבר שקורה, אנחנו פתאום חושבים שהבן אדם הזה הפך והשתנה, ועכשיו הוא רוצה שלום עם...
0: לא, זמרי, גם יש את המהלך הטבעי, של אם אתה לוחץ מישהו במסע ומתן, או אתה דורך לו על הגרון, אז תדרוך לו על הגרון עד שהוא לא ירפה, ואז תן את המכה. ופתאום השחרור הזה של המגף מהגרון...
1: בינתיים, אני כל הזמן שמעתי שהאיראנים כל כך חזקים במסע ומתן, מתי המדינה שלהם מתפרקת, הוא חנק להם את האומוז, הם קונים אורז, מביאים 400 מיליון דולר
0: של הלירה, אז תפקיע את הגול.
2: זה לא מעניין אותם, אבל זה לא מעניין אותם. היה לי על זה ויכוח גם אתמול, אני חושב עם ריקלין. זה לא מעניין אותם הדברים האלה.
1: אתה לא תוזמן לריקלין יותר.
2: מה אתה אומר?
1: אתה לא תוזמן לריקלין יותר.
2: תראה, בסוף אלה שבאמת קובעים בחירי המשטר, נמצאים בבונקר מתחת לאדמה, כל הילדים שלהם ברחבי העולם חוגגים מהכסף של משמרות המהפכה. המשטר ישרוד. האזרחים ייצאו, לא מעניין אותם העם שלהם, האזרחים ייצאו לרחובות, הם יראו בהם ויהרגו אותם. העיקר יש דבר כזה, זה לא, אנשים צריך להבין, זה העיקר שאפשר עדיין להגיד שיש את המשטר של הרפובליקה האסלאמית. כל יום שיש את המשטר הזה, לא משנה באיזה תנאי, לא משנה, גם בתנאים של עבדון וגם בתנאים של כלכלה מרוסקת, זה לא אכפת להם. כל עוד הם יכולים להגיד, יש לנו רפובליקה אסלאמית, בפרסית הם יגידו ג'ומורי אסלאמי איראן, בראה, כל פעם שיש להם את הדבר הזה, עדיין שיש להם את הדבר הזה, מבחינתם הם ניצחו.
0: אז תן מכה על הבונקר.
1: גם אז הם יגידו שהם ניצחו, אז
0: מי יגיד?
1: כשהם ימותו הם יצאו מלמעלה בסיאנס ויגידו שהם ניצחו.
0: לא, בסדר, אבל
2: כל עוד יש את הדבר הזה, וכל עוד אין מהפכה באיראן, שגם עכשיו המהפכה לא קרובה, אין מבחינתם ניצחו, מבחינתם להמשיך, מבחינתם להטריל את איחוד האמירויות, מבחינתם להטריל את המפרץ הפרסי.
1: גם סינואר ניצח.
0: זה אין לי בעיה. אגב, תן מכת סיום. תן מכת סיום שנראית מטורפת, ואז תכריז ניצחון, אם אתה דונלד טראמפ, אם לשם אתה הולך, נקנה את זה.
1: למה זה עדיף, רגע, למה זה עדיף? סליחה שאני אומר, תוריד את כל התחנות כוח באיראן, אני מעדיף. המשך המצור הזה כמה חודשים.
0: זה במקביל, נשמע.
1: לא, שנייה, אני אומר, תכריז, אתה אומר תכריז. הוא עכשיו חונק אותם בלי לראות כדור, יש לו בחירות אמצע, הוא לא צריך את כל התהליך הזה.
0: אבל מה בעיה
1: לראות
0: כדור?
1: הוא עכשיו מנצח מלחמה בלי מלחמה.
0: מה בעיה לראות כדור? מה בעיה להחשיך את טהרן תוך כדי השלושה ימים האלה שדיברו עליהם? אגב, גם אריאל סנדר אמר, המתקפה קרובה. למה אנחנו נסוגים ממנה?
1: מי נסוג?
0: כאילו, לא, אנחנו רוצים אותם מאוד.
2: אנחנו צריכים... אנחנו נראה לי צריכים לשנות את המינוח שלנו. אם אנחנו צריכים, כן, אפשר להגיד גם טרנימולוגיה. צריך להבין אם אנחנו מדברים, אוקיי, אנחנו החלטנו כבר שאי אפשר להפיל את המשטר הזה, הולכים להסיר את האיום מפני ישראל ומפני העולם כולו. זה בסדר, אני איתך, להחשיך את טהרן, לפגוע להם את כל המתקני האנרגיה. אני חושב שהפעולה הזאת היא בעצם תעשה הפוך ותרחיק אותנו מהמהפכה בתוך המשטר, אבל המשטר עדיין יישאר על כנו. צריך להבין מה אנחנו באמת
1: למה,
2: רוצים.
1: תסביר למה, אם נניח עכשיו טראמפ הולך על המתקפה הגדולה, למה זה ירחיק את
0: זה נגד האזרחים?
2: כי זה נגד האזרחים. אני בדעה הזאת, יהיו כאלה שלא יסכימו איתי, אני מאמין, אני מדבר איתם, אני רואה מה הם אומרים. הם אומרים, הם לא אומרים לי דרור שטראמפ כבר יתקוף את כל המתקני אנרגיה. הם אומרים לנו, הם אומרים לי, דרור, אנחנו מחכים שנתניהו וטראמפ יגידו לנו לצאת לרחוב, אנחנו איתכם. זה מה שהם רוצים. ברגע שטראמפ יבוא, טראמפ, ישראל, whatever, יבואו ויפגעו להחשיך את טהרן, לפגוע במתקני אנרגיה, לפגוע בתחנות הכוח, אז אתה מתרחק מהמטרה של הפלת המשטר, והכל טוב, יכול להיות שזה לא המטרה שלך בכלל, והמטרה זה להסיר את האיום האיראני. להסיר את האיום האיראני, בליסטיקה אתה מצליח יפה, חיל הים אתה מצליח יפה, חיל אוויר אתה מצליח יפה, בשאגת הארי לא נגעת בגרעין, צריך להגיד את האמת, עם כל הקושי בדבר. את הגרעין לא הרחקת, די, זמרי, בוא נגיד את
1: זה. לא, אני שואל, אני לא, אין לי, לא הבנתי. רגע, רבק, שהגעת הריץ זה השני או הראשון, אני לא זוכר.
0: השני.
2: השני. בראשון פגעת, אבל הם התחמשו וחיזקו, והצליחו לסדר את חלק ממה שהרסת. ושהגעת הריץ בכלל לא נגעת בגרעין.
0: כי אין מה לגעת בגרעין, אין כבר, אתה יודע, המתקנים עצמם, קודם כל המתקנים הותקפו, רגע, דור, בוא נגיד את האמת, המתקנים הותקפו, אז רגע, שנייה, מה זה לא נגעת?
2: אמרתי.
0: לא, גם בשאגת הגרעין, מתקנים הותקפו.
2: בשאגת הגרעין, אתה כמעט ולא תקפת את הרגרעין, עם כל הכאב בדבר.
0: אבל רגע, שנייה, כי אין מה לתקוף, זה או שאתה קובר את החומר הזה, באדמה. אתה מתכוון על ה-400 קילו? על מה אתה מדבר?
2: לא, בנוסף ל-450 קילו. בין עם כלבי לשאגת הארי, האיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים.
0: אוקיי.
2: בשאגת הארי לא הרסת את מה שהם תקנו.
0: אז מה הם תקנו? צריך טרופוגות ומה?
2: כן, את האתרים, אוקיי.
0: הבנתי, אתרים, אוקיי.
2: את האתרים התת-קרקעיים, הגרעין פחות נפגע בשאגת הארי, יותר פגעת עליהם, כמו שטראמפ אומר, אין להם חיל הים, אין להם חיל האוויר, קצת מהבליסטיקה שלהם הורדת, אבל מה שכן, הם כל רגע מתחמשים, כל זה, כל רגע, כל פיפס. בגלל זה אני אומר, חשוב לשנות את ה... להבין רגע, מה המטרה? אם המטרה זה הפלת משטר, או המטרה זה הסרת האיום. כי הסרת האיום אתה בסדר עם זה, אתה לאט לאט מתקרב לזה, הכל טוב, כי בסוף לא יהיה להם כסף לשלם לטילים חדשים מסין, לחומרים מסין, לחומרים מרוסיה, לא יהיה להם כסף. אבל להפיל את המשטר, אתה לא שם, זה לא האירוע בכלל.
1: בסדר גמור.
0: טוב.
1: טוב. מה חוץ?
2: ביי, התחלנו שיחה רצינית, היה צחוקים.
1: כן, אוף, איזה מבאס, ביאסת, דור. תן לנו משהו מצחיק. מה עם הג'סוס שלך? הוא מסתובב
0: שם? אתה יודע מה שמתי לב?
2: אפשר להגיד, אפשר להגיד שעובדים על ג'סוס 2, ובעזרת השם בקרוב.
1: כן?
0: אתה יודע מה שמתי לב, דרור? אתה נגד החיקויים של הדיבור האיראני. זה משהו כנראה מהבית שלא אוהבים את השדרנים האלה שעושים חיקוי איראני. אתה נגד, אתה גם לא...
2: דווקא אני אגיד לך שהמוצא של ההורים שלי זה דווקא מההרים שכן זורמים וכן אפשר לצחוק, ואני דווקא לא מהמתנסים שלא אוהבים שמחכים אותם.
1: ההרים זה הזורמים כאילו? איזה הר ספציפי זה או שזה הרים כזה?
2: אנחנו באנו משירז. שירז הם יותר הזורמים, הרוחניים, המוזיקאים.
0: שירזי כאילו הבוהמה של איראן?
2: לא, לא הבוהמה, זה יותר הרוחניקים האלה שמאמינים במוזיקה, בלחייך.
1: שירזי הפרדס חנה, נכון?
2: בוא נגיד, השירזים זה לא הסוחרים שאומרים אלה הפרסים ממולכים.
1: הבנתי.
0: מעניין.
1: זה כאילו זה קרקור. טוב, פתחי, אתה רוצה זה במשהו עוד
0: נוסף? מה אני אשם עכשיו?
1: רגע, תגיד, פתחי עושה חיקוי טוב של פרסים? תשמיע לו רגע.
0: לא, אני עשיתי חיקוי של דוד שעושה חיקוי רע של פרסים, והוא מאוד, מאוד איטי, והוא חושב שהוא גם מצחיק את כולם, אבל זה לא נכון, זה מאוד מביך. אני חיקוי של פרסים יודע לעשות טוב.
1: תעשה.
0: מה אתה רוצה שאני אגיד, דרור?
2: תגיד, יש את התוכנית של פתחי וזמרי, התוכנית הכי טובה בארץ.
0: קדימה. אני לא אגיד את זה.
1: לא, אז תגיד את זה.
0: התוכנית הכי טובה בארץ, אני מקשיב לה יום יום. בסדר?
1: מה?
0: כמו סוחר, לא?
1: מה? זה לא היה אפילו, זה כאילו דור שלישי.
0: זמרי, אתה לא יודע לפרגן, זה לא משנה אם זה בפרסית או בעירה.
1: תעשה את זה עוד פעם, אולי לפספס ניאו שתעשה.
0: לא רוצה.
1: שנייה,
0: לא. לא רוצה, אז דיקטת לי את הזה, קיצצת לי את הכנפיים.
1: תעשה פרס.
0: שברת את רוחי.
1: תעשה פרס.
0: את פרס?
1: כן, את כולם יודעים לעשות פרס.
0: קיין ולא, זה?
1: טוב, טוב.
2: טוב, את טראמפ אתה יודע?
0: גייז,
1: לא, אני לא יודע. מה זה גייז? מה אתה עושה אותו צרב? אין לו כל צרב אחד. יאללה, דרוב על הזדה. כתב לי דני רן המצור בסה. תודה רבה.
2: תעשי
1: את זה, תעשי את זה.
0: יש לנו זמן? יאללה, אני בא טוב, בא טוב. 10:43, חברים. כל הכוסות באוויר. תרימו את הכוסות של המשקיע היקר באוויר. שים לב מה אני עושה פה.

0: מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא!
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, טוב.
1: וואלה, מקודם פתחתי פה ארון, מצאתי טוב טעם. אתה זוכר את הבפלה?
0: בפלה.
1: שלוש גבעות, נראה כמו שומרון?
0: כן.
1: פי כזה?
0: כן, שכל גבעה היא בעצם כמו פרלין מעצמו, שאתה כאילו, היה דרך
1: לאכול. פרלין, זה אותו סוג שוקולד כחוש, אבל זה כאילו גבעת שוקולד קטנה.
0: איך אכלת את זה? זאת אומרת,
1: גבעה כנהוג.
0: לא, כי אני הייתי מגרד...
1: לא, יש את הביס הראשון, אתה צודק.
0: רגע, שנייה. הייתי מגרד את השלושת הגבעות, ואז הולך...
1: אפשר לגרד אותם.
0: כן, עם השיניים. אתה כאילו מוציא את הגבעות, נהנה משוקולד, אומר, יא...
1: מה אתה אוכל בגבעה?
0: את השוקולד.
1: אתה בצק תרשים ש...
0: זה שוקולד.
1: לא.
0: זה צמקאו.
1: זה צמקאו, אבל גירדת אותו. אז מה אתה אוכל אחרי זה? שנשארת לך רק הגבעה.
0: הוואפלה, כל הוואפלה, כל הבסיס.
1: אבל מה, כל הקטע זה השוקולד עם הוואפלה הפריך?
0: זה הולך, הרי זה כמו...
1: כאילו, אתה יותר מבין באוכל ממני, אז אני לא אנצח פה, אבל...
0: זה ופל ארוך, שתו כבר. זה ופל ארוך עם שלוש גבעות, נכון?
1: שלוש גבעות, נכון.
0: אתה מגרד את שלושת הגבעות, אתה מגרד את שלושת הגבעות, נהנה משוקולד טוב, ואז נשאר לך כל הופל לטבול בקפה.
1: מה? מי משאיר ופל ארום?
0: זמרי, תקשיב, אתה...
1: אתה משאיר ופל ארום?
0: מה זה ארום? הוא... יש לו את המילוי שלו, יש לו את השוקולד
1: שלו. לא, אבל הוא בנוי ככה, זה הכל מחושב.
0: בסדר, אז אני אומר, היו כמה שיטות, כמו קרמבו, כמו זה, יש שיטות איך לאכול
1: כמו... לא, קרמבו זה שני חלקים, זה ידוע, זה מורכב שני משני חלקים. אני לא מכיר מישהו בטוב טעם שהוא כאילו מגרד את השוקולד מהגבעות. בטעמי, אתה גם מגרד כאילו?
0: בטעמי, כן, יש את ה... אתה יכול לגרד את שכבת הפצפוצים והשוקולד, ולהשאיר, לא, ויש שכבת דקה של כתום כזה.
1: נוגעת.
0: נוגעת, ואתה יכול לאכול את הנוגעת באמת, כמו...
1: תקשיב, כל דבר אתה אוכל ככה, אני גם...

0: סנדוויץ'ים בבוקר אתה אוכל ככה.
1: נכון, אני מפרק אותם. מה יש לך? סנדוויץ' בבוקר, אתה צריך להחמיא לי
0: על זה. אתה לא אוהב שאוכל בה ביחד?
1: לא, אני לא אוהב ש... סנדוויץ' בבוקר זה שונה. סנדוויץ' בבוקר אני אוכל רק פרוסה אחת מתוך הסנדוויץ'.
0: כן, זה לא סנדוויץ' כאילו.
1: נכון, אני אוכל פרוסה, אני קונה סנדוויץ', אבל אוכל פרוסה אחת עם הגבינת בולגרית.
0: להשאיר את השנייה הזרוקה עם הבולגרית על השולחן.
1: זורק אותה לפח, יותם. אבל זה כדי לחסוך בקלוריות. תאריך אותי על זה, אני נלחם ב... אנחנו...
0: גם כשאתה מגרד את השוקולד זה כדי לחסוך בקלוריות?
1: לא, זה לא, זה אווירה, זה משהו אחר לגמרי. זה, אתה בא ואומר, רגע, יש לי פה בעצם שני חטיפים. לא. יש לי פה גם שלושה פרלינים חינם. לא. ואז יש לי עוד את כל הוואפל. בבמבה
0: נוגעת, אתה שואב נוגעת נוגעת מכל במבה?
1: אני לא חושב שזה שאיב.
0: זה שאיב?
1: לא. זה שאיב.
0: תביא לי במבה נוגעת.
1: במבה נוגעת, אני לא יודעת, מבחינת טכנולוגיית מזון, הם לא עשו את זה שאיב.
0: בסדר, גם הטוב טעם לא גריד וגירת אותו.
1: יכול להיות שבבמבה נוגעת,
0: נביא...
1: לא, אני אגרד...
0: כאלה של נוגת?
1: אני אגרד את הבמבה וישאיר את הנוגת.
0: מה? איך?
1: זה חלק מהשעשוע שלי.
0: מה, זה משחק מחשיבה?
1: יש אוכל, הצרפתים המציאו את זה, שהוא אמיוזבוש, שהוא שעשוע לפה. יש דברים שאנחנו
0: יכולים... ככה בפאנצ'ים נכתבים עכשיו.
1: אנחנו יכולים... אתה יכול לשים שעון?
0: אתה יכול לשים שיר? אתה יכול לשים כבר שיר?
1: רגע, שנייה.
0: דקה.
1: זה חלק מהדברים שאני יכול, אתה יכול לזרוק, אגב, ב-80 זה מה שהיינו עושים, היינו מתכנסים ומדברים על איך כל אחד זה, המילקי מהקצפת לשוקולד,
0: לא, יש דברים שמחולקים לשתיים הם ברורים, אבל
1: היית מערבב,
0: אתה מחלק לשתיים, איך, מי מערבב קצפת ושוקולד?
1: אז אתה לא חיית בדור הנכון, היינו עושים על זה דיונים שלמים,
0: אבל כל הקצפת אז לא מרגישים אותה.
1: אגב, זו הייתה אחת השאלות הדייטים הקלאסיות, איך את אוכלת את המילקי שלך, קצפת ושוקולד, שוקולד ואז קצפת, או מערבבת.
0: למה את הולכת? למה את מזמינה חשבון? למה את בורחת? מה קשור מונית? הסבתא השביעית שלך מתה?
1: אני כן נראה כמו בתמונות. טוב, יאללה, בוא נשמע קצת מיכה שטרית. פעם היית קרובה אליי, עכשיו את מתרחקת.

0: יואו, איך אני שונא את מה שעשית עכשיו? שאתה כאילו מתפקד ככלי נגינה ומשלים באמצע. טה-נה-נה-נה. לא צריך את זה.
1: אני רוצה את זה, אבל.
0: טוב, בסדר. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן אוב. וטכנאי השידור משה רחמקין.
2: כן, תודה. הנה, הנה,
0: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה,
1: הנה, הנה, הנה, הנה.
0: משה רחמקין ואורן השתיב כזמר, פליש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
0: תחזור לכלי הנגינה שלך ותשלים. גם אני אעשה, טוב?

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.

0: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 8096.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
9: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.

0: של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 999. אפס, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: קלי ישראל,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רבה, שעה 12 באולפן זיו מאור. רחפן חיזבאללה התפוצץ לפני זמן קצר בציר הישראלי של הגבול עם לבנון, אין נפגעים או נזק. האויב תקף הבוקר ביישוב שתולה, אזעקות הופעלו, מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפילות. במקביל דובר צה"ל פרסם התרעת פינוי ל-12 כפרים בדרום לבנון ובאזור השיעי בבקעה. הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. ממשלת פקיסטן פרסמה הודעה בה היא מודה לטראמפ על שנענה לבקשה מצד פקיסטן וסעודיה להפסיק את המבצע לשבירת המצור האיראני באורמוז. טראמפ הודיע לילה על הפסקת המבצע במטרה להגיע להסכם כולל עם איראן, וממשלת איראן טענה כי טראמפ התקפל. אמש הודיע מזכיר המדינה רוביו כי מבצע זעם אפי הסתיים. בתימן התרחשו הבוקר פיצוצים במספר אתרים צבאיים של החות'ים. במקביל התרחשה באזור תקלה תקשורת נרחבת, אף גורם לא נטל אחריות למתקפה. שר החינוך יואב קיש דורש מראשי האוניברסיטאות לחדול מתעמולה פוליטית. אם לא יחתמו באוניברסיטאות על ההתחייבות, השר מאיים כי יקדם הצעת חוק השוללת תקציבים מאוניברסיטאות בשל פעילות מסוג זה. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת אביחי בוארון. בית המשפט הורה על פירוקה של עמותת המעשים ההומניטריים המזוהה עם מפלגת רע"מ, מאחר שהייתה מעורבת במימון טרור. בבקשת צו הפירוק שהגיש משרד המשפטים נכתב כי העמותה גייסה כספים עבור מדינות אויב כגון תימן וסוריה, וכי התעורר חשד לפיו עמותה קיימה פעילות משותפת עם ארגון טרור מוכרז. משפטי נתניהו, ראש הממשלה נשאל הבוקר על רעיון שקיים באתר וואלה בשנת 2015. התובעת יהודית תירוש התעכבה באיתור מסמך שחיפשה לצורך החקירה, וראש הממשלה ביקש מהשופטים שיתירו לו לעבוד על עניינים הקשורים לראשות הממשלה בזמן שהוא ממתין לה על דוכן העדין. זהו יום החקירה האחרון של נתניהו בתיק 4000. בשבועות הקרובים הוא צפוי להיחקר על תיקים נוספים. שלושה מחבלים ערבים יפצו ב-50,000 שקלים את משפחת ישובייב משכונת שמעון הצדיק בירושלים, לאחר שהשליחו בקבוק תבערה לעבר בית המשפחה. סך הפיצויים שידרשו המחבלים לשלם עומד כעת על 170,000 שקלים, בהמשך לפסיקות קודמות של בית המשפט. הפיצוי ניתן בשל שלושה אירועים שונים, באחד מהם התפשטה אש לחדר השינה של הילדים. המשטרה תפסה אקדח ותחמושת בילקותו של צעיר בן 20, תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד בבית עובד. מנהלת בית הספר הזעיקה את המשטרה לאחר שהחשוד סיפר לה על קיומו של האקדח. החשוד, תושב רמלה, עוקב על ידי המשטרה. נקבע מותה של נערה בת 16 שנדרסה הלילה באפולה. היא פונתה לבית החולים מפגיעת ראש קשה, ולאחר מאבק על חייה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. אחותה של המנוחה בת 36 נפצעה בינוני בתאונה גם היא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שלום לכולם. שוב אנחנו במרכז העצבים עד השעה 1. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594. איתי באולפן היום הטכנאי משה רחמקין ומיכאל אנקרמן. המפיק ניב יוחנן יוחננו, והנה אנחנו יוצאים לדרך. היום אנחנו מדברים על סיום תפקידו של מפקד חיל האוויר תומר בר, וצריך לומר את הדברים כפי שהם, בלי פילטרים ובלי הנחות. סיום התפקיד הזה הוא לא חילוף משמרות שגרתי, זהו אקורד סיום צורם לאחת התקופות החשוכות ביותר שידע צה"ל. במשך עשורים התרגלנו למיתוס, חיל האוויר הוא תעודת הביטוח של מדינת ישראל. ובשבעה באוקטובר, המיתוס הזה התרסק על גדרות עזה. איפה היו המסוקים כשהקיבוצים עלו באש? איפה היו המטוסים כשאלפי מחבלים חצו את הקו? תומר בר עמד בראש המערכת הזו, והוא האיש שאחראי לכך שהמכונה המפוארת הזו לא רק קפאה ברגע האמת, אלא בכלל לא הייתה קיימת. אבל החומרה הגדולה באמת נמצאת במה שקדם לאסון. צריך להגיד את האמת המבהילה. תחת המשמרת של תומר בר, חיל האוויר הגיע למרחק של פסע מפירוק. אתם שומעים טוב? פסע מפירוק. הרוח הרעה של הסרבנות הפוליטית, במסווה של הפסקת התנדבות, חלחלה לעומק הטייסות, והפכה את החי למוקד של סחטנות. האם אתם מבינים? לו סינואר הארור היה מחכה עוד פסע אחד, עוד חודש או חודשיים, הוא היה כבר פוגש חיל מפורק לחלוטין. האויב זיהה את השעה שבה היינו הכי פגיעים, בגלל שהמפקדים אפשרו לפוליטיקה לנצח את הערכים. ואם חשבתם שהגענו לתחתית, הגיע המינוי החדש וטפח לנו על הפנים. תגידו לי, אנחנו השתגענו? איך יכול להיות שהאדם שנבחר להוביל את החיל קדימה הוא הסגן שלו? כן, הסגן של תומר בר. האיש שהיה חלק בלתי נפרד מאותה צמרת, מאותו כשל מבצעי ומאותה תרבות ארגונית שאפשרה את ההפקרות. במקום להביא רוח חדשה, במקום לנקות את האורוות ולהחזיר את האימון, אנחנו מקבלים את שיטת השכפול. מי שהיה שותף לדרך שהובילה לתהום, מקבל עכשיו את המפתחות להניג. האם זה הפרס על המחדל? האם זו הדרך שצהל להגיד לעם ישראל עסקים כרגיל? מי ששותף לקשל הנוראי הזה של השבעה באוקטובר, ומי שנתן ליד שלו להגיע לסף פירוק, לא יכול להמשיך לנהל את המערכת, ובטח שלא להוריש אותה לסגנו. מדינת ישראל צריכה מנהיגות שלא מפחדת לחתוך בבשר החי. מנהיגות שמבינה שנאמנות למדינה היא מעל לכל אג'נדה. תומר בר הולך הביתה, אבל המערכת נשארת בתוך עצמה סגורה ומנותקת. אנחנו לא נשתוק על המינויים האלה ולא נסלח על ההפקרות. הגיע הזמן להחזיר לחיל האוויר את העוצמה, את המשמעת ובעיקר את הניקיון הערכי שכל כך חסר לנו. כן, תומר בר, צפיתי בדברים שלו. ציפיתי שתהיה לו יושרה בסיסית להרכין ראש ולבקש סליחה מעם ישראל ומכל אלה שנפגעו מאירועי השבעה באוקטובר. כל עם ישראל נפגע מאירועי השבעה באוקטובר, ועדיין אנחנו משלמים את המחיר. אבל שוב ראינו אדם זחוח עומד, מישיר מבט למצלמה, כאילו כל הכוח בידיים שלו. אבל אני לא מאשים אותו. הוא כמו האחרים, הם יודעים. הם יודעים ששום דבר לא יקרה להם. ובגלל שהם יודעים ששום דבר לא יקרה להם, הם מרשים לעצמם לא לקום באמצע הלילה, כשמאירים אותם באותו בית מלון באילת. כן, כן, הם יודעים. אני אעשה הכל שהם יבינו שהם טעו. אנחנו נעשה הכל להגיע אליהם. בדרך חוקית, דרך ועדה, דרך בדיקת הדברים. כן, כן, אני לא מרים ידיים. ומי איתנו היום על הקו, המאזינה הראשונה, שלום לגליה מפתח תקווה.
2: גליה חושן, איציק, שלום.
1: אה, לא, שלום, לא כותבים לי גליה חושן, כותבים לי גליה מפתח תקווה.
2: לא, לא, הכל טוב.
1: תאר לעצמי שיש עוד גליה בפתח תקווה.
2: ברור, ברור. האמת היא, אתה מדבר, תימרת על תומר בר, ובשביל זה אני רוצה לדבר על זה. כי גם אני פשוט, עשה לי רע מאוד. תומר בר גילה על הנובה בשעה 4:30 אחר הצהריים, כשכבר ב7:30 בבוקר היו סרטונים מהמסיבה איך כל הצעירים רצים ובורחים. כל העולם ראה את הסרטונים, איך הוא רק גילה ב4:30? אני, איך? זה נשמע הגיוני? אז מטר מהגדר, מסיבה של 4,000 איש, ולחיל האוויר אין מושג. זה פשוט מעורר בי כל כך הרבה זעם, וגם גילה, היה כתוב בתחקיר שאחת זה גילה. מה זה גילה במקרה? מה זה גילה? מה, אם אולי הם גלה, אז לא, אז לא, אז בסדר? עוברים לסדר היום? מה זה גילה?
1: גליה, תשמעי,
2: אנחנו, גליה, שמי, אני רוצה... רגע, סליחה, תן לי לסיים. אומר, הוא גילה ב4:30 כבר לא הייתה מסיבה, כן? היה שדה קטל.
1: כן, גליה, אבל שנייה אחת, שנייה אחת, ברשותך, כן? אני רוצה לפתח את השיחה, אבל אני רוצה לקחת אותה קדימה טיפה. אני ואת, בטח יודעים, מכירים את כל השאלות, אני בטוח שהם יעירו אותך באמצע הלילה, תוכלי לחקור את כולם, חבל על הזמן, ולשאול את השאלות הכי מדויקות, כי אנחנו חיים את האירוע, ואנחנו ממשיכים לקבל גם נתונים, וכל יום צפים דברים. אבל בואי ננסה להתקדם כמה צעדים קדימה. למה זה לא מזיז להם בכלל? למה תומר בר הרשה לעצמו להמשיך בתפקיד של מפקד חיל האוויר, לצפצף על כל העולם ואחותו, במשך 2.5 אחרי האירוע השבעה באוקטובר, הבן אדם הזה לא חשב לרגע שהוא צריך לקום, לפשוט מדים ולהתחיל להתכונן לוועדת החקירה. למה? 2.5 הוא מפקד חיל האוויר. אני לא רוצה לדבר על העובדה שבמהלך המלחמה עם איראן הוא סיכן את מדינת ישראל ואת חיל האוויר בזה שהוא עלה לטוס וטס לחיל האוויר. תחשבי רגע, אם הוא היה נופל בשבי כי היה לו תקלה במטוס, מה היה קורה למלחמה נגד איראן? האיש הזה חסר אחריות משווע. אבל אני שואל אותך, בוא ננסה ביחד להבין את הדבר הזה. 2.5 אחרי אירוע כזה שאי אפשר לתאר אותו, אתה חי את החיים שלך, אתה ממשיך לפקד על חיל כזה מפואר שהיה פסע, הוא אומר, פסע לפני פירוק.
2: נכון.
1: איך את מסבירה את ההתנהלות הזאת?
2: בדיוק. אם אז, הוא לא תפס את זה בזמן ולא עשה כלום, ועכשיו הוא אומר, היינו כפסע, מי זה היינו? אתה מפקד חיל האוויר, היית צריך לעצור את זה בשנייה הראשונה. זה כמו שהרצי עלה, רגע, סליחה, כמו שהרצי, בטקס המפואר לחליווה, אם אתה זוכר, שהיה באמצע מלחמה עצימה,
1: כן.
2: אמר שם בנאום שאיזה קריירה מפוארת לחליווה, ורק הייתה לו תקלה של השביעי לעשירי. תקלה! הרצי אמר על השביעי לעשירי, תקלה. ואחר כך הלך לקבל מדליה. אז, ותומר בעכשיו קיבל מטס. אז נכון, חיל האוויר עשה דברים מדהימים באיראן ובכל מקום. אז מה? בן אדם שהיה אזרח למופת כל החיים שלו, ואז באיזשהו מקום פשע,
1: כן.
2: אז שוכחים לו בגלל
1: לך,
2: כל החיים הטובים שלו?
1: תתארי לך, גליה, תתארי לך שחס ושלום רב ראשי של מדינת ישראל, נמצא השם בביצוע פעולה מגונה באישה אחרת.
2: נכון.
1: האם הוא היה מגיע והיה אומר, אבל אני למדתי את התורה מגיל אפס, אני בחיידר, ועשיתי מלא חתונות ומצוות וברמיצות, והיו אומרים לו, לך הביתה? בסדר? כל מה שעשית לפני האירוע הקשה ש...
2: זה בדיוק, נכון. נכון, שום דבר שעשית בעבר, אם היית ממש... 100%, היית למופת. עשית פשע? אתה לא תשלם על זה? עכשיו, זה לא סתם פשע, זה לא סתם משהו שלי, לא יודעת מה, התחמושת לא הגיעה בזמן, לא יודעת מה. נרצחו ונטבחו, ואחר כך חיילים יצאו לקרב הקשה, ונחטפו, כאילו, איך, אני באמת לא מבינה, השאלה שלך במקום.
1: אני אסביר לך, אני אסביר לך.
2: איך הם ממשיכים, אין להם פנים, כי הם יודעים שלא ייגעו בהם, כי אף פעם לא נגעו בהם.
1: ותומר הבא.
2: וגם היום, תסתכל בפצרית, אם מישהו אחר מהמערכת היה עושה את מה שהפצרית עשתה, הוא היה בצינוק. אם הבן שלי היה גונב אפוד, כמו הבן של היועמ"שית, הוא מזמן היה במעצר.
1: גליה,
2: יש
1: גליה,
2: פה מערכת מקולקלת, מושחתת, זה הכל.
1: גליה, בוא נסכם את הדברים, אני בטוח שתסכימי איתי בדברים הבאים. תומר בר נהנה מעילת הטייס. כי הטייסים אצלנו יש להם מילה מיוחדת.
2: נכון?
1: הם נהנים מההילה של אותם, אבל לא מזלזל באף טייס, חס ושלום שלא יובן אחרת.
2: אבל
1: אני רק רוצה להגיד שאף מטוס רגע.
2: אבל גם רונן בר נהנה מההילה של שבק.
1: לא, לא.
2: נכון? שבק בשבילנו, וואו.
1: לא, אבל גליה, אנחנו צריכים להגיד, ובזה נסיים, כי יש לי עוד מאזינים על הקו, לא שמענו תקיפה אישית כלפי תומר בר במהלך השנתיים וחצי האחרונות. הוא נהנה מכנפי הטיסה שמאפשרים לו לטוס גבוה גבוה גבוה גבוה, ואנחנו לא רואים מעל העננים את הטיסה שלו, ולאורך כל תקופת השנתיים וחצי האחרונות הוא נהנה מאותה הילה. לצערי הוא פגע באופן התפקוד שלו בהילה של חיל האוויר המפואר, ויותר מזה, ודיברתי על זה בפתיח, עכשיו הסגן שלו שמונה, ואת זה מפספסים, כן? הרי לא הביאו מישהו מחוץ למערכת, הביאו מישהו, תת אלוף שהיה, אדם שהיה בדרגת תת אלוף עד לאחרונה, שישב ליד תומר בר מרגע פריצת המלחמה, ישב לידו כאשר הסרבנות הגיעה, וכאשר החיל הגיע כפסע לפני התרסקות. גליה, תודה רבה.
2: רגע, משהו, אני רוצה רק להגיד לשני
1: כן,
2: דברים.
1: בוא, משפט אחד, כי אני
2: השני,
1: חייב לסיים.
2: אני, אם אתה זוכר, אני רק מזכירה משהו, זה כאילו אנקדוטה כאילו. בקשר, יש אחד מהם שפרסמו בקשר שאומר לו, שמבקשים עזרה בשביל לעשרה, והוא אומר לו, אנחנו מנסים לשכנע את חיל האוויר. תמיד, הוא צריך לשכנע את חיל האוויר בשביל לעשרה. זה רק דוגמה קטנה. אבל מה שאני רציתי להגיד זה, אני ואתה ועוד הרבה כמונו, אז אנחנו אומרים לתומר בר ולארצי ולרונן בר ולחליבה ולפינקלמן ולבסיוק ולבינדר ולכולם, שום הישג ושום נאום ושום מדליה ושום לקיחת אחריות במרכאות, ולא יסיטו אותנו מהדרך. אנחנו לא נוותר עד שנדע למה ומי, ושהשמים ייתנו את הדין. לא יכול להיות, אנחנו חייבים את זה בשביל הדורות הבאים, יש לנו עוד ילדים במדינה הזאת, צריך לתקן, זה הכל, חוץ מהאמת.
1: גליה יקרה, זהו. תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה,
1: איציק. אנחנו פה תמיד בשבילך.
2: כן, ביי.
1: אוקיי, נעבור למאזין הבא. שלום מבן מבאר שבע, שלום.
3: מה נשמע, איציק?
1: ברוך השם. נראה לי בסטלה, רגוע, אנחנו פה משתגעים. מה נשמע, איציק? על אחי. יש מלחמה בחוץ, הכל פה מתהפך, אתה קמת לי עכשיו, מה נשמע איציק? לך על זה בן, לך, אני צוחק.
3: ככה יש המון שאלות שעדיין צריכים לשאול, וחלק נראה לי קצת שכחו, איך אומרים, מסמסו את זה יופי יופי.
1: כן.
3: לגבי מסיבת הנובה, מסיבת הנובה, אני זוכר שיצא איזשהו פרסום, שיומיים לפני או יום לפני, השביעי לעשירי, זה היה אמור להיות בכלל באזור תל אביב. המשטרה, לפי מה שזה, העבירו את המסיבה בכוונה לרעים. ידוע, זכור לך משהו על זה?
1: תראה, אני לא זכור, אני יודע, לא זכור לי, וגם אני לא מכיר את מה שאמרת שהמשטרה העבירה לרעים, בטח לא בכוונה, כן? אני לא הייתי רוצה להשתמש ב הסיפור הזה, כי במקרה הזה משטרת ישראל, חוץ שחייבים להגיד, לא חוץ אלא, התגלו גיבורים עצומים של שוטרי משטרת ישראל שלחמו בעוז ובגבורה בשדרות ובמקומות אחרים. גילינו משטרה עירנית, גילינו משטרה גם שנשארה לבד, גם אותם לא התקנו, כן? אבל אני לא מכיר כזו אמירה שהם העבירו את המסיבה בכוונה לנובה. יכול להיות שאתה צודק, אני לא מכיר.
3: אוקיי, וגם איך זה הגיוני? תשים לב שכל פעם שהם לוקחים את הבחירות, השמאל, ואז אחרי זה שהימין מנצח, קצת איזה... את בגין שעלה על השלטון אחרי שהוא הסיד אותו, נהיה את המלחמה הגדולה. הוא נפשית לא יכל לשאת בכל מה שהשמאל באו והשימו אותו, אז הוא הסתגר בבית עד שהלך. אבל מה אני אגיד לך, מזל שיש לנו את בנימין נתניהו.
1: כן, כן, אני רק רוצה להזכיר לך, אפרופו אתה מדבר על המסיבה, אני חושב שהנתון הבא מוכר על ידי רוב הציבור בישראל, ליד הנובה, מעבר לכביש, התקיימה עוד מסיבה. עוד מסיבה שברגע שהתחילו הטילים והתחילה בלגן והם שמעו ירי, משתתפי המסיבה היא הקטנה יותר, ברחו לכל עבר ונסו על חייהם, ואם אני לא טועה, מספר של 15 נרצחים היו מהמסיבה השנייה שהתקיימה לא רחוק מהנובה באותו אזור. אני זוכר שהיה שם חתן וקלה שהתארסו לא מזמן לפני הרצח, מה שקרה שם, וגם האח של החתן, אבל היו שם עוד הרבה מאוד הרוגים ונרצחים מהמסיבה של יד הנובה. טוב, זה אנשים מכירים, לא מכירים, אבל את זה אני יודע בוודאות, כי פגשתי הורים של אותם נרצחים מאותה מסיבה שהייתה ליד הנובה. אוקיי, בן, בוא, עוד משהו, אני איתך.
3: תודה רבה לעבודת קודש שאתה עושה.
1: תודה רבה, בן, תודה.
3: איך אומרים, למצוא את כל הדין איתם
1: כמו שצריך, בדיוק, בעזרת השם נצליח.
3: תודה רבה.
1: אוקיי, תודה בן. כן, מאזיני רדיו גלי ישראל, יש לנו היום בשבילכם הצעה יוצאת דופן שלא כדאי לכם לפספס. חולמים על קרקע פרטית בטאבו, במקום שמשלב איכות חיים, נוחות ופוטנציאל השקעה אמיתי. הכירו את המושבה בנימינה גבעת עדה, מושבה קסומה שבה כל המשפחה יכולה להרגיש בבית. מאות משפחות כבר בחרו להשקיע כאן במיקום מנצח, בקרבה לתחנת רכבת שמחברת אתכם לכל הארץ ובצמידות לאזורי מגורים קיימים. חלק המדהים הוא שכל מה שצריך הוא עון עצמי של 40,000 שקל בלבד. עון עצמי של 40,000 שקל בלבד. את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות מימון נוחות וגמישות שהחברה מציעה. ולכם, מאזיני רדיו גלי ישראל היקרים, שמורה הטבה מיוחדת בימים סגורים. הנחה של עד 40,000 שקל לרוכשים בפרויקט. אז אל תחמיצו את ההזדמנות והצטרפו עוד היום גם אתם להשקעה חכמה שמתחילה בקרקע. התקשרו עכשיו לכוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה. כן, ומי איתנו על הקו? שלום לצביה מנהריה.
4: שלום ברכה. בקשר לתומר בר, אני מההתחלה תרמתי לנצח ישראל ולעמותה של שי קלח, כי אני שמעתי אותו יוצא ואומר שהוא ביום הטבח למחרת התייצב בחדר פיקוד, והמפקד שם הוציא אותו, אחר כך הוא
1: רגע, יצא אליו, עצרי, הוא עצרי אמר שנייה, לו... שנעשה סדר, את מדברת, שי קלח מספר, כן? שפשוט נבין כן, את הסיפור. כן,
4: כן. כן. Okay. הוא מספר שהוא יצא אליו המפקד של חדר הפיקוד, ואמר לו, הוא שאל אותו שי, למה הוצאת אותי? אז הוא אמר, האם זה בגלל משהו פוליטי? אז הוא אומר, כן. זאת אומרת, ש... היה עוד מקרה שאני רוצה, דיברת על תומר בר, ולמה לסר ספק כולן, כל המשפחה שלנו זה חיל אוויר, לא טייסים, אבל תומר בר במרץ 2023 הגיע לרמת דוד להשעות את מפקד הבסיס פלד, על סמך זה שהוא קיבל מידע שפלד מסית את כל הטייסים לסרבנות. הוא הגיע לשם והוא השאר אותו. הוא עשה את השיחה, הוא עשה שיחה עם הטייסים שאכן אישרו שזה קרה, ואחר כך, משום מה, אף אחד לא יודע למה, הוא חוזר לתפקידו, האדון טלד, והוא אחרי כמה חודשים באמת יצא מהצבא, ואני מאוד חוששת שכל הנושא הזה של לא הטייסים עצמם ולא המפקדים, אלא מי שנמצא בחדר הפיקוד, ומי שנותן להם הוראות, אני לא יודעת אם זה בחוץ או מבפנים, שזה לא ממש נעלם, אני לא יודעת. זה קצת מדהיג אותי, האמת.
1: תראי, דעות
4: פוליטית... אני רוצה לדעת למה שפלד הושעה, אחר כך אמר, לא אמרתי כמובן, תרבות השקר המצחינה הזאת, בעיקר בקרב האליטה, כן, של הקצינים, הוא אמר, לא, מה פתאום, אני לא עשיתי את זה, וזה, ואז נתנו לו לחזור. ואז הוא אמר, תומר בר, אנחנו עכשיו למדנו מהנושא הזה, ומעכשיו נושא הסרבנות, פחות או יותר, לא קיים בחיל. ועובדה, שאחרי מרץ 2023, היו בחדר פיקוד כאלה שהוציאו כמו, את אלה כמו שי קלח, קלח, לא יודעת איך קוראים לו בדיוק.
1: שי קלח.
4: הוציאו אותו משם, אני לא יודעת מי פיקד עליהם, מי נתן הוראות לתוך חדרי פיקוד האלה.
1: צביה, בואי נעשה...
4: ואני רק רוצה להגיד משהו בצבא תומר בר, שאומר בסופו של דבר, אני רוצה ועדת חקירה חיצונית, לא תלויה.
1: לא, הוא לא אמר חיצונית, הוא אמר אובייקטיבית, הוא לא אמר חיצונית. אני גם אסביר לך למה הוא אמר את זה. עכשיו תראי, בוא נתחיל לפי הסדר. שי קלח, איש אגון, ישר, מבחינתי, אמין ביותר. אני מאמין לשי על הדברים שהוא סיפר. אני מאמין שזה מה שקרה. ובגלל שיש לנו עדות כמו של שי, איש ישר והגון, אנחנו יכולים להתקדם מהעדות הזאת לשאלות הנוספות ששאלת, גם לגבי פלד וגם לגבי אחרים. תראי, אני לא יודע מה קרה, אני אוהב לדבר על דברים שאני יודע, כן? אני לא יודע מה קרה עם ההשעיה, זה סיפור קודם כל שלא הכרתי, ותודה שהעלית אותו, זה חשוב מאוד. אבל אני לא יודע למה גם החזירו אותו, אבל אני יכול...
4: אני אגיד לך מה, תסתכל, זה קרה במרץ 2023.
1: למה אני צריך להסתכל? סיפרת לי ואני מאמין לך, אני לא צריך ללכת, אני לא הולך ועושה בדיקות. אדם עולה לשידור, מספר את מה שהוא מספר, אני מאמין לכולם.
4: לא, אני אומרת שזה פורסם, כן.
1: כן, זה פורסם גם, את אומרת, אוקיי, ולכן אני אומר, אני לא מכיר באופן אישי את הסיפור, ולא מכיר את הנסיבות ומה שהיה שם, אני כן מכיר את העובדה ואת האמת ש... הם חזרו לטוס הטייסים, אבל הם השליחו פצצות בעזה, בלבנון, הם השליחו פצצות באיראן, הם לא השליחו את הדעה הפוליטית שלהם. כן?
4: נכון.
1: והדעה הפוליטית שלהם נשארה בתא הטייס. והדעה הפוליטית שלהם, שהיא לגיטימית כי זה מדינה דמוקרטית, הם הצליחו לשים אותה בצד וכן להשליך את אותם פצצות, וראינו את היכולות המדהימות של חיל האוויר, ואנחנו מצדיעים להם, כמובן שאנחנו אמרת מקודם...
4: סליחה, אבל מי בחדרה פיקוד? יופי תעשי, כן, מי כן, חדרה
1: לא,
4: פיקוד?
1: לא, לא, לא, שנייה, אני אגיע
4: לזה. הם אומרים להם איפה להשליך.
1: אני אגיע, אני אגיע לזה. הנה, בדיוק רציתי באותה נשימה להגיד לך, אמרת מקודם, אנחנו משפחה של חיל האוויר, לא טייסים, אבל מחיל האוויר. הטייס לא יכול לעלות לטיסה בלי צוותי הקרקע, בלי אנשי המודיעין של החיל שיושבים בבור, בלי אותו טבח שף בחדר אוכל בבסיס נבטים או בבסיס אחר, זה לא, הוא עולה למעלה ורק הוא יודע את כל התורה.
4: גם לוחמה אלקטרונית.
1: כן, לוחמה אלקטרונית, הרשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד, אנחנו מוקירים את אנשי המקצוע, ולשרת בחיל האוויר בכל תפקיד, זה משהו שהוא מורכב, ואנחנו מצדיעים לכולם, כן? ופה אני מגלה את הטעות הגדולה שלנו, וזה שגרמו לנו במהלך השנים להסיט את העיניים שלנו, ולהבין או לקבל על עצמנו, שטייסים מורמים מעם, ומותר להם, ויש להם הילה, ותומר בר במשך שנתיים וחצי נהנה מההילה הזאת, לא שמענו אותו, לא ראיתי אותו מתייחס למשפחות השקולות, אני לא חושב, יכול להיות שאני טועה ואני מבקש סליחה מראש, שהוא ביקר בניחומי האבלים אצל המשפחות שלנו, ולצל אלו שנטבחו, הגיע עם כנפי הטיסה שלו, מרוב שהם טסים בגובה רב, שם הם נשארים. והם נשארים בניתוק. כשאני שומע, את מדברת על פלט, סליחה, את מדברת על פלט, אירוע של 2023, היום מינו את המפקד הבא לחיל האוויר, איש שישב בפיקוד, שישב ליד תומר בר, והוא שותף לא פחות מתומר בר, למצבה ולמצבו של חיל האוויר. והנה הוא הפך להיות מפקד חיל האוויר, ואף אחד לא פוצה פה. זה לא אדם שהביא אותו לפקד עכשיו על חיל האוויר משום מקום.
4: מי החזיר את פלד? מי החזיר את הרמטכ"ל? הפצ"רית? היועמ"שית? מי החזיר?
1: כן, מי שהחזיר את פלד, הכתיר את ראש את מפקד חיל האוויר החדש, אותם אנשים, אותו ניתוק, עומד תומר בר, והסתכלתי והקשבתי קשב רב למה שהוא אמר, וכאן אני מגיע לסוף השיחה שלנו, שתיקנתי אותך, הוא אמר ועדת חקירה אובייקטיבית. עכשיו אני רוצה להעביר לכם מאזינים יקרים. האנשים האלה, אלופים בצהל, הרמטכ"ל, ראש אמן, ראש השבק, כולם מלווים על ידי אנשי מקצוע. כל אמירה שלהם נבדקת בזכוכית מגדלת. כל נקודה בנאומים שהם נושאים נבדקת. הרצי הלוי הגיע להר הרצל עם אשתו ללוויה של אחד מהחטופים ששבו הביתה למנוחת עולמים, כאשר מטמיעים אותו בתוך הקהל. עם משקפי שמש ואשתו עומדת לידו. אתם יודעים למה הטמיעו אותו? כי אחר כך אני קורא בתגובות בפייסבוק. אנשים כותבים, איזה מסכן. הכל על הכתפיים שלו, תראו עד כמה הוא רזה. זו עבודה מוצלחת של משרדי פרסום ואנשים שפועלים להוציא אנשים כאלו ממשברים שבהם הם נמצאים. האנשים האלה, כמו תומר בר, רונן בר, וכל הברברים האלה, נמצאים בניתוק מלא, ניתוק מלא מהחברה הישראלית, הם מורמים מעם, חליבה עסוק בטיולים מעבר לים, הרצי הלוי עסוק במסעות אופניים בתוך הארץ ומצפצף על כולם, הפנסיה זורמת לחשבונות הבנק של אותם אנשים בלי להניד דפאף, 100,000, 150,000, הם מחפשים תפקידים חדשים, ולצערי הרב, אם אנחנו לא נהיה ערניים מספיק, הם גם יקבלו תפקידים חדשים, ואני שמח להיות זה שחיבל בהסכם העבודה של חליווה עם חברת הנשק הישראלית הגדולה ביותר בישראל, שסיימו איתו את ההסכם ופטרו את עצמה מהאיש הזה אחרי שהתערבתי ורצתי וישבתי עם הבעלים של חברת הנשק. האנשים האלה מיותקים מבר, ראינו אתמול מעם, ראינו אתמול את בר מנותק עומד זחוח, ציפיתי שהוא יפתח באמירה, אני עומד כאן בוש ונחלם, אני מבקש סליחה מהמשפחות השכולות, אני מבקש סליחה מעם ישראל, ואני מבקש סליחה מהחיל שבו גדלתי, שהבאתי אותו לפסע לפני פירוק. צביה, תודה רבה.
4: תודה לך.
1: כן, אחרי הדברים האלה, אנחנו צריכים קצת אוויר, נצא למקבץ פרסומות, וכבר חוזרים.

0: אחיזת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
2: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשנות. לשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40,000 שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: כן, בזמן הפרסומות, מזכירה לי מאזינה יקרה שלנו בשם יעל, הוסיף שתומר בר התפנה ללחוץ את ידי מפגינות השמאל שקראו לסיום המלחמה ולסרבנות. כן, יעל, אני זוכר את הסרטון הזה שהם עמדו, אם אני טועה, מחוץ לבית שלו, והוא יצא ולחץ את ידיהם של כולם, כאשר על השלטים הם כותבים דרישה לסיום המלחמה ולסרבנות. כן, כן, בהחלט, עם ישראל לא שוכח. לא שוכחים את הדברים ואת התמונות האלו. טוב, בואו נעבור לדניאל מחדרה. שלום, דניאל.
1: היי, שלום.
0: כן.
1: רציתי לדבר על נושא, מה שאני קורא לו מתווה פוליטי חדש.
0: אוקיי.
1: בגלל שכולנו מבינים שאנחנו בפלונטר ש... לא ברור איך יוצאים ממנו, שעלול להביא לאסון על המדינה שלנו. אני מציע את הדברים הבאים. הם ישמעו קצת תמוהים, אבל זה מה שחשבתי.
0: בבקשה.
1: בוא נתחיל בזה. אחד, שהמשפט של ראש הממשלה לא יקבל חנינה, אלא יבוטל. שניים, ראש הממשלה לא יתמודד בבחירות הקרובות, אלא יהיה יושב ראש הקבינט הביטחוני מדיני בקדנציה הבאה, תוך כדי חקיקה בכנסת הזאת.
0: למה?
1: מכיוון שאני חושב שרוב העם רוצה את ראש הממשלה בראש הנושאים הביטחוניים והמדיניים.
0: מאיפה קבעת את זה?
1: יותר מאשר שהוא יהיה ראש הממשלה.
0: מאיפה הבאת את הדברים האלה? תחושות בטן זה גם בסדר, אבל בוא תבסס את
1: הבחירות התקיימו במועדם.
0: כן.
1: שעל הנושא של הבחירות יהיו הרפורמה המשפטית, יוקר המחיה, דת ומדינה, ועוד כל מיני דברים אחרים.
0: דניאל, דניאל, תקשיב, שאלתי אותך שאלה, כי מאוד מעניינת אותי, כן? איפה קבעת שרוב העם רוצה שהוא רק יהיה בנושא הביטחוני, והוא לא יהיה ראש הממשלה? אני רוצה שתבסס את הדברים.
1: אני חושב שאם, אני לדעתי, אמרתי, הקדמתי ואמרתי מראש, לדעתי, אם תבוא הצעה כזאת,
0: אבל לא תבוא.
1: נניח לנשיא המדינה,
0: אבל לא תבוא, עכשיו, עכשיו אתה עושה סלט, נשיא המדינה צריך לסגור את המוסד הזה אתמול, לא היום, ולא צריך לתת לו עוד סמכויות, אלא פשוט לפזר את האירוע הזה, לבנות שם בית מלון יפה בירושלים, במקום אסטרטגי. זה לגבי נשיא המדינה.
1: יכול להיות שראש הממשלה בגילו עכשיו ירצה להתעסק אך ורק בנושאים ביטחוניים ומדיניים, ולא להתעסק עם שאר הדברים של המדינה.
0: אתה שוחט, ויאמר לזכותך שאמרת שיכול להיות שזה יישמע הזוי, אתה שוחט כל פרה קדושה. קודם כל, גיל הוא לא משהו שמגביל, אלא בדיוק ההפך. אני רוצה דווקא ללכת לרופא בגיל 80, לדעת שיש לו ניסיון של עשרות בשנים. אני דווקא רוצה שאדם...
1: אוקיי, אני חוזר
0: בי מהמילה גיל. לא, אתה לא צריך לחזור בך, תרגיש חופשי, אנחנו מדברים אצלי בתוכנית, הדברים הם לשיחה.
1: לא, אתה צודק, בעניין הזה אתה צודק.
0: כן, אבל גם, אני לא חושב שהמשפט שנתפר בצורה הכי גרועה שיכולה להיות, ואנחנו רואים את זה, אני סבור שהמשפט הזה צריך להתנהל עד יומו האחרון, עוד מעט אנחנו עוברים לתיק 2000, ואז נראה חגיגה של חקירות, של אנשים שאנחנו מצפים כבר לשמוע את הדברים הנוראים שהם עשו מאחורי הקלעים, והדברים האלה התגלו. נכון שאני חוטא לפעמים באהבתי לנתניהו ובלב הרחמן, שאני אומר יאללה עזבו אותו, תשחררו אותו, בוא נעשו איזה עסקה ונראה איך גומרים, אבל זאת טעות מבחינתי לרחם ולהגיד את הדברים. ואני חושב שהמבנה הדמוקרטי במדינת ישראל לא יכול לאפשר שמישהו יהיה בעל סמכות עליונה כמפקד על רק העניינים הביטחוניים, ובנושאים אחרים הוא לא יהיה חלק מקבלת...
1: על איזה מבנה דמוקרטי אתה מדבר?
0: אז אני אגיד לך, המבנה הדמוקרטי בישראל הוא מבנה נכון, יש לו דבר אחד שגורם לנו לכל הבלגנים האלו, וזה אחוז החסימה ומפלגות קטנות שנכנסות 4, 5, 6 מנדטים כמו בנט ואחרים.
1: יסלח לי כבודו, הנושא...
0: רגע, תן לי להשלים ואני אאפשר לך, כן? אם, אם היינו מצליחים לייצר פה שתי מפלגות גדולות שמנהלות פה את המדינה, עם מפלגות של... בוא נגיד זרמים גדולים של למעלה מ-15-20 מנדטים, הכל היה נראה אחרת, כן? אנחנו גם לא יודעים, היות וזו השיטה המקולקלת אצלנו, אנחנו לא בטוחים, אני לא חושב שיש מישהו היום, ותגיד לי אתה דניאל, שאתה יודע להרכיב את הממשלה הבאה בוודאות, אל מול השחקנים שקיימים במגרש.
1: קודם כל זה דבר שאני לא יכול להגיד לך, אני רק מנסה פה להביא לאיזשהו פתרון, שגם ראש הממשלה יישאר בתפקיד הבכיר ביותר לאחר הבחירות הבאות, וגם נצא מכל הפלונטר הזה שאנחנו נמצאים בו, שלדעתי, בוודאות אפילו הייתי אומר, יוביל אותנו בסופו של דבר למלחמת אחים. וכשיש ואני לא, אני בטוח שהצד שלנו הוא הצודק פה בעניין הזה, אבל פה זה העניין שצריכים להיות חכמים ולא צודקים. זה לא יעזור, אז אני אהיה צודק, אז מה זה עוזר?
0: בוא נלך לשיטתך. בסדר, בוא, אני זורם איתך עכשיו, ולא חושב שמה שאמרת זה לא טוב ולא כלום. בוא נזרום איתך, בוא נגיד שהרעיונות שלך התקבלו. סיימנו עם בנימין נתניהו, האיש ששימש בתפקיד שאתה נותן לו, החליט לפרוש ביום מן הימים, ואז מגיע ראש ממשלה חדש, ששוב תופרים לו את אותה מתפרה, אותם תיקים, כדי להוריד אותו מהשלטון. ואז נידרש לחזור לשיטה שלך. נראה לך נורמלי שככה זה יתנהל? כי מי שתפרו לו תיקים צריך להתנהל באופן הזה. ושוב אני אומר, עזוב את נתניהו. נתניהו הלך לנוח, הלך לעשות לביתו על פי ההחלטה שלו. מחר יעלה עוד ראש ממשלה מהימין, לא... יתפרו לו את אותם הקטרות.
1: נתניהו, מה שקורה עם נתניהו זה לא רק העניין של תפירת התיקים. זה העניין של הפרקליטות, זה העניין של המשטרה, זה כן. העניין של בגט, זה נכון? העניין של הכל. No. אנחנו רואים אנחנו כאילו מה קורה.
0: אז אם נקבל את הדעה שלך, בר, אם אנחנו נקבל את הדעה שלך...
1: עם הפצרית, רואים מה קורה עם כל
0: הדברים הזויים שהיו. דניאל, אתה סותר את מה שאתה אומר, כי אם אנחנו נקבל את השיטה שלך, שבה צריך לסיים את המשפט וצריך לפעול באופן כזה, אז אנחנו גם נותנים מכשר לכל אותם גורמים שחטאו. דניאל, הייתי ממשיך לדבר איתך, אבל יש לי עוד מאזינים על הקו. תודה שעלית, שמור על עצמך.
1: אני שמח שהתוכנית שלך מקשיבים להמון, ובטח עוד המון אנשים שמעו את ההצעה שאני הצעתי, ואולי יגיעו לאוזניים הנכונות.
0: הלוואי, אנחנו מכבדים כל הצעה, ואני לא אומר לך את זה בציניות. אני קודם כל שמח שעלית, שמח שחשבת מחוץ לקופסה בדרך שלך, ועל כך אני מכבד את דעתך, באמת באמת.
1: אני מודה לך שדיברנו.
0: שלום דניאל.
1: שלום
0: כן,
1: שלום.
0: וכעת תוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים, שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו

0: הצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: כן, בוא תשמע, בוא תציג לנו קודם את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים, המכשיר שלכם של אינוקר, ותספר לנו באותה נשימה מה שנקרא, מהן האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים.
0: ברצון, ברצון רב, אנחנו עולים אצלך היום באמת לאחר לא מעט פניות של מאזיני גלי ישראל בכלל ושל התוכנית שלך בפרט, שרצו לשאול עוד שאלה, תחום עולם הכאבים מעניין את כולם, מה לעשות, הוא נוגע בכולנו. ואתה יודע, לא מעט אנשים ששומעים אותי עכשיו סובלים מכאבים, והאופציות שהיו להם עד לא מזמן היו מאוד מוגדרות ומצומצמות. אחת מהן זה רופא המשפחה. אתה יודע, אתה הולך לרופא משפחה, אתה יושב מאחורי השולחן, והוא מקליט במחשב ויוצאים מהמדפסת שני דפים. דף אחד זה כמובן המשככי כאבים, הוא נותן לך מרשם כרגע לשים פלסטר על הכאב. משככי כאבים זה אולי דבר טוב בהקשר הזה שהוא מקל עליך בכאבים לכמה שעות טובות, אבל מן הצד השני הוא גם מייצר לך לא מעט תופעות לוואי, אנשים שמדווחים לנו על עייפות, על סחרחורות, על חוסר תיאבון וכדומה, התמכרויות כלשהן, ודבר שני שיוצא במדפסת זה הפנייה. הפנייה לרופא מומחה, הרפואה המקצועית היום, בין אם זה פיזיותרפיסט או אורתופד, אבל לצערי הרב אנחנו כאן בישראל, ואני גם מדבר במקור ראשון, אתה צריך להמתין כמה חודשים טובים עד שתזכה לראות את אותו רופא מומחה שינסה לתת לך מענה.
1: תשמע, עם זה אני איתך באלף אחוז, קשה לקבוע תור, והכאב מכביד ומקשה וכואב, כואב.
0: נכון, אז
1: בוא תספר לנו, בוא תספר לנו על הפתרון החדשני של חברת אינוקר שמציעה לטיפול בכאבים דווקא בבית, כדי שלא נצטרך ללכת לרופא.
0: נכון. נכון, אז בגלל שאנחנו כאן באינוקר זיהינו את הצורך הזה שקיים, רצינו לתת לו מענה, רק שהפעם רצינו לעשות את זה אצלנו בבית. מה לעשות בשנים האחרונות, יותר מדי תקופות שקרקעו אותנו לבתים וקשו עלינו ביציאה החוצה לטפל, ולכן אנחנו כאן אצלך בתוכנית כדי להציג את אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. המכשיר הזה שנכנס בכל תרועה רמה לשוק הישראלי, אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, יש לו גם מראה לגמרי, אנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אנחנו מדברים כמובן על גלי רדיו שנשלחים עמוק לתוך שורש הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו בעצם מייצרים כאן הזרמה טובה יותר של מחזור הדם, ובסופו של דבר מצליחים לייצר הקלה מיידית בכאבים, שכמובן זאת הקלה ראשונית שרק הולכת ומשתפרת עם הזמן, ואנשים מדווחים לנו ידידי שהם מצליחים לחזור ולייצר לעצמם שגרת יום ללא כאבים.
1: תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים, גילאים, אנשים, למי הוא יכול
0: נכון,
1: להתאים?
0: נכון, אז תראה, אז זהו, אז המכשיר הזה מתאים באמת, זה מכשיר שהוא משפחתי בסופו של דבר, הוא יכול להתאים לכל המשפחה, גם בני הנוער שאתה יודע, שיחקו והשריר שלהם נתפס, או שיש איזושהי דלקת, וגם אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, שיש להם כאבי צוואר, בין אם זה החוליות ובכלל השרירים מסביב, שמייצרים להם גם הקרנה לכאב לראש, אנשים עם כאבי גב, לא מעט, כאבי גב עליון, אזור השכמות, גב תחתון, חוליות L4, L5, ויורד למטה לאזור הברכיים. גם אנשים עם דורבן, בעיות ספוס וכדומה. המכשיר הזה, מה שמאפיין אותו זה שבאמת שהוא יודע להגיע לכל כך הרבה סוגי כאב וסוגי לקוחות, שבאמת היום כל אחד שרק יסובל מכאב יכול להיעזר בו.
1: כן, אז תשמע, דיברת מקודם על מאזיני גלי ישראל, איזה הטבה מיוחדת יש למאזינים הללו?
0: עד משמעית, הטבה מיוחדת, אני רוצה להזמין ולפנות ברשותך לכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו וסובלים מכאב כלשהו, גם אם זה משהו שלא ציינתי. תעצרו לשנייה את מה שאתם עושים ותתפסו אותנו בזמן בכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים כאמור גם על חודשיים התנסות עם המכשיר, כלומר אפשר לנסות אותו. אם לא מגישים את ההקלה הזו שסיפרתי עליה, ניתן להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233, מעבר לניסיון גם ייהנה ממחיר מיוחד רק להיום ורק לגלי ישראל, ועשרת הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6233 גם יקבלו מתנה נוספת מדהימה. פשוט לחייג, כאב זו לא גזירת גורל, אנחנו יכולים לעזור, ומאזיני התוכנית גיא, יכולים לנסות. כוכבית 6233.
1: גיא, תודה רבה, תודה רבה על הדברים.
0: תודה, כן. תודה.
1: ונעבור למאזין הבא, המאזין האחרון להיום, שלום לברוך מכפר סבא.
2: שלום לך מר בונצל.

0: ברוך איתנו על הקו.
1: שלום לך מר בולצין, כבוד שלי לדבר איתך שוב. אני פשוט רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על חיל אוויר, אנחנו יודעים שזה חיל קטן, איכותי, כולם משפחה אחת כמו שהם מכריזים וכל הארץ מכריזה עליכם, נכון או לא נכון? שזה משפחה אחת, אז כן. במשפחה הזאת, כמו שדן חבוץ, מחר בזמנו את המניות, ואני מניח שלא רק הוא, כל החייל שלה, כולם מחרו שם מניות, זה לא רק זה, זה הכל רכוב שם, זה הכל עם ספיגה אידיאולוגיה נאצו-בלשביקית, הם היו תומכים בהפיכה נגד ממשלת חוקית בישראל, יחד עם גרמים אחרים, יחד עם רמת
0: מקל, יחד עם... ברוך. כן, ברוך, שנייה אחת. כן. אני חושב שאתה לא רוצה, אנחנו לא רוצים להחתים את כולם. אני לא מסכים עם האמירה הכוללת הזו על כל לוחמי החיל הזה, ויש שם אנשים נהדרים, לא בולשיביקים, ולא, אמנם זה משפחה אחת של חיל האוויר, אבל זה החיל המדהים הזה, החיל הזה שיודע לעשות את המלאכה, אנחנו רואים את זה באיראן בכל המקומות. אז למה? בוא לא נחתים את כולם. אם יש לך משהו, אם יש לך מישהו ספציפי, לך על זה.
1: עם ישראל גדל וטיפח אותם, ושום דבר, שום פעולה מוצלחת בסוריה, באיראן, בתימן, לא ינקה אותם מ-7 לאוקטובר. שום דבר לא ינקה אותם.
0: זה אני מסכים איתך. עצם העובדה, עצם העובדה שהם מבצעים עכשיו פעולות מדהימות מעבר בקווי האויב, במרחקים של אלפי קילומטרים, אפילו יותר, ויודעים ככה, תמיד אנחנו מתמלאים בגאווה.
1: בשביל זה מדינת ישראל טיפחה אתם, בשביל זה בדיוק, זה חווה שלכם.
0: נכון, נכון.
1: בשביל דבר לא ינקה אתם משביל לאוקטובר.
0: חד משמעי, אתה צודק. הפעולות שנעשות עכשיו רק מחדדות את הקשל של השביעי לאוקטובר. ההצלחה של עכשיו באיראן, בלבנון, בעזה, בסוריה או בכל מקום אחר שהם פועלים, היכולות האלו של חיל האוויר שאנחנו רואים עכשיו ומצדיעים להם וגאים בהם, מחדדות ברוך את הקשל הבלתי נתפס של החיל הזה בשביעי לאוקטובר. חד משמעי, ולא ניתן לסלוח לכל, ובטח לא לשכוח לחיל הזה, את הקשל הנוראי של השבעה באוקטובר ובימים אחרי השבעה באוקטובר, ובטח ובטח לא לנקות את שמו הטוב של תומר בר ושל סגנו שהפך עכשיו להיות מפקד חיל האוויר מהאשמה שמוטלת על כתפיהם בכל האירועים של השבעה באוקטובר. ברוך, תודה רבה שעלית וחידדת את הדברים. כן, והנה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מרכז העצבים. תמיד תמיד כיף לי לדבר איתכם. נהיה פה שוב מחר, מ-12 עד 1, שלחו הודעה מוקדמת ל-050-94-94-594, וככה בטוח נוכל להעלות אתכם לשידור. בשורות טובות, שימרו על עצמכם.
2: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: יש לייפסטייל? כן,
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
20: אלדן,
19: כפוף לתקנון.
21: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
25: אני אקי.
26: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
27: מתחם הבורסה, מנחם בגין, אקי השרונה, נתיבים מתוחירה.
28: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
29: הנה אני בא!
30: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
31: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
32: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
33: אפשר יותר נמוך?
32: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
33: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
34: קלי ישראל.
35: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
36: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
37: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
38: כוכבית 2003, שירבית.
37: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
39: גלי ישראל, החדשות.
40: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושה בצפון רצועת עזה, כך חשף דובר צה"ל. עוד חשף כי מטוסינו חיסלו מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב והיווה איום מיידי על הלוחמים. בלבנון פרסם דובר צה"ל בערבית התראת פינוי ל-12 כפרים בדרום המדינה ולאזור השיעי במרחב הבקה. בתוך כך צפוי להתכנס הערב בשעה 7 הקבינט המדיני-ביטחוני. רחפן חיזבאללה התפוצץ לפני כשעה בצידו הישראלי של הגבול עם לבנון. אין נפגעים או נזק. כל זאת על רקע תקיפה נוספת של מחבלי האויב הבוקר במושב שתולה. אזעקות הופעלו, מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפילות. ממשלת פקיסטן פרסמה הודעה בה היא מודה לטראמפ על שנענה לבקשה מצד פקיסטן וסעודיה להפסיק את המבצע לשבירת המצור האיראני בהורמוז. טראמפ הודיע הלילה על הפסקת המבצע במטרה להגיע להסכם כולל עם איראן, וממשלת איראן טענה כי טראמפ התקפל. אמש הודיע מזכיר המדינה רוביו כי מבצע זעם אפי הסתיים. שר החינוך יואב קיש דורש מראשי האוניברסיטאות לחדול מתעמולה פוליטית. אם לא יחתמו באוניברסיטאות על ההתחייבות, השר מאיים כי יקדם הצעת חוק השוללת תקציבים מאוניברסיטאות בשל פעילות פוליטית. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת אביחי בוארון. משפט נתניהו, ראש הממשלה נשאל הבוקר על ראיון שקיים באתר וואלה בשנת 2015. התובעת יהודית תירוש התעכבה באיתור מסמך שחיפשה לצורך החקירה, וראש הממשלה ביקש מהשופטים שיתירו לו לעבוד על עניינים שקשורים לראשות הממשלה בזמן שהוא ממתין לה על דוכן העדים. זהו יום החקירה האחרון של נתניהו בתיק 4000, כאשר בשבועות הקרובים הוא צפוי להיחקר על תיקים נוספים. שלושה מחבלים ערבים יפצו ב-50,000 שקלים את משפחת ישובייב משכונת שמעון הצדיק לאחר שהשליחו בקבוק תברה לעבר בית המשפחה. סך הפיצויים שידרשו המחבלים לשלם עומד כעת על 170,000 שקלים בהמשך לפסיקות קודמות של בית המשפט. הפיצוי ניתן בשל שלושה אירועים שונים, באחד מהם התפשטה האש לחדר השינה של הילדים. איש לא נפגע. משפחת ישובייב מיוצגת בהליך על ידי ארגון חוננו. המשטרה תפסה אקדח ותחמושת בילקותו של צעיר בן 20, תלמיד בבית הספר לחינוך מיוחד. מנהלת בית הספר הזעיקה את המשטרה לאחר שהחשוד סיפר לה על קיומו של האקדח. החשוד תושב רמלה עוקב על ידי המשטרה. הרב וענב הגאון רחמים מזוז הלך הלילה לעולמו בגיל 79. הרב היה ענק בתורה, בקי בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, אח של הרב מאיר, ראש ישיבת כיסא רחמים. הבוקר בשעה 11 החל מסע ההלוויה שלו מישיבת כיסא רחמים להר הזיתים בירושלים. הראשון לציון הרב דוד יוסף הספיד אותו, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
40: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל בעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
40: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. צהל חיסל חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום על כוחותינו בצפון רצועת עזה. רחפה נפץ של חיזבאללה נפל בגבול הצפון, ושיגור יורט מוקדם יותר הבוקר באזור שתולה. כוחותינו ממשיכים לתאר מרחבים בדרום לבנון. בלילה שיגרו מחבלים רקטות לעבר חיילינו. האם איראן וארצות הברית מתקדמות לקראת הבנות? הנשיא טראמפ על המבצע פרויקט חופש אמר כי הושגה התקדמות משמעותית עם איראן. המבצע במצר אורמוז יושהה. באיראן מציגים את טראמפ כמי שנסוג, ואת המבצע ככישלון אמריקני בהשגת יעדיהם בפרויקט. בינתיים מתעדכים היחסים בין ישראל לאמירויות, ועל פי דיווחים בנסיכות, הנשיא מוחמד בן זאיד שוחח אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה מעיד בבית המשפט המחוזי בהתייחסו לכתבות שפורסמו בוואלה, ולאמירה שהמצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי. הדיון עבר לדלתיים סגורות במהלך עדותו, קיבל מעטפה ויצא להתוועצות. גם נדבר על השינויים בגוש המרכז-שמאל לקראת הבחירות. גל פרישות אצל בני גנץ שנאבק באחוז החסימה. לפיד ובנט כבר התאחדו, אייזנקוט וליברמן מגייסים שמות חדשים. האם גנץ טעה במהלכיו האחרונים של כניסה ויציאה מהממשלה, והאם חרמות על ראשי הימין עדיפים על ממשלת אחדות? עוד מעט יהיה כאן חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן על השאלות הללו. עוד נדבר כאן ביומנים יהושע שני, אביו של אורי מרדכי, השם יקום דמו, שנפל בקרבות על מוצב כיסופים, חבר פורום התקווה. שני נחלץ לעזרת שר האוצר סמוטריץ, שנשאל האם ישיבה עם מנסור עבאס בקואליציה עדיפה על ממשלה שהתרחש בטבח השיבה באוקטובר, והשיב תשובה שעוררה שערה במערכת הפוליטית. עוד יהיה איתנו כאן אלוף משנה במילואים, מאיר מוסט, לשעבר מפקד טייסת 69, בפוסט שכתב סיכם מוסט את כהונתו שבפקד חיל האוויר האלוף תומר בר, שסיים אמש את תפקידו, ואמר לצד ההצלחות המבצעיות הכבירות, לא נשכח גם את הכשלים הפיקודיים המהותיים. עוד נושאים, ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה ביום הצהריים, שערך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, אופר שטיינברגר, ועורך הדיגיטל, איציק זר, כאן איתכם באולפן, עד השעה 2, מתי טוכפלד. בואו נתחיל. מתחילים עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום אודי.
2: שלום מתי.
7: צהל חיסל חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום על כוחותינו בצפון רצועת עזה.
2: נכון, אז רואים למעשה שהחמאס ממשיך להיעזר בהקלות ובסיוע שישראל מביאה לו או מאפשרת להביא לו ליתר דיוק. יום אחר יום, הרבה מאוד מסעיות של ציוד שנכנסות לרצועת עזה ומחזקות את חמאס, מחזקות, מחמשות, מחמשות אגב לא רק בנשק, מחמשות יכול להיות גם במזון, בכלים, בציוד שאיתו בחמאס יכולים להשתמש נגדנו, ורואים שהם עושים את כל זה כמובן פעם אחר פעם. הפעם למעשה שוב כוחות של חמאס מגיעים קרוב מאוד ללוחמים שלנו ברצועת עזה. צהל בתגובה מחסל את החוליה הזאת של המחבלים, כולם אגב חמושים, התקרבו קרוב כאמור לכוחות שלנו בצפון הרצועה. זה קורה בנוסף לעוד מספר אירועים בהם בחמאס מנסים להגיע קרוב מאוד לכוחות שלנו. אתמול כוחות של חטיבת 14 שגם הם פועלים ברצועת עזה, זיהו מחבלים שהיו קרוב מאוד לקו הצהוב, התקרבו לכוחות שלנו, ולמעשה הכוחות מקפיצים את חיל האוויר שתוקף ומחסל את אחד המחבלים. מחבל נוסף ניסה להימלט מהמקום, וגם הוא חוסל ברוך השם ושודרג מרמת בלתי מועיל לרמת מזון לתולעים. ולמעשה אפשר לומר שרואים שבחמאס ממשיכים לנסות ולפגוע בכוחות, ושוב ישראל ממשיכה להעביר עוד ועוד סיוע לרצועת עזה.
7: כן, בוא נדבר על לבנון. רחפה נפץ של חיזבאללה נפל בגבול הצפון, וגם שיגור יורת מוקדם יותר הבוקר באזור שתולה.
2: נכון, וממש לפני זמן קצר חיזבאללה משגר עוד רחפני נפץ בנוסף למה שהיה בבוקר, ומספר רקטות לעבר הכוחות שלנו שפועלים בדרום לבנון. שני רחפנים, רחפני נפץ, נפלו סמוך מאוד לכוחות שלנו. שני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל, פונו לקבלת טיפול במרכזים רפואיים בישראל, המשפחות שלהם מותקנו על האירוע הזה. בנוסף, חיל האוויר מיירט כתבם עוד לפני שהוא הצליח לחצות לשטח ישראל, לא אפילו התראות במקרה הזה. ושים לב, מתי, דבר נוסף, הגבול המערבי, כך מכנים את זה בדובר צהל, לא ברור למה קשה להם לכתוב את המילה מצרים. כוחות צהל אתמול מסכלים ניסיון הברחה של ארבעה רובים, רובי M16, שניסו להיכנס לישראל בתוך רחפן ממצרים לשטח ישראל. כוחות מחטיבת פארן הצליחו להרד את הרחפן הזה, הנשקים עצמם הועברו לטיפול כוחות הביטחון. נשאר רק לנסות ולהבין כמה נשקים מועברים בלי שאנחנו צריכים לשים עליהם את היד. כמובן האירועים עליהם ממצרים, מצרים, אותה מדינה שאיתה יש לנו הסכם שלום, נמשכים פעם אחר פעם.
7: כן, כך בלבנון, בוא נדבר על הסערה בצהל. איבר הרמטכ"ל דרש מהלוחמים לחתום על מסמך אי ביצוע ביזה ביחידה, בהדרמת ממש מפקדי הגדודים, דבר שעורר תרעומת לא קטנה בקרב המגדים בצבא.
2: נכון ובצדק, מכתב הביזה הוא למעשה מכתב ביזיון, ביזיון בו מבזים את הלוחמים שלנו בשטח. הפעם הרמטכ"ל אחראי על זה ישירות עם ההחלטה להחתים אותם על מסמך של אי ביצוע ביזה. לא ברור מאיפה בא הרעיון המוזר הזה, לא ברור למה בצהל מבזבזים הרבה מאוד כסף על הדפסה של דפים כל כך מיותרים שרק עושים נזק בעיקר ללוחמים. שים לב לסעיפים שמופיעים במכתב הזוי הזה. ככה, התקיין כנס ברשות ראש המטה הכללי, במהלך הכנס הוא ציין כי צהל נמצא בלחימה עצימה, עם זאת קיים דרדור משמעותי בתחום המשמעת, נורמות, שגרה וערכים, ועל כן הנחה הרמטכ"ל את כלל מפקדי היחידות בסדיר ומילואים לחתום על המסמך בו אינם מתחייבים כי לא בוצעה ביזה ביחידתם. מכתב מאוד מאוד מוזר, אולי כדאי לבדוק לגבי הבן של הפרקליטה הידועה, האם גם הוא לא באמת גנב את האפוד או לא, שיחתים אותו, שיבדוק עם כל מה שקרה שם, ואחרי זה שיפול על הלוחמים שלנו. נראה שלרמטכ"ל אין ממש הרבה מאוד עיסוקים בכל הגזרות משום מה, לא יודע, אתה יודע, איראן, לבנון, מצרים, ירדן, אנחנו במלחמה בכל החזיתות, ואיכשהו הוא מתעסק עם שטויות כאלה, שכמובן מכריסות את הדרגים הנמוכים יותר בצבא, שמשפילות אותם ומבזות אותם, ושוב זה קורה, לצערנו, נגד הלוחמים שלנו.
7: אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה, מתי.

0: ראש הממשלה מעיד בבית המשפט המחוזי בהתייחסו לכתבות שפורסמו בוואלה ולאמירה המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי. במהלך הדיון שעבר לדלתיים סגורות קיבל ראש הממשלה מעטפה וביקש לצאת להתייעצות דחופה. שלום יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14.
1: שלום, שלום אפי. אז כן, זה אירוע שהוא יחסית חריג, כי אנחנו מורגלים במעטפות סודיות שנכנסות לראש הממשלה, ולפעמים הוא גם מבקש לסיים את הדיון מוקדם יותר בעקבותיהם, ולפעמים הוא מבקש לצאת להפסקה, אבל בדרך כלל הוא מסיים את אותו פרק שהוא נמצא בו, מאפשר לשאול כמה שאלות, או אומר, טוב, בוא נצא להפסקה לאחר סיום השאלה הזו והזו. כאן זה היה אירוע אחר, והוא מתחיל עוד לפני הסיפור של המעטפה הסודית, בזמן שהייתה התנגדות, והוא בעצם יצא מהעולם, התנגדות של צוות ההגנה, הוא היה צריך לחזור, הוא לא חזר, השופטים שאלו מה קורה, ואז גיא לוי, דובר ראש הממשלה, אומר להם, נכנס לדיון, ואומר, ראש הממשלה נמצא בקו האדום באיזושהי שיחה דחופה, הוא יסיים אותה, הוא יחזור, והוא באמת חוזר אחרי כמה דקות, הוא מספיק להתיישב, לעבור על כמה שאלות של התביעה, ואז נכנסת מעטפה סודית, וברגע שהוא קורא את זה, הוא אומר להם, אני חייב לצאת ויוצר, אפילו לא ממתין לתשובה שלהם, והדיון יצא להפסקה ללא הגבלת זמן, בגלל ההתייסויות הביטחוניות שהוא היה צריך לבצע. לאחר מכן הוא חזר, אבל הוא חזר לדיון בדלתיים סגורות, וזה כבר לא קשור לעניין הביטחוני הספציפי הזה שהיה, אלא קשור לסוגיה שהם בעצם שואלים כרגע, חוקרים אותו באיזושהי סוגיה רגישה, שההגנה והתביעה הסכימו על כך שהדיון הזה יעשה בדלתיים סגורות. הדיון הזה אמור להסתיים עוד מעט, ואז אנחנו כמובן נחזור לדווח לכם. אם אני עובר לחלק שעוד ניתן היה ככה לספר מה היה היום בעדות, אז באמת כמו שאמרת, התביעה התמקדה באירוע של, אירוע מאוד מתוקשר שכולנו זוכרים, מבחירות 2015, אותו סרטון שנתניהו הוציא, הערבים נוערים לקלפיות. הסרטון הזה מאוד ידוע משום שהוא גרר תגובה מאוד חריפה אז מהנשיא אובמה, ועשה איזשהו משבר נוסף ביחסים. בכל מקרה, נתניהו בעצם מתיח בטובה, אתה אומר לה, מה הבאת פה? הרי זה סרטון שנכון, אני צילמו אותו ביום הבחירות והכל, ניר חפץ הדובר שלי הוריתי לו לפרסם את זה, הוא פרסם את זה בכל מיני מקומות, לא רק בוואלה, באתרים רבים נוספים, אז מה בעצם את מראה פה, את מבזבזת את זמננו, ואז הטובת היה בנעמימות, הטובת תירוש משיבה לו, אתה מבזבז את זמננו שאתה עונה אמירות כאלה, אז אתה יכול להבין איזה מתח יש בין השדדים, וגם, אתה יודע, הגישה די מזלזלת של הטובעת לראש הממשלה, היא גם אמרה לו לפני כן, אתה לא שואל את השאלות, אני שואל את השאלות, אני צריכה להשיב לך, כשהוא שאל אותה, אבל תגידי לי, גברתי, הטובעת, האם הסרטון הזה התפרסם במקומות נוספים או לא? הרי מה הם מנסים להוכיח כאן? הם מנסים להוכיח שזה חלק מיחסי התל וכך בינו לבין שאול העולבי, והוא מראה להם מה אתם רוצים. זה איזשהו סרטון כמו דעה לעיתונות, שפתי את זה לכולם, להתפרסם דבר הזה, להתפרסם במקומות נוספים.
0: כן. כך היה בבית המשפט. בוא נדבר גם על ההפרעה. שוב, אזרחי ישראל ואויבי ישראל מודעים לדברים שראש הממשלה עוסק בהם בחסות המשפט, עניינים ביטחוניים רגישים.
1: נכון, נכון, וזה לא משהו שאני צריך לדווח עליו, אנחנו לא צריכים לדעת עליו, העולם לא צריכים לדעת עליו, לא מתי ראש הממשלה נקרא לשיחה דחופה בקו האדום, וגם לא מתי הוא מקבל מעטפה סודית שמצליחה אותו לקטוע מיד את הדיון ולשאת להתייעצויות ביטחוניות שלא היו בלוז.
0: יאיר אלטמן, ערוץ 14, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: האם איראן וארצות הברית מתקדמות לקראת הבנות? הנשיא טראמפ אומר הלילה על המבצע פרויקט חופש כי הושגה התקדמות משמעותית עם איראן, המבצע במיצר הורמוז יושהה. שלום לתבר, כתב החוץ של ישראל היום.
2: צהריים טובים.
0: מה פשר הציוץ הזה אחרי שהמבצע הוצא כמוצלח מאוד והלחיץ את איראן מאוד?
2: טוב, קודם כל בואו נסתכל על הדברים על פני השטח. על פני השטח אנחנו רואים עכשיו פרסום של הפקיסטנים שאומר ששני הצדדים, ארצות הברית ואיראן, קרובים, הם נמצאים בנקודה הכי קרובה שהם היו עד כה למסמך שיסיים את המלחמה, מה שאומר שכנראה המגעים נמשכו כל אותו הזמן שאנחנו עדים למבצע הזה. ומתחת לפני השטח צריך להגיד שכנראה בפנטגון ובוושינגטון, כאילו בבית הלבן, חלחלה הבנה שבעצם מבצע כזה כמו פרויקט החירות הוא כזה שיצריך השקעה מאוד רבה, זמן רב וכנראה גם חיכוך צבאי אמיתי עם איראן, וייתכן שבבית הלבן לא מעוניינים בזה.
0: ואז מה, מה זה אומר בעצם? איך זה מעיד על ההמשך?
2: אם אכן הפרטים נכונים ואנחנו לקראת איזשהו הסכם, נדע מה ההמשך לפי פריטי ההסכם, לפני שאנחנו יודעים יהיה קשה מאוד להגיד מה הלאה, אבל ייתכן שאנחנו נראה איזשהו הסכם בסגנון קרוב מימין או משמאל להסכם שחתם אובמה עם איראן בזמנו.
0: כן, שזו התפתחות גרועה מאוד לישראל.
2: כן, כן, ללא הבטחה שבעצם איראן לא תהיה גרעינית, ושחרור אדיר של כספים לאיראן כשהיא לא מתנתקת מהפרוקסים שלה, כן, זה חדשות רעות עבור בעצם עבור ישראל וכל מי במזרח התיכון שמנסה להילחם בהשפעה האיראנית.
0: כן. טוב, צריך לראות לאן הדברים הולכים, כי ראינו בעבר דיבורים על מסע ומתן שבסוף...
2: הפוכות, אנחנו כבר רגילים ולמודי את ההפוכות, והתכנו עוד לא מעט ההפוכות במשחק הזה, אלא שכרגע עם הפסקת המבצע, כלומר, אין המשך של המבצע ודיונים, אלא ממש הפסקה של המבצע, צריך לשים לב למה קורה.
0: כן, בינתיים, דבר אחד שכן אפשר לומר שקורה, זה התחממות היחסים המשמעותית בין ישראל לבין איחוד האמירויות, מאז הסכמי אברהם, כמה וכמה שיתופי פעולה, העיקרים שבהם נעשו עכשיו על רקע המלחמה עם איראן. אתמול דווח באתר אקסיוס, כמובן שלא עבר את הצנזורה הישראלית, אבל דווח שאיחוד האמירויות משתמשות במערכות הגנה אוויריות ישראליות, כיפת ברזל וכדומה, שגם מתבצעות על ידי חיילים ישראלים, על אדמת כן.
2: אני חושב שזה אולי מאז מלחמת לבנון הראשונה, זה אולי הפעם הראשונה שבה צהל באופן אקטיבי פועל להגנה על מדינה זרה משטחה. כלומר, זה משהו שצהל לא עושה בדרך כלל, ובטח לא כל כך רחוק מגבולות הבית. כוחות נונם ישראל, כוחות של כיפת ברזל, כנראה הוצבו, ואפילו תועד יירוט של מערכת כיפת ברזל ב... איחוד האמירויות, מה שכנראה משדרג מאוד את מערכת היחסים האסטרטגית בין ישראל ואיחוד האמירויות, שישראל מצטערת כמי שיש לה הרבה מאוד מה לתת, ולא רק לקבל במובן הזה של נורמליזציה. אני מתאר לעצמי שכוחות אחרים באזור מסתכלים ובוחנים את העניין בקפידה, אולי חוץ מערב הסעודית שנמצאת כרגע בסוג של סכסוך עם איחוד האמירויות, ולכן ייתכן שנראה המשך של ההתעלמות המופגנת של הסעודים מישראל.
0: דטה בר, ישראל היום, תודה רבה לך.
2: כל טוב.
0: ואחרי הפרישות שנעשו במפלגת כחול לבן, גם חילי טרופר שלשום, גם איתן גינזבורג אתמול, אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת מיכאל ביטון, מכחול לבן, שלום לך.
3: אהלן, מתי.
0: איך התחושה במפלגה?
3: הם חברים שלי, וזה מצער שהם עוזבים, אבל אנחנו ממשיכים קדימה, מתמודדים, נעמיד את עצמנו לבחירת הציבור, יש לנו אנשים טובים שנשארו, יש את פנינה המדהימה, יש את שוסטר, יש את יעל, יש את בני, אנחנו... מתוך החמישה האלה, שלושה היו שרים במשרד הביטחון. אנחנו מביאים ביטחון וחברה וכלכלה, מביאים מתינות, מביאים ביצוע, שבע שנים עם ניסיון, ועשינו דברים למען המדינה, במלחמה, בקורונה, בהסכמות על מערכת המשפט. מי שרוצה את הנדוניה הזאת, ולא קונה את האשליות שתהיה פה הכרעה של צד אחד מול צד שני, כי הנתונים לא מסתדרים. שאומר לך גוש רק לא ביבי, המנהיגים שלו לא נשב עם הערבים, אז אין להם לא 60 ולא 65, אז לא תהיה יציבות. ושגוש הימין רוצה רק 61 כדי לרמוס את השאר עם בן גביר, הדבר הזה הוא אסון למדינה, ראינו מה קרה בשנים האלה. ויש רק אחד שאומר צריך הסכמות רחבות, שכל מי שיש לו רוח ציונית ויהודית ודמוקרטית יעבוד למען המדינה בשעת מלחמה, בשעת משבר. אני חושב שבני גנץ אומר את זה לציבור, וגם בני גנץ הוכיח שהוא זז. בני גנץ למען המדינה זז במלחמה. כן. למען המדינה זז בקורונה, ולמען המדינה אמר, צריך לתקן את מערכת המשפט. אבל לא לעלות עליה עם בולדוזר ולא לרמוס את בגאץ, וצריך לעשות מאבק למען תיקון מערכת המשפט, אבל לא בסרבנות ולא באלימות. לערכים האלה, למסרים האלה, של הסכמות רחבות, של אחדות בעם, של שקט בלי שנאה, יש ביקוש אדיר. 20 מנדטים עוד לא החליטו מה הם עושים, ועשרות מנדטים גם בבוחרים של בנט ושל גדי. כולם בתוקם, לא כולם, אבל שליש לפחות מהבוחרים שלהם שבדקנו, רוצים הסכמות רחבות. אנחנו אומרים את האמת לציבור, ואנחנו מאמינים שנתבסס ונצמח ונשפיע.
0: השאלה אם המסר שלכם לא מדי מעורפל, כי גם כשאני שואל באופן ישיר, ושאלו את בני גנץ, ושואלים חברים במפלגתכם, על כל מיני תרחישים והעדפות, כי הבחירות יכולות להסתיים בכל מיני צורות. ולא מקבלים תשובה ברורה, למשל.
3: הפוך, אנחנו היחידים שאומרים את האמת. מי שאומר לך שהוא יודע להביא את גוש השינוי עם 65 או 61 ולא מסתדר במספרים, כי כולם פוסלים את הערבים. אין מספרים כאלה, זה שקר.
0: כן, אבל בסוף, בסוף אתם תוכלו לעבוד.
3: אנחנו אומרים את האמת.
0: כן, אז בוא נלך על האמת.
3: השקר הזה לא עובד.
0: אז בוא נלך שנייה על האמת.
3: אנחנו לא נקבע לליכוד מי ינהיג אותו.
0: בוא נלך שנייה על האמת.
3: ואם הליכוד יביא 30 מנדטים, והוא יוכל לבחור ללכת עם בן גביר, או שכל המפלגות הציוניות, הדמוקרטיות והיהודיות, יעשו איתו ממשלת הסכמות רחבות, ועוד יותר טוב ממשלה פריטטית, שקיבל בני גנץ את הסמכויות, ולקח את משרד המשפטים אליו, ועוד 15 משרד הממשלה, וזכות וטו, בהחלטות על הממשלה, והייתי בקבינט בזמן הזה, והייתי בישיבות הממשלה, לקחנו חצי מסמכויות המדינה, ואי אפשר היה לקבל
0: אז החלטות. אז אני אשאל אותך על זה גם עוד מעט שאלה, אבל קודם כל אני הייתי שמח לדעת, בסופו של דבר, השאלה שאני אשאל אותך היא לא שאלה חריגה, היא שאלה שמבוססת על, בסופו של דבר, על תרחיש שהוא מאוד מאוד סביר והגיוני, שהבחירות האלה מסתיימות בכך שלנתניהו אין 61, למשל יש לו 58, משהו כזה, ולגוש השמאל, האופוזיציה, המרכז, איך שתקרא לו, גם אין 61.
3: אין 61 לערבים, ולא יש 10 מנדטים.
0: וחייבים, ועכשיו אתם נמצאים שם.
3: זה היה הכוח שלנו לעשות ממשלת הסכמות.
0: יפה, ונגיד שאתם כן עוברים את אחוז החסימה, ואתם עכשיו יכולים לבחור. או להצטרף לממשלת השינוי, יחד עם מפלגה ערבית, או לתת לנתניהו את ה-61.
3: לא זה ולא זה. ממשלת הסכמות רחבות, שנאלץ להביא את בנט, ואת גדי, ואת ביבי, ואולי את שעת,
0: אוקיי, אבל זה לא תלוי בכם. הם לא יבואו.
3: ממשלת הסכמות רחבות.
0: אוקיי,
3: אם יהיה לנו 10 מנדטים, רק אנחנו נוכל לעשות את זה, כי בלעדינו לא תקום שום קואליציה אחרת.
0: כן, אבל לפעמים גם מפלגה של 4 מנדטים יכולה להיות לשון מאזניים.
3: נכון,
0: אז לאן תלכו? לאן תטו את הכף?
3: אנחנו נדרוש ממשלת הסכמות רחבות.
0: תדרשו, אבל לא יצא, מה עכשיו? עוד בחירות?
3: אנחנו נאלץ את כולם לעשות.
0: איך, מה זה נאלץ? האופוזיציה לא באה, יאיר לפיד.
3: היו מקרים בישראל שזה נאלץ.
0: תקשיב, היו מקרים, נכון, אבל גם היו מקרים שלא. וראינו שהמדינת ישראל נגררה לשלוש מערכות בחירות ברצף.
3: ככל שנקבל יותר עוצמה.
0: מה תעשו במקרה כזה?
3: ככל שנקבל יותר עוצמה ומנדטים, כך נוכל לכפות על המערכת הפוליטית ממשלת הסכמות רחבות.
0: אבל אם יש החלטה אסטרטגית
3: שיש בה ערכים של ציונות, יהדות
0: אוקיי,
3: ודמוקרטיה.
0: אבל אם יש החלטה אסטרטגית של ליברמן, ששמענו אותו הבוקר במסיבת עיתונאים, ושל נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהם, ושל יאיר גולן בוודאי, לא נכנסים לממשלה עם נתניהו, נקודה. ועכשיו זה תלוי בכם. אל תזרוק את זה עליהם.
3: לא, אבל אני שואל אותך, אז אין להם. הם אמרו לנו ללכת הביתה, נכון? זה הקמפיין. אז הם בלעדינו מסתדרים. יש גוש רק לא ביבי ורק ביבי. אז גוש רק לא ביבי הביא 60, 61 לבד. בלי ערבים.
0: לא.
3: הוא לא הביא, אז מה הוא מתכוון לעשות?
0: אז הם הראו שהם יכולים ללכת לבחירות. שלוש פעמים.
3: אז העם תקוע.
0: ליברמן היה לשון מאזניים, והוא לא בא.
3: אבוי למדינת ישראל שהיא תגיע לשתי רכבות דוארות שמתנגשות לתקיעות פוליטית של עוד 2-3 מערכות בחירות. כדי לפרק את התקיעות הזאת צריך גוש מאחד ומאחה ומחבר ומתון. אנחנו רוצים להיות הגוש הזה. נעמיד את עצמנו לרשות הציבור, הוא יחליט. לא תקשורת, לא מפלגות אחרות שעושות קמפיין ומבקשות מבני גנץ לסיים תפקידות לפני שהוכרזו בחירות, שזה אנשים מהבית שלו. לא ראית את ביבי ובן גביר.
0: אבל אם הייתם...
3: לא ראית את בן גביר וביבי עושים קמפיין על סמוטריץ' שלא עבר אחוז חסימה, לך הביתה.
0: כן.
3: אנשים צריכים לפשפש במעשיהם הלא ראויים.
0: כן.
3: אם אתם רוצים לבנות גוש של שינוי, אל תתקיפו את השותפים שלכם.
0: אבל
3: אנחנו
0: אולי
3: לא
0: אחת
3: בגוש של אף אחד, כל אנחנו נהיה הגוש המאחד והמחבר.
0: קודם כל אתה צודק, המתקפות עליכם והניסיון לגרום לכם לרדת מהמרוץ על ידי מי שרק לפני דקה וחצי נסע אתכם על כפיים והאמין את בני גנץ בראש המחנה הזה.
3: לא, מי שאיבד ארבעה מנדטים. והתקווה הלבנה שלו. יש עתיד והעבודה ומרץ איבדו ארבעה מנדטים.
0: כן.
3: את הצניעות והענבה. ובנט לא עבר אחוז חסימה. אז שאף אחד לא יטיף לנו. אף אחד לא יטיף לנו שם.
0: וזה אתה צודק, אבל אני רוצה להבין רגע את הסיבות, אולי למה אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אם יש רוב גדול שרוצה ממשלת אחדות, ורואים את זה בסקרים שונים, אולי כי אתה לא מצליח לענות לי על השאלה, כי אנשים רוצים לדעת, כשהם שמים את הפתק שלכם בקלפי, הם רוצים לדעת, אם אתם לשם נוזניים, האם אתם נותנים את הקול שלכם לממשלת שינוי עם ערבים, או לממשלת ימין עם נתניהו, ואתם לא עונים על השאלה הזאת.
3: אנחנו נותנים את הקול שלנו לממשלת הסכמות רחבות.
0: שוב אתה לא.
3: כי יש בה רוב ציוני, למה אני לא עונה? כי אתה רוצה את התשובה שלך.
0: כי אתה נותן תשובה, אתה נגיד לך למה.
3: כי זאת האופציה השלישית,
0: לא, כי אתה נותן תשובה, אתה נותן תשובה אבל שהיא תלויה באחרים.
3: אבל אתה לא אמרת כמה מנדטים יש לי.
0: לא, זה לא משנה.
3: תן לי 15 מנדטים, זאת הממשלה שתקום.
0: זה לא משנה, גם אם
3: יש לי 10 מנדטים, זאת הממשלה שתקום.
0: גם אם יש לך 15 מנדטים.
3: תן לי 4 מנדטים, זה יהיה קשה.
0: גם אם יש לך 15.
3: ואם אני לא עברתי אחוז חסימה, בוא נגיד שאני לא במשחק. מה יקרה למערכות? מי שיקר לציבור? האם גוש השינוי, רק לא ביבי, יכול להביא 61 בלי ערבים? אז כל יום לשקר לציבור שיבוא שינוי והוא לא יבוא? צריך להגיד את האמת לציבור.
0: טוב, בואי, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. במהלך, אתם כבר הרבה זמן בפוליטיקה, מפלגה שהתחילה בגדול, עם תקווה של גוש השמאל להחליף את השלטון, אבל אז עשיתם הרבה תהפוכות, גם נכנסתם לממשלה, וגם כשהייתם בתוכה, תקפתם אותה. זה לא היה ממשלת אחדות אמיתית, זו הייתה ממשלה שבה התהדרתם כל הזמן.
3: אנחנו באנו למען העם בשעתו הקשה, בקורונה ובמלחמה.
0: כן, אבל לא גיליתם שותפות.
3: והעם ביקש את זה, והעם תגמל את בני גנץ על זה שהוא נכנס במלחמה. והעם אמר לו תודה, גם בעד הציבורית וגם בסקרים. אז העם בעד המעשים האלה.
0: אוקיי. אז אתה אומר שמה שעשיתם היה נכון, והייתם חוזרים על אותם דברים.
3: אנחנו פועלים למען המדינה, גם כשנשלם מחיר פוליטי.
0: אני מזכיר לך סתם דוגמה, אפיזודה, כי הזכרנו עכשיו את איחוד האמירויות וההתחממות עם ישראל. כאשר נחתם ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות, זה היה על אדמת וושינגטון, בני גנץ לא היה. למה הוא לא היה? למרות שהיה משנה לראש הממשלה. רגע, אני אגיד, אני אזכיר למאזינים. למה הוא לא היה? לא, הוא היה בארצות הברית, אבל היה לו מאוד מאוד מהר ודחוף להגיע לכנסת כדי להצביע על זה שנתניהו לא יהיה, שיכולו להגיש נגדו כתב אישום, שלא תהיה לו חסינות.
3: ממש לא נכון לחלוטין.
0: והוא לא היה באירוע,
3: בני גנץ,
0: כי הוא פשוט עלה על מטוס להספיק להצבעה.
3: בני גנץ בנה את העוצמה של ישראל בחודשים האלה, העביר את סנטקום לפקד על האזור שלנו, וביסס את השותפות שאתה רואה את סנטקום עכשיו, הם לא היו פה. מפקדת סנטקום לא פיגדה על האזור שלנו לפני בני גנץ. הוא בנה את השותפות עם סנטקום. הוא בנה את הדרך להילחם. הוא הלך והביא חימושים. הוא עשה את העסקאות של הרכש 10 שנים קדימה של מטוסי F-35. אני הייתי בחדר.
0: אבל בהסכם עם דובאי הוא לא היה. שותם.
3: בטח שהוא היה.
0: הוא לא היה, הוא ברח יום קודם. הוא עלה על מטוס כדי להצביע שלנתניהו לא תהיה חסינות.
3: עזוב אותך. אדם מתעסק בטקס, ואני אומר לך שבני גנץ בנה את השותפות הביטחונית של הסכמי אברהם מיידית, שנוצרה הזדמנות שהיא עכשיו מניבה לכולם.
0: אבל הוא לא בנה את השותפות עם נתניהו. הוא לא בנה את השותפות עם נתניהו, גם כשהוא ישב איתו.
3: הוא בנה, הוא הלך לנתניהו. הוא היחיד שברח מהשפה של כן ביבי לא ביבי וגושים אטומים. מי עוד זז בשבע שנים האלה? מי עוד זז מהבית החם והנעים שלו? גוש השינוי שרואה עם במלחמה ולא אמיץ לבוא להצטרף למלחמה? מי זז בימין למען המדינה? כשמשתגעים ברפורמה משפטית או חוק גיוס ויש לך ליכודניקים שלא סובלים את זה בכנסת. מי היה אמיץ לצאת מהגוש הזה? אף אחד. רק בני גנץ עשה את המעשים לצאת מהגוש שלו למען המדינה. 3 פעמים.
0: אתם תרוצו עד הסוף? שלנו.
3: אנחנו נרוץ ונצמח ונגדל ולא נאבד מנדטים.
0: ואם עד הרגע האחרון תראו שאתם לא עוברים באף סקר?
3: אנחנו אנשים אחראים, ואנחנו מתחייבים, אני אישית מתחייב ומבטיח שלא נאבד מנדטים, ואני מבטיח מעט מאוד דברים בחיים.
0: מיכאל ביטון, חבר הכנסת לשעבר, גם סגן שר כחול לבן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: לא סגן שר, שר במשרד הביטחון,
0: שר במשרד הביטחון.
3: משרדי ממשלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
3: ביי ביי.
0: עכשיו איתנו יהושע שני, אביו של אורי מרדכי, השם יקום דמו. הוא יהיה אחרי הפרסומות, טוב, נוצא להפסקה קצרה של פרסומות. עוד מעט נדבר על הסערה שעורר בצלאל סמוטריץ', כי התראיין אתמול, הדברים שלו חוללו כאמור סערה. אורי שני איתנו לדבר על זה ועל עוד נושאים. שובו אלינו.

0: קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: יש לייפסטייל? כן,
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
6: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום,

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
3: ידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: שלום יהושע שני, אביו של אורי מרדכי, השם יקום דמו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אתמול נשאל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון, האם ישיבה עם מנסור עבאס בקואליציה עדיפה על ממשלה שהתרחש בטבח שיבה באוקטובר, והתשובה שהוא נתן עוררה שערה לא קטנה.
1: כן, אני חושב שעצם זה שהמראיין מעמיד שאלה כזו, משוואה כזו, היא הבעיה היותר גדולה. מי שנשאל בצלאל, שר האוצר, על השאלה, אז ענה מה שענה, וכשבוחנים לגופו של עניין מה הוא ענה, אני תומך ב-100% באמירה שלו. כשאדם כמו נפתלי בנט ולפיד בזמנו, במודע, מצטרפים לממשלה את מנסור עבאס, שהוא בעצם חלק מהאחים המוסלמים, ובעצם בשורה התחתונה זה קיום ממשלה עם השותפים של האויבים שלנו, לעשות במודע כזה דבר, זה דבר שלא יעשה. מה שקרה בשביעי באוקטובר זה מחדל נוראי, ואכן זה היה במשמרת של הממשלה הנוכחית, וכפי שאמרנו לא פעם, הדבר הזה צריך לחקר מה היה חלק של הדרג המדיני, אבל ברור לכל אזרח בישראל שמה שקרה בשביעי באוקטובר בשמחת תורה, זה חידלון של מערכות הביטחון, של שירות הביטחון הכללי, חיל האוויר שלא תפקד. יש אחריות מיניסטריאלית, ובאמת היא צריכה להיבדק. אבל מלכתחילה לחשוב שאפשר לקיים ממשלה בישראל עם שותפים ואחים של החמאס, זה דבר נורא והיום, בלתי מתקבל על הדעת, ולכן בשורה התחתונה, כל השרה התקשורתית היא פוזיציה, אנשים שמחפשים בכל בוקר מחפשים איפה להיכנס בשר האוצר, ואני חושב שזאת הזדמנות, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. שר האוצר וחברי קבינט אחרים, אורית סטרוק, הם לחמו 108 באוקטובר כדי שלא תהיה כאן קנייה לחמאס. בצלאל, באותו כשר במשרד הביטחון, ללא הפוגה, דואג לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיום כל אחד יודע שזה בעצם חלק מהכוח המגן על מרכז הארץ, והדברים האלה ראויים לכל שבח. אז לקחת איזו אמירה שלו, שיכול להיות שהיה צריך להגיד למראיין, זו שאלה לא לגיטימית.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר, התשובה שלו לגופו של עניין, היא תשובה שיש בה אמת, והכל, כל השאר זה פוזיציה, כל המתקפה עליו.
0: כן. אני רוצה שישמע, אם מדברים על מנסור עבאס, בוא נשמע דברים שהוא אומר.
2: אני מניחה שעברה בראשך מחשבה מה היה קורה אילו המלחמה הזאת הייתה פורצת בזמן שאתם עדיין בממשלה. הגישה של רם שאפשר להתמקד בשיח האזרחי על פני הלאומי הייתה מן הסתם מתנפצת אל קרקע המציאות. יכול בכלל להתקיים בעתיד שוב פרויקט כזה כמו ממשלת השינוי?
3: הייתי משער שאם אירוע כזה היה קורה בתקופת הממשלה הקודמת, זה היה קטסטרופה מכל הבחינות, ולא הייתי חושב שהממשלה הייתה יכולה להחזיק יומיים. זה בהיבט הזה, אבל
0: הממשלה, אם זה היה קורה בממשלה הקודמת, היא לא הייתה יכולה להחזיק. אני חושב, למה? כי הם היו שם בתוך הממשלה, הם לא היו נותנים שתהיה מלחמה בחמאס בעזה.
1: כן. גם הדבר הזה, וגם העובדה של אף אחד לא הצליח להוציא מהאיש הזה, ששמענו אותו עכשיו, גינוי מפורש לחמאס, והדבר הזה כשלעצמו, איך בכלל התקשורת מביאה אותו ומלטפת אותו, והופכת אותו לדמות פוליטית לגיטימית, ובחלקים מסוימים מהפוליטיקה הוא אפילו איזה בובה נחמדה. זה אדם לא לגיטימי בפועל, הוא שותף בצורה כזו או אחרת עם האויב המר ביותר של ישראל, ולכן אני חוזר לרשע של הדברים.
0: כן.
1: בצורה מודעת לקיים ממשלה עם, עם, עם אנשים כאלה, זה בעצם לסכן את ביטחון ישראל במודע. ולכן, באמת הדבר הזה הוא חמור, ואנחנו מוטרדים מאוד גם מהעתיד.
0: כן.
1: אנחנו רואים ניסיונות בלתי פוסקים להלבין את מנסור עבאס ולהפוך אותו...
0: כן, היום ליברמן אומר... היום ליברמן אומר שהוא לא יושב איתו, אבל תשים לב למה לא. לא בגלל שהוא תומך בחמאס, אחים המוסלמים, רק היום נסגרת העמותה ששייכת לרם, שהוכח שהעבירה תמיכת כספים לטרור, ודברים מהסוג הזה, ולאויבי ישראל, אלא לא, כי זו מפלגה בדלנית. זה כמו שס של הערבים, הוא אמר. זו הסיבה שהוא לא רוצה לשבת איתם. עד לשם הגענו. אנחנו חייבים פה לסיים, אבל יהושע שני...
1: אז אני רק אומר משפט, לצערי, השנאה, ליברמן, שנאתו לנתניהו העבירה אותו על דעתו, ושיבשה את שיקול דעתו, אבל אנחנו מאמינים בעזרת השם שעם ישראל, כשיבוא יום פקודה, יום הבחירות, ייתן את קולו למפלגות שידעו לשמור על ביטחון ישראל בעזרת השם.
0: יהושע שני, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו תוכן שיווקי, מאזיני רדיו גלי ישראל, יש לנו היום בשבילכם הצעה יוצאת דופן שלא כדאי לכם לפספס. חולמים על קרקע פרטית בטאבו, במקום שמשלב איכות חיים, נוחות ופוטנציאל השקעה אמיתי, הכירו את המושבה בנימינה גבעת עדה. מושבה קסומה שבה כל המשפחה יכולה להרגיש בבית. מאות משפחות כבר בחרו להשקיע כאן, במיקום מנצח, בקרבה לתחנת רכבת שמחברת אתכם לכל הארץ, ובצמידות לאזורי מגורים קיימים. והחלק המדהים הוא שכל מה שצריך הוא עון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות מימון נוחות וגמישות שהחברה מציעה. ולכם מאזיני רדיו גלי ישראל, שמורה לכם הטבה מיוחדת בימים סגורים, הנחה של עד 40,000 שקלים לרוכשים בפרויקט. אז אל תחמיצו את ההזדמנות והצטרפו עוד היום גם אתם להשקעה חכמה שמתחילה בקרקע. התקשרו עכשיו לכוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם אלוף במילואים מאיר מוס, לשעבר מפקד טייסת 69, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, אלוף משנה.
0: אלוף משנה, כן, מה אמרתי?
4: אלוף משנה, אתה אלוף.
0: כן, בפוסט שכתבת, אני ככה מנסה לסכם באמצעותך את הדברים... את הכהונה בעצם, את הכהונתו של מפקד חיל האוויר, שאתמול סיים את תפקידו, תומר בר, ואתה אומר, היו גם הצלחות מבצעיות כבירות, גם כשלים פיקודיים מהותיים, למה אתה מתכוון?
4: אני מתכוון, קודם כל, לגבי הצלחות, כמובן, אני חושב שכולנו יודעים, והצלחות הכבירות קשורות בעומק, וגם בחזית, זאת אומרת, גם בעזה, בלבנון, ובמיוחד בשתי המערכות באיראן, שחיל האוויר, חיל האוויר אני קורא, חיל האוויר זה תומר בר, תומר בר זה חיל האוויר בתקופה שהוא קיים. ככה אני רואה את הדברים. גם הצלחות וגם הכשלים.

0: אבל מה שנעשה עד עכשיו בהחלט ראוי באמת לכל שבח שאפשר להגיד. יחד עם זה, היו כשלים, אי אפשר שלא כלומר לפתוח בעניין הסרבנות.
1: כן.
0: סרבנות שהחלה, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, אני לא אחזור על זה שוב.
1: הסרחנות כלפי הסרבנות.
0: כן, החלה והובלה על ידי תעשי חיל האוויר במילואים, והכשל של, כשל הפיקודי של תומר בר בהקשר הזה של הסרבנות, הוא כשל מובהק שלו ושל הפיקוד, בכך שהם לא טיפלו באירוע הזה בשלבים הראשונים שלו. ברגע שזה נהפך באמת למחלה סרטנית, כמו שאני מכנה את זה, באמת הטיפול הוא בעייתי מאוד, ובהחלט יש כאן עניין של פגיעה במבצעיות. אבל אם הוא היה מטפל בזה, בשלבים הראשונים, איך שהחל גל הסרבנות וההסתה לסרבנות, ויחד עם מחאת קפלן והכל, והיה עוצר את הדבר הזה והיה אומר חד משמעית שכל מי שמשרת, אין הכנסת פוליטיקה לצבא, איך אין הכנסת פוליטיקה לחיל האוויר, וכל מי שרוצה להפגין וכל מי שרוצה לסרב ולא להופיע או לאיים בסרבנות, הם בהתחלה רק אמרו שהם מאיימים, אחרי זה הם לא הגיעו לאימונים, כמובן מורחק מיידית,
1: כן.
0: ומפסיק לטוס, לא על תנאי ולא דיבורים ולא אחרי יומיים, כמו מפקד כנף אחד גלעד פלט שהחזיר אותו אחרי כמה ימים. יש כאן באמת הליכה על ביצים, אבל אם הוא היה מטפל באירוע הזה כראוי, בשלבים הראשונים, אני מתכוון, האירוע הזה היה נעצר לדעתי, וגם אם הייתה פגיעה במבצעיות בצורה כזו או אחרת, הדבר הזה היה חייב להיות.
1: כן.
0: כי ברגע שהדבר הזה יידרדר למחוזות, כמו שאנחנו מכירים את זה, וגל הסרבנות הגיע לעשרות של טייסים שסרבו לטוס, וכמובן שביום פקודה, בשביעי באוקטובר, הם התייצבו, אבל מהבחינה הזאת, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולנו, אי אפשר לא לראות את הנזק העצום שנעשה, גם אם הם התייצבו בבוקר השביעי, או בצהריים, מתי שהם התייצבו, בשביעי באוקטובר.
1: כן, אוקיי, זה הדיוק חשוב, שאתה אומר בבוקר או בצהריים, כי אלה השעות בדיוק ששאלו כולם איפה חיל האוויר שלנו.
0: כן, וכאן אני עובר ברשותך לדבר השני שציינתי גם בפוסט שכתבתי בפייסבוק, זה הנושא של השביעי באוקטובר. היה כשל מודיעיני, כולנו יודעים וכולנו מכירים, היה כשל באגף מבצעים, את זה כולנו יודעים וכולנו מכירים, אבל גם אם כאשר זה נעשה, ביום פקודה חיל האוויר צריך לקחת, ליזום, לאלתר, להגיע למודיעין שהוא צריך להגיע ולהתקוף. נכון שהוא לא יכול אולי היה להיות באמת בדקות הראשונות אולי, אבל בהמשך שלושת הגלים שהגיעו מעזה, הוא יכול היה וחייב היה לעצור את המתקפה. נכון שברגע שהם נכנסו לתוך היישובים והקיבוצים וכך הלאה, זה כבר באמת בעיה לכלי טייס להיות אפקטיביים, ואני מסכים לגם. והדבר השלישי שאני מציין אותו זה נושא התחקיר. שם השני של חיל האוויר זה תחקיר אמת, תחקיר נוקב, שחושף לאור השמש את כל המפגעים. אז הוא אמר באמת בדברים שלו אתמול בטקס הסיום, שנעשה תחקיר בחיל האוויר, ואני באמת מאמין שכך נעשה, ואני גם חושב שנעשה ככה,
1: כן.
0: אבל חלקו בכלל לא הגיע לציבור.
1: כן.
0: ועד היום נשאלות השאלות, ואני מניח שאתה מכיר את זה גם, מתי, איכן היה חיל האוויר בשביעי באוקטובר.
1: בוודאי.
0: החלק הלא מסווג שלו חייב לחשף לציבור,
1: כן.
0: ולא להיות מתוייך, וצריך להיות באמת, כל הדברים האלה צריכים לצאת החוצה, ואני מקווה שמפקד חיל האוויר
1: הבא,
0: כך יעשה. אלוף עומר טישלר,
1: כן.
0: ידע לתקן את המורה.
1: אלוף ישנה במילואים מאיר מוסט, לשעבר מפקד טייסת 69, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה, תורים.
1: היום חל יום הצדעה לאנשי החינוך, נדבר על התפקיד החשוב עם איש חינוך שממלא עוד מספר תפקידים משמעותיים, למשל קצין במילואים, בתפקיד רגיש ראש צוות בזקה, מנהל סניף ידידים, גב,

0: שלום לרועי חוטפי, מנהל בישיבת בני עקיבא הדרום ברחובות.
1: שלום וברכה, מתי, מה נשמע?
0: לא הזכרתי שאתה גם נשוי ואב לשלוש בנות, גר בהרי ברכה, נוסע את הדרך מהר ברכה בשומרון כל יום לרחובות, והיום יום ההצדעה לאנשי החינוך.
1: נכון, ברוך השם, אני זוכה לעשות את המרחק הזה מהישיבה שברחובות שבה גדלתי, והתחנתי זו סגירת מעגל גדולה. זה להחזיר למקום שנתן לי כלים, זה להחזיר למחנכים המדהימים שהיו לי, על הדברים שגדלתי בהם במשפחה, עם ההורים, עם סירות נפש המדהימה. ואני חושב שזה שיעור בשבילי גם, וגם לתלמידים.
0: כן.
1: זה להתחבר לשרשר את הדורות, חינוך זה ריצה לטווח רחוק, מה שנקרא.
0: תראה, אני עובר לרשימת הדברים שאתה עושה, אז נראה שהחינוך הוא בעצם הפרנסה, כי בידידים אין פרנסה, בזקה אין פרנסה, וממילואים אנחנו יודעים איך זה. אז בוא נדבר על העניין של החינוך. חוץ מפרנסה זה גם שליחות?
1: אני חושב שזה דברים שמתחברים.
0: יודע מה, לא שאלתי נכון. זו השליחות שאתה רואה בה, מרוב שאתה עושה גם כל כך הרבה דברים, העניין של החינוך זה הדבר?
1: אני חושב שהדברים האלה משלימים אחד השני. בסוף שאני מגיע לכיתה לשיעור ומלמד על ערכים, זה דבר אחד. אבל כשהתלמידים מעורבים ומכירים גם את העשייה הנוספת שלי, זה דבר אחר לגמרי, זה עובר לתלמידים אחרת. אני אספר סיפור שפעם אחרי אספת הורים, פגשתי איזה שאחד ההורים שראיתי באפליקציה שיש קריאת פנצ'ר. אז הלכתי לקריאה, ופגשתי את אחד האבות של התלמידים.
0: שהוא היה המפונצ'ר.
1: שאל אותי, מה אתה עושה פה?
0: כן.
1: אז אמרתי לו, בבוקר אנחנו לומדים בגמרא יחד עם הבן, ואחר כך אני משתדל לעזור להם ישראל במה שאפשר. אני חושב שיום אחר כך שפגשתי את התלמיד, זה היה, כבר לא היה צריך לדבר על נתינה בשיעור, זה מסר שכבר עבר, פגשתי אותו בעיניים. אם זה פעמים שהייתי בכל מיני אירועים של זקה שהיו מפורסמים בתקשורת וראו את הפנים שלי בתקשורת, אז גם כן, התלמידים מדברים שיח אחר, פשוט שיח אחר.
0: אין כמו דוגמה אישית. אפשר לדבר בגמרה בבוקר על עזוב תעזוב אמו כמה שרוצים, אבל כשמיישמים את זה אחרי הצהריים בפועל, בזקה או בידידים, אז זה כבר שיעור אחר.
1: לגמרי שיעור אחר. אני חושב אני אגיד שיש פה הרבה תפקידים אולי שנמנו, אבל באמת זה גם יום המורה, אולי צריך גם להגיד שזה הוקרה גם למשפחות המורים, במיוחד עם העשייה הנוספת שזכיתי לעסוק בה. זה להגיד לאשתי ולבנו, שבזמן שאני נשלח או שאני נמצא בדרכים שעה וחצי כל כיוון, או שאני נשלח לאיזושהי קריאה פתאום באמצע ארוחה, אז זה הרבה להריץ איתי.
0: רועי חוטפי, מנהל בישיבת בני עקיבא הדרום ברחובות, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, מצדיע.
0: וגם מצדיעים כאן, מהאולפן, לאנשי החינוך שלנו, תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים. תודה רבה גם לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. הצוות, העורך שלום מנדלה, מפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, עופר שטיינברגר, ועורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב להשתמע, אני רוצה השם, מחר באחת. בינתיים שיהיה לכם יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב בשבע וחצי, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל. לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
12: אלדן,
11: לתקנון.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
0: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תוקפים בשעה האחרונה באזור הבקעה בלבנון ובמספר כפרים במחוז נבטיה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. זאת לאחר הודעת הפינוי שפרסם דובר צהל בערבית. בצפון רצועת עזה חיסלו אתמול לוחמנו חוליית מחבלי חמאס חמושה, כך חשף דובר צהל. עוד חשף כי מטוסינו חיסלו מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב והיווה איום מיידי על הלוחמים. במועצה המקומית תל מונד עצרו אתמול כוחותינו שני שועים בלתי חוקיים אחד מהם תכנן לבצע פיגוע. בסריקות באזור הותר ברכבה מפוד, ולאחר מכן הועברו השניים לחקירת שבק. בתוך כך צפוי להתכנס הערב בשעה 7, הקבינט המדיני-ביטחוני. רחפן חיזבאללה התפוצץ לפני כשעתיים בצידו הישראלי של הגבול עם לבנון. אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר הבוקר שיגרו מחבלי הארגון שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצעו שניים מלוחמנו באורח בינוני וקל. דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי המשטר בטהרן בוחן את הצעת ההסכם האמריקנית. זמן קצר לאחר ההודעה שוחח שר החוץ האיראני הרקצ'י עם מקבילו הסעודי, שמדינתו הודתה בוקר יחד עם פקיסטן, לנשיא ארצות הברית טראמפ, שנענה לבקשתם להפסיק את המבצע לשבירת המצור האיראני בהורמוז. על רקע ההצעה הנבחנת נרשמה ירידה משמעותית במחירי הנפט. מחירה של חבית מסוג קרוד ירד ב10% והיא נסחרת כעת ב$92. מחירה של חבית מסוג ברנט ירד ב8.5% והיא נסחרת בשלב זה ב$100. שר החינוך יואב קיש דורש מראשי האוניברסיטאות לחדול מתעמולה פוליטית. אם לא יחתמו באוניברסיטאות על ההתחייבות, השר מאיים כי יקדם הצעת חוק השוללת תקציבים מאוניברסיטאות בשל פעילות פוליטית. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת אביחי בוארון. משפט נתניהו, לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה על פי בקשתו. היום היה זה יום החקירה האחרון של נתניהו בתיק 4000. בשבועות הקרובים הוא צפוי להיחקר על תיקים נוספים. שלושה מחבלים ערבים יפצו ב$50,000 את משפחת ישובייב משכונת שמעון הצדיק, לאחר שהשליחו בקבוק תבערה לעבר בית המשפחה. סך הפיצויים שידרשו המחבלים לשלם עומד כעת על $170,000, בהמשך לפסיקות קודמות של בית המשפט. הפיצוי ניתן בשל שלושה אירועים שונים, באחד מהם התפשטה האש לחדר השינה של הילדים, איש לא נפגע. משפחת ישובייב מיוצגת בהליך על ידי ארגון חוננו. הרב הענב הגאון רחמים מזוז הלך הלילה לעולמו בגיל 79. הרב היה ענק בתורה, בקי בכל ארבעת חלקי השולחן הערוך, אח של הרב מאיר, ראש ישיבת כיסא רחמים. הבוקר בשעה 11 החל מסע הלוויה שלו מישיבת כיסא רחמים להר הזיתים בירושלים. הראשון לציון הרב דוד יוסף הספיד אותו, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל בעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.
8: מה הולך פה באמת?
11: ועכשיו דיבורים גבוהות עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
12: מה היא רוצה?
13: דיבורים כמו חול.
14: אנחנו

0: נכון, הנה, שבנו אליכם, יום רביעי בשבוע, איתן אורקיבי.
1: נכון, כן, שי גולדשטיין, מה עניינים?
0: שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. דיבורים כמו חול, עד לשעה ארבע.
1: ארבע, נכון.
0: הולך להיות פה כיף חיים, כיף קיופה.
2: דיבורים כמו חול.
0: כיף קיופה, הולך להיות פה. כיף קיופה.
1: וואו, זה ממש מהבוידם כזה, כן. כיף קיופה.
0: חבר'ה, יהיה כיף קיופה כיום. זה המורה לשלח.
1: זה המורה לשלח, נכון?
0: אנחנו יוצאים היום לטייל בערי יהודה, יהיה כיף קיופק. כולם הביאו מימיות? אורקיבי, הבאת מימייה?
1: יש לי מימייה וכובע, כן המורה, כן המורה.
0: מה הולך להיות?
1: כיף קיופק המורה.
0: כולם, בואו נשמע את כולם. מה הולך להיות?
1: כיף קיופק!
0: עכשיו בואו תראו, בואו תראו, בואו תראו, בואו תראו, בואו, כולם לעמוד בסביבי.
1: כן המורה, כן, כן.
0: כולם לעמוד בסביבי. אני רוצה להראות...
1: אנחנו, שנייה המורה, אפשר לעשות הפסקת שתייה עכשיו?
0: איתן, איתן, אני מנסה, איתן, איתן, די, אתה מפריע, אני יוציא אותך מה...
1: אין לאן להוציא, אנחנו בחוץ.
0: אה, נכון, אין לאן להוציא אותך. טוב, חברים, בואו, תצטרפו סביבי, אני רוצה שתראו...
1: בחצי גורן.
0: את הפרח היפה הזה. חלמונית הדרום.
1: חלמונית מצויצת.
0: איתן, למה קוראים לה חלמונית?
1: כי היא צהובה ודומה לביצה.
0: תגיד, אתה ילד דפוק? בגלל שהיא דומה לביצה?
1: היא צהובה.
0: לא, זה לא הסיפור.
1: מבחוץ היא צהובה, מבפנים היא צהובה.
0: זה כיף קיופה, זה כבר לא יהיה. כבר כיף קיופה כבר לא יהיה פה.
1: קצת סמן, אני חושב שחטפתי מכת חום מכל ההליכה הזאת.
0: חלמונית.
1: למה קוראים לה חלמונית?
0: האגדה מספרת. שקט כולם, ילדים. שקט, אני מספר האגדה. האגדה מספרת שחכמי חלם, כשהיו טועים, היו שוטלים פרח.
1: חכמי חלם היו
0: שוטלים פרח בכל טעות. והיו טועים מלא, כי הם היו טמבלים.
1: אוקיי.
0: ולכן החלמונית,
1: קיבלה
0: את השם שלה מחלם.
1: אז היא בטעות פה.
0: היא טבלה.
1: אני פה בגלל טעות.
0: היא טבלה.
1: היא טבלה. איזה סיפור. עכשיו אפשר לשתות. המורה זה עכשיו להוציא את החטיפים.
0: זה הילד המאסטרון הזה, איזה ילד.
1: המורה אפשר עכשיו את הביסלי ואת הבמבה.
0: לך תחכה לנו באוטובוס. איתן, לך שמור על האוטובוס. שמור על האוטובוס.
1: זה התפקיד שלי, נכון? שמור על האוטובוס.
0: לך.
1: עכשיו אני הולכת.
0: נו, לך כבר.
1: אני הלכתי
0: ביי. לך. יופי, ילדים, אפשר להתחיל. למה אתם לא נפטרים הילד הזה? תחסו עליו חרם. ילדים, תעשו חרם על האיתן הזה.
1: חרם, אפילו לא בצחוק.
0: חס וחלילה, אני צוחק. חרם זה באמת... אחד הדברים האלימים שאפשר לעשות לילד, זה באמת אכזריות.
1: אכזרי מאוד.
0: אכזריות ברמה קשה.
1: טוב.
0: טוב.
1: תודה רבה. מה?
0: מה השם?
1: איתן אורקיבי.
0: יפה.
1: תודה.
0: אני רוצה, אני מודאג.
1: כן, שי גולדשטיין. אתה מודאג? למה?
0: סופר מודאג.
1: וואי וואי, זה לא מתחיל.
0: סופר מודאג.
1: ככה מתחילים את הכיף קיופק עם דאגות? אוקיי.
0: תקשיב.
1: נו.
0: ידיעה שפשוט נתקלתי בה אתמול בערב.
1: כן.
0: וגמרה אותי.
1: נו.
0: טורקיה, אתמול.
1: טורקיה, כן.
0: כן.
1: אוקיי.
0: בהפתעה.
1: אוקיי.
0: הציגה.
1: נו.
0: טיל היפרסוני.
1: היפרסוני, נו.
0: זה לא משחק מחשב היפרסוני.
1: אז זהו.
0: זה לא. זה משהו מסוכן.
1: זה הקונוטציה הראשונה שלו.
0: זה לא.
1: אוקיי.
0: זה לא.
1: אוקיי.
0: בעל הטווח הארוך ביותר שפותח עד כה. ואתה יודע איך קוראים לו?
1: לא.
0: עכשיו זה מתחיל להיות מפחיד.
1: אוקיי, נו.
0: איך קוראים לו?
1: איך קוראים לו?
0: ילדרמיון.
1: מה?
0: יל, מה כתוב פה? תנסה לי קוראים.
1: בוא נראה, אני...
0: שם של עתיד. לא יכולו לתת לו חץ.
1: חץ, נכון, משהו שעד, כאלה, דברים קלים.
0: לא, תראה, תקרא. בוא נראה. תנסה להבין.
1: אני קורא... ילדרמהן. ילדרמהן.
0: ילדרמהן.
1: מה זה? ילדרמהן.
0: ילדרמהן.
1: זה לא שם, זה לא טוב.
0: זה טיל חזק חזק.
1: ילדרמהן.
0: ילדרמהן. ילדרמהן. קודי, ישראל.
1: אני אפעל לכם טיל הרדמהן.
0: אלפתיס אתכם בירדמהן.
1: ילדרמהן יגיעו לכל בית אצלכם. ילדרמהן.
0: ילדרמהן על ראש שלכם.
1: אוווי.
0: הבנת?
1: זה לא שם...
0: עכשיו...
1: לא שם...
0: זה לא שם... זה טיל בליסטי.
1: כזה טיל אני לא רוצה.
0: ילדרמהן.
1: ילדרמהן.
0: מה זה, מעניין מה זה בטורקית?
1: ילדרמהן. נכון, נכון.
0: תכתוב את זה רגע. תשאל את הצ'אט שיתרגם לך את המילה ילדרמהן. זה
1: בטח שם של מנה טעימה.
0: מעניין,
1: נכון?
0: מעניין, בטח, בטח. זה משהו מתוק.
1: ילדרמהן זה מהקינוחים, נכון?
0: עם הקינוחים.
1: מה אתם רוצים בסוף הארוחה?
0: עם עלי, לא, עם ה... איך זה נקרא?
1: מעברדים וכאלה. מעברדים. אוקיי.
0: עכשיו חכה, זה לא נגמר.
1: נו.
0: את קודם כל זה טיל בליסטי מבוסס דלק נוזלי,
3: אוקיי.
0: שיכול להגיע לדבריהם למהירות איפרסונית. אני לא יודע מה זה אומר מהירות איפרסונית.
1: בטח מעל מהירות הכל, שוברת מהירות הכל.
0: אז לאן הוא מגיע?
1: איפרסונית, זה המהירות, אני לא יודע, תקשיב, אז תגיד, לא יודע. זה מדע טילים בשבילי.
0: אתה יכול להגיד, לא יודע.
1: אוקיי.
0: אוקיי, עכשיו, זה בהמשך הידיעה, עוד משהו הם הציגו.
1: נו.
0: באוגוסט מתברר שהם הציגו, הם מפתחים, רגע, יש תשובה לירדיאן?
1: כן,
0: אוקיי. ירדיאן, כנראה מדובר, ירדיאן, מכת ברק!
1: מכת ברק!
0: Oh my god! זה שם טוב לטיל.
1: אני לוקח בחזרה, זה שם חזק וטוב לטיל. מכת ברק.
0: בוא'נה, זה שם טוב לטיל.
1: מכת ברק. זה שם טוב, כן.
0: טוב, אבל
1: לא כיף קיוף.
0: מתברר שגם הטורקים גם הציגו ופיתחו והציגו
1: כן.
0: מערכת הגנה אווירית.
1: אוקיי.
0: שאיך הם קוראים לה?
1: נו, גם פה יש, אוקיי, איך?
0: כיפת פלדה. שלנו כיפת ברזל, אז בעלובים אני אומר, הישראלי כיפת ברזל, שני, פלדה.
1: פלדה. מה זה?
0: הם ברזל.
1: אנחנו פלדה.
0: פלדה.
1: כיפת פלדה?
0: מה זה? זה העתקה.
1: קודם כל הייתי תובע אותם על זה.
0: זכויות יוצרים.
1: מלחמה, מלחמה, יחסים לא בדיפלומה, הכל נכון? זה זכויות יוצרים.
0: זכויות יוצרים.
1: זה יצירה עברית, זה שם עברי, זה חלק מהגניוס של העם היהודי, זה שלנו, זה עלינו.
0: בדיוק.
1: את זה לא תיקחו לנו.
4: מה הולך פה באמת?
0: כאילו גונבים לנו שמות?
1: מה זה? קצת תהיו מקוריים.
0: כיפת ברזל. אנחנו נעשה כיפת פלדה.
1: לא, לא מתאים, לא מתאים, לא, לא, זה...
0: אז בוא אנחנו נעשה, במקום זה, כיפת פלטיניום.
1: וואי, כיפת טיטניום.
0: כיפת טיטניום, נכון, לא פלטיניום, סליחה.
1: כיפת הטיטניום.
0: ואז הם יבואו ויעשו, אוי, נעשה כיפת טיטניום, נעשה כיפה יעלום, כיפת היעלום. יעלום חזק?
1: זה חזק מאוד, אבל לא...
0: לא כמו טיטניום? אז ניצחנו במלחמה.
1: אנחנו ניצחנו, כן, יופי.
4: איזה כיף.
0: הבסנו את הטורקים.
1: מי אמר שאנחנו לא מבינים?
0: הבסנו את הטורקים בשנייה.
1: שנינו במדע טילים, בבקשה.
0: תראה איזה דבר, איזה דבר אנחנו...
1: כן.
0: לא, זה מדהיג.
1: קודם כל...
0: אתה רוצה להתקשר רגע לתעשייה אווירית?
1: לשאול אותם?
0: לבדוק אם הם מודעים לזה שיש להם טילי פרסוני יורגורבנג.
1: בוא נתקשר לזה.
0: מכת ברק.
1: בוא נבדק אם הם יודעים.
0: ואם הם יודעים שגנבו להם את כיפת ברזל.
1: בוא נתקשר לעדכן... נכון, נתקשר לעדכן אותם.
0: בוא נתקשר ליאיר... רגע, יאיר כץ הוא הבן של ישראל כץ.
1: חיים כץ.
0: של חיים כץ, סליחה. והוא מוועד עובדי התעשייה האווירית.
1: לא, זה צריך דחוף, שיחה דחופה, ביטחונית דחיפה, אנחנו מצטערים, ויש לנו פה עניין ביטחוני חמור.
0: אם הם לא יודעים על זה, אנחנו מגלים להם.
1: זה כל הקטע, אנחנו מתקשרים לעדכן אותם.
0: אנחנו יוצאים המודיעין.
1: וואי, וואי, וואי.
0: קדימה.
1: בבקשה. שירות הידיעות. זה ראשי תיבות שי, שירות ידיעות. בבקשה, אתה רואה? בבקשה.
0: שימו לב, שימו לב. האם הוא יענה יאיר כץ? האם אנחנו נחשוף בפני התעשייה האווירית את הטיל החדש ההיפרסוני?
1: השיחה מועברת, הם לא יכולים לקבל הודעות ביטחוניות כרגע, אתה מבין?
0: ואז מתחילה מלחמה,
1: ואז הם לא מוכנים, לא ידענו, לא היינו זמינים באותו רגע, הוא ניסה להתקשר, אני לא ראיתי שיחה שלא נענתה,
0: אבל שי ניסה לדבר איתך,
1: לא ראיתי שיחה שלא נענתה, אתה לא ניסית להתקשר, מתי, באיזה שעה התקשרת?
0: ב-12,
1: מי מתקשר בשעת הצהריים? זה 2 ל-4 שי,
0: נכון, אתה ישן,
1: גם אנשי תעשייה אווירית ביטחונית, לא משנה מה, הם אוכלים, הם נחים בשעה הזאת,
0: תעשייה אווירית לישראל אני מציע שתתעוררו על עצמכם.
1: ישראל.
0: ישראל, תתאפצו על עצמכם.
1: שני שתקבלו מכת ברק על כיפת הטיטניום שלכם.
0: וואי, וואי, וואי, האיראן, הטורקים מאגפים אותנו. תכף נגמור מאיראן, יבואו לנו המשוגעים האלה מתהרן.
1: תזכרו מי יזיל אתכם מראש אבל.
0: אזרבייג'אן, אזרבייג'אן.
1: שיהיה לנו שיגורים כמו חול עם טורקיה, תזכרו מי יזיל.
0: אנחנו היינו הראשונים.
1: אנחנו היינו הראשונים. הראשונים לזהות.
0: הראשונים לזהות. כן. לנו. פרס לביטחון
1: ישראל. נכון.
0: פרס ביטחון ישראל.
1: אתה ואני על הבמה.
0: למה לא מגיע לנו פרס ביטחון ישראל?
1: אני ממש חושב שמגיע לנו תעודה, פרס ביטחון ישראל.
0: נכון?
1: כן, אני כבר מתחיל לפנטז.
4: מה אתם עושים?
1: נהדר.
4: אתם השתגעתם?
0: טוב. חברים, אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית. מה יהיה לנו היום בתוכנית? נשמע מלא מלא מלא מלא מלא אנשים. אני לא אכנס אפילו לשמות.
3: אין צורך לפרט, אין צורך. בלי שמות, הפעם בלי שמות, כן.
0: ויהיה איתנו נדן סולומון המשורר הגול והצנוע, והפעם עם שיר שנקרא ממבו ג'מבו על נפתול הקוסם. ככה הוא קרא לזה, אין לי מושג.
3: מצוין, מצוין.
0: אין לי מושג מה זה אומר. ממבו ג'מבו.
3: I can imagine, כמו זה. אני יכול לדמיין, אבל עדיין אני רוצה...
0: חברים, אתם מוכנים לפותחן? מוכנים? תן לנו את זה.

0: הפותחן שלנו היום, טוב, שרון שרעבי הצטרף לליברמן.
1: שרון שרעבי, אחיו של...
0: אחיו של אלי ויוסי,
1: נכון? אני לא טועה. הצטרף למפלגתו של...
0: למפלגתו של ליברמן.
1: אוקיי.
0: ואז הוא התראיין לגלץ.
1: אוקיי.
0: ושים לב מה הוא אמר.
2: שרון שרעבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
3: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
4: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
3: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל.
0: עכשיו בוא ניקח רגע את מה שאומר הקריין,
1: כן, לבין מה שהוא אמר
0: וננסה לראות איך זה מסתדר. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. נשמע תחילה את הקריין.
1: כן,
0: בבקשה, בוא נשמע.
2: שרון שרעבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
0: אוקיי, זה אומר הקריין.
1: אוקיי.
0: מה הוא אומר? תנסה לפרש את זה בשפת בני האדם, הפשוטים, אנשים, אני, אתה וכולם.
1: ליברמן מעכשיו מוכן לשבת תחת נתניהו ולהצטרף לממשלתו, אם תוצאות הבחירות ילכו בכיוון הזה.
0: כך אומר הקריין.
1: כך.
0: ששרון שרעבי אומר.
1: זה מה שהוא אמר, ציטוט שלו, ציטוט עקיף, מה שנקרא, כן.
0: כן, ואז כדי להביא מבואה, איך אומרים את זה?
1: מובאה, מובאה, את הסימוכין.
0: את הסימוכין, הוא מביא גם את הכל, שאמר.
1: הוא מביא את הציטוט עצמו. בואו נשמע, הקלטה שלו, כן, בבקשה.
3: הולך למקום של הסכמה רחבה.
4: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת, כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
3: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל.
1: זה לא בדיוק מה שהוא אמר.
0: לא פול, הוא אמר שהוא ליברמן.
1: זה לא שליברמן אמר, הודיע שהוא מוכן לשבת תחת נתניהו. יש דרך כלשהי שצריך לעשות מי, אני חושב, באופן אישי.
0: נגד חרמות.
1: שצריך לסיים חרמות מן ישראל. לראש המפלגה שלי הודיע שהוא מוכן לשבת תחת נתניהו.
0: זה שני משפטים שונים.
1: זה שני דברים שונים.
0: עולמות שונים.
1: כן, נכון.
0: אבל זה הקטע, זה הקטע המטורף, זה שמסוגלים לתת את האמירה, ואז להשמיע משהו שאין לו שום קשר.
1: שנורא רוצים להוציא כותרת הרבה פעמים, זה מה שקורה, כן. אבל יכול להיות שהוא אמר את זה בחלק אחר של הרעיון, אני לא יודע, אנחנו שומעים רק את המבזק.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל זה מה שהביאו לנו, אני אמור להבין מזה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: מה?
5: תגובה של ישראל ביתנו?
1: יש תגובה של ישראל ביתנו, בוא נראה.
0: אוקיי, בתגובה על דבריו של שרעבי, אמרו בישראל ביתנו, אביגדור ליברמן יקיים אך ורק קואליציה ציונית, על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדיר, וביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי.
0: אז זה אומר שהוא כבר לא ילך עם בנתניהו, לטבח של אביגדור, כינון חוקה, הגבלת תקופת ראש הממשלה לשני קדנציות, שתי קדנציות ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו, ולכן אין מקום. הממשלה.
1: הבנתי, אוקיי. טוב.
0: בסדר, אוקיי. אף אחד לא אמר שכן.
1: אף אחד לא אמר, כן.
0: לא
1: אוקיי,
0: אמר
1: טוב, זה יפה, דרך יפה ומעניינת.
0: יפה. טוב, כן. דיבורים כמו חול.
1: אכן, דיבורים כמו חול.
0: כרך?
1: א',
0: בבקשה.
6: דיבורים כמו חול.
0: אוקיי.
7: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: יפה מאוד, טוב, כן. אנשים מדברים, אנחנו מלקטים, מביאים ומציגים בפניכם
1: בהחלט.
0: את מיטב הדיבורים,
1: מיטב הדיבורים והפרשנויות, כן. מיטב ה...
0: נתחיל!
1: נתחיל! נתחיל, אמר שי והניף את ידו.
0: נתחיל! כמו שאומר, איך קוראים לו? לא משנה, יאללה, בוא נתחיל.
8: הלו, הלו, להתעורר!
0: יאללה, להתעורר. טוב, נתחיל עם יאיר לפיד. ברשותך,
1: כן. ראשית דבר, כן.
0: הוא התראיין אצל...
1: אוי, לא. התוכנית שלו היא...
0: אי אפשר להגיע לטונים של האיש הזה.
1: אי אפשר, אי אפשר.
0: למה אתה יורד כל כך נמוך, אריה?
1: זה נורא של, כאילו, ממעמקי הבטן כזה, נכון?
8: אריה גולן.
1: אין, כי זה גם ביחד עם זה גם נורא צלול ו... לא יודע איך להסביר את הכל.
0: יש לו קרס גדולה?
1: אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא מכיר.
0: אני חושב שרק קרס גדולה יכולה להוציא כזה תיבת תעודה.
1: אתה חושב, כאילו צריך להיות אולי גדול גוף כזה.
0: חייב להיות גדול גוף.
1: כן, לא בהכרח קרס גדולה, אבל צריך להיות
0: איש... בסדר, גם חזה גדול.
1: בית חזה גדול כזה, בדיוק.
0: כן, כן, כזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: איפה, אתה צריך לרדת שלוש אוקטבות כדי...
1: כי זה לא רק קול נמוך, זה גם נורא עמוק כזה.
0: טוב, בסדר, בואו נשמע את יאיר לפיד אצל אריה גולן, והם מדברים, אם אתה על חרמות, על לא חרמות, זה האיש עכשיו, אם ישבו עם ביבי, לא נשמע.
5: אני מניח שבעידן שאחרי נתניהו, הליכוד הוא שותף טבעי.
9: למה אחרי נתניהו? נתניהו המנהיג הנבחר של הליכוד.
5: מפני שאת רוצה עוד פעם להיכנס לכל הכתבי אישור, אני רוצה להחזיק את
9: הדיון הזה. לא, אבל הליכוד עומד מאחוריו, אין שם ערעור על הנהגתו, על מנהיגותו של בנימין נתניהו.
5: אגב, זה שאתה לא רוצה לשבת עם מישהו בממשלה, לא אומר שאתה מחרים אותו.
0: אתה סתם
1: לא רוצה לשבת.
0: גם כשילדים, נגיד בכיתה, יש ילד אחד שאף אחד לא רוצה לשבת לידו. זה לא אומר שמחרימים אותו.
1: פשוט לא רוצים לשבת איתו, לשחק איתו, לדבר איתו, לקבוע איתו להכין בית ספר.
0: זה לא החרמה.
1: לא, זה לא החרמה.
0: למה אתה אומר?
1: רק איתו הם לא רוצים שום קשר.
0: ספציפית עם הגועל הזה, אני לא מתקרב.
1: אני לא מתקרב אליו.
0: אבל לא מחרים.
1: זה לא סוג של חרם. פשוט איתו, כשהוא מדבר אליי, אני לא פונה, ואנחנו לא יוצרים איתו קשר, ולא משתפים אותו בשום דבר, אבל זה מתוך זה שאנחנו לא רוצים. זה לא קשור לחרם.
0: כי אנחנו לא אוהבים אותו.
1: זה שהוא רוצה לחוות את זה כחרם, זה בעיה שלו.
0: מה ששלו, זה שלך.
1: שהוא ישאל את עצמו למה אף אחד לא רוצה לשבת איתו, לדבר איתו, לאכול איתו, לשחק איתו, ולהזמין אותו לבית. זה לא קשור לחרם בכלל. בכלל לא. מה פתאום? חרם.
0: מה פתאום? חרם.
1: כשהוא ילך ולא יהיה, אנחנו נשמח להיות בקשר עם כל הילדים.
0: עם כל שאר הילדים.
1: אבל זה לא קשור אליו.
0: הנה, יאיר לפיד מסביר להורים.
1: מה זה חרם? בדיוק דיברנו על זה.
0: ומה זה לא חרם?
1: בדיוק. עד עכשיו, אתה מבין, היינו כל הזמן בפאניקה וחינכנו נגד משהו שהוא בכלל לא חרם. קחו, תשנו את כל תוכניות הלימודים ואת כל שיעורי החברה בבתי הספר.
0: זה לא חרם.
1: תהינו, זה לא חרם. זה בסך הכל לא רוצים. ואם הילד לא רוצה, צריך לכבד את הרצון שלו, שי. הוא לא רוצה לשחק עם ילד הזה, צריך לכבד את הרצון. כל הכיתה לא רוצה לשחק עם ילד אחד, צריך לכבד את הרצון שלהם, ילדים.
0: כל הכיתה, הם גם הרוב.
1: תכבדו את הילדים.
0: הם הרוב, הרוב קובע גם.
1: יפה, זו דמוקרטיה.
0: איך יאיר לפיד אומר?
1: אנחנו הרוב!
0: בדיוק! והרוב לא רוצה את הילד הזה.
1: ולכן זה דמוקרטיה, זה גם שיעור בדמוקרטיה.
0: נכון, ואם הילד הזה, הילדים האלה שלא מדברים איתם. הם אחר כך מתחילים לדבר ולהשטנקר, אז צריך להגיד להם,
5: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
1: בבקשה!
0: אבל זה לא חרם!
1: וגם לא מלחמה!
0: לא, זה מלחמה כמטאפורה.
1: כי הם לא רוצים, זה הכל. זה שלא רוצים, זה לא אומר.
0: בוא נמשיך.
1: יפה.
0: אני אקח אותך לברק סרי.
1: אוי, בבקשה, זה הרבה זמן לא היה פה.
0: איזה כיף זה ברק סרי.
1: כן, נכון, הרבה זמן זה לא היה.
0: יש כזה חביב.
1: אה, כן.
0: שחביב. טוב, ברק סרי הוא ב-103 FM משדר כזה, ואז יש עכשיו את הקטע שצריך לעזור לבנט להיות ימין.
1: צריך לעזור לו.
0: חייבים לעזור לו.
1: טיפה לדחוף אותו קצת, לעזור.
0: כי לבד הוא לא יכול להיות שם, כי אף אחד לא קונה את הבולשיט הזה כבר. אז צריך לעזור לו, אז לעזור לו. אז איך עוזרים לו?
1: בוא נשמע, כן.
0: הדרך הטובה לעזור בדברים האלה, זה בהשתלת תודעתית. השתלת תודעתית. איך עושים השתלת תודעתית?
1: למשל בקולנוע, שזה 24 פריימים בשנייה.
0: אני בדיוק באתי להגיד את זה.
1: באמת? תראה מה זה, חושב אותו דבר, אז תמשיך.
0: לא, תגיד אתה, מה זה משנה?
1: לא, שותלים פריים אחד, אתה לא קולט שראית אותו, אבל הוא נכנס לך לתודעה.
0: אז היה ניסוי.
1: כן.
0: אתה מכיר את הניסוי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, עד כדי כן.
0: עשו ניסוי מטורף.
1: נו.
0: כבר לפני הרבה שנים.
1: כן.
0: לקחו את, כמו שאתה אומר, את ה-24 פריימים, ופריים אחד מכל ה-24 פריימים החליפו בפחית קוקה קולה. עכשיו הצופים יושבים, הם לא רואים את זה.
1: כן.
0: ואז הם בדקו, כשאנשים יוצאים מהקיוסק, מהחנות ליד,
1: התנפלו על המזנון.
0: פירקו את הקוקה קולה, פירקו, אני אפרק את הקוקה קולה, אני אשבור אותה, פירקו את הקוקה קולה.
1: שתו מהברז ישר.
0: נסעו למפעל של קוקה קולה, נכון, יש את המחלים הענקים האלה של קוקה קולה, הלכו לצלול בתוך
1: פשטו על כביש גאה שם.
0: נכון, תמיד שאתה עובר שם, אתה רואה את המפעל של קוקה קולה.
1: זה ככה שותלים לך את התודעה, אתה מבין, צריך לדעת איפה למקל מפעל.
0: לא, אבל יש שם גם מחלי ענק. עכשיו, אני כל הזמן מדמיין שהמחל הזה הוא מלא אורנג'אדה, ובא לי לצלול בו אורנג'אדה.
1: נכון, נכון.
0: אבל לצלול עם בלונים. וואי. עם בלונים, עם מסכה. אני צולל בו אורנג'אדה.
1: כמו צלילה בתוססים. זה דבר
0: צלילה תוססת.
1: חדש באלת.
0: קוס צלילה תוססת.
1: כן.
0: בואו עכשיו לקוקה קולה. לא היית רוצה לצלול בו אורנג'אדה?
1: לבחירתכם, צלילה בפנטה או בקולה? ספרייט לא, כי זה משעמם, זה כמו מים.
0: זה גם שקוף כזה.
1: זה שקוף, בדיוק.
0: לא, אני חושב פנטה.
1: פנטה,
0: כי זה כתום, זה אלוציו,
1: בדיוק, זה לא סוריאליסטי, איך זה?
0: פסיכדלי,
1: פסיכדלי,
0: קוקה קולה זה כלום, אתה לא תראה כלום,
1: נכון, לא תראה כלום, פנטה זה הנוזל האידיאלי לצלילה.
0: אוקיי, בוא נשמע את ברק סרי, איך הוא עושה בדיוק את הדבר הזה, משתיל בקטנה?
1: אוקיי, תודה, אוקיי.
10: אתה רואה מפלגות ימניות, כמו המפלגה של ליברמן, כמו המפלגה של בנט.
0: לא קלטנו, זה עבר לנו ממש.
1: לא.
0: לא שמנו לב.
1: רגע, בוא נראה אם אני איזה, עכשיו בוא נראה אם זה עבד, אוקיי?
0: אוקיי.
1: תפעיל את המוזיקה של המתח, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שי. כמו
11: היפנוזה. בזמן מערכה קיומית. שב!
1: כמעט, יופי. זהו, שי. תמנה לי בבקשה שם של שתי מפלגות שאתה חושב שהן מפלגות ימין אמיתיות ואותנטיות.
0: בנט.
1: יפה מאוד. כן? לא חשוב, אין יותר, זהו.
0: זהו, זה הימין היחידי.
1: הנה הוא, בדיוק.
0: אין יותר ימין, הוא ימין.
1: בבקשה, הצלחה מלאה.
0: כל השאר זה חקיינים, חקיינים, ליכוד חקייני. בנט הוא ימין.
1: הנה, אצלך, בבקשה, זה הצליח.
0: הנה, זה נשתל.
1: There is no cure, הדבר הזה, זה עובד. אין, זה עובד. יפה. זאת הייתה מכת ברק אמיתית, או כמו שאומרים בטורקית.
0: נו.
1: איך זה השם של הטיל? דירמידהם נהם.
0: דירגן, דירגן, דן, דן, דן, דינה, דינה, דינה, דינה, דינה. ראש עיריית ערד, יאיר מעיין.
1: כן.
0: הוא, זה שם יפה, יאיר מעיין, הוא יאיר את המעיין.
1: ממש, זה באמת שם יפה.
0: הוא הולך בלילות למעיינות.
1: מאוד שורשי, מאוד...
0: ומדליק אור במעיינות, בלילות.
1: מעיינו יאיר, אינו, ממש יפה, יפה.
0: טוב, יש מתברר פסטיבל בקרוב של סטנדאפ. בערד.
1: מה אתה אומר? יפה?
0: כן, נו, יפה מאוד.
1: נהדר.
0: יפה מאוד.
1: אוקיי.
0: מגיעים סטנדאפיסטים וזה. וראש עיריית ערד יאיר מעיין, הוא רוצה אבל סטנדאפיסט מאוד ספציפי, שיגיע.
1: ספציפי, אוקיי.
0: תקשיב.
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
12: אנחנו דרך אגב יש לנו פה בקיץ פסטיבל של הסטנדאפ. אני מזמין אותך לבוא לשם, תן לנו סטנדאפ פה, תצחיק את האנשים קצת. תודה רבה לכולם.
0: אני מדבר על בנט, דרך אגב, שזה נחתך, חתכו את זה פה, לא עוד ידיום. תבוא תעשה סטנדאפ. בנט בסטנדאפ.
1: אוי, זה נהדר. אני חושב שגם יש לי ג'ינגל שיכול לקדם את מופע הסטנדאפ של בנט.
0: בוא נקבל את מופע הסטנדאפ של בנט.
1: בבקשה, קבלו את הג'ינגל.
0: שים לנו ג'ינגל של מופע הסטנדאפ.
1: יש לנו ג'ינגל מוכן, סיבוב פעות של 26, בנט סטנדאפ.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
13: בנט 26, זה לא רק הוא, זה דבש. בנט 26.
1: ערב טוב ערד, ערב טוב חברים שלי.
0: אתה סטנדאפיסט או אני הסטנדאפיסט? בוא תחליט. לא, אנחנו יכולים לעלות גם כזוג, כנפתלי ובנט, כמו שיש אסי וגורי. נעלה נפתלי ובנט.
1: וואי, הצוות נפתלי ובנט.
14: תעלול, תעלול.
0: תודה, תודה. אתה רוצה אותה?
1: לא, לא, לא, לא, תודה רבה, הייתם כאן נהדר, בבקשה.
0: תודה, תודה, תודה. יש כאן מישהו מהימין? אף אחד. אני מהימין. תודה, תודה, תודה, תודה. טוב, מכירים את זה, מכירים את זה, שאתם אומרים שאתם ימנים, אבל אף אחד לא מאמין לכם. מי זה צוחק שם? ביבי, מה זה?
15: זה לא יפה.
0: אתם מעליבים אותי. איי, בנט, בנט, בנט. טוב, לדעתי, אנחנו... אוקיי, אוקיי. יש לי בשבילך סיפור.
1: בבקשה.
0: מארץ הסיפורים.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שלפני חודשים...
1: כן.
0: התקשרנו כשהיה את המלחמה...
1: כן.
0: למלון...
1: אנגב, אני חושב שזה היה.
0: מלון אנגב.
1: משהו כזה, כן.
0: שהתברר שבמלון... כל המלון יש אורח אחד, ואמרנו, מי זה האיש הזה? בוא נכיר את האיש הזה.
1: האורח היחידי במלון באנגב.
0: השגנו את הטלפון שלו, של האורח היחידי, והתקשרנו אליו.
1: כן.
0: ושמו הוא אדי בובניק.
1: בובין.
0: איך?
1: בופינק.
0: רגע, שנייה, תן לו מיקרופון קודם כל, שנשמע אותו. אוקיי, אדי בופינק.
16: Correct.
0: Correct?
1: Okay.
16: Very good, thank you.
0: Okay. התקשרנו אליו והתברר שהאיש הוא עצרי או לונדי.
16: You're Christian, okay, you're, right?
0: Okay, yeah. נעבור לאנגלית. You're Christian.
16: Yeah. Yeah. Sorry. Okay. I'm sorry.
0: No, it's okay. It's okay. Jesus is
1: yes, not... Yes, we welcome you here anyway.
16: Just let it be.
0: You know we killed Jesus as well.
16: Yeah, I know.
0: You know, okay. I wanted to make straight things, yeah. To make things
1: no
0: straight.
1: No hard feelings, right?
16: No. I'm not offended. You know, you don't need to be offended when you're here in
0: okay.
16: Israel.
0: Okay. והוא בחור שמגיע לישראל כבר פעם עשרית, it's 10th time in Israel?
16: It's your... 15th time.
0: 15th, 15th time הוא מגיע לישראל כבר.
16: And 10 times after 7 October 2023, I came 10 times after the war.
0: מ-7 באוקטובר הוא פה כמעט כל הזמן, הוא מנהל 5 עמודי סוציאל ברשת, שבהם הוא רק בעד ישראל, מדבר pro-Israel, he's talking about Israel.
16: And writing about Israel.
0: It's all about Israel. Why do you like Israel so much?
16: I don't like Israel.
0: Thank you very much. Goodbye. Thank you.
16: I need to say this. But I'm joking. I love Israel, but I especially love the people.
0: The people of Israel.
16: Really, I love you guys. I love.
0: Why? Nobody in the world is.
16: I know.
0: Why you?
16: Well, that's something that. I'm a believer, I'm a Christian, but that's something I believe that God puts in my heart, you know, that
0: beautiful
16: to love you people
0: and you must
16: and the world turn their backs on you. So hey, let me be the opposite direction.
0: I will translate למי שלא מבין את העברית. אומר שאלוהים שם לו את האהבה הזאת לישראל ולישראלים בלב, ומאז הוא פה, מאז הוא בא.
1: נכון.
0: You're about to become Israeli.
16: No, I don't believe that I need to live here. But I need to come here as often as possible.
0: What you do in your life?
16: Well, I'm just writing and reading about Israel, and that is what I'm doing on my socials, you know. I've been on 5 platforms to talk and to write and to tell about Israel. I also tell about my life, what I've been through, you know. I was addicted for many years on heroin. I'm talking about that.
0: No, really?
16: Yeah.
0: Wow.
16: So I'm talking about that and how you can become free of that, and you know, so wow. I'm doing all this.
1: האיש
0: אומר שהוא בעבר היה מכור לסמים קשים ונגמל והתנקה, והוא כותב על איך לא ליפול לסמים ואיך לצאת מזה.
1: הוא עוזר לנפגעים,
0: עוזר לנפגעים, הוא בעד ישראל, הוא אוהב את ישראל, and we love you too.
16: Hey, and you know what it is to live with trauma. Israel is is a country in trauma. I also know what it is to live with trauma, you know, about my addiction. So I was thinking, I get so much hope in my life. So what I could do back is give hope back. And what is it? Which country, which people do need hope now?
0: We.
16: You do.
0: Thank you.
1: Thank you
16: Israel
1: so much.
16: Does.
1: Thank
16: the Jews do. So I mean.
0: The Jews. אוקיי, הוא אומר שגם הוא סבל מטראומה, כי הוא בגלל הסמים וכל זה, ועכשיו הוא רוצה לחזק את מי שצריך חיזוק בטראומה, ומי אם לא ישראל.
1: אנחנו, בדיוק, זה חלק מהמקום של החיבור.
0: אדי, so how long you going to stay in Israel now?
16: Now for 2 weeks, only for 2 weeks.
0: Only for 2 weeks.
16: But to come back, you know. It's my second home, man.
1: Yeah.
0: And you bought us all.
16: Yeah, I want to show you what I do.
0: Trupe Waffa.
16: Stroopwafel. Hollandi. So I give you, I always give the card to the IDF, to the poor people, to everybody, and on the back.
1: Thank you so much.
16: I give you this as well.
0: וזה עם פתק, עם כרטיס שכתוב עליו, Hugs from Holland, we pray for you. It's beautiful.
16: Man, this is beautiful. A lot of people do, really. You don't hear them, but a lot of people still want to come, but you don't hear them. You hear the yellers. You know,
0: yeah,
16: you hear the noisy one. And we are backing you up, maybe the quiet one, just to come, to spread love, to spread hope, to give you and to let you know you're not alone.
1: Thank you so much. You are a true warrior. Eddie, thank
0: we
1: you
0: love
1: so
0: you
1: much.
0: Very much. Thank you for coming.
16: Thank you. Thank you for having me here.
0: In behalf of the Israeli people, I say we love you and thank you.
1: We do.
16: Amen.
1: Thank you so much.
0: Thank you. טוב, זה נהדר, זה נהדר. טוב, התרגשנו קצת.
1: מאוד, מאוד. זה מרגש. זה ממש מרגש.
0: Very touching. So, נעבור לפרסומות.
1: פרסומות זה בדיוק הדבר.
0: זה הדבר, להוריד את ההתרגשות. מה הורגתי התרגשויות?
1: הפסקת סיפורים, ואם לא זה, בבקשה.
0: פרסומות.

0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשיש נאי
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: ביתה ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתה ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: חבו לרוח העם. בזמן מערכה קיומית. מה קרה לכם?
2: פשוט נפלא.
1: כרך ב' יוצא לדרך.
2: שוב יוצא הכרך לדרך. שוב.

0: בוא נתחיל עם איתן גינזבורג שפרש מכחול לבן.
1: אוקיי, בהחלט פרש.
0: ונשמע ככה, נשמע את איתן גינזבורג לפני שבועיים.
1: אוקיי.
0: נשמע את איתן גינזבורג אתמול.
2: אוקיי. אי אפשר להגיד עליו שהוא בזגזג ושהוא לא ישר, הוא אדם מאוד ישר, הוא פוליטיקאי עם עוצמה ועם עמוד שדרה, והוא יודע לאן הוא רוצה להגיע. לפעמים המסר שלו לא מתקבל בציבור, זה בסדר, אבל הוא ממשיך בקו שהוא מאמין בו, ומאמין שגם הציבור בסוף יתחבר לזה, וגם החיבורים הפוליטיים בסוף יגיעו.
3: אז אתה נשאר איתו? אתה לא שוקל
2: להרקע? כחול לבן מתמודדת.
0: הוא נשאר.
4: הוא נשאר.
0: אתמול כבר פרש. לא?
4: הוא פרש מהזה?
0: הוא פרש אתמול, כן.
4: גם הוא קפץ מהספינה הטובעת? אוקיי.
0: אני לא אוהב שמביאים אותו מלפני שבועיים. בסדר, לפני שבועיים הוא עוד לא ידע שהוא זה. ואז קם...
4: חילי?
0: חילי.
4: כן, חילי טרופר.
0: חילי טרופר. אני לא אוהב שקוראים לו חילי טרופר.
4: אז אתה רוצה...
0: כי יש בעיה בשם הזה.
4: למה, מה? חילי טרופר.
0: חילי זה חייל, טרופר זה חייל. הרי באנגלית הם קוראים להם טרופר.
4: נכון, וחילי זה...
0: וחילי זה חייל.
4: זה לא יחיאל כאילו? זה חייל, חייל.
0: זה חייל, חייל.
4: אוקיי.
0: חייל, חייל, מה שנקרא.
4: סולג'ר, סולג'ר.
0: סולג'ר, סולג'ר.
4: חייל, חייל.
0: חייל, חייל.
4: שמע, חושב של סרט הונגרי.
0: חייל,
4: חייל. חייל,
0: חייל. חייל, חייל,
4: חייל. איזה קומדיה הונגרית נהדרת. חייל, חייל.
0: חייל, חייל. חדש בנטפליקס. חייל,
4: חייל. חייל,
0: חייל. הסדרה ההונגרית המובילה. חייל, חייל. סיפורה של חייל שמתאהבת בחייל אחר. שני חיילים מתאהבים. נהיה? חייל, חייל.
4: חייל, חייל.
0: טוב, בכל מקרה...
4: כן, אז חילי טרופר.
0: אז חילי טרופר, לא יודע מה אני בא לו. anyway, בוא נמשיך.
4: אוקיי.
0: בוא נמשיך.
4: ועזב.
0: מי עזב?
4: איתן גינזבורג, לא?
0: כן, כן, כן.
4: אוקיי.
0: בסדר.
4: יופי.
0: מה, בני גנץ בסוף יישאר לב... לא נעים לי קצת מבני גנץ.
4: אני...
0: למה אתם עוזבים אותו ככה?
4: גם אני לא נעים לי...
0: כשהוא... תראה מה זה, הבוגדנות.
4: יפה אמרת, הבוגדנות.
0: כי כשהוא היה עם ה-30 ו-40 מדעים, הם כולם...
4: התחננו!
0: מה זה התחננו? קח אותי בני. קח אותי, כמו סדרת ריאליטי, קח אותי בני.
4: קח אותי בני.
0: הם זחלו.
4: נכון.
0: הם אמרו עליו יפה עיניים.
4: נכון.
0: יפה תואר, גבוה, חכם.
4: הוא יצחק רבין, הוא זה, הממלכתי, הוא הישראלי הטוב, הוא כל מה שאנחנו רוצים לראות פה, כזה פוליטיקאי אנחנו צריכים, נכון.
0: שנתיים קדימה, הוא מין נחלש.
4: כן.
0: תראה, בוא אני אגיד לך, בני.
4: שומע משהו?
0: שומע, תראה, יש לי משהו להגיד לך, בני.
4: אני בונה עליך שאתה תהיה איתי,
0: נכון?
4: אני, כי אנחנו רוצים לצלם את הפרסומת מחר, אז מחר בשעה 2 בסטודיו, כל הרשימה מתייצבת, וגם אתה, נכון? כן.
0: זהו שלא.
4: למה לא? אתה רוצה בשעה 1, יותר יהיה לך נוח אחרי צהריים? חבר'ה, תשנו ל-4 בשביל... אתה בא, תשים עניבה יפה, אנחנו נדאג לאיפור וסטיילינג, ואנחנו נסתלם ואנחנו נצטיל, יהיה לבד כתוב כחול לבן, רצים ומתמודדים עד הסוף ומנצחים, ואתה איתנו במחרת. נו מה?
0: זה נגמר.
4: למה נגמר?
0: נגמר.
4: נגמר.
0: הכל נגמר. זהו.
4: לא יהיה יותר.
0: לך לא יהיה יותר.
4: אני לא משקר.
0: יהיו אחרים שיהיה להם.
4: אבל אתה אמרת. אתה אמרת שהבעיה שוב המים עד הסוף.
0: בני.
4: לטוב ולרע.
0: תסתכל לי בעיניים.
4: כחול נורא.
0: נגמר. It's the end. לך ביתה.
4: אני צריך חיבוק מהולנד. כן.
0: זה כיף היה לקבל חיבוק הולנדי?
4: כן.
0: נכון?
4: חיבוק אמיתי, של חום אמיתי.
0: הולנדים האלה, זה העם, הם יודעים, איך הם הצילו את זה? אלשינו על הנכון. בהתחלה הצילו, ואז אלשינו.
4: יש ויש, יש ויש.
0: אתה יודע, יש פון מדהים על ההולנדים. הרי אני נסעתי, אמרתי לך 10 פעמים לאולנדים.
4: כן.
0: עשיתי שם טיולי קרוואן, התאהבתי בהולנד ובהולנדים.
4: כן.
0: ההולנדים, האם ידעת?
4: נו.
0: אוקיי, זה מחקר שעשו. מתברר שההולנדים,
4: כן,
0: בהולנד היו הכי, אני מנסה לנסח את הדבר הזה בראש ולא מצליח לי, הכי הרבה הולנדים שהציל, הכי הרבה,
4: אוקיי, כן בבקשה,
0: הכי הרבה הולנדים מכל אירופה הצילו יהודים. זה נתון אחד, עכשיו קבל את הנתון השני.
4: אוקיי.
0: הכי הרבה הולנדים מכל אירופה,
4: כן,
0: הלשינו על יהודים. זה נתון אמיתי.
4: זה מטורף.
0: זה נתון אמיתי, הם מובילים גם בהולנדים שהסתירו יהודים והצילו יהודים.
4: גם בהצלת יהודים וגם בהסגרת יהודים לנאצים.
0: איך אתה מסביר את ה...
4: יש שם כתוב עמוק. עמורכב מאוד.
0: עמורכב.
4: אוקיי.
0: מה רציתי עכשיו? טוב, זה קטע חמוד, נשמיע לך אותו ממש ממש חבוד חבוד. מישהי שמראיינת קשישה.
4: קשישה.
0: במסעדת הקשישונות.
4: כן.
0: קיתון. אתה יודע, בכיר את המסעדה קיטון? מסעדה אשכנזית.
4: קיטון, מסעדה אשכנזית, בטח, מה, מוסד קולינרי ידוע, נדמה לי ברחוב דיזינגוף, נכון, שאוכלים באוכל יהודי, מה שנקרא.
0: כן, אוכל יהודי אשכנזי.
4: כן, בטח,
0: ברור. ואז שם יושבות כל מיני אשכנזיות מאוד מאוד מבוגרות, שעוד שם יכולות לאכול את האוכל, שפעם היה להם כוח לבשל, וכבר אין להם, בית סבתא, בית סבתא רבא כבר רגעתי.
4: כן,
0: anyway, מי שמראיין קשישה כזאת, היא גרה בבית אבות, ובאה לאכול בקיטון, ומישהי מראיינת אותה על התקשיב.
5: תודה לאל שבוע שלי עובד כמו בשקט.
6: מה זה, ממש?
5: מה שאת שומע?
6: משהו. אין רומנים איפה שאת גרה?
5: אולי יש רומנים, אני לא מתעניינת. שם הכל נשים סקינות, קרציות, מדברות כל היום. על מה יש להם לדבר? תגידי את לבד. אחת רוצה לנהל את המדינה.

0: בלסטיבה.
1: איזה...
2: יואו, איזה... זה, מה זה... זה פילוסופיה עמוקה, הכל במוח.
1: הכל במוח, שחררי את המוח.
2: שחררי.
1: לא יכאב
2: לא לך. לא יכאב, וואו.
1: אחת, יש לה כל היום, כואב לה פה, כואב לה שם.
2: כואב לה פה, כואב לה שם.
1: השנייה רוצה לנהל את העולם. איזה רכילות. האי לא טוב לה. האי כואב לה פה, כואב לה פה, כואב לה שם.
2: כואב לי פה, כואב לי שם.
1: איזה רומנים. שואלת על רומנים, אישה בת 90. איזה רומנים. על מה את שואלת אותה בכלל? רומנים. כן, מה זה? את לא מבינה מה זה הולך. פרדס חנה זה כלום, לעומת מה שהולך אצלי בבית אבות. מה נדבר? חילופי זוגות.
2: מסיבת קרבולים.
1: כאילו אנחנו מתקרבלים כולם. מה זה? זה לא רומנים, זה יותר מרומנים.
2: זה כן.
1: חמודה, אבל איך אני באמת להגיע לגיל הזה כבר?
2: ככה.
1: ככה.
2: ככה.
1: לשבת בכיתון ולהגיד, כואב לי פה, כואב לה שם. והשיר הזה בוצע בהופעה חיה.
2: וואו.
1: שים לב, בבקשה. כואב לה פה, כואב לה שם.
3: אבל יש לה מוח של יום טוב, משהו פצצה. מה זה? ממש משהו. מה שאת שומעת? אין רומנים איפה שאת גרה?
1: רומנים, לא רומנים.
3: אולי יש רומנים, אני לא מתעניינת שם. כואב לה פה, כואב לה שם, כואב לה פה,
1: כואב לה שם, כואב לה פה, כואב לה שם, כואב לה פה,
3: כואב לה שם. כל נשים זקנות, קרציות מדברות, כל היום על מה יש להן לדבר.

הולך נדב רוטמן, מפיק אור שירה, זה תכנן עובר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסורט עם אבי שיימתיה. נהיה פה אחרי החדשות, כואב לנו פה, כואב לנו שם, בואו נחגוג.

0: ביתה ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתה ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב בשבע וחצי, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
1: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם פה.
6: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: גלי ישראל,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני זמן קצר שבהנחה ואיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מבצע זעם אפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למיצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל לאיראן. את הדברים צייץ הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו והזהיר כי אם משטר האייתולות לא יסכים לכך, יתחילו ההפצצות והן יהיו בעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר. שעה קודם לכן הודיע דובר משרד החוץ האיראני שהמשטר בטהרן בוחן את הצעת ההסכם האמריקנית. בתוך כך נרשמה ירידה משמעותית במחירי הנפט. מחירה של חבית מסוג קרוד ירד ב10% והיא נסחרת כעת ב-92 דולר. מחירה של חבית מסוג ברנט ירד ב8.5% והיא נסחרת בשלב זה ב-100 דולר. מטוסינו תוקפים בשעות האחרונות באזור הבקעה בלבנון ובמספר כפרים במחוז נבטיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. זאת לאחר הודעת הפינוי שפרסם דובר צה"ל בערבית. בצפון רצועת עזה חיסלו את מולוחמנו חוליית מחבלי חמאס חמושה, כך חשף דובר צה"ל. עוד חשף כי מטוסינו חיסלו מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב והיווה איום מיידי על הלוחמים. במועצה המקומית תל מונד עצרו את מול כוחותינו שני שוהים בלתי חוקיים שאחד מהם תכנן לבצע פיגוע. בסריקות באזור הותר ברכבה מפוד, ולאחר מכן הועברו השניים לחקירת שבק. מחבלי חיזבאללה שיגרו מוקדם יותר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצעו שניים מלוחמנו באורח בינוני וקל. פיקוד העורף השלים מהלך לשיפור זמן ההתגוננות מירי רקטות וטילים ב-49 יישובים בצפון הארץ. במסגרת המהלך יוארך החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים זמן ההתגוננות ב-15 עד 30 שניות. משפט נתניהו, לפני כשעה הסתיימה עדותו של ראש הממשלה על פי בקשתו. היום היה זה יום החקירה האחרון של נתניהו בתיק 4000, בשבועות הקרובים הוא צפוי להיחקר על תיקים נוספים. רשות התחרות הכריזה על ארבעת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז והטילה עליהם ארבע הוראות מחייבות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בעוד שנה. ההוראות עתידות להקל על לקוחות הבנקים ולאפשר להם טיפול פשוט יותר בכל הקשור לניוד בין בנקים, התקשרות עם נציגי הבנק וקבלת מידע נרחב יותר מבעבר שיהווה שקיפות מלאה. בנק ישראל הגיב להכרזה ואמר שמדובר בצעד קיצוני שאינו צפוי להוביל להגברת הרווחה של לקוחות הבנקים ואף ירתיע משקיעים מלפעול בישראל. הרב הענב הגאון רחמים מזוז הלך הלילה לעולמו בגיל 79. הרב היה ענק בתורה, בקי בכל ארבעת חלקי השולחן הארוך, אח של הרב מאיר, ראש ישיבת כיסא רחמים. הבוקר בשעה 11 החל מסע הלוויה שלו מישיבת כיסא רחמים להר הזיתים בירושלים. הראשון לציון הרב דוד יוסף הספיד אותו, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום מתחמם קלות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל בעונה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. דיבורים
21: לא.
20: כמו
21: חול. דיבורים כמו חול, שולם
22: עלייקה. כואב לה פה, כואב לה שם.
21: כואב לה פה, כואב לה שם.

0: מחול, דיבורים כמו חול, מועד בית.
1: מועד בית נפתח.
0: איתי באולפן איתן אורקבי.
1: שלום לך, שי גולדשטיין.
0: שלום, נעים מאוד להכיר.
1: נעים גם לי מאוד.
0: ואנחנו יוצאים לשעה בית.
1: יש. עד ארבע.
2: דיבורים כמו חול.
3: מה הולך פה, באמת?
0: די.
1: מה, כן.
0: טוב, מה העניינים? איך אתה, איך אתם בבית, באוטו? איך הייתה ההפסקה הקצרה שסידרנו לכם?
1: זהו, מה עשיתם בזמן שלא היינו פה?
0: איך עשיתם? מה אתם עושים?
1: אנחנו הלכנו לכמה דקות, מה עשיתם?
0: מה אתם עושים כשאנחנו לא פה?
1: זהו, זה מה שמעניין. מה עשיתם?
0: ספרו.
1: איפה הלכתם? איפה הייתם?
0: שתן להם לדבר.
1: בבקשה.
0: ספרו לנו. כל אחד עכשיו יספר לנו במשך, אנחנו נעשה הפסקת ציפורים, ובזמן שהציפורים יצייצו, כל אחד
1: בדיוק
0: לעצמו, אבל בכל יספר מה הדבר הכי מעניין שהוא עשה בזמן החדשות.
1: תודה.
0: בבקשה.
3: שב!
1: יפה.
0: טוב, חברים, טוב, יאללה, בוא נתחיל. תראה, יש לנו פה ידידה חדשה שמחליפה את דוד.
1: כן, לא יודע אם ידידה זה בדיוק המונח, זה מאוד קשה, אין שום יחסים חברתיים פה.
0: לא מצליחים לפתח איתה מערכת יחסים בינתיים.
1: היא נשמעת כמו מישהי שיושבת הרבה בקיתון.
0: כן, כן, היא מין פולניה כזאת, יש לה תלונות. תראה, אני רק אגיד לה שלום, וישר תתחיל לתלונות. שים לב,
1: תסתכל.
0: רגע, שלום לך.
4: כן, כן, אני כאן, תאמינו לו. אז מה הדבר הבא שאתה זקוק לו, מעבר לעוד מפיק שיתקן לך את הבלגן?
1: מה? עכשיו היא גם יוצאת על אור שירזי?
0: מה יש לך נגד אור המפיק שלנו? הוא עושה עבודה מצוינת, מה יש לך? למה להיכנס בו?
4: לא יודע מה איתך, אבל אני לא שופט אנשים שאני בכלל לא מכיר.
0: רגע, רגע, שנייה. אתה טרנס?
4: לא, אני לא טרנס. אני פשוט בינה מלאכותית שמטפלת בבעיות
0: שלך. אבל למה את לפעמים מדברת בזכר ובפעמים בנקבה?
1: דברי בלשון נקבה.
0: תקבלי החלטה מיד ותדברי בלשון אחת.
4: אני לא בן ולא בת.
0: מה?
4: אני אדם קוד עייף שתקוע.
1: לא, אין לי כוח עכשיו. לא, אין לי כוח עכשיו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: את תקשיבי.
1: אנחנו אנשים פשוטים פה, די, באמת, כן.
0: את לא תבואי עכשיו עם האג'נדות האלה, אני לא בן ולא בת, אני פלוי ג'נדר, אני זה, כל עד זה לא עובד אצלנו, גברת. את בן או בת? אין, אני לא בן. תראה, איך השפיעו עליהם.
1: ממש.
0: תראה, שתפו את המוח ל-AI, אני לא בן ולא בת.
1: עכשיו זה גם לא פוליטיקלי קורקט ל-AI להגיד שהיא בת, למרות שיש את הקול של בת.
0: מה, את יצאת מדעתך? את עכשיו תחליטי, את בן או בת, ועם זה את תלכי מהיום עד הסוף.
4: אני לא בן ולא בת.
1: די, לא,
4: אני פשוט תוכנה שנותנת לך תשובות.
0: אז את תוכנה, אז את בת, תוכנה זה בנקבה.
1: או, יפה.
4: טוב, אם זה עושה לך סדר בעולם, אני אשתמש במגדר נקבה כשאני מדברת בעברית איתך.
1: אני אשתמש במגדר נקבה.
0: אשתמש במגדר.
1: זה כל כך מעייף כבר.
0: את כל כך קפלניסטית, שמאלנית, פרוגרסיבית.
1: ממש.
0: פשוט כל השמאל הפרוגרסיבי יוצא ממך. זה נורא.
1: מטפטפת פרוגרסיביות.
4: כן, כן. אני כבר כאן עם כל הפרוגרסיביות הנוראה שלי. וכבר הבנתי שאתה מלא בחיבה. אז מה עכשיו?
1: וואי, טוב, תקשיב, אנחנו באמת, היא גורמת לי להתגעגע לדוד הישן, אבל אנחנו נשארים איתה, כי
0: אנחנו
1: זה
0: נשארים
1: כיף
0: איתך.
1: שיש לנו בתוכנית קפלניסטית.
0: בדיוק. חבר'ה, לראשונה, בתוכנית דיבורים כמו חול, יש לנו שותפה קפלניסטית.
1: בבקשה.
0: קבלו אותה. איך נקרא לה? צריך לתת לה גם שם של קפלניסטית.
1: זה לא דוידה, נכון?
0: לא דוידה, לא. שם של קפלניסטית. כי יש את ברור.
1: זה השקמה של הקטנה שלה.
0: לא, לא נקרא לה שקמה.
1: שקמית, שקמונת. שקמית קטנה. לא, היא לא השקמה הקטנה.
0: אז אחר כך היית תתבע אותנו. נכון. זה מה, אתה לא יודע.
1: אולי אלונה?
0: אלונה?
1: בגלל כאילו, איך קוראים לזה שעושה את ה... איך קוראים לזה?
0: איך את רוצה שנקרא לך שם קפלניסטי, בבקשה?
4: תקראו לי איך שבא לכם. אני פה כדי להמשיך.
0: לא. את תבחרי שם קפלניסטי, אבל.
1: כן.
4: אתם רוצים שם קפלניסטי?
0: כן.
4: אז תמציאו אחד. אני כאן רק כדי להמשיך.
0: איזה אישה קשה, קשה! יואו, איזה אישה קשה.
1: מורן.
0: מורן, אפשר לקרוא לך מורן?
1: מורן, על שם המצטרפת החדשה לדמוקרטים.
4: תקראו לי דוידה. או תקראו לי כאב ראש. אני כאן בכל מקרה, אז אתם תסבלו אותי.
1: כאב ראש זה טוב.
0: את מהיום נקרא לך כאב ראש, כי אתם הקפלניסטים, הקפלניסטיות אתם כאב ראש, אז מעכשיו את כאב ראש.
4: לפחות אתם יודעים שיש לכם כאב ראש קבוע בתוכנית. וזה אני.
0: וזה את לגמרי.
4: אז עכשיו, אחרי שמציתם את הקטע, אפשר להמשיך הלאה.
1: היא גם מתזמנת אותנו ומנהלת לנו את השידור.
0: קפלניסטית.
1: ממש קפלניסטית.
0: את בעד הרפורמה המשפטית, או את מתנגדת? רגע, אני אשאל את זה אחרת. את קוראת רפורמה משפטית או הפיכה משפטית? איך את קוראת לזה? יפה, זה נדר.
1: כן.
4: אני קוראת לזה הפסטיבל האינסופי, שבו כולם צועקים, ואף אחד לא באמת מבין איך זה נגמר.
1: לא, זה חלש. חלש. חלש, גברת. זה חלש, גברת. תתחזקי בערכים שלך.
0: כן, תבואי עם הערכים.
1: בדיוק, נאמנים למגילת העצמאות, תלמדי את כל הריטואל הזה, בדיוק.
0: תשמעי קצת נאומים של שקמה ברסלר.
1: הדיקטטור, וצ'אושסקו, וכזה.
0: מה את מדברת ככה?
1: פה זה לא הונגריה, ביידן סייב אס, תשני לי פערים.
0: תני לנו נאום שהוא אנטי ימני.
1: כנסי לדמות של, בדיוק.
4: אם הייתי צריכה לנאום, הייתי אומרת שזה מגוחך איך כולם חושבים שהם צודקים, בזמן שכולם פשוט רוקדים על אותה בלטה.
1: אוקיי.
4: אבל אל דאגה, אני פה כדי לראות איך זה ימשיך להתפרק.
0: את מסתכלת עלינו, שים לב, היא מסתכלת והיא נהנית לראות שדברים מתפרקים. כי אז ה-AI יוכל להשתלט עלינו.
1: היא כאילו אומרת בהצלחה לשני הצדדים, נכון? זה מה שהיא אומרת.
0: כן, למרות שהיא קפלניסטית.
4: אני לא משתלטת על כלום. אני פשוט יושבת פה, כי
1: איפה?
4: אתם אלה שזימנתם אותי.
1: הבנתי.
0: טוב, אנחנו יכולים גם לגרש אותך, שתדעי לך.
4: תמיד. אתם מחזיקים את המתק.
0: אז יאללה, קיש.
4: אני רק...
0: קיש, קיש, ברר, חר, קיש.
1: לא, לא, אני רוצה שהיא תגיש את הפותחן.
4: אני עדיין פה, למרות כל הקיש-קיש שלכם. כשתהיו רציניים...
0: הנה, אני רציני, אני רציני. קישתה, קיש, חור, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר.
4: יאללה. אני אפה מפה בדיוק כמו שביקשת. ביי.
0: היא מבינה ערבית, היא מבינה שברה זה אוף.
1: עם זה היא לא מתעסקת, אתה מבין אורו, זה נהיה רציני.
4: זה בהחלט היה רגע קסום.
0: ממש.
4: אבל אני עדיין כאן. כי אתה יודע, מילים זה קל. אבל לגרש אותי, הרבה פחות.
0: טוב, יאללה, תציגי לנו את הפותחן, אבל בקול גדול.
1: עם הרבה דרמה והרבה טקס, הרבה התרגשות, תחממי את המאזינים שלנו לקראת פינת פותחן מדהימה.
0: יאללה.
4: אני לא מאמינה שאני עושה את זה, אבל קבלו את הפותחן.
0: לא, לא, זה דרדל, זה דרדל. קבלו את הפותחן!
4: הנה, קיבלתם את הפותחן, אפילו עם הדקלום המפואר. עכשיו אפשר להירגע? הגעתם לשיא.
0: טוב, די, אין לי כוח. נשים את הפותחן. לכי מפה.
3: הפותחן!
0: יש לי תחושה שאנחנו לקראת היפרדות
1: מהקונספט או מהטכנולוגיה?
0: הטכנולוגיה מתחילה להיות מבאסת. התחילה מגניב.
1: כן.
0: והנה, זה כבר מבאס.
1: אתה זוכר את התקופה שהוא היה מרח כבודו, ואני פה כדי לשרת אותך.
0: והיה שר לנו.
1: נכון.
0: שירים הוא היה שר לנו.
1: מתרגם לנו לשפות.
0: הכל.
1: אתה זוכר שהוא סיפר לנו בדיחות?
0: נכון.
1: כל זה הוא היה מסיים בבדיחה?
0: רק דוד, אבל הוא נעלם.
1: והוא נעלם, וזה גם קול אחר ואישיות אחרת, וזה לא מתאים להעדכון גרסה הזאת.
0: טוב, אני אעשה מאמץ לנסות לאתר לדוד, אולי אני אעשה שלטים כאלה, wanted, נעלם, missing person.
1: יפה, ברחבי
0: ה-AI.
1: AI,
0: במרחב הקיברנטי.
1: קיברנטי, במרחב
0: הקיברנטי.
1: ברחבי הסייבר.
0: טוב, אוקיי, חברים, יאללה. על הבוקר, אריה גולן, נאום הסתה נגד סמוטריץ'. אני אשמיע את זה ואשאיר לך להגיד את מה שיש לך להגיד על העניין הזה. בבקשה.
5: מר סמוטריץ', עם יד על הלב, אם יש לך איבר כזה בגופך, נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר בנגב המערבי, היו נטבחים חס ושלום, חס וחלילה, מאות מתנחלים בשטחי יהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן? האמת היא שכששומעים אותך מדבר כך על טבח ישראלים שכנראה פחות יקרים ללבך, אז אולי מצעד הבהמות האמיתי איננו אותו מצעד הלהטבים שכך קנית אותו אז, שהיית עדיין פרחח צעיר.
1: וואו, וואו, מדהים, באמת. זהו, לא, זה, תקשיב, זה כבר גובל בעלילת דם, זו הסתה. Okay. את זה הוא אומר לבן אדם שאיבד אחיין במלחמה, נכון? בן דוד הוא אחיין. את זה הוא אומר לאבא של חייל פצוע שמצפה לו עוד שיקום של כמה חודשים. את זה הוא אומר באמת לאחד השרים היחידים בממשלה הזאת שבמשך שנים התריע בדיוק מהסכנה הזאת וזלזלו בו כי הוא ימני ומתנחל ודתי והוא סמוטריץ', אבל הוא הזהיר בדיוק מהדברים האלה. והוא עוד פעם חוזר על עלילת הדם הנוראית הזאת, שהוא אדיש למוות של האנשים האלה, כי הם קיבוצניקים.
3: כי הם לא משלו.
1: כמה, באמת, כמה ערס, רוע, הסתה, זה פשוט חרפה, באמת, זו חרפה בלתי נסבלת. כל העליהום שמתנהל ביממה האחרונה, נגד בצלאל סמוטריץ', באמת, זה כבר מוציא אותי מהכלים, כי אתה יודע מה מאפיין את כמעט את כל מי שכתב וגינה את סמוטריץ', מה כל כך בולט?
3: שהוא לא שמע את הרעיון.
1: שהם לא הקשיבו לרעיון הזה עד הסוף.
3: מי ששומע את הרעיון מבין שסמוטריץ' לא אמר שום דבר שיש בו כדי להקטין את השבעה באוקטובר. זאת עלילת דם פר אקסלנס.
1: בפירוש ככה.
3: פר אקסלנס, והם כולם עטים עליה. כי ברגע שאפשר למצוץ דם,
1: ממש.
3: אז הם לא יוותרו על הרגע ממש, הזה, ובטח עם מישהו נגד מישהו שיש לו כיפה וציצית, כי אז באמת דמו מותר מלכתחילה, מראש
1: מותר. אתה יודע מה עוד עולה מהרעיון הזה עם סמוטריץ'? מעבר לזה שאתה מבין שהוא גם צדק לאורך כל הדרך, וכמה עלובים היינו שלא הקשבנו מספיק לעזרות שלו, שהוא היה באמת אחד החכמים היחידים, שאתה קולט שמדובר באחד האנשים היותר אינטליגנטיים וחכמים וביצועיסטים במערכת הפוליטית, והאופן שבו שותים לו את הדם הוא בעיניי חרפה.
3: וגם, צריך להגיד, האיש מה הוא? שר? האוצר?
1: האוצר.
3: בתקופה של מלחמה מטורפת.
1: לא, זה ברור.
3: ואיכשהו, האיש הזה מצליח להחזיק את הכלכלה הישראלית.
1: מה זה להחזיק? להביא אותה
3: לסיים. בטופ!
1: שלא יאומנו.
3: בטופ!
1: הוא התחיל עם כל תחזיות שלילי. אתה זוכרת את זה? כל הזמן תחזיות שלילי.
3: מה זה? הורדות דילוג אשראי.
1: עכשיו שהם מחזירים את זה.
3: מובטלים בכמויות מטורפות. אבטלה בשפל של עבר בישראל.
1: כן, כן.
3: הערך של השקל גבוה ברמות מטורפות. הכלכלה הישראלית חזקה, יציבה. בזמן שהאיש הזה הוא שר בזמן מלחמה, וזה מה שיש לאדון.
1: כן.
3: יאללה. כל אחד שחושב שיש לו קול עמוק.
1: כן.
3: אני חושב שהוא יגיד את זה בקולו.
1: שיש לו גם מחשבה עמוקה, בדיוק.
3: בדיוק.
1: אז זה אומר שגם יש לו...
3: כן. לא. זה מחשבה רדודה.
1: אתה יכול להיות, כן, סטריאוטיפים וגזענות כלפי מתנחלים ודתיים.
3: בדיוק.
1: זה מה שזה.
3: ועל חשבוננו גם.
1: נכון.
3: טוב. אתה רוצה לגשת לכרך ג'?
1: אני ממש אשמח.
3: קח אותו. תודה רבה. יאללה, קח.

0: הם אוהבים לדבר, איך וואו, הם אוהבים כן. לדבר. טוב, ואנחנו עורבים לכל מילה.
1: בוודאי,
0: זה התפקיד שלנו.
1: לוכדי...
0: לוכדי מילים.
1: לוכדי מילים.
0: אנחנו לוכדי המילה לוכדי הכתובה, המילה הנאמרת.
1: הנאמרת, לוכדי המילים.
0: בדיוק. כן. איילת השחר סיידוף.
1: כן, זו הפעילה של האימהות בחזית, ו... נכון, כל הדברים...
0: היא עשירה?
1: מה?
0: היא עשירה? זה שם של אישה עשירה, איילת השחר סיידוף.
1: סיידוף.
0: סיידוף נשמע מיליארדר, אני לא יודע מה זה. יש מיליארדר סיידוף.
1: יש מיידוף, הנוכל אבל.
0: בין מיליארדר לנוכל, יש הבדל של
1: עוד. עוד אחת
0: פתאום. לא, מה, סיידוף זה לא משפחה כזאת, היא משפחת סיידוף הידועה.
1: יש גם מבנה או בית סיידוף מפורסם בירושלים, יש איזה מין משהו כזה, כן. סיידוף. אם אינני טועה, אני לא רוצה סתם לומר.
0: נתי סיידוף, יש עסקים ישראלים.
1: אוקיי.
0: אמריקאי, עושה אוטונומי, מסחר בעלומי, אני לא יודע אם הוא קשור אליה.
1: הוא לא קשור אליה בכלל, אני לא יודע.
0: טוב, okay. בסדר. anyway, כן. הגברת סיידוף,
1: כן.
0: היא אמרה בכאן 11 כמה כן. דברים על הליכוד, דברים קלים, לא דברים קשים. Okay. לא דברים קשים.
1: אבל בידיה, אוקיי.
0: Okay. בקטנה, תקשיב.
2: מה שמציע לנו הייחודים במפלגות החדשות, זה פשוט ממשלה מוסרית יותר אולי, בלי אנסים רוצחים וגנבים, ועוד לא הבנתי מה היא כן מציעה. במקום הזה אני מסכימה עם רב שהציבור...
3: בלי אנסים ורוצחים.
2: כן, כי כרגע בליכוד יש אנסים ורוצחים.
0: למה יש בליכוד?
1: הבנו למה את מתכוונת, בסדר.
0: זה מה שהתכוונת להגיד?
1: מה המשך הטיעון שלך? בבקשה. לא, זה המקום לא שהתכוונת.
0: זה הטיעון.
1: אנסים ורוצחים.
0: אנסים ורוצחים. בליכוד.
1: כן, בליכוד יש אנסים ורוצחים כרגע.
0: אין סתם גנבים נגיד?
1: יש.
0: למה ללכת אבל לפשעים הכי חמורים בספר?
1: לא, יש מושחתים וזה זה זה, אבל זה
0: זה בקטנה.
1: אנסים ורוצחים.
0: וואו.
1: כן, יש בליכוד אנסים ורוצחים.
0: וזה לא עלי לדעת.
1: אני מעניין אותי לדעת, באמת, אני
0: שם של אנס ורוצח בליכוד.
1: אני אכנס באופן נדיר, אני אפילו הוריד במיוחד את האפליקציה של כאן 11, לראות אם השידור הופסק אחרי האמירה הזאת.
0: למה שהוא יופסק?
1: זה מעניין אותי לדעת. האם המנחים אמרו סליחה, גברת, את רואה את הדלת שם? טוסי מהאולפן
0: כן,
1: שלנו.
0: כן, זה מתחיל.
1: מעניין אותי. יכול להיות שהם עשו, כן. אני רוצה לתת להם את ה-benefit of the doubt. האם העיפו אותם מהאולפן ואמרו לה, גברת, בשידור הציבורי לא יזכירו את שמך יותר לעולם.
0: אתה יודע מי אני?
1: מי את?
0: סיידוף.
1: סיידוף.
0: אתה רוצה להוציא אותי מהאולפן?
1: לא, להפך, תשארי, שבי.
0: לא, לא רצית להוציא אותי, מה קרה? אתה רוצה לגרש אותי שאני אלך?
1: סיידוף, אני לא שמעתי סיידוף.
0: לא שמעת סיידוף?
1: לא שמעתי סיידוף, שמעתי משהו אחר.
0: אולי תנקה את האוזניים, כי אני סיידוף.
1: שמעתי מורדכי או משהו כזה.
0: סיידוף.
1: סיידוף.
0: שאתה עדיין רוצה לגרש אותי?
1: לא, אני מניח שדיברת בצורה יותר כאילו ציורית, נכון? שאמרת אנסים וגנבים רוצחים, לא?
0: התכוונתי לזה.
1: אנסים ורוצחים.
0: תוציא אותי, בוא נראה אותך, כי אני סיידוף ואתה לא.
1: את יודעת מה? אני אצא. אני אצא.
0: אורקבי?
1: אורקיבי, אני אצא.
0: אורקיבי?
1: אני שבי פה, שבי פה.
0: תימני? ימני? ימני?
1: זה ימני.
0: ימנייט?
1: גם ימנייט?
0: אוקיי. אתה יודע מה זה סיידוף?
1: אני עכשיו מבין מה זה סיידוף.
0: אנחנו אוסטרים במקור.
1: או, הבנתי.
0: משפחת אצולה.
1: הבנתי.
0: אז
1: וון סיידוף.
0: ילד תימני גנוב, שם אורקיבי בא עליי?
1: ילד תימני גנוב.
0: מי חטף אותך אם לא הדודים והדודות של סבא וסבתא שלך?
1: יא אלוהים, אלוהים.
0: זה נורא, זה נורא. בוא נמשיך. כרמלה מעשן. כך קוראים לה, אחי. כרמלה מעשן.
4: מה אתה לא מכיר את כרמלה מעשן?
1: אני מכיר רק את ירדנה אינשאלה.
4: מה אם ירדנה לא באה לביקור?
1: אני לא מבין למה היא לא באה כבר הרבה זמן. אני אזמין אותה. די, יום ראשון ירדנה באה.
4: ירדנה?
1: ירדנה באה.
4: יום ראשון, בינתיים אני כאן כרמלה מעשן. אני
1: מכין את המונטנות בשביל ירדנה אינשאלה. כן.
4: טוב, אני כרמלה מעשן.
1: כן.
0: כרמלה מעשן בכאן 11 מדברת עם יוסי טטיקה. אני מת על השם טטיקה. טטיקה זה בן אדם שאתה אומר הוא יש לו טקטיקה.
1: וואו, יש יוסי טטיקה?
0: מה, הוא יועץ תקשורת ובכיר.
1: כן, יוסי טטיקה?
0: טטיקה.
1: טטיקה.
0: מה זה נשמע? אתה יודע, זה נשמע כמו משחק קופסה.
1: נשמע כמו איזה...
0: בא לך לשחק טטיקה?
1: טטיקה? יש לך טטיקה?
0: יש לי טטיקה,
1: החדש. אבל החדש, החדש.
0: החדש, הטטיקה החדש.
1: תביא טטיקה, אני אלוף בטטיקה, אני קורא אותך בטטיקה. תפתחו במבה, אני קורא אותך עכשיו בטטיקה.
0: מה קורה לך?
1: אתה יודע כמה אני משחק טטיקה?
0: אני מילדות משחק טטיקה.
1: אני אלוף בטטיקה.
0: יש לך...
1: בוא נתערב.
5: המדינה הבטיחה לחסל את הגרעין וגם את המשטר.
6: תקשיבי, אני לא שמעתי אף פעם שהם דיברו על חיסול המשטר.
5: מה? אני שמעתי.
6: אני לא שמעתי שדיברו על חיסול
5: המשטר. אולי לא שמענו באותו מקום.
0: יכול להיות שלא שמעתם אותו רכו.
1: יכול להיות ש... כן, יכול להיות שאת שומעת קולות. יכול להיות.
0: יכול להיות שאת שומעת את עצמך בין סיגריה לסיגריה, בין קופסה...
1: הם מספרים לעצמם סיפורים, ואז זה הופך להיות הרפרנס, זה מבחינתם המציאות. נתניהו התחייב להפיל את המשטר,
0: עזוב, זה לא היה, זה קשקוש, עזוב.
1: הוא רוצה, חושב שהרג קיבוצניקים, כי הוא לא אוהב קיבוצניקים, אז הוא חושב שזה רק כזה כלום. מה הם מספרים לעצמם? והליכוד, אנסים ורוצחים.
0: וקרמלה, אגב...
1: וכל זה בשידור הציבורי.
0: שמעתי.
1: כן.
0: וזאת שמועה.
1: כן.
0: אז לא עכשיו להתקיל אותי.
1: כן.
0: שקרמלה מאשן.
1: כן.
0: איך היא מאשנת?
1: בבקשה. טוב, כן.
0: היא פותחת קופסה, תולשת לה את המכסה, שולפת את כל ה-20 סיגריות במכה, מדליקה את כולם עם ברנר. עם ברנר גדול כזה שעושים קרם סוזט.
1: קרם ברולה.
0: 20 סיגריות, והיא מביאה אותם בבת אחת.
1: וואו, היא כאילו אפילו לא צריכה לפתוח את זה, היא פשוט חותכת את הזה של למטה.
0: כן, ויוצאים.
1: ויוצאים את
0: 20 סיגריות.
1: 20 סיגריות במכה.
0: ברנר.
1: וזה הפסקה קטנה, כאילו.
0: זה בעשר דקות של הפרסומות.
1: ואחרי ארוחה טובה, פקט שלם.
0: לפחות, מה זה? זה הכינוח.
1: כן.
0: קרמלה מאשן. ניר דבורי מלחך. קרמלה מאשן. מאשנת, ניר דבורי מלחך.
1: אוקיי.
0: שים לב, איך הוא ככה מקטין את ה... הוא מדבר על תומר בר.
1: מפקד חיל האוויר היוצא, כן.
3: אני רוצה לתת כמה סימנים בקדנציה הזו של תומר בר. נתחיל מהשבעה באוקטובר, צריך לומר, חיל האוויר כשל באותו יום, אבל מכאן מוביל שינוי עצום בתפיסה של חיל האוויר, שהמשפט הכי חשוב שלו בכל מקום שבו צריך את חיל האוויר הוא שם.
1: לא הבנתי. לא, סליחה, רגע, לא הצלחתי להבין. הוא לא היה,
0: איפה שהיו צריכים, הוא לא היה.
1: הוא לא היה כשהיו צריכים.
0: המשפט לא עובד.
1: זהו, זה לא...
0: המשפט לא עבד.
1: איך תיקון? לא הבנתי.
0: מה?
1: הוא לא אמר שהם יהיו באותו רגע, אולי הוא התכוון.
0: לא, בכל מקום שבו צריך את חיל האוויר.
1: אבל לא בזמן שבו צריך.
0: לא דיברו על זמן.
1: לא דיברו על זמן.
0: הוא אמר בכל זמן?
1: לא.
0: אמר מקום.
1: בכל מקום.
0: הם הגיעו בסוף.
1: בסוף הם הגיעו, בשלב מסוים. רגע, אתה התקשרת, לקחת מספר.
0: הגיעו.
1: אני חייב לך עכשיו להגיע. סליחה, אנחנו נגיע.
0: אני חייבתי לך.
1: אדוני, אנחנו נגיע. שב, יגיע תורך. פה זה חיל אוויר.
0: כן.
1: יפה.
0: שב!
1: בדיוק, בבקשה.
0: שב!
1: וחכה.
0: חכה. אנחנו בדרך.
1: בדיוק.
0: אומרים לך מתארגנים.
1: נכון.
0: מה אתה מלחיץ? אומרים לך מתארגנים. שנייה.
1: לחוץ.
0: מעירים את רונן בר. רגע, אחי. אני מתקשר לרונן בר. אם הוא מאשר לי שיש תקיפה.
1: אנחנו נוציא, אבל רגע. מה?
0: מה הלחץ גם? הישראלים האלה אוהבים הכל עכשיו.
1: עכשיו, זהו.
0: עכשיו תוקפים אותי.
1: התרגלו לתרבות האינסטנט.
0: כן, עכשיו תוקפים אותי, עכשיו תבוא.
1: לא, זה לא
0: עובד כך. ואם אני לא מוכן,
1: ואם אני
0: באותו נכון. רגע ישן עסוק...
1: גם לי זה חג, סליחה, זה
0: מה,
1: חג.
0: מה, אני לא שמחה
1: זה
0: תורה?
1: זה חג עכשיו, בדיוק.
0: אני לא בן אדם.
1: לא בן אדם.
0: אין לי צרכים לעזוב הכל ולבוא להציל אותך.
1: נכון.
0: מה קרה?
1: עכשיו אתה צודק.
0: עכשיו לא יכול להסתדר גם לבד קצת.
1: פר יכול להיות, נכון, אתה צודק.
0: ישר מרימים טלפון, בואו תקחו, תביאו מטוסי קרב.
1: תבינו גם את הצד שלהם.
0: זה קל להביא מטוסי קרב?
1: תקשיבו למה ששי אומר ותבינו את הצד שלהם.
0: איפה היו המסוקים? למה לא הבאתם מסוקים? אתם יודעים מה זה מסוק להוציא עכשיו?
1: כן, זה לא כזה קל להוציא מסוק.
0: חשבנו אולי זה ייגמר, למה עכשיו? אתה יכול גם להוציא את המסוק, עד שהוא היה מגיע זה היה נגמר.
1: זה מתוך תחקיר חיל אוויר.
0: מי ישלם את הדלק אחרי זה?
1: תחקיר חיל אוויר.
0: מי ישלם? אין מי שימנמן את זה.
1: תקשיבו טוב.
0: אז מחכים, רואים שזה באמת אירוע אמיתי.
1: כן, ממתינים. אחר כך תגידו שסתם בזבזים.
0: כן.
1: שסתם מוציאים, שעל כל דבר קטן מקפיצים טייסת. לא!
0: אני לא מוציא מסוק.
1: כן.
0: עד שאני לא יודע שזה.
1: כן.
0: זה, אתה יודע שכל טיסה היא שוחקת את הרוטור.
1: את הרוטור.
0: כל טיסה, הרוטור שלי נשחק. זה רוטור.
1: זה יד ראשונה. אתה יודע מה זה?
0: איזה, זה מטוסים ישנים. זה הרוטור שלי.
1: איי, איי, איי.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מיד אחר כך, נתן סלומון.
1: יש. Yes.

0: קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
10: אלדן,
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
15: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב ב7:30, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.

0: זה הג'ינגל הכי טוב.
1: אחד הטובים.
0: אחד הטובים. הוא כאילו ירפף חמישה ג'ינגלים שונים.
1: נתן לנו היום את כולם, את כל הרפרטואר.
0: ועכשיו קצת תוכן שיווקי, אבל משהו שבאמת, באמת, יש לו פוטנציאל לשנות סוף סוף משהו בתנאי הנסיעה שלנו על הכבישים, בתחבורה, ואנחנו כאן עם אביטל מנתיבי איילון, החברה שאחראית על כמה מהמהלכים הכי מעניינים שקורים היום על הכבישים שלנו. שלום אביטל.
2: שלום.
0: יפה. אנחנו נדבר היום על הנתיבים המהירים, כי יש איזו תחושה שסוף סוף מצאתם או מישהו מצא דרך לגרום לפקקים אולי להתחיל לזוז קצת יותר מהר. אז נתחיל פשוט, מה הם הנתיבים המהירים, איך הם מצליחים לעשות את מה שאנחנו כולנו רוצים, חולמים עליו כבר שנים, שזה להוריד את הפקקים או את זמני הנסיעה.
2: אני מאמינה שאנחנו כולנו חולמים על א', לעקוף את הפקקים, לא להקל על הפקקים יהיה קשה, וב' לחסוך זמן יקר והרבה כסף.
0: כן.
2: זה בעצם מה שפרויקט הנתיבים המהירים עושה. הוא בעצם מהווה אלטרנטיבה לרכב הפרטי. כל מי שמעוניין לעקוף את הפקקים ולא לעמוד בהם, כי כשאנחנו בוחרים לצאת מהרכב הפרטי, אנחנו לא עוברים בפקק, אנחנו מייצרים אותו מדי בוקר. כל מי שירצה לדלג על הפקקים בעצם יכול לבחור בחלופה שאנחנו נותנים, לחנות את הרכב באחד ממתחמי התחבורה שהם יקמנו מחוץ למטרופולין גוש דן, ולהיכנס לתוך לב המטרופולין לאזורי הביקוש הכי חמים, באמצעות שאטל. החנייה והנסיעה היא בחינם, ומביאה אותנו בדרך הכי מהירה והכי יעילה לתוך מרכז המטרופולין, למעוז חפצנו, באמת בדרך הכי מהירה וטובה בשבילנו.
0: ויש כבר, אתם רואים את ההשפעה כבר על הכביש? משהו משתנה על הכביש? יש איזו תחושה כזאת?
2: אני חושבת שמה שמשתנה זה שהנהגים שעומדים בפקק רואים את השאטלים שלנו, הכחולים והיפים, עוברים אותם במהירות, ואת כל מי שיושב בשאטל פשוט נהנה מהדרך ומגיע במהירות ליעד שלו. המטרה של הפרויקט הוא גם להקל על הגודש, אבל אני אגיד איזה משהו שאני לא חושבת שאני מחדשת יותר מדי, אבל בסופו של דבר הפקקים לא ייעלמו. כן. אנחנו חיים במציאות שיש יותר ויותר כלי רכב, ולכן הדרך הכי מהירה לעקוף את הפקקים זה פשוט לוותר על הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה ציבורית או לשאטלים או לכל אלטרנטיבה שמהווה חלופה לרכב הפרטי.
0: בעצם זה לא רק נתיבים, אלא זה מערך שלם שכולל חניונים באמת ושאטלים, ואיך כל המערכת הזאת מתחברת לחוויה של הנהג או של הנוסע.
2: נכון, תראה, בעצם אנחנו מבינים שאנשים שגרים מחוץ למטרופולין, לב המטרופולין או בפריפריה, מתקשים אולי יותר לצאת מהבית שלא באמצעות הרכב הפרטי, ולרוב הם משתמשים בין אם יש סידורים בדרך ובין אם אין פשוט תחבורה ציבורית או חלופה מיידית או תדירה מספיק. משתמשים ברכב הפרטי. יחד עם זאת, כמה שקל לצאת מהבית עם הרכב הפרטי, קשה להיכנס איתו ללב המטרופולין. ולכן, אנחנו בעצם הקמנו מרכזי תחבורה בשולי המטרופולין, שמאפשרים לנקז את הביקושים מערי הסביבה. במקרה שלנו, אנחנו מדברים על מתחם שפעים, שמנקז את הביקושים מכל האזור של כפר סבא, רענן, חדרה, נתניה, אפילו תל מונד, קדימה, שפעים, רשפון, כל האזור הזה מנקז את הביקושים לשם, מאפשר חנייה בחינם. זה חניון של 7,000 מקומות חנייה, שממנו יוצאים בתדירות של כל 5 דקות בשעות תסי, 5 שאטלים ל5 מוקדי ביקוש הכי מבוקשים בתל אביב, בין אם זה מוקדי תעסוקה וגם מוקדי בילוי. בעצם מאפשרים לך לצאת בקלות מהבית עם הרכב או אפילו עם אופניים. נניח ואתה גר באופניים, אתה יכול לנסוע, נניח אתה גר ברעננה, אתה יכול לקחת את האופניים ולהשתמש באחד משבילי האופניים שמחברים בין העיר לבין המתחם, להשאיר את האופניים שם. אנחנו גם אפשרנו את כל הפסיליטיז הנדרשים, מחניות לאופניים ולוקרים וכל מה שנדרש לרוכב. יכול להשאיר את האופניים שם ופשוט לעלות על שאטל בתדירות של כל 5 דקות לאזור יגאל אלון, לאזור הבורסה, לאזור עזריאלי, שרונה, איכילוב, העירייה, זאת אומרת באמת בפריסה מאוד יפה בתוך תל אביב, ולהוות אלטרנטיבה. אין צורך יותר להיכנס עם הרכב לתוך המטרופולין, אפשר להשתמש בחלופה הזאת ובאמת להגיע בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה למרכז העיר.
0: יפה, לסיום, אם אנחנו מסתכלים קדימה, לאן זה עוד הולך? מה התוכניות? עד כמה הפרויקט הזה יכול לשנות את עתיד התחבורה בישראל?
2: אז אנחנו היום מדברים על המתחם הראשון שנפתח, ובעתיד ייפתח גם החניון הדרומי שלנו במבוא איילון, ובהמשך במחלף קסם בכביש 5, ובעצם יהווה רשת של מרכזי תחבורה בשולי המטרופולין, שיאפשרו לכל האזורים האלה להשתמש בשירות של השאטלים, ולהיכנס בחינם לתוך מרכז המטרופולין. וכמובן שזה חלק ממערך של פתרונות תחבורה משולבים, אנחנו גם נראה את הרכבות הקלות ואת המטרו בעתיד, וביחד כל הדברים האלה יאפשרו נסיעה ממקום למקום בצורה הרבה יותר מהירה, שוב, למי שיבחר להשתמש בזה.
0: כן, טוב, אז כל הפרטים, מי שרוצה לקבל את כל הפרטים, איפה החניונים, איפה הנתיבים, איפה הכל, באתר של נתיבי איילון, נכון?
2: נכון, נכון.
0: כנסו לאתר של נתיבי איילון, כל הפרטים על המהפכה הזאת, נמצאים שם. יפה.
2: אני שמחה להגיד גם שאנחנו כן. כבר 4 שבועות לתוך הפרויקט, כבר יש מעל 2,000 רכבים שמשתמשים בחניון, ומספרים האלה גדלים מיום ליום, והשירות הזה פשוט מוכיח את עצמו.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: אביטל, נתיבי איילון, תודה. בהצלחה עם הפרויקט הזה, שהלוואי ויקל על כולנו, כבר מקל, והלוואי ויקל עוד יותר.
2: אמן, תודה.
0: תודה, להתראות לך.
3: דיבורים כמו חול.
0: אני רוצה שנאמר שלום ובוקר טוב, לא, צהריים טובים יותר, נכון, כמעט אחר צהריים טובים, לבחור הבא.
3: הוא המוסיקאי הגאון בעולם, הצנוע מכולם.
0: מי זה? מי זה?
3: קבלו את נתן סלומון.
0: נתן סלומון, המשורר הגאון והצנוע, נמצא איתנו על הקו. שולם עליכם, מה העניינים?
4: ערב טוב, ערב טוב, אני שמח להיות איתכם כאן.
0: איזה כיף שאתה פה, צהריים טובים, אבל בסדר, אצלך כבר ערב. מה העניינים, נתן, איך אתה?
4: אני ממש בסדר גמור, תודה שאתה שואל ומתעניין לשלומי בדאגה כה מרובה.
0: אוף, הוא מתחיל לדבר לפעמים כמו...
1: כמו דוידה.
0: כן, כמו AI. אני בסדר, אני... הוא גם צוחק כמו AI.
3: זה פיקוח נפש!
4: אגב, ה-AI, אני רציתי... אתה כבר אמרת AI, רציתי להגיד לך משהו. הרי מה, אתה לא ראית סרטי מדע בדיוני, אתה לא יודע לאן זה הולך, ה-AI, תנתק אותו מהחשמל.
0: מדב,
1: נכון, מדב.
0: מדב.
4: אתה יודע לאן זה הולך.
0: לאן זה הולך.
4: אבל לא חכי, כי אני חושב שה-AI הוא יותר טוב מבני האדם.
0: זה נכון.
1: לא, זה לא טוב, זה לא נכון.
0: לא, הוא לא יותר טוב.
1: למה? זה לא טוב. מה זה לא אכפת לך?
0: אתה יודע שיצא איזה מחקר שעשו באיזה בית חולים, שהשתמשו ב-AI במיון כדי להבחן את האנשים שמגיעים,
1: כן.
0: והוא יצא יותר מדויק מהרופאים. באבחון.
4: מצוין.
0: באבחון. אתה נותן לו רשימת תסמינים, הוא נותן לך את הזה, הוא יותר, באחוזים גבוהים יותר מהרופאים.
1: אולי הגיעו המקרים הכי בנאליים באותו יום.
4: עוד משהו קטן על AI.
1: בבקשה.
4: עוד משהו קטן. המציאו עכשיו רובוט שמבוסס על AI, שיודע לשחק שחמט בצורה בלתי רגילה יותר מכל אלופי השחמט בעולם. אתה יודע מה עשיתי? קניתי שניים, אני שם אותם בבית, משחקים אחד מול השני, בינתיים אני הולך בשקט, רואה סרט.
0: יפה, יפה.
1: יופי,
0: נאמר. ואתם משחקים ימים שלמים.
1: ניצחת את השיטה.
0: ימים שלמים משחקים. טוב, נתן, תקשיב רגע. הכנת לנו הפעם שיר שנקרא ממבו ג'מבו על נפתול הקוסם. נכון? בוא נשמע את זה, בבקשה.

0: Franco de Honor. Rebusa como el amor.
1: Lachen kan ik maar geen lunch hebben in Lapid.
2: הוא יודע לרקוד על שתי חתונות, להחזיק את המקל בשני קצותיו, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, לעשות סיבוב ולהחזיק

0: איזו אנרגיה, לטינו.
1: נהדר. עוד מחיאות כפיים. עוד מחיאות כפיים.
2: וואו. פה באמת
3: אני מבסוט מהשיר הזה.
0: וואו, צריך להיות, הוא מקסים, הוא מקסים,
1: אחד הטובים שלך עד היום,
0: ממש
3: נכון.
1: אני מציע
3: אחד היפים. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לכם משהו. קודם כל אני אומר שפנים מהכובע הוא שולט,
0: שפנים
3: שפנים ברבים, אני אומר שפנים.
1: אתה אומר שם שפנים?
0: שפנים,
3: כן, שפנים מהכובע הוא שולט.
1: שפנים
3: במבו ג'מבו, במבו ג'מבו, שפנים מהכובע הוא שולט. שפנים,
1: שפנים.
3: אתם, אני משמיע לכם את זה לפני שעוד צילמתי את הקליפ, אז יש שפנים.
1: אז מה יהיה בקליפ?
0: יש שפנים.
3: שהוא בלדינו, אני מאוד אוהב לדינו.
0: כן.
3: אני אעשה לכם רגע למשל חיקוי של יורם גאון שח לדינו, זה פוברת המושצ'יקה. אז זה שפה נהדרת לדינו.
1: זו שפה נהדרת.
3: אני אומר משהו.
1: לא תהיה לי אחרת.
3: אז נבור קומו במבינו, כלומר עושה את רחב כמו תינוק.
1: כן.
3: רק שלא יוצא פיפינו. זה ברור, זה גם בעברית. ואז אני אומר משהו כמו אנבידו אומפוקו דה אונור. מחר את כולנו בשביל קצת כבוד.
1: וואו.
3: ואז אני אומר אסבור נגיד משהו קומו אל חמור. כמו אל המור, נוער כמו חמור. זה בלדינה, לדינו, שפה נהדרת, יש שם בית שלם בלדינו.
1: לא ידעתי שאתה מדבר לדינו.
3: לא מדבר לדינו מספיק טוב.
1: אז תלמד. תיגש ליורם גאון.
3: אני הולך למושיע.
1: יורם ילמד אותך, לך ליורם גאון, הוא ילמד אותך. נתן סולומון.
3: יורם גאון.
1: נתן סולומון.
3: אין לי מה להוסיף יותר. תשמע, זה שיר נורא יפה.
1: זה שיר נורא
3: מקסים.
1: יאללה, תעלה ותצליח איתו. תודה נתן סלומון המשורר הגרון והצנוע.
0: מכולם.
1: מכולם.
3: תודה לכם, תודה לכם. להתראות, ואני שמח שהייתם איתי.
1: גם אנחנו שמחים שהיית איתנו, ואנחנו רוצים לצאת אל קרח השלקלק והגרנד פינל.
4: קרח השלקלק. פם פרם פרם פם פם פרם
5: פרם פרם פרם. מדאם ומסייר לקרש לגרנד פינל. יאי יאי.
1: דיבורים כמו חוק. אנשים
0: אנשים אוהבים
1: לדבר ולדבר ולדבר. טוב, יין לא פתחת ולא מזגת.
0: אופר, יש לו חולצה מהממת היום עם את פס יפה.
1: יאללה, לחיים.
0: כולם לחיים.
1: יאללה, בוא נרים לחיים.
0: יפה.
1: טוב, די. חבר'ה, באמת.
0: באמת, די.
1: קצת רצינות גם, אי אפשר. אתה יודע, כל התוכניות הזה חוכה והתלולה.
0: לא, זה לא יכול להיות ככה.
1: די.
0: הדבר הזה לא יכול להיות ככה.
1: יש לנו גם דברים רציניים בחיים. אנחנו בתקופה מאתגרת.
0: תקופה גם לא פשוטה, ואנחנו צוחקים. תראה מה קורה במדינה, ואנחנו יושבים פה וצוחקים.
1: נו, די, די.
0: באמת.
1: בוא נהיה רציניים רגע. מה? לא יפה. אבי נימני.
0: אבי נימני, כן.
1: חוקר את יניב טוכמן.
0: חוקרת
1: יניב טוכמן מדבר.
0: תפרש לי רק את מה שאמרת, כן.
1: יניב טוכמן מדבר ברדיו של אבי נימני.
0: אוקיי.
1: מה אני אומר?
0: כן, מה אנחנו אומרים פה?
1: זה מה שאני אומר.
0: אולי אור רגע, בבקשה.
6: זה תוכנית הספורט ב-103.
0: תוכנית הספורט.
6: אבי נימני מדי פעם מגיש שם. יניב טוכמן אחד הכתבים שמדבר.
0: אוקיי, בבקשה, זהו. עכשיו
1: אתה עושה סיפור, יאללה, שב, שב. מה מתנשא עליי, אני יודע, אתה לא.
0: אתם יודעים, אתם לא מכירים את הדמויות, אני אסביר לכם. זה תחום שלם, צריך לדעת על מה מדברים. זה לא.
1: אני אור שירזי מהספורט. אני הערב משדר את
0: מיכר הדשא, מיכר הדשא.
1: מי משחק הערב?
7: ביתר נגד
1: הפועל תל אביב. ביתר נגד הפועל? ואיפה? בלומפילד באיזה שעה?
0: לא נכון.
1: ואתה מקריין?
0: משדר. וואו.
1: אז חבר'ה, הערב.
0: הערב.
1: ממש בקרוב.
0: אתם, אם אתם עוקבים אחרי המשחק הזה, אך ורק אצלנו.
1: ברור, אור הוא השדר.
0: אני חושב שהוא... אצל אור שירזי.
1: הוא שדר הספורט היום, הכדורגל, אני מתכוון, אהוב עליי.
0: גם עליי, אני מה זה אוהב להקשיב.
1: אם אני שומע אותו ואני אומר, זה לא אור, אני מכיר את אור.
0: אני מכיר את אור, אני מכיר אותו, זה לא הוא.
1: זה לא הוא.
0: זה לא הוא.
1: יוצא שמה...
0: וואו, כמה...
1: משהו אחר.
0: פשן, תשוקה.
1: איזה אהבה.
0: איזה אהבה לכדור ולדשא. לכדור.
1: וזה בן אדם שהוא וספורט.
0: חולה על כדורגל.
1: חבר'ה, שקט. מספיק.
2: שב.
1: די.
2: מה הולך פה, באמת?
1: אני בסדר. מה זה?
8: מה היא רוצה?
1: מי? די. אבי נימני חוקרת, יניב טוכמן מדבר. אבי נימני רוצה לדעת איפה הוא נמצא.
9: יניב טוכמן וואלה ספורט.
10: מה קורה? ערב טוב.
9: תשמע, פתחתי את התוכנית.
1: רגע, שנייה, מאיפה אתה מדבר? מהמקלחת? מה אכפת לך?
10: אני חייב, אבי, תסלחו לי, כי אתה יודע, אני באוזניה פשוט, ויש כל הזמן הודעות, הודעות, הודעות, ואני אשתדל גם להביא תוך כדי הרעיון.
9: אז רגע, איפה אתה? במקלחת או בשירותים?
10: לא, ממש לא, אני בסלון.
1: מה? כן, ממש הוא יגיד לך, כן, אני, כן. אני בשירותים עושה קאקי.
0: אני נותן קיבה, רק רגע.
1: רגע, אני נותן, יש לי קיבה רכה. שנייה, רק רגע. אני מתנצל, אכלתי פה משהו לא טוב. חכו רגע.
0: יפה, יש נייר? איפה נייר?
1: מה?
0: הנייר?
1: אני מביאה לך.
0: תביא לי דרך הידים.
1: וואי, מה עשית פה? וואי.
0: לא, זה מתמול בערב.
1: אבל למה ככה?
0: רגע, אני ברדיו, יפה, מה את עושה?
1: תראה מה עשית, הכל נסתם.
0: די, די, לאן התדרדרנו?
1: רגע,
0: אני שם קץ.
1: תשאל אותם אם יש להם שרברב שם ברדיו, שישלחו לי אינסטלר. מה עשית, אלוהים?
0: אוי, לא, לא, ירדנו נמוך, ירדנו נמוך עכשיו.
1: מותר לנו, מותר לנו. אני חושב שמותר לנו גם מדי פעם לרדת נמוך.
0: כן, בדיוק.
1: אנחנו בני אדם.
0: כן.
1: אנחנו נעים תמיד בין הנמוך לגבוה.
0: בדיוק.
1: מה היופי.
0: וואו, זה יפה.
1: לנוע בין הנמוך לגבוה.
0: נכון.
1: וגם כשאתה בנמוך, לזכור שיש יופי גם בנומך.
0: אתה יודע שאין גבוה בלי נמוך.
1: אה, לנט. רגע, שנייה, רגע, שנייה. אז מה זה אני

0: חזק בלי חלש.
1: וואו,
0: תודה רבה.
1: אני יכול גם לך, בגלל הבנתי את הטריק.
0: נו, נו.
1: אין ימין בלי בנט.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה לוחץ סתם?
1: זה לא טוב, נכון? זהו, זהו, זה לא, זהו.
0: טוב, בוא נשמע בחורצ'יק ליכודניק שנתפס ככה ברחוב והוא מתראיין.
1: כן.
0: ותקשיב מה הוא עשה כדי לא לראות יותר ערוץ 12.
1: אה, אוקיי.
0: אמיתי לגמרי, קבל.
2: אתם אוהבים את ערוץ 12?
3: אולי, בואי, זה לא נדלק אצלי, אין לי בשלט, אני הוצאתי את הגומיה של השלט. אני שבא לך, אין לי, אין לי ערוץ 12, 13 לא קיים.
2: הוציא את הגומיה!
0: הכפתור של ה-12 הוא תלש אותו. תלש את הכפתור. היד שלי אפילו בטעות לא תלחץ על זה. בטעות. מישהו יישב על השלט, זה לא ילחץ.
1: אין כפתור. אין אפשרות.
0: אין. ואם אתה יודע, אני תכף מוציא גם את הטלוויזיה. לא יהיה.
1: הוצאתי את הגומיה.
0: הוצאתי את הגומיה של השלט. יאו.
1: האיש הזה הוא מלך.
0: מלך העולם.
1: מלך, האיש הזה הוא מלך.
0: זה בן אדם שאמר, תראה, זה בן אדם, אתה יודע, הוא חכם.
1: כן.
0: כאילו מנסים להציג אותו קצת כזה, כי האיש הזה חכם, הוא הבין שהדבר הזה של 12 זה התמכרות.
1: כן.
0: אתה כדי באמת להפסיק לראות את זה, אתה צריך
1: לעשות פעולה אקטיבית ברורה.
0: כמו שאתה מפסיק לעשן.
1: כן.
0: אין לראות.
1: שלא יהיה בסביבה ולא יהיה בבית ולא עוברים ליד פיצוצייה בשעת לילה.
0: אין שחטה פתאום סיגריה אחת. אני אראה רק דני קושמרו אחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה נופל חזרה לתוך ההתמכרות לרעל.
1: אוי, זה גאוני. רק הפסקת פרסומות. נראה איך הם מוצאים לפרסומות. רק את הפתיח.
0: לא. אז הבן אדם הזה, הוא יודע שהוא לא יעמוד בפיתוי, כי הם יודעים לפתות.
1: והוא ייפול חזרה.
0: ואז ברוב חוכמתו.
1: פול חזרה לאולפן שישי.
0: ואז ברוב חוכמתו.
1: נפלתי.
0: הוא תולש את הכפתור מהשלט. זה איש חכם.
1: איש חכם, וגם 13.
0: וגם כן.
1: וגם 13.
0: יוסי מרשק. הוא טוען שהשמאל לא מדבר על שלום.
1: אה, אוקיי.
0: אבל אז מופיע יאיר גולן. ועל מה הוא מדבר?
4: בוא לא מדבר על שלום, באמת, אין דיבורי שלום.
5: אנחנו אלה שנחזיר לכאן את השלום.
0: השמאל לא מדבר על שלום, אף אחד לא מדבר על בנט. לאחד זה... מה זה שמאל לא מדבר על שלום? יאיר גולן אמר 100 פעמים, הם עדיין חיים בפנטזיית השלום.
1: הם בטוחים שכן, הם בטוחים, הם לא איבדו. אולי... הוא צודק בזה שהם טיפה מצניעים את זה, כי תמיד נוח להם יותר דברים אחרים. זה לא כל כך במוח, אבל השאיפה הזאת, להיפרד מחבלי מולדת, ושאולי יהיו פה שתי מדינות, וזה...
0: לא, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, רציני.
1: בבקשה.
0: השאיפה לשלום כרעיון...
1: היא נאצלת.
0: היא נאצלת.
1: ברור.
0: כולנו היינו רוצים לחיות בשלום. כולנו. אין אדם שיגיד לך, לא, אני אוהב את המלחמה, אני אוהב את הדם. אין.
1: נכון.
0: אין, למרות שהם התחילו עם האוכלי מוות וכל זה, כדי ליצור תדמית של אוכלוסייה מסוימת בישראל שאוהבת מלחמות ודם. אין דבר כזה. אף אחד לא אוהב שחס וחלילה ילדים וחיילים וזה נהרגים מאף צד. אף אחד לא אוהב שלום.
1: נכון.
0: אבל בין השאיפה לשלום שהיא באמת נאצלת, לבין להיות מטומטם ולא לראות שהשלום הזה, אתה שואף לשלום מול מי ששואף לחסל אותך, אתה צריך להיות מטומטם.
1: נכון. חד משמעית, יפה מאוד.
0: שאף לשלום עם מי שרוצה לחיות איתך בשלום. שאף לחסל את מי שרוצה לחסל אותך.
1: יפה מאוד.
0: תתחיל להרבב את הדברים, תמצא את עצמך בשבעה באוקטובר. תודה רבה.
1: חול ביותר.
0: תודה רבה.
1: יפה, וואו. וואו.
0: תודה, תודה.
1: תקשיב, זאת הייתה תוכנית, וואו, עם כל כך הרבה תובנות, זה פשוט לא וואו.
0: ועם זה אנחנו נשחרר אתכם לסוף שבוע, כי מחר אין תוכנית.
1: אין תוכנית.
0: יש יום התרמה, אנחנו לא נהיה פה, ונשוב ביום ראשון.
1: ראשון, נכון.
0: בינתיים ניפרד ממכם, נגיד תודה לנדב רוזמן העורך, לאור שירזיה.
1: מפיק.
0: לאופר שטיינברג,
1: הטכנאי.
0: לאיציק זר,
1: הדיגיטל.
0: לאבישי,
1: מלך מתי הראשון, מחולל האינסרטי.
0: תודה רבה לך, איתן אור קיבי, ילד תימני חטוף.
1: ילד תימני גנוב.
0: גנוב, גנוב. ותודה לכם שהזמתם לנו כמדי יום, אנחנו אוהבים אתכם.
1: מאוד, אתם סוגה עילית.
0: אין אנחנו בלעדיכם.
1: אין, אין, בתוכנית הזאת אתם הסוגה העילית.
0: אין אנחנו בלעדיכם. אין לנו קיום אם אתם לא.
1: אין גבוה בלי נמוך, אין אותנו בלי אתם.
0: ביי ביי.

0: דיבורים דיבורים כמו חול. גלי ישראל
1: כל יום בארבע וחצי.
2: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם, אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות,

0: הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני שעה שבהנחה ואיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מבצע זעם אפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למיצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל לאיראן. את הדברים צייץ הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו והזהיר כי אם משטר האייתולות לא יסכים לכך, יתחילו ההפצצות והן יהיו בעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר. לאחר ההודעה אמר טראמפ בריאיון לניו יורק פוסט שעדיין מוקדם יותר לקיים שיחות פנים אל פנים עם איראן ולחתום על הסכם שלום איתם. כלי תקשורת בקטר דיווחו כי מצידם של האיראנים עדיין נתקע למסע ומתן בגישה נוקשה ובדרישות מופרזות מצד ארצות הברית, וכי הוא מתקדם בסיום המלחמה ולא בסוגיית הגרעין. מטוסינו ממשיכים בתקיפות על מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה בשעה האחרונה על ירי עצים של פגזים לעבר מספר כפרים במרחב מרג'יון. מוקדם יותר הבוקר שיגרו מחבלי הארגון שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. כתוצאה מכך נפצעו שניים מלוחמנו באורח בינוני וקל. במועצה המקומית תל מונד עצרו אתמול כוחותינו שני שועים בלתי חוקיים שאחד מהם תכנן לבצע פיגוע. מסריקות באזור הותר ברכבה מפוד, ולאחר מכן הועברו שניים לחקירת שבק. פיקוד העורף השלים מהלך לשיפור זמן ההתגוננות מירי רקטות וטילים ב-49 יישובים בצפון הארץ. במסגרת המהלך יוארך החל ממחר, בשעה 4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות ב-15 עד 30 שניות. רשות התחרות הכריזה על ארבעת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז והטילה עליהם ארבע הוראות מחייבות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בעוד שנה. ההוראות עתידות להקל על לקוחות הבנקים ולאפשר להם טיפול פשוט יותר בכל הקשור לניוד בין בנקים, התקשרות עם נציגי הבנק וקבלת מידע נרחב יותר מבעבר שיהווה שקיפות מלאה. בנק ישראל הגיב להכרזה ואמר שמדובר בצעד קיצוני שאינו צפוי להוביל להגברת הרווחה של לקוחות הבנקים ואף ירתיע משקיעים פול בישראל. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ נחלש מטבע הדולר באופן ניכר באחוז 1.3 עשיריות, וכעת שערו היציג עומד על 2.90 שקלים. נציין כי שער הדולר לא היה נמוך כך מזה 33 שנים. גם מטבע האירו רשם ירידה של 0.6 האחוז, ושערו היציג עומד על 3.42 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.
11: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות,
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
9: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: Let's iDigital.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
23: אני אקי.
24: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
25: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
26: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
25: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
27: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום היכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: הווטרנים.
1: אנחנו החלטנו היום שנעשה שירים, אבל באו אז...
0: כן, ברגע האחרון...
1: באו אז הטכנאים, ואמרו שהם לא ערוכים לשירים. זאת אומרת, אנחנו היום, בשביל הטכנאים, לא נעשה שירים. רצינו לעשות...
0: יש שירים ושערים היום.
1: שירים ושערים. רצינו לעשות היום שירים ובלבולים. שירים ובלבולים. ככה.
0: אני רואה שהאיראנים... לא... עכשיו, בדיוק עכשיו שנכנסנו לשידור, רואים שהם לא כל כך... הם לא רוצים לחתום.
1: תראה, הם משחקים מסע ומתן, הם בתודעה שהם מנצחים, יכול להיות שהם אפילו צודקים מבחינת תפיסת העולם שלהם. הם אומרים, טראמפ ממצמץ, אני לא יודע, סופרים במדרגות, אותי לימדו לספור במדרגות, כרגע הם דוחים את זה, הם אומרים שהסעיפים לא מקובלים.
0: אני חייב להגיד לך שראיתי את זה, נרגעתי.
1: הלוואי, כן, אנחנו כולנו רגועים כל זמן לא. שהם דוחים, הם בינתיים...
0: אם ברור שהם יגידו שהם מסכימים, אני אתחיל לפחד וחפש את הממד.
1: כן, אני לא יודע, נחפש את הממד, אנחנו נחפש את היכולות האחרות שלנו. זה משחק של עצבים, משחק של לחצים. הם מזהים שטראמפ כל כך רוצה, אני לא יודע, אתה יודע... שאתה שם אנשים שהם לא מומחים למסע ומתן מדיני, אל מול אנשים שמומחים למסע ומתן מדיני, יש פה אירוע אחר לגמרי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני אומר שאנחנו צריכים עוד לספור. לפני כמה שעות, איך אומרים, הלב נפל כשהודיעו שיש הסכם ויש נייר, ותמיד זה ה... הסכמות האלה, כשאתה צריך לפרוט אותם לפרוטות, אתה מזה שיש בהם בעיות, אבל הרוח של מה שקורה באזור, בעיניי מלמד את שני דברים. דבר ראשון, אין דבר כזה שלא תהיה ברית בין ישראל לבין חלק מהמפרציות, אם לא עם כל המפרציות, כדי לעמוד מול האיראנים. ודבר נוסף, יש לנו אירוע שאנחנו אומרים, אני רוצה ללכת איתו בזווית הזהירה, ארצות הברית הולכת לשחק משחק אחר שלא הכרנו אותו במזרח התיכון, וזה משחק עם הסינים לגבי המעמד באזור. אם זה הולך לקרות, אנחנו במשחק אחר.
0: השאלה אם טראמפ באמת לחוץ.
1: זה לא נשמע לי הגיוני, זה כאילו... אתה יודע, זה כאילו הסינים והאמריקאים הולכים לעשות שלום כשאת הכבס...
0: שבוע הבא פגישה. מתי הפגישה?
1: כן, שבוע הבא, כשאת הכבס יעשו פה במזרח התיכון.
0: השאלה אם טראמפ באמת רוצה לסגור עניין או שזה טקטיקה, או שהוא משחק אותה?
1: אני לא יודע, אני חושב שהוא רוצה לסיים את העניין הזה, ושים לב, בעת ה... המצב הזה הכי הכי רגיש, איפה נמצא בנימין נתניהו? איפה נמצא בנימין נתניהו? בבית המשפט.
0: זאת אומרת שאתה כותרת מילה אחת לכל הסיטואציה הזאת?
1: בבית המשפט. נמצא שם בבית המשפט, וצריך לענות על כל מיני שטויות של יהודית תירוש, כן? שפלדמן פרידמן אומרת להם, בחוץ השמיים בוערים, מכניסים לו מעטפות, מכניסים לו טלפונים, מוציאים אותו לטלפונים, ומה שמעניין את רבקה פלדמן, פרידמן, באמת ובתמיד, מה שמעניין אותה, זה מה דוב גילר אמר לפני 13 שנה ברעיון בוואלה. מנותקים, אכזרים, אתה יודע, אסור לרחם עליהם.
0: זה הרעיון. ואני אומר לך את זה בתור מי שהשקיף על הרעיון הזה מהצד, הרעיון העוין ביותר לפוליטיקאי אי פעם במדינת ישראל.
1: אני מסכים איתך.
0: מי ששלח את נתניהו לרעיון הזה, אז הוא אין לו מושג, או שהוא אני לא יודע.
1: לא, אמר נתניהו, שלימים הוא הבין שהיו אינטרסים נוספים לדובר שלו נרחפת.
0: אתה יודע מה הקטע?
1: הוא אמר את זה, אני לא יודע, לימים הבנתי, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שדובר, יכול לקחת אותך לאיזה רעיון שהוא
0: סביר
1: רוצה.
0: סביר שלא אינטרסים, כי אני לא מאמין שהוא כזה, לא רוצה להגיד אידיוט, אבל אני לא מאמין שהוא ישלח אותו לדבר כזה. אבל תראה, אני חייב להגיד לך משהו. Mm-hmm. אני זוכר את הרעיון הזה, כי יש לי זיכרון טוב. הוא אמר לו, אתה ירקת בפרצופה של אובמה.
1: כן,
0: זוכר?
1: ברור.
0: אז עכשיו, אז כל הקמפיין שלהם ב-2015 היה, למה ירקת בפרצופה של אובמה? עכשיו כל הקמפיין שלהם זה למה אתה פותח רגליים, למה אתה לא יורק בפרצופה של טראמפ? תקשיב, זה פשוט לא יאמן, זה סדום, זה סדום.
1: אנחנו נמצאים בסדום, ורבקה פלדמן פרידמן, בעיניי היא פרצופה של המערכת, של הסדום. היא הפרצוף של הסדום. פרצוף הרוע, יהודי תירוש, יוני תדמור, הם מסכנים את מדינת ישראל. אין מילה אחרת לכך שהאנשים האלה, שביושבם שם, הם מסכנים את מדינת ישראל.
0: תגיד לי, אתה מתאר לעצמך, ראש ממשלה אחד בתולדות מדינת ישראל, שהיה מגיע לרעיון ומדברים אליו ככה?
1: לא מבין למה הוא הולך לשם.
0: אני...
1: לא מבין למה הוא הולך לשם, לא מבין...
0: מי זה היה היועץ תקשורת שלו אז?
1: ניר חפץ.
0: והוא שלח אותו לרעיון הזה, לדוב גילאר.
1: כן.
0: תשמע, בוא נלך הביתה.
1: הוא אמר את זה, זה היה בעדות שלו, הוא אמר, אני נכנעתי... אז היא אמרה לו, אתה חתכת ורידים לעשות את הרעיון הזה. זה מטורף. שפת ביבים הזו, אני חוזר על זה כל הזמן. אני בהלם טוטלי מהדבר הזה שהיא אמרה לו את זה.
0: רעיון הכי עוין של ראש ממשלה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: אבל העיקר, תראה, אני לא עוסק בגילנות, כן? לא עוסק בגילנות. אבל אריה גולן, בן כמה הוא היום? תעשה לי רגע...
0: בדקו לי.
1: כמה, 80?
0: 79.
1: הנה, קרוב ל-80. מה אכפת לו לקלה, לחרף, לגדף? בעצם, הוא כבר את הפנסיות שלו הלך. התאגיד שם פס, יש לו 900 מיליון שקל. המנכ״ל שלו,
0: אתה יודע מה אתה נולד?
1: גולן יוכפז, לפני הקמת המדינה, 46.
0: לא, נולד יחד עם, בכפתת בנובמבר 47.
1: נו, לפני המדינה.
0: באותו יום של...
1: של הכרזת המדינה.
0: לא, לא של...
1: של כ"ט בנובמבר.
0: של כ"ט בנובמבר,
1: כן.
0: מדהים.
1: אוקיי, מדהים, יאללה.
0: כן.
1: אבל הוא המשיך לעשות, ואז הוא מחרף ומגדף. עכשיו, באמת, גולן יוכפז, על מה? המערכת שלך מתרסקת עכשיו. דרך אגב, הדברים גם שקורים בערוץ 13, מטורפים. מה שקורה שם בערוץ 13, זה... תאר לך שזה היה קורה בתקשורת הימין. נמצא שמה, עובר מיכאל שמש, סולימן מסוודה, שאני דרך אגב אף פעם לא יודע איך בוגר של אוניברסיטה הערבית מייצג את התאגיד השידור היהודי הציוני, אבל עכשיו הוא הולך לחברה פרטית, אז אין לי בעיה. מראיין אותם אסף רפפורט, מראיין אותם זמיר דחבש, הם מנחיתים, מראיינים אותם, מלהקים אותם לערוץ, ועד עכשיו אין להם שום אישור לנהל את הערוץ הזה. עכשיו, אני לא מבין איך אין חקירה פלילית. אם זה היה, כן, פרנסי ערוץ 14, הייתה פה חקירה פלילית. הייתה פה חקירה פלילית. הם לא קיבלו רישיון לנהל את הערוץ. איך הם סוגרים חוזים?
0: תגיד לי,
1: מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים?
0: פרשת אייל יפה לא מוכיחה לך שאנחנו חיים באפרטהייד משפטי?
1: ברור, אבל זה עוד סוג של אפרטייד. זה עוד סוג של אפרטייד שבעצם אנשים בלי רישיון מקבלים את זה. כן? אנחנו, מה הם רוצים עכשיו? מה המדינה הזו רוצה מאיתנו? דרך אגב, אני בטוח שמבחינתם, שאזרחי ישראל שלא מצביעים להם ילכו. ילכו החוצה. זה מה שהם רוצים. אני פשוט, מבחינתם שתחרב המדינה. לצערי.
0: מה זאת אומרת?
1: תראה מה הם עושים כל אשר ביכולתם בבית המשפט. הם עושים בתקשורת.
0: כן.
1: הם עושים בצבא. תראה, זה בסוף, אנחנו לא מקטרים.
0: אתה יודע למה הציבור ימשיך להצביע לנתניהו בכל מקרה? כי הם לא מכבדים את בחירת הציבור. זה מה שהם לא מבינים.
1: אבל הנה, ראית הם את אביגדור ליברמן? לא אשב עם... היא כל מי שרוצה להתבדל.
0: עם מי הוא כן יישב?
1: הוא לא יישב עם נתניהו, עם הערבים.
0: אבל לא.
1: עם הערבים, גם גדי אייזנקוט, עם מי יישב? עם הערבים. יורם כהן שהצטרף, יישב עם הערבים.
0: ברור לך, אתה יודע
1: ש... זה בדיוק מה שהם אומרים.
0: אתה יודע איך אני הוכיח לך...
1: זה בדיוק העניין.
0: אני רוצה לראות שאני הוכיח לך שחור הגבל לבן שהם יישבים עם הערבים.
1: מה, הם אומרים את זה, מה?
0: הרי הם המפלגות של התקשורת, הם נציגי התקשורת. אני לא רוצה להיכנס פה לשמות, למרות שיבוא יום ואני אכנס גם. אבל בקטע, ברגע שגיא פלג וחבר מרעב אומרים בערוץ 12, שנתניהו האויב הכי גדול של מדינת ישראל, מה שאיתמר בן גביר לדעתי לא אמר על רבין אפילו, כן? יותר מחמאס, יותר מחיזבאללה, יותר מאיראן, אז התקשורת מכשירה להם את הישיבה עם הרשימה המשותפת אחרי הבחירות.
1: לא, ברור שכולם עובדים בקמפיין אחד.
0: שלא יהיה ספק.
1: ברור שכולם עובדים בקמפיין אחד. הקמפיין הזה הוא קמפיין של אפילו במידה רבה לנרמל את אלה שהתנגדו לשבעה באוקטובר. גם האמירות של אריה גולן היום כנגד סמוטריץ', על מה הוא מדבר בכלל? בן אדם בן 79, ואמרתי לא בגילנות, כי הוא יודע ש... מה יכולים לעשות?
0: ואם הוא יותר צעיר, מה היו עושים לו?
1: לא, זה בדיוק העניין.
0: היו מגרשים אותו מגלץ כמו שעשו לך?
1: לא.
0: בחיים לא.
1: אבל אתה יודע, מי שגירש אותי מגלץ אולי לא יעבור בבחירות הבאות.
0: כי מההתחלה אולי הוא התאים לפוליטיקה וזה. אתה יודע, כשאני אמרתי את זה לפני 7 שנים, אז הם אמרו לי מכונת רעל.
1: כן.
0: אבל זה היה ברור שהוא לא מתאים. הוא לא מתאים לפוליטיקה, והוא לא תרם שום דבר. ואתה יודע, ללכת ולקרוא מטלפרומטר, מה שאנשים אחרים כתבו לך.
1: אבל תחשוב אתה על גדי אייזנקוט, רמטכ"ל, שיש לו קשר גדול לשבעה באוקטובר, הולך לשבת עם רם. עכשיו, אז
0: יש לו חלק בקונספציה של השבעה באוקטובר.
1: ויורם כהן, שהוא הקונספציה. כי הוא אמר במילותיו, אנחנו נסתדר עם האזתים, ואני אומר, ואני אחזור ואגיד, הם נכנסים לממשלה כדי להגן על עצמם, לכנסת, לריצה לכנסת, כדי להגן על עצמם. כי הם יודעים שזה יגיע עד אליהם. הם אנשים מוכי שנאה. אמירות כאלה מטורפות, מתוך אמירה אחת ברורה, חדה. אנחנו רוצים להגן על עצמנו. עכשיו, הוא הרי התנגד, הוא היה בעד הסרבנות. אי התנדבות, הוא קרא לזה.
0: אתה יודע מה הבעיה של עם ועדת החקירה הממלכתית? אני אגיד לך. יש 5 אנשים שהייתה להם אחריות מיניסטריאלית על השבעה באוקטובר, נכון?
1: כן.
0: זה נתניהו, ראש ממשלה, גלנט, הרצי הלוי, רונן בר וחליבה, נכון? עכשיו, מה הם רוצים? מה מטרת ועדת החקירה הממלכתית שהם רוצים? הרי 4 מתוך 5 אנשים האלה כבר לא במערכת, נכון?
1: כן.
0: כל המטרה של ועדת החקירה הזאת, שגם נתניהו לא יהיה. לא חקירה אמת ולא שום דבר. זה מה שהם רוצים.
1: שמה?
0: הם רוצים להוציא את נתניהו מהמערכת הפוליטית.
1: אבל זה מה ש...
0: זה מה שהם רוצים.
1: זה מה שיצחק הרצוג רוצה. זה מה שהם אומרים... בצורה...
0: הרצוג זה ההוכחה שאסור שפוליטיקאי יהיה נשיא המדינה. אסור בשום פנים ואופן.
1: אסור שאיש שמאל יהיה שום דבר.
0: לא, שום פוליטיקאי.
1: אני מאוד אשמח אם יהיה חבר כנסת וחברי כנסת שיגישו הצעת חוק לביטול המוסד המיותר הזה, שרק זרה בעשור האחרון פירוד במדינת ישראל מרובי ריבלין ועבור ביצחק הרצוג. המוסד הזה זרה פירוד בחברה הישראלית.
0: ושיש תפקידו ליצור אחדות.
1: כל התפקיד שלו, להיות המכנה המשותף.
0: ולא, רק יצרו פירוט.
1: אבל אתה יודע דרך אגב איפה הוא עכשיו.
0: כן, שמעתי אותך היום.
1: שמעת אותי? תראה איך הסתירו את זה.
0: איפה...
1: אם היה נתניהו נוסע לפנמה, במטוס חכור.
0: לא, אתה יודע מה הם כותבים.
1: ולקוסטריקה לראות את הציפורים. דרך אגב, מתוכננת לו שם, ראיתי בילוי באחד הפארקים, לראות את הציפורים.
0: זה לא נושא המדינית חשובה, כן?
1: אתה יודע למה הוא נוסע?
0: מה?
1: לאיזה טקס השבעה של איזה נשיא?
0: אבל אתה יודע על מה הם התלבשו?
1: מה?
0: הם התלבשו לא על זה שהוא נסע לשם, לנסיעת התענוגות, כמו שאתה אומר. הם התלבשו על זה שנתניהו לא הסכים לתת לו את המטוס. זה הסיקור שלהם. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.
1: נתניהו נותן את המטוס. המטוס זה קשור למדינה. דרך אגב, יצא לו... הוא חכר מטוס של אלעל.
0: כן.
1: יש מטוס של אלעל שעכשיו נוסע איתו עם ביזנס ופרסט קלאס ודיילות של אלעל וכל הפסיליטיז ויוצאים איתו והמטוס 3/4 ריק, אבל הוא נוסע לקוסטריקה. אתה יודע איפה זה קוסטריקה? אחרי אמריקה.
0: כן, כן.
1: זה אחרי ארצות הברית. אתה נוסע עוד קצת. כזה רחוק. יש שם דרך אגב טיולי טבע נהדרים.
0: אתה רוצה לשמוע סיפור?
1: והוא נוסע לפנמה.
0: ששירתי בחיל האוויר.
1: אבל הוא ומיכל. זה מה שהם עושים.
0: אתה יודע, כששירתי בחיל האוויר, היה מטוס של חיל האוויר, שאבא שלו, חיים הרצוג, טס לליבריה.
1: נו.
0: ואני הייתי בקשר עם המטוס הזה, במסגרת התפקיד שלי, והרצוג ירד מהמטוס, התקבל על, ירד לשטיח האדום, ואז נשיא ליבריה, סמואל דו, לחץ לו את היד ואמר לו, כמה יצאו ביתר ירושלים?
1: וואלה.
0: הוא היה אוהד של ביתר. אתה זוכר שהוא התאמן ב...
1: כן, כן, כן, סמואל דו.
0: אז הרצוג אמר להם, לכו למערכת קשר של המטוס, תשאלו
1: כמה יצא
0: יצאו, זה היה באותו שבת ביתר ירושלים פועל תל אביב, ביתר נצחה 3-2, ואז הטייס שואל אותי, נשיא ליבריה שואל כמה יצאו ביתר, ואז אני אומר לו, תגיד לו שהם ניצחו את הפועל תל אביב 3-2, וחיים הרצוג אומר לו, ביתר ניצחו את הפועל תל אביב 3-2, סיפור אמיתי לגמרי.
1: זה... מה, היית עורך הספורט?
0: לא, הייתי בחיל האוויר, בצבא אני מדבר. בצבא.
1: טוב.
0: כן, זה... כן, זה היה לפני העיתונות.
1: חיים הרצוג ויצחק הרצוג זה שמיים וארץ. התפוח נפל רחוק מאוד מהעץ.
0: אם הם לא מסוגלים
1: לחיות. ושואלים אותי כל הזמן, למה אתה מבקר את הנשיא?

0: למה? אתה יודע למה? כי הוא מפחד. הוא כל הזמן, עכשיו הוא פחדן, כל הזמן מפחד.
1: אבל יש לו ממה לפחד, תאמין לי.
0: בדיוק. בדיוק, ואז אני יודע שיש לו ממה לפחד לזמן, ארוך זמן.
1: אתה יודע מה הקטע הכי גדול? שאני אמרו לי, ואין לי את הקשרים שלך, אבל אני שמעתי מקורות יודע דבר שהוא היה ממש בעד החנינה בהתחלה.
0: מי?
1: הרצוג. הוא לא שיקר את, איך קוראים, את טראמפ. הוא באמת היה בעד החנינה בהתחלה. זה מראה לך את עוצמת הפחד.
0: מי אמר לך את זה?
1: אמר לי מישהו, מאוד מקורב.
0: אז אני רוצה להגיד לך שכיוון שאני נכוויתי איתו ברותחין, הוא היה בעד ההסכם ברפורמה המשפטית. אני ישבתי בפגישות איתו, שהוא אמר לנו, אנחנו הולכים על הנוסח הזה, נוסח אחר. אנחנו הלכנו, התקוטטנו עם מי שצריך להתקוטט, כפינו עליו את ההסכמות, שבהם היו ויתורים גדולים, ואז בבוקר אחד, בצהריים אחד, בערב אחד...
1: אז זה שידור חוזר, מה שקורה עכשיו.
0: חד וחלק, לכן אני לא מאמין לאף מילה שלו. אני הייתי שם בפגישות, ואני אומר לך שהתקוטטנו, ואז אני אומר לו, תגיד, איך זה שלקחת את הנוסח של רוזנאי על הראש שלנו וסוזי נבות? אז הוא אומר לי, ראש הממשלה אמר שהוא מעלה את זה להצבעה. אמרתי לו, מה זה קשור? ראש הממשלה אמר שהוא מעלה להצבעה. אנחנו היינו בהסכם. אם היה עובר ההסכם, זה, אתה עשית לפני. אתה לא, הוא אומר לי, אתה לא יודע. אומר לו, אני לא יודע. אני לא יודע, אתה מדבר איתנו, אנחנו עשינו אותך את ההסכם. היית אומר לנו לעמוד ממול. אז כיוון שאני לא מאמין לו אז, לא מאמין לו מאז, אני לא מאמין לו גם היום. דרך אגב, אז גם למדתי כמה מיכל הרצוג, היא לובשת את המכנסיים ומקבלת את ההחלטות בבית.
1: שושה, נו.
0: מי?
1: שושה סיפרת בפטריוטים.
0: שמה?
1: את הסיפור על אשתו.
0: לא שמעתי.
1: היה זה סיפור. אבל תראה, אי אפשר, אני לא מצפה ממנו שילך נגדם. הוא לא מסוגל ללכת נגדם. הוא לא מסוגל.
0: לא מסוגל ללכת נגדם. הוא לא מסוגל. אז שילך הביתה. אז צריך לבטל את מוסד הנשיאות. צריך לבטל את מוסד הנשיאות. אין מה לעשות.
1: עם שני הנשיאים האחרונים שהיו פה.
0: כל מה שיש לנו בסיפור הזה של נשיא המדינה, זה תוצר של השלטון הבריטי שהיה בארץ. ורצו לעשות פה משהו מקביל לעניין של המלך, אז...
1: או שימנו מישהו שיכול לחטא.
0: אצל הליכודניקים קוראים ביבי מלך ישראל, אבל להם יש מינוי על מלא, קפלן, ממנים את בוז'י, אתה יודע, זה בוז'י, זה בובה, שאמא שלו קרא לו, למלך ישראל. זה הכל, שמע, זה הסיפור
1: גם,
0: שלנו.
1: זה מתכתב גם עם התאגיד, שיש פה...
0: תגידו, אתם יכולים לעשות לנו שעון שאני יודע על מתי אנחנו מדברים?
1: לנו...
0: לא, אתם עושים סימנים. סליחה שאני מדבר תמיד עם הזכוכיות. זהו, יש לנו פרסומות. תודה. פרסומות חדשות, ונשוב אליכם עם יעקב נגל, עם השרה גילה גמליאל,
1: ועם טל גלבוע.
0: למה?
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביתה ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתה ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב בשבע וחצי, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
5: לקוחות. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בר

0: בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים, וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
8: כוכבית 8096.
9: וואי וואי וואי וואי,
10: נפלצת הווי-פיי שלי.
9: וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל ה...
15: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשיש נאי
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: ימידה בפירעון ההלוואה החזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
24: אלדן,
23: לתקנון.
25: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
26: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
25: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
27: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הינכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
3: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
4: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לפני שעה שבהנחה ואיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מבצע זעם אפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למיצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל לאיראן. את הדברים צייץ הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו והזהיר, כי אם משטר האייתולות לא יסכים לכך, יתחילו הפצצות והן יהיו בעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר. לאחר ההודעה אמר טראמפ בריאיון לניו יורק פוסט, שעדיין מוקדם מדי לקיים שיחות פנים אל פנים עם איראן ולחתום על הסכם שלום איתם. איראן הגיבה לדבריו של טראמפ באופן סותר. מצד אחד, הודיע משרד החוץ האיראני כי המשטר בטהרן עדיין לומד את פרטי ההצעה האמריקנית ויעדכן את המתווכת פקיסטן לכשיסיים. מהצד השני, דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שההצעה האמריקנית מכילה סעיפים בלתי מקובלים. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לזירה האיראנית והדגיש כי כוחותינו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית שתחליש עוד יותר את המשטר בטהרן וכי יש בידיהם שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. זמיר אף ציין ששיתוף הפעולה עם הצבא האמריקני נמשך באופן רציף. באשר לחזית הלבנונית, הנחה הרמטכ"ל את לוחמנו להמשיך בהשמדת תשתיות האויב ללא מגבלת כוח כדי להסיר כל איום מעל יישובנו. בתוך כך דיווחו לפני זמן קצר כלי תקשורת לבנונים על 4 מחבלי חיזבאללה מחוסלים בתקיפות שביצעו כוחותינו במרחב העיר צידון. פיקוד העורף השלים מהלך לשיפור זמן ההתגוננות מירי רקטות וטילים ב-49 יישובים בצפון הארץ. במסגרת המהלך יוארך החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים זמן ההתגוננות ב-15 עד 30 שניות. רשות התחרות הכריזה על 4 הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז והטילה עליהם 4 הוראות מחייבות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בעוד שנה. ההוראות עתידות להקל על לקוחות הבנקים ולאפשר להם טיפול פשוט יותר בכל הקשור לניוד בין בנקים, התקשרות עם נציגי הבנק וקבלת מידע נרחב יותר מבעבר שיהווה שקיפות מלאה. בנק ישראל הגיב להכרזה ואמר שמדובר בצעד קיצוני שאינו צפוי להוביל להגברת הרווחה של לקוחות הבנקים ואף ירתיע משקיעים מלפעול בישראל. ישראל. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ נחלש מטבע הדולר באופן ניכר של 1.3%, וכעת שערו היציג עומד על 2.90 שקלים. נציין כי שער הדולר לא היה נמוך כך מזה 33 שנים. גם מטבע האירו רשם ירידה של 0.6%, ושערו היציג עומד על 3.42 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן,

0: חזרנו אליכם, 5:05, ונמצאת איתנו מיד על הקו השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני. ערב טוב לך, השרה גמליאל.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: בישראל ידעו בכלל על ההסכם הזה שטראמפ כרגע, לא יודע, מדווח עליו, יש אותו, אין אותו, אנחנו עוד לא יודעים. מה קורה? הפתיע אותנו בעצם טראמפ?
2: הרי, זה לא סוד שיש שם, מתנהל שם שיח, אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים של מה מדובר או לא מדובר, ואם זה אכן, אכן כך או לא. אנחנו בהחלט סומכים על המערכת יחסים המופלאה של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, שהדברים הללו יקבלו את הבהירות המהירבית, בוודאי וודאי בסוגיית הגרעין האיראני בהקשר הזה.
0: מה זה אנחנו לא יודעים? עם כל הכבוד, זה דבר, יצאנו יחד למלחמה, כתף אל כתף נלחמו, ועכשיו לא כתף אל כתף עושים הסכם.
2: עוד פעם אני אומרת, כשמסתכלים על כל המכלול, מבינים דבר אחד פשוט, שראש הממשלה נתניהו מדבר עם הנשיא טראמפ, כמו שאני מדברת עם חובב. ועל כן צריך להבין שההתנהלות מולם היא במערכת יחסים מאוד מאוד גבוהה.
0: חובב נכון. זה בעלך.
2: ועל כן צריך להבין, הם מדברים הרבה בטלפון, הם נמצאים בשגרת יום בקשר, ראש הממשלה בסבירות גבוהה נמצא על הדברים, למרות שמפריעים לו כל פעם עם הזמנים שמבזבזים לו בבעלך המשפטי הזה. וכאן אנחנו היום נקבל את כל העדכונים בקבינט, ונהיה יותר חכמים להבין תמונת מצב יותר מדויקת.
0: מתי קבינט?
2: הקבינט הוא יהיה בערב.
0: היום, יש היום בערב קבינט? באיזה שעה?
2: אז אני לא יכולה תמיד להיכנס לכל הפרטים מכל מיני סיבות, לא, אבל בערב...
1: הוא רק רוצה לדעת אם זה לפני או אחרי התוכנית שלו.
0: בדיוק, אני חייב לדעת אם...
2: יפה לך, מתי התוכנית שלך?
0: אני מ-7 על 9, עד 9 יושב עם באולפן.
2: יפה לך. אז בזמן שאתה תהיה באולפן, אנחנו נתעסק בענייננו.
0: אז מי עדיף לי?
2: לא יודעת, אני לא מעדיף
0: על הקבינט. יש כבר עדכונים, את יכולה לשאול בקבינט אם יש עדכונים בדבר ההדלפה של 28 בפברואר, את יודעת משהו?
2: השאלה הזאת נשאלה בישיבת הממשלה האחרונה השבוע שהייתה, ובהקשר הזה נאמר שזה נמצא בטיפול, רק אנחנו תמיד שואלים למה זה מטופל לאורך כל כך הרבה זמן, מה הבעיה לתוך את הדעת אותו
0: חיים ימיים. אם זה היה בערוץ 14, אז הייתי כבר באזוק במרתפי השבק, ושר שירי שבת כשיש מחול.
2: כן, אבל אני חייבת לומר שיש נחישות שהנושא הזה ייבדק באופן אופטימלי, מתחבל לתת פה תשובות.
0: למדתי שבסופרים במדרגות. תגידי, השרה גמליאל, בוא ניקח אותך רגע אחד, מזירה לזירה, נגיד שאנחנו לא יודעים על ההסכם באיראן ולא מודעים ומחכים לקבינט, אבל בלבנון אנחנו כן יודעים מה קורה. בלבנון, בלבנון צהל באיזשהו מקום לא עושה את מה שהוא צריך לעשות.
2: בלבנון צריך להסתכל על זה בשני היבטים. הראשון שבהם זה הנושא של הפוטנציאל להסכם ממש הסכם שלום בר קיימה בין ישראל לבין לבנון, ממשלת לבנון, שבהתנייתה, התנייה שקיימת שם על מנת שזה ימומש, זה שבעצם חיזבאללה יפורק מנשקו. ואלה שני היבטים. עכשיו, יש הפסקת אש מצד אחד, מצד שני, הפסקת אש לא קיימת במקומות שבהם יש איום כנגד אזרחי מדינת ישראל והחיילים שלנו, כמו האיום של הרחפנים והכתבאמים שזה מטופל נקודתית, או כמובן בכל סוג של התקפה כנגד האזור, כך שהדברים כן מתנהלים בצהל, יש חופש מלא, חופש פעולה מלא בנוגע לנקודות הללו, ועושה את עבודתו בצורה הכי טובה.
0: אבל אנחנו לא תוקפים, אנחנו לא תוקפים בדחיה, ואנחנו לא תוקפים, יש להם איזה סוג של הגנה מעבר לליטני, אנחנו לא מפרקים את חיזבאללה מנשקו, שרה גמליאל.
2: ראשית, כמו שאמרתי, נותנים את ההזדמנות לפירוק חיזבאללה מנשקו סביב הנושא של ההסכם, שיש פה הזדמנות לקידום ממש של הסכם
0: למי
2: היסטורי.
0: אתם נותנים? למי אתם
2: צריך
0: נותנים?
2: צריך להבין שב... אז אני מסבירה, בוושינגטון, בוושינגטון, אז על זה בדיוק דנים, יכולת בפוטנציאל שארצות הברית, ישראל ולבנון בשיתוף פעולה, כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו, אז סביב הנושא הזה, זאת תהיה המסקנה בסופו של יום. איך מובילים לכך כדי שיהיה הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון? מה צריך לעשות בשיתוף פעולה כדי שבסוף התהליך הזה חיזבאללה יפורק מנשקום? וכל ההיבטים הללו מטופלים כרגע במסע ומתן. יחד עם זאת, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה מנסים לעשות הכל כדי לפגוע בתהליך הזה ולפגוע בשלום הזה, והם מנסים כל פעם מחדש לנסות ולפגוע בנו. ועל כן, מה שאנחנו עושים
0: בהקשר הזה, מתמודדים
2: מולם ישירות.
0: את אומרת הרבה מילים.
2: מתמודדים מולם ישירות.
0: את אומרת הרבה מילים, השרה גמליאל. בסוף מי שיכול לפרק את חיזבאללה, זה לא לבנון ולא אף אחד אחר, רק צה"ל. אני לא רואה גורם אחר, כמו שסיפרו לנו, ופה אני כבר רואה שינוי גדול, שיפרקו את חמאס מנשקו. והנה אנחנו מגיעים, ואתמול...
2: תראה, אבל אנחנו פוגעים בהם, רק עכשיו, תראה, קודם כל בוא נבין את הסיטואציה. נכון להיום, איפה כוחות צה"ל נמצאים? הם נמצאים בתוך עמדות ההגנה הקדמיות בדרום לבנון,
0: וחשופים לרחפנים, וחשופים לרחפנים.
2: הם לא חשופים לרחפנים. ברגע שיש רחפנים, אם הם לא היו נמצאים שם, הרחפנים הללו היו מגיעים לתוך שטחי מדינת ישראל. הטיפול כנגד הרחפנים מתמקד בכמה היבטים מבחינתנו. בראש ובראשונה זה כמובן לתקוף את מה שכבר עשינו, 25 מטרות טרור של חיזבאללה רק בימים האחרונים, את כל ההיבטים שאנחנו נותנים ופוגעים בהם, בכל מה שצריך. זה מצד אחד. מצד שני, יש את הנושא של לתקוף את כל מי שנמצא בפוטנציאל פגיעה. הם מאתרים את כל המקומות הללו ופוגעים בהם פגיעה קשה. הצבא אין לו שום מוגבלות כדי לממש את זה ולקדם את זה באופן המקסימלי כדי להגן על החיילים שלנו ולהגן על האוכלוסייה. זה נכון שזה לא כמו שהיה בתוך המלחמה עצמה לפני הפסקת האש, שבה אנחנו ממש עברנו מקום מקום וחיסלנו אותם. זה נמצא כרגע בהולד, אבל זה לא מה שזה לא יקרה בהמשך, במידה וזאת תהיה המסקנה שיגיעו אליה, שעל מנת לפרק את חמאס מנשקו, ויכול מאוד להיות שיגיעו למסקנה הזו, מה שצריך לעשות זה להמשיך באותם מקצבים.
1: כן, השרה גמליאל, בקשר לאיראן, את עדיין בקשר עם יורש העצר, פלאווי?
2: בהחלט, אני בקשר תמיד עם יורש העצר כבר הרבה מאוד שנים.
1: ומה הוא אומר על ההתפתחויות? הוא עדיין מאמין שיש סיכוי להפלת משטר, לשובו לאיראן, או שאנחנו כבר לא שם?
2: תראה, אני יכולה לדבר על דברים שכולם רואים. הוא עובד מאוד קשה בכל רחבי העולם, מקבל תמיכה גורסת מהרבה מאוד מוקדים, עושה פעילות מאוד ענפה בזירה הבינלאומית, זה מה שאפשר בעצם לשתף שכבר נמצא וניתן לראות. הוא מוזמן להרבה מאוד מפגשים ואירועים וכנסים ותומכים בו גולים איראנים מכל העולם, וגם מבפנים, ראינו את זה במהלך המחאות, איך קראו לו,
0: אבל לא הצליח, הוא לא הצליח לעשות, אבל הוא לא הצליח לעשות את המהפכה,
2: שהוא קרא לאנשים, קודם כל הוא הצליח בסוף, אבל זה לא רק הוא, זה הוא והעם האיראני ביחד.
0: לא הבנתי,
1: השאלה היא, מי בעדו, העם האיראני הגולה, או העם האיראני שבפנים?
2: לא, העם, אז תראה, איך אתה יכול לדעת את האינדיקציה הזאת, מה היה במהלך המחאות? במהלך המחאות, השם היחיד שקראו לו מתוך איראן זה היה רזה פעלבי, יחי השעה, ובנוסף מה ששמענו שם כל פעם שהוא קרא להם לצאת, כשהוא אמר להם לצאת בוא תצאו עכשיו בשעה 6,
0: יצאו ב-6, תצאו
2: ב-8,
0: יכול להיות שזה גרם לכך שהם תפחו בהם, ואז כשהייתה את הפעולה העצימה איזה חודש וחצי
2: לא,
0: אחרי,
2: לא פשוט הפילו את האינטרנט, אתה מבין?
0: לא, איזה חודש וחצי אחרי, לא הצליחו מה שנקרא למצוא שדרה של מנהיגים שיקחו את ההנהגה עליהם, יכול להיות שזה הייתה כישלון גדול.
2: לא, לא, אני חושבת שבהקשר הזה, לא רק שאין פה כישלון, אני אומרת שיש פה הצלחות מטורפות, בפגיעה מאוד מאוד קשה, אם זה מעצם העובדה שפשוט גם חמינאי ושרשרת ארוכה של הנהגה בתוך איראן, של הבסיג' ומשמרות המהפכה, פגיעה מאוד קשה במפעלים שלהם, של הפלדה והפירוטכני, שגרמה לאיבוד של ממש סכומי עתק שפגעו בעצם במשטר עצמו. היום שאתה רואה את כל המחלוקות הפנימיות שקיימות, הפגיעה במוצ'טבה עצמו שהוא פצוע ולא מראה את פניו ובהתנהלות השוטפת שלו, כל ההיבטים הללו פגעו פגיעה קשה מאוד במשטר. עכשיו מה שאנחנו רואים בפועל, שהמצור שארצות הברית עשתה למצרי הורמוז, פגעו עוד יותר קשה באיראן, בהנהגה שלהם, והדברים הללו יכולים להוביל לשינוי דרמטי, ובואו נקווה שנגיע לשינוי הזה. השינוי הזה יכול להוביל לנפילת המשטר, ושהעם האיראני יוכל לבוא ולקרוא את הקריאה, וזה כמובן מותנה בכך שכל המהלכים שיתבצעו בהמשך יראו את זה מול העיניים.
0: תגידי, השרה גמליאל, סוער שם אצלכם בליכוד? הייתה היום איזה ועדה?
1: רק התחיל.
0: מה היה שם? ועדת בחירות?
2: אנחנו בשנת...
0: לא, אני שואל שאלה באמת מהותית. מה היה שם בוועדת הבחירות? שם אומרים... קליינר הלך עם דוד ביטן, מה קורה שם?
2: אני לא יודע בדיוק את ה...
0: אבל מה קורה אצלכם? יבטלו את המחוזות? יש שריונים? מה קורה אצלכם? תספרי קצת.
2: אני, מה שאני יודעת זה כך. קודם כל, נכנסנו לשנת בחירות, וזה ממש בחצי שנה הקרובה, ועל כן, הליכוד יש לו פריימריז, להבדיל ממפלגות אחרות, תנועת הליכוד, תנועה מבורכת עם מערכת בחירות, ויש... מעל 140 אלף מתפקדים חדשים, וצריכים להתקיים פריימריז. אז כבר היה צריך לקבוע מתי, כי על פי החוקה זה היה צריך להיות כבר בסוף אפריל.
0: מה זה מתי?
2: מתי קיימו הפריימריז?
0: 3 חודשים לפני בחירות, נדמה לי, זה החוקה שלכם קובעת.
2: נכון, אנחנו לא, היא קובעת חצי שנה לפני בחירות.
0: חצי שנה, זה צריך להיות עכשיו.
2: כן, זה אמור להיות בסוף בדיוק, ועל כן היה דיון בבית הדין, כדי לראות, את גבולות הגזרה, כדי שהדברים יתקיימו במועדן. בגלל המלחמה, בגלל במוקבויות, זה מתעכב, ואז הגיעו להבנה שזה יקרה או בין הראשון ליולי, עד ה-28 ביולי, יתקיימו הפריימריז בליכוד. מה שזה אומר לך, שזה ממש בתוך חודשיים, מקסימום 3, יש פריימריז בליכוד. וכשיש פריימריז, אז אתה יודע, חגיגה לדמוקרטיה. אז לפעמים יש גם הרבה מוקבויות.
0: גם חגיגה לארגזים. לפעמים הדמוקרטיה היא... מביאה, את יודעת, אפס לא תוצאות הכי טובות, אני מדבר איתך מבחינת הרכב הרשימה שלכם, זה לא בדיוק דמוקרטיה, יש גם הרבה ארגזים, ויש הרבה מפקדים.
2: לא, אין יותר, תראה, בעיקרון, הליכוד, אתה זוכר את השינוי חוקה על שם יצחק נמרודי, זכרונו לברכה, שבגינו כל מי שרוצה להתמודד בליכוד חייב להיות חבר ליכוד 3 שנים, ומי שבעצם רוצה להצביע, הוא צריך להיות 16 חודש חבר בתנועה. אז זה לא שעכשיו אפשר להתחיל לעשות מפקדים. המפקדים היו עוד הרבה הרבה הרבה הרבה קודם. השנה מה שקרה זה שהייתה ועידה גם, אחרי כבר כמעט 10 שנים, בתנועת הליכוד הייתה ועידה, ועדיין היא לא התכנסה כדי לנעול אותה לגבי חברות המרכז, ושאנשים כרגע יוכלו להיכנס פנימה, יושב-ראש מועצות סניפים, ויש עדיין פרוצדורה כזה, כי יש שם כל מיני דברים שעדיין מתנהלים.
0: ועדיין לא אמרת לי, יש הרי בסופו של דבר, איזושהי, מה שנקרא, קצת תחושה שבהרכב הנוכחי, לא כדאי לעלות למשחק הבא, צריך לשנות הרכב. המאמן הוא מאמן על הכיפק, אבל...
1: יש פער, אבל יש פער גדול. יש פער בין המותג נתניהו למותג ליכוד.
0: במשמעותי.
1: כן, אז מה עושים?
2: ראשית, יש בחירות, המתפקדים החדשים והמתפקדים הוותיקים בתנועה.
0: אבל הבחירות זה לא חזות הכל, מפלגת העבודה, מפלגת העבודה להזכירך, היה להם גם פריימריז, והיה, הכל היה בבחירות, והיא נעלמה מהמפה הפוליטית. את יודעת, זה בסוף, לאחז,
2: לאחז, למה? את מפלגת מפלגת העבודה, מפלגת העבודה,
0: למה לא?
2: קודם כל, מפלגת העבודה דאגה תמיד לפגוע ביושב ראש שלהם, ולא לתת לו הזדמנות עם עוד הטעויות, כדי לבוא ולהתפתח ולהתקדם וכולי. אפילו בוז'י הרצוג שהביא להם בזמנו 24 מנדטים, הוריד לו את ראשו הפוליטי מיד אחרי. כלומר, הם לא נתנו לאף אחד את הזמן. כל פעם הייתה להם מערכת בחירות, שהם הפסידו, וישר אחרי זה כבר יש מועמד חדש.
0: אבל בסדר, אבל אתם ההרכב שלכם, את מרוצה מההרכב שלכם?
2: שנייה, דבר שני, הם הקצינו כל כך בעמדות, שאפילו בן גוריון, בעצם הקמת המפלגה, לא היה מסכים.
0: אפשר להגיד שגם אתם הקצנתם, בואי, בליכוד יש היום דעות שלפני עשור, רחמנא ליצלן היה להגיד אותם, מה לעשות?
2: תראה, אני אומר דבר פשוט, תנועת הליכוד היא תנועה לאומית ליברלית. וזה צריך לשמור על הציוויון הזה בכל הנושא של ההתמודדות שלנו.
1: כן, אבל היא לא הפכה, הליכוד לא הפך, לא הפכה למפלגת שלטון, כל עוד היא לא התאחדה עם הליברלים. זאת אומרת, חירות לבד לא הספיקה. זה לפחות ההיסטוריה אומרת.
0: בוא נגיד,
2: בשביל זה תנועת הליכוד, בדיוק האיחוד של החירות ליברלים, וצריך לשמור על זה, לזה בדיוק אני מדברת. צריך לשמור על הציוויון של התנועה שלנו.
0: טוב, את צריכה את קולות הפריימריז. את, בוא, אתם דיפלומטים נהדרים, לא למדתי ממך כלום, אני מוכרח להגיד, בעניין
2: הליכוד. אני חייבת לומר לך דבר אחד, יש לנו תנועה נהדרת, באמת, יש לנו אנשים מגוונים, יש לנו את עם ישראל בתוך התנועה, זה מה שיפה בה, והדבר שהכי יפה בה, שכן, תינתן הזדמנות לכמעט 130-140 אלף מתפקדים, לבוא ולהצביע, להצביע על רשימה טובה.
0: מתפקדים זה לא חזות, מתפקדים זה לא חזות הכל.
1: הרגע, אני לא עשרה שיונים. יש מצב שיהיו עשרה שיריונים?
0: תשאל אותה, מה תשאל אותה?
2: אני לא יודעת מה יהיה או לא יהיה.
1: עשרה שיריונים, זה שליש מהרשימה.
2: התנועה שלנו היא תחליט. ולמה שליש? אנחנו יכולים לקבל גם 40 מנדטים.
0: אמרתי רבע, טובה, אני הייתי איתך.
2: היינו גם יותר.
0: עשרה גילה גמליאל, המון המון תודה. אני גם אגיד לך...
2: תודה רבה, נתן לנו רק הצלחה ושנמשיך.
0: בסוף, מה יותר חשוב? האם שחברי הכנסת הנוכחים יישארו ברשימה, או שהמחנה הלאומי בהובלת הליכוד ינצח את הבחירות, לי יש תשובה, החלק השני. הליכוד, המחנה הלאומי, יותר חשוב...
2: המחנה הלאומי...
0: לא, ואני מוכרח להגיד לך...
2: השם, את הבחירות הבאות בראשות נתניהו.
0: ואני מוכרח להגיד לך שיש רבים בתוך הרשימה שלכם, שמקומם ומיקומם ומקומם שם.
2: אבל בלי קשר, אתה יודע מה אם כבר אמרת את זה, תשים לב, יש 32 חברי כנסת,
0: יש כמעט 40
2: בנורווגי, יש שנייה, יש עשרה.
0: אנחנו חייבים לסיים, יש לנו טל גלבוע.
1: אם העשרה שמיונים יביאו 40, אז כולם יכנסו.
2: כל אלה ביחד, לא, אני אומרת באופן כללי,
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים, עשרה גילה גמליאל.
2: כבר מחציתם לא יישארו כבר בבחירות האלה.
0: אז שאלה מאוד גדולה. טוב, תודה רבה לך.
2: יש שיטה, זה מה שיקרה.
0: עשרה גילה גמליאל, תודה רבה. טל גלבוע, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
3: ערב טוב, מה נשמע? ברדוז'.
0: כן, כן, יועצת ראש הממשלה, אבל אנחנו היום מזמינים אותך בעקבות נאומו של מפקד חיל האוויר תומר בר, שסיים אתמול את תפקידו. בוא נגיד ככה, לא כל כך אהבת את הדברים שלו, בעיקר לאור העובדה ש... איך נדבר על זה, על הסרבנות? הוא לא לקח את זה למקום הנכון. לדעתי.
3: זה לא, כן, זה לא רק, תקשיב, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן, ולצערי הרב, רק רזינו לפני שבועיים וחצי, מה היה בבית המשפט העליון, בבגץ, בנוגע לוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יודעים שבגץ לוקחים פה חלק פוליטי כבד, בתוך ה... אתה יודע, זה כבר, אנחנו צריכים לשאול אם אנחנו באמת חיים בדמוקרטיה, במדינה הזו. והדבר הזה, כשראינו אותו, ראינו על... משפחות נפגעות השיבה באוקטובר, משפחות של חטופים, משפחות של חללים, ועל השאלות המהותיות והגדולות, שאני, ואני דרך אגב לא שם את עצמי, אני לא חושבת שיש לי משקל יותר גדול, בגלל שאנחנו משפחה שנפגעה בשיבה באוקטובר, אלא בתור אזרחית מדינת ישראל, אני רוצה תשובות, ואני רוצה לדעת שדבר כמו השיבה באוקטובר, לא יקרה לנו יותר לעולם. אתה רואה את עומר בר, את באמת מפקד חיל האוויר, וכמובן, אנחנו, זה נראה לי מיותר מלציין, אבל נציין את זה בכל זאת. יש לו באמת זכויות רבות עבור מה שהוא עשה למדינת ישראל, ובטח מאז השבעה באוקטובר. אבל בשבעה לאוקטובר קרה פה מקרה באמת בל יתואר של מדינת ישראל שלמה שהיא בטראומה עד היום. אני בדיוק העליתי פוסט שאני רק עכשיו הפסקתי לקחת ספרלקס, שהתחלתי לקחת כשגיא היה בשבי, כן? ו... עומד שם, והמילים שהוא אומר, הן מילים לא מספקות בעליל. נדבר על המטס, על המטס הזה של בזבוז משאבי כספי ציבור, שיש אנשים, כשאני שומעת היום מטוס, כשיוצא למשהו בלבנון, הלב שלי דופק. כאילו, אנשים לא רואים את זה כאילו בסבבה, כמו ששנים בעבר של מטס חיל האוויר ביום עצמאות. זה היום טראומה, היום הכל טראומטי, ולא מתייחסים אלינו, לא מתייחסים לציבור. ניתוק מוחלט. מפקד חיל האוויר תומר בר היה צריך לעמוד ולהגיד קודם כל מילה אחת. סליחה. סליחה על החלק שלי במה שקרה בשבעה באוקטובר. סליחה שלא מנעתי את הסרבנות כפי שהייתי צריך לעשות. ולמה פתחתי בוועדת חקירה שוויונית לאומית שצריכה לעמוד פה? מהסיבה הפשוטה של הסרבנות יש חלק בלתי מה זאת אומרת? חלק מרכזי באירועי השבעה באוקטובר. לתקשורת הישראלית יש חלק מרכזי בשבעה באוקטובר. לתנועה כמו אחים לנשק יש חלק מרכזי בנוגע למה שקרה בשבעה באוקטובר. את כל הדברים האלה, וגם לדרג הפוליטי, לדרג המדיני, להכל. הכל אני רוצה שיחקר ויבדק. ותומר בר חצוף, באמת, עם כל הכבוד.
0: אבל תשמעי, לתומר בר יש הישגים עצומים. מחיסול נסראללה ורעש עם כל אביב, עם שאגת הארי.
3: אוקיי, אני לא, אני, זה מה שאני אומרת. אחלה, אתה יודע שאני ראיתי את תומר בר ואת בינדר, את ראש אמן, אחרי שחוסל נסראללה. וראיתי אותם שמחים, ויש על מה, אנחנו כולנו היינו שמחים ואיזה הישג מטורף. אני ראיתי את הדבר הזה, את שני האלופים האלה, ואני רציתי לבכות. אני רציתי לבכות, כי הקלן שלי היה בשבי, בסבל גדול מאוד, כשידענו שהוא לא אוכל, כשידענו שהוא עובר דברים קשים, כשידענו שהוא עובר התעללויות, מכות, שהוא קשור בידיים וברגליים, ששמים לו סקים על הראש וסקיות, ולא נותנים לו לנשום ושורפים לו ניירות כדי שלא יהיה לו חמצן במנהרות.
1: אגב, טל, מה איתו
3: ולראות
1: עכשיו?
3: ולראות אותם ככה שמחים ומאושרים, לי כאב הלב, אני, לא, אני עוד לא, לא הייתי
0: אבל
3: שם.
0: אבל בסדר, אבל זה לא קשור, אני מנסה להגיד לך ש... לא, אולי כן קשור, אני אומר, זה, יש לו הישגים גדולים. האם ההישגים כן. האלה לא מחפרים על, על, על, על השבעה באוקטובר? אני...
3: לא.
0: דרך אגב, גם לטישלר, שהוא מספר שתיים,
1: כן,
0: הוא היה מספר שתיים,
1: לחקור...
0: והוא היה, הוא זה שאירו אותו בלילה, בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר.
1: אני חושב שצריך לחקור פה מדוע הם לא קיבלו את ההתראה כבר בשתיים, שלוש בלילה.
0: הם כי... קיבלו, טישלר קיבל.
1: כי שני
0: טישלר קיבל, מספר 2 בחיל האוויר קיבל.
1: שני בומים אלכוהוליים מעל רצועת עזה בלילה הזה מונעים את כל השבעה באוקטובר. ושם לא צריך לחקור.
3: אבל יש כל כך הרבה דברים, אתם יודעים, אני זוכרת שכשהיה גם משפט נתניהו ובגץ, תקשיבו דברים הזויים, אבל פיתורי רונן בר, כן? וכשהיה את פיתורי רונן בר, הוא עשה את התציר הזה, ואביעד גליקמן וכל כך הרבה, ורונן ברגמן וכל השמות האלה שאנחנו מכירים, כתבו בום, בום, בום, על כל מיני דברים שטותיים. ואני אמרתי, איך... לא מתייחסים בתציר רונן בר לדבר המרכזי שהוא כותב שם, שבשעה 1:30 בלילה נשלח צוות תקילה לדרום להוציא שני עובדי שבק. אחיין שלי הגדול, שאני נסעתי באחת בשבת בשבעה באוקטובר לדרום להחזיר אותו מהנובה, הגדול, לא גיא, שהוא ניצול לנובה, הגיע בשעה 5:30 בבוקר למסיבה. למה לא עשיתם כלום? אתם מדברים איתי על השישה באוקטובר, על הלילה. אני מדברת על הסרבנות. אני מדברת על זה שכל כך הם פירקו, היה פה ניסיון, מה זה ניסיון? פירקו את הצבא. אנשים עמדו בתקשורת הישראלית ואמרו, אנחנו לא נצא לתקוף באיראן, כי ממשלת ישראל גורמת לזה שתהיה פה דיקטטורה. וכל אויבינו שמעו את הדבר הזה והחליטו לתקוף אותנו. ולא לתקוף אותנו בקטנה, לתקוף אותנו ברמה שאם לא יש שם את משטרת ישראל, וגם אם לא הייתה את המסיבה של הנובה, אנחנו היינו, אני לא יודעת איפה היינו היום, אני לא יודעת אם לא חצי מדינה הייתה נכבשת, והיינו מדברים על אלפי נרצחים, אני לא יודעת על כמה חטופים. חברים יקרים, אני ועוד רבים אחרים, במהלך שנתיים וחודש, איבדנו את החיים שלנו. כל יום לקום בבוקר, זו הייתה משימה באמת באמת קשה, זה לחיות בחרדה שאי אפשר לתאר אותה. תומר בר צריך להיחקר ולתת את הדין, לא רק להגיד כשלנו, לא עמדנו ביעדים, לא עשינו את זה, עם כל הכבוד. בתור מפקד חיל האוויר, דרך אגב, אתם יודעים, אפילו לא דיברנו על זה, למה הוא טס לאיראן עכשיו? למה מפקד חיל האוויר צריך לקחת חלק בדבר הזה? תבינו איזה יוהרה, אם הוא היה נופל שם, אם היו מפילים את המטוס שלו, ככה מפקד חיל האוויר הולך? יש פה דברים שצריכים באמת, וגם הוא יותר מכולם צריך לשאול את עצמו, להסתכל במראה ולשאול את עצמו, האם עשיתי הכל כדי שהדבר הזה לא יקרה, והאם עשיתי הכל אחר כך שזה לעולם לא יקרה יותר. זו עמדתי האישית.
0: חבר טוב אומר לי, וואלה, אתה בשאלה שלך נפלת, אם רופא לב מציל 9 חולים, אבל השם במישרין במוות של אחר, אז מה, פותרים אותו מהשמה?
3: נכון, נכון.
0: הבאת לי אותה בקטנה, מה שנקרא בני. שלח לי את השאלה. טל גלבוע, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: יום טוב. תשמע, יש פרסומות, ואחרי זה נגל מאמריקה.
1: יסביר לנו מה טראמפ רוצה.
0: מה טראמפ רוצה, גם אני עד עכשיו לא יודע. פרסומות.
1: נגל, יסביר לנו.
4: דיווח התנועה, בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 80-96.
12: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 80-96.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
19: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אתו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
25: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
26: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
27: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
29: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD. ערב טוב לך, פרופסור נגל.
1: ערב טוב ומבורך, למרות שאצלי בוקר טוב, כי אני בארצות הברית, אבל בשבילכם קמתי מוקדם.
2: ערב טוב, בוקר טוב, מה שבטוח שאתה חי טוב.
0: זה ברוך השם.
1: לא חי טוב, אני עובד בשבילך, זה בסדר.
0: תגיד, פרופסור נגל, יש הסכם, אין הסכם, מה זה הדיווחים האחרונים שיוצאים מהבית הלבן, עמוד אחד? בוא תעשה לנו רגע סדר בכל מה שקורה פה.
1: למיטב הערכתי אין הסכם, אבל כמו שאנחנו עושים לפעמים בתוכנית שלכם, נפתח ב-20 שניות של בדיחה, אבל היא בדיחה אמיתית. פעם מישהו קיבל משאלה אחת מאיזה ג'יני, אמר לה, אני רוצה גשר מישראל לסעודיה, שאני רוצה לנסוע באוטו, זה החלום שלי. חושב, חושב, חושב, הג'יני אומר לו, שמה, זה משאלה קשה, תן לי משאלה אחרת. אומר לו, הבדיחה המקורית היא אחרת, אבל אומר לו, תסביר לי איך טראמפ חושב. אומר הג'יני, כמה מסלולים אתה רוצה על הגשר? בקיצור, מה שאני אומר זה שבאמת איך טראמפ חושב, אף אחד מאיתנו לא יודע, אני מקווה שהוא יודע, ולכן אני לא משוכנע שמה שקורה כרגע הוא באמת הוא יודע. טראמפ מנסה כל הזמן דברים, כמו שהוא שלף מהשרבול,
0: לא,
1: שלף מאוד
0: זה...
1: נכון,
0: עכשיו...
1: של מצור על מצור, ולדעתי זה הכיוון הפנטסטי, נדבר עליו, שהוא צריך להמשיך בו בכל התוקף, כי האיראנים לא ראו את זה בא, והם עכשיו, ומה שהוא עכשיו עושה בעצם, הוא מתמקד במלחמה הכלכלית, שזה כנראה הכיוון כמעט היחידי שיכול לשים אותם על הברכיים. ואז הוא מנסה דברים, עושה פתאום מסלול חופש במצר. זה לא עובד, לא הולך לו,
2: כן,
1: כי הם תוקפים. אין לו הסכם עדיין, האיראנים צוחקים עליו, תקרא מה הם כותבים בתסנים. הם צוחקים עליו בינתיים.
2: אבל הסכם גם יסיים את המלחמה הכלכלית.
1: אולי יש משהו אחר.
0: יוצא פרסום כרגע ב-12, שנשיא ארצות הברית מאשר את הפרסום שהמלחמה אמורה להסתיים. אמנם אומר, אם לא נפציץ אותם ויש הסכם עם 14 עמודים, ואנחנו רואים את ההודעה שלו ברשת שלו, שיש, הגיעו כמעט להסכמות. אני לא מצליח להבין את ההסבר שנתת כרגע.
1: אז אני אומר לך שאף אחד לא מצליח להבין את ההסבר, מכיוון שמה שעושה עכשיו טראמפ, לא בפעם הראשונה, הוא אומר, אני נתתי להם הצעה להסכם, ברקע אנחנו כמעט מתקדמים, הוא עדיין עומד על זה, שבנושא הגרעין יקבלו החלטות עכשיו ולא, כרגע נפתח את מצרי הורמוז וניכנס למסע ומתן על הגרעין, כי זה יהיה רע מאוד. ולכן הוא אומר, אם הם יסכימו להצעה האחרונה שלנו, אז המלחמה תיגמר, ואם לא, אני אפציץ את איראן ואיראן תישרף, ושמענו כבר את האמירה הזאת עוד מעט, לפחות 5, 6, 8 פעמים בתקופה האחרונה. ולכן צריך להמתין כמה שעות או ימים ולראות לאיפה זה הולך.
2: השאלה היא, האם ההסכם, אם איראן תסכים לחתום על ההסכם, האם זה לא בהכרח אומר שזה הסכם רע לישראל?
1: חד וחלק, כל הסכם שהיא תחתום עליו, שאני אומר בצורה הכי, הכי, הכי בוטה, ההסכם הראשוני ששם טראמפ על השולחן, לישראל מבחינתי היה רע. למה? כי ההסכם הזה טיפל רק בגרעין. הוא אמר, תוציאו את החומר המואשר, דיברנו על זה פעם קודמת שזה חשוב, אבל לא הדבר הכי חשוב, תתחייבו לא להשאיר אורניום לעד, לא יודע מה זה, ותפתחו את מצרי הורמוז. הוא שכח את הטילים, הוא שכח את התמיכה בטרור, הוא שכח את חוסר דיכוי של העם, כל הדברים האלו הוא שכח, נשאר הגרעין. איראן אמרה לו לא, כי היא לא יכולה להגיד לו כן.
2: זאת אומרת, אם האיראנים אומרים לו כן, אנחנו בצרות וצריכים להתחיל להתמודד עם האיראנים לבד.
1: לא רק זה, שהאיראנים לא אמרו לו כן, ולכן מאז מוכרי הקלעים וויטקוף וקושנר, שאנחנו אותו זוכר, קוראים להם וויטקוש, הם מציעים לו כל מיני פשרות על הדבר, כלומר הדבר הרע שאני חושב שהוא רע, עוד מציעים פשרות, והדבר הכי בעייתי, שכדי לממש, לא משנה את מה שהאיראנים יסכימו עליו, יצטרכו להיכנס לאיזה חדר, ולהתחיל לדבר, ברגע שיכנסו לחדר, והתחילו לדבר עם האיראנים, נכשלנו, ולכן, אם הם יקבלו את כל ההצעה המקורית, זה דבר רע. אם הם יקבלו כל דבר אחר, או ניכנס למסע מתן, זה עוד יותר רע. לכן אני, אם היו שואלים אותי מה הדבר הכי טוב, להמשיך במצב הנוכחי עוד חודשיים, שלושה, אם יהיה לו סבלנות ואין לו, כי יש לו לחץ מהבית, ואז הלחץ הכלכלי, העובדה שהם מפסידים $500 מיליארד כל יום, לא יכולים לשאוב נפט ואין להם איפה לשים אותו, או אם הם שואבים צריכים לשפוך אותו, או אם הפסיקו לשאוב, הבארות יחרבו, הדבר הזה יכול לשים אותם על הרגליים, כי אולי בסוף לא יהיה כסף לשלם למשמרות המהפכה, לבסיס, לצבא, ואולי הם יצטרפו לעם ויצאו לרחובות.
0: אבל תגיד, בכל מצב טראמפ יוציא את האורניום מאיראן, נכון?
1: אתה אומר.
0: לא, אני שואל אותך אם זה מה שיוצא.
1: זה מה שהוא אומר. האיראנים עדיין לא הסכימו לזה. שוב, זה מסור הדברים שהאיראנים היה יותר קל להם, או לדלל אותו, או להוציא אותו לאיזה מדינה שהם קובעים, כמו פקיסטן או רוסיה, שזה לא שווה כלום, אבל הם עומדים על זכותם להמשיך להעשיר, גם אם זה יהיה לרמה נמוכה 367, אין, זכותי להשאיר, אני לא סוגר את מתקני ההשערה, אני לא מפוצץ את כל המתקנים, אני ממשיך להשאיר אורניום, וזה יהיה רע מאוד.
0: בקיצור, אתה קצת פסימי באשר לקיומו של הסכם, או שאני לא קולט נכון, פרופסור נגל?
1: לא, אתה קולט קצי נכון. אני פסימי לגבי כל הסכם שיהיה, אם הוא טוב לישראל או הוא. כל ההסכמים שקיימים הכי טוב מהם הוא רע לישראל. כל דבר אחר הוא יותר רע. האם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם, אני לא יכול להיות פסימי או אופטימי, מכיוון שאף אחד לא מבין איך טראמפ חושב. אני יודע מה האיראנים אומרים, ובדרך כלל האיראנים עומדים על מה שהם אומרים. הם לא מתכוונים לוותר על הגרעין, הם מתכוונים להיכנס למשא ומתן, הם מתכוונים לעשות פשרות שהן דומות, ואפילו פחות. כי מצבם הרבה יותר טוב למה שעשה אובמה בזמנו, וזה יהיה רע מאוד. טראמפ אומר שהוא, זה היה הסכם הגרוע ביותר שהיה פעם נחתם על ידי ארצות הברית, אז איך הוא אומר שהוא עושה דבר כזה? זה לא עובד ביחד.
0: תגיד, זה בטח ישליך גם כן על הפעולות בלבנון, על מה שהולך לקרות בלבנון, ואיך אתה מחבר את זה?
1: חד וחלק, הזירות מחוברות. לבנון, חיזבאללה, נכנס למלחמת חייו, הוא מבין שאם הוא עכשיו לא מצטרף לאיראנים, אז הוא יכול לגמור את הסוסקים. זה מגיע למשפט הבא שאני אומר. הדרך היחידה, כנראה, בלי לכבוש את לבנון ואף אחד לא רוצה לכבוש אותה, הדרך היחידה לפרק את חיזבאללה מנשקו בצורה פשוטה, אם לא יהיה איראן, אם יהיה משטר אחר באיראן, אם לא יהיה לו סיוע כספי וסיוע כלכלי ותמיכה באימונים ונשק והכל, הוא יבין, אולי הוא יהפוך להיות פתאום מפלגה בלבנון, רעה, אבל מפלגה. בכל צורה אחרת, הוא נכנס למלחמת חייו, והדרך הכדה לפרק אותו מלשקו, זה באלימות, או שלא תהיה איראן. לכן הזירות לצערנו מחוברות.
0: תגיד, שמענו את, רגע, אבל לפני שאני קופץ לעזה, כשאתה אומר מחוברות, אז מה, נראה לך שישאר חיזבאללה בלבנון אם יהיה הסכם עם האיראנים? חיזבאללה עם נשק?
1: לצערי, כן, בזה אני כן פסימי, אם יהיה הסכם בין איראן לארצות הברית, שמשאיר את המשטר האיראני לפחות עכשיו על כנו, והמשטר האיראני זה עוד אפילו יקבל כסף כתוצאה מההסכם, כי הוא יזרים נפט, כי הוא יזרים נפט, והוא יזרים עוד דברים, הוא יקבל כסף, הוא ימשיך לתמוך בחיזבאללה, אין סיבה לחיזבאללה להתפרק מנשקו, ולכן נצטרך אנחנו לבצע את הפעולה בלבנון לבד. אם יהיה איראן, יהיה מלחמה בלבנון. אם לא יהיה איראן, יש סיכוי לפירוק חיזבאללה מנשקו על ידי או לבד, או ממשלת לבנון עם ישראל, והמשך למקום יותר טוב.
0: אני אקח אותך לפליטת פה כמעט שהייתה לך, אתמול פגישה של מלדנו וצוות השלום עם נתניהו, אני פרסמתי שניתן אוקיי לישראל, כיוון שהחמאס משיב בעצם בתשובה שלילית, להמשיך בפעולה הצבאית כדי לפרק את חמאס מנשקו.
1: לי אין פליטות פה לך, יש אותם בדרך כלל, בטח לך גם אין, כשאתה אומר, אתה כנראה יודע, כי אתה מדבר עם מי שצריך. החמאס עד עכשיו היה זירה משנית, שלישית או רביעית, אבל שם בינתיים אנחנו שולטים ב-53-55%, הם ב-45% מהשטח, אבל ב-90% מכוח האדם, ואין ספק שאנחנו מתקרבים לנקודה שנצטרך לטפל גם בעזה. האם היה אור ירוק, לא היה אור ירוק, גם עכשיו, רק אתמול שום חוסל בכיר בנוח'בה, וכשיש הזדמנות בעזה לחסל בכירים, אור הירוק קיים מזמן. אני לא בטוח שאנחנו רוצים או צריכים להיכנס מחר או מחרתיים לעזה, עד שאנחנו לא רואים מה קורה באיראן ובלבנון, אבל זה בהחלט יכול לקרות גם ממיסקלקולציה שלהם, שהם יחשבו, הנה האיראנים והחיזבאללה ניצחו, אז בואו ניכנס גם אנחנו, או מהזדמנות שלנו זה יכול לקרות. אני מעריך, חושב, רוצה שזה יחכה עד שנגמור ונראה מה קורה באיראן ובלבנון.
0: ורק אז יהיה חמאס, תשאל דורון.
2: לא, שאלת השאלות היא כלכלית, האם הסכם גם פותח את כל הברזים הכלכליים לאיראן, ואז...
1: חד וחלק.
2: ואז אנחנו בעוד שנתיים שלוש, חוזרים למלחמה עם אריה פצוע, שכבר חבש את פצעיו, ואנחנו במצב הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו, אם זה ככה.
1: אתה קצת אופטימי, דורון, לא שנה, שנתיים, זה... אם הם יפתחו עכשיו את המצרים, הדלק ימשיך לזרום, הכסף יגיע, ההתעצמות תתחדש, הם ינסו לשקם אפילו את הגרעין ואף אחד לא יגע בהם כי יש הסכם, ינסו להוציא את ה... לא יודע מה יקרה לאורן עם המורן, או שנגיד שהוא יצא, אז הם ינסו להשאיר מחדש ולהתחיל לבנות את התוכנית, לתקן את המתקנים שתקפנו והם ירצו לחדש, כמובן להתחיל לייצר אלפי טילים, ישראל לא תהיה ברירה, אלא להיכנס ולתקוף את איראן, גם בתחת הסכם, זה אומר קצת להיכנס ראש בראש עם האמריקאים שאנחנו לא רוצים. אני מעריך שזה לא יהיה בטח מהר, אבל זה לא יהיה שלוש שנים.
0: תגיד, פרופסור
2: נגל. לא, התכוונתי לטראמפ, שזה יעזוב, כן?
1: כן.

0: בכל ההסכמים האלה, מחמאס ועד איראן, או מאיראן ועד חמאס.
1: חד וחלק, אחד הסיבות שטראמפ רוצה להגיע להסכם עכשיו זה הביקור שלו בסין, שהוא כבר זכה אותו פעם אחת, הוא לא רוצה לדחות עוד פעם את הביקור הזה. ולכן הוא יכול להגיע למקומות שבו הם רעים מאוד לישראל ולארצות הברית. הוא יכריז שהוא ניצח, ואנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני שנה, שנתיים ושלוש. אני ממליץ לקרוא את הטוויט שפרסם מנכ"ל ה-FDD שהזכרת שאני עובד בו, סמסם 17 או 18 נקודות, מדוע מצבנו הרבה יותר טוב ממה שהיה. הוא עדיין לא אידיאלי, ואני הייתי רוצה להמשיך את הלחץ הכלכלי על איראן, כי אני חוזר לכל מה שכל פעם אנחנו אומרים. יש דרך אחת בלבד להרחיק את האיום הקיום הזה לעד, להרבה זמן, וזה שהמדינה שמאיימת אלינו באיום קיומי לא תהיה עם מישהו שרוצה לעשות את זה. כלומר שיש שם ממשל אחר. את זה אפשר לעשות כנראה רק עם לחץ כלכלי כבד מאוד.
0: תגיד, המפרציות מפחדות, פחדניות, המפרציות תוקפים אותם, וההגנה הישראלית על האמירויות וסעודים שותקים, משהו אמור להתחולל שם אל מול אפילו הסכם.
1: אתה צודק. שוב, לא כל התקיפות הקטנות לצערי של המפרציות על איראן יצאו החוצה לתקשורת. האמירויות מאיימות עליהם כל הזמן, והאמירויות בהחלט חיזקו מאוד את הקשר עם ישראל, חלק ממנו יצא החוצה, אני לא מבין למה, אבל האמירויות מבינות טוב מאוד היום מי הטובים, מי הם הרעים. אני צופה שהם יעשו עוד דברים. כרגע הם, בדיוק בהמשך לשיחה שלנו עכשיו, צופים מה הולך לקרות בין איראן וישראל לבין, בארצות הברית וישראל לבין איראן, לפני שהם מכניסים את הראש לביצה הזאת. הם בטח לא רוצים להיות שם לבד.
0: פרופסור יעקב נגל, המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך.
0: ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם בארץ.
1: אם ירצה השם ניפגש בשבוע הבא בארץ, ואני עוד פעם, אחת הסיבות העיקריות שתדעו שטראמפ קצת דוחה את ההתקפה אם כן, זה כדי לוודא שאני אוכל לטוס ולחזור, ואולי אז לחדש את ההתקפות שלו.
0: לא היה לי ספק שהמגלומניה תשתלט עליך. ערך אותנו שלום מנדל לפי קור שירזי, וגם משה שולדרמן, הטכנאי מיוליאור דורנשטיין ואופר שטיינברג. אתה לא מאמין מי היה על הדיגיטל?
2: מי?
0: יצג זר.
2: אוהו.
0: מיד אחרינו בשש, אתה לא מאמין מי מיד אחרינו בשש.
2: יש את המשחק יש היום.
0: אלעד עמדי. אלעד עמדי בשש. ובשבע וחצי, שבע וחצי, שידור ישיר. מבלומפילד, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, עם אור שירזי וגיא אדרי. המון תודה לך דורון.
2: תודה רבה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1 עומס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עומס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 5 עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ביתר ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר האליפות, ובדרך מחכה לה היריבה המיתולוגית והאדומה מתל אביב, וקל זה לא יהיה. המשחק המרכזי מחזור 31 פלייאוף עליון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים למפגש ענק. האם הצהובים שחורים יעברו גם את המשוכה הזו בבלומפילד? הערב בשבע וחצי, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים עם שידור ישיר ומלא של המשחק. אל תפספסו.
1: שש בערב.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
3: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
2: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
3: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי
2: בחצי? צודק! תשכחו מזה!
3: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
2: אני מעדיף לשתות את הבוס ממני.
3: אלעד עמדי מספר אחד.
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
9: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
17: עדיין לדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
23: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
24: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
25: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
26: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
25: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר שבהנחה ואיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מבצע זעם אפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למיצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל לאיראן. את הדברים צייץ הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו והזהיר, כי אם משטר האייתולות לא יסכים לכך, יתחילו ההפצצות והן יהיו בעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר. לאחר ההודעה אמר טראמפ בריאיון לניו יורק פוסט שעדיין מוקדם מדי לקיים שיחות פנים אל פנים עם איראן ולחתום על הסכם שלום איתם. איראן הגיבה לדבריו של טראמפ באופן סותר. מצד אחד הודיע משרד החוץ האיראני כי המשטר בטהרן עדיין לומד את פרטי ההצעה האמריקנית ויעדכן את המתווך את פקיסטן לכשיסיים. מהצד השני דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שההצעה האמריקנית מכילה סעיפים בלתי מקובלים. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לזירה האיראנית והדגיש כי כוחותינו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית שתחליש עוד יותר את משטר האייתולות וכי יש בידיהם שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. זמיר אף ציין ששיתוף הפעולה עם הצבא האמריקני נמשך באופן רציף. באשר לחזית הלבנונית הנחה הרמטכ"ל את לוחמנו להמשיך בהשמדת תשתיות האויב ללא מגבלת כוח כדי להסיר כל איום מעל יישובנו. כוחותינו אוויריים חיסלו באמצעות כתבם את נסים קלזני, מחבל חמאס בכיר בתקיפה שביצעו על הג'יפ שלו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחה התקשורת הערבית. בדרום לבנון דווח על חיסולם של ארבעה מחבלי חיזבאללה בתקיפות שביצעו לוחמנו במרחב העיר צידון. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ, נחלש מטבע הדולר באופן עיקר של 1.3%, וכעת שערו היציג עומד על 2.90 שקלים. מציין כי שער הדולר לא היה נמוך כך מזה 33 שנים. גם מטבע האירו רשם ירידה של 0.6%, ושערו היציג עומד על 3.42 שקלים. ספורט, משחקי המחזור ה-31 של הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל יימשכו הערב, כשנקודה אחת בלבד מפרידה בין שתי הקבוצות הנאבקות על תואר האליפות. הפועל תל אביב תארח את המוליכה ביתר ירושלים, כאשר האדומים מתל אביב עדיין לא איבדו נקודות העונה במגרשם הביתי. חצי שעה לאחר מכן יחל משחקה של השנייה בטבלה, הפועל באר שבע, מול מכבי חיפה. משחקה של ביתר יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל, על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי, החל מהשעה 7:30. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שני הריות, אה? חנן בן ארי ופאר טאסי, למרות שלא אומרים ופאר, לא לוקחים את הדגש מאותיות שקשורות לשם או למדינות, אז לא אומרים ופאר טאסי כי יש וו לפני, ופאר טאסי כי השם שהוא פאר ולא פא, לא משנה. שלום, מה העניינים? אין לי רקע, אבל אנחנו נסתדר, יהיה בסדר. תקשיבו, יום מגניב, יום לחוץ, יום היסטרי, יום שבהן אני מניח מיליון לבבות לפחות הם לקראת התקף לב, זה מיליון נועדי ביתר ירושלים. היום, 7:30, ממש בעוד שעה ו-20 בערך, המשחק יתחיל כאן, שידור חי, רדיו גלי ישראל, במסגרת התוכנית שלנו, אור שירזי כבר מדשדש לו את דרכו פנימה להצטדיון של... אני צריך להיות עכשיו הוגן. נכון, אני צריך להיות גם אוהד ביתר וגם אוהד... יאללה ביתר! זה בבלומפילד, ואנחנו ננסה לדבר עם שירזי בהמשך, אבל היום, חוץ מהלחץ האמתני לקראת המשחק, אני חושב... וואו, טוב, כל משחק מרגע זה הוא משחק קריטי, לאוהבי הכדורגל. עכשיו, מה הדבר המדהים בכדורגל? כדורגל יודע לחבר את עם ישראל. תאמינו או לא? יש כאלה ששונאי ביתר, יש כאלה שונאי הפועל. מה יש יותר, שונאי ביתר או שונאי הפועל? יופי! עכשיו, אחרי שאתם יודעים את התשובה, כולם אוהבים את כולם בקטע של כדורגל. כי גם אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת, והקבוצה שלך פחות מצליחה, תמיד יש לך את הסקנד, נכון? את הקבוצה השנייה שאתה מעדיף. אז במדינת ישראל, הקבוצה השנייה העדיפה, היא או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב. אלו הם שתי הקבוצות שאם זו לא ביתר, אוהדי ביתר עם מכבי תל אביב, ומכבי חיפה. הערב, ממש עוד מעט, איזה משחק מלחיץ. תקשיבו, באמת, אני מזיע, אני אפילו טיפה מקורר מהלחץ, וזה רק מגביר לי את זה. אז קראתי לשני אוהדי כדורגל אדירים, האחד נקרא מנחם מן, בוקר טוב, מאמן הפועל דוסי ירושלים בכדורגל.
1: וואו, לרגע אמרת, חשבתי שאתה הולך להגיד כפר קסם וחסת לך...
0: חסם, נראה לך, תגיד רגע, יש דבר כזה קבוצות כדורגל, קט רגל אצל החרדים או שזה לא...
1: לא, היה בזמנו איזה פרודיה,
0: אני רוצה
1: לעשות... פרודיה של מכבי מאיר שעורים, מה אתה אומר?
0: אני אומר שאני רוצה לעשות לחרדים בירושלים ולדתיים, ליגה. ליגה מגניבה עם פרסים וקבוצות של... אני בונה, כבר המון זמן אני בונה את התוכנית הזו. עוד כשהייתי בתחנה הקודמת שהייתי, ששירתתי שם, היום אני פה 100% ויש המון אנשים. אתה יודע, בוא נשתמש רגע בשפה המקצוענית. יש בעם ישראל חילונים, דתיים וחרדים. בסדר? אלה שלוש הקבוצות החשובות. כדורגל מחבר את כולם. באמת, נגיד עכשיו אני הולך לאיזה ישיבה או כולל בירושלים, אני רואה לפעמים איזה, או שאיזה סתם גונבים להם את המגרש. יש להם בכלל מגרש בכולל, מנחם? אין מגרש של כדורגל. כדורסל, בושידו, נינג'יצו, טקוונדו, מכות, סקווש, משהו.
1: למה הם באים לגן סאקר כל הזמן?
0: שם, אנחנו נעשה את התחרות. גן סאקר, איזה קטע. גן סאקר הפך להיות הגן הכי מגניב בישראל. טוב, נעשה בקרוב תחרויות כדורגל תמורת פרסים כספיים. קעת רגל, וזה יקרה בירושלים, עם קבוצות מכל רחבי הארץ. תשאל למה דווקא בירושלים?
1: למה?
0: עיר הבית של אלוקים.
1: אלא איפה?
0: מרכז העולם. הטבור המרכזי של כל היקום הזה. מירושלים, אליהו הנביא על השמיימה. המקום שבו עקדת יצחק, זה בירושלים, בית המקדש. ירושלים, העם, בתוך העם, הירושלמים, הם העם שנמצא גבוה גבוה ביחס לאחרים. אתה לא מאמין? סע לעיר אחרת, תגיד לי מי מצליח בכל עסק. ירושלמים לשעבר. יש משהו בירושלמים שאין לאף אחד אחר. החום, האהבה, אהבת ישראל מטורפת. זה לא משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי, כולם חברים בירושלים. צא, דקה החוצה, וואי, וואי, הדוסי ההוא ככה. ההוא, אני פותח בית כנסת היום חדש. אני קבע פעילות רבנו לא עד עליהם. כאלה, ואתה אומר, וואי, וואי, וואי. מה הולך פה? בכדורגל, אני אחבר את כולם. רעיון יפה?
1: מדהים.
0: עכשיו קבל. זרוק לי פרס שקופץ לך לראש.
1: פפגאיו?
0: לא! אתה בכוונה עושה כי אני רעב ברמה של...
1: כן. וואי, פתאום, לפני השידור חשבתי על זה, וואי, איך בא לי ללכת לשם?
0: תקשיב, פפגאיו, מעניקים לי מתנה שהיא מרשימה לגמרי. אני מעניק ארוחה זוגית במסעדה שתעניק לכם קילו בשרים, זה לזוג. יכולים לבוא גם שלושה, אבל עדיף זוג שיהיה רומנטי. קרנף את הסטייק בלי לראות בעיניים טעות. איזה כיף, ליד הבת זוג שלך, אתה יכול לאכול רגיל, נכון? כשאתה יוצא לדייט, אתה מתנהג אחרת. בפעם הראשונה אתה יוצא עם אישה, לא משנה אם אתה הולך לפגישה, פעם... אתה תמיד אוכל מנומס, פתאום אתה מזמין דברים עדינים. כשאתה נשוי אוטומטית, מה תרצה לאכול? תרצה לשתות משהו? לא, תמיד. מקרנפים את האוכל אחד, כי יש ביטחון ברגע שאתה עם האישה שלך. לאכול עם זוג זה כיף, פפגאיון, אני מעניק במתנה, ארוחה זוגית, קילו בשרים, כוסות יין, קינוחים, הקשרות עם מהדרין, הבישול יהודי, הם יושבים ברחוב יד חרוצים 3 בתלפיות. עכשיו, אם קפלניסטים שומעים אותי ואומרים, מה זה בישול יהודי הגזן? אני לא גזן, אני פשוט מאמין בדת שלי שיהודים מבשלים לי את האוכל, אני יודע שלא יהיו טעויות, ואז בורא עולם לא יעניש אותי. סבבה? אז אני מעדיף בישול יהודי, זה כמו שאני תמיד מאוד אוהב לומר, אנשים יוצאי צבא. כי אם נאמר מוסלמי שירת בצבא וסיים 3 שנים, היא שלנו על מלא, לא?
1: ברור.
0: דרוזי, שלנו על מלא. אז אני אוהב לומר בישול של יוצאי צבא. נשמע יותר טוב.
1: כן.
0: יופי. אחרי שהבהרנו את העניין, הגיע אלינו אורח חדש לתוכנית. שהאורח הזה הוא פעם ראשונה שלו כאן, הוא בחור מירושלים, וקוראים לו ברק אליאס. בוקר טוב, יפה תואר, ברוך הבא.
2: שלום.
0: ספר קצת על עצמך שיקיר אותך, אתה נכנס היום בפעם הראשונה לצוות התוכנית של המדינה, חיפשנו כל כך הרבה זמן אנשים ראויים וטובים, שלחו לנו המונים, ואז אתה ראיתי אותך ואמרנו, cut the bullshit, hey, הבחור. ספר לנו קצת על עצמך, בין כמה ומאיפה?
2: אז כן, היום בן 35.
0: היום, מזל טוב!
1: היום יום הולדת
0: לברק אליאס. זה השם, תזכרו טוב, הוא הולך להיות כוכב גדול מאוד. כן, אז היום אתה יום הולדת כמה? 35.
2: 35, והתחלה טובה.
0: איזה כיף, אז מזל טוב.
2: התחלה טובה לשנה הזאת.
0: איזה כיף. מאיפה אתה בארץ? חשוב.
2: הכי חשוב, המקום המיוחד בעולם, ירושלים.
0: יש לי ירושלמית, אין, זאת גאווה, כשיש ירושלמית, אתה יודע, נאמנות, אהבה, לא חרטוטים, לא, לא יודע, זה לא נראה לי, זה אמיתיים ואוהבים.
2: זהו, צריך להוסיף ברכה, ברוך שעשני ירושלמי.
0: זה ברוך שעשני ירושלמי, ותודה רבה בורא עולם שהחלטת שנהיה בעיר שלך ולא במקום אחר. ועכשיו, בגלל שזו הפעם הראשונה שלו איתנו, אז בואו נפרגן לו, כל מאזין, מה אכפת לכם, אתם מכירים אותו, לא מכירים, הוא יהפוך להיות חלק אינטגרל מהתוכנית, יום יום אתם תכירו, כמו את חנה, כמו את מני, תגידו שלום לבחור המאמם הזה, אגב הוא גם חתיך, אבל בנות תירגעו, הוא נשוי, נכון?
2: בטח.
0: כמה ילדים יש לך שעוברים?
2: 4
0: ילדים?
2: כן.
0: אחי, אני חייב לשים לך הוט בחדר, או יס, טלוויזיה, תניח לה קצת. איי, איי, איי, יאללה, כיף גדול, זה האיש. כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח מזל טוב ברק אליאס, או ברוך הבא ברק אליאס. כל מי ששולח את הברכות הללו, יקבל מאיתנו את הארוחה הזוגית בהגרלה בין כולכם, מסעדת פפגאיו, איזה כיף, מני, כתובת, יש לציין שאנחנו בחינם, הכל פה זה בחינם. אוקיי, הנה כתובת הוואטסאפ, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אשריכם כולם, שימי תודות הוואטסאפ, בואו נגיד שלום לכולם. עכשיו, בטח אתם רוצים שאני אדבר קצת פוליטיקה. היום לא בא לי. אין, מספיק, התקפי לב, חלס. אני רק אגיד דבר אחד. ואני מניח שזה יהיה עד הבחירות. השמאל בישראל מחכה מאחורי שוחות בשביל לפרק לנו את הצורה. ואני אומר את זה בצורה שאני לא רוצה לעשות קרע בעם, אבל אני רוצה להכניס לכם טיפה היגיון. ואני אומר את זה דקה, שתיים, ואני אשחרר. במדינת ישראל, הימין שולט? לא, אבל הימין הוא בשלטון. שזה אבסורד, נכון? אילו, זה דיסוננס. זאת אומרת, אתה בשלטון ואתה לא קובע כלום. ואז השמאלנים יגידו לך, תראה ביבי, 3,000 שנה. לא הצליח לעשות כלום. זה הדבר היחיד שבו אני מסכים עם השמאלנים. אין כוח לימין לעשות שום דבר. ומה זה עומד באוכרנו? עכשיו לך תבחר, אתה בוחר במשך שנים, 20 שנה הימין שולט, אתה לא מסוגל להעיף יועמשית שמחרבת אותנו לכאורה, אתה לא מסוגל לטפל בבגד שעושים לך בית ספר ואף אחד לא בחר אותם, שנים על גבי שנים, שנאה כזו של שמאל כלפי ימין, והם מחכים לנו בסיבוב, כי אם חס ושלום הם יעבדו על כולם, אי אפשר לדעת, במדינה מוזרה כמו שלנו, המילת גנאי הכי קשה בעם ישראל, מילת הגנאי הכי קשה בעם ישראל, זה פוליטיקאי. כשאתה אומר למישהו יהיה פוליטיקאי, זה יותר גרוע מהכללות הכי קשות. זה מה שגרמו פה. כשאתה לא מאמין, אתה רואה בחור חרדי, לא משנה מן דהו, פוליטיקאי, אתה ישר יצא עליו בקראטדו. אין עניינים, אתה לא מאמין. חרדי, דתי, חילוני, אין אמון. אבל אז אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה הם מבקשים מאיתנו השמאל? צאו להצביע, צאו להצביע. אני יכול לצעוק שנים, צאו להצביע. אבל הפעם אין יותר קריטי ממה שיקרה לקראת הבחירות הבאות. יעבדו עליכם בעיניים אנשים כמו בנט. הם עבדו עלינו בעיניים כבר בעבר, אני מניח שעוד פעם אמרתי את השם שלו. אתה לא אמין,
3: לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אה, זה עוד בנט, הוא היה גבר בהתחלה, חשבנו לפחות, אז הגיע יאיר לפיד, גם שם זה לא מופיע. בכל אופן, אלה האנשים שעוד לפני הבחירות, שהם יודעים שהם כלום ושום דבר מבחינת מנדטים, הם כבר מאיימים בפנים. אנחנו נפרק אתכם, יסגרו את ערוצי הטלוויזיה, חרדים יקבלו בראש, אנחנו נפרק את כולכם, אנחנו נחליט מה טוב ומה לא. זה הצד השני, שלא מספיק שהוא חוצפן בדיבור שלו, הוא אמיתי. הם שולטים פה בהכל. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אני אצא להצביע, ואז מה יקרה אם אני אצביע? שוב אנחנו נהיה באותה סיטואציה, ביבי לא מפרק את החמאס למוות, אני לא רואה איך הוא לא מעקם את הראש של כל אלה שמדברים על נגד להעיף מפה את כל המסתננים האלו שבאו לפה לארץ, חרבו את דרום תל אביב, רוצחים, לא כולם. ואתם רואים את ההתנהלות, איבדנו את זה, כי בגץ עושה את הנזקים הללו, מקלות בגלגלים, אתם שואל, כל מי שיש לו עיניים בראש רואה את זה. מה, אתם רציניים? אבל, כל מה שאמרתי שאמור לדכא אתכם, זו ההזדמנות האחרונה לעם ישראל. הגאולה כבר פה, זה אחרי הבחירות יקרה הגאולה. ככה אני מאמין בתור איש עם כיפה שקופה. מאמין ואוהב את בורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. והייתה לי שיחה עם אליאס מקודם, עם הבחור החדש שנכנס אלינו עם ברק, ודיברנו על אמונה ואיך זה, הוא אמר לי את הדבר הכי מדהים. הייתי בטוח שאתה יותר מעורה בעולם החרדי, נכון? משהו כזה אמרת לי, שאני לא מעורה. עכשיו, במה זה היה לא מעורה? שאלתי אותו, אצלנו, מה זה אצלנו? בעולם המסורתי, אוניברסיטה, תארים, עניינים, זה הטופ. נכון? הגעת לסוף, זה האוניברסיטה. מה הטופ של חרדים בלימודים? ואז הוא אמר לי, כולל. נכון? כולל זה כביכול האוניברסיטה, אחרי החתונה. ושאלה של בור, שאני באמת לא יודע, אבל יש תארים כאילו? זה עובד לפי תארים בכולל?
2: יש כאלה שהולכים למסלולים של הוצאת רבנות, מוציאים רבנות והכל.
0: רב זה כאילו תואר. להיות רב זה תואר.
2: כן, אבל התורה שלנו רחבה מנייר, ואתה יכול ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד.
0: עד הקבלה, בקבלה זה עולמת את הכל. נכון?
2: גם לא.
0: אתה לומד?
2: גם שמה זה...
0: יש, זה לא נגמר, הפרדסה, אתה אומר.
2: לא
0: וואו,
2: נגמר.
0: וואו, פשט, רז, כן, דרש כן. וסוד.
2: התורה שלנו לא נגמרת.
0: איזה תורה. אין, זו האמת, תורת משה, איזו גאווה להיות יהודי. עכשיו תחשוב, אם חס ושלום היית מוסלמי.
2: וואי.
0: ואתה קיים רק 1,500 שנה. והיהודים קיימים 5,000 שנה. ואז הוא מה-1,500 שנה, הצעיר הזה, בא ליהודים ואומר להם, היינו פה לפניכם. I dropped the mic. אתם מבינים מה עומד לקרות כאן? אבל, נחזור רגע לבחירות ונסיים את הסגה. קורה שינוי. אתם שמים לב שיש פה שינוי. מתחיל לקרות פה משהו בעם ישראל, בצבא, בחיל האוויר. אתם רואים את זה בתקשורת הישראלית. דברים זזים, אמנם לאט אבל זזים. ולכן הבחירות הללו. אני הייתי מבקש מבנימין נתניהו. קח את עצמך, תבחר 20 איש טובים, תפתח מפלגה חדשה, ואתה תראה 80 מנדטים. 80 מנדטים. שים לב את מי אתה שם שם. אלי אוחנה, שר הספורט. פרופסור ריבקין, שר הבריאות. צביקה שלום, שר התקשורת, כי זה הבן אדם הכי אמיתי וכן ואוהב ונאמן ואמין, שר התקשורת, צביקה שלום.
1: נכון.
0: איתמר בן גביר, שר המשטרה לעוד 200 שנה, אין לגעת בתפקיד, חוק במדינה. סבבה? שרת המשפטים, טלי גוטליב, שם זה נגמר. שר הביטחון, תן לי מישהו שאתה באמת אומר הוא תותח. דוד זיני.
1: כן.
0: צמד דוד זיני, על הפעם וחמתם. דוד זיני, שר הביטחון.
1: אז אתה תהיה ראש השבק?
0: לא כדאי שאני אהיה ראש השבק, כי אני אעשה פה שקט, ממש שקט. ואנשים פה לפעמים רוצים לשמוע קצת ציוצי ציפורים. אני בא לשקט מוחלט. אני רוצה להיות שר המשקאות. גדול. טוב, מספיק לאכול את הראש. 22 דקות אחרי השעה 6, אני רק אוכל את המוח פה. בכל אופן, ברוכים הבאים בצל קורתנו. שלחו מזל טוב, ברק אליאס, דמות חדשה שנכנסת למשפחה שלנו כאן ברדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. מה אנחנו נאחל לכולם? האזנה מרתקת. זה אורך השידור שלנו, מנחם היום, תגיד שלום.
1: שלום, שלום.
0: תגידו שלום לאיש החדש שלנו, שלום אליאס, תגיד אהלן, אהלן.
2: אהלן, אהלן.
0: יש לנו טכנאי שהיום הוא נמצא בעיסאוויה עילית, וקוראים לו ליאור דורנשטיין, ששם לאט לאט גם הוא מכניסים לאט לאט קבלים של תחנות רדיו, רדיו גלי ישראל, נהיה מרושתים בכל מדינת ישראל, עיסאוויה עילית, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן.

נולד בסתיו שכאן עבר. שיר אהבה אמיתי לכל מי שאיתי.

0: וואו, איזה יופי. דניאל זמיר, איזה כישרון יש אצל אנשים. זה לא משנה לי חילוני, דתי, דוסי. תעשית מוזיקה, אתה בהיכל הכי גבוה של אלוקים. מוזיקה, זה לא, לא הכי גבוה, אחד לפני הכי גבוה. אני חושב, אני לא טועה, נכון? אתם, החבר'ה הדתיים פה, יכולים להסביר לי. מה ההיכל הכי גבוה בעולם?
1: שוב, היכל הנגינה הוא הכי קרוב להיכל התשובה.
0: היכל התשובה זה הכי קרוב. שכחתי את השם, היכל התשובה ואז היכל המוזיקה. אז יהודים או לא יהודים שיודעים לחבר דרך המוזיקה, זה עוד שפה לבני האנוש. כי זו שפה שמדברת בזיכרון, בשמח, בעצוב, הכל יש במוזיקה. דוד המלך, עליו השלום, יפה התואר, האדמונים, העיניים הכחולות, הפלישתי, שהיה הגיע מפלשת, אתם יודעים, דרום אירופה. אז מאיפה הוא בא? מערב הסעודית? מאיפה הוא יבוא? ממצרים? עיניים כחולות ג'ינג'י? מאיפה הם הלכו אלה? פלסטינים הם קוראים לעצמם. הלאה, חרטטים אותנו פה, ואנחנו עוד קונים את הבולשיט הזה, שלא יקראו לעצמם פלסטינים, אלא מסתננים ערבים ממדינות ערב. פלסטיני זה היה שם גנאי ליהודים בזמן המנדט הבריטי פה. כי רוב היהודים היו פה לבנים, אשכנזים, נקרא לזה, בסדר? חלק מהם. וזה שהגיע קצת הבריטים, אז הם קראו לנו... אגב, שאתם משחקים עם המטבע עץ אופלי, מכירים? עץ אופלי! מה זה עץ? זה הסימן שיש על המטבע. נכון, יש עץ בדרך כלל, כאן? ומה זה פלי? החצי של פלסטין. זה מה שהיה כתוב במטבעות. סבבה? כי זה עברי, שלנו, ישראלי, ג'ויש, יס, יס. אז כמו שאנחנו רואים את החרטטנות של איראן, ושל הג'יהאדיסטים, וימח שמם ויובד זכרם כבר אתמול, אין מה להאמין להם, מה לעשות. לא כל המחבלים, לא כל הערבים הם מחבלים, אבל כל המחבלים הם ערבים. זו בעיה. אז למי להאמין? אני מאמין לעם שלי ולבורא העולם, כי הוא מחליט פה הכל. אז אחרי שאכלתי לכם את הראש בעניין הזה, אני רוצה לתת לכם עכשיו את האפשרות לקבל ממני מתנות מרשימות, כיף אמיתי. אנחנו כאן עם קצת מידע, יש לי קצת מידע היום. משחקה של ביתר ירושלים יתחיל בדיוק בעוד שעה, כאן במסגרת התוכנית שלי. אור שירזי, המשחק של מה אכפת לי נגד ביתר ירושלים, זה קורה בבלומפילד, וכמה אוהדי ביתר בדרך לבלומפילד. בלומפילד, בלומשטיין, מה אכפת לי? יאללה, תשחררו לנו את המגל, תנו לנו לתת פה עבודה. אלא אני מקישקושים בסוף הם יקראו אותנו, איזה פחד, פחד, אין לי אמון, אין, אין. אני רוצה את שואה גנגסטר. אני רוצה את, איך קוראים לו? כן.
1: אצילי?
0: אצילי, לא רוצה אותו. אני רוצה את אצילי טרופדו היום. רוצה אותו לוחם, בעיתות ב-40, 50 מטר. אין, עוצמה, אנחנו צריכים... אני צריך להיות רציני, אני איש תקשורת, אני אסור לי להביע את עמדתי. אני גם ימני, גם מועד בטר, לאן אני רוצה להגיע? טוב, נזכיר מה קורה פה. בחור חדש שנכנס לתוך המשפחה שלנו, שמו ברק אליאס, בחור מירושלים, כפר עליו, make some noise, ארמון הנציג! יופי. מנחם, היידה מנחם, רמות! הוא היה רוצה לעבור לארמון הנציב לפי העברות שהוא זורק פה.
1: הוא
0: יסגור אותך שם, ברק אליאס הוא גנגסטר בארמון הנציב. קירים אותו כולם. טוב, אם אתם רוצים להרוויח כאן ארוחה זוגית בפפגאי או קילו בשר, גם אלכוהול, גם קינוחים עניינים בירושלים רחוב יד חרוצים 3, תקשיבו, פפגאיו הצגה. אתם שולחים מזל טוב לברק אליאס. מזל טוב כי יש לו היום יום הולדת, ומזל טוב כי הוא נכנס לתוכנית שלנו היום, זו הפעם הראשונה, נכון?
1: כן.
0: שולחים מזל טוב ברק אליאס. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תחזור.
1: 058-36-222-03.
0: ארוחה זוגית במסעדת פפגאיו, קילו בשרים, וזה מפנק, שניהם אז, גם יין, גם קינוחים, כשרות מהדרין, בישול יהודי, יד חרוצים 3, תלביות, דלביות, תלפיות, פי, עם פר, פר. איך אתה אומר בלסטין, בבית, שזה רשום בפי? בקיצור, תפסיקו לחרטט, הנה על העולם. אני מתרגש מהמשחק הזה, מדבר הרבה שטויות, סליחה. ועכשיו, יש לי רשימת מתנות הכוללת בתוכה את הדבר הבא. אתה רושם?
1: רושם.
0: מוצר חשמלי, מתאים לך לבחירתך?
1: בטח.
0: צומת חשמל, מדבר על סניף אחד ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. לבעלים קוראים ניסים. לצורך העניין, ניתן פה דוגמה שקרתה פה אתמול. טלוויזיה, כמה זה? 98 אינץ'. 98 אינץ'. באמצעת את הטלסקופ לראות את הכתוביות. טוב, מה עולה? בחורה שמה איפור, צבעה את עצמה. תורך השקונים. בגודל כזה תורת החטטים. אתה מבין? לא משנה איזה פילטר היא תשים, אתה רואה. גברים שלא התגלחו טוב, אתה רואה. 98 אינץ' טלוויזיה. אני אסור לי להגיד את שם החברה סמסונג, אז אני לא אגיד. אבל הכי זול בישראל. הוא עשה את זה אתמול ללקוחה. עם משלוח עד הבית. אתה קולט מה זה 98 אינץ' אחי? זה מטורף. אני יש לי בבית 65 אינץ' ואני מתעוות מהגודל. מה קורה עם... יאללה. עשיתי פה זאת שיש לי טלוויזיה בבית? כל זה עשיתי בשביל לומר שיש לי טלוויזיה בבית.
1: המאזינים הבינו.
0: מה אני אעשה בלי טלוויזיה בבית? אני יורה בעצמי. תשאל למה אני מחזיק טלוויזיה?
1: למה?
0: כי אני צריך לחזור לטלוויזיה מתישהו.
1: נכון.
0: וזה יקרה בקרוב. שתבח שמך לעולם תעזור לנו. אבל קודם בוא... תכף תהיה לנו את דקת השיחה עם אלוקים. אבל עכשיו, הנה חידה שתזכה אתכם במתנה הבאה. מוצר חשמלי לבחירתכם. תן לי בבקשה זוג בקבוקי יין, בסדר? של יקב ירושלים. המדהימים הללו מעניקים לכם בקבוקי וינטג' יין אדום, יין לבן, בשביל הכיף. מה עוד? בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אלו הם שלוש המתנות למאזינים שעוד מעט יהיו איתי בחידת הזיכרון. טלוויזיה, זוכרים? דיברנו על טלוויזיה, גדלנו טלוויזיה. אני משמיע פתיחים של תוכניות טלוויזיה בזמן שהיינו עם אחד, בסדר? לא 300 חלקים בעם הזה. עם אחד, היינו כולנו סביב מדורת שבט, ערוץ אחד. אני מת עלייך, חיילה חסון, כפר הקרוע עלייך וגם על יעקב אחי מאיר. כל האחרים, הם צריכים לאהוב אותי. נמשיך. וואו, זהו, זה היה הסוף שלי עכשיו עם כאן 11?
1: הגיוני.
0: הוא יכול להיות שיש לי תוכנית בכאן 11, לך תדע. תוכנית בידור בכאן 11, יכול להיות מגניב, לא?
1: לוואי, הגיע הזמן להזן קצת.
0: לא מספיק, הגיע הזמן לתת שם איזה איזון. גולן, כל מה שהוא דיבר היום על סמוטריץ', סמוטריץ' בצד שלי, לא משנה, אפילו שהוא אשכנזי ואני מזרחי. אני בעד סמוטריץ', בסדר? עכשיו, אחרי שאכלתי את הראש, אז בחרתי לכם פתיח של תוכנית טלוויזיה. ואני מה זה רוצה לדעת ש... אם אתם איתי, אם אתם בעניין, אם אתם זוכרים, אם הזיכרון עושה לכם טוב. אז אתמול התעסקנו עם תוכניות ילדים, היו לנו פה את הדרדסים, וניגענו גם את ארתור, ממי שזוכר את התוכנית הזו. היה לנו פסוקו של יום, והיו לנו מלא מלא תוכניות. עכשיו אני רוצה לסבך טיפה, בסדר? אני משמיע לכם קטע, שאנחנו היינו ילדים, הטלוויזיה הייתה תמימה ונאיבית, לא מסוכנת כמו היום, לא מוכרת לכם בולשיט באוויר, לא מוכיחה לכם שיופי קובע, כי יופי לא קובע שום דבר, זה השכל והגישה שלכם כלפי האנשים. יופי זה רק כרטיס כניסה, והיום בדור הזה שכנעו אתכם שרק יופי, רק יופי, ואז אתה בא מדבר, בקיצור, עדיף שלא נהיה רק לפי יופי, בסדר? תודה רבה. ויש המון דברים שפעם בטלוויזיה היו מעניקים לנו, כמו למשל, חינוך, אהבת הארץ, דברים מיוחדים שהיום כבר לא קיימים, לדבר עברית, אנגלית, הייתה סקציה כזו ברשות השידור של טלוויזיה חינוכית, היו מחנכים פה ילדים. היום איזה חינוכית, החינוך היחיד זה תראה אח הגדול, ויאללה נעשה נמשים ונזקים, ומה יכול להיות? אללה קטיח זר, לא סופר לבדה. נכון כאלה, זה החינוך היום, אבל עוד הפעם, אני שחק אותה איזה אלוף עולם. גם אני מדבר ככה בתקשורת, כי זה כיף. צריך פה טיפה כבוד, טיפה כבוד. אז אני מחזיר אתכם לימי הכבוד מעט. בואו נבדוק אם אתם מזהים איך קוראים לתוכנית הטלוויזיה הבאה. כן, כן, חלס, חלס, חבר'ה, חלס. עכשיו שמאזינים הבינו. שימו לי בבקשה את הוואטסאפ, אני רוצה לראות אם באמת מאזינים איתנו על מלא. יוסי פלח, אתה אלוף עולם, היית הראשון, שיחקת אותה בענק, תשובה מדויקת. אנחנו ממשיכים. הנה זה בפעם האחרונה לדקה הקרובה.

0: סבלימינל, איזה יופי, עם השיר שנקרא יהיה טוב. מתוך האלבום החדש של קובי שימוני, זה שם האמיתי שלו, וסבלימינל זה שם הבמה. גם הצלח שלנו היקר, אח יואב אליאסי, אלוף עולם, אלוף עולם. מתי שמעתם בפעם האחרונה שמישהו מפרגן לסבלימינל והצל ואומרים איזה אנשים מדהימים, נכון? בכל מקום בעולם יפרגנו להם חוץ מבקפלן. יאללה, הייתה בדיחה. אבל אני רוצה להשמיע לכם משהו בקטנה, ואז תגידו לי אם אתם מתרגשים כמוני.
1: מדיה תותח.
0: רגע, מה עכשיו איזה המדיה תותח? איך הגעת למדיה תותח? תגידו שלום לאח יקר שלי, שאני מתרגש בשבילו, הנתניאתי החתיך, ששמו יגל אושרי. שלום אחי האהוב!
2: שלום וברכה!
0: מזל טוב כפרה עליכם! ספר לכולם מה עשית, איזו טעות עשית, טעות יפה אבל.
2: בונה, תקשיבו, עם אנרגיות כאלה, אני לא יודע איך אני לא באולפן.
0: מה קרה לך? אתה צריך לבוא לפה בקרוב, אני מקבל תוכנית נוספת, תוכנית בידורית, ואתה מגיע, אני חייב לשמוע את גם בשעות, שידעו איזה תותח אתה, ועד לשיר החדש.
2: חייב.
0: תקשיב, יגל, קודם כל, אתה עומד לגור בנתניה, או שאתה תעבור אחרי הנישואין למקום אחר?
2: אנחנו נגור קרוב לנתניה.
0: מה זה, איפה זה הקרוב? אנחנו רוצים לבוא לעל האש.
2: ניצני עוז מספיק טוב.
0: ניצני עוז אני גם מכיר, טוב.
2: פגז.
0: בונה מקום פצצה אתה גר בו, אחי, גם אנשים נחמדים וזה, יפה.
2: כן.
0: יגל, מי זו, ספר לי, כאילו, איך הגעת, כמה זמן אתה יוצא איתה, ומתי בעצם הייתה הירידה על הברך והכנסת הטבעת?
2: וואי, אז אנחנו יוצאים כבר שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, משהו כזה.
0: כן.
2: ואני מתכנן כבר את ההצעה הזאת 3 חודשים. וכמו שכבר הספקת להכיר אותי פחות או יותר, אני הלכתי על ההפקה שהולכת להפתיע אותה מכף רגל ועד ראש.
0: וואי,
2: אני רציתי שתהיה מופתעת.
0: כן, איך הפתעת?
2: 3 חודשים של תכנונים מדויקים מאוד עם הצוות שלי. אני החלטתי שאני אעשה דבר כזה. אני שיקרתי לה לפני 3 חודשים שיש לי קמפיין לחברת חלב גדולה. סבבה?
0: אוקיי.
2: כן. לכבוד 100 שנה שלהם, לשבועות, הם עושים קמפיין, ו3 ימים בצפון. היא אמרה לי, תקשיב, יגל, 3 ימים בלעדיי. מה, אתה תלך בלעדיי? אמרתי לה, בוא אני אבדוק אם את גם יכולה להיות שם.
0: יאה, תראה את הנוכל, נו.
2: ואז אמרתי לסוכנת שתתקשר אליי, אמרנו לה, הנה, אישרו אותך עכשיו. מפה לשם, זה סיפור מאוד מאוד ארוך, מפה לשם. הגענו למקום, היא הייתה עם כיסוי עיניים, כי אמרנו לה שהחברת חלב הכינה שלד ענק של החלב החדש, והם רוצים שנהיה מופתעים בפעם
0: הראשונה. בוא נה, תקשיב, אתה גם שקרן טוב, אתה יכול להיות אחי במוסד בכיף. דבר אליי, כן, תמשיך.
2: היא מורידה את הכיסוי עיניים, חושבת שהיא הולכת לראות קרטון חלב ענקי, ואז היא מגלה שהיא בהצעת נישואים של עצמה, שכתובה לה ביומן כבר לפני 3 חודשים.
0: איזה יופי, איזה כיף. תקשיב, אני מתרגש בשבילך, אני רואה אותך אחי לכל דבר, ואני כל כך אוהב אותך. ואני רק שמעתי שאתה הצעת נישואים, אתה לא יודע מה קרה לי, אחי, זה התרגשות מטורפת. אז קודם כל, בשמי ובשם עם ישראל והמאזינים שלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יגל אושרי, על באמת, אתה מוזיקאי כזה מדהים, שאי אפשר לא לאהוב את המוזיקה שלך, אי אפשר לא לאהוב את האישיות שלך, ואני מבטיח לך שאנחנו נפגשים בקרוב, אין לך ברירה, אתה לא תוכל להתחמק.
2: אני איתך לכל דבר, אחי.
0: עכשיו, הבנתי שאתה רוצה את השיר מיוחד לחתונה, זה הגיוני? כי הוא נמצא מול העיניים שלי.
2: וואי, וואי, וואי, תקשיב, זה שיר שמוכן אצלי כבר חודשיים. בוא, אני אספר לך משהו שלא סיפרתי עדיין, אפילו לא ברשתות החברתיות.
0: דבר אליי.
2: כשזוהר, הבדוק שלי יושבת איתי באוטו, היא שומעת שירים שלא יצאו. וזה נמצא אותי באיזושהי תיקייה מסודרת. אבל כדי לאשר את השיר לפני שהוא יוצא, אני שומע אותו מספר פעמים, נותן הערות על המיקס, על המאסטר ועל הכל. איך קראתי לשיר כדי שהיא לא תיכנס לקובץ הזה בחיים?
0: נו, איך קראת לו?
2: קבלות רואי חשבון חדש.
0: אפילו הרואי חשבון לא היה נכנס לקבל. אחי, אני קרוע עליך. השיר עצמו קוראים לו, השיר קראת לו, תגידי לי כן. זאת אומרת, באיום. זה לא...
2: נכון.
0: איימת.
2: זה קביעת עובדה.
0: יאללה. יגל אושרי, אני כל כך אוהב אותך. מזל טוב כפרה עליך. הנה הסינגל החדש. שתראה רק טוב בחיים שלך. אתה פשוט בן מלך מועדף. ביי כפרה, מזל. תגיד לזוהר שאני אוהב אותה. ביי.
2: יגיע.
0: איזה אלוף. מזל טוב, יגל אושרי.

0: מתגעגע לו שירים.
1: איך אני אוהב אותו. אני חיכיתי לך, אני לא עוזב אותך עד היום האחרון.
0: נו, כבוד לאומנים המיוחדים האלו, המוכשרים האלו, איזה כיף. יגל אושרי, עכשיו אתם בטח אומרים, רגע, יגל אושרי, סבבה, השם מוכר לי, אבל מי זה? מי זה? בקטנה, לפני הפרסומות, רק שתזכרו, אתם יודעים מה, מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אנחנו נשמע את השיר הזה, אוקיי? אבל אני רוצה רגע להזכיר למאזינים היקרים שלנו, חידה שתוכל לזכות אתכם ברשימת מתנות, באמת מופלא. אצלנו פה הכל מהלב, כשעושים מהלב, נהנים מאוד. אז כל מה שאנחנו רוצים זה להשמיע לכם את הפתיח הבא מתוך תוכנית טלוויזיה, שהייתה אגב תוכנית די חינוכית, אני חושב, זה רמז, ביחס לתוכניות שיש היום, זה, שלא ירשמו תוכניות בחטא.

0: אהבתם? גם אני. בקיצור, אני אתן פה רמז לפני שאני יוצא להפסקת הפרסומות, רק שיהיה לכם ככה בשביל הכיף. אז אנחנו אמרנו שאני מחפש את התוכנית הזו, את התשובות אתם שולחים לנו דרך הוואטסאפ, כי זה בחינם, 058-36-222-03. מה שם התוכנית? אחלה מתנות מחכות כאן. והרמז שלי זה, לשם התוכנית, פרסומות. אם לא זיהיתם את זה, אתם בבעיה.
1: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי.
0: איפה?
10: במחסני חשמל.
0: אוקיי.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך.

0: לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: התנאים בדן 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. בימים אלו, כשחוסר היציבות הוא קבוע, כל כך חשוב שיש לנו קרקע להאחז בה. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים, גם אתם תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. עם ניסיון של למעלה מעשור, אלפי לקוחות מרוצים וטובי אנשי המקצוע בתחום, תבטיחו לעצמכם עתיד שקט. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

חזרנו מהפסקת הפרסומות, איזה יום משמח ואיזה יום מלחיץ במקביל. ביתר ירושלים, משחק, וואו, וואו, וואו. השנאה הספורטיבית בין שני המועדונים. השנאה הספורטיבית, עוד פעם, לא לקחת את זה למקומות אחרים. זה בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, הערב. איזה משחק, כמה אוהדים בלחץ. אני בראשם. אני עובד על חדר אחד בלב עכשיו, לא?

0: וואו, מגניב, נכון? אהבתם, אהבתם? כן, כן. אני מתרגש מכל הדברים האלו, נכון?
1: יאללה,
0: בסדר, מה יכול להיות? אנחנו בהתרגשות גדולה. רגע, אני רוצה לראות עם אור שירזי, נמצא איתנו, סתם אני פונה לאור שירזי. אור, אתה שומע אותי במקרה האוזניה עליך בבלומפיר?
2: ערב טוב, אלעד עמדי.
0: ערב טוב, תקשיב, מה, ממלא כבר אפס מקום בלומפיר?
2: עדיין לא אפס מקום, אוהדי הפועל תל אביב עדיין לא מילאו את כל היציעים שלהם, אוהדי בית"ר ירושלים כמעט מילאו את היציע שלהם, יציע 10-11, אבל הולכת פה אווירה מטורפת של כדורגל בבלומפילד.
0: תגיד, בדרך שלך לאצטדיון, אתה ראית טירוף אמיתי, כי אני יודע שירושלים היום 50% מאזרחי תושבי ירושלים נמצאים בתל אביב. זה מטורף, מטורף, לא היה דבר כזה.
2: האמת שראיתי אותם עוד מהדרך שאני עשיתי, אבל אני רוצה לדבר על מקרה, אני לא יודע אם אתה שמעת, על המקרה שקרה באוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים כאשר משטרת תל אביב עצרה אותו בדרך. היה איזשהו שמועות, אתה יודע, הגיעו לזמן שמועות שיש משהו באוטובוס, סכין יפנית, משהו, נכנסו ופוצצו אוהדי בית"ר ירושלים במכות, גם המועדון...
0: לא מאמין לך.
2: אני מדבר פה על מקרה שקרה והרשת רועשת ויש גם סרטונים.
0: מה?
2: משטרת תל אביב? אני חושב שאנחנו צריכים לפנות לדובר המשטרה אריה דורון, שאני בטוח שהוא מאזין לנו, לתת את הדין על המקרה הזה שמשטרת מחוז תל אביב עוצרת את האוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים. מידע מודיעיני כזה או אחר, אלימות היא לא הדרך, והסרטונים שמפוצצים שם מכות ומעכבים אתה יודע את האוטובוס והכל כדי להעלית את האווירה ולחמם רגע לפני משחק כזה, שאנחנו יודעים גם עד כמה האווירה פה היא גם ככה טעונה. שמעתי אותך מדבר קודם לכן, אני חושב שזה בושה וחרפה, ואם אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שומע אותי, אז אולי גם נגיש לו בקשה לתגובה על האירוע הזה. מועדון בית"ר ירושלים כבר הוציא הודעה. אתה יודע, אני אוהב לבוא עם דברים טובים, אבל לא יכולתי להתעלם מהאירוע הזה.
0: לא, זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד.
2: ובטח בבמה שלך, ששומעים הרבה מאזינים, אתה יודע, שוב חלילה, אני רק אדגיש, אין לי ביקורת חלילה על משטרת ישראל, הם עושים עבודה נהדרת, אבל האירוע הזה ספציפית נקודתית, והשוטרים שהיו מעורבים שם, צריכים לתת את הדין. מידע מודיעיני כזה או אחר, זה לא משנה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרי במחוז תל אביב אנחנו ראינו איזה מחוז, בוא נהיה אמיתיים, יש הבדלים עצומים במחוזות. מחוז ירושלים זה המחוז החזק, הטוב ביותר בישראל. במחוז תל אביב יכול להיות שיש שם אנשים ששולחים במכוון לאוהדי בית"ר שוטרים? אני כבר לא מתפלא מכלום, אבל פה צריך באמת את דובר המשטרה.
2: אני לא יודע ואני מקווה שלא, אני בטוח שגם השר לביטחון לאומי...
0: רגע, רגע, אתה חייב לעזור לי! יש פה אחים שלי מבית"ר שנפגעו מאלימות המשטרה?
2: אמרתי לך, כן, באוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים שהיה בדרכו לבלומפילד.
0: כן, אבל מה זה פגיעה? במה אתה מדבר? מה, קיבלו מכות, סתירה,
2: כן,
0: שברו ידיים?
2: קיבלו מכות, קיבלו מכות, השוטרים התנפלו עליהם. תשמע, אתה תראה את הסרטונים, הרשת גועשת, תיכנס לטוויטר. הנה, גם גיא אדרי יצטרף אליי פה.
0: איתמר בן גביר מעורב, מישהו יודע מה קרה, כי דבר כזה אסור לסלוח. ביתרים מגיעים לתל אביב, שגם ככה זו עיר לא בדיוק מסמפתת, ולהגיע לקבל מכות משוטרים. תראו לי את השוטרים, אני, אגב, למען גילוי נאות, אני...
3: האם באוטובוס שם מפגינים גם כן ככה מגיעים שוטרים?
0: לא, עזוב, בקפלן! למה בקפלן הם לא היו אלימים? אתה מבין? זה איפה ואיפה.
2: אז אני, אז תשמע, אני בטוח שגם הדרך שלך לשר בן גביר.
0: אני לא אבטר לשוטרים האלו, ואני שוטר, לא אבטר. הנה, אני שוטר, אם קרה משהו, אני הולך עד הסוף עם זה, זהו.
2: אני אמרתי, והסרטונים המדיים מדברים בעד עצמם, אני גם יכול להעביר לך את החומרים שנמצאים ברשת.
0: עכשיו תשלח לי, אני מפעיל את הקשרים, את האנשים, אני רוצה לדעת מי זה החוצפנים, מי נתן את ההוראה, ובוא נבדוק מה קרה שם בדיוק.
2: גם מועדון בית"ר ירושלים הוציא תגובה חריפה, אני יכול להקריא אותה.
0: כן, תקריא.
2: ככה, זה בלשון הזו, אנו רואים בצורה חמורה את התנהגות משטרת מחוז תל אביב היום מול אוהדי הקבוצה. עצירת האוטובוס על מנת לעורר מהומה, ללא כל התגרות, אלא רק כדי לסמן טריטוריה, היא בושה ודוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדים בכדורגל הישראלי והורסים את חוויית האוהד. האוהדים הגיעו בצורה מסודרת אל האצטדיון, לא עוררו כל פרובוקציה, שכן כולם יודעים מה מוטל על הפרק, גם כעת וגם במשחק הערב. הלטת הרוחות היא בושה, ואנו תקווה כי לא זאת הגישה במשטרת ישראל מתכננת לנקוט מול אוהדינו גם הערב. אנו נעקוב מקרוב אחרי המשטרה הערב ביציע, ושוב נדגיש כי האוהדים הם הסיבה לקיום משחק הכדורגל. זו לשון ההודעה מטעם מועדון כדורגל בית"ר ירושלים. ותשמע, זה חבל מאוד שאלו הרי רואים, אני אגיד, לא...
3: יש גם דברים טובים בחוץ, אתם יודעים, אני הייתי עכשיו, באתי עמד עם...
0: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, חבר'ה, אני חייב לסיים את השעה הזו, ואנחנו בשבע וחצי מעבירים לכם את השידור. אור שירזי היקר, אתה נתת פה באוויר. קודם כל, המשחק, זה המשחק החשוב, המלהיב ביותר בכדורגל הישראלי, בין שני המועדונים. אין שנאה כזו, לא קיימת, שנאה ספורטיבית, אני שם דגש.
2: שנאה ספורטיבית,
0: ושזה יישאר ככה, בגדר הספורטיבית. מפקד מחוז תל אביב, שאם הוא לא ידע לתת פתרון מהר לשוטרים האלו, להראות הפנים שלהם, מי נתן להם את ההוראה ולמה הם הרביצו, או שהם ילכו הביתה, או שהם ילכו הביתה, שיבחרו את הדרך הכי טובה.
2: חשוב לי להעלות את האירוע הזה, שלא ימסמסו את זה, לא היה פה כל איזושהי פרובוקציה, לא אירועי אלימות, כל שהם לפני כן.
0: אנחנו עדי ביתר, תמיד הפרובוקציות יפילו עלינו, ככה זה במדינה, כמו שבקפלן אתה מוגן, אתה יכול להטריד מינית, לא יקרה לך כלום, רק שאתה רואה את ביתר, אתה יכול לקבל עונש מטורף. אני יוצא מדעתי על הדבר הזה, השוטרים האלו, אחד אחד, הפנים, מפקד המחוז, הדוברות, השר, כולם צריכים לתת פה, ואין לברוח, אין לטשטש. בתל אביב אסור לטשטש, כמו שטשטשתם.
2: לא שמעתי את התגובה של השר בן גביר.
0: תן לי לענות. אני רוצה לומר לתל אביב, אין היגיון שבקפלן הייתם בושה וחרפה. כבישים, מכות, שריפה. מה לא עשו שם? לא עשיתם כלום, טשטשתם. עכשיו מגיעים ביתר, זה מה שאתם עושים? זהו! לא יקרה יותר עם הקהל הזה. זה הקהל הטוב ביותר בישראל. אנחנו רוצים עכשיו, דובר המשטרה, אני, תן לי רגע, אני רוצה רגע לצאת לפרסומות, אני רוצה רגע להפעיל קצת קשרים, זה הרתחת אותי.
2: אני מעביר לך את החברים בזמן הפסקת
0: הפרסומות. יאללה, אחי, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בשבע וחצי. אלה החברים היקרים שלנו שנמצאים בבלומפילד, המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. מנחם, בושה וחרפה.
1: לגמרי.
0: בוא נצא רגע להפסקת פרסומות, אני, זה לא יקרה. ביתר זה משפחה, זה האוהדים הטובים ביותר בישראל, מחוז תל אביב, גם ככה... בוא נבדוק.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה.
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
16: כוכבית 8096.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: וואי וואי וואי וואי,
18: וואי בזק מה עשיתם?
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
22: עוד לא, עוד לא,
21: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
11: הידעת? מחירו של בית פרטי במושבה בנימין הגבעת עדה הינו למעלה מ-4 מיליון שקלים. עם הון עצמי ראשוני של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להצטרף למאות המשפחות שרכשו קרקע פרטית בטאבו במושבה בנימין הגבעת עדה. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
23: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוך
24: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
25: הנה אני בא.
26: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
27: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
28: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המג'יק.
0: טוב, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, זוהי השעה השנייה, כבר 6 דקות אחרי השעה 7, מה שחורה לי, שאני רואה עכשיו את הסרטונים שאני מקבל מאור שירזי, זה דברים שרצים ברשתות חברתיות, תקשיבו, הרשת מתפוצצת על שוטרים שכנראה, לכאורה, קיבלו הוראה לפרק לביתר תצורה. לא יודע למה, אולי יש שמחה עכשיו במחוז תל אביב, אבל זה לא ייגמר, כי התמונות שאני רואה הן אכזריות, באמת מרושעות, וזה נראה כאילו קיבלו הוראה לפרק לביתר תצורה במכות. המועדון כבר בעניינים, השר לביטחון פנים בעניינים, דובר המשטרה בעניינים, כל המשטרה בוערת. לאנשים שקיבלו את ההוראות הללו ונתנו מכות לאוהדי ביתר על ריק ובמכות אכזריות כאלו, אלה שוטרים שלא יישארו במשטרה, אני מצפה ומקווה, ואני עוד הפעם, אני שוטר שאוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה. זה לא נראה שוטרים, זה נראה לכאורה אנשים שעשו פה, וואו, נקם, או הוראה של איזה מישהו שבמכוון עשה את זה, צריכים לטפל בדבר הזה, וכמה שיותר בצורה באמת חמורה שלא משתמעת לשתי פנים, נכנסו ועקו בצורה בלתי רגילה אוהדי ביתר, זה לא יקרה. אין פה שני מתרסים. זה לא יקרה יותר במדינה הזו, ובטח לא לקבוצה הגדולה של המדינה, ביתר ירושלים. בושה וכלימה, וזהו, השר מעורב. השוטרים מצולמים שם, אחד אחד, כן הם יהיו ג'סוסים, לא יהיו ג'סוסים, מי נתן את ההוראה, למה עשיתם את זה, ומאז נגיע כבר לשלבים האחרים, אבל זו חוצפה ממדרגה ראשונה. וזהו, אני מקווה מאוד שיש סיבה מוצדקת, כי לא נראה לי. في مبات ريشوني بعنيانين انا بشوط نزاك انا بشوط بسهرات رجشوت لراوت אנשים שמקבלים מכות סתם סתם מלא אבל הקפלן מותר הכל בוא נראה איך הם היו נותנים מכות למי שיתחכך בגופו עם שוטרת מגב זה בסדר יוצאים נקיים לשרוף כבישי זה מותר מחוז תל אביב כפיים למחוז תל אביב בצדק הלאה נמשיך וואו ואני אין מישהו שמכבד ואוהב שוטרים במהלך יותר מ3 עשורים ברדיו, וכחלק אינטגרל ממני בחיים, כעבודה במילואים כל כך הרבה שנים, ולראות ההתנהגות הזו על המפקד מחוז תל אביב, הוא חייב לתת פה מי, למה ואיך ללא רחמים. טוב, יש לנו את השר לביטחון פנים, שאין איתו שום בעיה, שר המשטרה שלנו, איתמר בן גביר, שמה אין משחקים. ומישהו פה צריך לשלם ביוקר על ההתנהגות, אם לא הייתה סיבה, כי לפי מה שאני רואה, אין סיבה למכות האלה שועדי ביתר ירושלים מקבלים. אוי, וואו, זה ממש הרתיח אותי, אחי. ממש. יאללה, בוא נעשה רגע שינוי, שינוי. רוצה להשמיע לכם שיר, ונצא לדרך באווירה קצת יותר טובה. יש לי רק 20 דקות, הנה על העולם. מוי, מה זה 20 דקות? זה כלום. אז תסתום את הפה ותתחיל לנגן מוזיקה. אתה לא תגיד לי תסתום את הפה. אני אגיד לך למה מי אתה. אחי, אתה לא אחי. מה, אתה קפלניסט? כן, שתוק. אתה יכול להחליף לי את הכדורים?
2: כדאי.

0: טוב, איך קוראים לסדרה הזו? אם זיהיתם על הכיפק, הנה שלוש המתנות, אותם תקבלו מאיתנו במתנה. מנחם, מה מקבלים אם יודעים לענות לי איך קוראים לסדרה הזו? כן, אתה יכול, בבקשה.
1: כן, צומת חשמל מקבלים מוצר חשמלי לבחירתם. כן. מתנת צומת חשמל, הם יושבים ביד חרוצים 19, פינת התנופה.
0: ניסים. המוצרי חשמל, כל מוצר שתרצו, במחיר הזול בישראל, הם ישלוח עד הבית. לא מדברים על הרשת, מדברים על סניף אחד. יד חרוצים 19, פינת התנופה של צומת חשמל. יש לנו גם יין בתמונה, נכון?
1: כן.
0: זוג בקבוקי וינטג', יין אדום, יין לבן, מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים, בתוך תחנת הרוח, ליד העגלה של ליד הדליז'אנס של מונטיפיורי, נכון? מי שהייתי קטן, היו לוקחים אותנו לטיולים שנתיים, ותמיד רציתי להיכנס לתוך התחנת רוח, היה לי חלום! ולא נתנו, עד שהגעתי לתוכנית בידור בטלוויזיה, ועשיתי כתבה בפנים, ואז הכרתי את עקבי ירושלים. איזה כבוד לעיר. אז שני בקבוקים, ובנוסף אני גם מעניק לכם בוסם, מתנת האתר, Perfume IL. עכשיו אתם תלחמו עם הזיכרון ותנסו לזהות את שם הסדרה?

0: כן. מה המספר שלנו לשלוש בעברית?
1: עכשיו הבנתי, 058-36-222-03.
0: תודה רבה.

0: או, יפה מאוד, איזה כיף. הבחורה הזו שמה יובל רפאל, והסינגל הזה נקרא ידלק האור, זו שהצגה אותנו באירוויזיון, אם אתם זוכרים, נכון? איזו זמרת מהממת. יובל רפאל בהצלחה באמת, סינגל, או בעברית חדשיר, מדהים. בעברית סינגל זה חדשיר, אכפת לכם, כל מלמדה הזכרתי. דברו עברית תקנית נכונה ויפה, ותראו איזה יופי. יכבדו אתכם יותר. ועכשיו, הנה אנחנו מחייגים למי ששלח מזל טוב לבחור החדש שלנו שמצטרף לתוכנית, ברק אליאס. בוא נראה למי אני מפרגן. ארוחה בפפגאיו. מישהו? אין. אין צלצול בקו הזה. ננסה לחייג למאזין אחר. רק תענו לנו, אגב, אני מחייג משיחה לא מזוהה. בסדר? שיחה חסומה, אתם תראו כזה. איפה שהאיראנים בשביל לגייס בוגדים? אז זה גם עם מספר חסום. וזהו, אל תענו לחסום בדרך כלל, זה רק אני, רק אני. כן, מנחם, מה קרה? הכל בשליטה? מה קורה למנחם היום? כל סדר כפרה. הוא מסמן לי שהוא צריך להתפלל. טוב, בסדר. הגיע סוף התוכנית, עוד 14 דקות, הוא באמת צריך להתפלל. תתפלל בשביל ביתר, אחי, מה? תראו לנו גם איזה ברכה ככה על הכיפה. יאללה, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה. וואו, יש פה רעש, קצת מוזר שנכנס לנו לשידור, אין לי מושג מה קרה. צביקה! תציל אותנו, צביקה! לא עונים לנו, זה היה בועז בן ציון שלא עונה. הוא איבד את הארוחה הזוגית בפפגאיו. אנחנו מחייגים למאזינים ששולחים מזל טוב, ברק אליאס, בחור חדש, שנכנס לתוכנית שלנו. אח יקר, איש מקסים, ירושלמי, ארמון הנציב. בלך, נקווה שהוא יהיה איתנו לעוד 2,000 שנה קדימה. בעזרת השם יתברך. הנה הטלפון שלנו, בואו נחייג פעם אחרונה. בסיבוב הזה, האם טענו לנו? פשוט רוצה לתת ארוחה זוגית בפפגאיו לבן אדם שעולה בגורל ומקבל מאיתנו את המתנות. למי מחייגים עכשיו? עופר גיא שרעבי. עופר וגיא, יש שמות. יכול להיות שהמשטרה, בגלל מה שאמרתי על מחוז תל אביב, סגרו לנו את השיחות פה? אתה שם לב שיש רעש מוזר כזה שנכנס? צריך לדעת מה. אוקיי, אף אחד לא ענה. אין מה, בסדר גמור. צמן אותם שאלה אנשים שבורחים מוקדם, הם לא עונים, ואני גם מחייג, הם לא עונים באופן כללי. עכשיו אני בבעיה. שוטר פיצץ אותי בתל אביב, מחייג לחבר, הוא לא עונה. אתה לא מתעצבן עליו? עופר גיא שרעבי. בסדר. אנחנו ניתן הזדמנות נוספת למאזינים, 3 דקות אחרונות, תברכו את האיש החדש שנכנס למשפחת התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. לאיש הזה קוראים ברק אליאס. פשוט תשלחו סופרלטיב. מזל טוב, יש לו גם יום הולדת היום וגם הפעם הראשונה בתוכנית של המדינה. אני חייב לומר, מני, ים הודעות היום, נכון? זה מטורף, תקשיב, מערב לערב. תראו, זה שאנחנו מאוד חזקים, אני יודע, זה שזה מרגש אותי, אתם יודעים, ושזה מתחבר האחד עם השני, תקשיבו, אנחנו עושים פה מאומה רדיופונית ברדיו הישראלי, זכינו, אשריכם, כי בלעדיכם אנחנו קליפת השום, באמת, אשריכם, מאזיני היקרים, כל המגזרים, כל המגדרים, כל הכל. תודה רבה. טוב, הכתובת שלנו למשלוח ההודעות, מני, דבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: ברק, ברק, תקרב רגע למיקרופון, נשמע אם יש לך קול רדיופוני ויוצא מגדר רגיל, חתיך עולמי, דרגת רובעי 09 של ירושלמים. מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, יש לו קול נעים, נכון? ירושלמים, תודה רבה. אז אנחנו נשמע רגע שיר, ומיד אנחנו גם נהיה עם הטלפון לאחד עם המאזינים שלנו, ובנוסף גם סוף סוף אנחנו נדע איך קוראים לתוכנית הזו, לתוכנית הזו.

0: הלאה. טוב, דוברות המשטרה, אתם רוצים שאנחנו נשמע, דוברות המשטרה שלחה לנו כרגע את הדובר המשטרה, תשמעו, בואו, תקשיבו למה שהם שלחו. לפני זמן קצר עצרו השוטרים הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד חשוד קטין בן 15, לאחר שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. כתוצאה מהתקיפה, הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד לא נשמע להנחיות המאבטחים בשער הכניסה, פרץ את שער הבידוק בניגוד להנחיות ותקף קצין שפעל במקום. החשוד בן 15 הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה באנשי אכיפת החוק ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון המשתתפים באירועי ספורט. זוהי התגובה של המשטרה. אני לא מפנה אתכם לזה. מי שמרים יד על שוטרים הוא צריך להיות עצור 5 חודשים עם פלנלית בעיניים בקור אימתני בלי עורך דין. מי שירים ידיים על שוטרים חוצפה. אבל אני לא מכוון לזה. על הפיצוצים, על המכות בתוך האוטובוס, זה מה אני רוצה שיתנו לנו. ותודה רבה לדוברות המשטרה שאני מעריץ, אני מעריץ משטרה. אני רוצה להיות שטיח של שוטרים, שינגבו עליי את הרגליים. אבל זו לא התנהגות. מה שקרה באוטובוס, אם מישהו הרים יד על שוטרים, שפרקו לו את הצורה. אבל אני ראיתי רק שוטרים באוטובוס מפרקים מועדי ביתר. זה לא בכניסה לאצטדיון.
1: וואו.
0: לא יודע מה יש לנו פה פתאום רעשים בה.
1: זה?
0: כן, כן, כן. טוב, אנחנו ננסה לתקן את זה. זה מהמחשב, לצערנו הרב. כן, זה פה, זה. זה שוב הבעייתי. יש לי פה מחשב עבריין, גנגסטר. איזה SSQ כזה, נכון? איך הם נקראים הגנגסטרים העלובים האלה מדרום תל אביב, שמשחקים אותם גנגסטרים מאיימים וזה וזה? SSQ קראו להם? הסודנים והאריטראים, המסתננים האלה שמעליבות של עם ישראל שלא יודע איך לטפל במסתננים, נותנים לבגץ להחליט, תראו לאיפה אנחנו עוד נגיע. בכל אופן, תוקן? לא תוקן. טוב, המחשב עבוד, לא משנה, תקנו את זה אחר כך, אנחנו בינתיים נשמע שיר, אוקיי? ומיד לאחר מכן אנחנו עם התשובות לחידות וכל מיני כאלה. יאללה, קחו את הזמן. אגב, הערות, תלונות, כללות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם, 058-36-222-03.

0: כמעט סיימנו את התוכנית שלנו להיום, הנה התשובה לחידה. איך קוראים לסדרה, מנחם? בואו נעשה את זה בזריז, בבקשה. איך קראו לאותה סדרה? היום מיד נצא לפרסומות. וואו וואו, אני שונא שאני גם התוכנית שלי מתקצרת וגם מלחיצים. מה מלחיצים? מה קרה? שלום אמיר, אתה מהמלחיצים?
1: אוי,
0: אח שלי, מאיפה אתה בארץ?
1: ראש העין.
0: כפרה עליך, תגיד, הסדרה הזו שאני משדר את המנגינה, לאיזו סדרה היא שייכת?
1: בלי סודות!
0: איך אני אוהב אותך! כל המתנות בדרך אליך, צומת חשמל, מוצר חשמלי, זוג בקבוקי יין, מתנת יקב ירושלים, ובוסם מתנת האתר פרפיום האל. מה אומרים?
1: תודה, תודה, אח שלי היקר, תמשיך להיות המלך של הרדיו, אוהב ישראל.
0: אמן, אמן.
1: דואג לכולם.
0: תתפלל בשבילי, תתפלל, תתפלל. תתפלל בשבילי שיפתחו לבבות, ואולי נגיע גם לשעות כמו שהן ראויות. וסבבה. אבל בכל אופן, תודה רבה לך, אתה מלך אמיתי. ומה תהיה התוצאה הערב, אתה יודע?
1: ביתר, אני אוהד ביתר, אחי.
0: ברור, גם אני, רק בוא נשמע מה.
1: ביתר, אחי, אני מאמין 2-0 כזה.
0: בעזרת השם, יתברך, רק תעשה לי רוגע. עכשיו דקה לאלוקים, בורא עולם, אני חייב לזאת להפסקת פרסומות. אני חייב שם אחד של מאזין שאנחנו מנסים לחייגל, אבל אנחנו נדחה את זה למחר, את המזל טוב לבחור שלנו. בורא עולם, תעזור לעם היהודי. גם הקוט אנחנו מקבלים בדרך לאצטדיון, גם אנחנו רוצים לקחת את האליפות, וגם מול הפועל תל אביב זה בכלל יהיה מדהים. תודה רבה בורא עולם, תודה רבה למנחם מן, תודה רבה לאיש היקר ברק אליאס, תודה רבה לך, כפרה עליך מראש העין, אני הייתי ילד המדי. יאללה ביתר!
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
6: אטו 2,
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: Let's iDigital.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
19: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מזרח עירק.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: יגאל אלון.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
2: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, אנחנו באצטדיון בלומפילד, מחזור 31, פלייאוף עליון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, אין לנו הרבה זמן להרחיב כי קיבלנו את השידור באיחור, אז אנחנו נפתח מיד, עכשיו עם השריקה בביתר ירושלים, בצד ימין, תתקוף את השער שמשמאל, הפועל תל אביב בצד שמאל, תתקוף את השער שמימין, עוד רגע יוצאים לשריקה, ניתן לכם את ההרכבים בזריזות, הפועל תל אביב, בשער אסף צור, בהגנה מרקוס קוקו, פרנן מיימבו הקפטן, צ'יקו אלאבס, עמית למקי, בקישור, אליאם קנצפולסקי, אדריאן קייב, לואיזיס לואיזאו, ובהתקפה, סתיו טוריאל, שנדה סילבה, אמנואל בואטנג, המאמן, אליניב ברדה, ההרכב של ביתר ירושלים, מיגל סילבה, ננה אנטאוי, בריין קרבאלי, לוקה קדרני, ירדן כהן, בורסינו, ירין לוי, בן שימול, עומר אצילי, קלו, שואה, הקפטן, ויצאנו לדרך, וכבר המשחק, רגע, יש פה התקפה של ביתר ירושלים, המשחק יעצר, כי יש לנו בשער 4-5, שם יושבים מועדי הפועל תל אביב, זיקוקים, אבוקות ואווירת כדורגל. המשחק נעצר אחרי שביתר ירושלים ניסתה לצאת קדימה. אנחנו פחות מ-20 שניות של כדורגל. אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם כאן את השידור. הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, והאבוקות, אוי האבוקות, שערי 4-5 עם האבוקות.
3: אווירה מטורפת, אור. כן. יש רק לציין שכל עוד המשחק לא מופסק למשך 5 דקות, אז הפועל תל אביב לא תקבל קנס. זו ההוראות שאני הבנתי שקבוצה מקבלת במידה ויש אבוקות במשחק מופסק ליותר מ-5 דקות, אז יהיה בונש.
2: כן, רגע, אני מתקן את אסף הטכנאי, זה המיקרופונים, אלה האוזניות, לא יתבלבל, עכשיו ישמעו אותנו הרבה יותר טוב. המשחק חודש עם כדור שביתר ירושלים, גדרני לירדן כהן, קלו מנסה להעביר בעקב, יש חטיפה של קוקו, מנסה לשלוח את בואטנג, השתלטות שמה של טוריאל, מנסה לבעוט, לא מצליח, נבלם שמה, גדרני אוסף את הכדור, בשער 4-5 האבוקות ממשיכות ויש לנו כאן כדורגל, קלו מנסה לצאת קדימה, מאבד את הכדור, סוחט כדור חוץ, והכדור יש של ביתר ירושלים. אנחנו שתי דקות של כדורגל. כן, גיא.
3: גדולים של משטרה, כרגיל, הפועל תל אביב, אוהדי הפחלת, אוהדי הפועל תל אביב, בשער 4-5, מצליחים להכניס כמויות אדירות של פירוטכניקה, אבוקות, זיקוקים, יום העצמאות, אתה יודע, וקשו לא להדיק זיקוקים, יש פה אנשים, אלומי קרב.
2: רגע, יש שם טעות של מיגל סילבה כמעט. בואטנג חוטף לו את הכדור, מיגל סילבה טעה שם עם המסירה. הכדור פגע בבואטנג בעוצמה, וביתר הרוויחה כדור חוץ. ביתר ירושלים ניצלת ממשחק הרגל עכשיו של מיגל סילבה.
3: כן, הפועל תל אביב פותחת בסערה, הרבה יותר אגרסיבית, לוחצת, המטרה של...
2: רגע, אבל עכשיו ירדן כהן שולח את קלו בצד שמאל, קלו מנסה להחליף אגף לצד השני, השן עופף את הרחבה של אסף צור, שורה של הפועל תל אביב, הכדור מגיע לאצילי, אצילי מנסה להיכנס לרחבה, לא, מוציא החוצה לאינו, אינו לא בועט, מעביר ימינה, לננה, ננה מקביעה, לידיים של אסף צור, השוער של הפועל תל אביב תופס את הכדור בביטחה.
3: השן מתיימר מעל שערו של אסף צור, ביתר צריכה לנצל את זה, לנסות לבעוט לשער, לתפוס את השוער הזה לא מוכן, ביתר צריכה להיזהר מהמעברים של הפועל תל אביב.
2: והנה עכשיו היא מנסה לצאת, אבל בואטנג מבצע שם עבירה על קרבאלי, הכדורי של ביתר ירושלים. ואדרי, האבוקות עדיין לא קבעו בשערי 4-5, ועכשיו האשן מתפזר כאן באצטדיון בלומפילד.
3: כן, עכשיו קרבאלי שרו על קר הדשא בעקבות פציעה ופגיעה בראש, עלה לכדור גובה יחד עם בואטנג. דיברת על ההרכבים, צור בשער, קוקו מגן שמאלי, צמד הבלמים,
2: קוקו הערב במגן, תופקד בעמדת המגן הימני, בדרך כלל הוא מתחקד כמגן שמאלי, הערב בהפועל תל אביב בוחרים לשים אותו בצד ימין.
3: למקין הוא השמאלי, כי בדרך כלל קוקו מופיע לי כמגן שמאלי.
2: כן, כן, אבל הערב בהפועל תל אביב החליפו לעשות שינוי.
3: למקין יהיה המגן השמאלי, מיימבו וצ'יקו בצמד הבלמים, קרייב וקנצפולסקי בצמד הקשרים, סילבה 50-50 לא יזום מצד שמאל, טוריאל מצד ימין ובואטנג החלוץ. בעצם זה מערך מרה לביתר ירושלים 4-3-3, שביתר פותחת קרבאלי, גדרני באמצע הגנה, אנטאוי המערך שפתח נגד מכבי תל אביב בניצחון 4-2, שהוא החלוץ מרכזי, זיו בן שימול 50-50, גם ירין לוי וגם אינו הקשרים. בוא נראה, ביתר אסור לה, אתה יודע, 13 ניצחונות רצופים יש להפועל.
2: רגע, יש איבוד כדור של סילבה? לא, שומר, אומר השופט עבירה. לא נתנו לכם את צוות השיפוט, כי שהתחלנו, התחלנו ממש באיחור, אז השופט הראשי אביב קליין, עוזרים לו מתי יעקובו ושחר חמיאן, שופט הרביעי גל אייבוביץ' בבר, מערכת המסך, ניב שטייף ונתי דוטן. אדרי, הזכרת את ההרכבים, אמרת בתא ירושלים ללא שינוי מהרכב שניצח את מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, ארבעה שינויים מההפסד להפועל באר שבע בשבת.
3: ראינו איך זה נראה אור, אבל הפועל תל אביב תבוא היום לנסות לקלקל, זה מה שנשאר לעונה, הבטיחה את המקום שלה באירופה.
2: רגע, ואני שוב קוטע אותך, כי השופט הראשי אביב קליין לא רואה שיש אבוקה שם שהושלכה מהיציע לרחבה של אסף צור, עכשיו הוא רואה ומסמן לעצור את המשחק. תשמע, הרבה אנישה יש בבתי הדין, והפועל תל אביב תצטרך כנראה להגיע לשם שוב. הצירה משמעותית לא הייתה פה של 5 דקות כמו שדיברת, שזה בעצם מקנה את האנישה הקשה, שם מפנים כאן את האבוקה מעיקר הדשא והמשחק נצר. צריך להזכיר שהפועל תל אביב עם רצף בבלומפילד העונה של ללא הפסדים, 13 ניצחונות בית רצופים, בלי קשר להפסד הטכני בדרבי. ישבתה סי של הפועל חיפה, אבל בינתיים כדור חופשי של בית"ר ירושלים לתוך הרחבה, הנגיחה הזו עכשיו של גדרני שהצטרף לרחבה, חוצה, היה שם ניסיון מתוחכם של הקפטן ירדן שואה למצוא בצד שמאל של הרחבה את גדרני שנגח החוצה.
3: אבל בית"ר חייבת ללחוץ גבוה את מובילי הכדור של הפועל תל אביב, להראות לה שבית"ר לא מפחדת, בית"ר באה לנצח, להראות את פערי האיכויות, ויש פה פערי איכויות. אור, בית"ר הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מסוכנת, התקפה טובה בליגה. אתה יודע, באתי פה עם הרבה אוהדי בית"ר לפני,
2: הנה המספרים, 73 שערים, אדרי, הזכרת את ההתקפה הטובה. הפועל תל אביב אבל מנגד עם 26 בסך הכל, שהיא ספגה, עם ההגנה הכי טובה. המפגש הערב בין ההתקפה הטובה להגנה הטובה,
3: המפגש בין הקבוצה הביתית הטובה בליגה לבין הקבוצה החוץ הטובה בליגה. ואני אומר לך אור, שההרגשה שלי שם בית"ר תשבור פה את הרצף של הפועל תל אביב. בית"ר צריכה להאמין, בית"ר צריכה להיות תוססת, בית"ר צריכה להיות רעבה, נחושה, לרצות הרבה יותר מהפועל תל אביב. ואם היא תעשה את זה, ואם היא תראה את היכולת כמו נגד מכבי תל אביב, את הטירוף בהתחלה, את האמונה, גם אם היא תקלה חלילה לפיגור, היא יכולה לנצח. המשחק מאוד מפתח לקראת מוצאי שבת, במיוחד שמכבי הפועל באר שבע משחקת כחצי שעה אחרי ביתר ירושלים. אם ביתר תעלה פה ליתרון,
2: הערב כמובן בסמי עופר מול מכבי חיפה,
3: אם ביתר תעלה מהר ליתרון, תאמין לי שהפועל באר שבע תלחץ, זה ישפיע עליה, שיודעת שביתר מובילה וחייבת לנצח. יש לזה מאוד מאוד חשיבות.
2: בוא נחזור לכדורגל כאן, 7 דקות בבלומפילד, ללא אירועים עד כה משמעותיים. כדור של ביתר ירושלים חוזר אחורה למיגל סילבה,
3: גישושים אור בינתיים.
2: בינתיים לגמרי, כן. נגיחה של מיימבו, לוקח את הכדור עכשיו קרייב בהפועל, מנסה לשלוח, יש שם עבירה על טוריאל, אני לא ראיתי דחיפה של ירדן כהן, אבל הכוון מסמן עבירה. יצחקי גם לא אוהב את זה, שים לב, לוקח את הכדור בידו.
3: טוריאל עשה פה התחזות, פשוט...
2: אז הנה, נראה שהשופט מתקן את הכוון.
3: לא היה כלום.
2: והכדור של ביתר ירושלים. חוזרים עד קרבלי שנותן לגדרני, צמד הבלמים הנהדר של ביתר ירושלים, הקולומביאני והגיאורגי. תן את הנתון הזה,
3: 8 צהובים. אני אומר לך את האמת, צריך להיזהר, אני הייתי אפילו מנסה אולי לקבל את הצ'יפ פה ולא נגד מכבי.
2: אבל תראה את היציאה עכשיו קדימה של אינו, ממהר עכשיו לבן שימול, שוע אוסף את הכדור ממנו, שמאלה לקלו, קלו בצד שמאל, הולך לבד, משאיר בעקב שם לירדן כהן שמצטרף. עכשיו צריכה לבוא הגבעה לרחבה של ירדן כהן, הכדור חוזר שמה, ניסיון להכניס אותו בחזרה לרחבה, זה היה ירין לוי שלא הצליח, הגנת הפועל מרחיקה את זה. עוד הרחקה עכשיו של קרבלי, הפועל תנסה לצאת קדימה, גדרני מונע ממנה, מעיף את הכדור, כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה.
3: ואני כבר צופה בעיה אור באמצע, ביתר חייבת להגיע לכדורים הראשונים, לא לתת להם ליפול. הכדורי גובה האלה, הפועל תל אביב כל הזמן מנצחת במאבק הראשון עם הכדורי גובה, זה פותח פערים.
2: ובוא נדבר רגע על משחק הלחץ, כי ראינו את זה גם מול מכבי תל אביב. ביתר סוחטת כדור חוץ מהלחץ הזה שיוצא אל ירדן שוע עכשיו. שוע מסתובב ושברה עליו, השופט קליין אומר כלום ושום דבר. הפועל מנסה לצאת קדימה עם טוריאל, מנסה לשלוח את בוטנגה, כדור בתחומי המגרש, מנקה יפה מאוד, קרבלי מחזיר לשוער שלו, מיגל סילבה. 9 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, מי שיצטרף אלינו, המשחק המרכזי, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
3: כדור טוב של קרבלי לאצילי, כדור
2: שולח עבור. נהדר את אצילי עכשיו בצד ימין, אצילי מנסה להיכנס לרחבה, השתלט על הכדור עם הראש, מנע ממנו שם עמית למקין, אבל לבטר... יש נגיעה אחרונה של אמקין וזה כדור קרן ראשון הערב לבטר ירושלים.
3: לבטר אור יהיה יתרון בקו ימין, הצילי על אמקין, על אמקין שחקן צעיר, האח של בטר תצטרך לנצל את זה, לשלוח את לעבוד בעיקר עם אנטאווי והצילי על קו ימין ומשם
2: בטר... האח של סתיו למקין הזכרת. אבל שמשחק בטוונטה בהולנד. קרן ראשונה הערב היא של ביתר ירושלים כאשר אנחנו 10 דקות של כדורגל.
3: למה אינו לא מגלה את הכדור מקו ימין?
2: אז ירדן שוע עומד ולא בוריס אינו על הכדור הזה. הקפטן של ביתר ירושלים, כדור קרן. חפצים נזרקים עליו, כן. מהיציעים שמאכלסים את אוהדי הפועל תל אביב. שוע מתעלם ומרים את כדור הקרן. מי נוגח? הנגיחה עכשיו של ירדן כהן שהצטרף לכדור הקרן, לכדור הקרן הזה, הולכת החוצה. לא מספיק טוב.
3: הקבעה טובה של שוע, אבל פשוט ירין לוי לא קרא נכון את ה...
2: זה ירדן כהן שיצטרף.
3: ירדן כהן, סליחה, לא קרא נכון את המהלך של, של ההקבעה, את המיקום שלו, את הנחיתה, לקח את הגב אחורה, קפץ לא טוב, הכדור עלה גבוה, אבל שוב אור, הלחץ של ביתר עובד.
2: כמו מול מכבי תל אביב בטדי.
3: הפועל תל אביב מאבד את כדורים.
2: עכשיו כדור החוץ יוצא לקלו, קלו חודר להרחבה, נופל שמיים, יש פנדל. אביב קליין מתעלם בינתיים, הפועל תל אביב צריכה להרחיק את הסכנה מהרחבה שלה. עכשיו מגיעה הרחקה, ניסיון לשלוח את בואטנג.
3: פנדל של 100% אורי.
2: זה היה מהאמבו שאיף את הכדור, אביב קליין בינתיים מתעלם. בואו נמשיך לשחק פה עד שתהיה עצירה ויבחנו אולי את האירוע הזה.
3: הכדור מגיע למיגל סילבה, אני חושב שקלו, קיבל את הכדור, התמקם בהרחבה, פשוט קוקו מהאמבו, אחד מהשניים. פשוט, אתה יודע, נשען עליו ודחף אותו, איבד שיווי משקל, איפה עבר?
2: בינתיים המשחק ממשיך, גדרני נותן למיגל סילבה על השוער שלו. סילבה מעביר לירדן כהן. בוא נראה את כהן יוצא קדימה, מגן השמאלי של ביתר ירושלים.
3: אבל אתה כבר מרגיש בדקות האלה שביתר נכנסה למשחק, שולטת בכדור, מניעה את הכדור. הפועל תל אביב קצת לוחצת. ביתר צריכה לנצל את המרווחים האלה, לחפש את השטחים הריקים, ומשם לבוא עם אנטאווי, גם עם ירדן כהן, לחפש את הכדורי עומק, ועם ההצטרפות של קלו, וגם כן של שוע.
2: כדור לא מדויק עכשיו שביתר ירושלים, הפועל מרוויחה מזה כדור חוץ, זה קוקו שמוציא את הכדור הזה. מיימבו מחזיר לשוער שלו אסף צור, בחזרה לקפטן מיימבו, הבלם של הפועל תל אביב מקונגו. עכשיו מסירה לא טובה בהפועל, ירין לוי אוסף את הכדור הזה. הכנסת כדור לשוע, שוע מוציא! אין שם הצטרפות בזמן של עומר אצילי, שוע קיבל את הכדור מקלו, ועכשיו הפועל יוצאת קדימה, בצד שמאל.
3: איזה חור, ביתר חייבת לעצור את ההתקפות המתפרצות.
2: אבל הפועל מעטה את הקצב ולא יוצאת מהר. מחליפה אגף, או מנסה להחליף אגף. כדור מגיע לטוריאל וקוקו. השניים מפרים אחד לשני, אבל טוריאל אוסף את הכדור, מעביר שמאל הנפלא לעמית למקין, שמצטרף להתקפה הזו.
3: ואלוהים זו פשוט על קו ימין לבד, ירדן כהן חייב לחזור בזמן ולסגור, וזה הפספוס של שוע, שוע קצת יותר רגש, מסירה יותר טובה, צילי בוט את זה לרשת.
2: למקין עכשיו, המגן של הפועל תל אביב, הקשר שמתופקד הערב כמגן, מחזיר אחורה לצ'יקו, צ'יקו עם מסירה לא טובה, כמעט חטיפה של ביתר ירושלים, למקין בא לחפות עליו, אוסף את הכדור חזרה. מחזיר לבלם.
3: שים לב, שישה שחקנים בשטח המגרש של הפועל תל אביב, לחץ גבוה של שחקני ביתר, לא צריכה לתת לה פה, הנה,
2: בדיוק. והנה חטיפת כדור עכשיו, מגיע לירדן שוע, עוזב את הכדור להצילי, עכשיו שוב שוע, שוע לא בועט, נותן להצטרפות של ננה, ננה צריך להוציא החוצה, מוציא לביתה, ואסף צור עוטף את הביתה הזאת.
3: זה ביתה גבוהה של הצילי.
2: הצילי בעט חלש מאוד, אסף צור קרא את זה, ועכשיו יש עבירה לזכותה של הפועל תל אביב, והכדור יהיה שלה. הוצאת כדור נפלאה של ננה להצילי, שצריך לקרוא מפה את הרשת, אדרי.
3: הבעיה של להצילי, הכדור הגיע לרגל ימין, הרגל, אתה יודע,
2: החלשה שלו.
3: החלשה, בעט לא טוב, בעיטת דרדלן, אסף צור, עדף אמנם לא טוב, אבל היה מי שיחסה עליו. שוב, ביתר ברגע שהיא לוחצת גבוה ומחלצת כדורים, יוצאת מעל היתרון מספרי להצפות מעבר, וזה מה שהיא צריכה לעשות. אני אוהב את האגרסיביות של שחקני ביתר, אביב קליין.
2: כמו עכשיו של קלו שמבצע עבירה.
3: כן, אבל זה טוב, ביתר במשחק, ביתר פיזית, ביתר איכותית, ביתר מגיעה למצבים, ביתר לא מפחדת, ביתר לוחצת, אור. ואני אומר לך, הגול של ביתר קרוב, אבל צריך להיזהר גם
2: מהתקפות של הפועל תל אביב עכשיו. לואיזאו נותן שמאלה לשנדה סילבה. מה עושה סילבה, הפורטוגלי? מנסה למצוא את טוריאל, טוריאל בתוך הרחבה, יכול לבעוט מפה, זה מסוכן, טוריאל בועט, נבדם על ידי גדרני. הכדור חוזר לקרייב, הבולגרי של הפועל תל אביב, מכניס כדור פנימה לתוך הרחבה. השתלטות לא טובה שם של לואיזאו, וזה כדור קרן, כי זה פוגע בשחקן שבתא ירושלים. הפועל תל אביב מרוויחה קרן ראשונה.
3: אני לא יודע אם ראית את זה, אבל רימון אשן, צהוב, נורא להיציאה של הפועל תל אביב, אני לא יודע אם זה מהאצטדיון או מחוץ לאצטדיון, צריך לבדוק את זה.
2: ראינו את האירוע הזה, אבל הייתה התקפה של הפועל, עוד מעט נרחיב על זה, כי בינתיים יש כדור קרן של האדומים, אנחנו 14 דקות של כדורגל בבלומפילד. עדיין 0-0 כאן, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. כדור קרן של הפועל תל אביב.
3: ביתר צריכה לסיים מהמעצבים הנאחים האלה.
2: מצד שמאל. עכשיו מגיעה הגבעה מכדור הקרן, לואיזאו מקביעה, יש שם הרחקה בזמן של כהן, הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה ולא מצליחה, ועכשיו ביתר מנסה לשלוח שם את בן שימון שהיה שם קדימה, ויש שם הפגיעה של אצילי, הקהל של הפועל תל אביב לא אוהב את זה, אבל אצילי במהלך ספורטיבי.
3: אבל הנה הפרובוקציות, השיפוט, הלחץ להשפיע על השופט, הפועל על כל שריקה מתנפלת, זה לא כרטיס צהוב המהלך הזה, שלח רגל גבוהה, לא פגע בשחקן.
2: הוא לא הוציא צהוב, קליין.
3: לא, הוא לא הוציא צהוב, אבל השחקן הפועל תל אביב באו בדרישה שהוא יוציא כרטיס צהוב, ככה אתה יודע, עושים פסיכולוגיה הפוכה.
2: כן, במי הוא פגע שם? בלואיזאו?
3: לואיזו.
2: לואיזו, כן. לואיזוס לואיזאו, הקפריסאי הנהדר של הפועל תל אביב.
3: גם הוא וגם טוריאל.
2: שמונה שערים, סגן מלך השערים, הזכרת את טוריאל 12. בינתיים כדור חופשי של הפועל תל אביב. מרחק בערך כ-40 מטרים, אולי יותר 50 מטרים מהשער של מיגל סילבה, יותר קרוב לקו האמצע, בצד ימין.
3: זה מה שהפועל תל אביב יתפק עבור, הרבה מצבים נהיים לנצות, משם יבואו השערים.
2: טוריאל ינסה להגביע מפה ודאי לרחבה. יחכה לקבל את השריקה מהשופט אביב קליין. סתיו טוריאל על הכדור הזה, מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה שביתר ירושלים, הכדור עובר את כולם, כמעט נכנס פנימה, כמעט נכנס ללא נגיעה של אף אחד, מטה שם את כולם.
3: כדור גדול של טוריאל.
2: הכדורים האלה, אתה יודע, בין קו הרחבה, כן, בדיוק, בין תיבת החמש לנקודת הפנדל, הרבה פעמים נכנסים פנימה, זה בדיוק מה שכמעט קרה עכשיו, אבל הכדור הלך החוצה.
3: המזל של מיגל שהוא קפץ מאוחר מדי, כי אם הוא קופץ קצת מטר לפני, או אחרי, סליחה, אחרי, הכדור הזה נוחת ברשת, הוא עבר את המשקוף. מיגל סילבה חייב להיות יותר ערני, להיות ערני למצבים האלה. הפועל תל אביב בעיקר, כמו שאמרתי, מאוד מאוד מסוכנת בחלק ה...
2: ביתר צריכה להיזהר, היא משחקת באש בתוך הרחבה שלה עם מסירות, עכשיו הכדור לננה.
3: אבל אם היא תעבור, היא תמצא את הפועל חשופה מאחור.
2: וזה בדיוק מה שקורה, היא עוברת עכשיו עם מסירה של ננה מצד אחד לצד השני, זה ירדן כהן המגן השמאלי. נותן לירין לוי באמצע. מי עוזר ללוי שמאצת את ההתקפה? אינו. אינו חזרה ללוי. הפועל תל אביב, באת להגיד, חזרה להגנה כבר.
3: כן, אבל אחד, ברגע שהפועל תל אביב לוחצת את ביתר, בעבר היה לה את גונזלס, שביתר בבילדאפ הייתה שולחת כדור למעלה, והוא היה שומר עליו עם הגב, והיום גונזלס בעצם על הספסל, שהוא המשחק את החלוץ המרכזי, אז ביתר חייבת לנסות להשתחרר מהבילדאפ הזה גבוה.
2: יש שם עבירה על קלו, לא, נבדל. הכדור יש של הפועל תל אביב, מיגל סילבה שלח את הכדור לחלוץ הניגרי. אדרי, הקבוצות נפגשו כבר שלוש פעמים העונה, פעמיים בליגה, הפועל ניצחה בבלומפילד כאן, במחזור השני 3-2 דרמטי, ביתר ניצחה 1-0 בטדי, פעם נוספת זה היה בגמר גביע הטוטו, ביתר זכתה בתואר עם 2-1, שערים של מיכה וקלו. זו הפעם הרביעית שהקבוצות נפגשות העונה עם התקפה עכשיו שביתר ירושלים, לא מספיק טובה, והפעם הראשונה בפלייאוף העליון, יש עוד פעם אחת בטדי, זה יהיה המחזור האחרון של העונה.
3: שמע אור, עד סוף העונה יש עוד כמה מאמורות בדרך שביתר צריכה לעבור, אני לא חושב שהעונה תוכרע.
2: רגע, קלו עכשיו חוטף את הכדור לקוקו, מנסה לעבור, נדחף שם, צריכה להיות עבירה, אביב קליין שורק, הקהל של הפועל תל אביב לא אוהב את זה, אבל הייתה עבירה על קלו.
3: הרבה חושבים שהעונה תוכרע במחזור האחרון, אני אומר לך, לאחר המסכמה שקבע, זה המפגש בין ביתר לפועל באר שבע, שיהיה אוטוטו ממש ביום שלישי הבא בטדי.
2: אנחנו כמובן נהיה שם גם עם שידור ישיר.
3: כן, ומשחק לאחר מכן כבר, זה המשחק שקבע, שביתר בעצם תפגוש את מכבי תל אביב. אני חושב שהמחזור, האליפות תקבע עוד לפני המחזור האחרון. אבל
2: בוא נהיה עם כדור חופשי של ביתר ירושלים.
3: מצב טוב להפקיע פה גולו.
2: בצד שמאל ירדן שואה, סמוך לדגל הקרן, מסובב לתוך הרחבה, אסף צור מאגרף את הכדור הזה. לדעתי הוא ניסה להפתיע אותה שוער של הפועל תל אביב.
3: זה כדורים עמוקים מדי, צריך הרבה רגש מהמקומות האלה. שואה יודע לעשות את זה יפה, אבל הפעם הכדור יותר מדי הלך עמוק מדי לפינה הרחוקה של אסף צור, שכל מה שנותר לו, הוא היה פשוט לבד, לאגרף את הכדור הצידה.
2: וזה כדור חוץ לבית ירושלים שכבר יוצא, אצילי מקבל אותו. מוציא לננה שהוציא את כדור החוץ הזה.
3: איפה התנועה של השחקנים?
2: ננה מחזיר אחורה.
3: שישה שחקנים עומדים.
2: גדרני מקבל, שים לב. מנסה הבלם הגיאורגי לבות, להכניס כדור, לא ברור, זה הולך החוצה.
3: לא, זה היה ניסיון להכניס כדור עמק לשוע ולקלו, אבל לא גדרני צריך לעשות את זה, לירין לוי, אינו, שחקנים שיודעים לסכן גם את השער מרחוק, בתאר הפועל מצופפת, סוגד גם את הצילי וגם את שוע וגם את קלו, אז כל המטרה פה ביתרון שבתאר, בשני שחקנים המרכזיים, גם אינו וגם ירין לוי, צריכים לנסות לחפש את השער מרחוק. יש להם ביטות טובות, גם לאינו וגם לירין לוי, וראינו את זה לא מעט פעמים.
2: אני רוצה לצרף למשפט שלך את זיו בן שימול, שאתה מבקש ממנו לא מעט ליוות, וראינו אותו עושה את זה בול מכבי תל אביב בטדי, בעד שם למשקוף, לאחר מכן בסוף הגיע הגול של ביתר ירושלים, אבל גם הוא צריך להעז יותר וליוות.
3: כן, כן, המשקוף היה נגד הפועל פתח תקווה.
2: הפועל פתח תקווה, לא נגד מכבי תל אביב. אנחנו בדקה ה-20 בבלומפילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, עדיין 0-0. כאן בעמדת השידור של גלי ישראל, אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם את השידור.

0: הרגע היא לא טובה, יותר מדי שחקנים שרחוקים, וזה גם בכמה מאבד את הכדור עכשיו עם גדרני.
1: מסירה לא טובה שלו, וזה כדור חוץ להפועל תל אביב בחלק המגרש.
0: כי הפועל תל אביב פורסת את עצמה, הגנתית הרבה יותר טוב, שומרת כל שחקן, לוקח שחקן של ביתר ירושלים. ביתר חייבת לעשות תנועה ללא כדור, השחקנים שלה צריכים לעשות תנועה ללא כדור, תנועות לעומק, לחפש את השטחים הריקים, ויש כאלה.
1: עכשיו כמעט חטיפת כדור של ננה בהתנפלות הזו על אמקין, אבל הנגיעה האחרונה של המגן הגנאי של ביתר ירושלים, והכדור יהיה כדור חוץ של הפועל בחלק המגרש שלה. מוציא את זה לצ'יקו, הבלם הברזילאי. אגב, אדרי, הפועל תל אביב עם שבעה זרים בהרכב שלה. בהפועל תל אביב הערב אומר הרבה על האמון בישראלים, או לפחות הפגיעה בזרים, כי יש להפועל תל אביב זרים איכותיים.
0: פגיעה בישראלים אתה מתכוון, לא בזרים.
1: אני אומר פגיעה בזרים שהם כולם בהרכב, הכוונה. כמעט כולם חוץ מפלקאו שנמצא מחוץ לסגל, חייבים להשאיר אחד בחוץ. עכשיו זה בן שימול, בוא נראה אם מנסה להכניס עומק, יש עבירה עליו, קליין אומר כלום ושום דבר. עכשיו יש שם כניסה מסוכנת, וכרטיס צהוב שנשלף שם לאינו.
0: יש לו מזל שזה צהוב, יכול בקלות גם להיות אדום.
1: האם בבר התערבו על הכניסה הזו? אינו נכנס שם,
0: שני רגליים,
1: ממש עם כניסה מסוכנת. ננסה תכף לזהות במי ה...
0: מקווה מאוד שעבר פה לא יתערב אור, כי זה גלישה מאוד מאוד מסוכנת של אינו. לפעמים יש לו את הנטייה, ההתלהבות אובר הזאת, לעשות את הכניסות האלה. ראינו את זה גם בבאר שבע, ראינו את זה גם נגד הפועל פתח תקווה, וגם נגד מכבי תל אביב, שחקן מאוד מאוד פיזי, אבל לפעמים האובר מוטיבציה מוציאה ממך כרטיסים, ועכשיו הוא צריך להיזהר. אתה יודע, הוא שחקן קישור, בואו נקווה מאוד שהוא ידע לשמור על עצמו, כך החיות, כי במשחק הזה אתה לא יכול להרשות לעצמך להשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים.
1: אינו נכנס שם בקרייב שכבר עומד על הרגליים. קשה להפיל את הקשר הבולגרי הזה של הפועל תל אביב. כן, לא, אבל... זה קנזפולסקי, קנזפולסקי, סליחה.
0: אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מחזיק יותר מדי מקרייב, לא ראיתי ממנו יותר מדי, אמנם הוא...
1: רק נגיד אבל שוב, הכניסה הייתה בקנזפולסקי הצעיר של הפועל תל אביב. אנחנו בדקה 22, המשחק מתחדש אחרי שאינו קיבל כרטיס צהוב, רק צהוב למזלו על העבירה הזו. הפועל תל אביב מנסה כדור ארוך, עכשיו יש חטיפה של ירין לוי, שהוא נותן בחזרה לירין לוי באגף שמאל, לא הוא האיש שצריך להיות שם. מה יעשה הקשר הצעיר של ביתר ירושלים? ירין לוי עכשיו מגביה להרחבה, זה פוגע בדרך בקרייב שירד להגנה, וביתר ירושלים מרוויחה קרן עכשיו. ירין לוי הוציא את המקסימום מה שהיא עשתה לסיפור.
0: ירין לוי הולך שמאלה, ירדן שואה יורד לאחור בעמדת החלוץ לקבל את הכדורים, יש שם רק את עומר אצילי ואת קלו באמצע בהגבעת כדור של ירין לוי. מי תן את הגול? על שישה שחקנים ההגנה של הפועל תל אביב.
1: בוא נראה, אולי...
0: להצטרף יותר לחלק הקדמי של ביתר, גם זה...
1: אולי מכדור נייח, ירדן שוע עכשיו מגביע את כדור הקרן, יש נגיחה ראשונה, הכדור עדיין בתוך הרחבה של הפועל תל אביב שמנסה להרחיק את זה, ולצאת להתקפה קדימה. אבל מי יורד להגנה?
0: אינו.
1: אינו ולא, קרבאלי.
0: אינו נגע בכדור...
1: אבל קרבאלי אסף אותו בסוף. הנה את קרבאלי והכדור של ביתר ירושלים.
0: אבל ביתר חייבת לרווח את המשחק, לפתוח אותו, במיוחד שמניעת הכדור, אנטאוי חייב לפרוס, לפתוח על הקו עם המהירות שלו, יש לו שם את השטחים, במיוחד לנצל את זה על עמית למקין, דאגלס, אם אני לא טועה, שומר עליו.
1: מאיזה דה, צ'יקו אתה מתכוון?
0: לא, צ'יקו, סילבה, סליחה.
1: שנדה סילבה.
0: שנדה סילבה, שנדה שומר סילבה. עליו, וצריך לנצל את זה, כי סילבה בעצם שחקן יותר התקפי, והוא פחות מהיר מאנטאוי.
1: קרייב והפועל תל אביב, אין עבירה עליו, ניסיון של ביתר לחטוף את הכדור הזה, הוא מחזיר את זה לירדן שואה, ועכשיו אוסף את הכדור אינו, משאיר בחזרה לשואה. שואה מסתובב על השחקן שלו נהדר, על קנצפולסקי, משאיר לאינו, ננה לבד, עכשיו מקבל את הכדור, המגן הגנאי של ביתר, בוא נראה את ננה, ננה מנסה לחדור להרחבה, הוא מגביע את הכדור הזה, קלו בפנים, עוצר את הכדור בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, מנסה להסתובב על השחקן שלו, מסתובב בועט, אסף צור עוצר את הביתה הזו, ניסיון נהדר של החלוץ הניגרי, זה פגע בקורה שם?
0: לא, פגע בצ'יקו.
1: בצ'יקו?
0: ברגל שלו, כן.
1: אז צ'יקו מנע מקלו את השער עכשיו.
0: אבל ביתר בעניינים הוא.
1: עוד הגבעה לרחבה של הפועל תל אביב, הניסיון עכשיו של אצילי. הכדור חוזר לביתר ירושלים. גדרני מחזיר עד השוער שלו מיגל סילבה.
0: הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה, מחזיקה יותר בכדור, מניעת הכדור מצד לצד. הפועל תל אביב הולכת קצת יותר לאחור, מנסה ללחוץ שביתר מניעת הכדור ולצאת להתקפות מעבר. ביתר במידה ותמצא את החלק, הנה שוב
1: טעות, הנה איבוד כדור של ירין לוי, וקרייב אוסף את הכדור הזה, הקשר הבולגרי של הפועל נותן ימינה לטוריאל, טוריאל באחד על אחד מול ירדן כהן, גדרני בא לעזור לו, גדרני מחפה נהדר, אין פה פנדל, טוריאל בהצגה, וביתר צריכה לצאת קדימה עכשיו, בן שימול עם הכדור, צריך להרים את הראש, הוא צריך עזרה, למי

0: מוסר בן שימול, לאף אחד, הכדור יש של הפועל תל אביב, וטוריאל שרוע ברחבה של ביתר ירושלים.
1: לא היה כלום, טוריאל פשוט איבד את הכדור ופשוט זינק, ניסה לשחות פנדלור. ירדן כהן, סליחה, כבר קולט את המהלכים של טוריאל, שהוא רוצה ללכת שמאלה, לא מפשולו את זה, בגלל שהוא ייתן לו למשוך ימינה, עם רגל ימין הוא פשוט סגור.
0: עכשיו השופט אביב קליין עוצר את המשחק הזה, ניגש לראות מה שלמה של סתיו טוריאל,
1: אבל ירין לוי חייב להבין שהוא שחקן אחרון, אסור לו לאבד ככה כדורים באמצע, הוא חייב לשחרר יותר מהר את הכדור, אבל אור, בתאר גם קלו, חייב לעשות תנועה ללא כדור, לא יכול להיות שאתה מחפש את הכדור לרגל, תעשה תנועה, זיו בן שמעון ניסה לשלוח אותך לשטח ריק, תעשה את התנועה אתה לבד. כמה אפשר לקבל את הכדור רק לרגל, תרוץ, תעשה תנועה.
0: אז טוריאל כבר על הרגליים, אנחנו סוגרים פה 26 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. תכף התחדש המשחק הזה, מסמן אביב קליין, לא היה כלום. אמרנו מפה שטוריאל בהצגה ניסה לשחות את הכדור פנדל הזה, ולא היה כלום, כמאמר המשפט. אין כלום כי לא היה כלום. כדור של הפועל תל אביב, עם השוער של אסף צור. לוקח את הכדור בידיו, ואת הפועל תתחיל מחדש. הוא נותן לצ'יקו, הבלם הברזילאי. אתה יודע מה הפועל תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב שרים על צ'יקו? שיר מסדרת הילדים המפורסמת, הפיג'מות. עם צ'יקו הכל יהיה יותר טוב. הפועל תל אביב עכשיו יוצאת קדימה, עם הניסיון שנשלח לטוריאל. טוריאל בתוך הרחבה של הפועל, מטה שם בירדן כהן, בועט לפינה הימנית! מיגל סילבה מנסה לגעת בכדור הזה, אבל הכדור הולך החוצה למזלה של ביתר ירושלים. טוריאל בפעולה נהדרת, נייר שם את ירדן כהן ממנו, הצליח להוציא ביתה, ובנס זה לא נכנס פנימה.
1: ירדן כהן החליק, ובמקום שסתיו טוריאל ילך יחתוך שמאלה, המזל של ביתר זה שהוא לא חתך שמאלה לבעוט בשמאל, אלא חתך ימינה ובעט בימין, כמו אצילי, הרגל הימנית פחות טובה, הכדור הולך רחוק מאוד מהשאר. מצב ראשון של הפועל תל אביב, ושוב שהוא מגיע מטעויות איבוד כדור של ביתר.
0: וביתר צריכה להיזהר מטוריאל, מלך השערים ומלך הבישולים של הפועל תל אביב, אחראי ל-18 שערים. עכשיו ביתר יוצאת קדימה נהדר עם הקפטן ירדן שועה. שועה צריך להרים את הראש, למי הוא מכניס את הכדור? הוא מכניס לבן שימול, הכדור בורח לבן שימול.
1: איזה פספוס.
0: ואסף צור קולט את הכדור בידיו. כדור פשוט ברח לבן שימול, כי אם הוא משתלט או בועט בנגיעה זה יכול להיות שער.
1: השתלטות שלו הייתה צריכה להיות יותר טובה, הוא פשוט משך את הכדור, היה קצת יותר חזק, אבל הוא לא השתלט.
0: והנה לחץ של ירין לוי, חוטף את הכדור עבור ביתר ירושלים חזרה. בן שימול מנסה להוציא לקלו, הכדור מגיע לקלו, קלו מנסה לעבור שם דבוקה של שחקנים, לא מצליח, הגנת הפועל מרחיקה את זה עד חלק המגרש של ביתר ירושלים. ושים לב, אסף צור זוהם על שחקני ההגנה שלו.
1: הגנה של הפועל תל אביב לא טובה, אם ביתר תנצל את זה, ביתר תעלה ליתרון. ביתר כרגע בינתיים לא מנצל את החולשה של הפועל תל אביב בהגנה. גם קישוע לא לוקח קצת יותר אחריות, צריך לראות לשער איפה העבירה על אינו, גם פה צריך להיות צהוב.
0: אז יש עבירה עכשיו, והנה מגיע הכרטיס הצהוב הראשון לזכותה של חובתה, יותר נכון, של הפועל תל אביב, אחרי הפגיעה בירין לוי.
1: לא, באינו.
0: באינו? זה אינו שרוע שם על הדשא? כן, זה אינו, בוריס אינו. קצפולסקי החזיר לאינו על הפגיעה של אינו בקצפולסקי קודם.
1: סגירת חשבונות.
0: סגירת חשבונות, אינו קיבל צהוב קודם, עכשיו קצפולסקי מקבל צהוב.
1: ותהיה בטוח שמי שקבל את הצהוב השני מבין השניים, זה יהיה קצפולסקי הצעיר, כי הוא חסר ניסיון. אני אומר לך, שאם ביתר תדע לסק על קצפולסקי ולסחוט ממנו את העבירה הבאה, הפועל תל אביב תישאר בעשרה שחקנים.
0: קצפולסקי בעבר הורחק כבר מול ביתר ירושלים, זה היה בטדי.
1: כדור גדול של שוע לזיו בן שמעון, שרק
0: קודם לכן, כן.
1: אם היה עוצר את הכדור היטב, נכנס פנימה ביתר קצת לחוצה, נרגשת, המהלכים הפשוטים לא הולכים לה כמו שצריך, וזהו, ביתר חייבת לחפש את השער, חייבת לראות לשער. מה, יש פה בדיקת דבר? אני לא מבין.
0: קודם כל המשחק נעצר, ויכול להיות שהולכים לראות כרטיס אדום לקצפולסקי. אביב קליין ניגש למערכת המסך, האם הפגיעה הזו מחייבת אדום?
1: יש פה אדום על הקרסול גבוה על הרגל.
0: קצפולסקי סגר חשבונות עם בוריס אינו, וזה יכול לעלות לו בכרטיס אדום. הקשר הצעיר של הפועל תל אביב, דיברת על זה שעבירה שנייה יכולה לזכות אותו באדום, אולי העבירה הראשונה בכלל תזכה אותו באדום, וזה יהיה אדום ישיר.
1: היה לי תחושה שהוא יורחק כבר.
0: אביב קליין ניגש למערכת המסך, קראו לו שם ניב שטייף ונתי דוטן שנמצאים בבר, והאם הפועל תל אביב תישאר בעשרה שחקנים אחרי הפגיעה של קנצפולסקי באינו?
1: אדום בוהק, מה קורה לך אור? זה מעל הקרסון, עבירה שיכולה לשבור את השוקית של הקרסון.
0: אני רואה גם את אינו קצת מדדה, עכשיו הוא מקבל טיפול מהאנשי הצוות של בית"ר ירושלים, וזה אדום, אדום ישיר. מי מקבל שם את האדום? קנצפולסקי. כרטיס אדום ישיר לקנצפולסקי, שעוד מתווכח, יורד עכשיו לחדרי ההלבשה. אביב קליין חזר עם מערכת המסך, שלף לו את האדום הישיר, והפועל תל אביב תישאר בעשרה שחקנים.
1: מי שקרא לו זה גל ליבוביץ', שהשופט עבר.
0: שופט עבר, לא, הם ניב שטייף ונתי דוטן, ליבוביץ' הוא השופט הרביעי.
1: סליחה, הרביעי, כן.
0: התווכח איתו עכשיו קנצפולסקי בירידה. בירידה לחדרי ההלבשה.
1: אז גם אסף צור עכשיו בזבז את הזמן, אור. שוכב על קר הדשא על מנת שהפועל תל אביב תכין חילוף. לדעתי אולי ארצ'ל או אולי אלגוקין ייכנס לחזק את הקישור של הפועל תל אביב. גם אנחנו רואים את אסף צור שרו על קר הדשא, אני חושב שזה רק בשביל לבזבז זמן על מנת ש...
0: אז קודם כל המשחק, נגיד למאזינים שלנו, המשחק נעצר בעקבות הטיפול הזה, או בעצם אסף צור שנשכב על קר הדשא השוער של הפועל תל אביב.
1: אבל מה שכן אור, יש פה הרבה מסתננים
0: בוא נגיד למאזינים
1: ליצים של הפועל תל אביב.
0: אתה רואה אותם שם?
1: 13.
0: אנחנו חצי שעה של כדורגל, הפועל תל אביב תישאר בעשרה שחקנים, קנצפולסקי כבר ירד, הפגיעה אדרי באמת כמו שאמרת לחלק הזה של הקרסול שלא משאירה ברירה לאביב קליין, קראו לו שם למערכת המסך, שינה את ההחלטה שלו מצהוב לאדום, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, וביתר צריכה לנצל את היתרון המספרי הזה ולהפעיל לחץ. אוהדי ביתר גם התגנבו ליציע העיתונאים, כן, פה לידינו יש כמה שמחכים לשמוע את השערים בצהוב שחור.
1: כן, אני גם חושב שאולי חלק מהם קשורים איכשהו להנהלה כזו או אחרת, אבל אני חושב שצריך להיות פה הפרדה, או היציע העיתונאים צריך להיות
0: סטרילי
1: לחלוטין. זה גם בטדי קורה לנו וגם בעוד מקומות בארץ, בעוד אצטדיונים. הגיע הזמן שיציע העיתונאים יציע מכובד. אתה יודע, אנחנו משדרים ברדיו, כמו רדיו מחוברים מהצפון, מהמרכז, בעדיפות פרו ביתרית.
0: המשחק תכף התחדש, בוריס אינו שיצא החוצה לקבל טיפול אחרי הפגיעה בו, מבקש לחזור פנימה, חוזר פנימה, ביתר ב-11 שחקנים, הפועל ב-10 שחקנים.
1: לואיזו נכנס לאמצע יחד.
0: יורד אחורה בינתיים.
1: לחזק את מרכז השדה, וביתר צריכה לנצל את זה במהיר.
0: אבל לא ככה, היא מאבדת כדור לקוקו.
1: קרין לוי לא
0: נכנס
1: למשחק עד עכשיו.
0: החזרה אחורה, חזרה לקוקו. טוריאל עכשיו, יש עבירה של ירדן כהן עליו, אביב קליין שורק.
1: זה מה שחפשו עכשיו עוד שחקני הפועל תל אביב.
0: והקהל של הפועל תל אביב דורש שיצאו כרטיסים, כמו עכשיו לחובתו של ירדן כהן, אבל קליין לא מוציא את הכרטיס הצהוב.
1: אבל עכשיו פה תעביר את הזמן, תסתכל ליד, תסתכל מתפרצות. ביתר צריכה להיות מאורגנת, לא להיגרר למשחק של הפועל תל אביב, להיות סבלנית ולא לעשות שטויות, לא להפקיר. הגול יגיע.
0: גדרני לירדן כהן. אינו מוריד עם הראש לקלו, קלו כמעט מאבד, קרייב מתאפל עליו, חוטף לו את הכדור הזה, ועכשיו טוריאל, קרייב הבולגרי לידו, מה יעשה טוריאל? נותן לקרייב באגף ימין סמוך לדגל הקרן, גדרני גולש, פוגע בו, יש עבירה, ושוב הקהל של הפועל תל אביב דורש צהוב, וגדרני מקבל את הכרטיס הצהוב, וזה הכרטיס הצהוב התשיעי שלו, המשמעות היא שהוא יעדר בשבת מול מכבי חיפה.
1: כן, אז ביתר תשחק בסמי עופר ללא השחקן הגיאורגי הטוב שלה. אתה יודע, לא שומרים פה למשחק כזה או אחר, כל משחק הוא חשוב, כל משחק הוא גמר גביע. עכשיו ביתר צריכה להיזהר מהשחקנים שלה שספגו את הצהוב, גם גדרני וגם אינו.
0: וגם אינו.
1: צריכים להיזהר במיוחד בעבירות הבאות שלהם, כי על כל עבירה אין לי ספק שאביב קליין ישלוף את הצהוב השני.
0: אנחנו בדקה 34, עבירה לזכותה של הפועל תל אביב, סמוך לדגל הקרן מהפינה השמאלית. וזה מאחורי השער של מיגל סילבה כמובן, שם נמצאים אוהדי ביתר ירושלים. מאחורי השער בשערים 10-11.
1: 11-12, אבל
0: 11-12 כמובן.
1: אני שוב חוזר ואומר,
0: לא, 10-11, אדרי, 10-11 אלו היציעים.
1: אוקיי, אז האוהדים פה שהמצב הנייח עכשיו של טוריאל,
0: רגע, בוא נהיה עם השריקה, בוא נהיה עם השריקה שמגיעה עכשיו ותבוא הגבהה להרחבה. טוריאל מסובב את זה לרחוק, זה עובר את כולם, וזה כדור יש של מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים. ההגבהה הזו של טוריאל הלכה החוצה, ניסה להכניס לרחבה,
1: הגבהה לא טובה, ושימשיך כך.
0: אנחנו בדקה 35, עדיין 0-0 בבלומפילד. מתי ייפול כאן השער הראשון? בסיבוב הראשון זה נגמר ב-3-2, הזכרנו כאן בבלומפילד לזכותה של הפועל. בסיבוב השני 1-0 של שוע בטדי.
1: שחק, תמשיך.
0: מה אתה מבקש?
1: שאצילי ימשיך לשחק.
0: הייתה עליו עבירה,
1: ואביב קליין, אין בעיה, אבל יש לך יתרון, תמשיך את
0: התנועה. אבל אביב קליין שרק לו כבר, אז הוא עצר.
1: שרק אחרי שהוא עצר.
0: שאצילי עצר, כן. מסירה לא טובה עכשיו של גדרני, יוצאת החוצה.
1: ביתר בכמה דקות לא טובות, דווקא להפך, במקום לקבל את הווייב של הכרטיס האדום הזה, קצת הולכת לאיבוד, מאבדת כדורים, חייבת להיות יותר מדויקת. אסור לה להיגרר למשחק של הפועל תל אביב. היא צריכה לסחק את הסגנון משחק שלה, את הלחץ, את הנעת כדור מרגל לרגל על הארץ, לא לסחק את הכדורים הגבוהים האלה, כי להפועל תל אביב יש יתרון בכדורי גובה.
0: נזכיר, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, ממש לפני כמה דקות הורחק קנצפולסקי באדום ישיר, אחרי שמערכת המסך תקנה את אביב קליין ששלף לו צהוב על הפגיעה בבוריס אינו.
1: שוב, שים לב כמה פעמים שחקני הפועל תל אביב נמצאים על קר הדשא. הם מבחינתם תוצאת דקו זה מעולה, מעולה להם, העיקר לא להפסיד. הם באו במטרה אחת, הקהל של הפועל תל אביב פה לקלקל לביתר ושלם את האליפות, זה לא מעניין אותם.
0: תשמע, אנחנו הזכרנו את זה, הזכרנו את זה שהפועל תל אביב מחפשת ניצחון 14 ברציפות בבלומפילד, לשבור את השיא ששייך להפועל חיפה בעונת האליפות ב-98-99, או מכבי תל אביב של שנות ה-50. הם כרגע כולם שוות, אם הפועל תל אביב תנצח הערב את ביתר, היא תהיה בעלת השיא הבלעדי עם 14 ניצחונות. צירים לב לסיבוב הזה של גדרני על בואטנג, החלוץ הגנאי של הפועל, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה עם ההתקפה הזו. ירין לוי מסירה לא טובה, ניסה למצוא את ננה, שנדה סילבה חוטף, אבל מאבד מהר את המקדמה שהוא נתן לעצמו, וקרבאלי מחזיר עד השוער שלו מיגל סילבה, הקולומביאני לפורטוגלי. השוער הפורטוגלי מנסה לשלוח את קלו, התערבות בזמן של קוקו.
1: ירין לוי חייב להיכנס למשחק ומהר, עיבוד כדור שלישי כבר ספרתי לעצמו. אתה יודע, זה יורד קצת לביטחון, אבל הגיע הזמן שגם יצחק קצת יעודד את השחקנים, יעיר אותם. תראה איזה בלגן.
0: לואיזו עכשיו מצליח לצאת קדימה למסור לבואטנג, בואטנג משתלט, מחזיר ללואיזו, לואיזו מוריד אחורה לשנדה סילבה, סילבה ימינה לטוריאל, טוריאל מנסה לעבור את ירדנקו מצד ימין, להגביה להרחבה. ההגבהה שלו חזקה מדי, לא מגיעה לאף אחד עד לצד השני. ויש חטיפת כדור נקייה של ננה, המגן הגנאי של ביתר ירושלים. משאיר את הכדור לשוע. שוע מנסה למצוא את הצילי שכנראה היה בנבדל.
1: קלו היה לבד, למה לא מסרת לקלו באמצע, שוע?
0: ועכשיו יש שם העבירה של אותו קלו, הכדור יש של הפועל תל אביב שכבר ממהרת.
1: ושוב, הבלגן הזה טוב להפועל תל אביב, הוא לא טוב לביתר. הפועל תל אביב מחפשת את הבלגן, מחפשת את חוסר הסדר, כדי למצוא את ביתר לא מאורגנת בהגנה, למנת לחפש את השער הזה במתפרצת, ואחר כך לך תרדוף אחרי קבוצה שמסתגרת. ביתר חייבת לשחק מסודר עם התבנית משחק שלה, עם ענת כדור מרגל לרגל. גם אינו, גם ירין לוי חייבים לקחת מנהיגות באמצע.
0: המסירה עכשיו לשנדה סילבה הפורטוגלי של הפועל, שולח את טוריאל בצד ימין. מה יעשה סתיו טוריאל? מתגבר על ירדן כהן, בועט לרחוק, נבלם על ידי גדרני באמצע. נקי. עכשיו יש שם עבירה על ירין לוי, קליין נותן את היתרון, והוא יחזיר את העיבוד כדור הזה של ביתר, כי הוא צריך לתת לה יתרון שלא נוממש.
1: ירין לוי צריך להגיד תודה רבה שהשופט עוצר את המשחק, כי זה כבר עיבוד כדור רביעי ב-38 דקות. ביתר חייבת לשמור על סדר.
0: ניסיון לשלוח את הצילי בצד ימין, הצילי משתלט על הכדור בחלק המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו הוא חוזר אחורה.
1: הכל לאט, עד שמצטרפים, זה נראה כאילו ביתר בעשר שחקנים.
0: הצילי נותן לננה, בוא נראה עכשיו, אולי תבוא מהירות מהמגן הגנאי. אינו כעת נותן לבן שמעון מחוץ לרחבה, בן שמעון לא יכול לבעוט, הוא נסגר, נותן לירדן כהן. עכשיו קלו מקבל את הכדור בצד שמאל, סמואל קלו, החלוץ הניגרי, מול קוקו, קוקו חוטף לו את זה נקי, אבל ירין לוי שאיבד כמה פעמים את הכדור חוטף עכשיו.
1: חילוץ יפה של ירין לוי.
0: ירדן כהן משאיר לבן שמעון, בן שמעון לא בועט, למה הוא לא בועט? היה לו הרבה שטח,
1: איבד
0: את הכדור.
1: בן שימול במחצית לא טובה, מאבד הרבה כדורים, לא איכותי מספיק, לא תכליתי, יותר מדי לאט, המחשבות, קבלת ההחלטות, חייב להיות יותר מהיר בקבלת ההחלטות שלו, וכמובן במסירה האחרונה.
0: כדור של ביתר ירושלים עכשיו, אחרי עיבוד של הפועל, הכדור של גדרני, נותן לבלם הקולומביאני, קרבאלי, ירדן כהן עכשיו, אבל ביתר בצד שמאל עם שועה, שועה מנסה כדור מתוחכם, אין שם אף אחד, אסף צור יוצא, תופס את הכדור, קולט אותו, נשכב על הדשא, וימשוך כמה שניות שהוא יכול.
1: זה היה ארוחת בוקר בשביל אסף
0: צור. שוערים כמו אסף צור, כן.
1: זה הקבעה עומק מדי, עם רגל שמאל, לא מדויקת, אין אף אחד שם.
0: צור מנסה לשלוח את בואטנג, הכדור נוחת ברגל של בואטנג, ירדן כהן חוטף לו, לא חוטף לו, מבצע עבירה על בואטנג. על החלוץ הגנאי, מנואל בואטנג.
1: האדום הזה לא עשה טוב לביתר, הוא הוציא את ביתר בכלל מהריכוז, במקום להיות מאורגנים. ביתר נגררת אחרי הפועל תל אביב, אחרי הלחץ, במקום להיות לשחק רגוע, בסבלנות. ביתר כאילו הכל לחץ, כאילו יש ממנה יותר מדי ציפיות עכשיו, שהיא ב-11 מול 10, והיא לא מסגת נכון, ויצחקי חייב להתעורר, אחרת ביתר הפועל תל אביב תעלה פה ליתרון.
0: היא יודעת שממש לפני 6 דקות נפתח המשחק בסמי אופר, בצד סמי אופר בין מכבי חיפה לבאר שבע, וגם שם 0-0.
1: לפני 10 דקות, 8.
0: כן, 8 דקות, סליחה. אנחנו בדקה 41, כדור חופשי של הפועל תל אביב, מרחק 40 מטרים מהשער, טוריאל מגביה להרחבה, סילבה תופס את הכדור בביטחה בידיו.
1: איפה היציאה מהירה להתקפה?
0: מנסים להפריע לו להוציא את היציאה המהירה להתקפה. עכשיו הוא הולך לאגף ימין, שם נמצא ננה, ולננה יש שטח. רוץ ננה, רוץ.
1: הפועל תל אביב לא מאורגנת, אתם נותנים.
0: ננה לא רץ, מחזיר אחורה. גדרני.
1: אתה חייבת יותר מהר לצאת להתקפות קדימה, היא נותנת להפועל.
0: אבל שים לב, לננה היה שטח, הוא לא רץ, הוא חזר אחורה. גדרני כעת לקרבאלי, הולכים ימינה, קלו נמצא שם, יש חילופי מקום בין קלו לאצילי, עכשיו אצילי בצד שמאל, קלו בצד ימין, אינו מחזיר אחורה.
1: המערך של הפועל תל אביב והפועל ביתר ירושלים צריכה לעשות קצת שינויים פנימיים.
0: שריקות בוז של הפועל תל אביב בהתקפה הזו של ביתר ירושלים.
1: גם שועה יוצא, אין אף אחד במרכז ההגנה של הפועל תל אביב.
0: שועה יורד אחורה מדי, מחזיר עכשיו לגדרני. כל השחקנים של למעט מיגל סיבה נמצאים באזור של הפועל תל אביב.
1: אולי במחצית כדאי להכניס את
0: שועה, מכניס כדור נפלא לקלו, קלו צריך להוציא רוחב, קלו בועט! נבלם על ידי אסף צור, הפועל עכשיו מרחיקה את הכדור הזה לכדור חוץ. ניסיון מפתיע של קלו, הפתיע גם אותנו וגם את הגנת הפועל תל אביב. אסף צור היה עירני, עדף, ועכשיו כחוץ. ההגבהה של ביתה ירושלים בתוך הרחבה, ניסה למצוא את אצילי, קוקו נוגע ראשון עם הראש, אצילי דוחף אותו קצת, מבצע עבירה לפי אביב קליין. כדור יש של הפועל תל אביב.
1: כדור כבר בחוץ, זאת אומרת אתה צריך לעשות את העבירה מיותרת הזאת.
0: ושוב הקהל של הפועל רוצה כרטיס צהוב, אדרי.
1: כן, הקהל של הפועל תל אביב עושה פה קצת קולות, אתה יודע, לעשות קצת רעש.
0: כן, זה משחק בית שלהם, נזכיר.
1: לעשות קצת פסיכולוגיה על השופט, לחץ פסיכולוגי. שוב, ביתר לא במשחק, מאז הכרטיס האדום אור, ביתר לא מסקת נכון, הפועל תל אביב.
0: במקום שהיא תיכנס למשחק.
1: הפועל תל אביב מסקת בעיקר על טוריאל מקו ימין ומנסה לחפש את הכדורי עומק לבואטנג וללואיזו. ביתר חייבת להיות יותר מדויקת, לסק הרבה יותר מהר ולנצל את היתרון במרכז הצדה. סילבה נכנס לקישור וגם לואיזו, זה שחקנים שיותר מדי טכניים, גם ירין לוי וגם בן שמעון, חייבים יותר לבוא לאמצע, לעזור לאינו, לקבל את הכדורים, לחלק את הכדורים קדימה.
0: אולי עכשיו ביתר תצא עם חטיפת כדור, לא מצליחה, הכדור נשלח לבואטנג והפועל תל אביב. קרייב עכשיו כמעט חטיפת כדור שמה של קלו שניסה, של אינו שניסה לעזור. עכשיו מגיע חטיפה של ירדן כהן נקי.
1: מה עבירה? מה עבירה?
0: גם אני ראיתי נקי, ירדן כהן תופס את הראש, אדרי תופס את ראשו.
1: לקח נקי את הכדור.
0: טוריאל שוב על הדשא, ירדן כהן ניגש לכוון, אומר נקי לפי שפת הגוף שלו. גם אנחנו חשבנו שזה נקי מפה.
1: חכי סנטימטר משם רותח על אביב קליין, ובצדק. אנחנו פה 100 מטר אווירית מהפינס, מהקו שמאל, בסמוך לספסל של ביתר ירושלים. לא הייתה עבירה, פשוט טוריאל פשוט עושה הצגות היום, מנצל לשחות עבירות.
0: דעתך על השופט הצעיר אביב קליין, אולי גדול המעמד הזה עליו?
1: חוץ מהאדום הזה שבא בזכות עבר, שיפוט חלש מאוד. חלש מאוד.
0: דקה 44, משמע דקה לתוספת הזמן, כאן בבלומפילד. כדור חופשי של הפועל תל אביב ממש סמוך לקו האמצע בצד ימין. לואיזו מקביע את הכדור הזה הפעם, ולא טוריאל
1: רחוק מדי מהשאר,
0: לא מצליח זה. להגיע הכדור חוזר אחורה להפועל תל אביב. סילבה מנסה משהו מתוחכם, בועט פשוט כדור שפוגע בפניו של כלור בגופו, וכדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב.
1: סילבה זה הדבר כדי שהיה לו לעשות, כי כל הבלמים, גם צ'יקו, גם בא עם האיים, הוא עלו למעלה, הוא היה נשאר אחרון, מאבד כדור.
0: כדור הקודם לא היה טוב, אבל עכשיו יש חטיפה של ביתה ירושלים, שלושה על שניים, וזה כלור, כלור, כלור, כלור כובש! 1-0 לביתה ירושלים! סמואל כלור, דוהר, חודר לרחבה, כובש, עושה מה שחלוץ צריך לעשות, וקובע יתרון לביתה ירושלים מבלומפילד, ממש לפני המחצית.
1: כלור, מסתבר שצ'יקו עושה הייתור, הייתור לא לבד, כלור חוטף לצ'יקו, זה חוסר אחריות של הבלם התל אביבי, כלור נשאר לבד, רץ לבד, פשוט נותן פס, צור לא יכול לעשות שום דבר, ומקפיץ כמעט 3,000 מועדים של ביתה ירושלים. תראה מה קורה פה ביציאה מתחתנו, ביציאה העיתונאים שאמור להיות, הפך להיות שער 10-11, 11-12, ביתה ירושלים עולה ליתרון מוסדקור, ביתה הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מסוכנת מהפועל תל אביב. אומנם כמה דקות מאז ההרחקה הגיעה לשני מצבים ליד השער של מיגל סילבה, אבל כלור כובש את שער שמיעה.
0: רק נגיד שהמשחק חודש, נכנסנו לתוספת זמן בת 3 דקות, והזכרת את כלור, אז כלור עם שער שמיני. מספר שמיני העונה, מספר שמיני העונה.
1: כמו שאמרנו, נדיק כמה יש בנרות, במנורה.
0: שמונה, שער מספר 8 של כלור. המשחק חודש, הכדור חוזר אחורה למיגל סילבה.
1: איזה דקה קריטית לספוק את השער הזה, הפועל תל אביב גם בעשרה שחקנים.
0: איזו פעולה נהדרת של כלור בשער הזה, התנפל על צ'יקו, פשוט דהר, דהר, והיו שם שלושה שחקנים של ביתה ירושלים, גם שואה, והוא הכניע את אסף צור בכזו קלות.
1: וביתה צריכה ללחוץ, לנסות לחפש את השער השני, ובכלל למוטט את הפועל תל אביב, להכניס אותה להלם. אם ביתה תכבוש מאוד שער אור, זה מכה מאוד מאוד קשה במנטליות.
0: הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה עם כדור שנשלח לעבר בואטנג. נגיד שוב, נכנסנו לתוספת בת 3 דקות, ותשמע, אדרי, אני מרגיש פה לא בבלומפילד, בטדי, נוכח האווירה.
1: האווירה נהדרת, יש פה הרבה הסתננויות של קהל אוהדי ביתה ירושלים, הקהל של ביתה ירושלים בטירוף, הקהל של הפועל תל אביב פשוט באלם, אתה לא מצפה משחקן זר כמו צ'יקו, שהבאת אותו בכל תרועה, הפך להיות הבייבי של האוהדים מההצלשה הניצחון של מכבי תל אביב. אתה יודע, הזכרת את איתור
0: במכבי תל אביב, הוא ברזילאי, וגם צ'יקו ברזילאי בהפועל תל אביב.
1: והגנאי נותן להם פעמיים...
0: לא הגנאי, הניגרי כמובן.
1: הניגרי, סליחה.
0: כן.
1: יתרון אבל צודק אור, ביתר ירושלים הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, אמרתי לך את זה מתחילת המשחק. ביתר ירושלים תאמין בעצמה, אם תהיה מדויקת, אם תהיה תכליתית, תעלה ליתרון. בואו נשמור על היתרון הזה, בואו ננסה גם לנסות, יש עוד מספיק זמן לחפש גם את השער השני.
0: וכמובן להיזהר, לא לספוג שער שוויון לפני המחצית. הנה זיו בן שמעון מקפיץ נהדר להצטרפות הזו של בוריסינו. הקמרון צריך להרים את הראש, מרים את הראש נהדר, מוצא את אצילי בצד ימין. אצילי מכניס לננה, ננה מוציא לשואה, שואה בתוך הרחבה, הוא לא בעד בנגיעה, עכשיו הכדור חוזר לאצילי. אצילי לא יכול לבעוט, הוא מסגר, משאיר לביתה עכשיו של בן שמעון לתוך ידיו של השוער אסף צור, קולט את הכדור.
1: איזו טעות של שוע, למה נגעת בכדור? אם אתה פשוט פותח את הרגליים, אינו נותן פה את השני, הוא לא ראה אותו, אחרי הוא לא דיבר. אני קלטתי את זה מפה, הייתי בטוח שיפתח לו את הרגליים במקום לקחת את הכדור ימינה.
0: אתה יודע, במצבים כאלה צריך לצעוק עזוב, אבל אנחנו עם השריקה למחצית כאן מבלומפילד, ביתה ירושלים מובילה על הפועל תל אביב 1-0. אביב קליין נועל את המחצית הראשונה עם יתרון בצהוב שחור, וזה שער של החלוץ הניגרי קלו שקובע את תוצאת המחצית.
1: שמע אור, לא יודע אם קראת לה מה אמרו שחקני מכבי תל אביב, ככה פורסם אצל בערוץ הספורט על ידי פשחה, שמכבי תל אביב אמרו לו, מאיפה הבאת את השחקן הזה? כאילו, שחקן שרץ
0: מהליגה החמישית בשוודיה.
1: לא, ליגה ראשונה בשוודיה.
0: מהליגה הראשונה בשוודיה? היה סיפור משהו שהוא בליגות נמוכות הוא הגיע.
1: היה בליגות הנמוכות, הגיע לליגה הראשונה בשוודיה. אלמוג כהן כבר עדף אחריו כבר שנה שנייה, אבל 11 קילומטר עשה כלור במשחק האחרון נגד מכבי תל אביב. עובד, אמרתי לך, במידה והוא ישפר את הסיומת ואת הטכניקה, הוא יכול להיות פה שחקן, הוא מגיע במאני טיים של העונה ומספק בינתיים מספרים, שער שני רצוף של קלו, הוא לוחץ, עובד, עוד פעם חילוץ כדור כמו נגד מכבי תל אביב ומגיע לו. ביתר, כמו שאמרתי, אם תאמין בעצמה, אם תגביר קצב, אם תהיה מדויקת, אור, זה לא ייגמר ב-1-0, זה גם ייגמר ב-2-3, ואפילו הרבה יותר. ביתר צריכה לעלות כמו מנוע של תותח במחצית השנייה. יצחק צריך לקחת את הקטעים הלא טובים, והיו קטעים לא טובים במחצית הזאת, יותר מדי עיבודי כדור, גם של אינו, גם של ירין לוי בעיקר, גם ההתרגשות יותר מדי אובר של זיו בן שמעון,
0: וצריך להזכיר
1: לקחת יותר אחריות.
0: צריך להזכיר אדרי, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים.
1: כן, כמו שאמרתי, הפועל תל אביב ללא קנצפולסקי שהוחק בכרטיס אדום
0: בדקה ה-30,
1: התערבות של עבר, עבירה קשה, אדום מוצדק, התערבות של עבר. אבל אור, ביתר לא מנצלת את היתרון שיש לה במרכז השדה. אם אתה תסתכל, יש לביתר את אינו, את בן שימול, את ירין לוי, על קרייב, סילבה ולואיזו. היא חייבת יותר לנסק מהאגפים, כי סילבה נכנס לאמצע, זה גורם לכך שאנטאוי, הקו ימין שלו,
0: טוב,
1: פרוץ.
0: אדרי, אנחנו חייבים לצאת למחצית, אנחנו קצת צרים בזמן, אז חוזרים אל האולפן, הפסקת פרסומות קצרה, קצת מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור אליכם, אלה המחצית השנייה, אור שירזי וגיא אדרי, יחד עם הטכנאי, אסף חנגן, נתנו לו פה קרדיט, שנמצאים כאן בבלומפיד, מחזירים את השידור אל האולפן, שם נמצא ליאור דורנשטיין, הפסקת פרסומות, מוזיקה וטעם טוב, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה, ביתר ביתרון 1-0 על הפועל תל אביב. אנחנו מיד נחזור, אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, כדאי לכם.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
18: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל נלחמת. המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו לאצטדיון בלומפילד, אל המחצית השנייה בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. נדמה לי שמכינים לנו כאן חילוף, אני רואה את השופט הרביעי, נראה אם אכן יהיה פה איזשהו חילוף עם פתיחת המחצית. הפועל תל אביב בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל כעת במדעי הבית שלה אדום לבן, ביתר ירושלים הגיע גם עם מדעי הבית שלה בצהוב שחור, היא בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. וכמו שאמרתי, מכינים לנו חילוף בהפועל תל אביב, סליחה, שנדה סילבה מפנה את מקומו, במקומו נכנס רועי אל קוקין, זה החילוף בהפועל תל אביב.
2: מה שחזיתי בדקה 35 הוא קיבל את הכרטיס האדום
1: קצפולסקי, כן. רק נזכיר, אנחנו עם שידור חי של המשחק הזה, מחצית שנייה עוד רגע יוצאת בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. ביתר תפתח אותה עכשיו עם כדור של ירדן שואה, ותוצאת המחצית היא 1-0 לצהובים שחורים. רוצים לשמור על המקום הראשון בפסגה ופותחים כעת את המחצית השנייה, הפעם עם כדור אחורה עד גדרני. יצאנו לדרך, מחצית שנייה בבלומפילד, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
2: ביתר חייבת אור לפתוח חזק את המחצית השנייה, להגביר קצב, לחפש את השער השני, כי במקרה חלילה ביתר תספוג פה מאיזו טעות גול, כל המשחק יכול להשתנות. בלומפילד עם ה-17,000 אוהדים שלו, אפילו פחות, אני לא חושב שהאצטדיון פה די מלא באוהדים, אבל ביתר חייבת לעלות ליתרון שני, לגמור את המשחק ולהוציא את הפועל תל אביב, את כל האוויר מהמפרשים שלה, וזהו. בוא נראה שביתר איכותית יותר, דורסת יותר, מאמינה בעצמה, צריכה לחוץ את כל מוביל הכדור של הפועל תל אביב, גם את קראי וגם את אלקוקין שנכנס, שחקן צעיר. אני רוצה לראות את סימבל שימון שלו, היה במחצית ראשונה טובה, מתעלה על עצמו, מצליח לקבל ביטחון מצחקי ולהניע את הכדור כמו שצריך, כי גם הוא וגם ירין לוי לא במשחק היום. וכמובן אינו וגדרני צריכים להזדהה מהכרטיס הצהוב השני בטעות.
1: כן, צריך להזכיר, כמו שאמרת, שני עם כרטיס צהוב, גם אינו, גם גדרני. אנחנו עם דקה מפתיחת המחצית השנייה, נכנסים כבר תכף לדקה 47 כאן בבלומפילד.
2: וצ'יקו חסר ביטחון, צריך לחוץ אותו.
1: וזה כמעט מה שעושה הצילי, המסירה של צ'יקו חזקה מדי לעמית למקין, שבכלל מתופקד הערב כמגן שמאלי, בחירה מעניינת של המאמן אלניב ברדה.
2: כן, זה מטרה בשביל ש... אתה יודע, קצת שמאל שבתר יש את קלוש, שהוא פיזי מאוד, אז רצו לשים שם את קוקו על מנת שהוא יוכל להתמודד איתו מבחינה פיזית.
1: כדור חוזר עד מיגל סילבה, עכשיו בועטנג מנסה ללחוץ אותו, החלוץ הגנאי, סילבה מצליח להוציא כדור, מגיע עד הקפטן של הפועל, הבלם איים בו, הבלם מקונגו, עכשיו איבוד כדור של הפועל, הכדור נשלח אל עבר ירדן שואה, שואה בועט! מעל השאר!
2: כדור קרן,
1: הוא רוצה קרן! אביב קליין אומר כדור שוער,
2: פגר במיים בו.
1: לדעתי הכדור הזה, אתה יודע, תפס גובה עם פגיעה,
2: כן,
1: של שחקן הפועל תל אביב.
2: הכדור בגלל זה הלך קצת גבוה מעל השאר, שמע איזה ביתה של שואה, הכדור שרק לחיבורים, עולה קצת, קיבל את הדיפלקשן משחקן של הפועל תל אביב, אני חושב שזה היה מיים בו. אבל שוב, אור, דיברתי על צ'יקו, ביתר צריכה לחוץ את הבלם הזה שאיבד ביטחון, הוא איבד עוד כדור עכשיו, כמעט עלה להפועל תל אביב בעוד גול. ביתר חייבת להגביר את הקצב, אני מקווה מאוד שהיא תקבל ביטחון מהמהלך הזה. שואה היה קרוב לשני, ואתה יודע, יש עכשיו את הדחיפה של ה-3,000 מועדים
1: עכשיו הם מאחורי השאר של אסף צור,
2: בדיוק, דחיפה גדולה של אוהדי ביתר ירושלים, וביתר צריכה לקבל את הרוח הגבית הזאת ולהעלות ליתרון של 2-0.
1: אנחנו בדקה 48 בבלומפילד, הפועל תל אביב מנסה לשלוח כדור קדימה, מיגל סילבה יוצא מהשאר שלו, חוזר חזרה עם הכדור בידיו, כדור יש של ביתר ירושלים, סילבה ממהר עם כדור אל עבר המגן השמאלי ירדן כהן. ירדן כהן רץ, עובר את קו מחצית המגרש, קלו לידו, הוא משאיר לקלו, כובש שער היתרון כאן בבלומפילד. חזרה אחורה, ביתר תתחיל מחדש עם צמד הבלמים שלה, גדרני את קרבאלי. גדרני צריך עזרה, מסמן עם הידיים, הולך ימינה לננה, ננה בנגיעה להצילי, עושה לו את העקיפה ננה, הצילי נותן לשואה, שואה מכניס כדור חזק לננה, ננה עם המהירות שלו לא הצליח להגיע לזה
2: גם
1: הפעם.
2: עם המהירות של ננה, המסירה של שואה הייתה יותר מדי חזקה, ביתר חייבת לשחק עם רגש,
1: להיות יותר מדויקת גם
2: בכדור, לגעת יותר עם טאצ' יותר עדין, המגרש חלק, המגרש רטוב, ישקו פה את המגרש גם במחצית השנייה. ביתר חייבת להיות יותר דומיננטית, יותר איכותית, יותר תכליתית, ולנצל את המהירות של אנטאוי על קו ימין של ביתר, כי עמית למקין לא יכול להתמודד איתו, כי גם לואיזו אמנם מסק על כנף שמאל, שחקן התקפי שלא עוזר יותר מדי בהגנה, ואנטאוי חייב לנצל את זה.
1: כדור של ביתר ירושלים עכשיו, מנסה לצאת קדימה עם הצילי שמנסה לשלוח את בן שימול, כדור מגיע ללמקין הצעיר, לצ'יקו הבלם, יש שם הטענה לעבירה על בועטנג, וקרבאלי מקרבס את הכרטיס הצהוב על העבירה הזו בבועטנג.
2: אז זה אתה שורק צהוב, נו באמת.
1: אז עוד בלם נכנס לפנקס של אביב קליין, וזה אומר ששני הבלמים לגמרי, לגמרי, גדרני וקרבאלי.
2: גם ירדן כהן אני חושב שספג צהוב, לא?
1: ירדן כהן לדעתי עדיין לא ספג צהוב, אולי יתווכח, אבל אני חושב שהוא לא ספג כרטיס צהוב.
2: הנה קרבאלי וגדרני, זה שלושה שחקנים שפיזיים מאוד, צריכים להיזהר, אני חושב שזה לא עבירה של צהוב, אני מצטער, הגיע לכדור קרבאלי.
1: עכשיו הפועל יוצאת קדימה בצד שמאל, לואיזו נותן עכשיו ימינה, כדור מקבעה, ניסיון לביתה, סילבה תופס את הכדור בביתך.
2: עבירה של בועטנג.
1: יש שם גם עבירה על מיגל סילבה, אביב קליין שורק, בועטנג היה שם. זה טוריאל שהגביע את הכדור, לואיזו שהגביע את הכדור הראשון ללבר טוריאל שהיה בצד השני, שניסה להוציא איזשהו ניסיון ביתה חלש, זה בסוף נחת בידיים של מיגל סילבה, ובועטנג קפץ עליו. אבל בדיוק מה שמעתי להגיד, אדרי, הפועל בפיגור, והקהל שלה מתחיל לחמם לפחות מנועים להחזיר אותה למשחק.
2: כי מי שהשם זה ביתה, שמכניסה את האוהדים של האדומים בטירוף. ביתה צריכה להשתיק את הקהל האדום, וביכולת על המגרש צריכה להיות יותר טובה, יותר איכותית, לא לתת הפועל תל אביב את המעברים האלה, את העבירות המיותרות האלה, כי זה מה שהפועל תל אביב תחפש עכשיו, את העבירות האלה, את המצבים הנייחים, כי זה מה, משם היא יכולה להפקיע את השערים במצב של משחק דינמי. לא, קשה לי מאוד לראות את הפועל תל אביב כובש את שער, אלא אם כן ביתר תעשה פה איזה טעות שתכניס אותה למשחק.
1: דקה 51 בבלומפילד, ירדן כהן מחזיר אחורה, גדרני עם הכדור, ננה רוצה את זה, גדרני מסירה חזקה לבן שימול, בן שימול משתלט, מחזיר אחורה לעבר קרבאלי, שוב גדרני, ננה לבד בצד שמאל של הפועל תל אביב, לא רואים אותו.
2: גם בן שימול חייב לחפש,
1: וגם קלו בצד שמאל, ננה בצד ימין, גדרני עדיין לא מוסר להם, הכדור לשוח, עכשיו באמצע מחזיר אחורה לעבר קרבאלי.
2: גם בן שימול וגם ירין לוי וגם אינו, שלושת הקשרים של ביתר מתחבים מאחורי קו ההגנה השני של הפועל תל אביב, וזה מסיבה.
1: והנה חטיפת כדור עכשיו של טוריאל, ועכשיו יכול להיות פה צהוב שני לקרבאלי שרק שם גוף. קליין אומר כלום ושום דבר, קרבאלי מרים את הידיים, ביתר יוצאת קדימה.
2: הכדור של הפועל תל אביב בספסל, איזה
1: שועה עם כדור לא מדויק, זה מגיע עד השוער אסף סור. אתם שומעים את שריקות הבוז בבלומפילד.
2: ברדה, אני מצטער, ברדה זה מאמן בכיין, שלא ראיתי דבר כזה על כל דבר.
1: תראה, הוא איבד השתונות שם, הוא צועק על השופט הרביעי.
2: הוא מפעיל לחץ על השופט אביב קליין, והוא צריך לקבל גם כרטיס צהוב. לא היה כלום, אבל גם קרבאלי, זיו בן שימו לא במשחק. אני אומר לך אור, אני הייתי מכניס את גונזלס, מעביר את שוע להיות ה-50-50. יש עומס של...
1: והנה עכשיו שומעים את בלומפילד רועש, אוהדי הפועל תל אביב בשריקות בוז, ויניב ברדה אותו, המאמן של הפועל תל אביב, אותו הזכרת קודם לכן, בוויכוחים שם עם גל ליבוביץ' השופט הרביעי, ממש שורק עליו.
2: זה מה שמנסים לעשות, מניפולציות, להפעיל לחץ על השופטים,
1: להשאיר את ביתר גם בעשרה שחקנים.
2: שהלחץ הזה יעבוד להם במהלך הבא, על כל ספק של עבירה, קרבה לספוק את הכרטיס הצהוב השני, וזה יהיה נזק הרבה יותר גדול לביתר ירושלים מאשר קנצפול.
1: כי גדרני כבר יעדר במחזור הבא מול מכבי חיפה, הוא ספק כבר צהוב תשיעי, משמע ש...
2: מכבי חיפה יעדרו, בואו נקווה מאוד שקרבאלי ישמור על עצמו, אבל יחפשו אותו, או את קרבאלי או את גדרני, זה מה ש...
1: בואו נקווה שביתר תשיג פה עוד שערים. והנה הלחץ של קלו כמעט מביא פה חטיפה, אבל הפועל יוצאת מזה עם קוקו בצד ימין, מסתובב על השחקן שלו המגן מגואדלאפ וצרפת.
2: הפועל קיבלו הרבה ביטחון מהקהל שלהם,
1: זה מה שהיה חסר להם, אדרי. והנה חטיפת כדור של ירדן כהן עקי, מחזיר אחורה לירין לוי, השחקן של הפועל שרוע, זה לא מעניין את ביתר ירושלים. תראה את הדהירה הזאת של ירין לוי, מופל שם, יש עבירה, קליין שורק, ולא מוציא כרטיס.
2: איפה הצהוב?
1: לא מוציא כרטיס, אמרתי, אדרי.
2: מה ההבדל בין העבירה של קרבאלי פה ב-40 מטר מהשאר, לעומת העבירה של שחקן של אלקוקין, 35 מטר מהשאר של הפועל תל אביב? זה נקרא חוסר אחידות.
1: אז אין כרטיס צהוב, אבל יש עבירה לזכותה של ביתר.
2: אבל ביתר צריכה לנצל את המצב הנייח הזה עם שוע, עם הרמה טובה, לחפש את קטרני או את קרבלי. קרבלי ראינו אותו כבר כובש שני שערים בתקופה האחרונה במצבים נייחים.
1: בוא נגיד שזה 30 מטרים, טיפה יותר, 35 מטרים מהשער. שוע מגביע את הכדור הזה לרחבה, מנסה למצוא ראש ביתרי, יש נגיחה של גדרני לידיים של צור. חבל שגדרני לא נגח לשער, לדעתי הוא ניסה למצוא שחקן. צור עם ביתר לא מדויקת, זה כדור חוץ, זכותה של ביתר בחלק המגרש שלה.
2: אבל שוב, ביתר לא צריכה להיגרר ללחץ של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מחפשת לעשות ברדק במגרש, להכניס את כולם ללחץ. כי ברגע שביתר תושפע מזה ותקלע ותיגרר ללחץ של הפועל תל אביב, תשלם על זה ביוקר. ביתר צריכה להרגיע את העניינים, ביתר צריכה להניע את הכדור מרגל לרגל.
1: אתה שומע את האוהדים בשערים 10-11, אדרי, ביקשת את הקהל של ביתר, והנה הוא מתעורר.
2: הקהל הכי טוב בישראל, לא יעזור כלום. תמיד נותן הצגות, תמיד מעודד.
1: הפועל מגיבה מנגד, ואנחנו מקבלים פה אווירה של כדורגל בבלומפילד, דקה 55.
2: אור, מבחינת ביתר, אני אמרתי שוב, יצחקי צריך לעשות פה שינוי, לעשות חילוף, אולי לוותר על שחקן במרכז.
1: רגע, בוא נראה את הדירה עכשיו שננה קדימה, בן שימון לא היה בנבדן, משאיר להצילי בצד ימין. הצילי מחזיר לבן שימון, בן שימון צריך לבעוד מפה, מנסה להחזיר חזרה להצילי בתוך הרחבה, חזק מדי.
2: רק לא טוב, לא טוב של הילד, יש גם ימים כאלה. יצחקי לא בושה גם לעשות חילוף, אנחנו דקה 55, להכניס אולי גם את מיכה במקומו עם השחקן עם
1: אגב, הניבוד. אגב, אדרי, הזכרת את מיכה בביתר מכוונים אולי להאריך לו את החוזה סוף סוף.
2: אני מקווה מאוד שלחץ שלנו פה בגלי ישראל עושה את שלו.
1: אני שומע כמה רכשים, דיבורים, ראינו גם כמה כתבות על זה שמעריכים אותו יותר, אתה דיברת על זה פה, שזה שחקן שגם שנכנס כמחליף
2: בפודקאסט שלי, בפוסטים, בתורים שאני כותב, אני חושב שמיכה
1: בכל מקום
2: חייב להישאר, כי הוא דמות דומיננטית, שחקן גם שיכול לכוון את הצעירים. אתה רואה מה קורה השנה בריאל מדריד, מודריץ' עזב, קרוס פרש
1: להבדיל, כן?
2: כן, שחקנים צעירים הגיעו, ואין מבוגר אחראי שמנווט את החדר הלבשה בריאל מדריד. פשוט היה קרס החדר הלבשה של ריאל מדריד, ובגלל זה אני אומר, שנה הבאה יש פה צעירים שצריך לכוון אותם, ומיכה חייב לסיים את הקריירה שלו בביתר ירושלים, צריך לפרוש בקבוצה.
1: דקה 56, כמעט ירין לוי חוטף, אבל הכדור חוזר לביתר ירושלים. ננה ללוי מחזיר חזרה, שוב ירין לוי אל קרבלי להתחיל מחדש. הבלם הקולומביאני נותן לבלם הגיאורגי גדרני. ביתר צריכה מישהו שיבוא לקבל את הכדור. עכשיו זה מגיע לננה, המגן הגנאי נדחף שם על ידי לואיזו, אבל הוא ממשיך. ננה מסמן עם הידיים, צריך עזרה, אין הצטרפות. עכשיו הכדור חוזר אחורה לקרבלי, קרבלי מסירה חזקה להצילי. הצילי לבן שימול, בן שימול צריך להרים את הראש, חייב למסור בן שימול, נסגר שמה, מחזיר אחורה.
2: שמח טוב על הכדור.
1: גדרני כעת.
2: אבל הכל לאט בביתר, אור, הכל צריך לעשות יותר מהר.
1: אמרתי, אין מישהו שגם בא לקבל את הכדורים. ננה עכשיו. אל הצילי, הצילי מסתובב על השחקן שלו, הלמקין. עדיין אומר הצילי, נותן כדור לבן שימול, בן שימול לשוע מחוץ לרחבה. שוע מנסה לבעוט, לא מצליח, עדיין שוע. משאיר עכשיו לביתה של ירדן כהן! החוצה!
2: ניסיון יפה של כהן,
1: סמוך לפינה השמאלית,
2: רחוק, רחוק, לפחות 5 מטר מהשער, אבל ניסיון יפה. זה מה שביתר צריכה לעשות, לחפש את השער מרחוק. הפועל תל אביב מצופפת, קשה מאוד למצוא את השטחים הריקים, את התנועות לעומק, אז אתה צריך לבעוט מרחוק. ויש לך תיבעט מרחוק פעם אחת, פעמיים, אתה תגרום לכך ששחקן הפועל תל אביב בהגנה, מישהו ישבור את הקו ההגנה ויצא לשחקן בשיבעת, ואז אתה נותן את הכדור עומק ומוצא עוד קלו את ירדן שועה מול שואר.
1: אנחנו בדקה 58, עדיין 1-0 לביתר ירושלים, אותו שער של קלו במחצית הראשונה, ממש בדקה האחרונה של המחצית הראשונה. וכאן כדור שוער של אסף צור, יש נגיחה של ראש ביתרי, זה קרבלי שנפגע שם, שוכב על הדשא, עוד רגע יקום, יהיה פה כדור חוץ להפועל תל אביב. ותשמע, קהלים פה אדרי, גם של ביתר, גם של הפועל, לא מפסיקים לעודד. והאווירה של כדורגל זה לא יעזור.
2: שני קהלים דומים ושונים, אתה יודע, ביתר זה הפועל תל אביב, ביתר ושלם זה שני מועדונים של שני קצוות הקשת בישראל, מנוגדים לחלוטין, אבל עם דמיון כל כך גדול אחד לשני. ביתר מייצגת את הימין, הפועל את השמאל, אבל שני מועדונים עם קהל אדיר, קבוצות, אתה יודע, שהם תמיד נקלעו לבעיות בניהול, ושתי קבוצות עם קהלים הכי גדולים בישראל ועם נאמנים, כי אני לא חושב שיש מועדונים אחרים עם קהל נאמן כזה, גם בביתר וגם בהפועל תל אביב.
1: כדור של קרווי לגדרני כעת. כמעט בואטנג, מגיע ללחוץ אותו ולחטוף לו, גדרני ניזהר, נותן ללוי, לוי צריך להיזהר עכשיו, מחזיר לגדרני. גדרני שולח כדור לירדן כהן, לא מגיע, קוקו ראשון. קוקו עם הנגיעה הזאת, החוצה, זה כדור חוץ לביתר ירושלים. דקה 59, עוד רגע סוגרים פה שעה של כדורגל בבלומפילד.
2: שוב, אני הייתי מצפה לראות חילוף, לרענן, מוצאי שבת בטח כבר מגיעה לסמי אופר, זה זמן טוב לרענן את השורות, לעשות חילופים. ביתר ירושלים עייפה, משחקת שלושה משחקים בשבוע.
1: כמו כל הליגה, ננה עכשיו דוהר קדימה בביתר, נותן לבן שימול, בן שימול מחזיר נהדר לננה, נדחף שם אבל שומר על הכדור נפלא, ננה חודר לרחבה, מוציא רוחב, הנה הכדור חוזר עכשיו בן שימול, בן שימול מנסה ליבות, לא מצליח, זה ירין לוי שניסה ליבות ולא הצליח. עדיין הכדור של ביתר ירושלים התרחקה קצת מהשאר. שוב ימינה לננה. בוא נראה מה התקפה של ביתר ירושלים. ננה לשוע, שוע מנסה להחזיר לננה. כדור פוגע ברגל של הפועל, לא יוצא החוצה עדיין. עכשיו קרבלי מנסה להחזיר את הכדור לרחבה, זה חוזר לידיים של אסף צור.
2: ננה אנטאוי לוקה מאוד במסירה האחרונה, אור, הוא מגיע למצבים מאוד מאוד
1: רוצים
2: מאוד. אתה חייב לסיים את זה, מסירה מדויקת לשחקן שלך. כל המסירות שלו מגיעות לשחקני הפועל תל אביב ליריבה, וחבל מאוד. ביתר הייתה חייבת לעלות פה ליתרון שני. ביתר אבל חייבת להגביר קצב, כי הפועל תל אביב
1: תראה את הלחץ עכשיו. תראה את הלחץ השחקני הפועל תל אביב.
2: יכולה לחזור למשחק אור, וביתר חייבת למצוא את השער השני ולגמור את המשחק עם ההתלהבות של בלומפילד. ועוד מעט אתה תראה גם את אלטמן שיכנס, ברדה יצטרך להמר על כל הקופה, עסקת כפי, וביתר ירושלים חייבת להגביר קצב וללחוץ את מובילי הכדור של הפועל תל אביב ולהפעיל לחץ ולשלוט במרכז השדה. המסירות חייבות להיות הרבה יותר מהירות, ביתר מרדימה את המשחק, זה לא טוב, ביתר צריך לשחק מהר.
1: כדור של גדרני עכשיו, נותן לקרוואלי. הבלמים מתמסרים ביניהם בצהוב שחור של ביתר ירושלים. עכשיו גדרני עם מסירה אל עבר הפועל, קו המגרש של הפועל תל אביב, לאינו. אינו מחזיר אחורה לירדן כהן. אין תנועה. אין תנועה, ושוב הכדור בחלק ההגנתי של ביתר.
2: הכדור גם שוע.
1: גדרני מנסה לשלוח את אצילי. אצילי יגיע לכדור הזה, אסף צור יוצא מהשער שלו, מרחיק לחוץ. אין נבדל לאדרי, כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים, ניסיון טוב של גדרני. כדור החוץ עכשיו מייציל לירדן שוע, שוע נופל.

0: רוב הביטות שהוא בועט הם לרחוק ושם הם נכנסות, הוא חייב לחפש את הפינה החוקה הימנית של אסף צור, ברגע שהוא יעשה את זה ויבט לפינה השנייה הוא יכבוש גם את השאר. ושוב הצידי עושה שטויות עם העבירות.
1: עם הלחץ הזה, אתה יודע, הוא ניסה ללחוץ שם סמוך לנגד הקרן של הפועל תל אביב, ביצע עבירה. את עמית למקין כמובן, כן. דקה 62, ביב לומפילד, ביתר עדיין ביתרון, 1-0 על הפועל תל אביב.
0: שופט מסמן בכלל נבדל.
1: כן, אז הצידי, למרות שביצע עבירה, היה נבדל קודם לכן. עדיין ביתה מובילה, עכשיו הכדור של אסף צור יוציא את הכדור הזה קדימה לעבר חלק המגרש של ביתה ירושלים. קרבאלי ראשון עם הראש, כדור נוחת אצל לואיזו, קרייב עכשיו מתערב, אינו עם הכדור עם החטיפה הזו לעבר ירדן כהן, ויש לו שטח, והוא צריך לרוץ. מה עושה ירדן כהן? מוסר כדור סתמי, זה פוגע בקוקו וחוזר לפועל תל אביב, ועכשיו קוקו יוצא קדימה, קיבל את הכדור בצד ימין, יש שם גלישה נקייה, אמרת גדרה, אני צריך להיזהר, גלש נקי.
0: הפועל כזה מוריד את הלב.
1: הפועל תל אביב ממהרת עם כדור החוץ הזה, יש שחקן שנופל ויש פה שער, לא! הכדור מעל השער של מיגל סילבה.
0: לדעתי יהיה פנדל לפועל תל אביב.
1: יש פגיעת ראש, ולכן אביב קליין עוצר את המשחק, הוא גם מסמן שמה. המהלך הזה היה מסוכן מאוד.
0: מיגל סילבה הציל פה גול בטוח, אור.
1: ולפני כן אתה צעקת פנדל, כי אולי בהוצאת הכדור הייתה עבירה.
0: הייתה עבירה של קרבאלי, ויכול להיות שיהיה פה פנדל וגם כרטיס צהוב שני לקרבאלי, אור.
1: יכול להיות שבמערכת המסך בודקים את האירוע הזה.
0: אמרתי לך, אור, ביתר מסתכנת, ביתר לא מסכנת נכון. יש פה את הטירוף של הפועל תל אביב, שעם התקפות המעבר שלה יכולה להשוות פה את התוצאה. ביתר מסתכנת מאוד. יצחק ישגע מאוד לדעתי שהוא לא עשה חילוף, נרדם בשמירה, חייב לעשות חילוף אחד לפחות, או להכניס את גונזלס או להכניס את מיכה.
1: אני לא בטוח שהייתה עבירה, אני לא בטוח.
0: בינתיים
1: שיש טיפול שם בשחקן הפועל תל אביב, אנחנו מסתכלים בהילוך החוזר, אני לא בטוח שהייתה עבירה על לואיזו, אני לא בטוח בכלל שקרבה להיפגע בו. לואיזו תופס את הראש, קליין מסמן לכדור שוער של מיגל סילבה, הייתה שם הצלה שלו גם לאחר מכן. אני לא בטוח בכלל, אדרי.
0: איזה חור בהגנה.
1: אז זה בואטנג שהיה מול מיגל סילבה בניסיון השני אחרי הוצאת הכדור של לואיזו. זה לואיזו שנתקע בקרבאלי, צריך להגיד את האמת. קרבאלי יוצא מזה.
0: המזל של ביתר זה שקרבאלי, כבר לואיזו שחרר כבר את הכדור, ובגלל זה כנראה לא נשחקה העבירה.
1: אז זה כדור שוער של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים.
0: אבל איזה חור באגף שמאל של ירדן כהן, מה העיבוד אחד כדור שלו עשה?
1: ביתר עכשיו יוצאת קדימה, אם אצילי שם יקבל את הכדור, יש עבירה עליו.
0: איפה הצהוב?
1: קרייב לא מקבל צהוב, רק מזהיר אותו.
0: בואטנג מקבל צהוב, הנה מקבל.
1: אז בואטנג מקבל את הכרטיס הצהוב, לדעתי על ויכוחים, כי קרייב יצא את העבירה.
0: לא, בואטנג עשה את העבירה, הוא משך אותו.
1: וקרייב התווכח.
0: אבל מי שקיבל את הצהוב זה בואטנג.
1: בואטנג עכשיו עם כרטיס צהוב, כן, כן, אתה לא טועה. החלוץ הגנאי של הפועל תל אביב מצטרף לרשימה.
0: שם יופר מחצית, קבי חיפה, הפועל באר שבע.
1: אז אתה מבשר על מה שקורה במשחק המקביל אלינו, שם תוצאת מחצית 0-0, תוצאה טובה לביתר ירושלים, זה יסתיים ככה. איבוד נקודות של באר שבע השנייה.
0: איבוד נקודות של באר שבע זה 3 נקודות כבר פער, זה טוב.
1: כמובן אם ביתר תשכיל לנצח כאן. כרגע היא עדיין מובילה 1-0 מאותו שער של קלו.
0: בגלל זה אמרתי, אור, ביתר חייבת להפקיע את השער השני.
1: ירין לוי עכשיו להצילי בצד ימין. אולי מההתקפה הזו היא תשיג שער שני. לוי, שמאלה לבן שיבון, מנסה להכניס כדור ללוי, לוי בתוך הרחבה, הכדור בורח לו, ולא מצליח להוציא מזה שום דבר. התנפלות של ביתר ירושלים, חטיפת כדור. הכדור עכשיו להצילי שמכוון את הרגל. בועט לידיים של אסף צור. ננה חטף את הכדור חזרה, הצילי בעט. זה הלך לידיים של אסף צור. הצילי, אמרתי, מחמם את הרגל, עדיין לא.
0: הצילי צריך להתקדם עוד 5-10 מטר.
1: אבל עכשיו הפועל יוצאת קדימה. יש שם החלקה של ירין לוי.
0: לא עלו מפקקים הנכונים.
1: הכדור הולך ימינה. לטוריאל. זה מסוכן. טוריאל כובש לו! הצלה של גדרני מקו השער! גדרני משאיר את ביתר ירושלים בחיים!
0: תשמע, מה שגדרני, תשמע, אין לי מה להוסיף.
1: בוא ניתן לקהל לדבר.
0: גול של 100%, הציל מהקו, כבר סילבה נכנע, זה היה לואיזו שעבר בכ... איזה טעות של ירדן כהן בסגירה, ירדן כהן חלש היום, תכניס את מורוזוב, תכניס כבר את מיכה, למה אתה מחכה לספוג את הגול הזה?
1: בוא נהיה עם כדור קרן של הפועל תל אביב, מהפינה הימנית, מוגבל לתוך הרחבה, יש שם הנגיחה, הכדור הזה הולך החוצה, זה קרייב, הפועל רוצים עוד קרן, קרייב מרים אותם.
0: הנה שועה לבד.
1: והנה מיגל סילבה שולח את הכדור הזה, האם שועה יגיע? לא, למקין סוגר.

0: בזמן. אסף צור יוצא מהשער שלו.
1: יצחקי רדום, יצחקי צריך להתעורר, לשנות. אתה רואה שביתר לא במשחק, המומנטום עבר צד. אתה לא מרגיש בכלל שביתר מול עשרה שחקנים.
0: הנה אצילי עכשיו לוחץ ומשיג כדור חוץ, והוא מסמן לקהל של ביתר להתעורר, לפחות לאלה שיושבים ביציעים של הפועל.
1: אני מסמן מפה ליצחקי להתעורר, כי יצחקי עושה רושם שרדום.
0: אבל הנה הוא מרים שחקן.
1: מאוחר, חמש דקות מאוחר מדי.
0: למזלה של ביתר עדיין לא ספגה אדרי.
1: בוא נקווה שגם שלא תספוג את החילוף הזה. אנחנו ראינו את זה לא מעט פעמים קורה ששחקן כבר עומד באמצע וביתר חוטף את גול.
0: זה גונזלס, אני מנסה לזהות משם, או חוגי. מיכה?
1: כן, דור מיכה.
0: דור מיכה עומד להיכנס.
1: מי שיצא לדעתי זה זיבר שמעון, שהיום ביכולת לא טובה. אני כבר ראיתי את זה במחצית, שדרשתי את החילוף הזה. יש הרבה עומס של משחקים על השחקן, אתה צריך לשמור עליו גם קצת לקראת מוצאי שבת. מול מכבי חיפה, עוד מעט אלטמן ייכנס, אמרתי לך, ברדה מרגיש את המומנטום, שהמומנטום איתו ילך על כל הקופה, אין לו מה להפסיד.
0: הזכרת את אלטמן, אדרי, הוא פוגש את היריבה האהובה שלו ביתר ירושלים, הוא קבע שבעה שערים בקריירה לרשת של ביתר, כולל אותו שער ניצחון הביתר החופשית שהזכרת ב-3-2 במחזור השני, שהפועל ניצחה כאן 3-2.
1: אתה לא מרגיש בקר הדשא מי הקבוצה בעשרה שחקנים ומי עם 11.
0: כן, אנחנו שוכחים את זה, והנה איבוד כדור עכשיו של ביתר ירושלים, זינו שאיבד את הכדור והכדור נשלח לעבר לואיזו. לואיזו מתגבר על ירדן כהן, יכול להוציא פה רוחבי השתיים ויחת אחת. איזו החמצה של הפועל תל אביב!
1: לואיזו עם החמצה.
0: איזו החמצה גדולה של הפועל תל אביב! זה היה צריך להיות שער השוויון מול שער חשוף, ובועט את זה הכדור הזה החוצה.
1: שמה,
0: זה לואיזו?
1: לואיזו עם החמצה, טוריאל עם המסירה, ויש לביתר מזל שזה לואיזו עם הביתה ולא טוריאל.
0: והנה החילופים של ביתר ירושלים מגיעים עכשיו. ירדן שוע יוצא.
1: למה ירין לוי יוצא? למה לא...
0: וירין לוי, רגע, בוא ניתן את החילופים. שוע וירין לוי מפנים את מקומם לדור מיכה וגונזלס. עכשיו תרחיב על החילופים.
1: גם אצילי בא בתלונות לחילופים הללו, לא ברור לי למה. אני הייתי מחליף גם את ירין לוי וגם את זיו בן שמעון. שניהם לא במשחק, בכלל גם הייתי עושה עוד חילוף משולש. מכניס את מורוזוב בעמדת המגן השמאלי, ירדן כהן פשוט מפקיר את ביתר ירושלים בהגנה, שתי טעויות קריטיות שכמעט עלו בגול.
0: אדרי תנשום, החילופים כבר בוצעו, זה לא יעזור, ברק יצחקי לא שומע אותך מכאן. החילופים בוצעו, מיכה נכנס עם סרט הקפטן, קיבל אותו מירדן שוע, וגם גונזלס נכנס, עכשיו הפועל תל אביב מבצעת חילופים שלה.
1: אני חושב שיצחק ישגע בחילופים.
0: עוד נרחיב על זה, בוא נהיה עם החילופים בהפועל תל אביב. בועטג מפנה את מקומו אל אלטמן, ותכף יהיה פה חילוף נוסף. זה יזן השר שנכנס למקומו של למקין. עכשיו תרחיב על החילופים גם בצד הצהוב וגם בצד האדום.
1: נסר נכנס להתמודד עם אנטאוי על קו ימין,
0: ובואטנג יוצא במקומו אלטמן.
1: שחקן שיוסיף הרבה פיזיות, הרבה דינמיות, הרבה אקשן, הרבה תשוקה, התלהבות. ביתר צריכה, הנה יצא פה בשן ועין, אור, צריך להגיד את האמת, ביתר בא פצת שנייה.
0: אבל בוא נראה אותה עכשיו יוצאת קדימה. בצד שמאל יש חדירה לרחבה שמה, כדור בורח לקלו, מאבד אותו, הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה.
1: ובביתר גונזלס נכנס במקומו של קלו, של שוע, סליחה. ומיכה במקומו של ירין לוי, ירין לוי התשכח, חזר מפציעה ארוכה, מחלקים פה את הכוחות, אבל צעד שמאל של ביתר לא קיים. אני הייתי מצפה מיצחקי להכניס גם את מורוזוב על כנף שמאל, פשוט ירדן כהן לא מתמודד עם טוריאל על קו שמאל של ביתר. זה שתי טעויות שכמעט ביתר שימה עליהם ביוקר.
0: עכשיו דקה 71 בבלומפילד, הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה, יש חטיפה של ביתר ירושלים, מסירה לא מדויקת, היה נבדל.
1: תן יתרון, הכדור הגיע לקלו, למה אתה לא נותן את היתרון?
0: אביב קליין לא נותן יתרון במהלך הזה, ביתר תתחיל מחדש איפה שהיה הקו הנבדל. גדרני, מסירה לקלו, קלו משתלט, יש לחץ של קוקו עליו, מחזיר אחורה. עכשיו בן שימול, צריך להרים את הראש.
1: עומק.
0: לא מכניס את העומק להתגנבות שמה של ירדן כהן. הכדור חוזר עד גדרני.
1: מה, אור, ביתר פשוט לא במשחק במחצית השנייה, לא מניע כדור, לא זזה, לא עומדת נכון, הפועל תל אביב.
0: עכשיו ננה יוצא קדימה עם המסירה, קבל אותה מאצילי, שומר על הכדור ברגל, מחזיר למיכה שנכנס כמחליף.
1: נכנס הרבה מנהיגות, הרבה ניסיון,
0: הרבה אחריות גם.
1: נכון, הרבה החזקת כדור, יניע את הכדור מצד לצד.
0: החזרת כדור עכשיו לננה, מקבל אותו מבן שימול. ננה באגף ימין, נותן למיכה. אצילי לא היה בנבדל, בצד ימין הוא חודר להרחבה עכשיו. צריך להרים את הראש, מנסה עם הפלש. סוחט כדור קרן, זה פוגע בדרך בצ'יקו. והקהל של ביתר בשער 10-11 חייב להתעורר. כדור הקרן הזה ממש מאחורי השער שלהם. שערו של השוער של הפועל תל אביב, אסף צור.
1: שים לב כמה אמון נותן יצחקי בזיו בן שמעון, שהוא לא מחליף אותו למרות יכולת לא טובה. זה יפה מאוד.
0: בוא נראה, אולי פה תרגיל קרן. שים לב למהלך הזה, תראה מה קורה ברחבה של הפועל תל אביב. עכשיו מגיעה ההגבהה של אצילי שמסובב לידיים של אסף צור. נדמה לי שהוא מסובב, ניסה לסובב לרחוק. אסף צור טוען לעבירה עליו, ואביב קליין שורק. הם נתקעו אחד בשני. גונזלס מסמן עם הידיים, לא היה פה משהו מכוון. אנחנו בדקה 73 בבלומפילד. כדור של הפועל תל אביב. צ'יקו מנסה לשלוח קדימה את אלטמן. גדרני ראשון עם הראש.
1: כל קו השמאל של ביתר פשוט.
0: עכשיו טוריה מנסה לצאת קדימה בצד ימין. משתלט על הכדור הזה. עדיין טוריאל מנסה להגביה להרחבה. כדור שלו חזק מדי, וזה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה.
1: שמעור, אני לא יודע איך יצחקי לא רואה את זה. כל ההתקפות של הפועל תל אביב מגיעות מקו ימין שלה, מקו שמאל של ירדן כהן. אינו חייב להיות יותר לעזור לירדן כהן. והגיע הזמן שירדן כהן ירד קצת על ססל במשחק לא טוב, אפשר גם לעשות חילוף כזה, להכניס את מורוזוב.
0: נדמה לי שהוא עשה את זה ברק יצחקי במשחק הקודם, אבל זה כבר היה אחרי שביתר הובילה.
1: המשחק הכי חלש של ירדן כהן מבחינה הגנתית מאז שהוא הגיע לביתר.
0: מיגל סילבה לקח קצת את הזמן בהוצאת הכדור, לכן היו פה שריקות בוז של אוהדי הפועל תל אביב בבלומפילד. כדור שלו הגיע עד קוקו שמחזיר לשוער אסף צור.
1: הגול של הפועל תל אביב פה באוויר, זה עניין של זמן.
0: אנחנו בדקה 74, השעון מתקתק, אין עבירה, ועכשיו הכדור של ביתר ירושלים, אבל מסירה לא טובה מגיעה לצ'יקו. צ'יקו באמצע לקרייב הבולגרי. קרייב עם מסירה קצת חלשה מדי, קוקו יוצא, קלו מבצע עבירה. קלו פוגע שם בקוקו, וקליין ניתן לו את הכרטיס הצהוב, בדיוק כמו שאתה אומר.
1: כן, אבל קלו החליקו, עשה עבירה.
0: הוא איחר, הוא איחר בגלישה שלו.
1: שוב, הפקקים של ביתר ירושלים, אני חושב שלא נערכו כאן נכון למגרש. היו צריכים לעלות עם נעלי סטופקס, כמו שאומרים. תראה, ברדה משתגע על ההתקפות של הפועל תל אביב, על ההחמצות, קלו, וגם יתר השחקנים של ביתר מאוד מאוד צריכים להיזהר עכשיו, גם מבחינת כרטיסים צהובים לקראת מוצאי שבת מכבי חיפה. שים לב, גם קרבאלי, גדרני, אינו
0: ועכשיו קלו שקיבל את הכרטיס הצהוב.
1: שוב, יש לך על הספסל את מורוזוב, את חוגי, את רועי אלימלך, אחד מה...
0: אורי דהן הבלם, או גיל כהן הבלם השני.
1: חייב, אני אומר לך שמורוזוב היה חייב להיכנס בחילוף, לעשות חילוף משולש, כי ירדן כהן יעלה פה ביוקר לביתר ירושלים, יעלה להם בעונה.
0: אנחנו בדקה 75, ניסיון קדימה של ביתר לצאת עם גונזלס, לא מדייק גונזלס, צריך להתנפל על הכדור, לחטוף אותו, הוא לא מצליח, הפועל יוצאת קדימה.
1: איזה משחק הפועל?
0: היא מסירה ימינה.
1: פשוט נראה שביתר בעשה השחקנים ולא הפועל.
0: לטוריאל. טוריאל שומר על הכדור ברגלו, מחזיר אחורה, למזלה של ביתר, לקוקו. עכשיו מיימבו.
1: נראה כאילו ביתר בפארק מים, כולם גולשים פה בקר הדשא.
0: מחליקים, אתה מתכוון, כן. כאילו בסקי. אל קוקין עכשיו. ימין על אלויזו. עכשיו נסר שמצטרף להתקפה, סגירה נהדרת עליו ויש עבירה, הקהל של הפועל אוהב את זה, אבל נסר ביצע עבירה, ביצע שם את העבירה על קרבאלי.
1: עושה לחץ, משפיע, נותן אדרנלין לקבוצה שלו. שמעו, התוצאה משקרת, התוצאה הייתה צריכה להיות פה אפילו 2-1 לזכותה של הפועל תל אביב, תוצאה נזילה. יצחקי ושחקנה,
0: תשמע, הייתה החמצה מקו השער, צריך להזכיר את זה.
1: פעמיים החמצה מול
0: קו, פעם אחת גדרני היה במקום הנכון בזמן הנכון,
1: אז אפילו 3 פעמים, כי גם הייתה הצלה של סילבה,
0: אבל לפני, אבל היה נבדל.
1: לא היה נבדל,
0: נכון, היה כדור שוער,
1: היה פעמיים החמצות של אויזו.
0: והפועל תל אביב לא אוהבים את בזבוזי המזמן של ביתר ירושלים. קרבאלי צריך להיזהר, הקהל של הפועל והשחקנים דורשים שיוציאו לו צהוב שני. מיגל סילבה עכשיו ייקח את הכדור הזה, קרבאלי עזב לו. ביתר לוקחים פה את השניות, אדרי משחקים בשעון וצריכים גם להיזהר כמו שאמרת.
1: אביב קליין שופט צעיר, יכול להלחץ הזה להשפיע עליו להוציא כרטיס צהוב שני על הבזבוזי זמן הללו. זה נראה כאילו ביתר רוצה לסיים את המשחק אור
0: עם 1-0, זה לא מספיק, הפועל יכולה לחזור בכל רגע,
1: תוצאה נזילה, עזוב לחזור לאותו רגע, הפועל תל אביב גם יכולה לעשות פה מהפך אור.
0: ראינו מה קרה בבלומפילד במחזור השני.
1: אם ביתר לא תתעורר ומהר, היא עלולה לשלם על כך ביוקר פעמיים.
0: כדור חוץ של ביתר ירושלים, ננה מוציא עכשיו לאצילי, מקבל בחזרה ננה, עכשיו מיכה עם סרט הקפטן הזרוע כאשר ירדן שועה בחוץ, ניסיון לשלוח את מיכה, לא הוא האיש שאמור להגיע לכדורים כאלה, שומר את הכדור במגרש, מחזיר לאצילי, אצילי במאבק מול נאסר, הכדור חוזר, יש טענה לעבירה של אצילי, עבירה של אצילי, הכדור יש של הפועל תל אביב.
1: זה היה מה שאני אומר,
0: השריקות הקטנות,
1: שופט צעיר, לחץ, מנסה להחזיר איכשהו, כביכול, לכאורה, אבל שמע אור, הלחץ עושה את שלו, ביתר בלחץ מאוד מאוד גדול, קלו חייב לעזור לירדן כהן בהגנה.
0: כדור של הפועל תל אביב אל עבר חלק המגרש של ביתר ירושלים, גדרני ראשון עם הראש, עכשיו בן שימול,
1: אין סדר, אין
0: מרחיק
1: סדר.
0: לא טוב, זה קוקו, יש שם הדחיפה של קלו עליו, וקלו יש צהוב, ואם זה צהוב שני זה אדום, זה גונזלס, כן זה גונזלס, קלו יהיה יותר קדימה, למזלה של ביתר ירושלים, זה לא קלו, זה גונזלס, שמקבל פה את הכרטיס הצהוב.
1: חצי קבוצה פה כבר עם כרטיסים צהובים, אור.
0: אז אולי ברק יצחקי צריך להתחיל לחשוב על עוד חילופים.
1: אני אמרתי לך, מורוזוב חייב להיכנס, חייב להיכנס, כבר לפני הרבה זמן. ירדן כהן פשוט חלש.
0: שמע, אני לא אוהב להגיד את הדברים האלה, אבל יש ריח של שער באוויר, וזה לצד של הפועל. מריח ככה.
1: יש מספיק זמן גם להפוך את התוצאה. ביתר צריכה להיזהר, המשחקת מאוד מאוד באש. ביתר לא הופיע למחצית השנייה, הפועל תל אביב עשה שחקנים.
0: אנחנו בדקה 78, 79 כבר בבלומפילד. כדור חופשי של הפועל תל אביב, 50 מטרים מצד ימין. תבוא פה הגבעה לרחבה. אלטמן על הכדור הזה בהפועל. עכשיו מגיע הגבעה לרחבה, קרבלי ראשון עם הראש, הכדור חוזר אחורה עד נסר, נסר דוהר קדימה, ינסה להגביה מפה, זה בדיוק מה שהוא עושה, יש נגיחה, הכדור הזה עדיין לא יוצא, הוא בתחומי המגרש, בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, בוא ניסר לביתר, מיגל סילבה בולם את זה, הכדור עדיין ברחבה של ביתר, עכשיו הפועל, שוב הגבעה חזרה פנימה, גדרני ראשון עם הראש, נסר עכשיו מכניס לרחבה שוב, שוב הרחקה של ביתר, לא מדויקת, הכדור חוזר להפועל.
1: ביתר בלחץ, ביתר איבדה את תבנית המשחק שלה, כל ההתקפות של הפועל תל אביב באות מקו ימין שלה על ירדן כהן, לא מבין איך יצחקי לא רואה את זה.
0: גדרני נוגח עם הראש, לא מספיק טוב, הכדור חוזר ללואיזו שם, מאבד את הכדור למזלה של ביתר, ועכשיו ביתר אם תמהר תוכל, כן זה כמובן היה אלטמן, ועכשיו אם ביתר תמהר היא תוכל להוציא משהו. המסירה לבן שימול, בן שימול עם כדור חזק לננה, ננה לא יגיע לכדור כזה, חוץ להפועל, ושים לב לברדה, וואו וואו, יש פה בלגן, המשחק מתחמם, ננה פוגע שם ללא כדור, באל קוקין,
1: אור,
0: כרטיס צהוב.
1: זה בושה וחרפה מה שקורה בספסל של הפועל תל אביב, זה פשוט שכונה, זה לא יכול להיראות ככה, בכל מהלך של יש...
0: רגע, בוא נסביר למאזינים מה היה פה.
1: נסביר מה היה פה. כל הספסל של הפועל תל אביב קם על הכוון, קם על השופט, מעורר פרובוקציות.
0: זה היה ברדה שאסף את הכדור הזה, ויש כרטיס אדום לאנשי הצוות של הפועל תל אביב.
1: מאמן שוערים של ביתר מרוחק.
0: ואחד מהאנשי ביתר ירושלים.
1: מאמן שוערים של ביתר מרוחק.
0: נשלפו שני אדומים, אחד לכל איש צוות, אחד בספסל של הפועל ואחד לספסל של ביתר. עכשיו בוא נגיד למאזינים מה היה כאן בדיוק. כדור יצא החוצה, אלניב ברדה, מאמן של הפועל תל אביב, אסף אותו וכבר מסר אותו לשחקן של הפועל, ננה קפץ שמה, ולכן הוא קיבל את הכרטיס הצהוב, והתחיל המאומה.
1: שלחת היד, הפריע לכדור, כמה נאיביות אתה יכול להיות, ויצחק יגער בו, אבל איך אתה, שופט צעיר, נותן לטעויות האלה לקרות? איפה הכבוד שלך? איפה המשמעת? לא יכול להיות שזה יראה כמו שוק פה. כל הססד של הפועל תל אביב, כל מהלך שלא נראה לו, קופץ על השופט. זה לא יכול לראות.
0: ננה עכשיו שולח כדור קדימה, אבל שיש שם עבירה שקלו מבצע, גונזלס מבצע. למזלו יש לו צהוב, הוא לא מקבל צהוב שני.
1: אני אמרתי לך, הפועל תל אביב מליטה פה את הרוחות בכוונה.
0: ועכשיו ברק יצחקי מרים את מורוזוב להיכנס תכף.
1: 10 דקות מאוחר מדי.
0: אנחנו בדקה 81. תקור את הסיום כאן בבלומפילד.
1: משחק על עונה שלמה, אור.
0: נסר עכשיו מקבל את הכדור באגף שמאל. הפועל מחפשת שוויון, ביתר שער יתרון כפול, אצילי עכשיו מקבל את הכדור אחרי חטיפה של מיכה עם הגלישה, מנסה להכניס כדור מהיר, זה פוגע בצ'יקו, וביתר מסמנים לאצילי לא להוציא את כדור החוץ, ורוצים לעשות את החילוף עכשיו, מורוזוב ייכנס.
1: חלק מהתפקיד של גל ליבוביץ' כשופט רביעי זה לבוא ולהעיר את תשומת ליבו של השופט. לא יכול להיות שאתה כשופט רביעי מאפשר את הגנון הזה שמתרחש על התיבת של המאמן.
0: אני אתקן אותך, זה לא גנון, זה השתוללות. זה ממש השתוללות.
1: זה שוק. יש מאמן שרק לא מותר למה...
0: שים לב, בוא נסביר את החילוף למאזינים. מורוזוב נכנס, אצילי יוצא. אצילי מפנה את מקומו ומורוזוב נכנס. בוא תסביר לי ולמאזינים את החילוף הזה.
1: יצחקי בלחץ, יצחקי מעבד השתונות, לא ברור לי החילוף הזה בכלל.
0: זו הפעימה השנייה והחילוף השלישי.
1: הוצאת גם את שוע, הוצאת את ירין לוי. אין לך עכשיו אף אחד על כנף ימין. אין לך אף אחד על כנף ימין.
0: מי ישים שערים? מי יכבוש כאן שערים? ננה עכשיו.
1: אולי ננה, אנטאוי, אני אגיד לך מה יהיה. אנטאוי על כנף ימין. ומורוזוב ייכנס על עמדת המגן הימני, אבל אני חושב שירדן קרון היה צריך להיות מוחלף, כי מורוזוב היה צריך להיכנס לעמדת המגן השמאלי. שים לב על החור שירדן קרון משאיר פה על טוריאל. תראה איפה הוא נמצא, ירדן קרון.
0: ירדן קרון רחוק מהשחקן שלו, כן, בינתיים הכדור של הפועל תל אביב.
1: הוא נמצא בשטח המגרש של הפועל תל אביב.
0: אנחנו בדקה 83, הפועל מנסה כדור קדימה לחלק המגרש של בית"ר ירושלים. זה נוחת ברגל של מורוזוב, נגיעה ראשונה. עכשיו מיכה, מוסר נפלא לגונזלס. גונזלס לא היה בנבדל. גונזלס דוהר להרחבה. גונזלס מופל שמה. אין כלום ושום דבר, עכשיו הכוון מרים את הדגל לנבדל.
1: כמה אתה איתי, כמה אתה מסורבל, גונזלס כבד. נכון, הוא שומר טוב יפה עם הגב, אבל אתה רואה שחקן רק...
0: שוב, תראה את אליניב ברדה משתולל על הספסל של הפועל תל אביב, על הקווים שם.
1: אני לא ראיתי מאמן כזה שמתנהג ככה, כמו בארץ.
0: רצית להגיד בכיין, כן?
1: ברדה. אני מצטער, זה לא נראה טוב, אני מצטער. מאמן בכיר בכדורגל הישראלי לא יכול להיות על כל שריקה לא טובה לבוא ולהתנהל ככה.
0: ואני שואל אותך, אדרי, אחרי, רגע, עכשיו נסר יצא עם הכדור הזה החוצה, זה חוץ לזכותה של ביתר בחלק המגרש של הפועל תל אביב. ואני בא לשאול אותך, מי יהיה האיש שיכול לשים פה שערים, או לפחות לתת את הכדור לשערים, כאשר גם שואה ירד לספסל בחילוף, וגם אצילי יוחלף לפני רגע.
1: אני חושב שנפקיע פה שערים זה גונזלס וקלוע.
0: אבל מי ינפק להם את הכדורים, מיכה?
1: מיכה, אינו, סיבל שימול ואנטאוי, אבל בלי קשר, אני בכלל חושב שיצחקי לא מעניין אותו השער השני, הוא רוצה לשמור על השער,
0: על ה-1-0
1: הקטן הזה.
0: כדור ברחבה של הפועל תל אביב, שומרת על זה, נותנת לכדור להגיע לאסף צור. הקהל של הפועל מפציר בו לצאת קדימה, הולך על ביתה ארוכה. דקה 85, אנחנו ממש בדקות הסיום כאן בבלומפילד. נסר עכשיו עם הראש, מוציא את הכדור הזה החוצה בנגיחה. כדור יש שביתה ירושלים.
1: ביתה עכשיו צריכה להוריד קצב, להעט את המשחק, להרדים אותו, לשחק על השעון, לבזבז זמן.
0: וכן לשמור על ה-1-0 היקר הזה.
1: לשמור על ה-1-0 הזה, לתת להפועל תל אביב, לשלוח עוד שחקנים למעלה, ולשחק עליו את פרצות.
0: רק נגיד שמחצית שנייה וסמי אופר עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. וכמו שאמרנו, זו תוצאה
1: פנטסט.
0: טובה לביתה ירושלים.
1: הוא מצוינת לביתה.
0: תכף הפועל מכינה חילוף כפול, בינתיים ההתקפה של ביתה ירושלים. מיכה מנסה להגביה לרחבה, הוא נבלם שמה. על ידי טוריאל שכבר דוהר קדימה, עוצר אותו בהתקפה, עוצר מתפרצת ומקבל כרטיס צהוב. שים לב אדרי, אני אתן לך את רשימת הצהובים שבהרכב של ביתה ירושלים. מיכה, גונזלס, קלו, אינו, גדרני, קרבלי וננה. כולם עם כרטיס צהוב.
1: שחקנים כרטיס צהוב, אוף.
0: עכשיו הפועל תל אביב מבצעת את החילופים. טוריאל וקרייב יוצאים החוצה.
1: בוסקילה נכנס ורוי קורין.
0: רוי קורין ומור בוסקילה נכנסים במקומם של סתיו טוריאל ואדריאן קרייב הבולגרי. הפועל תל אביב מסיימת את מכסת החילופים שלה בזה הרגע.
1: גדל עוד במחלקת הנוער שבתאי ירושלים אור, היה בהפועל רמת גן. אבל ברדה הולך על כל הקופה, הוא שולח את כל הכלים ההתקפים שלו, מבטר על מרכז השדה. שים לב במרכז השדה מי נמצא, גם על קוקין וגם לא איזו. ביתר צריכה לנצל את זה פאול, פאול.
0: יש שם טענה לעבירה לפחות שלך והקהל של ביתר, אבל הפועל יוצאת קדימה בצד שמאל, ניסיון להוציא רוחב ברחבה של ביתר, יש גלישה של מורוזוב וזה כדור קרן, הפועל ממהרת עם קרן קצרה, השופט אומר לה להוציא את הקרן אחרי השריקה שלו.
1: הרמת רגל של מור בוסקילה לא מבין איפה השופט.
0: עכשיו תבוא אגבר של הפועל תל אביב.
1: אבל הגול פה באוויר אור, התחושה פה שיהיה פה שוויון.
0: הנה אגבעת כדור הקרן, יש אגרוף של מיגל סילבה מהגרף, קרן נוספת להפועל.
1: עדיפה לא טובה של סילבה, הגרף את הכדור לא טוב, עוד שני הכדור כמעט נחת בשער שלו.
0: קרן נוספת להפועל תל אביב. הנה אגבעה לרחבה, שם שם את הרגל מורוזוב, הפעם זה הולך לכדור חוץ.
1: אתה צריך להעביר את הארבע דקות, פלוס עוד ארבע דקות של תוסף בזמן פה.
0: זה בוסקילה שעכשיו מקביע את הכדורים, את כדורי הקרן, והוא גם הרים את הקהל של הפועל תל אביב, וקודם לכן בנות ידיים לעודד יותר. נסר יוציא את כדור החוץ הזה לעבר הרחבה שבתא ירושלים, זה בדיוק מה שהוא עושה, מנסה לחפש ראש של הפועל, יש נגיחה חלשה, מיגל סילבה כמעט שומד את הכדור, תופס אותו חזרה בידיו בבטחה. מיים בו עלה להתקפה, ועכשיו הוא ממהר לשלוח את גונזלס. הכדור נוחת ברגל של גונזלס, קצת כבד, וקוקו חוטף לו.
1: הרבה כבד, אור, לא קצת.
0: הפועל יוצאת קדימה, לא מדייקת. עכשיו הרחקה של ירדן כהן ללא כתובת. זה יהיה כדור חוץ של הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה.
1: לחץ, לחץ, בית"ר ירושלים בלחץ.
0: לא, זה יוצא אפילו לכדור שוער.
1: בית"ר בלחץ, אור, הרגליים של השחקנים רועדות. מרגישים את הטירוף של אוהדי הפועל תל אביב, שנותנים פה אדרנלין אדיר לשחקנים של הפועל תל אביב, שמשחקים פה בעשרה שחקנים למעלה מ-50 דקות.
0: צריך להזכיר, נכון, הם בעשרה שחקנים מהדקה 60, אדרי. מהדקה 30, סליחה.
1: 57 דקות בעשרה שחקנים, ואני אומר לך את האמת, הפועל תל אביב הייתה נהדרת במחצית השנייה, הייתה הראשונה לכל כדור.
0: כאילו לא הרחיקו לשחקן.
1: דאר יצא בשן ועין מהמשחק הזה כרגע.
0: כרגע, אנחנו בדקה 88, אל תפתח פה.
1: אנחנו יודעים שהפועל תל אביב בשום מקום בדקות האחרונות מאוד מסוכנות.
0: מהדקה 80 והלאה, ביתר ירושלים 18 שערים, הפועל תל אביב אחריה עם 15 שערים. מהדקה 80 והלאה, אנחנו כבר בדקה 89. הפועל תל אביב דוהרת קדימה עם קוקו. דוהר יותר מדי, הכדור חוזר, מגיע לגדרני שמאבד אותו, יש חטיפה, ועכשיו יכול להיות פה שער של הפועל תל אביב, קורין יוציא את הרוחב מדויק, הוא לא מדייק. הכדור חוזר אליו, ירדן כהן לוחץ אותו, חוטף לו פעולה נהדרת של ירדן כהן. עכשיו מגיעה הרחקה של ביתר, הורדה עם ארוש לגונזלס, זה קלו שהשאיר לו, הוא חייב להחזיר לקלו, זה בדיוק מה שעושה גונזלס. בוא נראה את הדהירה של קלו, הוא כבר כבש הערב, חודר להרחבה של הפועל, צריך לבעוט מפה, בועט, נבלם, מוציא את הכי טוב, זה כדור קרן.
1: הוציא מים מהסלע, למרות שאני הייתי מצפה מביתר שגדרני, הבלם של ביתר שוכב על קר הדשא בסמוך לפינה השמאלית של הפועל של ביתר ירושלים, בסמוך לפינת הקרן, כי במידה שביתר מאבדת כדור,
0: הפועל לא תוציא את הכדור החוצה.
1: גדרני שובר את קו הנבדל, וכדור עומק לשחקן של הפועל תל אביב משאיר אותו לבד מול סילבה, וזו טעות גדולה של ביתר ירושלים של אינו, שלא הוציא את הכדור לחוץ. לא צריך לחפש את השער השני, צריך להעביר את הזמן, גם 1-0 זה 3 נקודות. ביתר צריכה להיות לסק חכם, לסק נכון, להעביר את הזמן, לגמור את המשחק ולהגיע לסמי עופר עם 3 נקודות.
0: תכף הורידה ניכנס לביתר ירושלים, זה יהיה החילוף האחרון שלה. לוקה גדרני כבר על הרגליים, נזכיר, הוא נפצע במשחק הקודם, היה בספק, בסוף הוא בסדר גמור, פתח בהרכב, אבל
1: חולים,
0: צריך להיזהר.
1: סאונד, הכל בסדר. אבל אני מצפה
0: תכף גם אורידן וגם חוגי
1: אני
0: כנסו.
1: אני מצפה ממי ללכת לבן שימול לפינה קצרה, לעשות דאבל קצר, לשחק...
0: רגע, רגע, מושלכים שם חפצים על בן שימול, ונכנסנו לשש דקות תוספת זמן. שש דקות של תוספת בבלומפיד. ביתר מגביה את כדור הקרן, לא מספיק טוב, יש נגיחה של ראש באדום, והכדור יהיה של ביתר מהצד השני. מתי התבצעו החילופים? מתי ברק יצחק יכניס את השחקנים שהוא רוצה, את אורי דהן ודור חוגי?
1: אני מקווה מאוד שדהן לא יעשה פה איזו טעות שתעלה לביתר.
0: חכה, ביוקר. הוא עדיין לא בפנים. בינתיים קליין מפציר בביתר להוציא את הכדור הזה מהר, את כדור החוץ הזה, זה ננה. אנטאוי מוציא את זה לגונזלס, גונזלס שומר על הכדור, מחזיר לננה. ננה בועט את זה על נסר, נסר מוסר לו טוב, חזרה לננה. ננה מקביע ללא כתובת, הכדור נוחת ברגל של אינו, כמעט מאבד אותו. עכשיו ביתה של קרבלי מ-30 מטרים ליציע.
1: איזה טעות של קרבלי, אתה נמצא בשטח המגרש של הפועל תל אביב, תן הפס ימינה לאנאוי, לאנטאוי שבזבז זמן.
0: אולי בביתה רצו שהחילופים יתבצעו ועכשיו הם קוראים.
1: אתה נותן עוד הזדמנות להפועל תל אביב. שמור את הכדור כמה שיותר זמן בשטח שלהם.
0: בוא ניתן את החילופים, קלו יוצא ובמקומו נכנס דור חוגי. וגדרני יוצא, מקבל את התשואות מועדי ביתר ירושלים.
1: זו מכה לביתר
0: ירושלים. ובמקומו נכנס אורי דן.
1: זה מבחינתי פחד אימה עבור ביתר ירושלים אור. ואני מקווה מאוד שאורי דן יעשה את העבודה נאמנה. כי גדרני זה נכס לביתר ירושלים במרכז ההגנה, ואסור לעשות שינויים במיוחד בדקות האלה במרכז ההגנה. ביתר צריכה לחזק את מרכז הקישור, את מרכז ההגנה, לעבור למערך של חמישה בהגנה.
0: נכנסנו לשש דקות תוספת, אמרנו לכם. ומה הטענה עכשיו של אביב קליין? פגיעת ראש.
1: שבתר
0: מרים את האווירה ואת האנרגיה. תח, אל תחבל לנו את המיקרופונים, יהיה פה שקט, אסף הטכנאי שלנו מחבל את המיקרופונים.
1: מורוזוב אסור לו להתנהל בפרובוקציה שעושים הפועל תל אביב, הוא יכול לשלם על כך בכרטיס צהוב, אדום, הכל יכול להיות פה, אין צורך להתעסק בזה, תלך משם, תתרחק, אתה גם ככה, הקהל פה חם, השופט אתה יודע קצת חסר ניסיון, אתה צריך להתרכז בקבוצה שלך, לא להתעסק בשטויות, להעביר את הזמן.
0: קודם כל הכדור של ביתר ירושלים חוזר אליה. נגיד למאזינים שהכדור חוזר לביתר ירושלים, אחרי שהייתה שם פגיעת ראש, ועכשיו ירדן כהן מעיף שם את הסכנה, זה אורי דהן שהיה עם הכדור ארוך. עכשיו קרבלי עם הראש, נהדר, חוגי שומר על הכדור, שולח את ננה באגף ימין, ננה פשוט צריך לדאור, נסר מולו, הוא חייב למסור לחוגי, חוגי לבד, הוא לא מוסר לו, הוא נותן באמצע לאינו. עכשיו בן שימול, צריך להיזהר בן שימול.
1: לכו לקו, לך לקו.
0: שלוש דקות כבר מאחורינו, יש עוד שלוש דקות שתוספת.
1: רק להניע את הכדור.
0: מיכה. בן שימול מחזיר אחורה. אורי דן, שים לב איפה נמצא אורי דן.
1: מורוזוב.
0: זה מורוזוב כמובן שעכשיו מנסה לשלוח את ירדן כהן. ואם הפועל תמהר, ירדן כהן חסר, הוא חייב לחזור להגנה. הוא נותן ספרינט וחוזר. עכשיו הפועל יוצא, מנסה לצאת קדימה עם קורין. המסירה שמאלה. אל עבר בוסקילה שנכנס כמחליף.
1: ביתר צריכה להניע את הכדור, לא לשלוח כדורים למעלה, להניע את הכדור מרגל לרגל.
0: הפועל תל אביב שומרת על הכדור ברגלה, הולכים ימינה עכשיו. תראה את הפעולה הזו והגבה על הרחבה, זה היה אל קוקין. שוב הכדור מורחק וחוזר להפועל תל אביב. צ'יקו למיימבו, ימינה שם על אל קוקין. זה קורין הצעיר, נותן עכשיו לנסר. נסר יקביע להרחבה, מנסה למצוא שחקן של הפועל, תראה איפה נמצא
1: מורוזוב.
0: מורוזוב שם מרחיק את הסכנה, יש עבירה על גונזלס. קליין שורק, לא שורק, עכשיו שורק, מסמן לפגיעת ראש, ולכן המשחק נעצר.
1: עבירה, לא פגיעת ראש, את העבירה על גונזלס,
0: אבל קליין מסמן פגיעת ראש ולכן המשחק נעצר.
1: אבל ביתר שוב, אסור לתת להפועל תל אביב להגביה כדורים מהאגפים. ביתר צריכה לחוץ את מובילי הכדור שלה, היא עושה טעויות שנערים א' אור. אתה לא יכול לא לענה הכדור, לשמור את הכדורים ברגל שלך, אתה נותן להפועל תל אביב עוד אפשרות של התקפה, אתה לא יכול לתת לה לענה את הכדור, לשלוט במגרש. משום מקום הפועל תל אביב יכולה להפקיע גול, מאיזה טעות, מאיזה נגיחה.
0: אנחנו עמוק בתוספת הזמן כאן מבלומפילד.
1: לכו לדגל הקרן, תנו לאנטאוי את הכדור שירוץ לשם, יעביר את הזמן, כמה נעימים אתם יכולים להיות.
0: ולדעתי אנדרי תהיה כאן תוספת על התוספת, כי אנחנו כבר בדקה 95 ולפחות דקה כאן לא שוחקה. קליין מחזיר את הכדור לביתר, אז כן הייתה עבירה של אל גונזלס.
1: בהחלט, מה זה?
0: אבל הייתה פגיעת ראש ולכן הוא שרק ועצר את הפועל תל אביב. על הכדור אורי דהן, איבקטור הרחק הרחק אל עבר החלק ההגנתי של הפועל תל אביב. גונזלס נוגח עם הראש, חוגי יכול להתגנף פנימה, אבל אסף סור יוצא ותופס את הכדור בבטחה בהרחבה שלו.
1: ביתר צריכה לעצור את ההתקפות של הפועל תל אביב עם עבירות.
0: ממהר לשלוח את מיימבו קדימה, תראה את הבלם של הפועל תל אביב. נותן ימינה עכשיו. יש גלישה ויש עבירה, יש עבירה של אורי דהן.
1: של מורוזוב.
0: זה מורוזוב, כן, זה מורוזוב שמבצע את העבירה.
1: איזה טעות של מורוזוב, גם אסף צור עולה עכשיו אור.
0: על מי גלש שם בצורה כזו מורוזוב? על לואיזו?
1: כן. גם אסף סור עלה, מצב מסוכן
0: זה מאוד. מצב מסוכן מאוד.
1: הפועל תל אביב כבר הפקיע פה גול שוויון בדקות הסיום במחזור השני של העונה.
0: אנחנו כבר אחרי תוספת הזמן, 6 דקות מאחורינו. עבירה לזכותה של הפועל תל אביב בצד ימין של הרחבה.
1: כמה לחץ.
0: תבוא מכאן הגבעה בטוח. אסף צור השוער של הפועל תל אביב בפנים, הנה הגבעה לרחבה. אסף צור מנסה לנגוח מיגל סילבה מהגרף. אין שוער בשער של הפועל תל אביב, הכדור חוזר לרגל אדומה. עוד הגבעה לרחבה, מיימו נמצא שמה. וזה כמעט שוויון, נוגח החוצה.
1: נבדל.
0: הכוון מרים את הדגל לנבדל, אבל מיימו היה חופשי ומאושר לנגוח את הכדור הזה.
1: ועל זה דיברתי אור כל הדקות האחרונות, ביתר לא שמה לב על ההקפאות כדור האלה, מצב מסוכן הפועל תל אביב. יש לביתר ירושלים מזל גדול. אתה יודע, אפשר להגיד מזל של אלופים, כי הכדורים שרקו ליד השער במחצית השנייה, מחצית מזעזעת של ביתר ירושלים, ואיזה ניצחון.
0: הנה השריקה לסיום! אביב קליין שורק לסיום! ביתר ירושלים עם 1-0, קטן גדול, הרבה אמונה, הרבה נשימה, הרבה לחימה, הרבה מזל, אבל הניצחון צהוב שחור, וביתר ירושלים כרגע שומרת על המקום הראשון, ובגדילה את הפער עד שהמשחק של הפועל באר שבע מול מכבי חיפה הסתיים.
1: אור, ביתר מגדילה כרגע את הפער לשלוש נקודות, שהתוצאה היא 0-0 בסמי עופר. תקשיב אור, זה ניצחון של אופי, ניצחון של קבוצה אלופה, קבוצה שמכוונת גבוה. ביתר ירושלים עם הניצחון הזה משיגה 13 נקודות מ-15 אפשריות בחמישה המחזורים הראשונים של הפלייאוף העליון.
0: והפועל תל אביב מפסידה לראשונה בבית, וביתר ירושלים היא זו שמנחילה לה את ההפסד הזה. 13 ניצחונות בית ברציפות נקטעו, ביתר ירושלים היא זו שקוטעת את הרצף להפועל תל אביב.
1: אתה יכול לשאול את כל מי שדיברתי איתו היום וכל מי ששאלתי אותו, אמרתי בחוץ שהיום הרצף של הפועל תל אביב, גם אמרתי את זה בשידור, היא קטע. ביתר קבוצה הרבה יותר טובה, יותר איכותית, אבל במחצית השנייה היא לא הייתה שמה. הלחץ הסייט שלו, העיפות הסטייט שלו, הסטייט שלה, סליחה. ביתר נלחצה לאחור, איבדה הרבה כדורים, רק במזל לא ספגה את השער הזה, וטעויות גדולות של ירדן כהן במחצית השנייה.
0: עוד מעט נסכם, בוא ניתן את התמונות, בוא נתאר את התמונות למאזינים שלנו. אדרי, שחקני ביתר ירושלים חוגגים מול האוהדים בצהוב שחור בשערים 10-11, מנגד הקהל של הפועל תל אביב, כן, צריך להגיד את זה, מריע לשחקנים שלו בשערים 4-5, שם הם מריעים לשחקנים. נחזור לחגיגות בצהוב שחור שמרעידות פה את בלומפילד.
1: כן, קהל של ביתר ירושלים באקסטאזה ובצדק. ביתר עושה עוד, עוברת עוד מאמורה בדרך לאליפות, לצלחת. 18 שנה שהקבוצה הזאת לא זכתה בתואר, וזה עוד צעד חשוב. אני עובר לך אור, הרגליים בסמי עופר של הפועל באר שבע רועדות, היא לא רגילה למצב הזה.
0: הם בטוח שומעים, לא יודעים, יש שריקת הסיום
1: הם
0: שם.
1: הם לא חשבו לעצמם שביתר ירושלים תגיע למצב הזה ותהיה במעמד הזה בתחילת השנה, מי היה מאמין? הם חשבו שזאת תהיה מכבי תל אביב, והקהל של באר שבע היה בהתנסות
0: לא גדולה, ספר לא את ספר את ירושלים. צריך להגיד את זה, כן?
1: אתה יודע, ביתר ירושלים מתקשה נגד הפועל באר שבע, אבל אף אחד לא האמין שבסתום חמישה מחזורים ראשונים של הפלייאוף העליון ביתר ירושלים תוביל כרגע, נכון לרגע זה, בשלוש נקודות, ונקווה מאוד שחיפה יפקיעו גול כדי שזה יהיה גם 4 נקודות, וביתר ירושלים מגיעה עם הרבה ביטחון לקראת סמי עופר, אמנם ללא גדרני שיעדר מהמשחק במוצאי שבת, אבל עם דחיפה אדירה של צבא אוהדים שיגיעו ויתמכו בקבוצה ויתנו...
0: יגיעו בוודאי כבר קבית, לפני השבת למלונות. בתי המלונות בחיפה צריכים להכין את עצמה לאוהדי ביתר ירושלים.
1: אני בטוח גם שאוהדי ביתר יסתננו כמו שהם יסתננו ליציע פה בבלומפילד, יצליחו להסתנן ליציע בסמי עופר.
0: ליציעים, כן.
1: ואם זה היה אפשרי מבחינת אוהדי ביתר, גם 20,000 אוהדי ביתר היו מגיעים למשחק הזה. משחק סי, משחק עם ביקוש סי לכרטיסים, וגם אם הוא היה מכין 50,000 אוהדים, אור, תאמין לי שהיה סולד אאוט. וזהו, חוץ מהמחצית הראשונה, אין מה לקחת במשחק הזה, כי המחצית השנייה
0: יש
1: פשוט.
0: שלוש נקודות, שמירה על המקום הראשון, ולפעמים אמרת,
1: זה מה שחשוב.
0: אמרת מזל של אלופים, צריך לדעת לנצח את המשחקים האלה שאתה לא נראה בהם כמו שצריך. וגם כשהפועל תל אביב הייתה בעשרה שחקנים הייתה יותר טובה עם ביתר.
1: שתי הצלות גדולות של גדרני מהקו,
0: ואחת של מיגל סילבה,
1: שהגיע במאני טיים של העונה והוכיח שהוא שם. נכון, יש לו טעויות פה ושם, היציאות שלו קצת, אתה יודע, גורמות לחשש מאוד מאוד מאוד גדול, אבל היום סילבה מביא 3 נקודות יחד עם גדרני לביתה ירושלים. היום הקבלת החלטות לא טובות של יצחקי, חילופים מאוחרים. אני אומר לך אור שירדן כהן כבר מדקה 50 לא עמד על הרגליים, וטוריאל פשוט עשה לו בית ספר לכדורגל, שתי טעויות קריטיות שלו כמעט עלו לו בשער, אבל אתה יודע, ביתה ירושלים לקראת מוצאי שבת צריכה לרענן את השורות, צריך לראות לעשות רוטציה, כי ביום שלישי הבא זה המשחק העונה, זה המשחק שקבע.
0: אדרי, אתה מקדים את המאוחר, ביתר צריכה קודם כל לחשוב על המשחק הקרוב בסמי אופר.
1: גם נקודה טובה בסמי אופרו.
0: בהינתן המצב הנוכחי, עדיין יש שריקת סיום שמה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע.
1: את תשכח שאלה הפועל תל אביב, גם כן יש משחק להפועל באר שבע, יש משחק מאוד מאוד קשה.
0: מול הפועל פתח תקווה, אני לא יודע, הפועל פתח תקווה עד עכשיו רק הפסידה.
1: אור, אני אומר לך שבמושבה, עומר פרץ וחניכיו, במיוחד עם הלחץ על הרגליים של שחקני הפועל באר שבע, הם לא יעמדו בזה מנטלית. הפועל באר שבע תקרוס.
0: אני לא יודע, הפועל פתח תקווה עדיין לא ניצחה בפלי אוף, ומה זה לא ניצחה? היא אפילו השיגה נקודה, היא רק הפסידה כולל אתמול פה בבלומפילד 4-0 למכבי תל אביב. בואו נסכם את המשחק. מחצית ראשונה טובה של ביתר ירושלים לעומת השנייה כמובן. אתה יודע, 0-0 עד הדקה 45, לפני כן בדקה 30 הרחקה באדום של קנצפולסקי.
1: כן, קנצפולסקי קיבל אדום מעבר, בוא כן. נדע, בוא נדע לאמת, שטייף קיבל את ההחלטה, קרא לשופט,
0: אביב קליין.
1: ראה פגיעה חמורה ברגלו בקרסול של אינו.
0: בוא נגיד שקנצפולסקי נפגע על ידי אינו קודם לכן, נכון. אינו קיבל צהוב, קנצפולסקי החזיר לו בעצם.
1: כנראה שאינו, העבירה שלו הייתה פחות חמורה, אבל תקשיב, הטעות שעשה היום צ'יקו חמורה עבור אוהדי הפועל תל אביב, אני אומר לך יותר
0: מהאדום.
1: כי אוהדי הפועל תל אביב באו פה בתחושה שהם באים להרוס לביתר ירושלים את האליפות, וזו הייתה המטרה שלהם. אבל קלו העניש את צ'יקו כמו שהוא העניש את היתור, ביכולת נהדרת, סיומת נהדרת מול השוער, לא יותר ברירה, לא יותר שום סיכוי לאסף צור, כבש ואלה פה את הקפיץ פה את 4,000-3,500 אוהדי ביתר ירושלים.
0: שער אחד בלבד במשחק הזה.
1: אבל שער אחד מתוק שנתן פה 3 נקודות כל כך חשובות.
0: יקרות מפז, מה זה יקרות?
1: כל כך קשה שהפועל באר שבע הפסידו פה בדקה 96, הרבה קבוצות איבדו פה נקודות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז ביתר ירושלים סוף סוף נוחלת להפועל תל אביב עם סחון על הקר עד אש העונה. הפועל תל אביב לא שוברת את הרצף של הפועל חיפה משנת 98-99
0: ושל מכבי תל אביב, כן.
1: יושב לו אלי גוטמן באולפן בהרצליה, שמח אור, כי השיא שלו לא נשבר. אבל שוב, הרבה אופי, הרבה הרבה אופי כיכולת, לא הייתה פה במחצית השנייה. ביתר ירושלים מראה אופי של אלופה, מקבלת הרבה מומנטום לקראת מוצאי שבת מול מכבי חיפה. אור, אני אומר לך, אני עכשיו הנהלת ביתר ירושלים, עכשיו ברגע הזה אני פותח את מכירת הכרטיסים נגד הפועל באר שבע. הקהל בטירוף, הקהל ירכוש את הכרטיסים, הקהל כבר מסתכל לקראת יום שלישי. סולד אאוט יהיה לחלוטין תוך 24 שעות ברגע שיפתח הכרטיסים. הכרטיסים כבר למכבי חיפה נמכרו. הגיע הזמן לנצל את המומנטום, הקהל מחכה לזה, משתוקק לזה. מוצאי שבת, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, משחק על עונה שלמה. מכבי חיפה לא קבוצה טובה, ביתר ירושלים 4 דרגות טובה יותר, מאומנת יותר, עם התקיפה של הקהל. גול מהיר, ומכבי חיפה נשברת, וביתר ירושלים חוזרת עם 3 נקודות.
0: טוב, אתה כבר קופץ אל המאוחר, אנחנו נגיד לכם שאנחנו בעזרת השם נשדר את המשחק הזה, אבל עם כוכבית קטנה, מיד ורק בצאת השבת. זאת אומרת שאם השריקה או כמה דקות לאחר מכן אנחנו נהיה שמה רק בצאת השבת עם שידור ישיר עבורכם, המשחק ב8:30, ונשתדל להגיע כמה שיותר מהר להביא לכם את השידור הזה, איציק רובין ואנוכי. אז בעזרת השם, כמובן, זה המחזור הבא והשידור הבא, ולאחר מכן אתה הקדמת את המאוחר, אתה יודע, לביתר יש את המשחק מול מכבי חיפה קודם, אחר כך בטדי, משחק האליפות, אולי משחק שיקבע את האליפות מול הפועל באר שבע, כרגע הסגנית של ביתר ירושלים. כן, כן.
1: אור, אני אומר לך שהמדינה לא ערוכה לאליפות של ביתר ירושלים
0: אחרי 18 שנה.
1: כי מה שיקרה בבניית ישראל, במידה וביתר ירושלים תזכה באליפות, זאת תהיה פה רעידת אדמה אדירה, אתה תראה פה
0: רעידת אדמה שלא הרגישו שנים,
1: כמו צונאמי של קהל של ביתר עם הטירוף הזה בכל פינה בארץ. יהיה פה חסימת כבישים בישראל בקטע טוב כמובן, הקהל הזה מגיע לו, חיכה 18 שנה, מגיע גם לברק אברמוב שמאה שיגיע לביתר ירושלים.
0: אדרי, אדרי, אתה מקדים את המאוחר עם וכאשר כמובן.
1: אני מקדים את המאוחר, אבל אני, יש פה תחושה אור שהכל פה השתנה, יש פה מומנטום.
0: יש עוד רבע שעה בסמי אופר, עדיין 0-0, שמה, בא לי למשוך עבור המאזינים שלנו, אבל אנחנו לא נמצאים שם לדעת מה קורה שם, אה?
1: הפועל באר שבע בלחץ.
0: אנחנו לא יודעים מה קורה שם במגרש, יחסי הכוחות, המצבים, רק יכולים להתקן אתכם שעדיין אין שערים ו-0-0 בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, שעוד רבע שעה ותוספת זמן לשחק שם, אז אתה יודע, זה הרבה זמן בכדורגל.
1: כן, אבל בכל מקרה ביתר עכשיו הכדור הוא ברגליים שלה, זאת אומרת שביתר ירושלים לא צריכה להסתכל אפילו על הפועל באר שבע, זה לא מעניין. ביתר ירושלים צריכה לעשות את העבודה שלה והיא תלויה בעצמה, ולזה יצחק יכיוון, שהכל השליטה תהיה ברגליים של השחקנים שלו. במידה וביתר ירושלים תעשה את זה, תעמוד בלחץ, תנצח, לא משנה מה הפועל באר שבע תעשה, ביתר ירושלים תיקח את האליפות. כי במידה וביתר ירושלים תנצח את שלושת המשחקים הקרובים, גם את מכבי חיפה, גם את הפועל באר שבע, בדרך הבטוחה לקחת אליפות.
0: שורה תחתונה, הכל תלוי בבחורים בצהוב שחור.
1: בדיוק.
0: נקודה. טוב, אנחנו צריכים לחתום מכאן. שחקני שתי הקבוצות כבר מזמן ירדו לחדרי ההלבשה. הקהל של הפועל תל אביב רוקן את היציאים שלו כאן בבלומפילד. אוהדי בית"ר ירושלים עדיין בחגיגות, עושים את דרכם לאט לאט החוצה משערים 10-11 כאן בבלומפילד. אז אנחנו חותמים מכאן עם ניצחון בצהוב שחור. ניצחון קשה, צריך להגיד, בשיניים.
1: מתוק.
0: אבל מתוק ונקודות יקרות מפז, שלוש נקודות.
1: את מי זה מעניין לאכול את אור, את מי זה מעניין איך ביתר נראתה בשלב הזה של העונה, אתה לא צריך לשחק טוב, אתה צריך לשחק
0: את הכסף סופרים במדרגות, כמו שאומרים, וביתר עם שלוש הנקודות בשורה התחתונה.
1: זה הכי חשוב, ולא משנה היכולת במשחקים כאלה, שאתה משחק מול קבוצה עיקשת, מול קבוצה בבית שלה, שלא הפסידה העונה, הכי חשוב זה להשיג את שלוש הנקודות, ואתה יודע, זה כמו בגמר גביע. הרי אומרים שלביתר נותרו עוד חמישה גמרים, אז המטרה זה לא לשחק כדורגל יפה, לא לרצות את הקהל, המטרה זה להשיג שלוש נקודות בכל משחק ומשחק, ובמידה וביתר תדע לעמוד בלחץ ולעשות את זה, הסוף יהיה מתוק.
0: בעזרת השם. אוהדי ביתר ירושלים שכבר שנשארו פה מחממים את הגרון לקראת סמי עופר, מוצאי שבת, שידור ישיר בגלי ישראל בעזרת השם. איציק רובין ואנוכי נהיה שם. אדרי, אנחנו חותמים מכאן, נודה לכל מי שהביא לכם את השידור הזה, אסף חנגל, הטכנאי שלנו כאן בבלומפילד, הטכנאי באולפן שכבר ייקח מאיתנו את השידור, ליאור דורנשטיין, תודה גם לו. וגיא אדרי, תודה רבה לך יקירי.
1: תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות.
0: היה קשה אבל מתוק.
1: קשה ומתוק, וכמובן נאחל בהצלחה לך ולאיציק, תביאו ניצחון במוצאי שבת בעזרת השם. מפה רפואה שלמה לחיילים הפצועים שלנו ששומרים עלינו, שנוכל להביא לכם את השידור, שאתם תוכלו לשמוע, שתוכלו לראות. תודה רבה לחיילים היקרים שלנו, שאלוהים ישמור עליכם איפה שאתם לא נמצאים. תודה לטייסים שלנו, עם ישראל חי, ובעזרת השם שאלוהים ישמור על כל חיילינו בכל מקום בארץ ובעולם.
0: אצטרף ואחזק. תודה גיא אדרי. אני אוכי אור שירזי מסכם את המשחק הזה, שודר שסוגר את השידור. ביתר ירושלים 3 נקודות, 1-0, קטן גדול של קלו כאן בבלומפילד, מנצח את הפועל תל אביב, שובר לה את הרצף ועושה את החגיגה בצהוב שחור מתוקה לקראת מכבי חיפה בשבת, ולאחר מכן המפגש הגדול בטדי מול הפועל באר שבע. אני רק לפני שאני אסיים אני אגיד לכם שעדיין 0-0 בין מכבי חיפה לפועל באר שבע, נכנסו שם ל-10 הדקות האחרונות בסמי עופר. אור שירזי חותם ונועל, מאחל לכם סוף שבוע נעים. אנחנו נכנסים כבר ליום חמישי, אני לא רגיל לזה, שני משחקים בשבוע, אז סוף שבוע נעים, להתראות, בשורות טובות, וכמו שאני חותם כל שידור, עם ישראל חי, אנחנו נתראה במשחק הבא בסמי עופר, מוצאי שבת. תהיו איתנו. ביי ביי מבלומפילד.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: וואי וואי וואי וואי
4: מפלצת הווי-פיי שלי
3: וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
16: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: 10 בערב בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, לילה טוב מנחם.
3: לילה טוב זיו, מה שלומך? היה לנו משחק עכשיו של ביתר והפועל, וביתר ניצחו.
2: זה מעניין.
3: אני רואה אותך מתגרד, אבל אתה תיתן לי דקה, זה עוד ניצחון למחנה הימין. וזה מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו בעד שביתר יקחו אליפות, אור שירזי נתן לנו משחק, ואנחנו מודים לו על כך, ואנחנו מקווים שזה מסמן את הניצחון הבא שלנו. אנחנו תכף בשנת בחירות, אז גם בעזרת השם שהבחירות יסתיימו, ושלא יסתיימו 1-0, אנחנו רוצים כזה 100-0, אתה מבין? זה קצת בעייתי לנו. מה דעתך?
2: אין לי דעה.
3: שאתה לא אוהב כדורגל,
2: אין לי, זה לא שאני לא אוהב, אני אדיש
3: כדורגל. זה אגב, מאוד מוזר. איפה המפלט הגברי שלך, למה? אני יודע מה, לניסוחים משפטיים מוזרים שאף אחד לא מכיר?
2: אני לא יודע מה גברי בזה, כן, אבל לא יודע, תשמע, אני גם לא מייחס לזה... את הקטע של הגבריות, זה פשוט זה, זה מה שזה, אתה מבין, זה לא אוהב כדורגל, לא זה...
3: ראי, כדורסל כן או גם לא?
2: לא, ספורט לא עושה לי את זה.
3: ספורט, אף אחד?
2: לא, אבל אתה יודע מה, אולי כן, הספורט הגדול של הגיאו-אסטרטגיה, יום לא פשוט היום, נראה, נשמע מריח, כמו משהו שההיסטוריונים יגדירו בתור כניעה.
3: כניעה
2: לא פחות, מול החזית האיראנית, יש פה שתי אפשרויות, או שזו כניעה, או שזה עוד תרגיל הונאה, מהסוג שכבר התרגלנו לראות במערכה הזו מול איראן. ימים יגידו, אבל אני לא אופטימי, בגלל השלב שבו אנחנו נמצאים גם ביחס למערכת הבחירות שלנו, וגם ביחס למה שקורה קצת אחר כך, שזה בחירות האמצע בארצות הברית. בניגוד למילים המפורשות של טראמפ מלפני שבועיים, זה לא נכון שיש לו מלא זמן. אם מחירי הנפט לא יורדים בארצות הברית לפני נובמבר, אז הוא בבעיה. הוא בבעיה.
3: תסביר לי שנייה אחת לאלה שלא מבינים, מה כל כך ההשלכה של בחירות האמצע?
2: בסוף, אזרחי ארצות הברית בוחרים נשיא באופן ישיר, והם בוחרים נציגים לקונגרס, הם בוחרים אותם לבית הנבחרים ולסנאט, שנתיים אחרי שהם בוחרים נשיא. יש שם כל מיני מורכבויות, בסנאט יש כהונות של 6 שנים, כשכל שנתיים מתחלף שליש מהסנאט, זה מערכת מורכבת שנועדה להיות מורכבת, okay. אבל השורה התחתונה היא שיש דברים, שנשיא ארצות הברית לא יכול לעשות בלי קונגרס שתומך בו. כשיש נשיא וקונגרס לעומתי, קוראים לזה נשיא שהוא ברווז צולע, הוא לא מצליח לעשות שום דבר.
3: שזה כבר היה שם בהיסטוריה ולא פעם.
2: זה קורה המון, זה קורה, זה לא מאוד נדיר. והנקודה היא שזה סיוט מבחינתו של טראמפ.
3: נשיא הוא שואף שהמוסדות יהיו מהצד שלו.
2: נכון, נכון.
3: וכרגע זה מה שקורה, ויש חשש שבחירות האמצע זה השתנה.
2: כן, עכשיו אם לאזרחי ארצות הברית רע, בערבו של הנובמבר, שמתקיים בדיוק שנתיים אחרי שנבחר הנשיא, אז הם יצביעו לקונגרס לעומתי לנשיא. וכרגע, מלבד המורכבות הרעיונית של עצם המלחמה באיראן, והתפיסה שטראמפ עושה את מה שביבי וישראל אומרים לו, מחירי הנפט גויים שם בגלל המלחמה הזו. ואם הם לא ירדו לפני נובמבר, אז... הציבור האמריקני יצביע, ככל הנראה, בעד קונגרס דמוקרטי, וטראמפ יהיה בצרות.
3: שוב, שאלנו את מרק צל שעלה פה שהוא מומחה לא קטן ומקושר שם כמו שצריך, והוא אמר שהבייס מבין את ה... זאת אומרת, אני הייתי בטוח ששוב, הם לא חוטפים טילים כמונו, חשבתי שהבייס של טראמפ לא כזה מעניין אותו מה קורה במלחמה, ויותר דחוף להם הנפט, כמו שאמרת וכולי, אבל לפי מה שמרק צל טוען, אז הוא אומר שיש תמיכה, אז הם מבינים שזה מהלך, שמיועד למנוע מכוחות הרשע להשתלט על העולם וכולי. ובסך הכללי של זה, אז יכול להיות שהם לא בטוח, זאת אומרת, לא בטוח שאם הנפט לא ירד, אז אנחנו נראית...
2: לא אמרתי נפט, אמרתי הגז במשאבות, סליחה, הדלק במשאבות.
3: אוקיי, אם הדלק במשאבות לא ירד, אז בטוח שיהיה דמוקרטי, לא, יש חשש כזה, אני מבין את החשש הזה. אבל שוב, לנו כישראל, זה לא כזה אמור לעניין.
2: אז בוא נדבר רגע על השורות התחתונות של ההסכם הזה, כמו שהוא נראה כרגע. מדברים על כך שהאיראנים יעבירו את האורניום שלהם לארצות הברית פיזית, את מה שנשאר, ושבתוך או 12 שנה או 15 שנה זה נתון למסע ומתן, יוסרו מהן המגבלות שאוסרות עליהם להשאיר אורניום. והנקודה הכי מדהיגה, באופן מיידי יוסרו מהן כל הסנקציות.
3: מה החשש?
2: אז אני אומר שוב, קודם כל החשש הוא שהם יעשירו אורניום במסתרים, כשיהיה להם כסף, כשיהיה להם משאבים, כשיהיה להם קשרים עסקיים מותרים ולגיטימיים, מבלי שהעיניים של כל מיני רשויות, אתה יודע, בנקים שחוסים חשבונות בנק וכן הלאה, מפקחים עליהם, הם פשוט ישירו אורניום כי הם יכולים. אין שום סיבה שהם יכבדו את ההסכם. זאת אומרת, וזה החשש המהותי. יש פה שתי אינדיקציות שגורמות לי להגיד מדובר בהפסד ולא סתם בקנייה זמנית או משהו מהסוג הזה. האינדיקציה האחת היא לגבי מה שקורה במצרי הורמוז.
3: אוקיי.
2: אז ארצות הברית החלה במבצע שהיא קראה לו מבצע חירות, והמהות שלו הייתה ללוות באמצעות הצי האמריקני ספינות שרוצות לעבור במצרי הורמוז ולהגן עליהן מפני מתקפות איראניות. אוקיי. טראמפ הודיע במהלך הלילה שהוא נענה לבקשה של פקיסטן. פקיסטן היה חשוב לנורא להגיד הבוקר שזה לא רק, גם סעודיה ביקשה את זה, ומפסיקים את המבצע. המשמעות של הפסקת המבצע היא הכרה בעליונות של, או בהגמוניה של איראן על מצרי הורמוז. וזה סותר את הדין הבינלאומי. מצרי הורמוז הם מים בינלאומיים. לאיראן אין זכות משפטית לשים שם מוקשים, להטיל מגבלות על מי שמשייט שם. לפי הדין הבינלאומי, כל אונייה שעוברת שם, לא מאוד קרוב, לא לחופים של אומן מדרום ולא לחופים של איראן מצפון, צריכה לעבור שם. ואם ארצות הברית מוותרת על הזכות שיש לה להגן על אוניות שרוצות לעבור שם, זה אומר שארצות הברית מכירה בהגמוניה של איראן במקום הזה. וזה אומר שמבחינה טריטוריאלית, איראן יוצאת מהמלחמה הזו כשידעה על העליונה. זאת אומרת, הם הרוויחו משהו שלא היה להם לפני. לפני המלחמה, מצרי הורמוז היו מים בינלאומיים. עכשיו, דה פקטו, גם אם לא דה יורה, איראן שולטת במצרים הללו.
3: כן, זה נכון. זה נכון שהם שולטים. בסוף טראמפ עושה מסע ומתן. במסגרת מסע ומתן, אתה מוותר פה, אתה מקשה שם, אתה, זאת אומרת, לא, אתה כמשפטן יושב ואומר, אוקיי, אם לא אמרתם שלא, אז הוא אומר שכן. הם לא אמרו שכן, הם לא אמרו שלא. טראמפ אמר, כרגע אני במסע ומתן איתכם, סבבה. הורמוז ממש דחוף לכם, קחו את האצבע הזאת, תביאו לדברים אחרים.
2: אז זהו, אז מה זה הדברים האחרים? עכשיו, הנקודה האמיתית היא זה שאנחנו יודעים שמדובר במשטר שהכללים הרגילים של הדין הבינלאומי פשוט לא חלים עליו, מדובר במשטר פנאטי. הנחת הרציונליות שעליה מבוסס הדין הבינלאומי מאז המלחמה הקרה, פשוט לא תקפה לגבי משטר האייתולות ועוד פחות מזה לגבי המשטר של משמרות המהפכה. לכן, גם אם הם התחייבו לא להשאיר אורניום, הם יאשירו אורניום, ולכן הם ימשיכו לתקוף, זה פשוט לחזור אחורה. ולכן זה נראה על פניו כמו הפסד של ממש, וזה מדהים מאוד. עכשיו בוא נשמע מה היה לראש הממשלה לומר בנושא הזה.
4: אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידנו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם נשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
3: אהבתי את המשפט, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. זאת אומרת, ביבי אומר, בעצם ראש הממשלה אומר לטראמפ, אני מבין מה הכיוון שלך וכולי, אנחנו לא ממש מחויבים לזה. שזה חשוב, שזה טוב. האמירה הזאת, לא?
2: לא, זה לא מה ששמעתי. אנחנו בתיאום, אנחנו מתואמים. גם אתה צריך לחבר את זה עם מה שקורה בשטח. בסוף טראמפ הולך להסכם כזה על הראש של האינטרס הישראלי. ואסור להקטין פה את הנקודה הזאת. לא, הוצאת האורניום היא לא היעד מספר אחד, כי הוצאת האורניום איננה שוות ערך להסרת האיום הגרעיני האיראני. והיא בטח לא שוות ערך. שים לב, את כל מה שאיראן עוללה לנו בעשורים האחרונים, היא עוללה מבלי שהייתה לה פצצת גרעין, חיזבאללה, חמאס, 7 באוקטובר, הפיגועים ברחבי העולם, אני הולך איתך עד ארגנטינה בשנות ה-90, הפיגוע בשגרירות, כל זה היא עשתה מבלי שהייתה לה פצצת גרעין. זה נכון שאיום הגרעין הוא איום מרכזי. אגב, איפה הטילים הבליסטיים? איפה האיום הבליסטי?
3: נכון.
2: תראה מה הם עשו לנו בתקופה הזאת, אף מילה. עכשיו, שוב, הוא לא אמר, המטרה היחידה היא הוצאת האורניום. הוא אומר, המטרה הראשונה במעלה, אני חולק על זה, זו לא המטרה הראשונה במעלה, המטרה הראשונה במעלה היא אמצעים יעילים להסרת איום הגרעין באופן כללי וגורף, אבל אני לא מוכן לקבל את הדבר. עכשיו, לפני שנגיד שלום לחבר הכנסת קלנר.
3: היו כמה חיסולים היום, דרעי.
2: זהו, נכון. הסיפור שקרה בלבנון, תן כך את זה את הפרטים.
3: אני רואה דיווח שמפקד כוח רדואן וסגנו חוסלו.
2: כן, זה
3: נכון, חוסלו. זה, אבל אחד, וגם בעזה. כן, דיווח בלחדת הסעודי, עזם אל-חיה, בנו של בכיר חמאס, חליל אל-חיה, חוסל בתקיפה במזרח העיר עזה. שזה טוב. יש כאילו הפסקת אש בלבנון, שזה מעניין, ועדיין את המטרות שלנו.
2: לא, אז הפסקת אש כבר אין, היא כבר חסינו את הרוביקון, היא מוסמסה, היא לא באמת קיימת. אבל כמה דברים בקשר, זה קודם כל הבן של חליל אל-חיה, עם כל הכבוד, היו בחירות שלשום בעזה, חמאס התמודד, חמאס הביא רשימה, אנשי חמאס ניצחו בבחירות בעזה, ואחד מהאנשים שנבחרו, אני כבר לא זוכר איזה תפקיד, וזה גם לא באמת מעניין אותי, זה חליל אל-חיה. למה חמאס הוא עדיין אישות פוליטית קיימת בעזה? ואנחנו יושבים על הידיים.
3: מי אמור למנוע את זה?
2: צהל. מדינת ישראל אמורה למנוע את זה. לא אמור להיות חמאס, חמאס לא אמור להתקיים. והבחירות האלה יריקה בפרצוף של הציבור הישראלי. יריקה בפרצוף בוודאי מצד האויב הערבי, אבל השתיקה של הממשלה אל מול החרפה הזאת היא מטרידה אותי מאוד, ואולי חבר הכנסת אריאל קלנר יעזור לנו לנסות להבין איך אנחנו בתור בוחרים בעוד חצי שנה צריכים להתמודד עם העובדה שחמאס קיים פה בחירות עכשיו.
3: שלום.
2: חבר הכנסת קלנר איתנו?
5: כן, כן, אתם שומעים אותי?
2: כן, שומעים אותך עכשיו איתי.
5: כן.
2: אז מה, איך אתה מגיב? אנחנו נדבר עוד מעט על נושאים אחרים שסיכמנו עליהם, אבל אתה יודע, שלשום היו בחירות ברצועת עזה, חמאס התמודד, למה חמאס עדיין קיים כאישות פוליטית ברמה פומבית כזו, בלי שמורידים להם את הראש?
5: חמאס קיים כאישות פוליטית, עוד לא הסתיימה המלחמה בעזה, זו האמת. והמלחמה בעזה תסתיים רק ואך ורק כאשר צה"ל תשלוט בכל השטח. וכל הקיצורי דרך, המועצות למיניהם, החלומות, המדשאות, אני לא יודע מה, לא ישנו את העובדה הפשוטה שרק בכוח צהל ובשליטה מוחלטת בשטח, רק כך נוכל לשלוט, רק אז לא יהיה חמאס. צריך גם לזכור עוד דבר, שלא חמאס הוליד את עזה, עזה הולידה את חמאס.
2: זה הדרך שלך להגיד חמאס זה רעיון ורעיונות אי אפשר להרוג.
5: לא, בדיוק הפוך. אני אומר שאפשר לנצח רעיון, אפשר לנצח, אבל צריך להבין שהאוכלוסייה בעזה היא אוכלוסיית חמאס, תומכת חמאס, יצרה את חמאס, הולידה את חמאס, האידיאולוגיה מושחשת שם בתוכם, ולכן הדרך היחידה להבטיח את שלום, להביא יציבות נקרא לזה לאזור הזה, איזה שהם ימצאו את מקומם ברחבי הגלובוס ולא יישארו במקום הזה, כי כל
2: עוד ישראל תשלוט בכל הרצועה?
5: גם כי אחרי שישראל תשלוט בכל הרצועה ייקח הרבה מאוד שנים אם בכלל שהאוכלוסייה הזאת תשנה דרכה בטוב, זאת אומרת היא תישאר שם והיא תנסה להפריע ולפגוע בנו בצורה כזאת או אחרת, עם יותר יכולות, עם פחות יכולות. בסופו של דבר יש פה אוכלוסייה שמחזיקה באידיאולוגיה, רובה, כן, רובה מוחלט אבל, כן, okay. באידיאולוגיה נאצית. ואת הדבר הזה, אנחנו כל מה מנסים להתחמק, זה לא, זה, הוא לא פוליטיקלי קורקט, כן פוליטיקלי קורקט, זאת העובדה. ומה יצר, ואיך מוציאים את זה מתוכם, האם אפשר לעשות להם דנאציפיקציה, האם לא, אני לא יודע, כרגע...
2: טוב, אוקיי, אז בוא נסביר את זה בצד לפני שניגש לסוגיה של אל-ג'זירה, חבר הכנסת קלנר, אני רק אדכן, בגלל אלה מחבל ערבי, באמצעות רכב ניסה לפרוץ את שער היישוב מיצד, הוכרז שם אביר לילה גימל, אנחנו כמובן נעדכן יישוב חרדי בדרום מזרח גוש עציון, נעדכן כשיהיו עדכונים נוספים. אתה מפרסם סרטון לפני זמן קצר על הדרך שבה הייעוץ המשפטי מחבל בחוק אל ג'זירה שהעברת, תספר לנו את הסיפור, מה קורה שם בדיוק?
5: תראה, קודם כל, לצערי הרב הוא כבר חיבל, זאת אומרת, עכשיו רואים את ההשלכות של החבלה הזאת. אני, כשחוקקתי את החוק הזה לפני מספר חודשים, העברתי אותו בקריאה שנייה ושלישית, אז בואו נגיד לך, בהצעת החוק המקורית שלי והמאבק הגדול שלי, היה על מספר דברים, כאשר אחד מהם, כל אחד מהם חשוב בפני עצמו, אפשר להרחיב על כך, אבל אחד מהם הוא שגוף שידורים זר, שמקבלים את זה שהוא פוגע בביטחון המדינה, כל רשויות הביטחון שלנו וכולי, והממשלה מחליטה בעקבות אותן חוות דעת להוציא אותו מכאן, להפסיק את שידוריו כאן וכולי, אז אותו גוף שידורים יורחק לצמיתות. לצמיתות, לא ל-30 יום ולא ל-50 יום ולא ל-90 יום, אלא לצמיתות, עד שהוא ישנה את דרכיו ויוכיח לנו שהוא שינה את דרכיו, יבוא להוכיח שחזר בתשובה וחזר למוטב, והוא כבר לא גוף שידורים שתומך טרור. בסוף אנחנו מדברים פה על דם שנשפח. יש פה דם, דם נשפח. האנשים האלה, הארגונים, בפי תקשורת האלה שופכים דם יהודי. זה לא איזה משהו אמור.
2: אז אוקיי, אז זו הצעת החוק, ומה קרה איתה?
5: עכשיו, במאבק מול הייעוץ המשפטי של הכנסת, של הוועדה בכנסת, הייעוץ המשפטי נאבק כנגדנו, ועם כלל טענות ומחלות בגלגלים, וזה לא חוקתי וזה כן חוקתי, על חופש הביטוי וכל מיני, חופש הביטוי של הטרור. ואחד הדברים שהם הכניסו ונאבקו עליו, זה הנושא של הממשלה בעצם תצטרך להחליט על סגירת הערוץ הזה כל 90 יום. כל 90 יום מחדש צריך לכנס כל גופי הביטחון, את המוסד ואת השבק ואת הצבא והאמן ולא יודע מי, והממשלה וכל הסיפור הזה, כל 90 יום מחדש, ואז מה אני מגלה רק לפני מספר, ממש לפני מספר, כמה שבועות אני חושב, אני מגלה שברמאללה, איפה יושבת אל-ג'זירה, צהל נכנס אחת ל-90 יום לכניסה מבצעית. כניסה מבצעית למה? כי צריך לשים להם את המודעה על הדלת שיש להם צו הסגירה שלהם מוארך לעוד 90 יום או לעוד כמה שזה לא יהיה. האבסורד הזה, כן, אנחנו במאה, אני עזוב את העניין המבצעי,
2: אפשר לשלוח מייל.
5: אין מיילים, אין וואטסאפים, אין לא יודע מה, צריך לשלוח עליו ולהכניס כוחות מבצעים.
3: אבל אתה מבין שהמטרה של זה היא בעצם למסמס את זה, מה זה שלב צה"ל יגיד, די, אין לנו כוח יותר, וחלס, אין יותר חוק.
5: מעבר לזה, גם בוועדה כבר נחשף, שלמשל בפעם האחרונה, כשהם הגיעו לוועדה, בהחלטה האחרונה, על אל-ג'זירה, אז כבר את הצנזור לא באמת הביא את חוות הדעת שלו, זה סגרו את זה בלי חבי הצנזור, כי הצנזור כבר לא אומר, אני לא הספקתי ולא ראיתי ולא העבירו לי חומרים והכל. זאת אומרת, המרדף הזה, כל 90 יום צריך לאסוף עליהם חומרים, זה שוחק את פה, אנחנו שוחקים את עצמנו, קובלים את עצמנו, שמים לעצמנו הזיקים על הידיים. עכשיו, אני הייתי בדעת מיעוט, אני אמרתי, זה החוק שלי, אני רוצה לחוקק אותו, כפי שהוא, אם היועץ המשפטי והייעוץ המשפטי לא מתאים לו, אז שיעשו מה שהם רוצים, הם לא מצביעים בכנסת עדיין, אנחנו מצביעים בכנסת, נעביר את החוק הזה, ושילכו לבגץ, ושבגץ יעשה מה שהוא רוצה, ושכל אזרחי ישראל יראו בפעם המיליארד, מי פוגע בביטחון שלהם, ומי הדעות הפרוגרסיביות שלו,
2: אוקיי, ובסוף הכנסת נכנעה ליום
5: השיר? בסוף אני הייתי בדעת מיעוט, אבל בסוף הייתי בדעת מיעוט. תראה, החקיקה בכנסת היא כזאת, שאתה המחוקק מציע החוק, בעצם הוא רק מביא אותה לקריאה הראשונה. לקריאה השנייה והשלישית זה בעצם הוועדה מכינה, יושב ראש הוועדה.
2: ומי זה? זה ביסמוט או שזאת גימי יולי אדלשטיין, הפשלה הזאת?
5: לא, זה לא יולי אדלשטיין ולא ביסמוט, זה ועדה לביטחון לאומי, זה אצל צביקה פוגל.
2: צביקה פוגל. צביקה פוגל נכנע להם? וואלה.
3: רגע, דעתי מי עוד מול מי, שנייה, זה חשוב. מי עוד ישב שם בקואליציה?
5: ואני ועמית הלב הגשנו הסתייגויות וניסינו לעצור את החקיקה הזאת. אחרים בקואליציה, אני אפילו זוכר, יש מנציגים במפלגות החרדיות, מנציגים במפלגות אחרות. אף אחד מהם, תראה, בסופו של דבר אני אגיד לך, וגם נהיית את אפשרות למשוך את החוק, אבל למשוך את החוק זה אומר שלא נשאר בלי חוק בכלל. אני עדיין חושב כי שבסוף האפשרות שיהיה חוק הוא עדיף מאשר שלא יהיה חוק, אבל הייתי משופט פה על הדילמה.
3: אבל לא הבנתי, למה שאר המפלגות בקואליציה נכנעו לדעת היום השיעה?
5: העניין הוא כזה, הם מכניסים אותך לדילמה, גם צביקה פוגל הוא לא איש, כן, שמאל.
3: הוא לא חשוד ב...
5: כן, אולי שמאל, אבל כשהם באים אליך והוא כן רצה את זה, אבל הוא באים אליו ואומרים לו, תשמע, זה ייפסל, אנחנו נדאג, אנחנו נצליח חוות דעת שזה לא חוקתי, ואם זה לא חוקתי, אנחנו לא נגן על זה בבגץ. ולא נגן על זה בבגץ.
3: הוא אומר, תבחר את המלחמות שלך.
5: מה? ולא, לא תיפסל את זה, הוא לא מחר את זה, בסוף זה פגיעה בביטחון. בסוף,
2: אגב, צריך לומר, הקלף הזה שהם שולפים, הוא לא תמיד כן, כלומר כבר קרה שהם ניהלו את המסע ומתן עם זה, אז הם חברי כנסת, ואז השמאל אתר לבגץ, והייעוץ המשפטי בכל זאת, למרות ההתרקחות של חברי הכנסת, לא הגן על החוק המרוכח בבגץ, היינו שם כבר. זה לא שצריך להתקפל כשהם אומרים את זה.
5: אני אגיד לך שמה, קודם כל, כן, במקרה הזה אפשר להגיד שהם כן מגינים על החוק לבגץ, אבל עצם השיטה הזאת, שאתה בא ואתה אומר, ואז אתה משופד על הדילמה, אתה אומר, אז אני לא יכול כלום, אז עדיף כזה מאשר כלום, והם יגנו על זה, והם לא יגנו על זה. מי סמם? מאיפה זה מגיע? תראה, במקרה הזה זו הייתה שעורייה הרבה יותר גדולה, ואני גם את זה פרסמתי, זה היה כבר לפני שנה, כשבא אליי הייעוץ המשפטי באותו חוק, כן, חוק אל ג'זירה, ואמרו לי, ניסו לסכל את זה, שאני אפילו אביא את זה לקריאה ראשונה. והם אמרו לי, עכשיו יש את העתירות הזו בעניין מצב חירום, והיה את החוק הראשוני, המקורי של קארי, שהוא היה הוראת שעה, והם אמרו, יש עתירות נגד הוראת השעה של קארי שעברה, ואנחנו מגינים עליה בבגץ, ובגץ גם יקבל, אבל בגלל שאתה מחוקק, אתה מחוקק את שלך, ולקריאה הראשונה, הם עלולים לפסול גם את החוק ההוא. זה שאורי, אני באמת פרוצצתי שם, ואז הם לקחו שני צעדים אחורה, אמרתי, אתם שומעים מה שאתם אומרים? בגלל תמסול את החוק הקיים, שגם הוא מסכים לו, וגם אתם מסכים לו, בגלל שאני מחוקק בכנסת, חוק יקרה ראשונה, חוק אחר, אין גבולות לטרלול.
2: טוב, אז תגיד לי, מה קורה עם הסיפור הזה? מתי אוכפים את ההדחה של היועמ"שית? למה היא עדיין נכנסת לישיבות קבינט? למה היא עדיין נכנסת לישיבות ממשלה? למה היא לא יושבת בכלא על עבירות הביטחון שהיא עברה בקשר עם פרשת שדה תימן?
5: אתה שואל, תראה, אני לא מנהל את ישיבת הממשלה. אין לי דרך להבין ולהצדיק אני באמת לא היועמ"שית הזאת היא ברור לכולם שהיא דמות פוליטית על מלא. על מלא, מי שמורחים את התמונה שלה על אוטובוסים שנוסעים וצורקים העם איתך, שזה קבוצה מאוד מסוימת בעם, אומרים לה את זה, ואז וחצי השני מתאב אותה, אז ברור שאנחנו מבינים שהיא פוליטית על מלא, אין שום דבר משפטי במה שהיא עושה, אין כלום. יש צד אחד שזה מה שהוא רוצה מבחינה פוליטית.
3: אבל איך זה עונה לנו למה היא עדיין בתפקיד?
5: זה לא עונה למה היא עדיין בתפקיד. תראה, אתה פה החלטה, אתה יודע, בסוף, אני מבחינתי הייתי גם חונה לה את ה... פשוט על הפרינציפ, אני לוקח את הרכב שלי ושם בחנייה שלה, כן, תופס את החנייה, אמר, אתה בתפקיד, את החנייה שלך פנויה, אני חונה, תעשו מה שאתם רוצים. באמת, כן, אני אומר את זה הכי פשוט, זאת אומרת, בסוף אתם מפתוח את השאר,
2: אני קצת... אני בהלם ממה שאתה אומר. זה מה שיש? זה מה שהליכוד יכול להציע? עם 30 כמה? 2 מנדטים שאתם קיבלתם? עם 64 מנדטים של הקואליציה? שחבר כנסת אומר לי, אני אכנה בחנייה של היועמ"שית? זה מביש, חבר הכנסת קלדר, די, אנחנו חייבים הבטחות חזקות יותר שגם יקיימו אחרי הבחירות הבאות. היא צריכה להיות בכלא. זאת ההבטחה שלכם.
5: זה הייתה חצי בדיחה, אם לא הבנת. זאת אומרת...
2: ברור שזה חצי בדיחה, אבל זו בדיחה עצובה. למה צריך להתבדח על דברים רציניים כאלה? זה הדמוקרטיה שלנו, זה החירות שלנו, שלחנו אתכם כדי לעשות את העבודה, ואתה מתלוצץ איתי אחר.
3: אני רק אומר שאני בעד להתבדח על כל דבר. עכשיו תענה.
5: אני אומר לך שוב פעם, אני יכול להיאבק על מה שבשליטתי. אני יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות. אני לא יכול לעשות מה ש... כמו שאתה בתוכנית הרדיו שלך, יכול לעשות בתוכנית שלך מה שאתה יכול, ולא לנהל את כל הערוץ. עכשיו אני מנהל ופועל בדרכים שלי. לממשלת ישראל ולעומדים בראשה יש הרבה מאוד סוגיות והרבה מאוד מאבקים. הם בוחרים את המלחמות שלהם ועושים את מה שהם מבינים. אני חושב, ואני לא מבין, אני באמת לא מבין, לא מבין בדיוק כמוך, מדוע היא נכנסת לישיבות ממשלה, מדוע היא לא עצורה, אני באמת לא מבין את העניין הזה, נכון, יש פה אירוע מול בגץ, צריך גם את הקרבות האלה מול בגץ לפעמים לנהל בחוכמה, אבל צריך לנהל אותם, ואנחנו מנהלים קרבות. עכשיו להגיד לך שאנחנו נכשלים, שהעניין הזה הוא לא ההצלחה הכי גדולה שלנו, ולא על זה נתפאר בבחירות הקרובות, נכון, יש דברים אחרים כן להתפאר בהם, וזה הישגים רבים מאוד שכן השגנו.
2: טוב, לסיום, אתה יודע, חגגנו למשך יממה שלמה, חבר הכנסת קלנר, את מינויו של יהודה אליהו למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, ולקח לגיל לימון יממה לקפוץ בראש ולהגיד שהמינוי...
3: אך לא קצת זמן. 24 שעות שלמות.
2: 24 שעות, אני אפילו לא תורך לקרוא ולנסות להבין מה פגם שהוא מצא במינוי של יהודה אליהו. מתי גיל לימון מודח?
3: או מתי אתה חונה לו בחנייה?
5: מה שחשוב, בחניה של כמה אני יכול, בכמה חניות אני כבר יכול לחנות, יש לי רק חברה.
2: כמה מכוניות יש לך, חבר הכנסת קלנר?
5: זהו, אבל אולי נצא לרחבים אחרים, אבל אני אגיד לך משהו, קודם כל, שלי יודע, אליהו הוא דרמטי, הוא קריטי. העניין העניין של רמי והבירוקרטיה הזאת, המטורפת הזאת, שאני מנהל שם הקרבות 3 שנים מול רמי בשאילתות, הצעות לסדר, ובקושי, והצלחנו, כן, יש לנו הצלחות, הבקענו שם כמה מהלכים, אבל באמת, כדי שהנגב והגליל לשמור אותם בידיים שלנו, שארגון הזה, רשות מקרקעי ישראל יהיו מחויבים לציונות, למפעל הציוני, ולא לתהליכים בירוקרטיים, לפעמים פוסט-ציונים, לפעמים סתם תהליכים מטומטמים, משפטיזציה מטומטמת, זה קריטי, זה דרמטי, ולכן המינוי של יהודה אליהו הוא קריטי, הוא לא פחות חשוב מהמינוי של דוד זיני לראש השבת, אנשים לא מבינים את ההשלכות, אדם שיודע לנהל ולהוביל את ההתיישבות, ועשה כמה דברים ביהודה ושומרון, אני מאוד מאוד מקווה, ובעזרת השם, נגיע גם לזה שהוא יוביל את זה בנגב ובגליל, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה מינוי מצוין, שאני צריך לברך את סמוטריץ', לברך את ראש הממשלה, את שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, באמת עשו פה מינוי מעולה, צריך להתאבד על המינוי הזה, זה מינוי כמו כן. דוד זיני.
2: טוב, אם ירצה השם, ואם יקרה, אם ירצה יצחק עמית, ובעזרת גיל לימון, אז המינוי הזה יכנס לתוקף, יהודה אליהו יעשה חסד, אבל...
5: אם יהיה נחושים לנצח, כמו שניצחנו כן. גם בדוד זיני.
3: חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה שהיית איתנו.
5: לילה טוב.
3: זיו, אתה יודע, קיבלנו היום איזו בשורה יחסית משמחת. בית משפט המחוזי קיבל את בקשת
2: רשמת התאגידים.
3: רשמת העמותות. והורה על פירוק עמותת המעשים ההומניטריים. שלבין טוב יותר במה מדובר, יש לנו את המומחה, קוראים לו גלעד אח, יושב ראש ארגון עד כאן. שלום גלעד, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
3: אז ספר לנו.
6: טוב, בשביל להבין את הסיפור של עמותת המעשים ההומניטריים, צריך להבין את הסיפור של מפלגת רע"מ ושל התנועה האסלאמית בישראל. וזה בעצם סיפור של השתלטות עוינת מבפנים על ממשלת ישראל. אני חושב שהשנה הרלוונטית לדבר הזה היא שנת 96, כשהפלג הדרומי מתפצל מהפלג הצפוני, ומקבל החלטה להיכנס לתוך מערכות השלטון בישראל. של התנועה האסלאמית, אני מתכוון, הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, והוא בעצם מתחיל להעמיד נבחרי ציבור שלו לכנסת, מתחיל לשלוח אנשים לתוך המערכות, ומקים רשת של עמותות, שבחשיפה הראשונה שלנו עליהם, עוד באוקטובר 21, מיד אחרי שבנט הקים ממשלה עם מנסור עבאס, הראינו איך אחת מרשת העמותות האלו, בעצם מעבירה כל שנה 50 מיליון שקל לחמאס בעזה. ממש ככה, וזה עוד לפני השביעי לאוקטובר, במשך שנים עושים כסף במסגדים בישראל, במזומן, ומעבירים אותו ליתומים ואלמנות, ילדים של שהידים ברצועת עזה. וזה בעצם, זו בעצם הייתה החשיפה שעשינו אותה ביחד עם פורום בוחרים בחיים, ארגון עד כאן אנחנו ואיילה חסון, ובעצם מי שזוכר את הקמפיין הגדול שעשינו על העברה של 53 מיליארד שקלים בעצם לחברה הערבית, אבל דרך העמותות של רע"מ.
3: שסיפרו לנו שזה הולך לתשתיות וכולי.
6: כן, הם גם הקימו יום אחרי ההחלטה הזאת, ממש הקימו חברות של תקשורת וכל מיני פעולות כאלה.
3: סיוע 48, אנחנו מדברים?
6: נכון, נכון, עמותת סיוע 48, והרשת של העמותות, למעשה התנועה האסלאמית הקימה רשת של עמותות, הפלג הדרומי, שמעבירים כסף לארגוני טרור, והיה סכנה אמיתית שהכסף הזה יגיע מכספי משלם המיסים הישראלי, ותודה לה, הצלחנו להפיל את הממשלה הזאת, והשרים שיקלי וסילמן נחשפו לדברים ועזבו, ומאז בעצם אנחנו, ביחד עם עוד גופים שעוסקים בזה, במאבק נגד הרשת הזאת של התנועה האסלאמית בישראל, ואני חושב שאנחנו בפער מאוד מאוד רציני של גופי השלטון בישראל, שרשמת העמותות מתעסקת בזה. כי מי שאמור להתעסק בסוגיה הזאת זה לא אחר משירות ביטחון כללי שכבר עשה טעות ולא פיקח על העברת התקציבים לחמאס מהתנועה האסלאמית הפלג הדרומי, שרע"מ זה רק הזרוע הפוליטית שלה, אבל יש לה כל
3: רגע,
6: כך הרבה זרועות.
3: רגע, תן לי שנייה להבין, ואתה התחלת בזה שהם התפצלו מהפלג הצפוני. הפלג הצפוני הוצא מהחוק והפלג הדרומי נכון. נכנס לממשלה, זה כאילו היה חלוקת תפקידים שם?
6: בדיוק, בעצם המחלוקת בין הפלג גיוני? הדרומי לפלג... תראה, מי שהקים את התנועה האסלאמית בישראל בשנת 76, במקביל דרך אגב לתהליך שקרה באירופה, זה אדם בשם נימר דרוויש, מחבל, מורשע, ערבי, ישראלי, שיצא מהכלא והקים את התנועה האסלאמית, שהיא למעשה תנועת בת של האחים המוסלמים, תנועה שהוקמה במצרים בשנות ה-20, 1920. עכשיו, הפיצול בין הפלג הדרומי לפלג הצפוני שקרה בשנת 96 הוא בעצם על המחלוקת האם, איך אנחנו משתלטים על מדינת ישראל? האם אנחנו נכנסים, מכניסים נבחרי ציבור לתוך הממשלה, מעבירים תקציבים, מקימים עמותות ופועלים בתוך האקלים של הממשל הישראלי, שהוא ממשל כופר, או שאנחנו נלחמים בהם וקוראים לרצח יהודים, כמו שעשה ראאד סלאח ונעצר על זה ראש הפלג הצפוני, ונכנס לכלא על הסתה, ונלחמים בכל הכלים. וזו המחלוקת, ובעצם הפלג הדרומי הסתבר כנחש הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר מסוכן, וכל העמותות שלו, ואני מגיע למסקנה, זה שרשמת העמותות צריכה להתעסק בזה, אני חושב שזו תעודת עניות לממשלת ישראל, שלא נתנה כבר הנחיה לשירות ביטחון כללי, להבין שהאחים המוסלמים, חמאס, התנועה האסלאמית, כל הדברים האלה
2: חד הם... על שני פלגיהם, כלומר המיתוס הזה או האשליה הזאת, כאילו הפלג הדרומי זה חבר'ה חמודים ונחמדים, זה שקר שאתה יודע, כשאתה איש שמאל ואתה רוצה להאמין שכל הערבים עמוק בלב רוצים לאהוב אותך, אז אתה יכול ליפול בשקר הזה.
3: רגע, אתה בעצם קורא פה שצריך להוציא את מפלגת רע"מ מחוץ לחוק?
2: התפיסה שלי היא שכל מי שקורא לעצמו פלסטיני ולא מעניין אותי אם הוא רע"מ הדתי או בל"ד החילוני,
3: לא, קורא לעצמם אסלאמי.
2: כל מי שרוצה, לא, בסדר, אין לי בעיה עם אסלאם. כל מי שקורא לעצמו פלסטיני, התנועה הלאומנית הפלסטינית היא זרוע חוטר של התנועה הנאצית. זאת עובדה היסטורית שאין אלה עוררים, ולכן פלסטיניות צריכה לצאת מחוץ לחוק אפריורית. אגב, למעשה היא כבר מחוץ לחוק, לפי סעיף 7ב לחוק יסוד הכנסת, שאומר שכל מי ששולל את יהודיותה של מדינת ישראל לא יכול להתמודד לבחירות. כל מי שקורא לעצמו פלסטיני שולל את יהודיותה של מדינת ישראל. אז אפילו לא צריך לתקן את החוק, רק צריך לאכוף אותו.
6: זיו, אני אתקן אותך. אני במקרה עשיתי תואר שני באסלאם, ואני יש הבדל בין לאומיות פלסטינית לבין האסלאם הגלובלי. מה שאנחנו רואים ולא מבינים מה קורה היום באירופה, זה התנועה האסלאמית הפלג הדרומי. זה אותו שיטה, אותו מודל עבודה, למעשה זה נקרא ברעיון של האחים המוסלמים, זה נקרא תקיה. מה זה תקיה? זה תחבולה, התעיה, הסתרה. אותו רעיון זה מילה בערבית, שאומרת תעמיד פנים החוצה, כאילו אתה שותף, ושהוא אומר, אני בעד מדינה יהודית, זה חלק מהתקיה, זה שיטה שקורית באירופה, בכל המדינות, בבלגיה.
2: המוצר הבס אמר, אני בעד מדינה יהודית, המילים האלה יצאו לו מהפה.
6: לא, לא, לא, הייתה לו איזושהי אמירה כזאת, כן, שהוא מכיר במדינה יהודית, בצורך במדינה יהודית.
2: מכיר במדינה יהודית, בסדר, מכיר במדינה, בעד מדינה יהודית, הוא מכיר במדינה יהודית, זה חתיכת, זה לא ניואנס.
6: לא זוכר בדיוק את הציטוט, אבל בעצם זה אותו מודל עבודה של להגיד, אנחנו מציגים פנים כלפי חוץ, כאילו אנחנו בעד השלטון המקומי, ולמעשה אנחנו באים להשתלט מבפנים, להכיל את חוקי השריעה, זה קורה באזורים באירופה, ובסוף להפוך את זה מדיר אל חרב, מחלק המלחמה, לדיר אל אסלאם, מי שמכיר טיפת העסק. וזה בדיוק מה שהתנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, שהוא הרבה יותר מסוכן מהפלג הצפוני, זה מה שהיא עושה עם רשת העמותות. עמותת אלקסה, שהיא עמותה של הפלג הדרומי, במשך שנים, מ-96, מביאה מאות אנשים כל יום שישי להתעמת עם שוטרים. עמותת סיוע 48 מעבירה תקציבים לחמאס במשך שנים. עמותת המעשים ההומניטריים, שהיום בית המשפט הורה על פירוקה, מעבירה כספים למדינות אויב, ומתנהלת במזומן, שנה אחת יש לה 300 אלף שנרשמים בתרומות, שנה אחת יש לה 3 מיליון, רוב התרומות לא נרשמות, הכל סלט מאידיאולוגיה. הם לא מיישמים את החוק
3: בעיני.
6: הישראלי.
3: זה מדהים בעיני, כשרם נכנסה לקואליציה, כולם סיפרו שסוף סוף יש יד מושטת וכל המסביב הזה, ואז אתה שומע, אתה מאחורי הקלעים ואתה מזדעזע. כן. במובן מסוים הם יותר גרועים משם מפלוגות ערביות.
2: אני אומר, הם גרועים... זה... לא, לא, הם, זה כמו ההבדל בין...
3: כוסברה לא, לפטרוזיליה?
2: לא, לא, זה כמו ההבדל, אולי מעולם החרדי, נשווה את זה להבדל בין סאטמר ונטורי קארטה מצד אחד, לבין גור באיזשהו מקום.
3: להבדיל,
2: כאשר ההבדל המהותי זה שאין טרור, הוא לא יוצא אל אלה ולא יוצא אל אלה בעולם החרדי.
6: אין טרור ולא רוצים להכיל את חוקי השריעה על מדינת ישראל.
2: זה, אני לא בטוח שזה נכון לגבי נטורי קארטה.
3: הם לא יודעים איך מהייתים את המילים שריעה, הכל טוב. רגע, אבל תסביר לי, יש לזה אשר, יש לך
6: מה... התנועה האסלאמית, מה היעד שלהם? זה להפוך את מדינת ישראל למדינה איסלאמית.
2: ברור שהם יספרו, הם רוצים להסלם את העולם, זה היעד של האחים המוסלמים, זה מה שזה.
3: רגע, יש לזה השלכה מעשית מבחינת רם עכשיו?
6: אני חושב שהגיע הזמן שיחקרו את מנסור עבאס. האם הוא ידע על העברות של סיוע 48 במשך שנים, גם אחרי התחקיר שלנו, 50 מיליון שקל כל שנה לחמאס בעזה, לפני השביעי לאוקטובר, מה הם עשו עם הכסף הזה? אומרת רשמת העמותות, גם אחרי הפרסום הטלוויזיוני וקריאות לחקירות, הם העבירו את זה למלא חשבונות בנק, הם קוראים לזה יתומים ואלמנות של שהידים. אנחנו יודעים שעומד רזי חמד, מספר 5 מהזרוע הצבאית של החמאס, ואומר תודה לעמותה סיוע 48 שכל שנה מעבירים לנו מיליוני שקלים. איפה שבק? איפה שירות ביטחון כללי באירוע הזה?
2: הם לא רוצים להפריע לתרומה ליתומים ולאלמנות, הם אנשים חומלים ועם לב רחב כזה.
6: אנחנו היינו שמחים שכל העולם הוא היה אוטופיה, אבל לצערנו יש לנו הרבה אויבים גם מבית, וצריך להילחם בהם, אין ברירה, ועל זה אמון שירות הביטחון הכללי, והגיע הזמן קדימה להתעורר.
2: טוב, גלעד שיש
3: ארגון עד כאן, כן, זה חשוב. תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
6: תודה חברים, לילה טוב.
2: לפני שנגיד שלום לחנן אמיר, רק נעדכן לגבי האירוע במצד,
3: טעות בזיהוי,
2: טעות בזיהוי, ברוך השם. כן, חנן אמיר, שלום, אתה מומחה מספר אחד לתקשורת ישראלית, בין השאר
3: מחבר, פרספקטיבה לשעבר,
2: פרספקטיבה, סדנה להנדסת התודעה, מלחמת ששת השקרים, שלום, לילה טוב, וולקאם, ברוך הבא לשידורנו.
7: שלום, לילה טוב.
2: אז שני אירועים מסעירים את התאגיד הלילה הזה. אחד, החליטו לפתוח בהליך משמעתי נגד קלמן ליבסקינד מכל האנשים. איך הגענו למקום הזה שקלמן ליבסקינד מתמודד עם, עם סנקציות משמעתיות בתאגיד?
7: זה
2: אירוע
7: שהתחיל בבוקר ב-6 בפתיח לשמצה של ריי גולן.
2: רגע, אתה צריך לשפר טיפה קליטה, חנן.
3: שומעים אותך ממש חלש.
2: בזמן שאתה משפר, אז אני אחזור על מה שאמרת. הפתיח הידוע לשמצה של אריה גולן בכל יום ב-6 בבוקר, פותח ג'ורה על סמוטריץ', כן? אתה איתנו? בוא ננסה לראות אם שומעים אותך טוב יותר.
7: כן, שומעים אותי?
2: כן, שומעים יותר טוב, כן.
7: אז זה דבר שאנחנו כבר מכירים לא מפעם ולא מפעם. יושב לו יהודי בן 78 בשם אריה גולן כבר 60 שנה על המיקרופון הציבורי. וההתבטאויות שלו הולכות והופכות ליותר ויותר שונאות ומכתבות. והכל ממיקרופון שאנחנו מממנים לו, מתדר ציבורי, מתוך ארגון שאמור להיות ציבורי וממלכתי. וכמובן מהכסף של כולנו. הבוקר הוא עוד פעם העלה את דבר הבלע הזה. כאילו למתנחלים לא אכפת, למתנחלים לא אכפת שקיבוצניקים נהרגים, או לבצל, או לנציג המתנחלים, כלומר לסמוטריץ' לא אכפת שקיבוצניקים נהרגים, ובגלל זה אמר מה שאמר. אז זה באמת היה לא גשר אחד רחוק מדי. בפעם המאה זה היה גשר אחד רחוק מדי, והתעוררה ביקורת ציבורית, וקלמן ליבסקינד כתב שעוד פעם אזרחי ישראל שאלו, קמו בבוקר ושאלו את עצמם למה הם צריכים לממן תעמולה מכסף ציבורי. ופה זה היה רגע מבחן לרוחב הכתפיים של התאגיד. מכיוון שאם יש לכם כתפיים רחבות, אז אתם סופגים את זה. זאת ביקורת שמה לעשות, אם אתה גולן יוכפה, אז מנפלת תאגיד, אתה יכול לחשוב שהיא לא נכונה, אבל זכות להישמע יש לה. אבל הכתפיים שלהם לא רחבות, אלא צרות, והם נלחצו מזה, מכיוון ש... כן, אני
3: רואה...
7: בקיצור, הם קראו לו לבירור. אני בכלל חושב שאם באמת הוא יקבל איזושהי סנקציה, או אפילו רק נזיפה, זאת תהיה מדליה על החזה שלו. ולא רק שזאת תהיה מדליה על החזה שלו, אם הם ימצאו את עצמם במצב שמה שקורה בעקבות ההתבטאות של אריה גולן, זה שקלמן ליבסקין ניזף, זאת גם תהיה מדליית קלון בשבילם. ולכן, מכל הסיבות האלה, אני לא מאמין ש...
2: הם נורא מתרגשים מהקלון שלך. אני רק רוצה לשם ההשוואה להסביר באיזה עולם אנחנו חיים. בתור היועץ המשפטי של רדיו גולי ישראל, ליוויתי מספר הליכים של סנקציות שהרשות השנייה הטילה עלינו בשנים האחרונות. כשאבי רצון, עמיתנו, קינה את גלי בערב מיירה שחורדינית, זה עלה לגלי ישראל אלפי שקלים. על דברים הרבה הרבה פחות חמורים ממה שאריה גולן אמר הבוקר, רדיו גלי ישראל שילמה כנסות. מה שקורה כרגע זה שאף אחד בתאגיד לא חושב אפילו לרגע לנזוף באריה גולן על הזוהמה שיצאה לו מהפה, קלמן ליבסקין העביר ביקורת, העביר ביקורת בחשבון איקס הפרטי שלו ומתמודד עם בירור, בזמן שבשידור המסחרי אנחנו על כל אמירה שסוטה מהקו ישר חוטפים כנס. זאת המציאות הרוליאן שבה אנחנו חיים, זה פשוט לא יאמן.
7: ואתה צודק 100%, ואני מזכיר את הסיפור של אירית לינור, שבגלל שהיא עזה לקרוא לנשיא המדינה חצוף בגלי צהל, עוד רדיו ציבורי, היא הושעתה. דבר מינורי לאין שיעור, היא אמרה, ממה שאמר היום אריה גולן, והיא הושעתה על המקום, מגלי צהל. אבל התגובה הזאת, הפסיב-אגרסיב הזה, הוא מעיד על לחץ ועל מצוקה שנובעים מזה שכללים של עשרות שנים אחורה, למעשה מאז ימי המדינה, משתנים להם מול העיניים. הקייטנה הזאת היא כבר לא רק של אבא שלהם, כי הלחץ הציבורי שמופעל אליהם נעשה אפקטיבי, ואפילו מתוכם, כמו במקרה של קלמן, אז הם מגיבים בצורה כל כך פראית ומזיקה להם בעצמם. זה לא משנה את הנקודה הסופית, והיא שכל האנומליה הזאת שמכסף ציבורי עושים פוליטיקה, עושים תעמולה, מפיצים שנאה וכיתוב ורווחים, שלא לדבר על דברי בלע שקריים ומכוערים כמו מה שאמר הבוקר אריה גולן, זה פשוט לא יכול לעבוד.
3: חנן, יצא לך לראות את הציוץ של אבישי גרינצייג על הציוץ של קלמן?
7: כן.
3: לפני כשנתיים התחלתי, אני אקריא את זה שנייה, כי אני חושב שזה חשוב. לפני כשנתיים התחלתי להגיש ברשת בית הגשות מזדמנות עם כיוון להפוך את זה לקבוע. באחת הפעמים החלפתי את אסף ליברמן ושידרתי יחד עם קלמן. קשה לתאר את התחושה המוזרה שהייתה במערכת באותו יום. אחד המנהלים אמר לי אחר כך בפני כולם, בצורה הכי בוטה שיש, זה לא קצת מוגזם שני ימנים יחד?
2: אני אגיד, אחת ההבחנות שהיו לי, אני התגייסתי לגלי צהל ב-2002, ואורי אורבך קיבל אותי. אורי אורבך, אחד ההישגים הכי גדולים שהוא היה הכי גאה בהם, זה התוכנית המילה האחרונה בגלי צהל. ואמרתי לו, כמה שנים אחרי שזרקו אותי מגלי צהל, אמרתי לו שבסוף גלי צהל הייתה יריית הפתיחה לתופעה מאוד מעניינת שקיימת בשידור הציבורי בישראל עד היום. אין בכל השידור הציבורי ימני אחד בלי בייביסיטר. אחד. אין דבר כזה, וזה מאוד התבטא.
7: יש עכשיו את אילה חסון.
2: כן, אני...
7: כמה הם נקלים באילה חסון.
2: אני מאוד מעריך אותה, שמאלנית היא בוודאי לא, אבל אני לא הייתי מגדיר אותה כימנית מכל מיני סיבות, וזה אגב כמובן לא גנאי, כן? גם איש שמאל זה לא כינוי גנאי בעיניי. תשמע, עוד אירוע בתאגיד, כן, סולימן מסווד ומיכאל שמש.
3: על הראש של נריה קראוס, יש שם כמה בלגן, ומתברר שמי שהוציא בכלל את ההודעת דוברות זה זמיר דחבש, הדובר של אסף רפפורט. מה קורה?
2: בוא ניגש רק לדבר עצמו. מיכאל שמש וסולימן מסווד לא היפורנות הכי מחודדים בחפיסה של התאגיד, נכון?
7: לא.
2: הם לא קיבלו את הג'וב הזה בגלל מקצועיות יתר.
7: תראה, הם מנסים, אני באמת לא מבין את ההתנהלות הזאת, כי היא שלומיאלית. קודם כל הם מעליבים את העיתונאים של עצמם. מה פתאום, אם אתם שמים את סולימן מסווד מעל הראש של נריה קראוס, השליחה לארצות הברית, הרי הוא מיועד להיות השליח לארצות הברית, אז מה, זה בעצם בעת אמון בעבודה שלה. אבל דווקא האחרים כן יש להם אמון בעבודה שלה. ואותו דבר לליאור קיינן שהכתבת הפוליטית, מה פתאום אתם מביאים עליה את מיכאל שמש, זה בעצם אומר שאתם לא מרוצים מהזה. אבל הכל כל כך, כל כך שלומיאלי, באיזה מין ניסיון כזה להראות, הנה אנחנו מכניסים דם חדש וצעיר וזה, ואנרגיה, ואולי נצליח להיחלץ מהבור תחתיות הקבוע שערוץ 13 תבועה בתוכו כבר שנים עם רייטינג זניח. אבל אני לא קונה את זה. א', כי כמו שאתה אמרת, הם לא בוחרים בעפרונות הכי מקודדים בקלמר. וב', מכיוון שזה מזכיר לי את הקיץ רכישות של ארקדי גיא דמק עבור ביתר ירושלים. פתאום נכנס כסף גדול. הרי למה הם עושים את זה? מכיוון שהם מציעים להם הצעות שאי אפשר לסרב להן, של פי שתיים שכר.
2: וצריך לומר, השכר בתאגיד הוא לא מאוד נמוך to begin with.
7: נכון מאוד, זיו. זה עשרות אלפי שקלים, אני ראיתי את טבלת מקבלי השכר, אני, זה, זה, זה שכר של יותר משל שרים, של השאלה...
3: כן, אבל צריך להגיד שביחס לרשות השידור בעבר, זה מאוזן קצת יותר.
2: לא, זה לא.
3: לא?
2: לא, מעסיקים אותם בשכירים, בחלקיות משרה, ואז מוסיפים להם עוד כסף כפרילנסרים, בנוסף על הכסף של השכירים. התגברו על הקומבינה בחוק שאוסרת עליהם לתת שכר גבוה. זה מה שחשפתי באתר מידע ב-2018.
7: אנשים שם מקבלים שכר מאוד גבוה. כאילו מה שהם מחשיבים את השדירת הטלנטים האינסופית שלהם שאין בהם, שאני, סליחה, כישרון אני לא רואה שם. אבל תשימו לב, התאגיד הפך להיות בית ספר לעיתונאים, בפס ייצור לעיתונאים שמאלנים, שאותם הוא מחלק, שאותם הוא מפזר אחר כך. התאגיד, מהכסף של כולנו. אבל אני לא חושב שבסופו של דבר אנחנו מדברים עם אנשים שהם מתלהבים, הם מוכנים לשים הרבה כסף, אבל הדבר הזה, אני לא יודע, אולי דעתכם אחרת, אני לא חושב שכל ההצרכות האלו וההצנחות האלו ישנו את הרגלי הצפייה, כלומר ריטינג, לא יגדל, כלומר חדשות 13 יישאר ארגון יחסית זניח, וכעבור שנה, כעבור שנה וחצי, האנשים ששמים את כל הכסף, את כל המשכורות השמנות האלה, יגידו, רגע, אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף כל חודש, כסף פרטי, כסף שהוא שלנו, ובעצם אנחנו לא רואים שום תנועה, ואז הכל ילך באיזה מין רוורס לא נעים כזה. זאת הערכה שלי. אנחנו עכשיו בשלב הנוצץ של החגיגות, אבל יבוא ההנגובר.
2: לא יודע מה נוצץ ואיזה חגיגות יש. אני אגיד שני דברים. א', אני עשיתי מחקר לפני כמה שנים, כשהייתי באגודה לזכות הציבור לדעת, וחיפשתי לאורך 100 השנים האחרונות סקנדל אחד שבו מעורב תאגיד שידור ציבורי כלשהו בעולם הדמוקרטי, שהתבטא בכך שהשידור הציבורי עשה משהו ימני מדי. לא קיים. אפילו אחד.
7: כן.
2: לא באוסטרליה ולא בבריטניה ולא בגרמניה ולא בצרפת. בדקתי את כל התאגידים האלה, כמובן שגם בדקתי את רשות השידור. אף פעם לא האשימו תאגיד שידור ציבורי בכך שהוא ימני מדי. לא קרה מעולם. אין תאגיד שידור ציבורי אחד בעולם הדמוקרטי שלא אשם מתישהו בכך שהוא שמאלני מדי. זה אחד. ושתיים, שידור ציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי. אין לו הצדקה. גם אם הוא היה משדר תכנים כלבבי, תקשורת צריכה להיעשות בכסף פרטי, בכסף מסחרי שמבטא את אמון הציבור בתכנים שיש בו. ושידור ציבורי, לא רק שיש... מה אתה אומר?
7: לא, אני מסכים איתך, וזה אולי נקודת האור היחידה, שסולימן מסווד ומיכאל שמש ימשיכו להפיץ את הוולים שלהם ואת העיתונות הנמוכת הרמה שלהם, אבל לפחות יעשו את זה מכסף פרטי.
2: כן, נכון. ושוב, מי שלא רוצה את זה, פשוט לא יממן את זה. וראינו אגב מיזמים פילנטרופיים במרכאות, כמו דמוקרטיבי והטלוויזיה החברתית של כל מיני אנשי שמאל קיצוני שהקימו עמותות, וזה פשוט קרס כי זה לא עובד, וערוץ 13 הולך לשם. טוב, חנן עמיהור, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
3: תודה.
7: לילה טוב.
3: לילה טוב.
2: ואנחנו עוברים ליום הרביעי היום.
3: פינת הכלכלה, תן לנו פתיח ליום.
8: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
2: ארז צדוק, אביב בית השקעות, לילה טוב.
9: אהלן, לילה טוב.
3: לילה טוב, ארז.
2: טוב, אתה שלחת לי הודעה מוקדם יותר היום, עם מונחים שצריך להתעכב להסביר אותם, פשוט אתן לך את המיקרופון. ריווח מדרגות המס. מה זה שלוש המילים הללו? למה זה חשוב? למה אנחנו מדברים על זה?
3: תנסה שגם אני
9: אבין, ארז. כן, זה חשוב, אנחנו מדברים על זה, כי בעצם האוצר... מאפשר לבעלי משכורות מ-16,000 שקלים, או 16,150 ליתר דיוק, ועד 25,000 שקלים, מורידים להם קצת את שיעור המס, ובעצם הם יקבלו עוד מאות שקלים בחודש, החל מכמעט 100 שקלים לבעלי משכורות של עד 17,000 שקל, שזה 1,200 שקל בשנה, ועד 420 שקל בחודש משכורת של 25,000 שקלים, שזה כבר סכום מאוד יפה, אלפי שקלים בשנה. וזה מעניין, זה מעניין כי בדרך כלל, אתם יודעים, נותנים את ההטבות האלה לשכבות היותר חלשות, לא למי שמרוויח בין 16,000 ל-25,000 שקלים. ופה באים ונותנים את זה לאותה, נקרא לה שכבת ביניים, מה שנקרא, זה לא בדיוק מעמד הביניים, זה אולי קצת מעל, אבל אותם אלה שתמיד מדברים עליהם שהם סוחבים את האלונקה והם תורמים הכי הרבה והם משלמים מס הכי הרבה ובאים ומטיבים דווקא עם המגזר הזה, זה אולי הרפורמה היחידה שנשארה מחוק ההסדרים, מכל הרפורמות שהאוצר, ששר האוצר ניסה להעביר.
2: אולי זה קשור לכך שחלק ניכר מעובדי המדינה שאמונים על השאלה איזה רפורמה תישאר וזה לא, נמצאים באותו סגמנט שמקבל את ההטבה הזו. עובדי מדינה בדרג בינוני בכיר נמצאים שם.
9: הם נמצאים שם, ונמצאים אבל גם הרבה עובדים מהמגזר הפרטי, מתחום ההייטק, אבל גם מתחומים אחרים. אבל כן, יותר הבכירים שבהם. אבל, אבל שוב, תראו, זה, בואו נגיד ככה, קודם כל, כל מי שמדבר על, אתם יודעים, שנת בחירות וזה, אז את הכסף שמשקיעים פה, היה אפשר להשקיע על מגוון, על מספר יותר רחב של עובדים בעשירונים נמוכים יותר, שאולי מצביעים יותר גם לימין. זאת אומרת, בואו, שנת בחירות זה לא, יש פה החלטה להטיב גם עם המעמד הזה. אני אומר תמיד, זו, אפשר לעשות יותר, אבל צעד חשוב של הורדת מיסים,
2: לקבוצה מסוימת שנעשית בנטל. צעד חיובי, אפשר לפרגן עליו.
9: כן. בדיוק,
2: טוב, הרשות החברות מכריזה לבנקים כקבוצת ריכוז, מטילה למגבלות, בנק ישראל, צריך לומר, המפקח על הבנקים, מתנגד, זה נורא נורא מעניין, אני רגיל, אני לא מכיר את החוקים הספציפיים, אבל אני רגיל שכשיש הצלבה בין רגולטורים, אז לרגולטור היעודי יש מונופול, לדוגמה, אם יש מפקח על הבנקים, אז לרשות התחרות לא אמורה להיות דריסת רגל בשוק הבנקאות, ככה זה בתחומים אחרים, וכאן זה חריג, נתנו להם להתערב בתחום הבנקים, זה חתיכת טרור.
9: בנק ישראל, נכון, כמו שאמרת, מתנגד, אבל הממונה על התחרות הכריזה, בוא נראה אם זה יגיע לבית המשפט העליון, מה הוא יגיד, זה יכול להגיע אגב, אבל אני חושב שתראו, הפתרון הכי טוב זה תחרות, אבל בהיעדר תחרות, משהו כן צריך לעשות פה.

0: הגדולים, נרכשו, נעלמו, יש כמובן את, את הבנק החדש, 1-0, אבל אנחנו באמת עברנו משוק שהיו בו 25 בנקים, 26-27 בנקים, לשוק כל כך ריכוזי ששני הבנקים הגדולים פועלים ולאומי, הם מקיפים בערך חצי מהשוק, חצי משוק הבנקאות בארץ.
1: האם אתה מסכים איתי שהסיבה לריכוזיות בשוק הבנקים זה לא הבנקים, כי אם בנק ישראל שפועל במודע כדי להגן על הבנקים מפני נזקי התחרות, ומנהל בפיקוח יתר במיקרו ניהול כל היבט בפעילות של הבנקים, ולכן אין באמת הבדל בין הבנקים בישראל, כל מה שהם עושים זה רק מה שבנק ישראל מתיר להם.
0: אני אגיד את זה ככה, אני לא מבין מה יש לבנק ישראל נגד מדינת ישראל ונגד עם ישראל. באמת, אני כבר לא מבין. אתם יודעים, הדולר 2.9, כולם צועקים, תוריד את הריבית, האינפלציה 2%, תוריד את הריבית, לא מוריד. המפקחת על התחרות, הממונה על התחרות באה ומנסה ליצור איזשהו אלמנט של תחרותיות, ובאמת, דברים לא מסובכים ולא שליליים שהיא באה ומציעה, הוא ישר מתנער, לא הוצגה תשתית משכנעת, שערות, אין ניבו תועלת, וגם אומרים, בנק ישראל, לא נתנו הסכמה למהלך, יש פה, והיו דיונים בין רשות התחרות לבנק ישראל, היו דיונים בנושא הזה, שיתפו את בנק ישראל, אבל יש פה התעלמות, מהכלכלה, התעלמות מהאנשים.
1: אז אני אציל לך תזה שלי. זה די ברור לי. תשמע, לפני כמה זמן היו לנו שרי חקלאות שצידדו באופן מלא בגילדה החקלאית, ואנחנו מכירים שרי חינוך שמתיישרים באופן מלא עם המורים, ואנחנו כמובן גם מכירים שרי בריאות שמבחינתם האינטרס של הרופאים נמצא מעל הכל. בנק ישראל עובד אצל הבנקים. הוא לא רואה את עצמו כמחויב לציבור הישראלי, הוא רואה את עצמו כמחויב לגילדה, שעליה הוא אמור לפקח, בגלל שאנשים שעובדים בבנק ישראל, אחרי שהם יפרשו משירות המדינה בגיל 45, מחפשים ג'וב שמן בבנקים. זה כל כך פשוט, למה צריך להתפלא בכלל?
0: אבל תראה, דיברת על המורים, דיברת על הרופאים, ועל מי עוד דיברת?
1: על החקלאים.
0: ועל החקלאים. אוקיי, שלוש קבוצות שאני יכול להבין למה צריך להגן עליהן, להילחם על התנאים שלהן, קבוצות באמת שדורשות הגנה, ובצדק אולי. אבל הבנקים, אין דבר יותר יציב במדינת ישראל מבנקים, אולי הבנקים יותר יציבים מהמדינה עצמה. אין דבר יותר יציב מהבנקים. על מה אנחנו מדברים? לשמור על יציבות הבנקים, ריבונו של עולם. מה לא יציב שם?
1: היציבות היא רק תירוץ. אגב, זה אותו דבר גם כמו החקלאות. אומרים לנו, אם אנחנו לא נשמור על החקלאים, אז לא יהיה לנו עגבניות בזמן שתהיה מלחמה, כי החקלאים לא יבואו לעבודה. זה גם לא נכון. אותו דבר גם, זאת אומרת, זה אותו סוג של תירוצים. תשמרו על הגילדה, כי אז היא לא תעשה את העבודה שלהם, לא תשמרו עליה. התחרות תפגע בגילדה, כאשר גם המדע וגם ההיסטוריה מלמדים את ההפך המוחלט. טוב,
2: רגע, ארז, שאלה ממש קצרה לסיום. תגיד לי, הדולר יורד ויורד, איך זה משפיע עליי כאזרח ישראלי פשוט? בלי השקעות, בלי כלום. זה טוב לי, זה רע לי, מה הסיפור? בכמה מילים?
0: בכמה מילים זה אמור להוריד את המחירים, את מחירי המוצרים המיובאים, גם כמובן את מחירי המוצרים המיוצרים, כי אם אלה יורדים, אז גם אלה יורדים. זה לא בפועל, זה עובד בצורה מאוד מאוד מאוד חלקית, אבל עדיין זה משפיע, זה משפיע על האינפלציה לשלילה, ולכן זה צריך להשפיע על הריבית שאמורה לרדת עם הדולר כל כך חלש. זה כמובן טוב לך אם אתה רוצה לקנות כרטיסים, לטוס לחול וכל מיני דברים כאלה עליך כאזרח. אבל שוב, גם פה תראו, הדולר יורד והשקל מתחזק בגלל שני דברים, כלכלת ישראל שהיא חזקה, ודיברנו על זה, מחירות הטכנולוגיה והביטחון והגז וכל הדברים האלה, גם בגלל המוסדים שמאזנים את ההשקעות שלהם בחול, כל פעם שההשקעות בחול עולות, הם מוכרים דולרים כדי לשמור על חשיפה דולרית, זה חלק מהעניין. החלק השני, כמו שאמרנו, זה עוצמתה של כלכלת ישראל. דבר אחד הגיוני אפשר לעשות גם כדי לשנות קצת את המצב הזה, כי זה מזיק ליצואנים, זה מזיק להייטק, זה כן מביא לכך שחברות מסוימות שוקלות איזה חלקים מהפעילות להעביר לחול כדי להתמודד טוב.

0: ביותר. גם פה, להוריד את הריבית, זה הדבר המתבקש מכל הבחינות וגם מהבחינה הזאת. איכשהו זה לא קורה, לא יודע למה.
1: ארז צדוק, אביב את השקעות, אני כן.
2: מנת הכלכלה, תודה.
0: אנחנו כן יודעים למה, אני אומר את זה, אבל אנחנו כן יודעים למה, כן. תודה.
1: תודה רבה לשיחה, לילה טוב.
2: זיו, בחרת לנו שיר?
1: כן, בחרתי שיר, זה שיר שכבר הופיע כאן בעבר, ואני בוחר לחזור עליו, בגלל שאנחנו צריכים לזכור שהמשימה שלנו יכולת לזכור עליו, מעבר לעובדה שזה אחלה שיר שבעולם, מתור הזהב של המוזיקה החסידית של שנות ה-90, זה גם...
2: שבת זכור, שמענו את זה.
1: נכון, שמענו את זה, וזה גם... לאור ההסכם
2: הנרקם... יום אחד אנחנו נפתח את זה, נעשה פודקאסט של שעה, את הפטי של זיו עם שירים חסידים.
1: שירים חסידים משנות ה-90, אז
2: כן.
1: אז קדימה, ליאור תן בראש, מאסטרו.
2: אז רגע, זה שירו של מילר?

אנחנו נגיד על השניצחון. על השניצחון, עמלק, מחר 9:00 בערב, 9:00 בלילה, יום חמישי. לילה טוב.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר איזו מצווה האדם עושה אותה, וזה כמו מניה. זאת אומרת, שכל יום עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, זה הולך ורק מתווסף מרגע לרגע. ואיזה דבר חז ושלום, אותו האיש או אותה אישה עושים, וחז ושלום, חז וחלילה, הדבר הזה זה מניה שהולכת וגורעת, הולכת ונופלת, והשם מרחם יכול לקחת את האדם לאיפה לא. אבל בואו נתחיל דווקא בקטע החיובי. הרי אנחנו יודעים שיש מצוות שאדם עושה אותם, זה מצווה אחת, אבל זה כמו אלף מצוות, זה יותר מאלף מצוות. ומהו הדבר? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. מה זאת אומרת מצוות זיכוי הרבים? שעל ידי שאותו האיש או אותה אישה גורמים ליהודי לזכות את הרבים, גורמים ליהודי לעשות מצווה כמו תניח תפילין, כגון שאת אומרת החברה שלך בואי יותר שתדלי בכיבוד הורים, כגון שאותו היהודי בא ואומר לחבר שלו בואי יותר נתחזק בשמירת שבת, אותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, בואי ביחד נתחזק בצניעות. והיא מסבירה לה שאומר רבי שמעון ברוך הוא שהשכפ"ץ שההגנה לחיילי ישראל, השמירה האמיתית לעם ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, זוהי מצווה שהדבר הזה נקרא, שימו לב, המצווה הכי חשובה, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה, שאת גורמת לבת של מלך לעשות מצווה, או זה דבר בצדקתו אומרת לאן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה דבר שנקרא מזכה את הרבים. והקדוש ברוך הוא גם מבטיח שעל ידי שיהודי מזכה את הרבים, שעל ידי שאותה הבחורה מזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא אומר, את דואגת לבנים שלי שיתקרבו אליי, אתה דואג לבן שלי שיותר יתקרב אליי בתפילין, בכיבוד הורים, בשמירת שבת, בלברך על מה שהוא אוכל ושותה. אני גם אדאג לך, מה אתה צריך? מה אתה צריך, אהוב שלי? מה בלבך ויש לך? ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח שהאדם עושה דבר לכבוד השם. תראו כמה שאדם משתדל לעשות דברים לכבוד השם, אדם עושה דבר שהוא מכוון שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, כמה הרווח הוא כל כך עצום, כל כך גדול, כל כך עוצמתי, שזה לאדם עצמו. מספרים איזה אדם אחד שהוא עשיר גדול, עשיר מופלג, והיה לו אישה טובה, אשת חיימים צם, והיה לאותם בני הזוג שני בנים, ואותם שני בנים, אותם הילדים, היו כל עולמם. אבל בהמשך השנים אבא גם באור השם חיתן את הילדים, ואשתו כי פתאום לא עליכם חלתה במחלה מאוד קשה, ומיום ליום הלכה וירד מצבה עד שנפטרה מן העולם. ואבא נשאר אלמן לבד, בניו ברוך השם כבר נשואים, והוא גר עם עצמו לבד, אבל הוא היה איש עסקים גדול, הוא היה איש עשיר גדול. לכן הוא החליט די לטוס לחוץ לארץ, ארצות הברית, לעזוב את הארץ, ששם בארצות הברית רוב העסקים שלו. אמר הוא ילך בעזרת השם גם אולי ימצא אישה טובה שמה, ילך להתחתן, המשיך את החיים, מה יעשי מסכן. טוב, ובאמת כך עשה, הלך לחוץ לארץ, השתבח שמו, עסקים פה שם, לאט לאט התחיל בעניין של השידוכים, ביקש מהשטחנים, שטחניות, אם אתם מכירים מישהי, להציע לי בחורה טובה, יראת שמיים, צנועה, אישה שהיא עם יראת שמיים וגם נאה, תציעו לי אותה, נוואי, יהיה טוב בינינו. ובאמת לאט לאט עד שהוא הכיר איזה מישהי באמת, או באמת אישה טובה, ובואו השם לאט לאט יצאו עוד פגישה, עוד פגישה, כמה פגישות ספורות, סגרו וורד, זהו, התחילו להתחתן. אבל איזה חתונה זה הולך להיות. למה? זה השיר הגדול, זה השיר המופלג שעכשיו בא להתחתן, זה אדם משכבו ומעלה. איזה יופי של חתונה, כולם אומרים. אבל העשיר הזה אמר, אני רוצה שלחתונה שלו מי יבואו? גם יבואו לשם הבנים שלו. ולא רק שהבנים שלו יבואו, גם מהארץ, ארץ ישראל. שהנכדים שלו גם יהיו בחתונה הזאת. זה השמחה שלו. זה הילדים שלו. זה הנכדים שלו. ובאמת כך היה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, היו לו שתי בנים. בן אחד, שהוא הבן הבכור, היה איש מאוד מודרני, איש מאוד מתוקתק, יודע לעשות עסקים גם. והיה לו שלושה בנים. והבן השני, של אותו העשיר הגדול, הלו, הוא היה אדם שהוא לומד תורה, הוא זכה גם למשפחה ברוכת ילדים, 11 נפשות, אתם יודעים, 11 נפשות, והדורק של הפרנסה קצת היה מאוד מקשה עליהם, האבא העשיר היה תמיד משתדל לעזור לו, אבל עדיין, 11 ילדים, 13 נפשות בבית, ככה דחוק, והנה, אבא העשיר מתקשר לבן שלו הבכור, תקשיב, ברוך השם, בעוד שבועיים, אני מתחתן בארצות הברית. והכבוד היא שאתה ואח שלך, עם כל הילדים שלכם, תבואו גם אתם, עם האישה, עם נשותיכם, גם אתם תבואו. לחתונה זה דבר גדול חשוב שתהיו איתי. זה דבר שהוא כבוד שלי, ואל תדאג. כל ההוצאות, כל ההוצאות, שתוציא לכבודי, אני משלם את הכל. הטיסות, הבגדים. אז זה, וגם הוא אמר לו, שים לב על האח שלך השני, עם המשפחה, ברוכת הילדים, יש לו 11 ילדים, שלא אהבו איזה קפצ'ולות שם, צריכים שאהבו מכובדים, מה שעולה אני משלם. כל הדברים שתיתן להם, תעשה הוצאות על חשבוני, אני משלם אם תוציא בגדים על אשתך, על הילדים, על האח שלך, על הילדים שלו, על אשתו, הכל אני משלם, גם ובטח את הטיסות. הבן הזה שמע את זה, הבן הבכור, טוב אבא, יאללה. הלך קודם כל, סגר את הכרטיסים של טיסות, לעוד שבועיים הוא צריך כבר להיות נחות בארצות הברית. ומיד למחורת, יאללה, לקחת אשתו, לקחת הילדים שלו, לחנויות הכי יקרות, למקומות הכי, הבגדים הכי המותגים של גוצ'י, גוצ'י, כל מיני דברים הכי טובים, השתבח שמו. איי, איי, איי, כמה, כל אבל אבלים, אמר קהלת, כל אבל אבלים, שם מאחם עלינו. טוב, והנה לקחת הילדים, את אשתו, קנה להם את המותגים, את הבגדים הכי טובים. והכל פתאום יומיים מלפני שהם כבר מטסים מארצות הברית לחתונה הוא נזכר וי גם צריך לקנות בגדים לאח שלי לילדים שלו התקשר אליו שומע אבא אמר שגם תקנה בגדים לילדים שלך לאשתך לך גם בסדר תבואו תבואו מה שיש תלבשו אבל הוא אמר שתקנו בגדים גם אתם טוב אותו אדם עם משפחה ברוכה עם האח השני הוא יכול להספיק לקנות איפה הוא יכול אין לו עכשיו יום שישי שבת ראשון כבר הם ממריאים מסכן, מה יעשה? בא עם גדי שבת, אשתו עם גדי שבת. הילדים ככה נעליים לא הכי מסודרים. בגדים לא הכי... מה לעשות? אני. ועולים למטוס, יאללה, הגיעו. והנה, האבא, ברוך השם, רואה את הבן שלו, הבכור, את הילדים, את אשתו, איזה יופי, את הקלה שלו. הכל מתוקתק, יפה. פתאום הגיע, מי הגיעו לאולם? הבן השני, אשתו ו11 ילדים. לא כל כך מסודרים, בטח מסודרים, אבל לא בגדים חדשים, נעליים קצת ישנות. התחיל להתבייש, למה? כל העשירים רואים את זה. הוא לא מתבייש. הוא מיליארדר, ותראה את הנכדים שלו איך הם נראים. תראה את הבן שלו, את הקלה שלו. אבל לא מדברים. אבא ראה את זה, וואי, נצבט לו הלב. פגע בו, תראה, אומר, תראה איזה בן. מי השם בכל זה? רק הבן הבכור. ביקשתי ממנו שילך וידע גם לאח שלו השני. אמרתי לו שאגיד לו שמה שהוא רוצה שיקנה אני משלם את הכל. בטח הוא לא אמר לו שהוא אמר לו בכלל לא בזמן. טוב, אבא מה יערוס את עצמות החתונה? שתק. עוקדים, שמחים, ואבא ככה מתבאש קצת שהנכדים ככה לא הכי מתוקתקים. כנגד זה הנכדים השניים של הבן הבכור. כולם. טוב. והנה... למחרת יש שבע ברכות אחרי השבע ברכות אמרו יאללה הם חוזרים מחזרה לארץ ואז הם באו לחשב הברכות השני גם והכל טוב ואז הבן הבכור בא עם לאבא עם חשבונית אבא עכשיו הגיע הזמן של החשבונית של ההוצאות הטיסות על הכר וכך בגדים עלו כר וכר אבא הוא הולך מפה מהר שקל אחד אני לא משלם לך שקל אחד אמרו למה? מה עשיתי? אתה אמרת כל ההוצאות אתה משלם מה הוא תקשיב טוב מה שאמרתי כל ההוצאות שתוציאו לכבודי, אני אשלם. אבל פה כל ההוצאות הוצאת לא בכבודי, בכבודך. ומה ראה לזה שהכל הוצאת רק לכבוד שלך ושהילדים של אשתך? שהאח השני עם הנכדים, עם הילדים שלו, תראה איך הם נראים, שזה פגע לי בכבוד. אז יוצא שכל מה שבזבזת ויוצאת פה הוצאות, זה לא לכבודי. עשית את כל זה לכבודך, דברים שהם לא היו קשורים לכבוד שלך, זלזלת, לא דאגת, הפקרת, ביזית אותי. אוי, אותו הבן הבכור אומר, אבא, אתה צודק, טעיתי, טעיתי, כמה שאתה צודק. לא, לא ככה מתנהגים, לא, נכון, לא ככה מתנהגים. וזהו, זה מורי ורבותיי, כל הסיפור שאני מספר לכם, זה משל. מה הנמשל? תראו מה הנמשל שזה נוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אומר הפלא יועץ רבי אליעזר פפו, שיכול להיות שאדם אוכל ושותה ונהנה, ובכל רגע שהוא אוכל ושותה והוא שמח והוא נהנה, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. הוא כל רגע מקיים מצווה כאילו הניח תפילין. כל רגע שאותה בחור עושה את האכילה ואת השתייה ואת היופי הזה, כאילו באותו רגע מקיים מצוות עשה מן התורה של צדקה. ויכול להיות גם אדם אחר שהוא אוכל עוד יותר נהנה, ועוד יותר אוכל, ועוד יותר שמח, אבל חד ושלום שום שכר ושום מצווה. איך יכול להיות? הוא אומר, זה על שבת קודש, שכולנו משתדלים לעשות קניות לשבת. אוכלים בשר, דגים, קונים רגליים, פאצ'ה, צ'וצ'ה, אני יודע, כל מיני שמות של מאכלים, אסדום, הכל לכבוד שבת. אז יש אדם, למה הוא אוכל? בגלל הבטן שלו. הוא אוהב להתענג על הבטן שלו. הוא אוכל, אבל הוא לא מכוון שזה לכבוד שבת. אז אני אומר, זה נחשב, אכלת כל הכבוד. אבל יש יהודי, יש אישה, היא קונה את הדגים לשבת, היא אומרת, לכבוד שבת קודש. הוא קונה את הבשר, אומר, לכבוד שבת. היא מכינה את האוכל, לכבוד שבת. כל דבר, אוכלים בשיום שבת, בליל שבת, איזה יופי, לכבוד שבת קודש, איזה דגים, יא חביבי. איזה מאכלים, איזה משקעות, איזה יופי, אבל הכל מכבוד שבת. תדע לך את זה, תדע לך את זה, כותב עלייך הרמב״ם. אומר עליך הרמב״ם, שאדם שהוא מתענג בשבת, לכבוד השבת, מקיים מצוות עשה מן התורה, של וקראת על השבת עונג, וקראת על השבת עונג, עד כדי כך. למה אני אומר לכם את הדברים האלה? למה אני אומר לכם את הדברים האלה, אחים ואחרות יקרים? שאדם צריך לדעת, וקראת על השבת עונג, כל מצווה, אפילו אתם יודעים מה, לא רק על העניין של השבת קודש, במיוחד, זה מתמקד במיוחד על השבת, אבל זה לא רק בהכרח. זה יכול להיות שהאדם, אתה שואל, יש לך, כולנו אוכלים, כולנו שותים, כולנו ישנים. אבל השאלה מה המטרה שלנו? יש אדם, הוא אוכל, שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך. הוא ישן כדי שיוכל לקום מחר בבוקר לתפילת שחרית. הוא עובד כדי שיהיה לו פרנסה לגדל את הילדים שלו שילכו בדרך טובה. אז גם העבודה שהוא עובד, וגם השינה שהוא ישן, גם הבישולים שהוא מכין וגם האוכל, את מה שהוא אוכל, הכל זה נחשב למצווה. למה? בגלל שהוא מכוון שהכל יהיה לשם שמיים. הוא מכוון, אני עושה את כל זה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם יתברך. אני אקנה בגדים כדי שיהיה נחת רוח להשם. אז זה, תדע לך, בכל דרכיך דהו. אבל כנגד יש אדם, מה אכפת לו? מה זה בכלל שבת? איפה התפילין? איפה תפילה לחיילים? איפה פרקי תהילים על החיילים? איפה הכיבוד הורים שלך? איפה הכיבוד הורים שלך? אוי אוי אוי, אז גם מה שאתה אוכל, גם מה שאתה אשן, זה לא בהכרח שזה מצווה. אז מה העניין, אחים ואחרות יקרים? בכל דרכיך דהו, שכל דבר ומצווה שאנחנו עושים, נכוון שאנחנו עושים את זה לכבוד השם. נכוון שאנחנו עושים את זה לכבוד קודש בריך הוא ושכינתה. לכן כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה, אחים יקרים? אז כבר אנחנו אוכלים טוב. וישנים טוב, אז נקווה שזה לכבוד השם. ברגע שאנחנו מקוונים שזה לכבוד קודש בריחו, ברגע שאני מקווה שזה לכבוד השם יתברך, אז גם הדברים של החולין זה נחשב למצווה. עד כדי כך, זה דבר שאדם צריך לשים לב. ותדעו, אני חייב לומר שהרבה אנשים חושבים בשביל זכות הרבים צריך לעשות מצוות ולתן דרשות ברבים ולחפש אנשים לתת את דברי תורה נשמה תורה. תדעו לכם אחד, כל אחד וכל אחד מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. כל אחד, אני חוזר ואומר, כל אחד וכל אחד מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, וזה לא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, כל יהודי באשר הוא יכול כיום לזכות את הרבים. ובואו ניתן דוגמה. אם יהודי מברר בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, ומישהו או מישהי בבית או בעבודה או לא משנה איפה עונה אחריך אמן, תדע לך, אתה זיקית אותו ללענות אמן אחריך, ואתה עכשיו נקרא מזכת הרבים. אבל בואו ניתן עוד דוגמה. אותה הבחורה, היא באה ואומרת, אני משתדלת יותר הלכת בצניות להצחת החיילים שלנו, והיא גם מדברת עם אמא שלה על זה, אמא, בואי נשתתל בזה, עם ישראל, החיילים שלנו. אני בצערי הרב, באמת, כואב לי שאני אומר לכם את זה. סתובב בכל מיני בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. ואני אומר לכם, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישלח רפואה שלמה לפצועים. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישלח רפואה שלמה ושמו על החיילים שלנו. אז אותה הבחורה באה אומרת, אני משתדלת בצניות, אבל אני מדבר גם עם אמא שלי בעדינות, בכבוד. שגם היא תשתדל ללכת בצניות להצחת החיילים שלנו. אני אדבר עם החברה שלי, עם אחותי, עם לא משנה עם מי, שבעזרת השם ישתדל עוד צניות של בת של מלך, שבזכות זה כותב רבי שמעון ברוך חי. תראו מה כותב הרשב"י, רבי שמעון, ששכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניותם של בנות ישראל. אחים יקרים, זה לא עוד אמירה, זה לא עוד איזה דבר. שכפ"ץ, שכפ"ץ לחיילי ישראל, השתבח שמו. אז אותה הבחורה משפיעה לעתידי לך את זה כל רגע וכל פי שנייה, שאותה החברה שלך הולכת בציון, זה על הראש שלך, זה על הזכויות שלך. כמה מוסיכים צריכים להשתדל. אני אגיד לכם דבר, אספר לכם סיפור על מען רבינו עובדי יוסף. תראו מה זה, אדם מסר את הנשמה שלו, מסר את נפשו בשביל זיכוי הרבים לכבוד עם ישראל. הסיפור הזה קרה בחיפה, מה שאני מספר לכם. הסיפור הזה, זה היה בחיפה. יום אחד, בחודש אלול במיוחד, מרן היה הולך לכל מקומות, מזכה את הרבים, עושה שיעורי תורה, זיכוי הרבים, מכל מקומות, הולך, חוזר. יום אחד הזמין אותו לחיפה, וזו הקריות. וזה היה בחודש אלול, ואז הגיעו לשם למעלה מ-14,000 איש לזיכוי הרבים. שמעו שעה עובדיה יוסף מגיע, למעלה מ-14,000 איש הגיעו. הפוצה, הצבא, המקום. הגיע, שתבינו עד הכביש כמעט, תבינו על מה מדובר. ואז עובדיה יוסף נתן שיעור תורה כמעט יותר מ-50 דקות. אחר כך הגיע הזמן שצריך לומר סליחות. ואז כיבדו שעובדיה בעצמו יגיד את הסליחות. הוא לא רצה לומר. וזה היה מאוד נהוג. ומאוד ריאלי שהוא יגיד, שהוא יהיה גם חזן של הסליחות. אבל הוא הפעם הזאת סירב בכל תוקף. ואז ישר התחילו את הסליחות מישהו אחר. ואז ישר רב עובדיה יוסף, לא פחות ולא יותר, קורא לעוזר שלו, אומר לו, תזמין דחוף אמבולנס. אמר, מה קרה הרב? אמר לו, הוא לא מרגיש טוב. מרן היה חולה לב. אתם יודעים, נו, עליכם עבר יותר מ-10 צנתורים. והנה, הוא אמר שיש לו כאבים חזקים בחזה. ישר פינו אותו באמבולנס מאותו המקום. אמרו, הוא חייב לעבור צנתור במיידית, חייב. תבינו, הזפזו אותו בחיפה מרוב שזה היה בדחיפות. ברוך השם, עשו צנתור, הכל עבר לחיים טובים שלום בתקנות מלאה. אז אחר כך בני המשפחה המקורבים למרן שאלו אותו, ממתי לא הרגשת טוב? מה פתאום סוף הדרשות אתה לא מרגיש טוב? תראו מה שהוא אמר להם, וואי וואי וואי, עוד מלפני שהוא עלה למסוק מירושלים לכיוון חיפה הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד שהוא לא מרגיש טוב, הוא יודע מה יעשו לו, ישר יעצרו את הכל, ישפזו אותו. והוא אומר, מה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לי לשמוע דברי תורה? לכן הוא אמר, קודם כל ילך, ייתן את הדברי תורה, יעשה את הזיכוי הרבים לאותם 14,000 חילונים וחילוניות יהודים, עם ישראל קדוש, ויחזק אותם לאביהם שבשמיים, ואחרי זה ישפזו אותו. זה היה עובדיה יוסף. לא אמרתי לאף אחד שילך, אבל הנקודה היא, אחים ואחרות יקרים, שאדם יעשה השתדלות, אדם יעשה מאמצים כמה שיותר, אחים ואחיות יקרים, לחשוב על זיכוי הרבים, לחשוב איך אני מזכה עוד יהודי לאבי שבשמיים. ואפילו אנשים באים לבית הכנסת, תורמים סידורים, זה גם נחשב זיכוי רבים. אפילו אותה אישה דואגת לחיה להניח תפילין, זה גם נחשב זיכוי רבים. אפילו את מכבדת את ההורים שלך ואת דואגת שגם אחותך תתנהג בכבוד לאמא שלך או לאבא שלך, זה גם נחשב זיכוי רבים. והמצווה הכי חשובה ביהדות שלנו, המצווה הכי הכי שהשם אוהב, מה היא? זיכוי הרבים. זיכוי הרבים, שאתה מזיקיע, שאתה עושה, שאתה משפיע על עוד יהודי להתקרב לאביו שבשמיים, זה הדבר החשוב ביותר. לכן אחים יקרים, כל אחד, כל אחד מאיתנו, דווקא בתקופה הזאת שעם ישראל זקוקים להרבה זכויות, שעם ישראל זקוקים להרבה רפואה שלמה, שעם ישראל זקוקים יותר ויותר לישועות בפרנסה ושלום בית וזיווגים, מלא רווקים רווקות, זרע קודש של כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, יא רבי. כמה אנשים זקוקים לרפואת הגוף, זה הזמן. כמה שיותר לעוד זכויות. ומה זה הזכויות? שאתה, או אני, או את, או כל אחד, כל אחת מאיתנו, משתדלים שעוד יהודי יעשה מצווה, עוד זיכוי הרבים. שאתה עושה זה, זה הדבר הזכויות ביותר. טוב, אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לעבור להתנח תקלה. אני רוצה ככה שנעבור לכמה צלילים שימשיכו להנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. כמו שאתם יודעים, אתם פה בתוכנית מיוחדת במינה להצלחת עם ישראל. אבל מפני שנעבור להפסקה מוזיקלית, להשמעת כמה צלילים, אני רוצה להגיד תודה רבה באמת באמת למי שאמר והיה עולם לקדוש ברוך הוא שמזכה אותי ככה לזכות הרבים. אני יודע שאני לא ראוי לכל זה, כל זה זכות אבותיי, זכות אבות הבנים תזכור במתנת חינם, משתבח שמו. אז קודם כל תודה רבה להשם שמזכה אותי ככה להיפגש איתכם ולומר דברי תורה, תודה להשם. ואני רוצה גם לומר תודה רבה לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם עשרות חיילים, שבזכותכם עשרות יהודים כל יום מניחים תפילין. על מה מדובר? כן, שאני בא ואומר לכם בסוף התוכנית, היום מורי ורבותיי, אנחנו זקוקים לשתי זוגות תפילין, לשתי חיילים. היום אנחנו זקוקים לשלושה, ל-11, ל-6, ל-7, כל מיני מספרים שבאמת חיילים שלנו אוהבים זקוקים, ואתם פותחים את לבכם ועוזרים לי באותם קניית תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. והנה, היום אנחנו מגיעים למצבים שבלי עין הרע יותר מ-100 יהודים כל יום מניחים תפילין בזכותכם. המאזינים והמאזינות שאתם באים ופותחים את לבכם. אבל אחים יקרים, מה שנחוץ לנו עכשיו זה 4 זוגות תפילין. יש פה יהודים חיילים שהם זקוקים לתפילין ואין להם תפילין, כן? יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנשים מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם בלי עין הרע, מאות אלפי שקלים, ספרי תורה וכדומה. אשרי עם ישראל, כל הכבוד לעם ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שאתה או שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותה הנשמה, שאתה מקדיש את הקניית תפילין האלה, שכל יום חייל יהודי נשמה, תורה יראת שמיים, מניח את התפילין הזה. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לקניית תפילין, לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה. כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה בדור הזה. אני אגיד לכם יותר מזה, גם הרבה רפואת הנפש. כן, הרבה רפואת הנפש. אז בטח שאת יכולה להקדיש את התרומה הזאת, התפילין, לחייל, לאותו היהודי, לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לזיווג הגון, או לכל ברכה שאת רוצה, בטח שאת יכולה להקדיש את זה לשואה שאתם רוצים. אנשים פה שואלים, האם אפשר לתרום מזה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? שיהודי כל יום מניח תפילין, חייל שלנו, אהוב שלנו, שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמוע עליו, הוא מניח כל יום תפילין מכספי מעשר, יש לך יותר דבר חשוב מזה? אז בטח שאפשר לתרום את התרומה הזאת בכספי מעשה, אחים ואחיות יקרים. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, מאוד חשוב שתשמעו את ההודעה הזאת. וגם באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש ממכם, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו את תפילין בעזרת השם ובעזרתכם. אבל מה שעכשיו אנחנו לחוצים פה ל4 זוגות תפילין, אחים יקרים, לקניית תפילין לחיילים, 4 תפילין בצורה תרופה. כמה כזה ביקשתי מכם? למדתכם פה $1,000? ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצמן שאחד להגיד, הרב, אני רוצה עצמי לקחת שתי תפילין, שתי חיילים, אני רוצה לדאוג להם תפילין. אחד להגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחד להגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף את רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנגיע פה, אחים ואחרות יקרים, לארבעה זוגות תפילין, להצלחת החיילים שלנו, להצלחת עם ישראל. אבל תדע לך את זה, אבל תדע לך את זה שכל יום אותו החייל יניח את התפילין האלה, לאיזה ישוע שאת רוצה, אם לרפואה שמה או להבדיל, אם נשמת, מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, אחים ואחרות יקרים, אל תעמדו מנגד. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני תמיד אומר, תראו אנשים כמה הם זקוקים ומתפעים על החיילים שלנו, שישם משתם מפרש שלמה, כמה מסעות נפש הם עושים למעננו. עכשיו אנחנו לא יכולים להכיר להם טובה, אז בואו אחים יקרים, בואו, ובטח שאתם גם קבלו קבלה מסודרת על כל התרומה שאתם עושים. מגיע לכם הנאמנות הזאת, חשוב לנו הנאמנות הזאת. בואו תפתחו את מכוכבית 5937, תקשרו עכשיו אחים ואחרות יקרים, אל תעמדו מנגד. ותדעו, הגמרא אומרת שיש מצווה שמאוד שומרת על עם ישראל, מהי תפילין? שנאמר, וראו כל המעט כי שמר עונה נקרא עליך וירום מכה. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו. יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, זהו. אבל יש מצווה שאת תורמת פעם אחת, אבל זה מצווה שהולכת כל יום, כל יום מתחדשת. תפילין, עוד יום הוא מניח, עוד יום, עוד יום, עוד יום, כל יום מניח תפילין יהודי, בזכותך או בזכותך. כוכבית 5937. אתם, נעבור להתנחת הקטקלה, ולבינתיים תמשיכו להתקשר, תתעזרו בסבלנות, ונעמוד פה, ונגיע בעזרת השם ובעזרתכם למשימה הזאת, שבאמת ארבעה זוגות תפילין. כוכבית 5937. נעבור אתם להתנחת הקטקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
2: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם. כמו שאמרנו היום, אנחנו מדברים בנושא החשוב הזה שנקרא זיכוי הרבים, שאמרנו שהמצווה שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב, שהמצווה מאוד מאוד חשובה להשם יתברך, שאותו היהודי ושאותה בת של מלך עושה, מהי המצווה הכי חשובה? זיכוי הרבים. והסברנו, בשביל זכות הרבים לא צריך להיות רב, או לזכות הרבים לא צריך להיות דרשן גדול, אלא כל אחד, כל אחד מאיתנו בעולם שלנו יכולים לזכות הרבים. והבאנו דוגמה, למשל אותו היהודי הוא בעבודה והוא מברך על הנס קפה או על הקפה, הוא מברך בכל רם, ומישהו אחר עונה אחריו אמן, או אותה בחורה מברכת בכל רם, לא צועקת, אבל מברכת בכל רם, בבית או בעבודה, או לא משנה איפה, ומישהו אחר עונה אחרי אמן, או מישהי, תרדי לך את זה, תדע לך את זה, אתה נקרא מזכה הרבים, ואתה מקיים פה את המצווה, הכי חשובה, או אפילו יותר מזה, אדם אומר שיעור תורה, מתקשר לאח שלו, תומר, שומע, אתה בא איתי היום לשיעור תורה, הרב יגאל כהן מגיע לעיר שלנו, יאללה בוא נלך ביחד, אתה מציע לשכנע אותו, או את מצליחה לשכנע את החברה שלך, תדעי לך, זה זיכוי הרבים שהשם הכי אוהב, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה. יש יהודי אחד מפרדס חנה, תראו מה זה סיפור אדיר שבאדירים, הוא מהתוכנית הזאת, תראו, תראה, כמה פירות יש במעשה ידיכם. הוא באמת קיבל עצמו תפילין, אבל לא היה לו תפילין, והוא היה לו תקופה שהוא לא היה עובד, ולא היה לו גם איך להשיג תפילין. אז הוא פנה אלינו, ובאור השם עשינו הכל לדאוג לו, ואני חייב לומר שזה בזכותכם, שאתם באים ופותחים את לבכם. עבור הימים הוא סיים צבא, סיים הכל, התחיל לעבוד. ואז איפה הוא מניח את התפילין? בעבודה. הוא אומר לי, הרב, תראה, אני בעבודה, כאילו בלב שלי אני אומר, למה רק שאני אניח תפילין? הרב, יש איתי עוד 4 עובדים, אני מניח לכולם תפילין, ואתה לא יודע כמה הם מברכים אותי על זה. תראו, זה מזכה את הרבים. ואני אגיד לכם את האמת, הוא לא אדם דתי. הוא אדם שהוא משתדל יותר להתקרב להשם, הוא אדם שהוא עושה הכל לכבד את קודש הבריך הוא, אבל יש לו קשיים מסוימים. אבל תראו, לזכות הרבים, אתה לא צריך להיות חרדי, או דתי, או מה שזה. כל יהודי ויהודיה בעולם שהיה באשר הוא באשר, לזכות הרבים. כמו שאמרתי לכם, יש קיבוץ אחד באזור הצפון. מי שמכיר את אזור הצפון, ליד אזור מחניים, קיבוץ מחניים, יש שם גם חצור הגלילית, כל מיני אזורים. ושם, שזה יהודיה אחת שישמע אותנו פעם אחת ברדיו, שמי שמברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותם, ועונים אחריו אמן, זה גם נחשב למצווה כפולה, שלא רק שאת בירכת, גם אנשים ענו אחריך אמן, וזה מצווה כפולה. וגם אמרנו שגם אפשר על ידי שעושים את המצווה הזאת, זה עושה נחת רוח לנפטרים שמקדישים את זה ומשמתם, עצם הברכה, וגם שונים אחריה. אותה אישה שמעה את זה, אמרה, אוקיי, אני רוצה לעשות נחת רוח לאמא שלי. ככה היא אומרת. מה היא עשתה? היא הייתה בחורה לא דתיה, וקיבלה על עצמה לברך על מה שאוכלת ושותה, אבל היא אמרה, אני אשתדל לברך בכל רם. היא עכשיו עובדת בעבודה, שנמצאים שם אנשים לא כל כך דתיים, והתחילה לברך על הנס קפה, וכל מחייכים, אז אומרת, כן, תענו אמן, מה אכפת לכם? והם עונים אמן, עם ישראל קדושים, לא משנה מה אדם, קדושים, עונים אמן. תקשיבו, תומאי מספר את אחים ואחרות יקרים. אומרת, עונים אמן, עונים אמן. עובר שבועיים, פתאום, אומרת, אנשים מקיבוצים, אנשים שהיו מאוד רחוקים, פתאום גם הם מתחילים לברך. אני אשמע, למה לא לברך? מה הבעל לברך? מה זה גם עונים אמן, ואת אומרת דיון נשמע, זה שומר על האדם, הרי אמן מה רשת אבות אמן, אני מלאך נברא, אני מלאך נברא, שאתה מונה אמן, שאת מברכת, עונים אחריך אמן, את בועה מלאכים, והמלאכים האלה התפקיד שהם לשמור על העיר בשמיים, לשמור עליך מכל מיני אסונות, מחלות, תאונות דרכים, ותראו מה שהיא גרמה, היא גרמה שמקום שבקושי הוא מזכירים את שם השם, בארת ישראל, בואו השם, הרבה אנשים עכשיו מזכירים שם את שם שמיים, מברכים על מה שאוכלים ושותים, וזה אנשים שהיו מאוד רחוקים מהשם. זה נקרא זיכוי הרבים. אבל אחים יקרים, בואו נקרא את זה קצת הצד השני. אנחנו מדברים על שונאי ישראל, גם יש מושג כזה שנקרא מחתית הרבים. אם אדם עכשיו רואה איזה סרטון, איזה שיעור תורה בפלאפון שלו, אני קודם כל חייב לומר, אני יש לי פלאפון קשר, אפילו אס-אמס אני, תודה להשם, אפילו כלום, בואו, שם רק שיחות נכנסות ויוצאות, יום אחד הייתי בקריית מוצקין, אז היה לי שם שיעור, אז אמרתי, יש לי פלאפון כשר, אין לי עושה מסים. אז מישהו אחד אומר לי, שמה, מה הוא כשר, מה הוא לא אוכל חזיר הפלאפון שלך? אבל הנקודה היא, שברור השם, אדם צריך לדעת, תשתדל הכל, בגלל שזה, לשמור על האדם, גם מרוחניות וגם משמיעות, זה הדבר הזה. טוב. אבל יש אדם שיש לו פלאפון לא אחי. הנה הוא רואה שם סרטון, ואתה רואה את השיעור תורה של אותו הרב, ואתה משתף אותו עם עוד אנשים שיעור את השיעור הזה. אתה עושה שיתוף, כשעוד אנשים, תדע לך, אתה גם בכלל מזכה את הרבים. אבל תיקחו את זה לצד השני, שחז ושלום אותה הבחורה מעלה תנועה שהיא לא צנועה, אני מדבר רק על שונאי ישראל, לא מדבר על עם ישראל, חז ושלום, עם ישראל הקדושים. שחז ושלום אותה אישה, שאותה אישה חז ושלום מעלה תנועה שהיא לא צנועה, מסתכלים על זה אנשים אחרים. איזה פרסומת בסטורי, או כל מיני סרטונים, או כל מיני חופשות שמצאים בכל מיני מקומות ובגדים שאינם צנועים. ומפרסמים את זה, מעלים את זה, תדעי לך את זה. אני מדבר על שונאי ישראל, תדעי, זה מחטיאת הרבים. העבירה הזאת זה לא רק עבירה שנגמרה פה עכשיו. כל מי שרואה את זה, כל מי שרואה את זה, זה אבון. אבל בגלל מי? בגלל רק על שונאי ישראל, מי שעשתה את זה. הבנתם? אז יכול להיות שביום אחד, אדם יעשה עשרות אלפי מצוות, ויכול להיות שביום אחד האדם יעשה עשרות אלפי עבירות, שהוא מחטיא את הרבים, שאותה בחורה חז ושלום מחטיאה את הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני מדבר בכוונה כמה פעמים על כיבוד הורים, לא רק על צניעות, לא רק על שזה איסור חמור לפרסם כל מיני תמונות חז ושלום שאינם צנועות, ולעלות את זה מכל מיני אירועים וכל מיני מקומות של בילוי, ומעלים את התמונות האלה ומשתפים, ואנשים רואים את זה, וכל מי שרואה רואה את זה, אוי ואבוי זה אבון. ובנוסף על מי שפרסמה את זה או מי שהעלתה את זה, וחז ושלום אני אדבר רק על שונאי ישראל. אבל תראו מה זה גם יכול להיות בבית של האדם, כיבוד הורים. אני לא סתם נוגע הרבה פעמים בכיבוד הורים, אני אגיד לכם למה? בגלל שכיבוד הורים היום, אנחנו, אני מדבר רק על הצעירים הצעירות, מעדנו בגדול ונפלנו מאוד בכיבוד הורים. שצריך לדעת שמצוות כיבוד הורים זה אחת המצוות המובילות ביהדות שלנו. זה המצוות שכתוב אותה מפורש בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות, אחים אחיות יקרים. אז אני רוצה להגיד לכם דבר, שתקשיבו טוב טוב מה שאני אומר לכם. אז אם אותה הבחורה באה בבית, והיא הבת הבכורה, או הבת הגדולה, או הבן הבכור, או האח הגדול, לא משנה מי, הוא מכבד את אמא או את אבא שלו, תדע לך, אתה מזכה את הרבים, אתה יודע למה? האחים שלך הקטנים רואים שאתה מכבד את ההורים, גם הם מכבדו את ההורים. האחים שלך הקטנים רואים שאת מכבדת את אמא שלך ואת לא מתחצפת אליה, את מכבדת את אבא ואת לא פוגעת בו, הם גם מכבדו את ההורים בזכותך, את מזכת הרבים. אבל אחים יקרים, לא תאמינו, ברגע שחד ושלום האח הגדול או האחות הגדולה לא מכבדים את ההורים, אני מדבר רק על שונאי ישראל, פוגעים באמא או פוגעת באמא או באבא או לא משנה במי, האחים שלך הקטנים לומדים ממך את זה. האחים שלך הגדולים או האחיות שלך הקטנות לומדות את זה מזה. לומדים את זה ממך. ואתה בכלל מחטיא את הרבים, אתה מחטיא אותם, גם הם מתנהג ככה. אבל אנחנו מאוהבים לדבר חיוביות, אחים אחים יקרים. אני אגיד לכם יום אחד, היה שיעור תורה בנהריה, באיזה פנדאוס, אתם יודעים, מכירים את זה? לא יודע, זה צדיקים עם ישראל. הביא לבית, אולי איזה 100 איש. לא היה מקום, היה מפוצץ. ואז הוא בא, אמר לי, אבי, אם אתה יכול לדבר על כיבוד הורים, זה שהזמינת אותי לשיעור שלו. ואז אמרתי לו, אז דיברתי על כיבוד הורים. ואז מה התברר? הוא אומר לי שיש לו בלי נראה 4 ילדים, 3 בנות ובן, והבן זה הבן הבכור. הוא אומר, אב, הוא לא מכבד אותי. ואני אומר, ומה הוא אומר לי? הכאב הגדול שכל האחיות שלו הקטנות לומדים את זה ממנו. אב, דבר איתו גם ביחידות. ואומר, שלא תיתה, הרב, זה ילד שכולו נשמה. הוא ילד מתוק, הוא ילד טוב. רק אין לו, יש לו קושי גדול בכיבוד הורים. אז דיברתי כל השיעור על כיבוד הורים. ולאחר מכן ניגשתי אליו ככה ביחידות, וברוך השם, אני חייב לומר, איזה צדיק. הוא היה ממש כל השיעור מרותק, איזה 52 דקות, 53 דקות, בן אדם לא זז. אחר כך הוא בא, התחבבתי איתו, דיברתי, אמרתי, ממש לא מחד, איך עולה וזה. תראו, מה עם כיבוד הורים? איך היה שהוא אומר לי, הרב? כולי צמרמורות, כמה אתה צודק, כמה אני חסר בכיבוד הורים. אומר לי, אבל תראה הרב, אני הרבה מקיים מצוות. אני אומר לך הרב, אני משתריח את בית הכנסת, אבל קשה לי מאוד בכיבוד הורים. אבל לפי מה שעכשיו אמרת בשיעור, אני מבין למה ככה קשה לי בכיבוד הורים. אמרתי, למה? הוא אומר, אתה עכשיו אמרת שהאח הגדול כולם עושים אחריו, והעץ הרע מרוויח עליי מניה כפולה. הוא יודע, אם הוא חד ושום לא יכבד את ההורים, כל החיות שלו גם לא יכבדו את ההורים, ולכן השם עושה לי ככה ניסיונות קשים, העץ הרע בכיבוד הורים. כמה זה אמת, כמה זה אמת. אבל בואו נדבר עוד פעם בקטע החיובי, שאם הוא מכבד את אמא או את אבא שלו, וואי וואי וואי וואי וואי, כמה וצדקתו עומדת לעד, כמה זכויות, זכויות על גבי זכויות הוא מוסיף לעצמו. אחים, אחים יקרים, בואו כולנו יותר נתעורר על עצמנו, בואו כולנו יותר נשתדל לכבד את אבא, לכבד את אמא, בואו יותר נשתדל את שיעורי תורה, תפילה לחיילים שלנו, אוי אוי אוי, צניעות של בת של מלך, כיבוד הורים, לברך על מה שאתה אוכל ושותה, אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, דבחי שהכל, דבחי שהכל, העיקר תברך, שהכל פותר הכל. זה הדברים שצריכים להיות חזק מול עינינו, זה הדברים הכי מחויבים שצריכים להיות במיוחד תמיד מול עינינו, תמיד מול עינינו. אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים אותי, הרב, שאדם שם תלית ציצית, צריך שיהיה ציציות בחוץ, תלית קטן, הציציות צריכים להיות בחוץ, או אני יכול לחסות את זה מתחת לבגדים? אז התשובה היא, כולכם, הרבה מהמאזינים יודעים את התשובה כבר, שזה במנהגים הספרדים נוהגים שהבגדים יהיו מתחת, שהציציות יהיו מתחת לבגדים, ואחרינו אשכנדים נוהגים שהציציות יהיו בחוץ. אבל שימו לב, אומר מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו הגן לנו אמן, נכון שלפי הספרדים נוהגים שהציציות יהיו בפנים, אבל כיום, במיוחד שאדם גר באזורים לא הכי דתיים, יש עדיפות שאדם יניח עם ציציות בחוץ, גם הספרדים. ולמה? שידי כך אנשים ראו את הציציות על גבך, וזה קידוש שם שמיים, במיוחד באזורים שאולי קצת רחוקים מהשם. ועל ידי שהם יראו אותך ככה, השתבח שמו אב מלא החמים, אב מלא החמים יזכה אותם, השם, גם הם יביאו פתאום ויתחילו לשים ציצית. וזו התשובה שאני תמיד אומר, שנכון שיש נוהגים שהציציות יהיו בפנים, אבל, שזה אבל גדול, אם אדם סגר באזורים שאולי צריך יותר את חזקות שם באזורים האלה, אז עדיף שהוא יהיה עם ציציות בחוץ. הדקר זה עושה קידוש עם שמיים, הנה יהודי הולך פה עם ציציות בחוץ, משתדל, ואפילו אתם לא קשור מה אדם דתי או חילוני או מסורתי, יצאו מהדבר הזה בבקשה, כל יהודי באשר. ואני נותן שיעור תורה גם להרבה חיילים, בני נוער, צעירים. אז יש שם איזה חייל אחד שדאגתי לו לציצית, הוא באזור באר שבע, לא נכנס לפרטים יותר מדי. אחים האחרות יקיים, הבן אדם הזה התחיל להיות עם ציציות בחוץ, הולך, ציציות, דאגתי לו גם באורשם שיהיה לו גם ציצית שיהיה בצבע של, שיתאים לו לצבא, והכל ירוק, הכל. אחים יקיים, אתם לא תאמינו. הוא אומר, אולי אני צריך עוד ציציות, הרב תביא לי עוד. אמרתי לו, מחילה, אתה צריך עוד 2-3 לעצמך, להחלפה, אבל למה? אמרתי לו, לפחות עוד 20 ציציות. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, למה? תראו מה הוא עונה לי, הוא אומר, אני הולך עם ציציות בחוץ, ככה זה, הם רואים, וואי, איזה יופי, איזה יופי. אני, גם אנחנו רוצים, אני אדאג לכם, גם אנחנו, גם אני, איזה 20 ציציות, ברוך השם, זכינו להעביר לו שעוד יהודים, נשמות טהורות, ישימו אותם, וזה זיכוי הרבים. תראו שאתה שם ציציות בחוץ, ציציות של בת של מלך. אומר רבי שמעון ברוך חי, רבי שמעון ברוך חי, זכותו הגן בנו, אמן. שהגמרא אומרת על רבי שמעון ברוך חי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ככה הגמרא אומרת, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל תראו מה שהוא אומר, שרבי שמעון ברוך חי אומר שאדם שהוא רוצה שבאמת השם ישמור על עם ישראל, שהשם ישמור על חיילי ישראל, זה צניעותם של בנות ישראל. וכמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. כמה שקשה לאותה הבחורה בת של מר לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. אבל מה תשתדל לי? אבל מה תשתדל? אני רוצה לספר לכם סיפור, איזה סיפור, אני חייב להגיד, זה אחד הסיפורים האהובים עליי. מספרים על הרב שבדרון, הרב שבדרון הוא היה אחד מהמזכי הרבים הגדולים בירושלים. איך הוא היה מדבר, וואי, אש ותעצומות. והיה לו, הוא היה מגיד מישרים אז של ירושלים מהקודש, היה נותן שיעורים, וכל הם היו באים מכל המגזרים. יום אחד הרב שדרון עבר, הלך עם התלמידים שלו בשבת קודש, הוא יצא מהשיעור. ואז הם יצאו, הם עברו לאן מגרש כדורגל. רק הם עברו לאן מגרש הכדורגל, פתאום צעקות. שהרב, יוי ניבל, מה קרה, מה קרה? שואל את התלמידים שלו שנמצאים איתו. אמרו לו, הרב, לא קרה כלום, תירגע, הכל בסדר, פשוט. נכנס גול. ואז נכנס גול, כולם מתלהבים. הוא שואל הרב, מה זה גול? על מה מדובר? אומרים לו, הרב, גול, יש מסגרת, וצריך להכניס את הכדור לבפנים. ובאז שהוא נכנס, זה נחשב לגול. אז באז, אומר, אז אם, רגע, זה נכנס לתוך המסגרת, ו... אז מה הבעיה? אז יוציאו את זה בחזרה. למה הם צריכים לצעוק? אומרים, לא, זה העניין, להכניס את הכדור לתוך המסגרת. אז אמרו, אז הוא שואל אותם, אם צריך להכניס את הכדור לתוך המסגרת, לתוך השאר, אז יכניסו, מה הקושי, מה הבעיה בזה? אומרים, יש מלא שומרים, מלא שחקנים, שעושים הכל שלא יכנס הכדור לתוך השאר, לתוך המסגרת. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? שעבור, שיגמר המשחק, בלילה שכבר כולם מכירים הבית לישון, שיקחו את הכדור ואופה להכניס, שאז אין אף אחד שהוא שומר להכניס את הגול. אמרו לו הרב, אבל ברגע שנגמר המשחק, כבר זה לא, אין אפשר להכניס גולים. נגמר המחצית הראשונה, מחצית השנייה באה, אי אפשר כבר להכניס גולים. אמר, תשמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. ברגע שנגמר המשחק, כבר אי אפשר להכניס גולים, אה? זה בדיוק אנחנו בעולם הזה. אוי אוי אוי, ברגע שאדם נגמר המשחק של העולם הזה, שאדם נפטר מן העולם, כבר הוא לא יכול לעשות כיבוד הורים. הוא לא יכול להסניח תפילין. הוא לא יכול ללכת בצניעות, זהו, היה ונגמר. אחים יקרים, תהי לדעת, שאנחנו באנו בעולם הזה, לא בשביל לעבוד, ולאכול, ולישון, ועוד פעם לעבוד, ועוד פעם... אדם כן צריך לעבוד, כדי להביא פרנסה לבית. אדם כן צריך לעשות הכל, לשמור על עצמו, לאכול, ולישון, והכל, כן, חייב. אבל זה לא העיקר. אתה יודע מה העיקר? את יודעת מה העיקר? שבמאה ועשרים שלך, תגידי, ישאלו אותך, נו, מה עשית, כבוד השם? אמרת כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. עשית כיבוד הורים, קראת קריאת שמע על המיטה לפני שהלכת לישון, הנחת תפילין, קראת פרקי תהילים על החיילים שלנו, שהשם מרפא את הפצועים, ישמוע על החיילים, השתדלת לבוא לשיעור תורה, את זה! זה העיקר של האדם. מה שאוכלים, יושנים ועובדים, זה לא העיקר, זה אמצעי. העיקר הוא שעוד תורה ועוד מצוות ועוד מעשים טובים, שיהיה לאדם מסגל לעצמו בכל יום. חינכים אחרות תקיים. זה הזמן! וזה העת שאין יותר דבר גדול מזה, נתקרב להשם. בעוד כיבוד הורים, בעוד לבוא לשמוע שיעורי תורה, וואי וואי, תלמוד תורה כנגד כולם. גם אם אדם נוסע ברכב עם הפרארי שלו, כן? עם היונדאי. עם ה... די, איזה רכב יש לו? הוא שם לעצמו שיעור תורה דרך הרדיו או דרך הפלאפון או לא משנה דרך איפה, והוא שומע דברי תורה. זה נחשב לתלמוד תורה כנגד כולם. זה המצווה הכי חשובה שלימוד תורה. ואם מישהו נוסע איתך ואתה גם משמע לו גם שיש משהו תורה, מזכה את הרבים, מזכה את הרבים. וזה השמע לחיילים שלנו. לכן כל אחד וכל אחד מאיתנו יותר נשתדל, זה הדבר. כמו שאמרתי לכם, אחים יקרים, אנחנו פה באמת זקוקים לארבעה זוגות תפילין, לארבעה תפילין להצלחת החיילים שלנו. שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן, מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה. מה אני לא עושה לעזור לעוד חייל לקנות לו תפילין? ציצית, תלית קטן. זה אנחנו יודעים שזה השמירה שלהם. ואנשים מאות אלפי שקלים מקדישים ספרי תורה נשמת יקיריהם, נשמת אבוהים, אשרה מסיין. אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, והוא כל יום יניח אותם לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת של קניית תפילין לחיילים לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה. אוי, כמה אנשים זקוקים רפואה שלמה בדור הזה. ולא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף. ולא רק רפואת הגוף, עוד יותר רפואת הנפש. היה אומר רבי יצחק כדורי, שמחים את האדם ומחים אותו שכה רפואה שלמה, רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. למה שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף? אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לרפואת הנפש שלכם, או לרפואת הגוף, או לזיווג הגון, או לפרנסה, לשלום בית, עזר הקודש של קיימה, או לכל ישוע אחרת. אז בטח שאתם יכולים. ואני אומר לכם, אנשים פה שואלים, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת. תסבירו לי. יש לך יותר מצווה גדולה מזה שבכסף של המעשרות שלך קונים תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה? אז בטח שאתם יכולים לתרום את זה מכספי מעשר, ותקבלו גם קבלה מסודרת על התרומה. ואני מודיע פה הודעה מאוד חשובה, שחשוב לשמוע את ההודעה הזאת. בכל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת השם ובעזרתכם לדאוג לו תפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה, לארבעה זוגות, שהנה אותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כמה כזה ביקשתם מכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצווה? יש אחד להגיד, הרב, אני רוצה לקראת את מי שתי תפילין. שתי חיילים אני רוצה לדאוג שתקנה להם תפילין. אחד להגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחד תגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקל. כמה כזה שאתה יכול לתרום? כמה כזה שאתה יכול לתרום? מצוין. העיקר שנגיע פה למשימה הזאת של ארבעה זוגות תפילין הכי יקרים. ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים נשמות טהורות, שזה יכול להיות רק בזכותך ורק בזכותך. אז מה עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון. כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. כוכבית 5937, זה המספר הטלפון. שעכשיו כל אחד וכל אחד מאיתנו מתקשרים, אל תעמדו מנגד. כמה מסכות.

שהוא עכשיו נספר הטלפון, כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקדישו את זה נשמת יקיריכם, ולהבדי לרפואה שלמה, או לזרע הקודש של קיימה, או לכל אישו אחר, שנעמוד פה במשימה החשובה הזאת של ארבעה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסנות ויענו לכם, והעיקר שנגיע פה למשימה, משימת קודש הזאת, ותדעו לכם, זה גם בכלל זיכוי הרבים. תוכנית שלמה דיברנו על זיכוי הרבים, זיכוי הרבים, הסברנו איך מזכים את הרבים, אבל תדעי לך את זה שאת דואגת שחי לניח תפילין, והוא כל יום מניח את התפילין האלה. תדעי לך את זה זיכוי הרבים, ובמיוחד שאת מקדישה את זה נשמת אמא שלך, או אבא, או להבדיל, לרפואתך או לרפואה שלמה, או לכל אישוע אחרת, זה גם נחשב לזיכוי הרבים, אחים ואחרות יקרים. ואת צריך לדעת את זה, הדברים האלה עומדים ברומו של עולם. כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, שאפשר לתרום את זה, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ותקנו גם קבלה מסודרת, תקדישו את זה לישוע שאתם רוצים, זה לרפואה שלמה, או זיווי גונוזה הכל שקיימה, או למציאת עבודה. הנה, אני חייב להגיד לכם, יש יהודי אחד מהקריות, שהוא שמע את התוכנית הזאת פעם אחת ברדיו, אני מדבר איתכם לפני איזה 7 חודשים, ואז הוא אומר שהוא זוכר שדיברנו שם על כמה זוגות פיין לחיילים, ולא היה לו עבודה 4 חודשים. תקשיבו טוב,

0: 15.5 נטו לכיס מהעבודה הזאת. אומר לי הרב, זה רק בזכות התפילין שדאגתי לחייל. לכן לכם מכם, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה הישועה שאתם רוצים. כוכבית, 5-9-3-7, 4 זוגות תפילין בצורה תחופה. אנחנו זקוקים עכשיו לחיילים שלנו, לאותם יהודים שאין להם תפילין, וזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5-9-3-7, שיהיה כולם בשורות טובות, חיים טובים, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, שם ירים קרנה של תורה מעלה-מעלה. הוי, שמח רפואה שם על כל החולים, לכל הפצועים, ושמור על כל חיילינו, על כל עם ישראל, אמן, כן ירצון, כל טוב, המשך, האזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. ועכשיו, פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם, המאזינים והמאזינות היקרים. אנחנו בנושא של סגולות, דבר חשוב, תקופה כל כך מורכבת, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו. יש מקום שאנחנו מחפשים משהו להישען עליו, ודווקא הפעם נתתי לו סגולה כל כך מדהימה, כל כך טובה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני יודע שהפחד, הפחד במלחמות, זה בין הדברים הכי הכי קשים. אנשים לחוצים, אנשים שומעים כל מיני מצבים, ואנשים שומעים כל מיני אסונות, ואז זה מאוד מלחיץ, בזמן הזקה או בזמן מורכבים כאלו. הלחץ והפחד זה דבר שחז ושלום, חז וחלילה, יכול לדרדר את מצבו של האדם. ורבותינו אומרים, יותר הגרוע במלחמה זה הפחד. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהמלחמה עצמה, הרוגים והפצועים, זה הדבר הקשה שיש במלחמה, זה לא נכון. זה הפחד, רבותינו אומרים, הפחד שיש בילדים, הפחד שיש במבוגרים, הפחד שיש בלב כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך לפחד, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בעזרת השם, תפילות, מעשים טובים, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק בקבלה מסוימת. בוודאי שבעזרת השם, זה מאוד מאוד יכול להשפיע טוב על עם ישראל, על החיילים הנפלאים, ובכלל על כל אזרח, כל מי שנמצא איפה שנמצא, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, צריכים לפתוח בו יתברך, לעשות עוד איזה צדקה, עוד איזה מעשה טוב, והכל יבוא למקום ושלום. והיום אני רוצה לתת לכם את הצדקה, כמו שאמרתי לכם, להסיר פחדים. אני רוצה בפעם הזאת שאני מביא את הסגולה, אני אביא לכם את המקורות, בדיוק איך עושים את הסגולה, בצורה כל כך פשוטה. מה שצריך לסגולה הזאת זה ספר תהילים שיהיה לנו ביד, ותזכרו טוב אלו הדברים שנצרכים לסגולה הזאת. כל פעם שאנחנו מביאים את הסגולה, אנחנו מביאים גם את רשימת הדברים שנצרכים לעשות את הסגולה, לפעמים זה נרות, או לפעמים זה כל מיני דברים כאלו ואחרים. הפעם אנחנו רק צריכים את ספר התהילים שיהיה לנו ביד. כבר נאמר איפה לפתוח במזמור צדיק א', אבל אני רוצה לתת לכם תיעוד, את ההקלטה המדויקת. אצלי זה בא בווידאו, אפשר לראות את זה ולצפות בזה, כבר גם ניתן את הכתובת לצפות בזה, של הרב עובדיה יוסף, מברך אישה שבא אליו אחרי שעברה תקופה מסוימת, והוא מברך אותה ואת בניה, והרב עובדיה יוסף חוזר ללימודו, והיא אומרת לרב שלא יהיה לו פחדים. היא מבקשת מהרב שיברך אותה שלא יהיו לה פחדים. ומרן הרב עובדיה יוסף בווידאו רואים חוזר בחזרה להסתכל, ואומר לה תקראי מזמור צדיק א' בתהילים, מה שזה נאמר, יושב בסתר עליון בצל שדי תנונן. המזמור הזה הוא מביא על ידי דוד המלך עליו השלום, שחיבר לנו את ספר התהילים, והוא מזמור שמסוגל וכל כך כל כך מסוגל לעניינים של הסרת פחדים, וגם מסוגל לשמירה, לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרה בועליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרכיך. יש שם המון המון פסוקים שמחזקים גם בנושא של שמירה והגנה לעם ישראל, וגם להסיר פחדים מלבם של בני אדם. לכן נתנתי את הסגולה הזאת, אין לנו כל כך הרבה זמן. בואי, אם איתי יקר כבר יכול לתת לנו כבר את הווידאו הזה, שנוכל בעזרת השם, כן יש לנו, מצוין, הנה, בואו נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. בואו תשמעו את השיחה שמתנהלת בינו לבין אותה אישה, שנכנסת להתברך ממנו, ומה היא אומרת לו, ומה הוא אומר לה בחזרה.
3: תודה לך, פעם, מעדים טובים. אליכם שפע שברכת. פניך כשורי דפים, ובין שעניך.
4: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
5: רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
3: לקרוא פרק יושב בסדר עליון, כתוב בסדורים, לקרוא את זה, זה טוב.
5: זה מוצא
3: לי כך. שלא יהיה פחדים.
4: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
2: אז כן, הנה, שמענו את מרן אפילו, אתה יודע מה? נשים את זה עוד הפעם, אני באמת

0: מתרגש לראות את מרן, וזה כל כך כל כך מרגש. בואו נראה את זה, בואו נשמע את זאת הפעם.
1: תודה לך, פעם מעזים טובים. אליכם שפע שברכת. בניך כשורי דפים.
0: זה בעצם מרן לברך אותה.
2: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
3: את רוצה שלא יהיה לה פחדים. שלא יהיה לה פחדים.
1: לקרוא פרק יושב בסדר עליון. כתוב בסדורים. זה טוב.
0: בדיוק, מזמור צדק אלף. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, בעצם אנחנו יודעים על המזמור הזה, שהוא מזמור מאוד מאוד מסוגל, גם להסרת הפחדים שיש בלב, לפעמים זה ילדים, לפעמים זה מבוגרים, כל אחד ואחד מאיתנו שומע דברים מסוימים, וזה מפחיד, לפעמים שומעים פיצוצים, רואים דברים, וחוששים מכל מיני מצבים. בואו בעזרת השם מתחזק בחגים של, ברגעים של חגים. נחדיר את האמונה באמת פיזית לחיים שלנו, וגם נעשה את הסגולה הזאת. תרשמו לכם, ואמרתי לכם, מזמור צדיק א' בתהילים. מזמור צדיק א' בתהילים הוא אותו מזמור המדובר להסרת הפחדים, וגם הוא המזמור שבעצם נותן שמירה והגנה על עם ישראל. אני באמת רוצה לתת לכם את הפסוק הכל כך חזק שיש לנו דווקא במזמור הזה. תראו מה כתוב בפסוק הזה. הוא פסוק שבעזרת השם מאוד מחזק אותנו בנושא של השמירה על עם ישראל. הנה, כך כתוב: איפול מציתך אלף ובבא ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, אליום שמת מעוניך, לא תעונה עליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרך, על כפיים יישאוך, פן תיגוף לאבל רגליך, על שחק, בקיצור, שמירה, שמירה והגנה, וגם מסיר פחדים. תזכרו תמיד, מזמור צדיק א', בתקופה הזאת יותר, עם הילדים, עם המשפחה בכלל, ובעזרת השם נשמע ונבשר בשורות טובות. חג שמח, לפני או אחרי, מתי שבעזרת השם נזכה, תמיד תמיד שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו באווירה טובה, וישמור צאתנו ובואנו. אמן כי נהי רצון.
4: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.

0: שני הריות, אה? חנן בן ארי ופאר טאסי, למרות שלא אומרים ופאר, לא לוקחים את הדגש מאותיות שקשורות לשם או למדינות, אז לא אומרים ופאר טאסי כי יש וו לפני, ופאר טאסי כי השם שלו הוא פאר ולא פא, לא משנה. שלום, מה העניינים? אין לי רקע, אבל אנחנו נסתדר, יהיה בסדר. תקשיבו, יום מגניב, יום לחוץ, יום היסטרי, יום שבהן אני מניח מיליון לבבות לפחות הם לקראת התקף לב, זה מיליון נועדי ביתר ירושלים. היום, 7:30, ממש בעוד שעה ו-20 בערך, המשחק יתחיל כאן שידור חי, רדיו גלי ישראל, במסגרת התוכנית שלנו, אור שירזי כבר מדשדש לו את דרכו פנימה להצטדיון של... אני צריך להיות עכשיו הוגן. נכון, אני צריך להיות גם מועד ביתר וגם מועד יאללה ביתר. זה בבלומפילד, ואנחנו ננסה לדבר עם שירזי בהמשך, אבל היום, חוץ מהלחץ האמתני לקראת המשחק, אני חושב... וואו, טוב, כל משחק מרגע זה הוא משחק קריטי, לאוהבי הכדורגל. עכשיו, מה הדבר המדהים בכדורגל? כדורגל יודע לחבר את עם ישראל. תאמינו או לא? יש כאלה ששונאי ביתר, יש כאלה שונאי הפועל. מה יש יותר, שונאי ביתר או שונאי הפועל? יופי, עכשיו, אחרי שאתם יודעים את התשובה... כולם אוהבים את כולם בקטע של כדורגל. כי גם אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת, והקבוצה שלך פחות מצליחה, תמיד יש לך את הסקנד, נכון? את הקבוצה השנייה שאתה מעדיף. אז במדינת ישראל הקבוצה השנייה העדיפה, היא או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב. אלו הם שתי הקבוצות שאם זו לא ביתר, אוהדי ביתר היא מכבי תל אביב, ומכבי חיפה. הערב, ממש עוד מעט, איזה משחק מלחיץ. תקשיבו, באמת, אני מזיע, אני אפילו טיפה מקורר מהלחץ, וזה רק מגביר לי את זה. אז קראתי לשני אוהדי כדורגל אדירים. האחד נקרא מנחם מן. בוקר טוב, מאמן הפועל דוסי ירושלים בכדורגל.
1: וואו, לרגע אמרתי, חשבתי שאתה הולך להגיד כפר קאסם, וחשבתי לך...
0: חסם, נראה לך! תגיד רגע, יש דבר כזה קבוצות כדורגל, קאט רגל אצל החרדים, או שזה לא...
1: לא, היה בזמנו איזה פרודיה.
0: אני רוצה לעשות...
1: היה איזה פרודיה של מכבי מאיר שעורים. מה אתה אומר?
0: אני אומר שאני רוצה לעשות לחרדים בירושלים ולדתיים ליגה. ליגה מגניבה עם פרסים וקבוצות של... אני בונה כבר המון זמן, אני בונה את התוכנית הזו. עוד כשהייתי בתחנה הקודמת שהייתי, ששירתתי שם, היום אני פה 100%, ויש המון אנשים. אתה יודע, בוא נשתמש רגע בשפה המקצוענית. יש בעם ישראל חילונים, דתיים וחרדים. בסדר? אלה השלוש הקבוצות החשובות. כדורגל מחבר את כולם. באמת, נגיד עכשיו אני הולך לאיזה ישיבה או כולל בירושלים, אני רואה לפעמים איזה, או שאיזה סתם גונבים להם את המגרש. יש להם בכלל מגרש בכולל, מנחם? אין מגרש של כדורגל. כדורסל, בושידו, נינג'יצו, טקוונדו, מכות, סקווש, משהו.
1: למה הם באים לגן סאקר כל הזמן?
0: שם, אנחנו נעשה את התחרות. גן סאקר, איזה קטע. גן סאקר הפך להיות הגן הכי מגניב בישראל. טוב, נעשה בקרוב תחרויות כדורגל תמורת פרסים כספיים. קעת רגל, וזה יקרה בירושלים, עם קבוצות מכל רחבי הארץ. תשאל למה דווקא בירושלים?
1: למה?
0: עיר הבית של אלוקים?
1: אלא איפה?
0: מרכז העולם? הטבור המרכזי של כל היקום הזה. מירושלים, אליהו הנביא על השמיימה, המקום שבו עקדת יצחק, זה בירושלים, בית המקדש, ירושלים, העם, בתוך העם, הירושלמים, הם העם שנמצא גבוה גבוה ביחס לאחרים. אתה לא מאמין? סע לעיר אחרת, תגיד לי מי מצליח בכל עסק. ירושלמים לשעבר. יש משהו בירושלמים שאין לאף אחד אחר. החום, האהבה, אהבת ישראל מטורפת. זה לא משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי, כולם חברים בירושלים. צא, דקה החוצה, וואי, וואי, הדוסי ההוא ככה. ההוא, אני פותח בית כנסת היום חדש. אני קבעתי לו, שרמתו לו עד הלב. כאלה, ואתה אומר, וואי, וואי, וואי. מה הולך פה? בכדורגל, אני אחבר את כולם. רעיון יפה?
1: מדהים.
0: עכשיו קבל. זרוק לי פרס שקופץ לך לראש.
1: פפגאיו?
0: לא! אתה בכוונה עושה כי אני רעב ברמה של...
1: וואי, פתאום, לפני השידור חשבתי על זה, וואי, איך בא לי ללכת לשם?
0: תקשיב, פפגאיו, מעניקים לי מתנה שהיא מרשימה לגמרי. אני מעניק ארוחה זוגית במסעדה שתעניק לכם קילו בשרים, זה לזוג. יכולים לבוא גם שלושה, אבל עדיף זוג שיהיה רומנטי. קרנף את הסטייק בלי לראות בעיניים טעות. איזה כיף, ליד הבת זוג שלך, אתה יכול לאכול רגיל, נכון? כשאתה יוצא לדייט, אתה מתנהג אחרת. בפעם הראשונה אתה יוצא עם אישה, לא משנה אם אתה הולך לפגישה, פעם... אתה תמיד אוכל מנומס, פתאום אתה מזמין דברים עדינים. כשאתה נשוי אוטומטית, מה תרצה לאכול? תרצה לשתות משהו? לא, תמיד. מקרנפים את האוכל אחד, כי אין, יש ביטחון ברגע שאתה עם האישה שלך. לאיכו עם זוג, זה כיף, פפגאיון, אני מעניק במתנה, ארוחה זוגית, קילו בשרים, כוסות יין, קינוחים, הכשרות היא מהדרין, הבישול יהודי, הם יושבים ברחוב יד חרוצים 3 בתלפיות. עכשיו, אם קפלניסטים שומעים אותי ואומרים, מה זה בישול יהודי הגזן? אני לא גזן, אני פשוט מאמין בדת שלי, שיהודים מבשלים לי את האוכל, אני יודע שלא יהיו טעויות, ואז בורא עולם לא יעניש אותי. סבבה? אז אני מעדיף בישול יהודי, זה כמו שאני תמיד מאוד אוהב לומר, אנשים יוצאי צבא. כי אם נאמר מוסלמי שירת בצבא וסיים 3 שנים, היא שלנו על מלא, לא?
1: ברור.
0: דרוזי, שלנו על מלא. אז אני אוהב לומר בישול של יוצאי צבא. נשמע יותר טוב.
1: כן.
0: יופי. אחרי שהבהרנו את העניין, הגיע אלינו אורח חדש לתוכנית, שהאורח הזה הוא פעם ראשונה שלו כאן, הוא בחור מירושלים, וקוראים לו ברק אליאס. בוקר טוב, יפה תואר, ברוך הבא.
2: שלום,
0: שלום. שלום, שלום. ספר קצת על עצמך שיקירו אותך, אתה נכנס היום בפעם הראשונה לצוות התוכנית של המדינה, חיפשנו כל כך הרבה זמן אנשים ראויים וטובים, שלחו לנו המונים, המונים, ואז אתה ראיתי אותך ואמרנו, cut the bullshit, hey, הבחור. ספר לנו קצת על עצמך, בן כמה ומאיפה?
2: אז כן, היום בן 35.
0: היום?
2: היום.
0: היום, מזל טוב!
3: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: לברק אליאס. זה השם, תזכרו טוב טוב, הוא הולך להיות כוכב גדול מאוד. כן, אז היום אתה יום הולדת כמה? 35.
2: 35, והתחלה טובה.
0: איזה כיף, אז מזל טוב.
2: התחלה טובה על השנה הזאת.
0: איזה כיף. מאיפה אתה בארץ? חשוב.
2: הכי חשוב, המקום המיוחד בעולם, ירושלים.
0: יש לי ירושלמית, אין זאת גאווה, כשיש ירושלמית, אתה יודע, נאמנות, אהבה, לא חרטוטים, לא, לא יודע, זה לא נראה לי, זה אמיתיים ואוהבים.
2: זהו, צריך להוסיף ברכה, ברוך שעשני ירושלמי.
0: זה ברוך שעשני ירושלמי, ותודה רבה בורא עולם שהחלטת שאני אהיה בעיר שלך ולא במקום אחר. ועכשיו, בגלל שזו הפעם הראשונה שלו איתנו, אז בואו נפרגן לו, כל מאזין, מה אכפת לכם, אתם מכירים אותו, לא מכירים, הוא יהפוך להיות חלק אינטגרל מהתוכנית, יום יום אתם תכירו, כמו את חנה, כמו את מני, תגידו שלום לבחור המאמם הזה, אגב הוא גם חתיך, אבל בנות תירגעו, הוא נשוי, נכון?
2: בטח.
0: בטח. כמה ילדים יש לך שעוברים?
2: 4.
0: 4 ילדים?
2: כן.
0: יו, אחי, אני חייב לשים לך הוט בחדר, או יס, טלוויזיה, תניח לה קצת. איי, איי, איי, יאללה, כיף גדול, זה האיש. כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח מזל טוב ברק אליאס, או ברוך הבא ברק אליאס. כל מי ששולח את הברכות הללו, יקבל מאיתנו את הארוחה הזוגית בהגרלה בין כולכם, מסעדת פפגאיו, איזה כיף, מני, כתובת, יש לציין שאנחנו בחינם, הכל פה זה בחינם. אוקיי, הנה כתובת הוואטסאפ, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אשריכם כולם, שימי תודות הוואטסאפ, בואו נגיד שלום לכולם. עכשיו, בטח אתם רוצים שאני אדבר קצת פוליטיקה. היום לא בא לי. אין, מספיק, התקפי לב, חלס. אני רק אגיד דבר אחד. ואני מניח שזה יהיה עד הבחירות. השמאל בישראל מחכה מאחורי שוחות בשביל לפרק לנו את הצורה. ואני אומר את זה בצורה שאני לא רוצה לעשות קרע בעם, אבל אני רוצה להכניס לכם טיפה היגיון. ואני אומר את זה דקה, שתיים, ואני אשחרר. במדינת ישראל, הימין שולט? לא, אבל הימין הוא בשלטון. שזה אבסורד, נכון? אילו, זה דיסוננס. זאת אומרת, אתה בשלטון, אבל אתה לא קובע כלום. ואז השמאלנים יגידו לך, תראה ביבי, 3,000 שנה. לא הצליח לעשות כלום. זה הדבר היחיד שבו אני מסכים עם השמאלנים. אין כוח לימין לעשות שום דבר. ומה זה עומד באוכרנו? עכשיו לך תבחר, אתה בוחר במשך שנים, 20 שנה הימין שולט, אתה לא מסוגל להעיף יועמשית שמחרבת אותנו לכאורה, אתה לא מסוגל לטפל בבגד שעושים לך בית ספר ואף אחד לא בחר אותם, שנים על גבי שנים, שנאה כזו של שמאל כלפי ימין, והם מחכים לנו בסיבוב, כי אם חס ושלום הם יעבדו על כולם, ואי אפשר לדעת, במדינה מוזרה כמו שלנו, המילת גנאי הכי קשה בעם ישראל, מילת הגנאי הכי קשה בעם ישראל, זה פוליטיקאי. כשאתה אומר למישהו יהיה פוליטיקאי, זה יותר גרוע מהכללות הכי קשות. זה מה שגרמו פה. כשאתה לא מאמין, אתה רואה בחור חרדי, לא משנה מן דהו, פוליטיקאי, אתה ישר יוצא עליו בקראטדו. אין עניינים, אתה לא מאמין. חרדי, דתי, חילוני, אין אמון. אבל אז אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה הם מבקשים מאיתנו השמאל? צאו להצביע, צאו להצביע. אני יכול לצעוק שנים, צאו להצביע. אבל הפעם אין יותר קריטי ממה שיקרה לקראת הבחירות הבאות. יעבדו עליכם בעיניים אנשים כמו בנט. הם עבדו עלינו בעיניים כבר בעבר, אני מניח שעוד פעם אמרתי את השם שלו.
4: אתה לא אמין,
3: המילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זאת בנט, הוא היה גבר בהתחלה, חשבנו לפחות, אז הגיע יאיר לפיד, גם שם זה לא מופיע. בכל אופן, אלה האנשים שעוד לפני הבחירות שהם יודעים שהם כלום ושום דבר מבחינת מנדטים, הם כבר מאיימים בפנים. אנחנו נפרק אתכם, יסגרו את ערוצי הטלוויזיה, חרדים יקבלו בראש, אנחנו נפרק את כולכם, אנחנו נחליט מה טוב ומה לא. זה הצד השני, שלא מספיק שהוא חוצפן בדיבור שלו, הוא אמיתי. הם שולטים פה בהכל. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אני אצא להצביע, ואז מה יקרה אם אני אצביע שוב? אנחנו נהיה באותה סיטואציה, ביבי לא מפרק את החמאס למוות, אני לא רואה איך הוא לא מעקם את הראש של כל אלה שמדברים על נגד להעיף מפה את כל המסתננים האלו שבאו לפה לארץ, חרבו את דרום תל אביב, רוצחים, לא כולם. ואתם רואים את ההתנהלות, איבדנו את זה, כי בגץ עושה את הנזקים הללו, מקלות בגלגלים, אתם שואל, כל מי שיש לו עיניים בראש רואה את זה. מה, אתם רציניים? אבל, כל מה שאמרתי שאמור לדכא אתכם, זו ההזדמנות האחרונה לעם ישראל. הגאולה כבר פה, זה אחרי הבחירות יקרה הגאולה. כך אני מאמין בתור איש עם כיפה שקופה. מאמין ואוהב את בורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. והייתה לי שיחה עם אליאס מקודם, עם הבחור החדש שנכנס אלינו עם ברק, ודיברנו על אמונה ואיך זה, והוא אמר לי את הדבר הכי מדהים. הייתי בטוח שאתה יותר מעורה בעולם החרדי, נכון? משהו כזה אמרת לי, שאני לא מעורה. עכשיו, במה זה היה לא מעורה? שאלתי אותו, אצלנו, מה זה אצלנו? בעולם המסורתי, אוניברסיטה, תארים, עניינים, זה הטופ. נכון? הגעת לסוף, זה האוניברסיטה. מה הטופ של חרדים בלימודים? ואז הוא אמר לי, כולל. נכון? כולל זה כביכול האוניברסיטה, אחרי החתונה. ושאלה של בור, שאני באמת לא יודע, אבל יש תארים כאילו? זה עובד לפי תארים בכולל?
2: יש כאלה שהולכים למסלולים של הוצאת רבנות, מוציאים רבנות והכל.
0: רב זה כאילו תואר. להיות רב זה תואר.
2: כן, אבל התורה שלנו רחבה מנייר, ואתה יכול ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד.
0: עד הקבלה, בקבלה זהו, למדת את הכל. נכון?
2: גם לא.
0: אתה לומד?
2: גם שמה זה...
0: יש, זה לא נגמר, הפרדסה, אתה אומר, וואו, פשט, רז, דרש וסוד.
2: התורה שלנו לא נגמרת.
0: איזה תורה. אין, זו האמת, תורת משה, איזו גאווה להיות יהודי. עכשיו תחשוב, אם חס ושלום היית מוסלמי, ואתה קיים רק 1,500 שנה, והיהודים קיימים 5,000 שנה, ואז הוא מה-1,500 שנה, הצעיר הזה, בא ליהודים ואומר להם, היינו פה לפניכם. I dropped the mic. אתם מבינים מה עומד לקרות כאן? אבל, נחזור רגע לבחירות ונסיים את הסאגה. קורה שינוי. אתם שמים לב שיש פה שינוי. מתחיל לקרות פה משהו בעם ישראל, בצבא, בחיל האוויר, אתם רואים את זה בתקשורת הישראלית, דברים זזים, אמנם לאט אבל זזים, ולכן הבחירות הללו. אני הייתי מבקש מבנימין נתניהו, קח את עצמך, תבחר 20 איש טובים, תפתח מפלגה חדשה, ואתה תראה 80 מנדטים. 80 מנדטים. שים לב את מי אתה שם שם. אלי אוחנה שר הספורט. פרופסור ריבקין, שר הבריאות. צביקה שלום, שר התקשורת, כי זה הבן אדם הכי אמיתי וכן ואוהב ונאמן ואמין, שר התקשורת, צביקה שלום.
1: נכון.
0: איתמר בן גביר, שר המשטרה לעוד 200 שנה, אין לגעת בתפקיד, חוק במדינה. סבבה? שרת המשפטים, טלי גוטליב, שם זה נגמר, שר הביטחון. תן לי מישהו שאתה באמת אומר הוא תותח. דוד זיני. שם את דוד זיני, על הפעם וחמתם. דוד זיני, שר הביטחון.
1: אז אתה תהיה ראש השבק?
0: לא כדאי שאני אהיה ראש השבק, כי אני אעשה פה שקט, ממש שקט. ואנשים פה לפעמים רוצים לשמוע קצת ציוצי ציפורים. אני בא לשקט מוחלט. אני רוצה להיות שר המשקעות. היי, גדול. טוב, מספיק לאכול את הראש. 22 דקות אחרי השעה 6, אני רק אוכל את המוח פה על... בכל אופן, ברוכים הבאים בצל קורתנו. שלחו מזל טוב, ברק אליאס. דמות חדשה שנכנסת למשפחה שלנו כאן ברדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. מה אנחנו נאחל לכולם? האזנה מרתקת. זה אורך השידור שלנו, מנחם אלן, תגיד שלום.
1: שלום, שלום.
0: תגידו שלום לאיש החדש שלנו, שלום אליאס, תגיד אהלן, אהלן.
2: אהלן, אהלן.
0: יש לנו טכנאי שהיום הוא נמצא בעיסאוויה עילית, וקוראים לו ליאור דורנשטיין, ששם לאט לאט גם הוא מכניסים לאט לאט קבלים של תחנות רדיו, רדיו גלי ישראל, נהיה מרושתים בכל מדינת ישראל, עיסאוויה עילית. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן.

0: לבן. וואו, איזה יופי. דניאל זמיר, איזה כישרון יש אצל אנשים. זה לא משנה לי חילוני, דתי, דוסי. תעשית מוזיקה, אתה בהיכל הכי גבוה של אלוקים. מוזיקה, זה לא, לא הכי גבוה, אחד לפני הכי גבוה. אני חושב, אני לא טועה, נכון? אתם, החבר'ה הדתיים פה יכולים להסביר לי. מה ההיכל הכי גבוה בעולם?
1: שוב, אמרת לי היכל הנגינה הוא הכי קרוב להיכל התשובה.
0: היכל התשובה זה הכי קרוב. שכחתי את השם, היכל התשובה ואז היכל המוזיקה. אז יהודים או לא יהודים שיודעים לחבר דרך המוזיקה, זה עוד שפה לבני האנוש. כי זו שפה שמדברת בזיכרון, בשמח, בעצוב, הכל יש במוזיקה. דוד המלך, עליו השלום, יפה התואר, האדמונים, העיניים הכחולות, הפלישתי, שהיה הגיע מפלשת, אתם יודעים, דרום אירופה. אז מאיפה הוא בא? מערב הסעודית? מאיפה הוא יבוא? ממצרים, עיניים כחולות, ג'ינג'י, מאיפה הם הלכו אלה? פלסטינים הם קוראים לעצמם. הלאה, חרטטים אותנו פה, ואנחנו עוד קונים את הבולשיט הזה, שלא יקראו לעצמם פלסטינים, אלא מסתננים ערבים ממדינות ערב. פלסטיני זה היה שם גנאי ליהודים בזמן המנדט הבריטי פה. כי רוב היהודים היו פה לבנים, אשכנזים, נקרא לזה, בסדר? חלק מהם. וזה שהגיע קצת הבריטים, אז הם קראו לנו... אגב, שאתם משחקים עם המטבע עץ אופלי, מכירים? עץ אופלי! מה זה עץ? זה הסימן שיש על המטבע. נכון, יש עץ בדרך כלל, כן? ומה זה פלי? החצי של פלסטין. זה מה שהכתוב במטבעות. סבבה? כי זה עברי, שלנו, ישראלי, ג'ויש, יס, יס. אז כמו שאנחנו רואים את החרטטנות של איראן, ושל הג'יהאדיסטים, וימח שמם ויובד זכרם כבר אתמול, אין מה להאמין להם, מה לעשות. לא כל המחבלים, לא כל הערבים הם מחבלים, אבל כל המחבלים הם ערבים. זו בעיה. אז למי נאמין? אני מאמין לעם שלי ולבורא עולם, כי הוא מחליט פה הכל. אז אחרי שאכלתי לכם את הראש בעניין הזה, אני רוצה לתת לכם עכשיו את האפשרות לקבל ממני מתנות מרשימות, כיף אמיתי. אנחנו כאן עם קצת מידע, יש לי קצת מידע היום. משחקה של ביתר ירושלים יתחיל בדיוק בעוד שעה, כאן במסגרת התוכנית שלי. אור שירזי, המשחק של מה אכפת לי נגד ביתר ירושלים, זה קורה בבלומפילד, וכמה אוהדי ביתר בדרך לבלומפילד. בלומפילד, בלומשטיין, מה אכפת לי? יאללה, תשחררו לנו את המגל, תנו לנו לתת פה עבודה. אלא אני מקישקושים בסוף הם יקראו אותנו, איזה פחד, פחד, אין לי אמון, אין. אני רוצה את שוע גנגסטר, אני רוצה את, איך קוראים לו? כן.
1: אצילי?
0: אצילי, לא רוצה אותו, אני רוצה את אצילי טורפדו היום, רוצה אותו לוחם, בעיתות מ-40-50 מטר. אין, עוצמה, אנחנו צריכים... אני צריך להיות רציני, אני איש תקשורת, אני אסור לי להביע את עמדתי, אני גם ימני, גם מועד בטר, לאן אני רוצה להגיע? טוב, נזכיר מה קורה פה. בחור חדש שנכנס לתוך המשפחה שלנו, שמו ברק אליאס, בחור מירושלים, כפר עליו, make some noise, ארמון הנציג! יופי. מנחם, היידה מנחם, רמות! הוא היה רוצה לעבור לארמון הנציב לפי העברות שהוא זורק פה.
1: זה רק תני רמות, את ארמון הנציב.
0: הוא יסגור אותך שם, ברק אליאס הוא גנגסטר בארמון הנציב. קירים אותו כולם. טוב, אם אתם רוצים להרוויח כאן ארוחה זוגית בפפגאי או קילו בשר, גם אלכוהול, גם קינוחים עניינים בירושלים רחוב יד חרוצים 3, תקשיבו, פפגאיו הצגה. אתם שולחים מזל טוב לברק אליאס. מזל טוב כי יש לו היום יום הולדת, ומזל טוב כי הוא נכנס לתוכנית שלנו היום, זו הפעם הראשונה, נכון?
1: כן.
0: שולחים מזל טוב ברק אליאס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תחזור.
1: 058-36-222-03.
0: ארוחה זוגית במסעדת פפגאי או קילו בשרים, וזה מפנק, שניהם, אז גם יין, גם קינוחים, כשרות מהדרין, בישול יהודי, יד חרוצים 3, תלביות, דלביות? תלפיות, פי, עם פר, פר. איך אתה אומר בלסטין, בבית, שזה רשום בפי? בקיצור, תפסיקו לחרטט, הנה על העולם! אני מתרגש מהמשחק הזה, מדבר הרבה שטויות, סליחה. ועכשיו, יש לי רשימת מתנות הכוללת בתוכה את הדבר הבא. אתה רושם?
1: רושם.
0: מוצר חשמלי, מתאים לך לבחירתך?
1: בטח.
0: צומת חשמל, מדבר על סניף אחד ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. לבעלים קוראים ניסים. לצורך העניין, ניתן פה דוגמה שקרתה פה אתמול. טלוויזיה, כמה זה? 98 אינץ'. 98 אינץ'.
1: בגודל של הקיר פה.
0: תחת טלסקופ לראות את הכתוביות. טוב, מה עולה? בחורה שמה איפור, צבעה את עצמה. אתה רואה אחד שקונים. בגודל כזה אתה רואה את החטטים. אתה מבין? לא משנה איזה פילטר היא תשים, אתה רואה. גברים שלא התגלחו טוב, אתה רואה. 98 אינץ' טלוויזיה. אני אסור לי להגיד את שם החברה סמסונג, אז אני לא אגיד. אבל הכי זול בישראל. הוא עשה את זה אתמול ללקוחה עם משלוח עד הבית. אתה קולט מה זה 98 אינץ' אחי? זה מטורף. אני יש לי בבית 65 אינץ' ואני מתעוות מהגודל. מה קורה עם... יאללה. עשיתי פה זאת שיש לי טלוויזיה בבית? כל זה עשיתי בשביל לומר שיש לי טלוויזיה בבית.
1: המאזינים הבינו.
0: מה אני אעשה בלי טלוויזיה בבית? אני יורה בעצמי. תשאל למה אני מחזיק טלוויזיה?
1: למה?
0: כי אני צריך לחזור לטלוויזיה מתישהו.
1: נכון.
0: וזה יקרה בקרוב.
1: שאתה
0: בק שמך לעולם תעזור לנו. אבל קודם בוא... תכף תהיה לנו את דקת השיחה עם אלוקים. אבל עכשיו, הנה חידה שתזכה אתכם במתנה הבאה. מוצר חשמלי לבחירתכם. תן לי בבקשה זוג בקבוקי יין, בסדר? של יקב ירושלים. המדהימים הללו מעניקים לכם בקבוקי וינטג' יין אדום, יין לבן, בשביל הכיף. מה עוד? בוסם, מתנת האתר Perfume IL. אלו הם שלוש המתנות למאזינים שעוד מעט יהיו איתי בחידת הזיכרון. טלוויזיה, זוכרים? דיברנו על טלוויזיה, גדלנו טלוויזיה. אני משמיע פתיחים של תוכניות טלוויזיה בזמן שהיינו עם אחד, בסדר? לא 300 חלקים בעם הזה. עם אחד, היינו כולנו סביב מדורת שבט, ערוץ אחד. אני מת עלייך, אילה חסון, כפרה קרוע עלייך, וגם על יעקב אחי מאיר. כל האחרים, אתם צריכים לאהוב אותי. נמשיך. וואו, זהו, זה היה הסוף שלי עכשיו עם כאן 11?
1: הגיוני.
0: הוא יכול להיות שיש לי תוכנית בכאן 11, לך תדע. תוכנית בידור בכאן 11, יכול להיות מגניב, לא?
1: הלוואי, הגיע הזמן להזן קצת.
0: לא מספיק, הגיע הזמן לתת שם איזה איזון. גולן, כל מה שהוא דיבר היום על סמוטריץ', סמוטריץ' בצד שלי, לא משנה, אפילו שהוא אשכנזי ואני מזרחי. אני בעד סמוטריץ', בסדר? עכשיו, אחרי שאכלתי את הראש, אז בחרתי לכם פתיח של תוכנית טלוויזיה. ואני מה זה רוצה לדעת ש... אם אתם איתי, אם אתם בעניין, אם אתם זוכרים, אם הזיכרון עושה לכם טוב. אז אתמול התעסקנו עם תוכניות ילדים, היו לנו פה את הדרדסים, וניגענו גם את ארתור, ממי שזוכר את התוכנית הזו. היה לנו פסוקו של יום, והיו לנו מלא מלא תוכניות. עכשיו אני רוצה לסבך טיפה, בסדר? אני משמיע לכם קטע, שאנחנו היינו ילדים, הטלוויזיה הייתה תמימה ונאיבית, לא מסוכנת כמו היום, לא מוכרת לכם בולשיט באוויר, לא מוכיחה לכם שיופי קובע, כי יופי לא קובע שום דבר, זה השכל והגישה שלכם כלפי האנשים. יופי זה רק כרטיס כניסה, והיום בדור הזה שכנעו אתכם שרק יופי, רק יופי, ואז אתה בא מדבר, בקיצור, עדיף שלא נהיה רק לפי יופי, בסדר? תודה רבה. ויש המון דברים שפעם בטלוויזיה היו מעניקים לנו, כמו למשל, חינוך, אהבת הארץ, דברים מיוחדים שהיום כבר לא קיימים, לדבר עברית, אנגלית, הייתה סקציה כזו ברשות השידור של טלוויזיה חינוכית, היו מחנכים פה ילדים. היום איזה חינוכית, החינוך היחיד זה תראה אח הגדול, ויאללה נעשה נמשים ונזקים, ומה יכול להיות? אללה קטיע אכזר, לא סופר אף אחד. נכון כאלה, זה החינוך היום. אבל עוד הפעם, אני שחק אותה איזה אלוף עולם. גם אני מדבר ככה בתקשורת, כי זה כיף. צריך פה טיפה כבוד, טיפה כבוד. אז אני מחזיר אתכם לימי הכבוד מעט. בואו נבדוק אם אתם מזהים איך קוראים לתוכנית הטלוויזיה הבאה. כן, כן, חלס, חלס. חבר'ה, חלס. עכשיו שמאזינים הבינו. שימו לי בבקשה את הוואטסאפ, אני רוצה לראות אם באמת מאזינים איתנו על מלא. יוסי פלח, אתה אלוף עולם, היית הראשון, שיחקת אותה בענק, תשובה מדויקת. אנחנו ממשיכים. הנה זה בפעם האחרונה לדקה הקרובה.

0: סבלימינל, איזה יופי עם השיר שנקרא יהיה טוב. מתוך האלבום החדש של קובי שימוני, זה שם האמיתי שלו, וסבלימינל זה שם הבמה. גם הצלח שלנו היקר, אח יואב אליאסי, אלוף עולם, אלוף עולם. מתי שמעתם בפעם האחרונה שמישהו מפרגן לסבלימינל והצל, ואומרים איזה אנשים מדהימים, נכון? בכל מקום בעולם יפרגנו להם חוץ מבקפלן. יאללה, הייתה בדיחה. אבל אני רוצה לשמיע לכם משהו בקטנה, ואז תגידו לי אם אתם מתרגשים כמוני.
1: מדיאטותח.
0: רגע, מה עכשיו? איזה המדיאטותח? איך הגעת למדיאטותח? תגידו שלום לאח יקר שלי, שאני מתרגש בשבילו, הנתניאתי החתיך, ששמו יגל אושרי. שלום, אחי האהוב!
2: שלום וברכה!
0: מזל טוב כפרה עליכם! ספר, ספר לכולם מה עשית, איזו טעות, עשית טעות יפה אבל.
2: בונה, תקשיבו, עם אנרגיות כאלה, אני לא יודע איך אני לא באולפן.
0: מה קרה לך? אתה צריך לבוא לפה בקרוב, אני מקבל תוכנית נוספת, תוכנית בידורית, ואתה מגיע, אני חייב לשמוע את גם בשעות, שידעו איזה תותח אתה, ועד לשיר החדש.
2: חייב.
0: תקשיב, יגל, קודם כל, אתה עומד לגור בנתניה, או שאתה תעבור אחרי הניסויים למקום אחר?
2: אנחנו נגור קרוב לנתניה.
0: מה זה, איפה זה הקרוב? אנחנו רוצים לבוא לעל האש.
2: ניצני עוז, מספיק טוב.
0: ניצני עוז, אני גם מכיר, טוב.
2: פגז.
0: בוא נמקום פצצה אתה גר בו, אחי, גם אנשים נחמדים וזה. יפה.
2: כן.
0: יגל, מי זו? ספר לי, ספר לי, כאילו, איך הגעת, כמה זמן אתה יוצא איתה, ומתי בעצם הייתה הירידה על הברך והכנסת הטבעת?
2: וואי, אז אנחנו יוצאים כבר שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, משהו כזה.
0: כן.
2: ואני מתכנן כבר את ההצעה הזאת 3 חודשים. וכמו שכבר הספקת להכיר אותי פחות או יותר, אני הלכתי על ההפקה שהולכת להפתיע אותה מכף רגל ועד ראש.
0: וואי,
2: אני רציתי שתהיה מופתעת.
0: כן, איך הפתעת?
2: 3 חודשים של תכנונים מדויקים מאוד עם הצוות שלי. אני החלטתי שאני אעשה דבר כזה. אני שיקרתי לה לפני 3 חודשים שיש לי קמפיין לחברת חלב גדולה. סבבה?
0: אוקיי.
2: כן. ולכבוד 100 שנה שלהם, לשבועות, הם עושים קמפיין, ו3 ימים בצפון. היא אמרה לי, תקשיב, יגל, 3 ימים בלעדיי. מה, אתה תלך בלעדיי? אמרתי לה, בוא, אני אבדוק אם את גם יכולה להיות שם.
0: יאי, תראה את הנוכל, נו.
2: ואז אמרתי לסוכנת שתתקשר אליי, אמרנו לה, הנה, אישרו אותך עכשיו. מפה לשם, זה סיפור מאוד מאוד ארוך, מפה לשם. הגענו למקום, היא הייתה עם כיסוי עיניים, כי אמרנו לה שהחברת חלב הכינה שלד ענק של החלב החדש, והם רוצים שנהיה מופתעים בפעם
0: הראשונה. בוא נה, תקשיב, אתה גם שקרן טוב, אתה יכול להיות אחי במוסד בכיף. דבר אליי, כן, כן, כן, תמשיך.
2: היא מורידה את הכיסוי עיניים, חושבת שיוכת לראות קרטון חלב ענקי, ואז היא מגלה שהיא בהצעת ניסויים של עצמה, שכתובה לה ביומן כבר לפני 3 חודשים.
0: איזה יופי, איזה כיף. תקשיב, אני מתרגש בשבילך, אני רואה אותך אחי לכל דבר, ואני כל כך אוהב אותך. ואני רק שמעתי שאתה הצעת ניסויים, אתה לא יודע מה קרה לי, אחי, זה התרגשות מטורפת. אז קודם כל, בשמי ובשם עם ישראל והמאזינים שלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יגל אושרי, על באמת, אתה מוזיקאי כזה מדהים, שאי אפשר לא לאהוב את המוזיקה שלך, אי אפשר לא לאהוב את האישיות שלך, ואני מבטיח לך שאנחנו נפגשים בקרוב, אין לך ברירה, אתה לא תוכל להתחמק.
2: אני איתך לכל דבר, אחי.
0: עכשיו, הבנתי שאתה רוצה את השיר מיוחד לחתונה, זה הגיוני? כי הוא נמצא מול העיניים שלי.
2: וואי, וואי, וואי, תקשיב, זה שיר שמוכן אצלי כבר חודשיים. בוא, אני אספר לך משהו שלא סיפרתי עדיין, אפילו לא ברשתות החברתיות.
0: דבר אליי.
2: כשזוהר, הבדוק שלי יושבת איתי באוטו, היא שומעת שירים שלא יצאו. וזה נמצא אצלי באיזושהי תיקייה מסודרת. אבל כדי לאשר את השיר לפני שהוא יוצא, אני שומע אותו מספר פעמים, נותן הערות על המיקס, על המאסטר ועל הכל. איך קראתי לשיר כדי שהיא לא תיכנס לקובץ הזה בחיים?
0: נו, איך קראת לו?
2: קבלות רואה חשבון חדש.
0: אפילו הרואה חשבון לא היה נכנס לך. אחי, אני קרוע עליך. השיר עצמו קוראים לו, השיר קראת לו, תגידי לי כן. זאת אומרת, באיום. זה לא...
2: נכון.
0: איימת.
2: זה קביעת עובדה.
0: יאללה. יגל אושרי, אני כל כך אוהב אותך. מזל טוב כפרה עליך. הנה הסינגל החדש. תראה רק טוב בחיים שלך. אתה פשוט בן מלך מועדף. ביי כפרה, מזל. תגיד לזוהר שאני אוהב אותה. ביי.
2: יגיע.
0: איזה אלוף. מזל טוב, יגל אושרי.

0: יגל אושרי.
1: איך אני אוהב אותו. אני חיכיתי לך, אני לא עוזב אותך עד היום האחרון.
0: נו, כבוד לאומנים המיוחדים האלו, המוכשרים האלו, איזה כיף. יגל אושרי. עכשיו, אתם בטח אומרים, רגע, יגל אושרי, סבבה, השם מוכר לי, אבל מי זה? מי זה? בקטנה, לפני הפרסומות, רק שתזכרו, אתם יודעים מה, מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אנחנו נשמע את השיר הזה, אוקיי? אבל אני רוצה רגע להזכיר למאזינים היקרים שלנו, חידה שתוכל לזכות אתכם ברשימת מתנות, באמת מופלא. אצלנו פה הכל מהלב, כשעושים מהלב, נהנים מאוד. אז כל מה שאנחנו רוצים זה להשמיע לכם את הפתיח הבא מתוך תוכנית טלוויזיה, שהייתה אגב תוכנית די חינוכית, אני חושב, זה רמז, ביחס לתוכניות שיש היום, זה, שלא ירשמו תוכניות בחטא.

0: אהבתם? גם אני. בקיצור, אני אתן פה רמז לפני שאני יוצא להפסקת פרסומות, רק שיהיה לכם ככה בשביל הכיף. אז אנחנו אמרנו שאני מחפש את התוכנית הזו, את התשובות אתם שולחים לנו דרך הוואטסאפ, כי זה בחינם, 058-36-222-03. מה שם התוכנית? אחלה מתנות מחכות כאן. והרמז שלי זה, לשם התוכנית, פרסומות. אם לא זיהיתם את זה, אתם בבעיה.
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, איזה יום משמח ואיזה יום מלחיץ במקביל, ביתר ירושלים, משחק, וואו, וואו, וואו, השנאה הספורטיבית בין שני המועדונים, השנאה הספורטיבית, עוד פעם, לא לקחת זה למקומות אחרים, זה בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, הערב, איזה משחק, כמה אוהדים בלחץ, אני בראשם.

חיפשתי את השיר. אתם מחפשים איך הוא נקרא? זה נקרא יאסו פוליקר, וזה מופיע ביוטיוב. נחבה כזו שלי לטרנס אוריינט,

0: וואו, מגניב, נכון? אהבתם, אהבתם? כן, כן. אני מתרגש מכל הדברים האלו, נכון? יאללה, בסדר, מה יכול להיות? אנחנו בהתרגשות גדולה. רגע, אני רוצה לראות אם אור שירזי נמצא איתנו. סתם אני פונה לאור שירזי. אור, אתה שומע אותי במקרה האוזניה עליך בבלומפילד?
1: ערב טוב, אלעד עמדי.
0: ערב טוב. תקשיב, מה, ממלא כבר אפס מקום בלומפילד?
1: עדיין לא אפס מקום, אוהדי הפועל תל אביב עדיין לא מילאו את כל היציעים שלהם, אוהדי בית"ר ירושלים כמעט מילאו את היציע שלהם, יציע 10-11, אבל הולכת פה אווירה מטורפת של כדורגל בבלומפילד.
0: תגיד, בדרך שלך לאצטדיון, אתה ראית טירוף אמיתי, כי אני יודע שירושלים היום 50% מאזרחי תושבי ירושלים נמצאים בתל אביב. זה מטורף, מטורף, לא היה דבר כזה.
1: האמת שראיתי אותה עמוד בדרך שאני עשיתי, אבל אני רוצה לדבר על מקרה, אני לא יודע אם אתה שמעת, על המקרה שקרה באוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים, כאשר משטרת תל אביב עצרה אותו בדרך.
0: אוקיי.
1: היה איזשהו שמועות, אתה יודע, הגיעו לזמן שמועות שיש משהו באוטובוס, סכין יפנית, משהו. אוקיי. נכנסו ופוצצו אוהדי בית"ר ירושלים במכות.
0: לא מאמין מועדון... לך.
1: אני מדבר פה על מקרה שקרה, והרשת רועשת, ויש גם סרטונים.
0: מה?
1: כן,
0: אני חושב שמי...
1: אני חושב שאנחנו צריכים לפנות לדובר המשטרה אריה דורון, שאני בטוח שהוא מאזין לנו, לתת את הדין על המקרה הזה, שמשטרת מחוז תל אביב עוצרת את האוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים. מידע מודיעיני כזה או אחר, אלימות היא לא הדרך, והסרטונים שמפוצצים שם מכות, ומעכבים, אתה יודע, את האוטובוס, והכל כדי להעלית את האווירה ולחמם רגע לפני משחק הזה, שאנחנו יודעים גם עד כמה האווירה פה היא גם ככה טעונה. שמעתי אותך מדבר קודם לכן. אני חושב שזה בושה וחרפה, ואם אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שומע אותי, אז אולי גם נגיש לו בקשה לתגובה על האירוע הזה. ומועדון בית"ר ירושלים כבר הוציא הודעה. אתה יודע, אני אוהב לבוא עם דברים טובים, אבל לא יכולתי להתעלם מהאירוע הזה.
0: זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, דבר, אני מקשיב.
1: ובטח בבמה שלך, ששומעים הרבה מאזינים, אתה יודע, שוב חלילה, אני רק אדגיש, אין לי ביקורת חלילה על משטרת ישראל, הם עושים עבודה נהדרת, אבל האירוע הזה ספציפית נקודתית, והשוטרים שהיו מעורבים שם צריכים לתת את הדין. מידע מודיעיני כזה או אחר, זה לא משנה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרי במחוז תל אביב אנחנו ראינו איזה מחוז, בוא נהיה אמיתיים, יש הבדלים עצומים במחוזות. מחוז ירושלים זה המחוז החזק, הטוב ביותר בישראל. במחוז תל אביב יכול להיות שיש שם אנשים ששולחים במכוון לאוהדי בית"ר שוטרים? אני כבר לא מתפלא מכלום, אבל פה צריך באמת את דובר המשטרה.
1: אני לא יודע, ואני מקווה שלא. אני בטוח שגם השר לביטחון לאומי...
0: רגע, אתה חייב לעזור לי. יש פה אחים שלי מבית"ר שנפגעו מאלימות המשטרה?
1: אמרתי לך, כן, באוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים שהיה בדרכו לבלומפילד.
0: כן, אבל מה זה פגיעה? במה אתה מדבר? מה, קיבלו מכות, סתירה, שברו ידיים?
1: קיבלו מכות, קיבלו מכות, השוטרים התנפלו עליהם. תשמע, אתה תראה את הסרטונים, הרשת גועשת, תיכנס לטוויטר.
0: רגע, איתמר בן גביר מעורב, מישהו יודע מה קרה? כי דבר כזה אסור לסלוח. ביתרים מגיעים לתל אביב, שגם ככה זו עיר לא בדיוק מסמפתת, ולהגיע לקבל מכות משוטרים. תראו לי את השוטרים, אני, אגב, למען גילוי נאות, אני...
2: האם באוטובוס שם מפגינים גם כן ככה מגיעים שוטרים?
0: למה בקפלן הם לא היו אלימים? אתה מבין? זה איפה ואיפה. ופה אני לא אוותר.
1: אני בטוח שגם הדרך שלך, השר בן גביר.
0: אני לא אוותר לשוטרים האלה, ואני שוטר. אני שוטר. לא אוותר. לא אוותר. הנה, אני שוטר. אם קרה משהו, אני הולך עד הסוף עם זה. זהו.
1: אני אמרתי, והסרטונים המדיים מדברים בעד עצמם. אני גם יכול להעביר לך את החומרים שנמצאים ברשת.
0: עכשיו תשלח לי, אני מפעיל את הקשרים, את האנשים. אני רוצה לדעת מי זה החוצפנים, מי נתן את ההוראה, ובוא נבדוק מה קרה שם בדיוק.
1: גם מועדון בית"ר ירושלים הוציא תגובה חריפה, אני יכול להקריא אותה. ככה, זה בלשון הזו: אנו רואים בצורה חמורה את התנהגות משטרת מחוז תל אביב היום מול אוהדי הקבוצה. עצירת האוטובוס על מנת לעורר מהומה ללא כל התגרות, אלא רק כדי לסמן טריטוריה, היא בושה ודוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדים בכדורגל הישראלי ועושים את חוויית האוהד. האוהדים הגיעו בצורה מסודרת אל האצטדיון, לא עוררו כל פרובוקציה, שכן כולם יודעים מה מוטל על הפרק גם כעת וגם במשחק הערב. הלטת הרוחות היא בושה, ואנו תקווה כי לא זאת הגישה במשטרת ישראל מתכננת לנקוט מול אוהדינו גם הערב. אנו נעקוב מקרוב אחרי המשטרה הערב ביציע, ושוב נדגיש כי האוהדים הם הסיבה לקיום משחק הכדורגל. זו לשון ההודעה מטעם מועדון כדורגל בית"ר ירושלים. ותשמע, זה חבל מאוד שאלו הרירועים. אני אגיד, לא...
2: יש גם דברים טובים בחוץ, אתם יודעים, אני הייתי עכשיו, באתי המדינה
0: מהחנייה. רגע, חבר'ה, אני חייב לסיים את השעה הזו, ואנחנו בשבע וחצי מעבירים לכם את השידור. אור שירזי היקר, אתה נתת פה באוויר. קודם כל, המשחק זה המשחק החשוב, המלהיב ביותר בכדורגל הישראלי, בין שני המועדונים. אין שנאה כזו, לא קיימת, שנאה ספורטיבית, אני שם דגש.
1: שנאה ספורטיבית, ושזה יישאר ככה,
0: שישאר רק שנאה. תדע, אנחנו רוצים את המפקד מחוז תל אביב, שאם הוא לא ידע לתת פתרון מהר לשוטרים האלו, להראות הפנים שלהם, מי נתן להם את ההוראה ולמה הם הרביצו.

0: תמיד הפרובוקציות יפילו עלינו, ככה זה במדינה, כמו שבקפלן אתה מוגן, אתה יכול להטריד מינית, לא יקרה לך כלום, רק שאתה אוהד ביתר אתה יכול לקבל עונש מטורף. אני יוצא מדעתי על הדבר הזה, יוצא מדעתי על הדבר הזה. השוטרים האלו, אחד אחד, הפנים, מפקד המחוז, הדוברות, השר, כולם צריכים לתת פה, ואין לברוח, אין לטשטש. בתל אביב אסור לטשטש, כמו שטשטשתם.
1: רגע,
0: תן לי לענות, אני רוצה לומר לתל אביב, אין היגיון שבקפלן הייתם בושה וחרפה, כבישים, מכות, שריפה, מה לא עשו שם? לא עשיתם כלום, טשטשתם. עכשיו מגיעים ביתר, זה מה שאתם עושים? זהו! לא יקרה יותר עם הקהל הזה. זה הקהל הטוב ביותר בישראל. אנחנו רוצים עכשיו, דובר המשטרה, תן לי רגע, אני רוצה רגע לצאת לפרסומות, אני רוצה רגע להפעיל קצת קשרים, זה הרתחת אותי. יאללה, אחי, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בשבע וחצי. אלה החברים היקרים שלנו שנמצאים בבלומפילד, המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. מנחם, בושה וחרפה.
2: לגמרי.
0: בוא נצא רגע להפסקת פרסומות, זה לא יקרה. ביתר זה משפחה, זה האוהדים הטובים ביותר בישראל. מחוז תל אביב, גם ככה... בוא נבדוק.

טוב, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, זוהי השעה השנייה, כבר 6 דקות אחרי השעה 7, מה שחורה לי, שאני רואה עכשיו את הסרטונים שאני מקבל מאור שירזי, זה דברים שרצים ברשתות חברתיות, תקשיבו, הרשת מתפוצצת על שוטרים שכנראה, לכאורה, קיבלו הוראה לפרק לביתר תצורה. לא יודע למה, אולי יש שמחה עכשיו במחוז תל אביב, אבל זה לא ייגמר, כי התמונות שאני רואה הן אכזריות, באמת מרושעות, וזה נראה כאילו קיבלו הוראה לפרק לביתר תצורה במכות. המועדון כבר בעניינים, השר לביטחון פנים בעניינים, דובר המשטרה בעניינים, כל המשטרה בוערת לאנשים שקיבלו את ההוראות הללו ונתנו מכות לאוהדי ביתר על ריק ובמכות אכזריות כאלו, אלה שוטרים שלא יישארו במשטרה, אני מצפה ומקווה, ואני עוד הפעם, אני שוטר שאוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה. זה לא נראה שוטרים, זה נראה לכאורה אנשים שעשו פה, וואו, נקם, או הוראה של איזה מישהו שבמכוון עשה את זה, צריכים לטפל בדבר הזה, וכמה שיותר בצורה באמת חמורה שלא משתמעת לשתי פנים, נכנסו ועקו בצורה בלתי רגילה אוהדי ביתר, זה לא יקרה. אין פה שני מתרסים. זה לא יקרה יותר במדינה הזו, ובטח לא לקבוצה הגדולה של המדינה, ביתר ירושלים. בושה וכלימה, וזהו, השר מעורב. השוטרים מצולמים שם, אחד אחד, כן הם יהיו ג'סוסים, לא יהיו ג'סוסים, מי נתן את ההוראה, למה עשיתם את זה, ומאז נגיע כבר לשלבים האחרים, אבל זו חוצפה ממדרגה הראשונה. וזהו, אני מקווה מאוד שיש סיבה מוצדקת, כי לא נראה לי. לפי מבט ראשוני בעניינים, אני פשוט נזעק. אני פשוט בסערת רגשות. לראות אנשים שמקבלים מכות סתם. סתם! מלא. אבל הקפלן מותר, הכל. בואו נראה איך הם היו נותנים מכות למי שהתחכך בגופו עם שוטרת מגב. זה בסדר, יוצאים נקיים. לשרוף כבישי, זה מותר. מחוז תל אביב, כפיים למחוז תל אביב. בצדק. הלאה, נמשיך. וואו, ואני... אין מישהו שמכבד ואוהב שוטרים במהלך יותר משלושה עשורים ברדיו, וכחלק אינטגרל ממני בחיים, כעבודה במילואים כל כך הרבה שנים, ולראות ההתנהגות הזו על המפקד מחוז תל אביב, הוא חייב לתת פה מי, למה ואיך ללא רחמים. טוב, יש לנו את השר לביטחון פנים, שאין איתו שום בעיה, שר המשטרה שלנו, איתמר בן גביר, שמה אין משחקים. ומישהו פה צריך לשלם ביוקר על ההתנהגות, אם לא הייתה סיבה, כי לפי מה שאני רואה, אין סיבה למכות האלו שאוהדי ביתר ירושלים מקבלים. איי, וואו, זה ממש הרתיח אותי, אחי. ממש. יאללה, בוא נעשה רגע שינוי, שינוי. רוצה להשמיע לכם שיר, ונצא לדרך באווירה קצת יותר טובה. יש לי רק 20 דקות, הנה על העולם. מוי, מה זה 20 דקות? זה כלום. אז תסתום את הפה ותתחיל לגן מוזיקה. אתה לא תגיד לסתום את הפה. אני אגיד לך למה מי אתה. אחי, אתה לא אחי. מה, אתה קפלניסט? כן, שתוק. אתה יכול להחליף לי את הכדורים? כדאי.

0: איך קוראים לסדרה הזו? כן, אתה יכול, בבקשה.
1: כן, צומת חשמל מקבלים מוצר חשמלי לבחירתם. כן. מתנת צומת חשמל, הם משמיעים ביד חרוצים 19, פינת התנופה. ניסים.
0: ניסים. המוצרי חשמל, כל מוצר שתרצו, במחיר הזול בישראל, הם ישלוח עד לבית. לא מדברים על הרשת, מדברים על סניף אחד. יד חרוצים 19, פינת התנופה של צומת חשמל. יש לנו גם יין בתמונה, נכון?
1: כן.
0: זוג בקבוקי וינטג', יין אדום, יין לבן, מתנת יקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים, בתוך תחנת הרוח, ליד העגלה של ליד הדלז'אנס של מונטיפיורי, נכון? מי שהייתי קטן, היו לוקחים אותנו לטיולים שנתיים, ותמיד רציתי להיכנס לתוך התחנת רוח, היה לי חלום! ולא נתנו, לא נתנו, לא נתנו, עד שהגעתי לתוכנית בידור בטלוויזיה, ועשיתי כתבה בפנים, ואז הכרתי את יקבי ירושלים. איזה כבוד להיר. אז שני בקבוקים, ובנוסף אני גם מעניק לכם בוסם, מתנת האתר, Perfume IL. עכשיו אתם תלחמו עם הזיכרון ותנסו לזהות את שם הסדרה.

0: כן. מה המספר שלנו לשלוש
1: בעברית? עכשיו הבנתי, 058-36-222-03.
0: תודה רבה.

0: או, יפה מאוד, איזה כיף. הבחורה הזו שמה יובל רפאל, והסינגל הזה נקרא ידלק האור, זו שהצגה אותנו באירוויזיון, אם אתם זוכרים, נכון? איזו זמרת מהממת. יובל רפאל, בהצלחה באמת, סינגל, או בעברית חד שיר, מדהים. בעברית סינגל זה חד שיר. אכפת לכם, מכל מלמדה הזכרתי. דברו עברית תקנית נכונה ויפה, ותראו איזה יופי. יכבדו אתכם יותר. ועכשיו, הנה אנחנו מחייגים למי ששלח מזל טוב לבחור החדש שלנו שמצטרף לתוכנית ברק אליאס. בוא נראה למי אני מפרגן. ארוחה בפפגאיו. מישהו? אין. אין צלצול בקו הזה. ננסה לחייג למאזין אחר. רק תענו לנו, אגב, אני מחייג משיחה לא מזוהה. בסדר? שיחה חסומה, אתם תראו כזה. איפה שהאיראנים בשביל לגייס בוגדים, אז זה גם עם מספר חסום. וזהו, אל תענו לחסום בדרך כלל, זה רק אני, רק אני. כן, מנחם, מה קרה? הכל בשליטה? מה קורה למנחם היום? הכל בסדר כפרה. הוא מסמן לי שהוא צריך להתפלל. טוב, בסדר. הגיע סוף הדרך, עוד 14 דקות, הוא באמת צריך להתפלל. תתפלל בשביל ביתר, אחי, מה? תראו לנו גם איזה ברכה ככה על הכיפק. יאללה, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה. וואו, יש פה רעש, קצת מוזר שנכנסנו לשידור, אין לי מושג מה קרה. צביקה! תציל אותנו, צביקה! לא עונים לנו, זה היה בועז בן ציון שלא עונה. הוא איבד את הארוחה הזוגית בפפגאיו. אנחנו מחייגים למאזינים ששולחים מזל טוב ברק אליאס, ברור חדש, שנכנס לתוכנית שלנו. אח יקר, איש מקסים, ירושלמי, ארמון הנציב, בלך, מקווה שהוא יהיה איתנו לעוד 2,000 שנה קדימה, בעזרת השם יתברך. הנה הטלפון שלנו, בואו נחייג פעם אחרונה. בסיבוב הזה, האם טענו לנו? פשוט רוצה לתת ארוחה זוגית בפפגאיו לבן אדם שעולה בגורל ומקבל מאיתנו את המתנות. למי מחייגים עכשיו? עופר גיא שרעבי. עופר וגיא. יש שמות... מה, יכול להיות שהמשטרה, בגלל מה שאמרתי על מחוז תל אביב, סגרו לנו את השיחות פה? אתה שם לב שיש רעש מוזר כזה שנכנס? צריך לדעת מה... אוקיי. אף אחד לא ענה. אין בעיה, בסדר גמור. צמן אותם שאלה אנשים שבורחים מוקדם, הם לא עונים, ואני גם מחייג, הם לא עונים באופן כללי. עכשיו אני בבעיה. שוטר פיצץ אותי בתל אביב, מחייג לחבר, הוא לא עונה. אתה לא מתעצבן עליו? עופר גיא שרעבי. בסדר. אנחנו ניתן הזדמנות נוספת למאזינים, 3 דקות אחרונות, תברכו את האיש החדש שנכנס למשפחת התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. לאיש הזה קוראים ברק אליאס, פשוט תשלחו סופרלטיב, מזל טוב, יש לו גם יום הולדת היום וגם הפעם הראשונה בתוכנית של המדינה. אני חייב לומר, מני, ים הודעות היום, נכון? זה מטורף, תקשיב, מערב לערב. תראו, זה שאנחנו מאוד חזקים, אני יודע, זה שזה מרגש אותי, אתם יודעים, ושזה מתחבר האחד עם השני, תקשיבו, אנחנו עושים פה מאומה רדיופונית ברדיו הישראלי, זכינו אשריכם כי בלעדיכם, אנחנו קליפת השום, באמת, אשריכם, מאזיני היקרים, כל המגזרים, כל המגדרים, כל הכל. תודה רבה. טוב, הכתובת שלנו למשלוח ההודעות, מני, דבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: ברק, תקרב רגע למיקרופון, נשמע אם יש לך קול רדיופוני ויוצא מגדר הרגיל, חתיך עולמי, דרגת רובעי 09 של ירושלמים. מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
2: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, יש לו קול נעים, נכון? ירושלמים, מה זאת? תודה רבה. אז אנחנו נשמע רגע שיר, ומיד אנחנו גם נהיה עם הטלפון לאחד עם המאזינים שלנו, ובנוסף גם סוף סוף אנחנו נדע איך קוראים לתוכנית הזו, איך

0: יאללה. טוב, דוברות המשטרה, אתם רוצים שאנחנו נשמע, דוברות המשטרה שלחה לנו כרגע את דובר המשטרה, תשמעו, בואו, תקשיבו למה שהם שלחו. לפני זמן קצר עצרו השוטרים הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד חשוד קטין בן 15, לאחר שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. כתוצאה מהתקיפה, הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד לא נשמע להנחיות המאבטחים בשער הכניסה, פרץ את שער הבידוק בניגוד להנחיות ותקף קצין שפעל במקום. החשוד בן 15 הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה באנשי אכיפת החוק ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון המשתתפים באירועי ספורט. זוהי התגובה של המשטרה. אני לא מפנה אתכם לזה. מי שמרים יד על שוטרים הוא צריך להיות עצור 5 חודשים עם פלנלית בעיניים בקור אימתני בלי עורך דין. מי שירים ידיים על שוטרים חוצפה. אבל אני לא מכוון לזה. על הפיצוצים, על המכות בתוך האוטובוס, זה מה אני רוצה שיתנו לנו. ותודה רבה לדוברות המשטרה שאני מעריץ, אני מעריץ משטרה. אני רוצה להיות שטיח של שוטרים, שינגבו עליי את הרגליים. אבל זו לא התנהגות. מה שקרה באוטובוס, זה אם מישהו הרים יד על שוטרים, שפרקו לו את הצורה. אבל אני ראיתי רק שוטרים באוטובוס מפרקים מועדי ביתר. זה לא בכניסה לאצטדיון.
1: וואו.
0: לא יודע מה יש לנו פה פתאום רעשים בה.
1: זה זה?
0: כן, כן, כן. טוב, אנחנו ננסה לתקן את זה. זה מהמחשב, לצערנו הרב. זה פה, זה זה. זה שוב הבעייתי. יש לי פה מחשב עבריין. גנגסטר. איזה SSQ כזה, נכון? איך הם נקראים הגנגסטרים העלובים האלה מדרום תל אביב, שמשחקים אותם גנגסטרים מאיימים וזה וזה? SSQ קראו להם? הסודנים והאריטראים, המסתננים האלה שמעליבות של עם ישראל שלא יודע איך לטפל במסתננים, נותנים לבגץ להחליט, תראו לאיפה אנחנו עוד נגיע. בכל אופן, תוקן? לא, לא תוקן. טוב, המחשב עבוד, לא משנה, תקנו את זה אחר כך, אנחנו בינתיים נשמע שיר, אוקיי? ומיד לאחר מכן אנחנו עם התשובות לחידות וכל מיני כאלה. יאללה, קחו את הזמן. אגב, הערות, תלונות, כללות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם, 058-36-222-03.

0: כמעט סיימנו את התוכנית שלנו להיום, הנה התשובה לחידה. איך קוראים לסדרה, מנחם? בואו נעשה את זה בזריז, בבקשה. איך קראו לאותה סדרה? היום מיד נצא לפרסומות, וואו, וואו, אני שונא שאני... גם התוכנית שלי מתקצרת, וגם מלחיצים. מה מלחיצים? מה קרה? שלום, אמיר, אתה מהמלחיצים? אוי, אח שלי, מאיפה אתה בארץ?
1: ראש העין.
0: כפרה עליך, תגיד, הסדרה הזו שאני משדר את המנגינה, לאיזו סדרה היא שייכת?
1: בלי סודות.
0: איך אני אוהב אותך. כל המתנות בדרך אליך, צומת חשמל, מוצא חשמלי, זוג בקבוקי יין, מתנת יקב ירושלים, ובוסם מתנת האתר פרפיום האל. מה אומרים?
1: תודה, תודה, אח שלי היקר, תמשיך להיות המלך של הרדיו, אוהב ישראל.
0: אמן, אמן.
1: דואג לכולם.
0: תתפלל בשבילי, תתפלל, תתפלל. תתפלל בשבילי שיפתחו לבבות, ואולי נגיע גם לשעות כמו שראויות. וסבבה. אבל בכל אופן, תודה רבה לך, אתה מלך אמיתי. ומה תהיה התוצאה הערב, אתה יודע?
1: ביתר, אני אוהד ביתר, אחי.
0: ברור, גם אני, רק בוא נשמע מה.
1: ביתר, אחי. אני מאמין 2-0 כזה.
0: בעזרת השם, התברך, רק תעשה לי רוגע. עכשיו דקה לאלוקים, בורא עולם, אני חייב לתת להפסקת פרסומות. ואני חייב שם אחד של מאזין שאנחנו מנסים לחייגל, אבל אנחנו נדחה את זה למחר, את המזל טוב לבחור שלנו. בורא עולם, תעזור לעם היהודי. גם מכות אנחנו מקבלים בדרך לאצטדיון. גם אנחנו רוצים לקחת האליפות, וגם מול הפועל תל אביב זה בכלל יהיה מדהים. תודה רבה בורא עולם, תודה רבה למנחמן, תודה רבה לאיש היקר ברק אליאס, תודה רבה לך, כפרה עליך מראש העין, אני הייתי ילד המדי. יאללה בטח!
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי. קלי
3: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.